0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cưỡng hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh Nhân Kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Mid Mùa. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Mid Mùa cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
4: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trường Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
3: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Mid Mùa được bắt đầu như thế nào?
4: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là từ sản phẩm như hiện nay, mà cách đây hơn 10 năm chúng tôi đã khởi nghiệp ở những cái lĩnh vực khác. Thương hiệu Mid Mùa và cũng là một cái cà phê nông sản này thì cũng là rất là tình cờ. Khi đó thì tôi đang là một chủ tịch của doanh nhân Sài Gòn ASEAN và tôi cũng đã dẫn một số các đối tác nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản về Việt Nam để tìm những cái nguồn nguyên liệu của Việt Nam để xuất khẩu đi về nước họ để chế biến. Khi mà chúng tôi dẫn các đối tác nước ngoài đi đến những cái vùng nguyên liệu như vậy, thấy được rằng là nguyên liệu của Việt Nam chúng ta đang bị bỏ đi, ví dụ như thanh long thì cho bỏ. Họ cũng đã đưa cho tôi những cái ý kiến là tại sao chúng tôi là không thể sản xuất được, chúng tôi không trồng được mà chúng tôi phải đi mua của các bạn, nhưng mà các bạn thì đang bỏ đi. Thì chính vì những cái điều này mà tôi phải suy nghĩ, cũng là cái động lực cho tôi khi mà họ đã đưa ra những cái câu hỏi cho tôi và chúng tôi bắt đầu nghiên cứu. Và chính từ những cái câu chuyện ra được những cái sản phẩm bằng những cái nguyên liệu từ nông sản của Việt Nam chúng ta ra, và chúng tôi mới chọn một cái thương hiệu Mid Mùa. Mid Mùa có nghĩa là sự gặp nhau, và gặp nhau ở đây thì tất cả mọi vấn đề được gặp nhau và được giải quyết và được đàm phán hay được thương lượng gì nó sẽ tốt hơn. Không chỉ là chỉ gặp nhau để giải quyết cái công việc đó mà chúng ta sẽ còn có được nhiều cái ý nghĩa hơn, cơ hội tốt hơn nữa khi mà hai đối tác gặp nhau, hai bạn bè gặp nhau, hay là kể cả tình yêu khi mà gặp được trực tiếp nhau thì nó cũng sẽ tiến đến nó dài hơn.
3: Gặp nhau thì phải có cà phê, đúng
4: dạ, không? Gặp nhau thì phải có cà phê. Cái thứ hai nữa là tôi cũng chọn cái thương hiệu này để tôi cũng định vị nó là nó sẽ phải vươn tầm ra thế giới. Và khi mà ra thế giới thì nó cũng phải có một cái tên có ý nghĩa để cho bên thế giới người ta cũng sẽ dễ gọi hơn.
3: Nhưng mà tại sao anh lại chọn cà phê, không phải là trà, không phải là gạo, không phải là những thứ khác?
4: Thực ra thì khi mà chúng tôi làm nghiên cứu thì chúng tôi cũng đã chọn ra rất nhiều cái giải pháp, phương án để đưa cái sản phẩm nào mà cũng vẫn có thể giải quyết được những cái nông sản mà đang bị ứ đồng của bà con. Và cuối cùng chúng tôi chọn cái cà phê là chính có hai cái ý nghĩa. Thứ nhất là nhu cầu của thế giới hiện nay chúng ta đang rất là cao, mà làm sao để chúng ta bị phá vỡ được cái tư duy truyền thống của chúng ta là uống cà phê phải là đắng đậm đặc như bây giờ. Trong khi thế giới người ta không cần như vậy, người ta không phải là uống cái loại cà phê mà đắng đậm đặc đó. Và giá trị của cái cà phê mà chúng ta đang xuất khẩu đi thì nó đang thấp hơn so với khi mà nó tạo ra một cái cà phê khác. Như Starbucks chẳng hạn, người ta bán rất là cao, trong khi đó người ta không phải là một cái đất nước sản xuất về cà phê. Và cuối cùng chúng tôi mới quyết định lấy cái base, cái nền là cà phê. Và chúng tôi đưa nông sản vào để thứ nhất là tạo ra cái giá trị cho cái cà phê của chúng ta. Cái thứ hai nữa là để giải quyết được cái tồn động và cái nông sản của bà con của chúng ta khi mà mùa nào chúng ta cũng vẫn phải đi giải cứu. Cà phê nông sản Việt là sẽ dài hơi vì có rất nhiều cái loại nông sản Việt của Việt Nam chúng ta rất tốt cho sức khỏe, hàm lượng dinh dưỡng cao, thì chúng tôi cũng kết hợp vào với trong cà phê. Hiện nay như cà phê đậu xanh rất là bổ dưỡng và rất là tốt, cà phê khoai môn cũng là những cái loại củ quả của Việt Nam của chúng ta. Thì đó là chúng tôi đã đưa vào, ngoài những cái loại cà phê trái cây như xoài hoặc như dừa.
3: Những cái ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên anh đưa sản phẩm của anh ra thị trường thì cái phản hồi nó như thế nào và cái cảm xúc của anh lúc đó như thế nào?
4: Năm 2017 thì chúng tôi đã nghiên cứu ra, và bắt đầu là 2018

0: 2008 là chúng tôi bắt đầu có những cái lô đầu tiên. Nhưng mà cũng không may, và cũng có thể thời điểm đó tôi cũng đang quá tự tin vào cái khả năng của mình khi mà tung ra thị trường đầu tiên là thị trường ở Việt Nam. Và gần như là mình chọn cái đối tượng nó đang bị sai. Đối tượng là những người đang uống những cái loại cà phê gu truyền thống. Thì khi mà chúng tôi đi mời hoặc chúng tôi tổ chức để cho họ uống thì gần như chúng tôi bị phản ứng là đây không phải là cà phê. Đây cà phê không thể giống như một cái nước uống nó nhẹ nhàng như thế này được. Thị trường Việt Nam không chấp nhận.
1: Thị trường truyền thống Việt Nam.
0: Đúng rồi, thị trường truyền thống. Thì lúc đó tôi cũng hơi bị tự tin là tôi muốn thay đổi họ ngay. Nhưng mà không thể được.
1: Cảm xúc anh lúc đó thế nào?
0: Thực ra lúc đó thì với cái sự quyết tâm thì tôi vẫn quyết định làm. Nhưng mà đa phần là gia đình và bạn bè và các doanh nghiệp mà chúng tôi đã thân tình với nhau thì họ cho đó là không thành công và không nên làm. Vì đó không phải là cà phê. Cà phê không ra cà phê và trái cây cũng không ra trái cây. Lúc đó thì gần như làm cho mình nản chí rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì tôi lại theo một cái tư duy khác. Trước giờ tôi muốn làm theo đuổi một cái gì hoặc là những cái phân tích về thị trường của mình thì tôi vẫn tự tin vào cái khả năng của mình. Tôi vẫn nghĩ rằng là đối với một đất nước Hàn Quốc, họ cũng không có nguyên liệu gì tốt. Họ đang có những cái nước giống như nước gạo. Nước gạo họ uống thôi. Nhưng mà họ cũng đã làm ra một cái thương hiệu nước gạo khá là tốt và xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Vậy thì tại sao chúng ta đang có sẵn những cái nguyên liệu như thế này mà chúng ta không biến nó trở thành một cái loại nước dinh dưỡng mà có thể phục vụ cho người dân của chúng ta? Còn cao hơn nữa, chúng ta có thể xuất khẩu đi các nước trên thế giới mà chúng ta phải bỏ cuộc. Và ngay lập tức chúng tôi đổi lại phương án tiếp cận thị trường bằng cách là tôi sẽ tiếp cận với các thị trường nước ngoài.
1: Nhưng mà anh đã bán như thế nào và anh đã gặp những cái trở ngại cũng như anh vượt qua những cái thách thức như thế nào?
0: Đây cũng là một cái tư duy mà tôi nghĩ là có rất nhiều các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị mắc phải. Là khi tất cả những cái sản phẩm chúng ta sản xuất ra thì đầu tiên chúng ta cũng chỉ loanh quanh nghĩ đến là một cái thị trường nội địa. Làm sao bán tốt trong thị trường nội địa của chúng ta thì có thể thành công. Nhưng mà trong nội địa của chúng ta thì không phải bất cứ cái sản phẩm nào cũng có thể thành công ngay được. Vì phải mất rất nhiều chi phí làm marketing, nhiều chi phí để cho người ta thích nghi được. Nhất là những cái sản phẩm mới lạ giống như sản phẩm của Mitmore thì gần như là hoàn toàn là không thể đối với thị trường Việt Nam trong thời điểm lúc đó. Và tôi may mắn được một cái là trước đây thì tôi cũng có một số cái mối quan hệ với một số đối tác của nước ngoài. Khi mình ra một cái sản phẩm mới thì mình cũng có đưa ra những cái chào hàng cho bên họ thì họ sẵn sàng ngay. Họ sẵn sàng và họ cũng nhiệt tình lại để họ giúp đỡ mình để hoàn thiện hơn những cái sản phẩm khi mà thâm nhập ra nước của họ. Thì đó cũng là một cái cơ hội.
1: Đầu tiên là nước nào?
0: Đó là Hàn Quốc. Hàn Quốc chính là cái nơi họ cho tôi được cái ý tưởng là tại sao nguyên liệu các bạn rất là tốt. Chúng tôi chỉ có nước gạo không thôi mà chúng tôi cũng vẫn thành công.
1: Anh là một trong những doanh nhân mà có cái mối quan hệ đặc biệt may mắn để mà kết nối với nước ngoài, đặc biệt là Hàn Quốc hay là những quốc gia xung quanh, bởi vì anh đã tham gia vào trong Hiệp hội Doanh nhân Châu Á. Có những doanh nhân khác họ cũng có những ước mơ giống như anh, họ cũng có những sản phẩm có tiềm năng, nhưng mà nếu họ không có cái cơ hội như anh là thành viên của Hiệp hội Doanh nhân Châu Á thì họ phải làm gì?
0: Cá nhân tôi thì tôi sẽ nghĩ rằng là ngoài cái chuyện mà mình có cái cơ hội đó thì còn rất nhiều cái yếu tố khác nữa, yếu tố về may mắn, yếu tố về khả năng của mình nữa, khả năng của nội tại của doanh nghiệp chúng ta nữa. Và một cái tư duy nữa là chúng ta có sẵn sàng để chúng ta đưa sản phẩm chúng ta ra ngoài thế giới hay chưa? Hay chúng ta chỉ là khởi điểm ban đầu để chúng ta chỉ đáp ứng được trong nước thôi? Đa phần các doanh nghiệp của Việt Nam chúng ta đang bị một cái tư duy đấy là chúng ta chưa sẵn sàng.
1: Thế nào là sẵn sàng? Sẵn sàng ở tư duy hay sẵn sàng ở nguồn lực hay sẵn sàng ở máy móc hay công nghệ?
0: Thực ra đầu tiên chúng ta phải có cái tư duy. Tư duy chúng ta phải thay đổi và phải chấp nhận để cùng với cái văn hóa của nước ngoài thì chúng ta mới thay đổi được từ cái công nghệ chúng ta có chịu đầu tư hay không. Quy mô của chúng ta, kể cả tài chính của chúng ta nữa, cũng sẽ phải phù hợp. Nhưng thực ra khi mà chúng ta đã thông được tất cả mọi việc từ một nước rồi á, thì tôi nghĩ là các nước khác nó cũng sẽ đi theo rất là dễ dàng.
1: Được biết rằng là anh không những chỉ bán cà phê hòa tan, cà phê trái cây, và anh cũng có những sản phẩm là cà phê hạt, đúng không?
0: Dạ, cà phê truyền thống.
1: Nhưng mà anh lại còn bán một thứ khác nữa, đó là bán cái thương hiệu của mình, đúng không?
0: Yeah, franchise.
1: Bán cái franchise, licensing franchise, thương hiệu của mình tại Hàn Quốc. Thì câu chuyện nó như thế nào?
0: Vâng, thì thực ra thì ngay cái câu chuyện là ban đầu thì những cái đối tác của tôi ở Hàn Quốc, người ta cũng thích thú với cái sản phẩm và người ta cũng thích thú với cái thương hiệu. Và người ta cũng đã mà ngỏ ý là người ta muốn nhượng quyền lại để người ta franchise và người ta mở hàng loạt các quán với thương hiệu Mitmore tại Hàn Quốc với bằng những cái sản phẩm của mình đang sản xuất ra. Đây cũng là một cái kênh cũng khá hay, là mình là cũng là người đầu tiên được nhượng quyền những cái thương hiệu của mình ở bên Hàn Quốc. Thực ra thì bây giờ nó chưa nhiều, nhưng nó chỉ có một vài điểm trên Hàn Quốc thôi. Cái vừa rồi thì chúng tôi là nhượng thêm được ở Mông Cổ nữa. Chúng tôi nhượng quyền bằng những cái mô hình xe của chúng tôi, mô Mitmo nhưng bằng cái xe công nghệ của chúng tôi sang bên Mông Cổ.
1: Tôi còn được biết anh đã xuất hiện trên Amazon, một nền tảng kinh doanh e-commerce mà hàng đầu thế giới. Thế thì anh làm thế nào để anh bước vào Amazon?
0: Vâng, thực ra thì cái câu chuyện Amazon thì nó cũng là xu thế chung của toàn cầu. Và khi mà chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới rồi, trong đó có Mỹ, thì chúng tôi cũng phải tham gia vào một cái kênh thương mại điện tử của họ. Và một số nước nó đều có Amazon. Khi mà chúng tôi đã đặt những cái kho, những cái nhà phân phối tại địa bàn đó, thì chúng tôi cũng đã tạo lập những cái account, cũng phải đăng ký những cái chứng chỉ ở bên đó. Và chúng tôi quyết định đưa sản phẩm của mình lên trên sàn thương mại điện tử.
1: Doanh nhân kể. Cà phê thì không phải là cà phê hoàn toàn, trái cây thì cũng không phải là trái cây, còn cà phê trái cây thì tôi lại chưa từng nghe bao giờ. Đây là một trong những lời phản bác thường xuyên từ khách hàng trong thuở ban đầu, là những người đã quá quen với phong cách cà phê đậm đặc truyền thống Việt Nam. Vậy những chiến lược nào, những phương thức nào doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận đã vượt qua những thách thức ban đầu để đưa thương hiệu cà phê của mình đến với thị trường xuất khẩu? Những rào cản nào phải vượt qua khi phân phối cà phê thương hiệu Việt? Và điều gì tạo động lực để một doanh nhân bươn chải đến nhiều quốc gia có những nền văn hóa khác nhau chỉ để bán cà phê Việt? Hãy đón nghe tập tiếp theo của chương trình Doanh Nhân Kể với những câu chuyện xung quanh thương hiệu cà phê Mitmo ra thế giới.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanbin vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan Hanbin vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanbin. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
5: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
4: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
5: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
4: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
5: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
4: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
6: Pháp luật và xã hội.
7: Pháp luật và xã hội.
8: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay.
9: Tiêu điểm.
10: Tiêu điểm.
8: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và hoàn thiện cơ chế giám sát. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
11: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại Việt Nam đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chậm thanh toán tiếp tục giảm, chất lượng tín dụng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Dự báo trong năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm trước. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp, thì thực tế cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, vừa tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điểm cốt lõi của Nghị định 200 năm 2026 là hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phát hành trái phiếu theo hướng minh bạch hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.
9: Nghị định 200 được ban hành để thay thế cho 3 cái nghị định trước đây với cái mục tiêu là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp trên này một cách ổn định, bền vững và chuyên nghiệp. Đánh giá ở các cái điểm mới ở trong cái nghị định này thì theo tôi nó có mấy điểm thế này. Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn thì nghị định lần này là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Cái thứ hai đó là cái việc cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Cái điểm thứ ba cho phép các doanh nghiệp phát hành khi mà anh chưa thực hiện cho các dự án thì được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc là mua các cái chứng chỉ tiền gửi. Một cái điểm nữa là nguồn vốn phát hành về là phải được quản trị và theo dõi riêng. Một cái điểm nữa thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đó là tách bạch điều kiện và hồ sơ phát hành theo cái loại hình doanh nghiệp và theo loại trái phiếu.
11: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng các quy định về phát hành trái phiếu thì với nghị định 200, khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng đồng bộ và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số quy định mới về quản lý nguồn vốn tạm thời chưa giải ngân được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tài chính, đồng thời giảm áp lực về chi phí vốn. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp BASF Việt Nam cho rằng:
12: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà trong mấy năm vừa qua đã gọi là hơi bị đi xuống, rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
11: Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường cũng kỳ vọng Nghị định 200 sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo bà Quách Thúy Quỳnh, Giám đốc khối dịch vụ Ngân hàng Đầu tư, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI, khi khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và minh bạch hơn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.
13: Với những thay đổi gần đây thì nó đã tạo thành một cái động lực mạnh mẽ và trong khoảng 6 tháng đầu năm gần đây thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này và kết hợp với việc là Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường cận biên mới nổi thì đó là những cái động lực vừa về mặt kinh tế vừa về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thị trường phát hành trong thời gian tới sẽ có sự phát triển.
11: Tuy nhiên, để Nghị định 200 thực sự phát huy hiệu quả, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ nghiêm quy định về công bố thông tin và sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi tính minh bạch được nâng lên và kỷ luật thị trường được bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
14: Theo chân thính giả.
8: Quý vị và các bạn thân mến, tài sản số đang mở ra một không gian tài chính hoàn toàn mới, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý, việc hiểu đúng và thích ứng kịp thời trở thành yếu tố quyết định đối với nhà thầu. Ngọc Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
15: Trong quá khứ, tài sản chủ yếu tồn tại dưới dạng vật chất như bất động sản, vàng, máy móc hay hàng hóa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tài sản này đang dần được số hóa. Không chỉ dừng lại ở các loại tài sản số như Bitcoin, nhiều tài sản thực như bất động sản, vàng cũng đã được đưa lên môi trường số để giao dịch. Nếu trước đây tài sản được xác thực bằng giấy tờ, thì nay các hình thức như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền pháp định đang dần được xác thực bằng dữ liệu, hợp đồng và hệ thống số. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số cho rằng, khi bước vào môi trường số, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở vấn đề định danh và bảo mật, khi niềm tin truyền thống không còn dựa vào tiếp xúc trực tiếp.
16: Cái môi trường mới nó có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên chúng ta phải thay đổi. Đối với nhà nước thì phải ra được rất là nhiều cái khung, cái luật mới để nó phù hợp hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư hay là những cái người giữ tài sản, phải thay đổi cái tư duy, nâng cao được cái bảo mật và kỹ thuật của mình, thì cũng phải thay đổi hệ thống, thay đổi quy trình làm sao để phục vụ tốt, vừa tuân thủ mà vừa phải đảm bảo được cái bảo mật những người sở hữu tài sản. Cũng phải nâng cái tư duy mình lên, bây giờ nó rủi ro hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
15: Ông Lê Hồng Ân, Tổng Giám đốc Asia Business Insider, cảnh báo về một thực tế đáng lo ngại. Đó là các hình thức lừa đảo đang phát triển nhanh hơn cả nhận thức của nhà đầu tư. Theo ông, các chiêu trò phổ biến hiện nay như cam kết lợi nhuận cao theo mô hình Ponzi, lập nhóm phím hàng hay giả danh quỹ đầu tư đều đánh vào tâm lý muốn nhanh sợ lỡ cơ hội. Đáng chú ý, công nghệ Deepfake còn cho phép giả giọng nói hình ảnh người nổi tiếng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.
17: Có 5 dấu hiệu cam kết lãi cố định cao, bắt chuyển tiền nhanh, không cho rút thử để tạo áp lực cơ hội cuối, dùng hình ảnh giàu có đi siêu dụ. Chỉ cần 2-3 dấu hiệu này thì ngay lập tức tránh ngay. Đây là 3 cái cảnh báo quy tắc từ Bộ Công an mà chúng tôi hay làm việc. Đầu tiên là chậm lại để kiểm tra thông tin. 2. Chặn là ngăn chặn những rủi ro sau khi mình kiểm tra thấy nó không được, stop liền, lock liền. Và cuối cùng là chắc chắn khi tham gia thì phải có 3 phương án online, offline và kiểm chứng bằng mối quan hệ cá nhân nữa chúng ta có.
15: Ở góc độ đào tạo, Tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng tài sản số và tài chính phi tập trung không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành một phần của thực tiễn. Tuy nhiên, để làm chủ cuộc chơi này, thế hệ trẻ không thể chỉ học lý thuyết mà cần được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tư duy đầu tư và khả năng quản trị rủi ro.
18: Sự phát triển của thị trường tài chính, đặc biệt là tài chính số, không chỉ cần công nghệ mà còn cần con người. Những con người được đào tạo bài bản, có tư duy đúng đắn và có trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu được thiết kế đúng, đây có thể trở thành một nền tảng đào tạo thực chiến, góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư, nhà giao dịch tài năng, có trách nhiệm, bản lĩnh trong kỷ nguyên tài chính số. Thị trường có thể biến động, xu hướng có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và tư duy đúng đắn sẽ luôn là nền tảng dẫn dắt cuộc chơi.
15: Tài sản số không phải là mỏ vàng dễ khai thác, mà là một sân chơi khắc nghiệt. Khi tư duy, công nghệ và pháp lý cùng song hành, tài sản số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.
19: Góc tư vấn.
8: Thưa quý vị và các bạn, tài sản thuê bị hư hỏng, trách nhiệm sẽ thuộc về bên thuê hay bên cho thuê, mức bồi thường như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
20: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau. Tôi có thuê xe ô tô của một người quen để chở hàng hóa trong thời gian 2 tháng. Suốt thời gian này thì tôi có để xe ô tô trong nhà kho. Tuy nhiên không may nhà kho của tôi bị chập điện làm cháy một phần hàng hóa và chiếc xe tôi thuê. Lúc này hợp đồng thuê xe vẫn còn hiệu lực. Chủ cho thuê xe thì yêu cầu tôi phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại của chiếc xe. Xin hỏi như vậy có đúng không? Vì theo tôi được biết thiệt hại do lý do bất khả kháng thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi nên làm gì trong trường hợp này? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, việc nhà kho bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn thì có được xem là sự kiện bất khả kháng hay không ạ?
21: Dưới góc độ pháp lý, vụ hỏa hoạn do chập điện tại kho của thính giả thông thường không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng. Bởi vì theo khoản 1, điều 156 Bộ Luật Dân sự năm 2015, một sự kiện chỉ được thừa nhận là bất khả kháng khi hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là diễn ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được, mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Ở đây, hệ thống điện bên trong nhà kho thuộc phạm vi quản lý, vận hành và sử dụng chủ quan của thính giả. Do đó, nếu như sự cố phát sinh từ sự hao mòn tự nhiên hoặc thiếu kiểm tra định kỳ của con người thì không thể đáp ứng tiêu chí khách quan để được xem xét điều kiện bất khả kháng. Cho nên trường hợp của bạn có thể khẳng định là không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng.
20: Như vậy nếu kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống điện trong nhà kho của thính giả không được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định thì đây được coi là lỗi của thính giả trong việc bảo quản tài sản thuê. Vậy mức bồi thường sẽ được xác định như thế nào thưa luật sư?
21: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 479 Bộ luật Dân sự năm 15 thì bên thuê có nghĩa vụ phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn bảo trì hệ thống điện dẫn đến cháy kho và cháy xe được xác định là lỗi vô ý, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo quản. Về mức bồi thường cụ thể thì căn cứ khoản 2 điều 479 và điều 360 Bộ luật dân sự năm 2015, thính giả phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho chủ xe. Thiệt hại này bao gồm chi phí sửa chữa, phục hồi xe về tình trạng ban đầu hoặc là giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ cháy nếu xe bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận khác về mức giới hạn trách nhiệm

0: hoặc mức bồi thường định sẵn thì sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó.
1: Ngược lại, nếu vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo quản chiếc xe nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiệt hại thì thính giả có còn phải bồi thường cho chủ xe hay không thưa luật sư?
0: Vâng, chúng ta phải hoàn toàn khẳng định một cái điều là nếu như kết quả xác minh cái vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, ví dụ như là sét đánh, sự cố lưới điện quốc gia hoặc truyền tải điện vào, hoặc là cháy lan từ nhà bên cạnh, và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết nhưng vẫn không thể ngăn chặn được, thì trường hợp này sẽ được coi là trường hợp bất khả kháng, và lúc này thính giả không phải bồi thường cho chủ xe. Và căn cứ pháp lý trong trường hợp này là khoản 2 điều 351 Bộ luật dân sự 15 quy định, nếu trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. Dù vậy, thính giả vẫn cần lưu ý những nghĩa vụ chứng minh cái vụ cháy này hoặc bất khả kháng và bản thân thính giả đã nỗ lực ngăn chặn.
1: Trong trường hợp này thì lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì ạ?
0: Vâng, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong tình huống này thì tôi có 3 lời khuyên về pháp lý dành cho thính giả. Thứ nhất là chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bạn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng quyết định đến bạn có lỗi hay không. Thứ hai là rà soát lại hợp đồng thuê xe và bảo hiểm, kiểm tra kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, cái nghĩa vụ chịu rủi ro hoặc đặc biệt là vấn đề bảo hiểm về cháy nổ của xe để xem là công ty bảo hiểm có trách nhiệm can thiệp hay không. Và thứ ba là chúng ta thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trước khi tính đến phương án tranh chấp tại tòa án, hãy chủ động liên hệ với chủ xe, xuất trình những chứng cứ khách quan để thương lượng phương án chia sẻ rủi ro hoặc là hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách hợp lý, hài hòa và nhân văn.
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
2: Có những hành trình đi tìm công lý,
3: có những vướng mắc pháp luật không được giải bày.
2: 9 giờ đến 11 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 8266 345, 0243 8266 345.
3: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
4: Chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
6: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
7: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
8: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức như vậy ạ?
8: Vâng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên ấy, thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề của nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm. Nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hải cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phá bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
7: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
8: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ, ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài, và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sáp nhập, hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ bàn giao thì chưa được đầy đủ, thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu, công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa được khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
8: Vâng. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ cái công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho cái các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm. Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài. Đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
7: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
8: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường này còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai này, thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn cất, tuyến hành quân hoặc cái địa điểm lịch sử chỉ còn ghi nhớ là qua cái kinh nghiệm và qua một số người tuổi cao. Vì vậy có thể nói là cái chương trình và quy mô lớn nhằm thu thập tư liệu, xác minh thông tin và kiểm chứng lịch sử thực sự mang tính là chạy đua với lại thời gian. Mỗi một năm trôi qua, mỗi số lượng nhân chứng giảm đi, trí nhớ thì tự nhiên cũng phai nhạt, trong khi hiện vật và tài liệu tiếp tục hư hỏng, nên chiến dịch 500 ngày đêm vì thế là một cuộc chạy đua với lại thời gian và theo cái nghĩa thực tế. Và mục tiêu không chỉ là tìm cái thông tin dữ liệu mà còn là lưu giữ lại những manh mối cuối cùng trước khi chúng bị biến mất, không thể phục hồi lại được.
7: Vâng. Yeah. Như vậy thì là đại diện của Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thì đồng chí có điều gì muốn nhắn gửi tới các cựu chiến binh, những người dân, những nhân chứng lịch sử, những thân nhân liệt sĩ, những người đang nắm giữ các cái thông tin về nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu của liệt sĩ ạ?
8: Vâng, tôi xin gửi tri ân sâu sắc tới các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ và tất cả những người đã và đang lưu giữ những thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, bức ảnh hay thông tin dù nhỏ nhất mà các đồng chí và bà con đang lưu giữ đều có thể là một manh mối vô cùng quý giá, góp phần giúp cho xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời mang lại cái niềm an ủi, cho thân nhân và gia đình. Chúng tôi mong muốn là tiếp tục nhận được sự phối hợp, chia sẻ thông tin một cách đầy đủ, trung thực và kịp thời từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước. Sự chung tay của cộng đồng không chỉ là góp phần làm sáng tỏ những trang sử còn đang dở dang mà còn thể hiện cái truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự biết ơn và trách nhiệm với những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử, thân nhân sức khỏe, bình an và tiếp tục là đồng hành cùng chúng tôi trong cái công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
7: Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, thì mỗi ký ức, mỗi câu chuyện, mỗi tài liệu, mỗi bức ảnh hay là những thông tin nhỏ nhất mà các đồng chí cựu chiến binh, các bà con, thân nhân liệt sĩ nắm giữ thì đều có thể trở thành một cái nguồn ban đầu rất là quan trọng để chúng ta xác định danh tính liệt sĩ, tìm lại nơi an nghỉ của anh hùng liệt sĩ. Xin được cảm ơn đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng về những thông tin vừa rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, các thân nhân liệt sĩ thân mến, ở trong phòng thu của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thì đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẵn sàng để tư vấn, giải đáp các băn khoăn của quý vị liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, thì một thính giả là bác Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình có hỏi như thế này ạ. Gia đình có liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện đại thì gia đình chỉ còn giấy báo tử và cũng chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Đồng chí có thể tư vấn là trong trường hợp này thì gia đình sẽ cần bắt đầu từ đâu và liên hệ với cơ quan nào để được hỗ trợ tìm kiếm thông tin ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, thưa bác Trần Văn Khẩn, thì trong trường hợp của gia đình là chỉ còn cái giấy báo tử và chưa xác định được nơi an táng của liệt sĩ. Bước đầu tiên ấy là thu thập, rà soát toàn bộ cái thông tin hiện có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị, thời gian hy sinh, địa điểm hy sinh và các cái giấy tờ có liên quan khác nếu còn lưu giữ.
0: Vâng, ví dụ sau đó chí là ví dụ như là thư của liệt sĩ gửi về thì cũng được tính đúng không ạ?
1: Vâng vâng. Thì sau đó thì gia đình có thể là thực hiện các cái bước tiếp theo là liên hệ với Sở Nội vụ của tỉnh nơi mà quản lý hồ sơ liệt sĩ ấy, là để đề nghị kiểm tra trích lục cái hồ sơ gốc và cung cấp cái thông tin về liệt sĩ, thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ cần có cái đơn đề nghị kèm theo xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Và gửi cái đơn đề nghị đó tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam hoặc gửi về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, kèm theo đơn nên có cái bản sao giấy báo tử bằng thủ ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan của cơ quan và có thể tra cứu về thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh này, nơi an táng ban đầu này, và phối hợp để xác minh tìm kiếm cái thông tin về liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này, đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị của Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước

0: câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài? Thì về câu hỏi với thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy, ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài. Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đây là các cái điều kiện mà để mà được huy động. Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có khống chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này. Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
1: Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
0: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
1: Dạ vâng.
0: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu, vâng, người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này, nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin.
1: Dạ vâng.
0: Cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này, thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này, mô tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ, hoặc địa danh cũ và mới này, đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn hoặc trong quân đội gọi là vật chuẩn, hoặc cái mốc để cho đánh dấu, để cho cái tạo cái điều kiện để tìm kiếm.
1: Dạ vâng.
0: Hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái

0: hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và các cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng. Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố hoặc cục chính sách xã hội, tổng cục chính trị thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
1: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu, thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh hoặc là gửi thẳng về cục chính sách xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
2: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, ngũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết ấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ anh tôi tí, vì anh tôi là chết mất tích mà. Thì tôi xin cung cấp cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm. Năm 68 trước Tết ấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này. Con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì, thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh. Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
1: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản, thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng.
0: Thì bước đầu tiên thì bác thu thập, rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử, như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ.
1: Dạ, vâng.
0: Sau đó thì bác Quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể là tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin. Khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
1: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào, thưa đồng chí? Và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
0: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Các kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố.
1: Dạ, vâng.
0: Và Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng.
1: Dạ, vâng.
0: Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin ý, nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký, ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp, Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh, xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm, quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận, hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ.
1: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những Người Con Hy Sinh Vì Tổ Quốc, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-3824-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.
2: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Trong đó có nhiều tác phẩm đã ghi dấu ấn trong lòng người đọc người nghe nhiều thế hệ, góp phần tạo nên niềm tự hào về dân tộc, về đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu và trách nhiệm đối với đất nước, với Đảng, các nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm về Đảng với một niềm tin bất diệt, tinh thần lạc quan và niềm tự hào. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm lại một số tác phẩm thơ, nhạc ấn tượng viết về Đảng qua bài Đảng trong thơ và nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kể từ khi được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh nhất, đặc biệt nhất, đã đồng hành cùng lịch sử Việt Nam thời hiện đại, có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước, cả thời chiến cũng như thời bình. Đảng đại diện quyền lợi cho hết thảy nhân dân, cũng đồng thời là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Chẳng thế mà tình cảm thiết tha sâu nặng với Đảng đã được nhiều nhà thơ gửi gắm trong nhiều tác phẩm của mình trong suốt hành trình gần một thế kỷ qua. Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, chữ Đảng là một từ Hán Việt có nghĩa gốc là làng xóm, hương Đảng. Sau đó có thêm các ý nghĩa chỉ họ hàng thân thích, phe phái riêng và nghĩa cuối cùng là đoàn thể của những người đồng chí gắn kết với nhau. Như vậy, chữ Đảng vốn có gốc từ một danh từ chung, nhưng trên thực tế hiện nay khi đi vào đời sống sinh hoạt và sử dụng trong tiếng Việt, Đảng luôn được viết hoa và biến thành một danh từ riêng, có ý nghĩa sở chỉ gắn với sự duy nhất. Điều này cũng tương tự như việc viết hoa chữ Bác vốn là một danh từ chung để chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thơ Chế Lan Viên đã xiết bao xúc động trong ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Niềm xúc động càng tăng lên hơn nữa khi được kết nạp Đảng ngay trên chính quê hương của mình. Ngày vào Đảng giống như cuộc khai sinh cho một trang đời mới. Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác, những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt. Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng, giọng nói quen quen, màu đất quen nhìn, bỗng chan chứa những điều chưa nói hết. Đảng kính yêu, tôi tìm Đảng giữa nơi này. Như trở vang tiếng sét xé trời mây, tôi đứng trước Đảng kỳ rưng mắt lệ, phút mơ ước sao thiếu hình bóng mẹ. Tôi đứng dưới cờ đưa tay tuyên thệ, trên đất quê hương mang hình bóng mẹ. Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu, Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau. Trích trong bài Kết nạp Đảng trên quê hương mẹ. Đối với người đảng viên, kể từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đảng luôn đồng hành cùng với mỗi bước đi của mình. Đảng luôn luôn như một ngọn cờ đầu trong việc giáo dục và định hướng lý tưởng cho mỗi con người. Trong đời cũ, trái tim ngoài ngực, tôi thoi thóp ngày đêm đau nhức. Cái gì nuôi, cái gì quật hố chôn, Đảng dạy tôi phân biệt tự nguồn. Đảng đã cho tôi xương sống của tâm hồn. Trích trong bài Đấu tranh của Xuân Diệu. Hoặc trong bài Ngọn bút này, Hoàng Trung Thông đã bộc bạch. Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng, Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng, cho ta nhìn thấu suốt 4.000 năm, từ quê mình nhìn muôn dặm xa xăm, cho ta nghe tiếng đất trời sông núi, tiếng sự sống như thác gành dữ dội. Với nhà thơ Việt Phương, Đảng chính là nơi giúp ta rèn luyện và thử thách phấn đấu mỗi ngày. Nhờ Đảng mà mỗi chúng ta luôn biết nghiêm khắc nhiều hơn với chính bản thân mình. Cứ đêm đêm ta lại xét kết nạp ta vào Đảng, thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm. Đến trọn đời từng giờ là cộng sản, những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm. Quả thực công ơn Đảng vô cùng to lớn trong việc vạch đường chỉ lối, dẫn dắt hai cuộc kháng chiến vệ quốc đi đến ngày toàn thắng cuối cùng, mang lại cơm no áo ấm cho tất cả mọi người, mang lại hạnh phúc cho toàn dân tộc. Trong bài Nghĩ về Đảng, nhà thơ Tạ Hữu Yên viết: Đảng là lúa chín mùa no, đồng quê bay bổng cánh cò ca dao. Đảng là điện sáng vùng cao, mái trường ngói đỏ vuông ao quanh nhà. Đảng là cây bốn mùa hoa, sắc hương bề bộn tay ta vun trồng. Đảng là nắng ấm vầng đông, trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi. Đảng là của bạn của tôi, trong veo phẩm chất sáng ngời thanh danh. Các nhà thơ vì thế luôn thể hiện niềm tự hào sâu sắc về Đảng và nguyện đi theo Đảng suốt đời. Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng, những vóc dáng, những trường sơn, dung mạo, những đồng bằng. Những mâm cơm ta có gì, trung ương phải nghĩ, một lạng ngô thôi cũng lo đều cho 19 triệu đầu dân. Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ, và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa. Trích trong bài Nghĩ về Đảng của Chế Lan Viên. Ôi Việt Nam, hai tiếng diệu kỳ, một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh. Ta suốt đời nguyện là người lính, dưới cờ Đảng thân yêu, gieo mầm thơ trên cuộc sống phì nhiêu. Trích thơ Hoàng Trung Thông. Và chính Bác Hồ kính yêu cũng đã viết những câu thơ khẳng định công lao to lớn, sứ mệnh lịch sử của Đảng. Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao. 30 năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no. Công ơn Đảng thật là to. 30 năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Trong các nhà thơ hiện đại Việt Nam, Tố Hữu có lẽ là nhà thơ có nhiều bài thơ, câu thơ về Đảng hơn cả. Ông được mệnh danh là ngọn cờ đầu của nền văn học cách mạng. Các tác phẩm của ông giống như một biên niên sử của mỗi chặng đường dân tộc trong thế kỷ 20. Theo tổng kết của chúng tôi, hình tượng Đảng đi vào tất cả 17 bài thơ của Tố Hữu với 50 lần xuất hiện, bao quát một hành trình dài 50 năm của ông từ năm 1937, bài Từ Ấy, cho đến năm 1987, bài Đảng và Thơ. Từ năm 18 tuổi, người thanh niên Nguyễn Kim Thành đã cảm nhận được lý tưởng sống cao đẹp mà Đảng đã mang đến cho mình, khẳng định chân lý và con đường cách mạng mà người đảng viên sẽ đi theo trọn cuộc đời. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Việc giác ngộ, tin tưởng và đi theo Đảng là cả một quá trình nhận thức, tìm hiểu, thử thách. 20 năm xưa, khát khao ánh sáng, tôi đi tìm Đảng. Cách mạng phải đâu là đùa bỡn, khi đời ta vỗ cánh bay lên, một thanh niên thành một đảng viên đảng ta đó, người thợ in hiền hậu đến bên tôi, trên đường chiến đấu, đảng ta thêm đồng chí hôm nay. Như đã nói, thơ Tố Hữu giống như cuốn biên niên sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Vì thế, khi viết về Đảng cũng là sự tái hiện lịch sử Đảng, bắt đầu từ sự kiện cách mạng tháng 10 Nga cho đến khi Đảng khẳng định được vai trò và sứ mệnh lịch sử trong lòng dân tộc Việt Nam. Thuở Anh chưa ra đời, trái đất còn nức nở, nhân loại trở thành người, đêm ngàn năm man dợ. Những đầu lên máy chém, nhìn đao phủ hiên ngang, muôn năm Đảng Cộng sản chào Xô Viết Liên bang. Ơi người anh dũng cảm, lũy thép sáng ngời ngời. Đây Việt Nam tháng 8, em Liên Xô tháng 10. Bài ca tháng 10. Nhà thơ hơn một lần khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Liên Xô và cách mạng tháng 10. Cách mạng tháng 10, Đảng Cộng sản Liên Xô từ đó, với Lenin làm lại loài người, với Lenin làm thế kỷ 20, trong đêm tối mở chân trời hừng hực, với Lenin. Hình tượng Đảng gắn liền với hình tượng Bác Hồ, luôn đặt trong sự ca ngợi, kính yêu, tự hào, trang trọng. Đảng chói lọi Hồ Chí Minh vĩ đại, sáng tháng 5. 40 thế kỷ cùng ra trận, có Đảng ta đây, có Bác Hồ, theo chân Bác. Bạc phơ mái tóc người cha, 30 năm Đảng nở hoa tặng người. 30 năm đời ta có Đảng. Ở đây, ta thấy có sự gặp gỡ giữa Tố Hữu và Chế Lan Viên khi viết về Đảng, cũng đồng thời là viết về Bác. Hình của Đảng lồng trong hình của nước, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.

0: Chúng ta vừa nghe phần đầu bài viết Đảng trong thơ và nhạc của biên tập viên Đỗ Anh Vũ. Tiếp theo chương trình, qua phần trình bày của nghệ sĩ Hồng Liên, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Đảng là nhịp tim tôi đập của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
1: Đảng là nơi nhịp tim tôi đập, nơi buồn vui trong công việc mỗi ngày, trong cây cỏ hồn ông bà.

ngã xuống một buổi chiều Quảng Trị, không kịp về kết nạp đảng đêm nay. Đứa em út bây giờ trong đội ngũ

không thể sống một ngày không nhớ. Tôi từ đâu và đất nước từ đâu? Ngày nô lệ mau thành dòng tới bể, đêm trời xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Đỗ Anh Vũ đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thính giả nghe đài, nhất là những người yêu mến chương trình Đôi Bạn Văn Chương. Bên cạnh đó, anh còn là một nhà văn, một nhà nghiên cứu, tác giả của nhiều cuốn sách như Vẻ Đẹp Của Yêu Tinh, Lảo Đảo Giữa Nhân Gian, Mây Trong Đáy Cốc. Gần đây anh tiếp tục ra mắt cuốn Tỉnh Mơ Cùng Chữ với dung lượng khoảng 700 trang. Cuốn sách được cho là dày dặn nhất của nhà văn Đỗ Anh Vũ cho tới thời điểm hiện tại. Tập hợp tương đối đầy đủ những bài viết phê bình tiểu luận của anh trong nhiều năm qua. Bài Đảng Trong Thơ Và Nhạc mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng được rút từ tập tiểu luận này. Nhà văn Đỗ Anh Vũ gửi gắm điều gì trong Tỉnh Mơ Cùng Chữ? Câu trả lời ít nhiều được bật ví ngay sau đây qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Dạ vâng, thưa nhà văn Đỗ Anh Vũ, tập phê bình tiểu luận này thì có tên là Tỉnh Mơ Cùng Chữ. Trước đó thì về phê bình tiểu luận thì anh đã có như là Vẻ Đẹp Của Yêu Tinh này, Lảo Đảo Giữa Nhân Gian hay gần nhất là Mây Trong Đáy Cốc. Vậy thì tại sao trong những cái nhan đề các tập tiểu luận phê bình của anh thường nói về những cái trạng thái là mơ tỉnh hư thực? Vậy thì anh có thể lý giải một chút về cái nhan đề của tập sách này cũng như là sự liên quan tới nhan đề các tập tiểu luận khác của anh ạ?
2: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Hà đã dành một cuộc trò chuyện cho tôi. Với cuốn Tỉnh Mơ Cùng Chữ này thì cuốn này nó nằm trong chương trình sách dự án nhà nước đặt hàng của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Cuốn này thì chủ yếu tôi tập hợp lại những tiểu luận mà đã từng công bố trước đây trong ba cái tập Vẻ Đẹp Của Yêu Tinh, Lào Đảo Giữa Nhân Gian và Mây Trong Đáy Cốc. Còn với cái tên Tỉnh Mơ Cùng Chữ thì đây cũng là một cái nhan đề do tôi nghĩ ra để gắn với cả cái tập sách này. Thì cái ý tưởng của tôi chỉ muốn nói đến một cái trạng thái của một cái người mà vẫn luôn luôn say đắm chữ nghĩa, say đắm cái cảm hứng mà mình đã theo đuổi bấy lâu. Tỉnh Mơ Cùng Chữ có nghĩa là dù khi tỉnh hay là dù khi mơ, dù khi thức hay dù khi ngủ thì vẫn có những tình cảm của mình vẫn vô cùng là quyến luyến với chữ nghĩa, với văn chương, vẫn nghĩ về những câu thơ, vẫn nghĩ về những tác giả, vẫn nghĩ về vẻ đẹp của ngôn ngữ, của văn hóa nghệ thuật. Thì đấy là cái ý tưởng của tôi khi mà chọn cái tên Tỉnh Mơ Cùng Chữ cho tập sách này. Tập sách này có thể nói là dài nhất của tôi từ trước đến nay, cũng một dung lượng khoảng gần 700 trang với 101 tiểu luận.
1: Dạ vâng, trong tập sách này thì có thể thấy rằng là đối tượng khảo sát của anh Đỗ Anh Vũ thì rất là rộng, có văn học cổ điển, có văn học hiện đại, đương đại và khảo sát cả phần âm nhạc nữa. Vậy thì tiêu chí để mà anh kết nối các mảnh ghép trong một cái tập sách này là gì ạ?
2: Thực ra thì tôi cũng không có một cái tiêu chí rõ ràng lắm, mà tôi chỉ chọn những cái tiểu luận mà mình tâm đắc. Tuy thế, cuốn sách

0: này cũng được chia làm hai phần rất là rõ để độc giả tiện theo dõi. Phần thứ nhất là mang tên là ngôn ngữ và văn chương, chủ yếu nó xoay quanh các chủ đề trong văn học, thơ là nhiều nhất. Ngoài ra thì cũng có cả văn xuôi, cũng có cả âm nhạc và cả những cái câu chuyện về văn hóa của người Việt nữa. Còn phần thứ hai tôi để riêng thì có tên là những người đi qua, những người ở lại. Phần này nó gồm có những chân dung cụ thể của các nhà thơ, hoặc cũng có khi là đi vào tìm hiểu vẻ đẹp của một cái bài thơ nào đó mà tôi thấy nó có sự độc đáo, chẳng hạn như là Sầu Xuân của Hàn Hoàng Tử, hay là Tượng Số của Bùi Giáng, hay là Tỳ Bà Truyện của Nguyễn Bính, hay là một cái tập thơ nào đấy mà nó đã từng gây một dấu ấn đặc biệt trong cái lịch sử của thi ca Việt Nam hiện đại, chẳng hạn như tập Ngày Xưa của Nguyễn Nhược Phát chẳng hạn, hay là tập thơ của Bích Khê. Thì tôi nghĩ rằng là với cái cấu trúc hai phần này thì độc giả hoàn toàn có thể sửa một bài bất kỳ nào đấy ra để mà đọc và có những đồng cảm với tác giả, và để cảm thấy những sự hấp dẫn, thu hút của cái thế giới văn chương, của cái thế giới ngôn từ mà những cái người nghệ sĩ tài hoa trong lịch sử văn học dân tộc đã có những cái xuất thần khi mà viết nên trong cuộc đời sáng tác của mình.
1: Dạ vâng, anh vừa nhắc đến cái phần hai của cuốn sách này, đây cũng là phần mà tôi rất là quan tâm, tức là những người đi qua và những người ở lại. Nếu chúng ta có quan tâm nhiều đến nhà văn Đỗ Anh Vũ thì biết rằng là anh ngoài công tác nghiên cứu ra thì còn là một nhà báo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 và là chủ biên của chương trình được rất là nhiều thính giả yêu thích là Đôi Bạn Văn Chương. Và theo như quan sát riêng của tôi thấy rằng là ở phần 2 của cuốn sách này thì có những cái tên nhan đề trùng khớp hoặc là rất là gần gũi với những chương trình Đôi Bạn Văn Chương mà anh đã thực hiện ở trên làn sóng VOV3. Vậy thì những chương trình phát thanh và những bài viết tiểu luận như thế này đã có cái tác động như thế nào để anh có cả hai cái sản phẩm, hai đứa con ở hai cái hình hài khác nhau như thế này ạ?
0: Vâng, cảm ơn phát hiện rất là thú vị của nhà báo Nguyễn Hà. Đúng là ở trong cái phần 2 này thì có những bài viết mà tên của nó cũng là tên những cái chương trình Đôi Bạn Văn Chương mà tôi đã từng thực hiện, chẳng hạn như là Đồng Nước 4, Gió Trên Cánh Đồng Xanh, hay là Phố Trong Ca Từ Trịnh Công Sơn, hay là Nguyễn Thụy Kha, Máu Vẫn Còn Xanh. Trước khi mà có những bài viết này thì có chương trình phát thanh trước, tôi phải soạn ra một kịch bản để dùng kịch bản đấy cho cuộc trò chuyện Đôi Bạn Văn Chương. Và sau khi cái kịch bản phát thanh đã được viết ra rồi và thậm chí là chương trình đã được phát sóng thì tôi mới lại đào sâu thêm để mà chuyển tinh thần của kịch bản đấy thành một bài viết để đăng báo. Và chúng ta thấy rằng là hầu hết là những cái bài tiểu luận đưa vào tập sách này thì cũng đều đã đăng tải ở trên những ấn phẩm, tạp chí hoặc báo của trung ương, của địa phương. Và tôi cho rằng là đây là một cái nhịp cầu rất là thú vị khi mà cùng một cái điều mình viết ra nhưng mà mình đã kết nối được giữa loại hình phát thanh và loại hình văn bản ấy. Như thế cũng sẽ có nhiều thính giả, độc giả được tiếp cận với bài viết của mình hơn. Và bản thân mình khi mà chuyển từ phát thanh sang văn bản ấy, thì tôi cũng đào sâu thêm, viết kỹ hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là phát thanh thì bao giờ nó cũng có những cái độ dư của ngữ điệu, của cảm xúc khi nói chuyện này. Rồi là phát thanh thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái thời lượng không nhỏ dành cho việc là thể hiện chính những cái tác phẩm trong chương trình. Thế nhưng mà trên bài viết thì chúng ta có thể lược đi những cái độ dư đấy để mà bình kỹ hơn vào một cái điểm nào đó mà mình tâm đắc hoặc là mình cảm thấy quan tâm.
1: Dạ vâng, khi mà nhắc đến những bài phê bình tiểu luận thì tôi nghĩ rằng có nhiều độc giả hoặc là thính giả sẽ cảm thấy rất là ngại và cảm thấy nghĩ là phê bình tiểu luận thì cái tính hàn lâm của nó sẽ cao. Tuy nhiên mà tôi thấy rằng là những cái bài phê bình tiểu luận của anh Đỗ Anh Vũ thì lại mang cái tính đại chúng cao hơn, tức là các bạn đều có thể đọc và tiếp cận được, kể cả học sinh, sinh viên hay là kể cả những người nghiên cứu về mặt ngôn ngữ hay văn chương. Vậy thì anh đã làm như thế nào để cân bằng được tính hàn lâm và tính đại chúng trong một bài phê bình tiểu luận nói riêng hoặc một tập phê bình tiểu luận nói chung ạ?
0: Vâng, tính đại chúng đấy chính là điều mà tôi đã hướng đến khi mà bắt tay vào viết những cái tiểu luận. Bởi vì thực sự ra xuất phát điểm thì tôi vốn là một người được đào tạo để làm việc ở viện nghiên cứu. Vì thế cho nên là tôi đã từng viết rất là nhiều những bài đăng ở tạp chí khoa học và với hình thức diện mạo như là một tác phẩm rất là hàn lâm. Bao giờ nó cũng phải có lịch sử vấn đề, thậm chí nó có phương pháp nghiên cứu, nó có những cái mà nó rất là khô cứng theo form ấy, bởi vì là đấy là những cái quy chuẩn mà đã được định ra cho một bài nghiên cứu khoa học. Thế nhưng mà đối với tiểu luận, những bài viết trong tập này thì hầu hết là mình đã đăng ở trên những cái tờ báo phổ thông, tức là hướng đến một cái đối tượng bạn đọc rất là rộng rãi. Vì thế tôi luôn luôn là nghĩ là mình viết làm sao một cách dễ đọc nhất, viết bằng những cái cảm xúc của mình này và những cái tư liệu nó phải rất là sống động, cụ thể, rõ ràng. Thứ nữa là độc giả sẽ không bị mệt khi mà đọc bài viết của mình. Vì thế nên là trong cái tập tiểu luận này thì các bạn sẽ thấy rằng là dung lượng của mỗi bài thường là không quá dài, tầm trên dưới 2.000 chữ. Và khi mà trình bày vào một cái trang báo A3 ấy thì thường là kín một trang. Tôi cho rằng là một cái dung lượng như thế là vừa đủ để mà độc giả đọc không bao giờ bị mệt. Và

0: Mỗi bài viết thì mình cũng cố gắng đem đến một cái mới, có thể mới từ tư liệu, có thể mới từ góc nhìn, có thể mới từ cái sự mà mình sâu chuỗi lại tất cả những thứ mình có và dẫn dắt theo một cái cách riêng. Thì nhiều anh em bè bạn cũng vẫn luôn dõi theo và động viên cổ vũ tôi. Đấy là một cái nguồn cảm hứng khích lệ rất là quan trọng để mà tôi tiếp tục viết những cái tiểu luận của mình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Đỗ Anh Vũ ạ.
2: Cuối chương trình là những nội dung chính của tạp chí Nhật Lệ, ấn phẩm của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
3: Với dung lượng hơn 100 trang, tạp chí Nhật Lệ thực sự đã đem đến một bữa tiệc tinh thần cho độc giả với các bài viết thuộc nhiều thể loại khác nhau như tùy bút, tản văn, truyện ngắn, ghi chép, thơ và bài nghiên cứu phê bình. Tuy nhiên, trong giới hạn của một bài điểm sách, biên tập viên chỉ xin nhắc tới một số tác phẩm ấn tượng. Tạp chí giới thiệu tới 4 truyện ngắn, một số lượng ít thấy ở tạp chí văn nghệ địa phương. Điều thú vị hơn là cả 4 truyện đều viết về đề tài gia đình. Mỗi một câu chuyện lại hé lộ những góc khuất ít ai thấy. Có khi là sự nghi kỵ trong hôn nhân, có khi là sự bất lực trong quá trình nuôi dạy con, và có khi lại là sự tủi thân không dễ gì chia sẻ khi bị đối xử bất công ngay trong chính gia đình mình. Chuyện Ngày Gặp Lại của tác giả Trần Quỳnh Nga xoay quanh câu chuyện gia đình của Thắng. Ban đầu câu chuyện có phần quen thuộc khi Thắng có người cha hy sinh trong chiến tranh và một người mẹ tảo tần, một mình nuôi anh khôn lớn. Cao trào của truyện ngắn nằm ở việc cả anh và mẹ đều phát hiện ra cha vẫn còn sống trong Nam nhưng hiện đang chung sống với một người phụ nữ khác. Nỗi thất vọng như dầu loang khiến cả hai suy sụp. Họ che giấu lẫn nhau, nhưng cuối cùng để giải quyết khúc mắc trong lòng mình, hai mẹ con quyết định đi tìm người chồng, người cha bội bạc kia để làm rõ hoài nghi trong lòng. Chuyện viết chắc tay, có cao trào rõ ràng, cái kết có hậu, nhưng mâu thuẫn có vẻ được giải quyết quá nhanh. Điều này khiến trải nghiệm đọc của độc giả có phần thiếu trọn vẹn. Cũng là câu chuyện gia đình của một bà mẹ một mình nuôi con, Bốc Hơi của nhà văn Trác Diễm lại viết về góc khuất trong cuộc sống của người mẹ. Không có chồng bên cạnh sẻ chia, xứ nhiều phen bất lực trước đứa con trong tuổi nổi loạn. Cô từng hoảng sợ, hoang mang, nhưng hiện tại dường như đã bình thản đối diện với mọi điều không như ý muốn. Bốc Hơi không đi quá sâu vào việc mô tả đời sống gia đình mà thiên về việc xây dựng thế giới nội tâm của nhân vật. Sự bất lực của chị có nhiều điểm gần gũi với nhiều phụ huynh khác trong đời thực, khiến chuyện dễ tạo được sự đồng cảm của độc giả. Chuyện ngắn Cúi Đầu Dưới Mái Hiên của tác giả Ni An viết về chuyện con nuôi và con ruột trong gia đình Phúc. Lớn lên nhờ sự chăm sóc của ba mẹ nuôi, Phúc không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của ba má. Nhưng từ khi còn nhỏ đến khi có gia đình riêng, Phúc cũng không quên sự phân biệt đối xử rõ ràng mà ba dành cho cô, một đứa con nuôi. Chuyện viết giản dị, mộc mạc, ít nhiều đan cài câu chuyện về nhân quả. Chuyện ngắn Dây Cháy Chậm của tác giả Hoàng Công Danh là một tác phẩm khá ấn tượng. Tình huống chuyện dễ gặp ở ngoài đời nhưng lại ít khi thấy xuất hiện trong văn chương. Một tin nhắn gửi nhầm làm dấy lên sự hoài nghi của người chồng. Dĩ nhiên tin nhắn rác trong thời đại này không có gì là lạ và phần nhiều đều dẫn tới những phi vụ lừa đảo. Suy nghĩ đầu tiên của nhân vật người chồng cũng như vậy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh bắt đầu có những băn khoăn khác. Chuyện viết chắc tay, tác giả cho thấy mình rất am hiểu những khúc mắc tâm lý trong đời sống hôn nhân. Một hạt hoài nghi đã gieo xuống và dần dần trở thành một dây cháy chậm, rất có thể sẽ hủy hoại cả một gia đình. Trang thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả như Mai Nam Thắng, Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Đăng Dương. Đề tài tương đối phong phú, nhưng nổi trội vẫn là các tác phẩm viết về đề tài người lính và ngợi ca quê hương đất nước. Nhà thơ Mai Nam Thắng để lại nhiều ấn tượng với những câu thơ trong bài Lệ Thủy. Đất quê ta, gái giỏi trai tài, dám hy sinh nên đứa nào cũng đẹp. Bởi ra đi từ dòng sông xanh biếc, nên mỗi người đều mang dáng con sông. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Đức Hạnh lại gửi gắm thương nhớ trong bài thơ Quảng Bình. Không nói vì biển quá sâu, không ngỏ vì ngại làm đau dã tràng. Nửa câu yêu lệch đèo ngang, nửa câu còn lại thành than rực hồng. Trang Lý Luận Phê Bình giới thiệu bài Danh Ngôn Hồ Chí Minh qua các tác phẩm báo chí của nhà văn Đỗ Anh Vũ, Thơ Thiếu Nhi Việt Nam và Những Thách Thức của tác giả Yến Anh. bài viết trong và sau kháng chiến.

chống Mỹ của nhà phê bình Hoài Nam và bài Ca Tán Cuộc Hành Quân Ngược Chiều, ký ức chiến tranh của tuổi thơ vùng tuyến lửa của tác giả Ngô Minh Oanh. Đây đều là những bài viết công phu chúng tôi sẽ tuyển chọn để gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình văn nghệ của VOV3.

0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Hồng Vinh, các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng thực hiện. Bài vở cộng tác quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử phongvanhocvov@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Làn sóng nghệ thuật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
5: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đang sắp diễn ra.
1: Lướt sóng.
6: Lướt sóng.
7: Tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn ra chương trình xưởng thiết kế mùa hè Summer Camp Recraft 2026 Làng nghề tái sinh, mở ra hành trình kết nối giữa di sản làng nghề, tư duy thiết kế đương đại và năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ thủ đô. Đây là xưởng sáng tạo mở, nơi người trẻ cùng nghệ nhân bước vào đối thoại giữa truyền thống và đương đại, giữa kỹ nghệ thủ công và tư duy thiết kế, giữa giá trị bản địa và khả năng tham gia vào đời sống sáng tạo hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết.
8: Thực ra thì chúng tôi cũng mong muốn duy trì phát triển cái làng nghề truyền thống, phát huy được cái giá trị di sản cũng như là nâng cao được cái sự sáng tạo mà gắn được với sự phát triển chung đối với cả phát triển bền vững, cũng như là một sự lan tỏa để các làng nghề cũng như các nghệ nhân người ta vẫn có duy trì cái sản phẩm.
7: Trong khuôn khổ chương trình, các học viên sẽ làm việc trực tiếp với 5 làng nghề tiêu biểu. Thông qua quá trình khảo sát thực địa, đối thoại với các nghệ nhân, cùng sáng tạo và phát triển sản phẩm, các bạn trẻ sẽ khám phá lại những giá trị đặc sắc của các làng nghề Hà Nội, đồng thời tìm kiếm những hướng đi để các giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong đời sống đương đại. Bạn Phạm Thu Hằng, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, mong muốn sẽ có sản phẩm tốt nhất sau một tuần tham gia xưởng thiết kế.
9: Mỗi một nhóm sẽ có 10 bạn và 10 bạn ấy sẽ đảm nhận cái vai trò khác nhau. Và trong tâm thế là mỗi bạn sẽ đem được cái thế mạnh riêng. Mình nghĩ rằng là với một tuần đủ để các bạn có thể thể hiện được cái năng lực của mình và sự đồng lòng của mình sẽ tạo nên được một cái ý tưởng cũng như là hoàn thành cái sản phẩm tốt nhất.
4: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Việt Art, Lumitech tổ chức triển lãm giao thời. Triển lãm là một cuộc viễn du thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc. Anh Han Thi Quang, đại diện Việt Art Production cho biết.
10: Giao thời ở đây là chúng tôi muốn nói là sự giao thoa kết hợp với công nghệ giữa các cái di sản văn hóa liên quan đến trống đồng, liên quan đến tranh đồng hồ, thì chúng tôi muốn hướng tới những người mà quan tâm đến nghệ thuật, trẻ mà đang muốn tìm hiểu về văn hóa hoặc là di sản của đất nước.
4: Thông qua triển lãm, công chúng có cách tiếp cận mới đối với di sản. Khi công nghệ được ứng dụng một cách sáng tạo và có trách nhiệm, nó sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng sự hứng thú, tương tác và trải nghiệm trực tiếp. Bạn Đặng Minh Hằng, sinh viên Trường Đại học Thăng Long Hà Nội, thấy nhiều điểm thú vị ở triển lãm.
11: Chúng em cảm thấy rất là bất ngờ khi mà mình được tận mắt nhìn thấy là trống đồng dưới ánh sáng rất là đặc sắc. Ngoài ra là có tranh đồng hồ này, một số bức tranh về cái lúa này. Chúng em cũng là sinh viên du lịch và chúng em cảm thấy là rất là vui và hào hứng.
7: Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ 50 Đào Duy Từ Hà Nội, Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức triển lãm Dòng chảy sáng tạo. Các bài tập thực hành thiết kế và sáng tác của sinh viên của 5 chuyên ngành: đồ họa công nghệ số, nội thất bền vững, thời trang và sáng tạo, nghệ thuật tạo hình đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật đã cho thấy sức sáng tạo ấn tượng của các bạn trẻ. Triển lãm cũng là cơ hội để sinh viên từng bước tích lũy kinh nghiệm, xây dựng bản lĩnh, tự tin trình diễn các tác phẩm mang dấu ấn cá nhân trước công chúng, đồng thời tiếp cận với các doanh nghiệp. Lấy cảm hứng từ sâu diễn Tinh Hoa Bắc Bộ, bạn Huyền Hương thể hiện nét đẹp văn hóa trong tác phẩm của mình.
12: Tác phẩm của mình
13: sẽ là vẽ tay, mình vẽ trên những cái giấy gió truyền thống. Mình lấy cảm hứng từ những cái tiết mục ở trong Tinh Hoa Bắc Bộ, từ những cái đồng quê nhất của miền Bắc, qua những cái minh họa của giới trẻ mình hiện tại, thì nó sẽ rất là đẹp, nó không hề khô khan.
7: Dòng chảy sáng tạo đã trở thành hoạt động trưng bày thường niên, ghi dấu kết quả học tập mỗi năm của sinh viên khoa nghệ thuật và thiết kế. Các tác phẩm được hình thành từ quá trình học tập gắn với thực hành, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ, cũng như cách tiếp cận các vấn đề văn hóa xã hội bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Nghệ sĩ Lê Đăng Ninh muốn lưu giữ kỷ niệm qua tác phẩm Hộp Ký ức.
6: Cái tác phẩm của tôi nó cũng gắn kết với những cái ký ức con sông ở tại Hai Hàng Buồm. Như chúng ta biết là đằng sau đây nó là một cái con sông cô lịch, nhưng bây giờ hiện tại thì nó không còn nữa. Và tôi gợi nhớ đến những cái dòng sông từ sông Hồng cho đến sông Cô Lịch.
4: Tại Hà Nội diễn ra tọa đàm Dòng chảy của nhiếp ảnh mỹ thuật ở Việt Nam. Theo các diễn giả, nhiếp ảnh mỹ thuật đã có tại Việt Nam từ rất sớm và được ghi dấu bằng những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ tiên phong. Những triển lãm quy mô lớn và các hiệu ảnh từng trở thành một phần đời sống văn hóa của người dân. Tiếp nối dòng chảy lịch sử ấy, nhiếp ảnh mỹ thuật đương đại đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng củng cố và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Dù đã có sự hình thành và phát triển từ sớm, nhưng nhiếp ảnh mỹ thuật vẫn còn nhiều khoảng trống cần được tiếp tục bồi đắp từ hệ thống lý luận, công tác đào tạo đến các thiết chế văn hóa nghệ thuật. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế cho rằng
14: trong cái cuốn từ điển mỹ thuật phổ thông thì chưa có khái niệm nhiếp ảnh mỹ thuật, mặc dù là cái khái niệm này nó đã có từ mỹ thuật Đông Dương. Đây cũng chỉ là sự trở lại, cũng như là trong rất nhiều những cái nỗ lực về học thuật hiện nay thì người ta cũng quay lại trường Đại học Đông Dương, quay lại trường mỹ thuật Đông Dương và quay lại cái sự phát triển gắn bó giữa nhiếp ảnh và mỹ thuật.
15: Thưa quý vị và các bạn, phát triển văn hóa gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược. Xây dựng và phát triển văn hóa được xem như là lá chắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.
5: Văn hóa đóng vai trò như là nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đặc biệt, nền văn hóa đó phải được xây đắp từ truyền thống văn hóa của dân tộc. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Sức mạnh mềm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
4: Văn hóa là cội nguồn, là sức mạnh mềm, tạo nên bản sắc và tinh thần của một dân tộc. Nước ta có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Văn hóa truyền thống không chỉ là tài sản

0: tinh thần quý báu, mà còn là nền tảng để bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, khi văn hóa thấm sâu vào trong xã hội, trong từng lĩnh vực như kinh tế, y tế, giáo dục, thì văn hóa sẽ có vai trò điều tiết, dẫn dắt cho lĩnh vực đó.
1: Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái ý nghĩa của câu nói của Bác Hồ, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, mang một cái ý nghĩa dài lâu, mang tầm tư tưởng định hướng cho sự phát triển văn hóa của đất nước của chúng ta trong suốt giai đoạn vừa qua và chắc chắn là trong cả tương lai sắp tới.
0: Để phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay, cần khai thác các giá trị của văn hóa dân gian. Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ phát triển sự nghiệp của mình nhờ văn hóa dân gian. Văn hóa dân gian cũng là nguồn lực phong phú để phát triển công nghiệp văn hóa như trong lễ hội, ẩm thực hay những nét đẹp văn hóa gắn với du lịch vùng miền. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, điều quan trọng là phải biết kể câu chuyện văn hóa thế nào cho độc đáo, hấp dẫn.
2: Vấn đề bây giờ, công nghệ và văn hóa là cái sự mà kết hợp được thì nó sẽ ra. Thế rồi thì những cái di sản khác, ngoài cái chuyện chúng ta mời khách nước ngoài họ đến tận nơi, thì chúng ta có thể làm phim, làm các tour để mình đi ra bên ngoài mình trình diễn. Khi mà người ta đã cần và người ta đã thấy thì người ta sẽ có sự sáng tạo. Bởi vì sao? Cái rõ ràng nhất là gì? Nguồn lực văn hóa dân gian nó đem lại lợi ích cho người ta. Bây giờ ở đây mà ông đi trình diễn những vấn đề của Tây, Tây nào nó đến đây xem. Nhưng mà đem cái văn hóa của anh ra trình diễn mới và lạ. Cho nên người ta càng là khai thác được thì người ta sẽ càng phát triển.
0: Theo Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, để phát triển văn hóa, phải chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực. Cán bộ quản trị phải là người nắm chắc về lý luận, đặc biệt là thực tiễn ở vùng địa bàn được phân công và trách nhiệm được phân công.
3: Chính cán bộ đó là phải biết gợi mở, phải hiểu rất sâu sắc về lĩnh vực chuyên môn đó. Tất cả những môi trường đào tạo, chúng ta phải tính toán đào tạo cán bộ. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng như thế này, trong quá trình đào tạo chúng ta phải tung về cơ sở, bởi vì thực tiễn, va đập thực tiễn, từ thực tiễn đó nó lại bổ sung cho lý luận.
0: Phát triển văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc không chỉ là động lực phát triển kinh tế xã hội mà còn là lá chắn vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của nước ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều phương tiện giải trí như hiện nay, việc thu hút khán giả trẻ đến với chèo là bài toán không dễ dàng.
3: Nghệ thuật ấy cần làm mới ra sao để chạm đến công chúng? Phóng viên chương trình phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nhà hát chèo Quân đội về nội dung này.
4: Thưa nghệ sĩ nhân Thủy Linh ạ, chị có nhận xét gì về cái sự quan tâm của giới trẻ đối với nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng?
5: Như Linh thấy là thời gian gần đây ấy, với cái sự bùng phát của mạng xã hội thì khán giả dành cho nghệ thuật truyền thống lên rất là cao. Có tín hiệu vui mà tín hiệu rõ rệt luôn. Bởi vì là trước đây ấy, vì chúng ta không có cơ hội để tiếp cận với khán giả thôi, cho nên là một nghệ sĩ chèo mà rất nổi tiếng đi thì cũng chỉ một khu vực nào đó biết thôi. Trước đây ấy, một vài năm về trước ấy, Linh cũng đóng rất nhiều vai nhưng mà đi ra ngoài khán giả có khi không nhận ra. Thế nhưng bây giờ nhá, vì cái sự bùng nổ của mạng xã hội cho nên là bản thân Linh này, Linh xuất hiện nhiều đúng không? Và Linh cho ra nhiều tác phẩm đúng không? Linh để ý rằng thời gian gần đây đi diễn khán giả xem từ đầu đến cuối và thì vậy có nghĩa là cái sức lan tỏa của nghệ thuật chèo đến với khán giả là nó đa dạng cái lứa tuổi hơn, nó phong phú hơn, nó không bó hẹp ở cái một cái lứa tuổi nữa.
4: Nghệ thuật truyền thống thì cũng có lúc mà gặp khó khăn, vậy thì chị có cái trăn trở gì với nghề không?
5: Chắc chắn là có khó khăn rồi. Đấy, như Linh vẫn nói là trong cái thời buổi hội nhập như bây giờ thì có rất nhiều những cái loại hình nghệ thuật mà được đón nhận. Thì nghệ thuật chèo cũng đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ nằm ở trên những cái bờ vực mà cũng có thể nói rằng mai một. Đó. Vậy thì mình là một người nghệ sĩ chèo chuyên nghiệp, cái việc mà mình đau đáu với cái sự mai một của chèo là có chứ. Và rất buồn nữa là khác. Tuy nhiên thì nhờ có những cái nền tảng mạng xã hội mà ngoài các cái nghệ sĩ lớn tuổi đang rất là cố gắng để giữ gìn, để phát huy ra, thì các nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng góp một cái phần không nhỏ để mà lan tỏa cái nghệ thuật chèo.

0: thì đây cũng là một trong những cái mà Linh cảm thấy mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều.
1: Vậy thì theo chị thì nghệ thuật chèo cần phải đổi mới như thế nào để đến gần hơn với khán giả, nhất là các bạn trẻ ạ?
0: Ở cái góc độ của cá nhân của Linh thì Linh nghĩ rằng mình cũng cần phải có những cái hơi thở mới. Ngoài cái việc là mình giữ gìn cái truyền thống ra rồi đúng không? Mình phải đưa vào những cái nội dung, ngay từ đầu Linh nói rằng phải có những cái nội dung sát với thực tế. Ví dụ như là điệu chèo đào liễu nhưng mà là lời mới. Ngoài cái việc mình hát lời cổ ra thì mình sẽ có một vài cái điệu lời mới để mình dễ lan tỏa hơn. Bởi vì khán giả bây giờ là thưởng thức rất nhanh. Người ta nghe nội dung nó có hợp với người ta không thì người ta sẽ dừng lại. Đấy, người ta nghe luôn. Nhưng nếu mà cái nội dung của mình mà nó sâu quá, ví dụ cổ quá, thì người ta lại lướt đi thì nó rất là phí. Cho nên là để mà trước khi khán giả người ta yêu được cái truyền thống thì mình phải cho người ta biết đến chèo là gì đã. Thì mình phải đưa những cái làn điệu chèo lời mới vào. Và bản thân Linh cũng thế. Linh cũng đã mạnh dạn tự chuyển thể này, tự soạn ra những cái làn điệu chèo lời mới để mình gửi tới khán giả của mình tri ân những khán giả của mình.
1: Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Thùy Linh.
2: Thế giới có gì mới?
3: Thế giới có gì mới?
4: Một vụ trộm đã xảy ra ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp Lelique ở Wingers-sur-Moder, đông bắc nước Pháp, với thiệt hại ước tính hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau vụ trộm đá quý gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đột nhập bảo tàng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, phá cửa và tiến vào phòng trang sức, đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê. Thiệt hại hiện đang được đánh giá nhưng có thể lên tới vài triệu đô la Mỹ.
5: Siêu phẩm đầy bùng nổ của mùa hè năm nay là Spider-Man Brand New Day, dự kiến đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 31 tháng 7. Nam diễn viên Tom Holland sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Peter Parker quen thuộc trong dự án điện ảnh do đạo diễn Destin Daniel Cretton dẫn dắt. Kịch bản phim sẽ tiếp nối câu chuyện sau các sự kiện trong Spider-Man No Way Home. Peter Parker bắt đầu có một chương mới trong cuộc đời sau khi thế giới quên mất anh. Khi người nhện cố gắng cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và cuộc sống cá nhân, những mối đe dọa mới xuất hiện có thể thay đổi tương lai của anh mãi mãi.
6: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
7: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phóng viên chiến trường nói chung, phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam nói riêng luôn có mặt ở những mặt trận ác liệt, ghi lại các hình ảnh, tư liệu quý giá. Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành là một trong những phóng viên như vậy. Năm 1966, khi đang theo học tại khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông cùng một số sinh viên của trường được lựa chọn đi B, tức là chiến trường miền Nam. Các sinh viên đến địa điểm sơ tán ở Hà Tây trước đây để học lớp thông tin báo chí do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Chu Chí Thành đã chọn chương trình nhiếp ảnh. Lúc đó, ông chỉ nghĩ đơn giản khi ở chiến trường thì chiếc máy ảnh sẽ rất hữu ích cho phóng viên khi tác nghiệp. Sau đó, ông được phân công về làm việc tại tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam. Là phóng viên trẻ của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã tác nghiệp từ các trận địa ở Hà Nội cho đến các vùng chiến sự ở Quảng Bình, Quảng Trị từ năm 1967 đến năm 1973. Mở đầu chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, chụp bộ ảnh này từ những năm 70 của thế kỷ trước trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

0: phóng sự ảnh đúng không?
1: Vâng, đấy là một phóng sự, nhưng mà để đến những năm sau thì mới đưa ra được, bởi vì những năm trước chúng tôi bận công việc chưa đưa ra.
2: Vâng, tiếp theo thì 10 năm sau thì nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành lại vinh dự được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, với cái bộ ảnh là Hai Người Lính. Đây là một bộ ảnh rất là nổi tiếng và nó toát lên sự hòa giải, sự hòa hợp của những người con đất Việt dù là lúc đó còn ở hai chiến tuyến. Là tác giả của cái bộ ảnh nổi tiếng này thì ông cũng có thể vui lòng chia sẻ về những cái bức ảnh và những cái câu chuyện đằng sau khi rất nhiều năm sau này thì những cái người lính trong bộ ảnh lại có dịp hội ngộ đúng không?
1: Vâng. Phải nói là này, tức là trong đời làm báo cũng như là chụp ảnh của mình thì tôi thấy là tôi có một cái may mắn thứ hai. Một may mắn rất lớn là cũng cái chuyến đi sau Hiệp định Paris là cơ quan thông xã cử tôi vào để tập trung thể hiện hai vấn đề. Một là cái trao trả tù binh trên sông Thanh Hán. Hai là việc thi hành Hiệp định Paris ở hai bên như thế nào. Bởi vì lúc đó ấy, là sâu trong phía Nam ấy, là vẫn cứ thỉnh thoảng có lấn chiếm của phía Sài Gòn và cũng có đánh nhau. Thế nhưng mà khi tôi đến Quảng Trị và đặc biệt đi vào cái chốt Long Quang thì tình hình khác hẳn, rất êm ả. Tôi chỉ thấy là phía bên kia quân đội Sài Gòn là họ dựng các cái lô cốt rồi thì đặt túi cát ấy lên làm thành cái chiến lũy. Còn bên này thì chúng ta không làm như thế. Bên này thì chúng ta lại để những cái quả tên lửa nhỏ của Liên Xô giúp ấy nhằm sang bên kia, tức là tên lửa là bấm một cái là nó lao đi luôn, định hướng rất rõ ràng này. Thì trong cái khung cảnh là vẫn còn gọi là căng thẳng, nhưng mà khi mà tôi thấy một tốp người lính Sài Gòn từ phía bờ phía bên kia bước sang thì họ đi rất thản nhiên vui vẻ, và tự nhiên là thấy mấy chiến sĩ của ta ra đón, xong lại khoác vai nhau đi vào. Thế đi vào thì cái điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi vừa mới chụp cái cảnh gọi là tù binh Mỹ ra họp báo ở Hà Nội, và cái cảnh là B-52 nó dội bom ở Khâm Thiên, Bạch Mai như thế nào, thì tôi không thể hình dung được rằng là những người lính Sài Gòn họ lại có vẻ thân tình với những người lính giải phóng như vậy. Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
2: À vâng, tận mắt chứng kiến các chiến sĩ quân giải phóng tiếp xúc với những người lính phía Sài Gòn thì ông đã ghi lại cái khoảnh khắc đặc biệt đấy như thế nào?
1: Khi mà tôi thấy rằng là cái anh lính Sài Gòn ấy bắt tay một cô du kích của chúng ta thì tôi lại càng ngạc nhiên hơn, và lập tức là tôi chụp ảnh, và cũng chỉ chụp được một kiểu thôi. Thế thì khi tôi chụp xong thì họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau, thì cái anh lính Sài Gòn ấy, anh thấy tôi vẫn cứ bám sát các anh ấy thì anh nói luôn: anh nhà báo, anh chụp cho một kiểu ảnh với anh giải phóng. Tôi càng ngỡ ngàng, nhưng mà khi mà anh ta nói một cái thì lập tức là tôi giơ máy lên chụp, vì họ tay vẫn khoác trên vai nhau, họ chưa rời. Và khi tôi chụp xong một cái thì là họ rời ra và họ mỗi người một hướng rồi nói chuyện với nhau. Thì đấy là những cái hình ảnh cụ thể, nó bột phát và nó không nằm trong cái dự kiến hay cái suy tưởng của người phóng viên đâu, người nhà báo đâu. Bởi vì quả thực lúc đó là hai bên còn là giáp chiến với nhau, không nổ súng thôi, nhưng mà rõ ràng là không khí không phải là yên ả gì cả. Nhưng mà tại sao những người lính Sài Gòn họ lại thân tình với những người lính giải phóng như vậy? Thì đấy là một điều mà sau này, lúc đó thì tôi cảm giác được là gì? Là họ không muốn đánh nhau. Và tôi cũng có nghĩ rằng là thế này thì cái tình hình là cái cuộc thống nhất đất nước không xa. Nhưng mà không xa là bao nhiêu thì mình không thể định lượng được. Nhưng mà mình thấy rất thích là chỗ này. Bản thân tôi là lúc đó nhìn những người lính Sài Gòn không còn cái cảm giác là kẻ thù nữa. Và chính họ cũng không có biểu hiện gì là thù địch với quân giải phóng. Mà quân giải phóng của mình lại rất đại lượng là bắt tay và bá vai họ, thân tình. Vì sao có chuyện đó? Bởi vì là lúc đó là chính sách của chúng ta là có hòa hợp dân tộc. Và bản thân những người lính của chúng ta cũng như những người lính Sài Gòn là họ nói chung là muốn trở về với gia đình, với tổ quốc. Thì đấy là một cái hoàn cảnh khách quan, là cái giá trị của Hiệp định Paris nó đã tạo cho cái tâm lý những người cầm súng hai bên thay đổi hẳn.
2: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành, và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đại tá Lê Thi bước sang tuổi 82. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, với tâm thế vừa làm vừa học, ông cùng các đồng nghiệp điện ảnh quân đội đi khắp các chiến trường, mặt trận với vũ khí là chiếc máy quay phim. Tên tuổi ông gắn với những tác phẩm điện ảnh tài liệu nổi tiếng như Hà Nội, Bản Hùng Ca, Đường Mòn Trên Biển Đông, Người Anh Cả của Quân Đội, 30 tháng 4 Ngày Thống Nhất, Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Truyền Hình, Con Đường Đã Chọn. Riêng bộ phim Hà Nội Bản Hùng Ca phản ánh sinh động chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, cuộc chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972 của quân dân thủ đô đã giành giải nhất tại Liên hoan phim Quân đội các nước xã hội chủ nghĩa năm 1975 tại Hungary, giải Bông Sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam năm 1975. Qua phóng sự, đạo diễn gạo cội của điện ảnh quân đội, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Lê Thi.
1: Đại tá đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi có dáng vẻ gầy gò nhưng nhanh nhẹn. Ông vẫn luôn được mời tham gia hội đồng chấm giải trong những liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh uy tín của nước nhà. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi vẫn được mời nhận vai trò đặc biệt làm tổng đạo diễn để cùng các đồng nghiệp thực hiện 90 tập phim tài liệu Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Truyền Hình, tái hiện một cách đầy đủ, có hệ thống quá trình phát triển của dân tộc từ khi cách mạng tháng 8 thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh.
2: Cái chính là mình vẫn còn đam mê, sức khỏe mình có, nghĩ còn nghĩ được. Cái thứ hai là mình thấy là cái vấn đề nó khó và cũng không khó. Tôi đề nghị anh Hà Anh Cần là viết 90 năm, viết theo 90 năm. Những cái đúng của Đảng được nói hết và cái sai được nói hết. Nhưng mà Đảng đó có nguyên tắc của nó đến đâu thì đầu tiên quay phim tổng hợp phải biết là nói đến đâu.
1: Là một dự án biên niên sử bằng hình ảnh, đòi hỏi tập hợp tư liệu trong nhiều giai đoạn, chính xác đến từng năm. Tổng đạo diễn phải là người nắm chắc tư liệu, có bề dày kinh nghiệm để chỉ đạo ekip hơn 100 người thực hiện khối lượng công việc lớn để hoàn thiện 90 tập phim tài liệu. Theo nhà báo, đạo diễn Nguyễn Lê Anh, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi đã có đóng góp lớn trong việc thẩm định và phân loại tư liệu, sâu chuỗi liền mạch 90 tập phim để phát sóng đúng tiến độ.
3: Ví dụ những cái phim về biển đảo thì bác Lê Thi có một cái bề dày và bác đã làm những cái phim về biển đảo rồi mà. Nếu mà làm cái bộ phim chung về biển đảo ấy, thì nó đơn giản, cái tư liệu mình lấy trong một giai đoạn. Nhưng đây từng năm một thì bác Lê Thi bác ấy đã chứng kiến được những cái tư liệu lịch sử bác đã có trong tay và bác đã lựa chọn và tất cả thứ bác đã tháo gỡ. Những cái phim ví dụ như về dàn DK1, những giai đoạn đầu chẳng hạn. Thực ra cũng nhiều cái cũng thấy nó cũng rất khó. Qua những cái việc mà thẩm định qua các chuyên gia, trong đó đặc biệt là có nghệ sĩ dân Lê Thi ấy, thì những cái thước phim ấy lại trở thành những thước phim rất quý giá và nó dựng vào được đúng những thời điểm, đúng vào những cái khoảng khắc lịch sử.
4: Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể trong bộ phim này là câu chuyện về một con đường mà ngày xưa hoàn toàn câm lặng, hôm nay vẫn còn câm lặng. Con đường ấy có thể mãi mãi càng chìm sâu vào câm lặng nếu chúng ta không đánh thức nó dậy, không cố cùng nhau lần tìm ra nó trong thăm thẳm của biển, của thời gian và của ký ức biết ơn.
1: Phim tài liệu luôn đề cao tính chân thực. Bằng cách sắp xếp hình ảnh, góc quay, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tìm ra cảnh quay đắt nhất để đưa vào một cách hiệu quả, đồng thời luôn có sự đối chứng, so sánh từ nhiều góc độ, tạo ra sự khách quan. Nhắc đến ông, nhiều người sẽ nghĩ đến bộ phim Đường Mòn Trên Biển Đông, câu chuyện về những người chiến sĩ cách mạng trên con tàu không số, chỉ viện vũ khí đạn dược và hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh tài liệu công khai sự hình thành và phát triển của đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Bộ phim thành công khi tập trung phản ánh số phận con người, những chiến sĩ vô danh trong mặt trận âm thầm, đầy khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thành công với nhiều tác phẩm điện ảnh tài liệu, điều mà nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tâm niệm trong mỗi tác phẩm đều có thể nói lên số phận con người, bởi từ mỗi số phận cá nhân mới thấy được sức mạnh dân tộc. Ông cũng thừa nhận, người làm phim tài liệu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, có những tập phim thất bại. Nhưng điều ông và các đồng nghiệp cảm thấy được an ủi là được nói đúng thời điểm, nhất là trong những thời điểm quan trọng.
2: Nếu mà bây giờ có làm, còn nhiều số phận hay lắm. Nếu là cái đường mòn mông phải làm 3 tập, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn dây dứt vì câu chuyện kể không được hết. Nhiều số phận không kể được hết. Đấy là mình chọn cái số phận tiêu biểu thôi.
1: Nhiều đồng nghiệp vẫn nói vui khi nhắc về đạo diễn Lê Thi. Với phong cách làm việc không mấy thanh niên theo kịp, với lòng nhiệt huyết và tinh thần kỷ luật cao. Hiện ông đang hoàn thiện 2 tập phim tài liệu. Đối với một người nắm chắc tư liệu trong tay, điều quan trọng là cách kể sao cho sinh động, hấp dẫn, để không tiếc công sức của các đồng nghiệp bao thế hệ đã đóng góp cho điện ảnh tài liệu nước nhà.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Đạo diễn gạo cội của điện ảnh quân đội, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi gắn bó với điện ảnh quân đội từ những ngày đầu thành lập. Bên cạnh mảng phim tài liệu, đạo diễn Lê Thi còn tham gia một số dự án phim truyện về chiến tranh như Hà Nội 12 ngày đêm, Tiếng cổng định mệnh, đoạt nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanlevan vô địch quốc gia 2026.

0: 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Còn bây giờ chúng ta cũng lắng đọng lòng mình khi nghe bài dân ca Nam Bộ Con Đò Mẹ Vẫn Thường Qua, lời của soạn giả Xuân Mật do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo, qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Đây sẽ là nơi để quý vị tâm sự, chia sẻ với chúng tôi về những điều hay, lẽ phải trong đạo hiếu của người Việt Nam ta từ bao đời nay, qua những bài dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, đàm thắm.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý. Và thưa quý vị, đã có nhiều vị thính giả gọi điện về qua số máy 084-516-0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta cùng nghe những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua nhé.
2: Tên tôi là Ngô Thị Ninh, ở khu 11, xã Kim Đức, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Tuần qua tôi được nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành lên sóng bài dân ca thứ 5, Dáng Mẹ Bồng Con. Tôi nghe bài hát này thì ra đời cách đây đã được chứng chỉ rồi, nhưng mà đến bây giờ nghe mà nó thấm thía, mà nó lắng đọng lòng người, bởi vì qua nửa thế kỷ nay, bài hát Dáng Mẹ Bồng Con trên khắp đất nước Việt Nam thì sự mất mát của những người mẹ, người vợ không gì bù đắp được, và tất cả những chiến sĩ đã hy sinh vì đất nước ở cái tuổi 18-20, bố mẹ ở nhà, anh em ruột thịt ở nhà trông ngóng, chờ đợi, mong mỏi, nhớ nhung, bởi vì người đi trẻ ở chiến trường hòn tên mũi đạn, làm sao để tránh khỏi sự mất mát đau thương. Cũng là bà mẹ Việt Nam anh hùng, người vợ bồng con mà trông chồng ngóng chồng, có những người hy sinh hết cả cuộc đời trai trẻ, chồng đi bộ đội hy sinh ở nhà nuôi bố mẹ chồng, nuôi con. Và sau đây tôi cũng muốn nhắc lại cái câu thơ bầm ơi. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm. Bầm ơi có rét không bầm, tăm tăm gió núi lâm tâm mưa phùn. Bầm ra ruộng cấy bầm run, chân lội xuống vùn tay cấy mạ. Mạ non bầm cấy mấy đon, ruột gan bầm lại chúng con mấy lần. Nhớ thương con bầm yên tâm nhé, bầm của con mẹ vệ quốc quân. Con đi xa cũng như gần, anh em đồng chí xây quần bên con. Nhớ con bầm nhé đừng buồn, giặc tan con lại về luôn với bầm.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Ngô Thị Ninh ở Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu 5 Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý.
0: Qua chia sẻ và một số câu thơ trong bài Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu, thính giả Ngô Thị Ninh cho chúng ta thấy được sự mất mát của những người mẹ cùng lòng tri ân tới những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước.
1: Còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo nhé.
4: Tôi là Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh. Vừa qua đài giới thiệu cái bài dân ca khu 5 là Dáng Mẹ Bồng Con đó. Tôi nghĩ rằng là không phải là chỉ có một thôn Vọng Phú, mà đất nước Việt Nam ta có lẽ có hơn triệu, hơn chục triệu là thôn Vọng Phú như vậy. Có biết bao nhiêu người con là vì đất nước hy sinh, vì tổ quốc, vì nhân dân mà cống hiến toàn đời của mình. Có lẽ rằng đất nước ta sẽ có nhiều và rất nhiều mẹ Việt Nam anh hùng như thế, và cũng là có rất nhiều người vợ mất chồng và người mẹ mất con. Và có lẽ là không ai đau đớn bằng những người mẹ đã là một nàng hai thương tần tạo nuôi con khôn lớn. Con đi là cống hiến cái đất nước, cuối cùng là mẹ ở lại một mình. Những cái điều đó, nhân dân ta, đất nước ta, trọn đời ghi nhớ không bao giờ là phải nhạt được. Hôm nay gọi điện đến những chương trình thì tôi có một bài thơ nói về mẹ. Nhắn đi là xuân về, nhớ lời mẹ dặn. Mưa xuân lất phất hội về, mà lòng con những nạo nề nhớ thương. Thương người thân mẫu, bốn xa xăm, tại báo chấm nhỏ biết còn gì không. Xuân hè rồi tới thu đông, nấm mồ báo phụ gió sương bốn mùa. Nhớ ngày Tết cụ năm xưa, nhà nghèo không bát cơm dưa lót lòng. 30 Tết đến tận cùng, mẹ còn tần tạo chạy trong chạy ngoài, mong tìm đâu gạo mỡ khoai cho con đủ bữa trong ngày cuối năm. Nay nhờ có đạn dẫn đường, con giờ đây đã có Tết trụ đầy, gia đình con cháu sum vầy, mà thương thầm mẹ cuộc đời rõ thương. Nghẹn ngào con khóc nén thương, cầu mong cho mẹ được tiến lâm mồ. Mẹ ơi con biết đi lời, mẹ đã dạy bảo những ngày xưa kia, giấy rách phải giữ lấy lề, thì làm con phải giữ toàn bề hiếu trung. Chị rằng tử đức tam tòng, nhân sinh có cội có nguồn con ơi, mong con hãy nhớ giữ lời, chấn tơ kẻ óc trọn đời không quên. Cầu mong cha mẹ ngủ yên, trần gian con cháu nguyện xin ghi lời.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Trần Đức Thảo ở Hà Tĩnh sau khi nghe bài dân ca khu năm Sáng mẹ bồng con.
0: Thính giả Trần Đức Thảo cũng bày tỏ lòng tri ân tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người con đã hy sinh vì đất nước đấy ạ.
1: Vâng, và vị thính giả Trần Đức Thảo cũng đã có mấy câu thơ để tưởng nhớ về người mẹ yêu thương của mình nữa.
3: Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của thính giả Lê Thị Tâm nhé.
5: Tôi là Lê Thị Tâm, ở thôn Trung, xã Vĩnh Thành, tỉnh Phú Thọ. Khi nghe phát sóng bài hát Dáng mẹ bồng con, tôi thấy nỗi lòng của bao người mẹ, người vợ có chồng con đi bảo vệ Tổ quốc. Những người mẹ, người vợ ấy cứ mỏi mòn tấm lòng sắt son thủy chung, cứ đợi chờ mãi mà chẳng thấy người thân của mình trở về. Nhưng người mẹ, người vợ ấy vẫn giữ trọn lời thề và không bao giờ quên. Sau đây tôi có những vần thơ về mẹ Việt Nam anh hùng ạ. Một chiều mây trắng răng ngang, trên đầu mẹ đội khăn tang khóc chồng. Sương la nhuộm đỏ máu hồng, tử tù xiềng xích cùng gông rụng rời. Người đi phí phách dạng người, mẹ như chết lặng một đời xót xa. Ngày đêm cay đắng lệ nhòa, vượt lên giông bão để mà nuôi con. Vẫn rằng tình nghĩa nước non, tiến con ra trận tất tôn lời thề. Mỏi mòn ngóng đợi triền đê giặc tan, nhưng chẳng trở về quê hương. Mái đầu mẹ điểm pha thương, chiếc vành khăn trắng đau thương hai lần. Trái tim tan nát muôn phần, nhưng nghe Tổ quốc đang cần là đi. Anh dũng chẳng sợ hiểm nguy, bảo vệ đất nước sợ gì thân trai. Quyết tâm dũng khí anh tài, đánh quân xâm lược hình hài tả tơi. Giờ thiêng chung đã đổ hồi, đất nước thống nhất rực trời cờ hoa. Trước từ đường mẹ khấn tên cha, khói hương thơm tỏa bay xa ba miền. Hình con đứng trước trận tiền, cùng bao đồng đội không tên thẳng hàng. Linh thiêng ở tận suối vàng, phù hộ cho quốc thái dân an đời đời. Quê hương đổi mới con ơi, lòng mẹ thanh thản giữa trời minh mang. Tình thương trong xóm ngoài làng, Việt Nam Tổ quốc bảng vàng ghi công. Mẹ như một bức thành đồng, khắc sâu vào dải non sông tên người.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Lê Thị Tâm ở thôn Trung, Vĩnh Thành, Phú Thọ sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng mẹ bồng con.
0: Thính giả Lê Thị Tâm chia sẻ về cảm xúc khi nhớ tới những người mẹ Việt Nam anh hùng và những người vợ của những chiến sĩ đã ra đi vì đất nước.
1: Thính giả Lê Thị Tâm cũng đọc những câu thơ rất ý nghĩa khi nhớ về những người mẹ Việt Nam anh hùng. Và còn sau đây chúng ta sẽ cùng nghe tiếp những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận nhé.
6: Kính thưa ban biên tập chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, Đài Tiếng Nói Việt Nam, kính thưa các bạn nghe đài cả nước, tôi là Hoàng Luận ở thôn Khâu Diềng, xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đạo hiếu trong khúc dân ca hát bài Dáng mẹ bồng con làm cho khán thính giả cả nước vô cùng khâm phục vì hay và có ý nghĩa. Phải nói dân ca Linh Khu Năm rất hay và đi vào lòng người, thật dịu dàng, thanh thoát, thuyết phục. Đặc biệt nổi lên hình dáng bà mẹ bồng con với tư thế bền chặt vững chãi, toát lên tư thế người mẹ anh hùng, chăm sóc, nuôi dưỡng, hiếu thảo chiều chồng, đại diện cho ái đẹp, hiền hòa, trung thủy. Trong kháng chiến, mẹ là hậu phương vững chắc để cho chồng ra mặt trận, mẹ sống. Đó là một hậu phương to lớn vững chắc mà Đảng và Nhà nước nên tin tưởng giao phó cho thiên chức người mẹ anh hùng, khẳng định cho những người mẹ đã làm nên lịch sử. Bài hát dân ca Dáng Mẹ Bồng Con Chờ Chồng toát lên tư thế anh hùng. Thoạt nhìn dáng mẹ như một tướng tài nhìn ra trước mặt tương lai về gần, thì mẹ tươi đẹp như xuân toát lên bảy thế trăm năm vững vàng. Dáng mẹ trong đất thiên ngang thành đồng vững chắc nghìn năm đợi chờ. Mẹ là chỗ dựa tuổi thơ, hậu phương vững chắc không mở không phai. Hình mẹ có một không hai, làm nên lịch sử chiến tài tấn công 2-3 cuộc chiến vững vàng. Một hậu phương lớn sẵn sàng bao che, dáng mẹ trong đất uy nghi vừa vững vừa chắc, bốn bề yên vui, bức tường che chắn đời đời không ai xâm lấn tới người mẹ con. Mẹ là hy vọng sắt son, mẹ là tất cả nỗi buồn niềm vui. Dáng mẹ dũng mãnh tuyệt vời, xứng đáng là mẹ muôn người sinh ra. Có mẹ có cả bài ca bách chiến bách thắng, mọi nhà yên vui. Dáng mẹ bồng con tuyệt vời, người người nghe tiếng cuộc đời lòng tin. Trăm năm vẫn muốn đi tìm dáng mẹ tuyệt đẹp thanh bình yêu non.
3: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Hoàng Luận ở Thái Nguyên sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con.
0: Thính giả Hoàng Luận cũng đồng cảm xúc với những vị thính giả khác khi chia sẻ cảm xúc của mình với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những bà mẹ đã làm nên lịch sử hào hùng của đất nước.
1: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của các vị thính giả Ngô Thị Ninh, Trần Đức Thảo, Lê Thị Tâm và Hoàng Luận với những chia sẻ của mình sau khi nghe bài dân ca khu năm Dáng Mẹ Bồng Con, lời của soạn giả Trần Xuân Mai qua phần thể hiện của nghệ sĩ Mai Lý, đã được phát trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca trong các chương trình trước. Còn hôm nay thì Đình Quyền sẽ gửi tới quý vị thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Dạ vâng ạ, quý vị thính giả thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi người sẽ có những khoảnh khắc khiến chúng ta chợt nhận ra rằng cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Đó có thể chỉ là một mái tóc bạc thêm, một dáng lưng còng hơn hay một đôi tay đã không còn khỏe mạnh như ngày nào. Và ngày hôm nay, Đình Quyền xin được mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài dân ca xứ Nghệ đầy xúc động, như tiếng lòng của người con trở về quê hương và lặng người trước những hy sinh thầm lặng của cha mẹ suốt cả cuộc đời. Đó là bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: chủ tâm mơ thành.
1: Quý vị vừa nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, lời thơ Đậu Hoài Thanh, chuyển soạn nghệ nhân dân gian Trọng Tuấn qua phần thể hiện của nghệ sĩ Lê Thanh Phong. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm xúc của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể chia sẻ cho em cũng như các vị thính giả được biết không ạ?
2: À, vâng, thưa quý vị thính giả, thật sự thì đây là một bài hát mà Thúy Thúy cảm thấy rất là xúc động. Đặc biệt là ở những câu như bóng cha đổ giữa đường làng, mắt con lệ chảy hai hàng xót cay. Chỉ hai câu thơ này thôi nhưng mà đã cảm giác như cho mình thấy được cái sự nghẹn ngào của những người con khi trở về với quê nhà và bất chợt nhận ra cha của họ đã già. Ngày còn nhỏ, có lẽ chúng ta sẽ luôn nghĩ rằng cha mẹ mình thì sẽ mãi mãi mạnh khỏe và mãi mãi như vậy ở bên cạnh của mình. Nhưng rồi đến một ngày khi mà nhìn thấy bóng cha lặng lẽ giữa đường làng, hay là nhìn thấy mái tóc bạc, hoặc là nhìn thấy dáng hình của người gầy gò đi theo năm tháng, thì chúng ta sẽ hiểu rằng chính xác là thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi ai cả.
1: Dạ vâng ạ, nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em nghĩ có lẽ nhiều quý vị thính giả đã từng trải qua cái cảm giác ấy. Đôi khi chỉ cần trở về nhà sau một thời gian xa nhà, chúng ta bỗng giật mình nhận ra là cha mẹ đã già đi rất là nhiều. Và anh Xuân Thọ ơi, có lẽ những câu hát mà nói về người cha trong bài hát này cũng khiến anh rất là xúc động, đúng không anh?
3: Thực ra thì anh lại xúc động với những cái câu thơ này, bởi vì câu thơ này nó rất giống với cả những gì mà cha anh khi còn sống vẫn thường làm, mà anh thường nhìn thấy ông làm trong những cái buổi đêm mà khuya rồi. Đó là những câu thơ thương cha vai gầy, tay run nét chữ, thương cha tháng ngày góp nhặt trang thơ. Bởi vì bố anh cũng là một nhà nghiên cứu và ông cũng thường ghi chép lại rất nhiều những câu chuyện hay là ghi lại những gì mà ông nghiên cứu được. Và thời đó thì đúng là không như bây giờ đánh máy vi tính, nhưng mà thời đó bố anh toàn là viết thôi. Mà khi bố anh lúc đấy đã ngoài 80 rồi, nhưng mà gần như đêm nào ông cũng ngồi ghi chép lại, và với một cái mong muốn là làm sao để lưu lại những kiến thức của mình cho những thế hệ sau. Những cái hình ảnh đấy thì thực sự là nó rất bình dị thôi, nhưng mà có lẽ với anh thì nó thực sự là gây ra những cảm xúc rất là mạnh. Và cái hình ảnh này còn gợi cho anh nhớ đến bố anh khi mà viết lại những cái hiểu biết của mình trên giấy vào những đêm mùa đông nữa. Thực sự là với cái trời rét căm căm như vậy, đúng là tay run nét chữ quyền.
1: Dạ vâng ạ, nghe anh chia sẻ chắc chắn câu hát này sẽ có rất là nhiều điểm chạm cũng như là cảm xúc với anh. Và em nghĩ đôi khi chúng ta chỉ nhìn thấy cái sự già nua của cha mẹ mà quên mất rằng đằng sau đó là cả một cuộc đời hy sinh vì con cái. Chị Thúy Thúy, có lẽ chị cũng rất tâm đắc với những câu hát nói về mẹ, đúng không chị?
2: Chắc chắn vậy. Tại vì mỗi một người sinh ra thì đều được vun đắp bởi tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Thành ra trong bài hát này cũng có những câu hát về mẹ rất ý nghĩa như thế này này. Mưa nắng mình cha dãi dầu cùng thân mẹ, nơi quê nhà lặn lội vì con. Cái hình ảnh này đọc lên thì mình thấy nó là giản dị, nó mang ý nghĩa của hình ảnh của nhiều bà mẹ Việt Nam nói chung. Suốt cả cuộc đời họ thì họ chẳng bao giờ mong điều gì cho riêng mình cả. Thúy Thúy cảm thấy rằng bao vất vả nhọc nhằn thì những người cha người mẹ của chúng ta đều âm thầm nhận lấy. Họ chỉ cần mong là con cái họ khôn lớn này, khỏe mạnh này, trưởng thành này, và có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Như vậy thì cái tình yêu thương của họ dành cho con, dù là vô điều kiện, là bao dung, nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy nó bị lãng phí.
1: Dạ, cảm ơn chị ạ.
2: Từ nãy đến giờ thì Đình Quyền cũng đã nghe được cảm xúc của Thí Thí cũng như Xuân Thọ. Thế còn về phía Đình Quyền thì Đình Quyền tâm đắc với câu hát nào?
1: Dạ vâng ạ, em cũng rất là xúc động khi nghe đến câu tình cha và nghĩa mẹ còn mãi ghi lòng tạc dạ chẳng phai. Ôi câu này nghe vậy thôi nhưng mà rất là sâu lắng đối với em anh chị ạ. Bởi vì rằng là những người trẻ như bọn em ấy thì thường là nghĩ rằng là mọi thứ khi bọn em sinh ra hoặc là khi bọn em lớn lên thì nó đều là như thế rồi. Chứ không có nhiều bạn có thể nghĩ được rằng là chúng ta phải ghi nhớ những công ơn. Theo em thì đạo hiếu không chỉ bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những cái sự ghi nhớ công lao sinh thành, ghi nhớ những cái tháng ngày mà cha mẹ đã hy sinh vì mình, và biết sống làm sao để xứng đáng với tình yêu thương ấy, đúng không anh chị?
3: Đúng là như thế đấy Quyền.
2: Chính xác là như vậy.
3: Đôi khi thì cha mẹ cũng không cần con cái phải báo đáp bằng những điều lớn lao đâu, Nhưng mà những điều mà khiến cho cha mẹ hạnh phúc nhất thì có lẽ vẫn là được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành, có một cuộc sống hạnh phúc và sống tử tế, cũng như là luôn luôn nhớ tới cội nguồn.
1: Hay quá anh ạ. Nghe anh Xuân Thọ và chị Thùy Thùy chia sẻ, em cảm nhận được rằng tình cha và nghĩa mẹ không chỉ là món quà đầu tiên mà mỗi con người được nhận trong cuộc đời, mà còn là điểm tựa để chúng ta bước đi trên suốt chặng đường trưởng thành.
2: Và chương trình Ngân Nghĩa Sinh Hành hôm nay cũng hy vọng rằng qua những giai điệu mộc mạc mà sâu lắng của bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, chúng tôi mong rằng quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng những hy sinh thầm lặng của cha mẹ để yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn khi chúng ta vẫn còn cơ hội được ở bên nhau.
3: Và với bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha thì Đình Quyền muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả trong chương trình hôm nay?
1: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Mẹ Cha, có lẽ trong chúng ta chợt nhận ra rằng điều khiến con người day dứt nhất không phải là những điều chưa đạt được trong cuộc sống, mà là khi nhận ra cha mẹ đã già đi nhưng mà mình chưa kịp dành nhiều thời gian cho đấng sinh thành của mình. Và quý vị, đã bao lâu rồi quý vị chưa trở về quê nhà, chưa ngồi xuống trò chuyện cùng cha mẹ và chưa hỏi han cha mẹ một câu thật là giản dị rằng cha mẹ có ổn không, có khỏe không ạ? Nếu quý vị có những câu chuyện hay là những kỷ niệm nào về cha mẹ của mình, các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành rất là mong muốn được lắng nghe.
2: Quý vị có thể gọi điện trực tiếp với chương trình qua số điện thoại 084-516-0913 và chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ nhé.
3: Hoặc quý vị cũng có thể ghi lại những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về cha mẹ của mình rồi gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa.

0: Và để chia sẻ, tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng bài thơ Nhớ Mẹ từ vị thính giả đã gọi điện thoại về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi là Phạm Văn Nghị, tôi ở Sơn Dũng, Phú Thọ. Hôm nay tôi có bài thơ Nhớ Mẹ. Mẹ kính yêu ơi, tim ngừng nhịp đập, mẹ đã đi rồi, đất thấp trời cao, lệ rơi thương cảm ngạt ngào. Nam mô Phật độ mẹ vào cõi tiên, niềm chia sẻ đôi miền xa cách, nghĩ đến mẹ oán trách ai đây, trời cao thao thức đêm dày, đất ơi có biết lòng này đớn đau. Hỏi trời, trời chẳng thấu, hỏi đất, đất không hay, thế là mẹ đã đi xa, con luôn thao thức nhớ và kính yêu. Mẹ ơi, con quý yêu người, xét thương mà cứ ngậm ngùi nhớ thương. Mẹ ơi, trên cõi niết bàn, cầu mong mẹ được an nhàn thảnh thơi. Chúng con luôn nhớ đến người và luôn ghi tạc công người kính yêu. Đêm trường gió đã đổi chiều, ngẫm suy nghĩ lại bao điều xa xưa, nỗi niềm thương nhớ đầy vơi. Đêm khó ngủ con luôn thường nhớ mẹ, cõi âm dương vắng vẻ xa xôi. Dòng thơ nhớ mẹ khôn nguôi lệ nhòa, xa mẹ bao tháng bao ngày, con đây tạc giả chất đầy nhớ thương. Luật tạo hóa đời thường có hạn, chín ba xuân mẹ bạn gió mây. Niết bàn cõi Phật trời Tây, tâm thành dỗ Tết nhớ ngày con kính dâng. Cuối chiều thỏa những ước mong, tình mẹ con vẫn mang trong tim này. Trời cao thao thức đêm dày, mong mẹ thấu hiểu nỗi niềm con thơ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn kể chi. Ở đâu, dù có làm gì, công cha nghĩa mẹ khắc ghi suốt đời.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ Nhớ Mẹ của thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ.
0: Quý thính giả thân mến, trong thời gian qua thì chương trình có nhận được yêu cầu của bác Bằng ở Nghĩa Châu, Nghĩa Hưng, Ninh Bình. Bác muốn được nghe lại bài hát văn có tên là Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa và có đôi lời nhắn gửi đến các con các cháu là phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ và nhắn gửi tới mọi người rằng những ai còn cha còn mẹ hãy đối xử thật thuận tình chu đáo với cha với mẹ.

0: Vừa rồi là bài hát văn Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa, lời thơ Nguyễn Duy do nghệ sĩ Kim Dung trình bày. Và sau đây, chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Tôi là Lương Văn Thuấn, tôi 70 tuổi, tôi ở xã Chấn Hưng, thành phố Hải Phòng. Tôi rất là người mẹ đấy. Ta ngồi ta nghĩ mẹ ta, hàng ngày vất vả nuôi ta lên người. Lòng mẹ như biển như trời, nghĩa mẹ như nước người người biển đông. Mẹ là biển cả mênh mông, công mẹ như núi như sao trên trời. Nuôi con nay đã lên người, thì nay con phải báo đền mẹ ta. Mẹ trẻ hay lúc mẹ già, ốm đau nuôi dưỡng phải là thuốc thang. Mẹ già nói dở nói ngang, luôn luôn con phải bảo ban nhẹ nhàng. Bảo mẹ thì phải rõ ràng, đừng nên quát mắng mẹ không hài lòng. Đến nay mẹ đã nâng còng, đừng để cho mẹ đau lòng qua nơi.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời thơ về mẹ từ vị thính giả Lương Văn Thuấn ở Trấn Hưng, Hải Phòng.
0: Tiếp theo là những chia sẻ về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở thôn 12 Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An.
3: Tôi là Trần Thị Thược, thôn 12, Quỳnh Vinh, xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tôi xin có mấy dòng nói về chữ hiếu. Đối với người Việt Nam, ta không thể thiếu được chữ hiếu. Có cội nguồn, tổ tông ông bà sinh ra, mang nặng đẻ đau từ khi giọt máu đỏ con cho đến khi thành người. Nhỏ thì bồng bế nâng niu, nhai cơm mớm cháo, đau ốm xài rẻ, lớn thì học hành ăn mặc, khi trưởng thành thì dựng vợ gả chồng, đói no đùm bọc, biết bao nhiêu công lao của ông bà bố mẹ. Nói như Phật nói, nước biển mênh mông không nong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tuy đơn giản mấy chữ nhưng có nhiều ý nghĩa sâu sắc quý bao.

0: và giá trị. Và sau đây tôi có mấy lời nhắc nhở các cháu này. Mẹ sinh ra con được làm người, trời cho hai mắt khác loài vô tri. Khi con còn nhỏ biết gì, nay con đã lớn phải chi cho đành. Vì ai nay mới có mình, mẹ lo đèn sách công trình biết bao. Tháng ngày thì tiền hết gạo hao, thì con phải nghĩ thế nào cho nên. Con hư thì lòng mẹ mang phiền, uổng công thầy dạy không nên làm người. Thời đại đang lúc thi tài, người hay vẫn phải trau dồi cho hay. Học mãi cũng có ngày, cha mẹ thầy dạy đêm ngày cùng vui. Vui vì con đã nên người, có ích xã hội cho đời nở hoa.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự về chữ hiếu và mấy lời nhắc nhở con cháu phải nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ từ vị thính giả Trần Thị Thược ở Quỳnh Vinh, Nghệ An.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với đấng sinh thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước.
1: Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến do nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ 05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: VOV2 văn hóa khoa giáng giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
4: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
6: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
6: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú trên sóng VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Một số thông tin du lịch đáng chú ý sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Thưa quý vị, Sở Du lịch Hà Nội vừa đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu đến thủ đô trong năm 2026. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng của ngành du lịch Hà Nội, phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng tích cực của thị trường khách quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của thủ đô là một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu Việt Nam. Theo ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, việc đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu không chỉ là dấu mốc về số lượng khách, mà còn là minh chứng cho hiệu quả của các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch và những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của thành phố. Đồng thời tiếp thêm động lực để ngành du lịch Hà Nội tiếp tục đổi mới, xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và giàu bản sắc.
4: Cùng với các địa phương trong cả nước thì sẽ tạo ra một cái ấn tượng thực sự là sâu sắc, và mong muốn rằng với những trải nghiệm về di sản, cả về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa, di sản ẩm thực cũng như các cảnh quan và chất lượng phục vụ trong toàn bộ chuyến hành trình thì sẽ tạo một cái dấu ấn sâu đậm, và mong muốn là du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
5: Vâng, ngành du lịch thủ đô vừa cùng với Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Đức cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình khai thác tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc được xây dựng trên nền tảng những giá trị đặc trưng của vùng bán sơn địa, với cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, không gian làng quê Thanh Bình, cùng những nét văn hóa truyền thống đặc sắc. Chuyên gia du lịch cộng đồng Vũ Văn Tuyên cho biết.
6: Thủ đô Hà Nội vừa chính thức ghi nhận một bước đột phá chiến lược với sự xuất hiện của mô hình du lịch cộng đồng kiểu mẫu hoàn toàn mới tại Mường Cốc. Đây là một điểm đến mà chúng ta phải nhìn nhận là đã giải quyết triệt để những cái điểm nghẽn của các mô hình mang tính phong trào trước đây, thông qua một cái tư duy quản trị hiện đại và cam kết bền vững hướng tới cái mục tiêu Net Zero đầu tiên của thành phố Hà Nội.
7: Mẹo nhỏ đường xa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trước mỗi chuyến du lịch, việc chuẩn bị hành lý là vấn đề được quan tâm hàng đầu. Nhưng rất nhiều người với tâm lý thà mang thừa còn hơn bỏ sót, nên những chiếc vali, túi sách, hành lý cứ nhiều lên mà không hề quan tâm điểm đến và thời gian chuyến đi kéo dài bao lâu để chuẩn bị hành lý cho phù hợp.
5: Vâng, có một thực tế là khi mang nhiều đồ như vậy nên là lỉnh kỉnh vali, túi to, túi nhỏ bên mình. Và vì có quá nhiều hành lý mang theo nên việc kiểm soát cũng vất vả hơn và mất hành lý đã từng xảy ra.
3: Trong trường hợp mất hoặc thất lạc hành lý, bạn sẽ làm thế nào? Có nên mua bảo hiểm hành lý không? Mời quý vị và các bạn nghe chị Phạm Thanh Tâm, Giám đốc Khối Kinh doanh Nội địa, Công ty Du lịch ZBest tư vấn để hiểu rõ hơn về điều này nhé.
8: Thưa chị, hiện nay thì du khách đã rất là quan tâm đến cái việc mua bảo hiểm khi đi du lịch, nhưng mà cũng rất là nhiều người lại băn khoăn là không biết là mình có nên mua bảo hiểm hành lý không. Vậy thì xin chị tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam về lợi ích của việc mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch.
9: Việc mua bảo hiểm hành lý thì nhằm đảm bảo tài sản trong chuyến đi, nhưng thường thì chỉ những khách du lịch quốc tế thì mới làm bảo hiểm hành lý. Vì là hành lý của khách du lịch quốc tế thì thường là trung chuyển nhiều chặng và nhiều điểm khác nhau, nên là việc mua bảo hiểm sẽ đảm bảo an toàn khỏi hư hỏng hay là thất lạc hành lý cho khách.
8: Vâng, thưa chị, nếu có nhu cầu mua bảo hiểm hành lý khi đi du lịch thì du khách có thể mua ở đâu?
9: Hiện tại thì cũng có rất là nhiều công ty có thể làm việc về bảo hiểm hành lý du lịch. Anh chị có thể tham khảo tại công ty bảo hiểm Viễn Đông, HSBC hoặc là Chatis.
8: Trong cái trường hợp mất mát hoặc là thất lạc hành lý thì du khách cần phải làm những cái thủ tục gì thưa chị?
9: Trước hết thì du khách có thể liên hệ trực tiếp tới công ty bảo hiểm mà mình đăng ký. Sau đó thì làm theo những đơn mẫu có sẵn của hãng bảo hiểm để trả tiền bảo hiểm.
8: Xin chị chia sẻ với thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam một vài kinh nghiệm về cách bảo quản hành lý để tránh thất lạc khi mà đi du lịch.
9: Du khách cần lưu ý những điểm sau để tránh thất lạc mất mát hành lý khi đi du lịch. Thứ nhất là thẻ hành lý, đảm bảo rằng tất cả các cái món hàng của quý khách thì đều có gắn thẻ hành lý, ghi chú rõ ràng và chắc chắn để tránh bị rách. Ghi lại cả số điện thoại nhà và số điện thoại nơi mà du khách đến. Thứ hai nữa là khóa đồ cẩn thận và đảm bảo rằng tất cả các nhãn dán cũ đã được gỡ bỏ khỏi vali.
8: Vâng, xin cảm ơn chị.
10: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
5: Quý vị và các bạn thân mến, đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Giữa vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc, Cô Tô không chỉ níu chân du khách bởi biển xanh cát trắng và những dạng phi lao lộng gió, mà còn bởi một địa chỉ đỏ mang ý nghĩa đặc biệt, đó là khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích là quần thể những dấu tích lưu niệm về Bác Hồ khi người đến thăm đồng bào và chiến sĩ nơi đây vào ngày 9 tháng 5 năm 1961. Nằm giữa trung tâm đặc khu Cô Tô, khu di tích là nơi lưu giữ tình cảm thiêng liêng của quân và dân vùng biển đảo đối với Bác Hồ kính yêu. Chính từ tình cảm đặc biệt ấy, Cô Tô trở thành địa phương duy nhất được Bác đồng ý cho dựng tượng khi người còn sống. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
1: Công trình tượng Bác được xây dựng lần đầu tiên vào năm 68. Tượng lúc bấy giờ chỉ là tượng bán thân thôi. Và đến năm 76 thì được trùng tu và đổ thành cái bức tượng toàn thân. Nhưng với chất liệu là bê tông cốt thép, thì sau một cái khoảng thời gian nó không được đảm bảo như ban đầu nữa, thì nhân một dịp kỷ niệm 106 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1996 thì được đổ thành cái bức tượng toàn thân như bây giờ. Và tượng đá được làm chất liệu là đá granite. Và tượng đá ở trên đảo Cô Tô thì có dáng đứng hết sức là tự nhiên. Thì chân trái Bác hơi khuỵu xuống và tay phải giơ cao ngang mặt như là vẫy chào đồng bào, cùng với lại đồng bào Cô Tô chào đón những chuyến tàu ra khơi và trở về một cách an toàn, cũng như là chào đón những du khách thập phương tới thăm đảo Cô Tô.
0: Đi dọc khuôn viên di tích, du khách sẽ ghé thăm nhà lưu niệm, nơi lưu giữ nhiều hình ảnh, hiện vật và tư liệu quý về chuyến thăm lịch sử năm ấy. Mỗi bức ảnh, mỗi kỷ vật đều kể lại một câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho đồng bào vùng biển đảo và tình cảm của nhân dân Cô Tô đối với người. Chị Nguyễn Thị Thuận cho biết thêm.
1: Phía sau tượng Bác thì có một bia đá. Cái bia đá này chính là ghi lại thời gian, địa điểm mà chiếc máy bay trực thăng chở Bác mang số hiệu là VN-51 đấy hạ cánh. Và ngày xưa thì đây cũng chính là cái vị trí mà được đồng bào và cũng như là bộ đội của Cô Tô thời điểm lúc bấy giờ đánh dấu bằng những ụ rơm ạ, để cho chiếc máy bay trực thăng hạ cánh.
0: Nằm trong quần thể khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Bác Hồ là không gian tâm linh thiêng liêng, nơi gửi gắm tình cảm kính yêu và lòng biết ơn sâu nặng của quân và dân nơi đây đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không quá đồ sộ hay cầu kỳ, đền thờ Bác Hồ mang dáng vẻ giản dị gần gũi như chính cuộc đời thanh cao của người. Chị Nguyễn Thị Thuận, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ đặc khu Cô Tô giới thiệu.
1: Trong đền thờ thì ngoài thờ một bức tượng bản thân của Bác thì phía trên bàn thờ có thờ một cái mũ của Bác năm xưa. Đồng thời đây chính là cái lời căn dặn của Bác với lại quân và dân trên đảo Cô Tô, đó chính là thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm tới đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước, coi sơn hà xã tắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý á. Thì đây cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
0: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
10: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
11: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô và Bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng, tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời Bác.
0: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
3: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trang web vov2.vn.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy tiếng Anh mới trên Đài Phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện với tên gọi Những bí ẩn ở Merton. Chương trình này nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện tội phạm đầy bí ẩn. Các câu chuyện xảy ra ở một thành phố nhỏ tên là Merton ở nước Anh. Và nhân vật chính của chúng ta là hai nhân viên cảnh sát. Một người là cảnh sát kỳ cựu với rất nhiều kinh nghiệm tên là Jeff Todd. Nhân viên còn lại tên là Lucy Weno, một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề và là cảnh sát cấp dưới. Chương trình gồm nhiều series với những câu chuyện khác nhau. Mỗi series sẽ kéo dài trong 10 bài học. Và hôm nay chúng ta bắt đầu với câu chuyện đầu tiên có tên là Căn phòng khóa. Trong hội thoại đầu tiên, một hướng dẫn viên du lịch đang đi cùng một đoàn khách. Cô ấy nói với họ:
2: So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour.
1: Thưa các quý ông, quý bà, chúng ta đang ở chặng cuối của chuyến tham quan. Chúng ta nghe thấy cô ấy đang dẫn các du khách đến thăm một ngôi nhà của một người phụ nữ tên là Lavinia Fenton. Câu hỏi đầu tiên của bài học là: Tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng? Người hướng dẫn viên nói:
2: I've got one more thing to show you, and I think you're going to like it.
1: Tôi còn một điều nữa muốn giới thiệu với các quý vị, và tôi nghĩ mọi người sẽ thích điều này. Vậy người hướng dẫn viên du lịch sẽ giới thiệu gì cho du khách? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
3: So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour. And I hope you've enjoyed this introduction to the extraordinary life of the legendary film star Lavinia Fenton. But I've got one more thing to show you. And I think you're going to like it. Now, you remember her great movie, The Golden Square? Of course you do. And do you remember that moment when the mafia boss proposes marriage to her?
4: Oh, yes. When he gives her the beautiful diamond necklace.
3: Exactly. He gives her a beautiful diamond necklace. Well, most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace. And at the end of filming, the director gave it to Lavinia as a present. And we still have the necklace here in this house.
4: Oh, that's amazing.
1: Vậy tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng?
2: She was a film star.
1: Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh. Hướng dẫn viên kể về một trong những bộ phim cô ấy đã đóng và nhắc đến chi tiết. Lavinia Fenton đã nhận được một món quà, một chiếc dây chuyền kim cương rất đẹp. Người hướng dẫn nói tiếp:
2: Most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace.
1: Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng chiếc dây chuyền đó là kim cương thật. Sau đó, người hướng dẫn du lịch tiết lộ cho du khách điều gì? Cô ấy nói:
2: We still have the necklace here in this house.
1: Chúng ta vẫn có chiếc vòng cổ đó ở trong căn phòng này. Và cô ấy chỉ cho mọi người xem chiếc vòng cổ.
5: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục nói về chiếc dây chuyền bằng kim cương.
2: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security.
1: Bây giờ các vị có thể tưởng tượng nó cực kỳ giá trị, vì vậy chúng ta nên rất cẩn thận về vấn đề an ninh. Cô ấy nói với du khách là chỉ có duy nhất một người có chìa khóa vào căn phòng cất giữ chiếc vòng cổ. Câu hỏi tiếp theo của bài học là ai có chìa khóa căn phòng đó? Và họ khám phá ra điều gì ở cuối hội thoại?
3: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key. And that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
6: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Excuse me.
3: But, thank you, Yasmin. So, after you, ladies and gentlemen.
4: Something's wrong. What's that? The necklace. It's not here.
3: I'm sorry, what did you say?
4: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
3: What? What? Excuse me. No. No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
1: Vậy ai có chìa khóa vào căn phòng đang cất chiếc dây chuyền? Hướng dẫn viên du lịch nói.
2: Only one person has the key, and that's my boss.
1: Chỉ duy nhất một người có chìa, và đó là sếp của tôi. Chúng ta cùng nghe tên người chủ đó.
2: Yasmin.
1: Yasmin mở cửa căn phòng và du khách đi vào. Và họ phát hiện ra điều gì? Một trong các vị khách nói.
2: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
1: Chiếc dây chuyền không có ở đây và có các mảnh kính vỡ khắp nơi. Vậy là nó đã bị đánh cắp.
7: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
8: Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
1: Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra ở đồn cảnh sát Merton. Nữ cảnh sát trẻ Wenor đang ăn trưa thì điện thoại đổ chuông. Thanh tra Todd bảo cô ấy nghe điện thoại. Cô ấy nhấc máy và nói.
2: Good afternoon, Merton Police Station.
1: Xin chào, đây là đồn cảnh sát Merton. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô ấy gọi thanh tra Todd.
2: It was a woman from a place called Fairview House.
1: Có một người phụ nữ gọi đến từ Fairview House.
2: It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
1: Căn nhà đó trước đây là của Lavinia Fenton, Wenor nói.
2: I've never heard of her.
1: Tôi chưa từng nghe về cô ấy. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Và người gọi điện thoại đến là ai? Mời các bạn cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời.
9: Can you get that, Wenor?
10: I'm having me lunch. Get it yourself.
9: Wino, I'm trying to write a report. Pick up the phone.
10: Oh, all right. All right. Good afternoon, Merton Police Station. Yes? Oh, dear. I see. And is it valuable? Really? Yes. Yes, of course. Hmm? Can I take your name? Yes? Yes, we'll be over right away.
9: Well, what was that about?
10: It was a woman from a place called Fairview House.
9: Fairview House?
10: Do you know it?
9: Well, of course I know it. It's that big house by the park on the edge of town.
10: Oh, I thought that place was empty.
9: Yes. It certainly looks that way. It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
10: Who?
9: You know, the film star.
10: I've never heard of her.
9: Oh, come on, Gweno. You must know her. She died last year. It was in all the newspapers.
10: Oh, was she the woman who drowned in a swimming accident?
9: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
10: And she lived here, in Merton? I never knew that.
9: Anyway, what's the problem?
10: Well, there's been a burglary. It sounds like something rather valuable has been taken.
9: I see. And who was it on the phone?
10: Yasmin Fenton.
9: Ah, that's interesting. She's the daughter.
10: The film star's daughter?
9: Yes. And I've heard she's rather strange. You know, she's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
10: Really?
9: Well, let's go and meet her, shall we?
1: Vậy chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Viên thanh tra Tart nói.
2: She died last year. It was in all the newspapers.
1: Cô ấy chết vào năm ngoái. Vụ đó được đăng trên tất cả các báo. Cảnh sát Weno hỏi.
2: Was she the woman who drowned in a swimming accident?
1: Có phải là người phụ nữ bị chết đuối trong bể bơi không? Ông Tart trả lời.
2: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
1: Chính xác, mọi thứ đều rất bí ẩn, nếu như cô hỏi tôi. Và người đã gọi điện thoại đến là ai?
2: She's called Yasmin Fenton, and she's the daughter of Lavinia Fenton.
1: Cô ấy tên là Jasmine Fenton, và là con gái của bà Lavinia Fenton. Thanh tra Tart nói.
2: I've heard she's rather strange. She's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
1: Nghe nói cô ấy rất kỳ lạ. Cô ấy có vẻ là một người sống ẩn dật. Và mọi người nói rằng cô ấy không bao giờ rời khỏi nhà. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói của thanh tra Tart.
2: Well, let's go and meet her, shall we?
1: Nào, chúng ta cùng đi gặp cô ấy. Để biết chuyện gì xảy ra khi viên thanh tra Tart và cảnh sát trẻ Weno đến gặp Jasmine Fenton. Mời các bạn đón nghe ở bài học tiếp theo. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
3: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key, and that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us, and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
6: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Oh. Excuse me.
3: What? Thank you, Yasmin. So, after you, ladies and gentlemen.
4: Something's wrong. What's that? The necklace. It's not here.
3: I'm sorry, what did you say?
4: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
3: What? What? Excuse me. No. No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
1: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, nói năng là một hoạt động giao tiếp hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày. Đòi hỏi người tham gia giao tiếp không chỉ thành thạo về mặt ngôn ngữ mà còn phải thông hiểu thói quen, văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ đó. Hay nói cách khác là cần phải có những kỹ năng, kỹ xảo giao tiếp. Bài học số 44 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một ví dụ nhỏ trong lĩnh vực này. Hy vọng sẽ gửi tới các bạn những gợi ý bổ ích. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 在交际中，同样的意思，使用不同的说法，会产生不同的效果。语言的技巧运用得好，会使对方产生好感。 而一句原本表示谦虚客气的话，如果说的不好，就有可能使对方心里感到不快。那怎么说话才对呢？最重要的就是，说话时除了为自己，也要为对方着想。有个大学生出去打工，上班的第一天就被老板辞了，一脸不高兴地跑回来，向老师诉苦。 当我同意别人的看法时，总是说：“对，对呀。”我已经说了20年了，对什么人都一样，从来没有人说我错。可是今天跟老板讨论问题，才说了几个对，他就冒起火来，冲我说：“什么对，不对？”跟长辈说话。 要说是，不要说对。听他说的话，老师顿时就愣了，心想：可不是吗？我也常常对长辈说对，细细琢磨一下，真应该改成是呢。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau. Việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp có ảnh hưởng quyết định đến kết quả giao tiếp. Nếu lựa chọn không đúng, chúng ta có thể không đạt được mục đích giao tiếp, thậm chí còn khiến cho người đối thoại phản cảm với chúng ta. Hai cách nói biểu thị sự đồng ý ý kiến của người đối thoại trong bài khóa đều đúng. Tuy nhiên, với đối tượng giao tiếp khác nhau, chúng ta lựa chọn cách nói khác nhau. Tuệ, tuệ à? Là cách nói của người ngang hàng hoặc người dưới. Giống như, phải rồi, đúng rồi, trong tiếng Việt. Còn, sư, là cách nói với người trên, với lãnh đạo. Giống như, vâng, trong tiếng Việt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải chú ý đến những từ ngữ khí. Nếu là dùng từ sư để diễn đạt ý đồng ý, tuân lệnh cấp trên, nếu muốn biểu thị ý đã hiểu rõ, không phản đối, thường phải nói sư de, nghĩa là vâng ạ, rõ rồi ạ, chứ không nói là sư à, vì sư à biểu thị ý miễn cưỡng chấp nhận, sau đó thường đưa ra thêm điều kiện hoặc giải thích thanh minh. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。
0: Đúng rồi, anh nói với tôi rồi, nhưng tôi đã đồng ý đâu.
1: 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 是啊, 你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在交际中,同样的意思,使用不同的说法,会产生不同的效果。
0: Trong giao tiếp, cùng một nội dung, dùng các cách nói khác nhau, hiệu quả giao tiếp sẽ khác nhau.
1: 语言的技巧运用得好,会使对方产生好感,而一句原本表示谦虚客气的话,如果说得不好,就有可能使对方心里感到不快。
0: Sử dụng thành thạo các kỹ xảo ngôn ngữ sẽ khiến người đối thoại có thiện cảm. Ngược lại, một câu nói vốn biểu thị sự khiêm tốn lịch sự, nhưng nói không đúng sẽ khiến người khác không vui.
1: 那怎么说话才对呢? 最重要的就是,说话时除了为自己, 更要为对方着想。
0: Vậy phải nói năng thế nào cho phải? Điều quan trọng nhất là, khi nói ngoài mình ra, phải luôn nghĩ đến người đối thoại nữa.
1: 有个大学生出去打工,上班的第一天就被老板辞了,一脸不高兴地跑回来,向老师诉苦。
0: Có một sinh viên đi làm thêm, ngày đầu tiên đã bị ông chủ đuổi việc, buồn rầu về ca thán với thầy giáo.
1: 当我同意别人的看法时,总是说,对,对啊,我已经说了20年了,对什么人都一样。
0: Mỗi khi đồng ý với ý kiến của người khác, em vẫn thường nói, đúng rồi. Em nói như vậy 20 năm rồi, với ai cũng vậy, chưa từng có ai bảo em nói sai.
1: 可是今天跟老板讨论问题,才说了几个对,他就冒起火来,冲我说,什么对,不对,跟长辈说话,要说 是,不要说对.
0: Thế mà hôm nay trao đổi với ông chủ, em vừa nói vài câu, đúng rồi. Ông ấy liền nổi đoá lên mắng em. Đúng mới chả không đúng cái gì. Nói với người trên phải nói là vâng, chứ không phải là đúng.
1: 听了他的话,老师顿时就愣了,心想,可不是嘛, 我也常常对长辈说对.
0: Nghe cậu sinh viên nói xong, thầy giáo cũng ngớ ra một lúc, thầm nghĩ. Chả phải hay sao, mình cũng thường hay nói đúng với người trên.
1: 细细琢磨一下, 真应该改成是呢，说不定很多长辈听我说对的时候，心里也暗暗不开心呢。
0: suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là nên đổi thành vâng mới phải. Cũng có thể rất nhiều người khi nghe mình nói đúng rồi cũng đã không hài lòng.
1: 说话的学问真是太大了，有些话我们讲了半辈子，技术上有问题，自己却不知道，甚至得罪了人，自己还莫名其妙呢。
0: Những kiến thức về nói năng thật là vô cùng vô tận. Có những câu nói chúng ta dùng hoài dùng mãi. Câu nói có vấn đề, bản thân không biết. Thậm chí, mắc lỗi với người khác, bản thân còn ngơ ngác không hiểu.
1: 所以, 跟人说话的时候, 一定要记住一个原则。除了为自己, 更要为对方着想。
0: Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, nhất định phải ghi nhớ một nguyên tắc. Ngoài bản thân ra, phải nghĩ cho người khác.
1: 说到好事的时候，把重点放在对方身上，要责备，先把责任放在自己身上。
0: Nói đến chuyện vui, nên lấy người khác làm trọng tâm. Nếu trách móc, phải tự chịu trách nhiệm trước.
1: 重要的是，当你要表现自己的时候，务必记住不要忘了别人。
0: Quan trọng là, khi bạn muốn thể hiện mình, nên nhớ rằng còn có người khác. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 在交际中，同样的意思，使用不同的说法，会产生不同的效果。语言的技巧运用的好，会使对方产生好感。而一句原本表示谦虚客气的话，如果说的不好，就有可能使对方心里感到不快。那怎么说话才对呢？最重要的就是，说话时除了为自己，也要为对方着想。有个大学生出去打工，上班的第一天就被老板辞了，一脸不高兴地跑回来，向老师诉苦。当我同意别人的看法时，总是说，对，对啊。我已经说了20年了，对什么人都一样。从来没有人说我错，可是今天跟老板讨论问题，才说了几个对，他就冒起火来，冲我说：“什么对不对？”跟长辈说话，要说是，不要说对。听他说的话，老师顿时就愣了，心想：“可不是吗？”我也常常对长辈说对，细细琢磨一下，真应该改成是呢。说不定很多长辈听我说对的时候，心里也暗暗不开心呢。说话的学问真是太大了，有些话我们讲了半辈子，技术上有问题，自己却不知道，甚至得罪了人，自己还莫名其妙呢。所以跟人说话的时候，一定要记住一个原则，除了为自己，更要为对方着想。说到

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến nghệ thuật nói năng của người Trung Quốc. Đó là
1: 有一说一，有二说二. 有一说一，有二说二.
0: Có một nói một, có hai nói hai. Câu này có nghĩa là có gì nói nấy.
1: 一言出口，驷马难追. 一言出口，驷马难追.
0: Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Câu này có nghĩa là lời đã nói ra không thu lại được, cần cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Mời các bạn nghe lại.
1: 有一说一，有二说二，一言出口，驷马难追.

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý, chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Alexis nhớ lại câu chuyện của ông nội về việc gieo muối lên mây để tạo mưa, từ đó có thể xua tan khói mù, quét sạch mây mù để mặt trời ló dạng nhằm đuổi lũ ngựa ma. Dù không thể dùng phép thuật trên đảo, nhưng nhóm của Alexis phát hiện ra kẽ hở rằng Reed từng chèo thuyền ra ngoài hàng rào cấm để trốn, nghĩa là họ có thể ra ngoài hàng rào để sử dụng phép thuật. Trong lúc thời đang rất cấp bách, voi ăn mơ Yumi đã hú vang gọi đồng đội, tổng cộng có 26 con, cùng với ông Sen bay đến ứng cứu nhóm của Alexis. Sau khi nghe Alexis giải thích về kế hoạch, ông Sen khen ngợi cô bé và cùng đàn voi chuẩn bị hành động. Theo lệnh của Alexis, cả đàn voi sẽ dùng vòi hút thật nhiều nước biển để chuẩn bị cho kế hoạch làm mưa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

0: Chẳng mấy chốc, chúng đã đến mặt biển.
1: Uống đi, Yumi, uống thật nhiều vào.
0: Yumi lập tức nghe lời. Cô voi ăn mơ dùng vòi hút càng nhiều nước biển càng tốt. Cả đàn voi ăn mơ làm theo.
1: Giỏi lắm, sẵn sàng chưa?
0: Alexis vuốt ve chòm lông trên đầu cô voi ăn mơ. Yumi gật đầu chắc nịch. Alexis nhìn một vòng.
1: Tất cả sẵn sàng chưa?
0: Đàn voi ăn mơ xung quanh cô bé gật đầu. Trong vòi chứa đầy nước biển khiến chúng không kêu lên được nữa.
1: Giờ chúng ta sẽ bay lên. Lên, lên thật cao nào.
0: Tất cả đồng loạt cất cánh. Đèn đom đóm soi đường cho chúng, phóng vụt lên trời như tên lửa, lao thẳng vào vũ trụ. Họ bay lên cao hơn và cao hơn nữa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù và xé toạc những bóng đen gào thét. Lũ ngựa ma lập tức giạt ra, bay sang hai bên và bỏ chạy tán loạn để tránh đàn voi ăn mơ.

0: chỉ nhớ, mình đã buông tay khỏi lông Jumi, tiếng la hét điên cuồng của bà nội và Rip. Và cô bé cứ thế rơi xuống, rồi bóng đêm nhấn chìm tất cả. Cô bé mở mắt và thấy mình đang trôi dạt trong bể khói xám xịt, xung quanh chỉ có bóng tối u ám. Từng đợt cảm xúc như cơn sóng ập đến, cảm giác trống rỗng, nỗi buồn dâng tràn và tuyệt vọng vô cùng. Chúng cuốn lấy và nuốt chửng cô bé, kéo cô bé xuống. Mình không thở được, không có không khí. Rơi xuống, cô bé ngã sâu vào lòng những cơn sóng, rồi những giọng nói vang lên. Vô ích thôi, bỏ cuộc đi, buông tay sẽ dễ dàng hơn. Mặt nước mỗi lúc một xa, ánh sáng trước mắt nhấp nháy, mờ dần rồi biến mất. Không cứu được ông nội thì sao chứ? Nhóc có thích những câu chuyện của ông đâu mà. Không phải! Alexis gào lên, khói lập tức tràn vào hai khoang phổi cô. Ông nội chỉ là lão già lầm cẩm, dai dòng và nham chán. Dừng lại đi! Ông ơi! Cứu cháu với! Cổ họng nghẹn lại làm cho cô bé ho sặc sụa. Alexis! Ông ở đây! Cứu ông với, Alexis! Một giọng nói quen thuộc vang lên. Ông ơi! Cứu ông với! Cô bé nhìn thấy ông. Ông ở ngay dưới chân cô bé, chìm sâu vào một vòng xoáy. Ông ơi! Cứu ông với! Ông sắp chìm rồi! Cô bé vươn tay ra hết sức có thể. Cháu không với tới! Cháu không làm được. Ông nội bắt đầu chìm xuống vòng xoáy, đến khi chỉ còn cánh tay lộ ra. Ông ơi! Cô bé bất lực òa lên nức nở. Cháu không thể mất ông lần nữa. Gương mặt của ông nội lại hiện ra, nhưng lần này ông nhăn nhó và giận dữ. Cháu mất ta rồi. Chính cháu đã đẩy ta xuống đây.
1: Gì cơ? Không phải.
0: Cô bé nấc lên. Chính cháu kéo ta ngã. Chính cháu dẫm nát ngôi nhà của yêu tinh.
1: Cháu không cố ý mà.
0: Chính cháu để ta nhận lỗi. Chính cháu bỏ mặc ta chết chìm. Chính cháu đẩy ta vào ngục tù này.
1: Không phải sự thật, không phải sự thật.
0: Cô bé yếu ớt rên rỉ, không khí trong phổi cạn dần. Không, đó là sự thật. Cháu khiến ta chỉ có thể quanh quẩn trên chiếc giường và ghế. Ta bị cầm tù trong chính suy nghĩ và đầu óc của mình.
1: Cháu xin lỗi, cháu thực sự rất xin lỗi.
0: Ông nhìn cô bé bằng ánh mắt ghê tởm tột độ. Giờ ta chỉ là kẻ tàn phế. Thứ quả thối rữa, vô dụng. Rồi cháu sẽ gạt ta sang bên, ruồng bỏ ta.
1: Không phải đâu, dừng lại đi. Ông ơi, cháu cần ông, cháu cần ông, cháu yêu ông mà.
0: Ta hận cháu, chính cháu giam ta vào ngục tù này. Ông nội chìm dần xuống những cơn sóng dữ cuồn cuộn.
1: Ông ơi, cháu xin lỗi ông, quay lại đi mà.
0: Cô bé thút thít, cô bé nhắm mắt, bật khóc nức nở.
1: Sao ông nỡ nói vậy?
0: Cô bé lắc đầu, cô bé không thở được, không nghĩ được. Những giọng nói không ngừng vang lên xung quanh. Buông tay ra, bỏ cuộc đi. Lão đi rồi, thế là nhẹ nợ. Chúng lặp đi lặp lại bên tai cô.
1: Không!
0: Cô bé gào lên.
1: Im hết đi! Đó không phải ông nội! Đó không phải ông nội mà ta biết! Ông nội không bao giờ làm ta buồn!
0: Cô bé thiết tha cầu nguyện.
1: Ông ơi! Cháu cần ông! Dù ông đang ở đâu! Xin ông hãy cứu cháu với!
0: Xung quanh không còn không khí. Cô bé lịm đi. Màn đêm bao trùm, Rồi từ xa

0: Xăm bên ngoài bóng tối vĩnh cửu, tiếng thì thầm vọng lại bên tai cô. Này, bé Mầm. Ông vẫn bảo cháu phải nghe những lời của người Maori còn gì.
1: Dạ, người Maori nói gì cơ ạ?
0: Cô bé chìm xuống, chỉ có màn đêm và bóng tối bao phủ.
1: Ông ơi, người Maori nói gì vậy?
0: Không có tiếng trả lời, chỉ còn im lặng, nặng nề, buồn bã. Cô bé sực nhớ ra. Hãy ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời, và bóng tối sẽ lui lại sau lưng bạn. Alexis lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, đập tay xuống và vung chân lên. Dù sức lực cạn dần, cô bé vẫn không chịu bỏ cuộc. Mình phải đi về phía ánh sáng. Càng rơi xuống sâu, cô bé càng điên cuồng chống cự. Nhưng trong lúc cô bé vật vã bơi lên, mặt nước đông cứng, bắt đầu xoáy tròn rồi co đặc như keo. Khi gần đến mặt nước, cơ thể cô bé thực sự không thể cố thêm được nữa. Cô bé nặng nề chìm xuống như hòn đá. Đột nhiên, một cánh tay phá tan mặt nước, vươn xuống nắm chặt lấy cô. Alexis! Giọng nói quen thuộc vang lên, không ngừng gọi tên, lôi cô bé ra khỏi trạng thái lơ lửng trong nước và kéo cô bé ngồi lên bộ lông ấm áp quen thuộc. Dậy đi! Alexis há miệng, hít hơi thật sâu. Không khí lập tức tràn vào phổi cô. Mình thở được rồi. Cô bé nhắm mắt, ánh sáng chói lọi đến mức hai mắt mờ đi. Cô bé lại nhắm chặt mắt và tiếp tục hít lấy hít để, dồn dập đến mức nghẹn và ho giặc sụa. Ôi, không khí trong lành. Tự nhiên cháu bỏ tay ra khỏi Rumi và rơi xuống nước. Mặt bà nội trắng bệch như quân bài mạt trược. May là Rumi kịp thời đuổi theo và bà bắt được cháu trước khi... Nói đến đây giọng bà nội nhỏ dần.
2: Trước khi nhóc dẹp lép như cái dép.
0: Rip gắt gỏng chen vào.
1: Nhóc nghĩ cái gì vậy? Nhóc phải nhớ mình là con nghiên chứ không phải nàng tiên chứ. Nhóc không bay được đâu.
0: Thế giới trước mắt cô bé quay tròn và lộn vòng.
1: Cháu hít phải khói từ lũ ngựa ma.
0: Giờ cháu an toàn rồi, không còn ngựa ma nào quanh đây đâu. Bà nội an ủi, bà kéo cô bé vào lòng, ôm thật chặt. Bà cứ nghĩ mình mất cháu rồi.
1: Bà ơi, cháu không sao, bây giờ cháu ổn rồi.
0: Cảm giác chánh choáng trong người cô bé bắt đầu tan đi. Alexis từ từ mở mắt. Trời sáng chói chang.
1: Là ánh nắng. Chúng ta đang ở đâu ạ?
0: Cô bé hỏi, hy vọng dâng lên căng tràn lồng ngực.
1: Mọi người đã dọn được mây mù chưa?
0: Chưa, nhưng chúng ta bắt tay vào làm ngay đây. Bà cháu mình đang quay lại những đám mây trên đảo. Sau khi hai mắt đã rõ ràng trở lại, Alexis nhìn quanh. Bầu trời trong xanh, những tầng mây khổng lồ trắng xốp, mềm như bông, nằm trên lớp mây mù u ám bên dưới, tựa lớp kem trang trí phủ trên bánh gato sô-cô-la đen.
1: Bà ơi, cháu khỏe hẳn rồi!
0: Alexis khẳng định. Cô bé lắc đầu, xua tan dư âm của nỗi tuyệt vọng.
1: Chúng ta lên gieo hạt trên mây đi.
0: Nghe thấy thế, Jumi vỗ đôi cánh khổng lồ, đưa họ quay về chỗ ông Sen và đàn voi ăn mơ đang đợi. Ẩn sĩ lo lắng.
3: Tiểu thư bé bỏng, cháu dọa chúng ta sợ đấy.
1: Cháu không sao, cháu gặp ác mộng giữa ban ngày thôi.
0: Hai tay Alexis đỏ lên.
1: Rip, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
0: Rip ngẩng đầu.
3: Từ giờ đến trưa, còn chưa đầy một tiếng.
0: Nó réo. Mặt trời sắp lên đến đỉnh. Chúng ta phải hoàn thành công việc thôi.
1: Bay cao nữa đi. Chúng ta phải lên cao hơn nữa. Bay lên trên những đám mây nào.
0: Alexis giục. Đàn voi ăn mơ tiếp tục bay lên. Những đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh như đàn ngựa Pegasus trong thần thoại. Chỉ có điều chúng to lớn hơn, bộ lông rậm rạp và sẫm màu hơn nhiều.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor. Sau khi hút xong nước biển, đàn voi ăn mơ bay lên không trung. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra. Alexis bị tuột tay khi ngồi trên lưng của Yumi, tự do xuống dưới như đang lao vào một vòng xoáy bất tận, khiến cô mơ hồ trong cơn mê. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để cùng theo dõi nhé. Chào tạm biệt các em.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng khắp đất nước ta vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu chờ ngày được đón người thân trở về. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN thế hệ mới và cơ sở dữ liệu số, hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đang mở ra những hy vọng mới, cơ hội mới. Thưa quý vị, ADN và công nghệ số mở cánh cửa tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
2: Vâng ạ, chào các thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hành trình xác định danh tính các liệt sĩ đạt kết quả, thì bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm quy tập là sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và sự chung tay của các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Trước khi trò chuyện với vị khách mời, thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua.
3: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Để tạo bước đột phá, Chính phủ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2027. Mục tiêu của chiến dịch là huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy nhanh việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP. Năm 2025, quy trình này được triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, thu được dữ liệu ADN đạt yêu cầu ở 54 trong số 58 mẫu, tương đương tỷ lệ hơn 93%, đồng thời xác định thành công danh tính hai liệt sĩ sau nhiều năm chưa thể đối sánh bằng phương pháp truyền thống.
1: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, hiện nay cả nước thì còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Là người trực tiếp làm công tác giám định ADN thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của công tác thiêng liêng này?
2: Vâng, có thể nói không có nhiều quốc gia trên thế giới mà có số lượng các liệt sĩ nhiều như ở Việt Nam. Và cho tới nay thì chúng tôi, các cái con số thống kê thì chúng tôi nhận thức được rất rõ là số lượng các hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là còn rất lớn. Đây là một khối lượng công việc rất là nặng nề, tuy nhiên là vô cùng cao quý. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Vâng, có thể thấy là đằng sau mỗi kết

0: quả giám định ADN thì không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập và tự do cho Tổ quốc ạ. Vâng, thưa ông, thời gian gần đây thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới, còn gọi là công nghệ NGS gạch ngang SNP, thì được nhắc đến như một bước đột phá trong giám định ADN. Ông có thể giải thích ngắn gọn đây là công nghệ gì và cái điểm nổi bật của công nghệ này so với các phương pháp giám định truyền thống trước đây là gì ạ?
1: Vâng, giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP đó là một chuỗi quy trình công nghệ áp dụng trên hệ gen nhân. Đây là một bước tiến trong quy trình giám định ADN tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của quy trình này đó là việc mở rộng các mẫu thân nhân có thể thực hiện được công tác giám định, không bị giới hạn chỉ theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng cha. Và bên cạnh đó thì việc giám định có thể mở rộng ra đối với các thế hệ con cháu thế đời thứ tư, thứ năm. Và một ưu điểm quan trọng nữa đối với công nghệ giám định giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP này đó là chúng ta có thể kết luận mà không cần phải có các cái thông tin thực chứng. Vâng ạ.
0: Vâng, như vậy thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới đã mở ra thêm nhiều cơ hội để giải quyết những cái trường hợp trước đây gặp nhiều khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ ạ. Vâng thưa ông, công nghệ giám định ADN thế hệ mới thì cũng đang được kỳ vọng mà mở ra một cái bước đột phá trong xác định danh tính các liệt sĩ. Vậy thì sau khi làm chủ công nghệ này thì ở nước ta đã ghi nhận những cái kết quả thực tế như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin?
1: Vâng, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đã làm chủ và áp dụng thành công chuỗi quy trình công nghệ giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP và đã thực hiện thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng. Và với 14 thông tin thân nhân của các gia đình gửi tới thì chúng tôi đã giám định thành công và khớp nối thành công cho 2 trường hợp gia đình thân nhân tại Thái Nguyên. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục mở rộng với quy mô của Nghĩa trang Liệt sĩ lớn hơn, đó là tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng của tỉnh An Giang. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có được những kết quả để có thể báo cáo.
0: Vâng, những kết quả bước đầu đạt được thì cho thấy là khoa học công nghệ thì đang từng bước tạo ra những cái chuyển biến tích cực, mang đến niềm hy vọng cho những cái gia đình đang mong mỏi tìm lại người thân.
1: Vâng ạ.
0: Thưa ông, có một thực tế là nhiều hài cốt liệt sĩ thì đã nằm trong lòng đất hàng chục năm và chịu tác động của các điều kiện về thời gian, khí hậu rồi môi trường. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì ông có thể cho biết là điều này gây ra những khó khăn gì trong cái quá trình tách chiết và phân tích ADN?
1: Dạ vâng ạ. Thế thì đối với công tác giám định ADN tại Việt Nam nói chung ấy thì có một số các cái khó khăn liên quan tới việc là các mẫu thân nhân liệt sĩ của chúng ta thì ngày một già yếu và dần mất đi. Tiếp theo đó là hiện nay số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang thì có rất nhiều mẫu và gần như là không có được các cái thông tin thực chứng để có thể hỗ trợ cho công tác giám định. Và đây là những cái vấn đề rất là khó khăn. Tuy nhiên, quay lại vấn đề liên quan đến các cái khó khăn của các cái mẫu hài cốt liệt sĩ do cái điều kiện chôn cất tại các nghĩa trang thì thứ nhất là do các trải qua các cuộc chiến tranh thì số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta thì đã chôn cất với tuổi đời rất là lớn, từ 50 cho đến 70 năm. Và hiện nay thì các cái điều kiện chôn cất thì trước đó, trước khi quy tập tại nghĩa trang thì rất là sơ sài, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao. Bên cạnh đó là cái khí hậu thổ nhưỡng ở Việt Nam thì rất là khác biệt từ Bắc, miền Trung, miền Nam. Thì chính vì vậy đó là các cái đặc điểm về các mẫu hài cốt của Việt Nam là rất là đa dạng. Chính vì vậy là cái việc mà chúng ta đưa ra một cái giải pháp cho tất cả các mẫu gặp một số khó khăn. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị các cái phương án khác nhau để có thể là thực hiện được với một cái giải pháp phù hợp nhất đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
0: Vâng, có thể thấy là thời gian càng kéo dài thì cái việc giám định mẫu ADN thì càng trở nên phức tạp. Điều này cho thấy là cái giá trị của những tiến bộ khoa học trong việc vượt qua những cái giới hạn trước đây. Thưa ông, bên cạnh công nghệ giám định ADN thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu số cũng được xem là một cái giải pháp quan trọng. Theo ông, cơ sở dữ liệu này thì có vai trò như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ?
1: Dạ vâng, hiện nay thì việc triển khai xây dựng dữ liệu thân nhân thì đang được Bộ Công an triển khai một cách đồng bộ và rất mạnh mẽ và đã thu được rất nhiều các kết quả mà rất đáng ghi nhận. Thì chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ và chúng tôi rất là mong muốn rằng trong thời gian sắp tới cái việc đồng bộ hóa các cái dữ liệu, không chỉ là các cái dữ liệu về ADN thi thể mà chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái dữ liệu về các cái điểm đa hình nucleotide đơn, đó là một cái xu hướng phân tích trong thời gian hiện nay cũng như là trong tương lai, thì cũng sẽ được tích hợp vào trong các ngân hàng cơ sở dữ liệu để đồng bộ hóa ngân hàng cơ sở dữ liệu của các mẫu hài cốt liệt sĩ cũng như là các cơ sở dữ liệu của các mẫu thân nhân liệt sĩ để hỗ trợ cho công tác khớp nối được thực hiện một cách tốt nhất.
0: Vâng, như vậy là không chỉ có công nghệ hiện đại, việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu số thì cũng đang trở thành một nền tảng quan trọng giúp quá trình đối sánh thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để công nghệ ADN phát huy hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên là phải có được nguồn mẫu sinh phẩm và có được nguồn tin thông tin chính xác từ các gia đình thân nhân liệt sĩ. Những ngày này thì tại nhiều địa phương trên cả nước thì hoạt động thu nhận mẫu ADN thì đang được diễn ra triển khai khẩn trương trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên VTV2 thực hiện tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
2: Kính thưa quý vị và kính thưa bà con, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của sự chia cắt vẫn còn đó trong hàng ngàn gia đình.
3: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học Cơ sở Thành Công, phường Giảng Võ đã có đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN. Sau khi đối chiếu thông tin, xác thực căn cước công dân, nhận dạng sinh chắc học, các thân nhân liệt sĩ được cán bộ y tế hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Là một trong những người có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Hương Dưỡng, 75 tuổi, con gái liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trân cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về nơi ăn nghỉ của cha mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
4: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi, nhưng mà càng đi càng thất vọng, cho nên bây giờ có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước 500 ngày đêm như thế này thì tôi thấy rất là mừng và cũng rất là mong là làm sao mà các cơ quan đoàn thể giúp đỡ để cho gia đình tìm được mộ.
3: Cùng chung niềm hy vọng ấy, bà Vũ Thị Cải, con gái liệt sĩ Hoàng Long chia sẻ, dù biết việc đối sánh ADN có thể mất nhiều thời gian, nhưng gia đình vẫn mong muốn góp thêm một cơ hội để tìm lại người cha đã hy sinh.
5: Đây là một cái điều rất là mong muốn của thân nhân liệt sĩ, chưa tìm thấy phần mộ. Gia đình thì vẫn là ước mơ mà được cái chính sách Đảng và Nhà nước quan tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm.
3: Để hỗ trợ người dân, lực lượng công an phường Giảng Võ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành y tế và các đơn vị liên quan, rà soát danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đồng chí Phạm Thế Anh, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết.
6: Hiện nay thì đối với lại phường Giảng Võ thì chúng tôi rà soát căn cứ vào công tác trả an sinh ở ban phường. Chúng tôi lấy các cái danh sách đó và rà soát đối với lại các cái người thân nhân trên địa bàn đấy và đang sinh sống ở kể cả các tỉnh khác từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng đều ra đây để thu cái mẫu sinh phẩm này.
3: Đồng hành cùng chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tham gia, mặt trận còn phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu trong suốt quá trình thu nhận mẫu.
7: Các thân nhân gia đình liệt sĩ đến đây với cái tâm lý cũng rất là mong mỏi và cũng rất là muốn là để xác định được danh tính các liệt sĩ để cũng có thể từ đó các liệt sĩ, những người đã có công với nước sẽ được đền đáp, được vinh danh.
3: Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ là một nhịp cầu để khoa học nối gần khoảng cách giữa người đang sống với các anh hùng đã hy sinh. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với sự đồng hành của công nghệ hiện đại và sự chung tay của toàn xã hội, ngày trở về của các anh đang gần hơn bao giờ hết.
0: Vâng, có thể thấy là mỗi một mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ thì mở thêm ra một cơ hội để tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chương trình cũng đã kết nối điện thoại được với một thính giả. Alo. À, vâng ạ, xin chào bác. Mời bác giới thiệu về bản thân ạ.
8: Tôi là Phạm Văn Sơn, ở Láng.
0: Vâng.
8: Là cháu ruột của liệt sĩ Trần Văn Hoành.
0: Vâng. Bác có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình và những cái ý kiến của bác trong chương trình hôm nay ạ?
8: Liệt sĩ Trần Văn Hoành là con thứ hai trong gia đình, mẹ tôi là cả. Con đến ông Trần Văn Hoành là một cô em gái. Ông là trước đây là con một, là con trai một trong gia đình, theo luật thì không phải đi nghĩa vụ.
0: Vâng.
8: Nhưng ông đã xung phong lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc năm 1967. Thì tháng 5 1968 ông hy sinh ở đỉnh Chư Tan Gra, xã Iacie, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Và quá trình tìm hiểu, tìm gia đình đi tìm thì có biết thêm thông tin là nơi chôn cất ban đầu, nơi mai táng ban đầu là bệnh xá 101, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chúng tôi đã vào tỉnh đội của Đắk Lắk, tỉnh đội Đắk Nông, tỉnh đội Kon Tum và tỉnh đội Gia Lai, nhưng họ đều không biết cái bệnh xá 101 ở đâu. Cậu tôi mất năm 68, đến năm 75 thì đất nước mới hòa bình, đất nước mới thống nhất. Qua 7-8 năm ấy thì khả năng mất thông tin bia mộ cũng chắc là không tránh khỏi. Thì qua đợt 500 ngày đêm phát động này của Đảng và Chính phủ và Nhà nước ấy, thì gia đình chúng tôi rất hy vọng là sẽ định danh được các cái mộ liệt sĩ vô danh và để sớm đưa được các liệt sĩ về với gia đình, với quê hương để thờ cúng các phong tục của Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác Sơn và chúc gia đình bác sớm có được những cái thông tin về danh tính về liệt sĩ của gia đình mình ạ.
8: Vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Xin chào bác, mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua chia sẻ của vị

0: dữ liệu sinh học có thể sử dụng sai mục đích. Vậy thì ông có thể thông tin rõ hơn về quy trình quản lý và bảo mật các mẫu ADN hiện nay được thực hiện như thế nào không ạ?
1: Vâng, việc thu thập các mẫu thân nhân liệt sĩ thì đang được thực hiện bởi Bộ Công an và đang được triển khai rất là quyết liệt và thu được rất nhiều các cái kết quả tốt. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là Bộ Công an đã và đang triển khai các việc quản lý các thông tin dữ liệu các mẫu thân nhân liệt sĩ đồng bộ, chính xác và bảo mật. Cho nên là các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm về việc cung cấp các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng và cơ quan công an là để thực hiện cái công tác giám định. Tuy nhiên thì nếu không phải là các cơ quan chức năng của nhà nước hoặc là các cơ quan công an của địa phương thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi đưa ra các cái thông tin cá nhân của mình.
0: Vâng, thưa ông, để việc đối sánh ADN đạt hiệu quả thì những ai trong dòng họ, gia đình của liệt sĩ thì được khuyến khích tham gia vào việc lấy mẫu sinh phẩm ADN và vì sao cái sự tham gia đó lại có ý nghĩa quan trọng ạ?
1: Vâng, như tôi đã nói trên thì việc triển khai công tác giám định hiện nay đang được triển khai một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Thì các mẫu trong diện thu thập theo dòng mẹ và đang được triển khai. Thế thì chúng tôi thì tin tưởng rằng là cái việc mà các gia đình thân nhân phối hợp với Bộ Công an để thu thập các mẫu thân nhân theo dòng mẹ là rất là cần thiết. Và trong thời gian sắp tới thì nếu là có thêm các cái chương trình mà có thể được thực hiện bởi Bộ Công an và các cơ quan chức năng của nhà nước thì có thể tiếp tục hỗ trợ các thông tin theo cả dòng bố với các quy trình giám định bằng công nghệ mới thì sẽ trong thời gian sắp tới thì có thể đem lại những cái hiệu quả rất là tốt ở công tác giám định ADN tại Việt Nam.
0: Vâng, như vậy là việc lựa chọn đúng người tham gia lấy mẫu thì có ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần nâng cao cái khả năng đối sánh cũng như là xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ. Vâng, tổ thư ký của chương trình lại kết nối thêm một thính giả nữa ạ. Alo ạ.
2: Vâng, alo.
0: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có thể chia sẻ về ý kiến của mình ạ.
2: Vâng, tôi là Nguyễn Tiến Thành, ở xã Hiệp Hòa, thôn Đức Thắng. Đấy là số mới đấy.
0: Vâng.
2: Vâng, tôi có anh trai là liệt sĩ. Thì chính thức là theo nơi mà chôn cất ban đầu ấy, là tôi đã vào tận nơi và vào đến thành thị xã Long Khánh tìm, nhưng mà toàn là không có bia, mà chỉ có là liệt sĩ vô danh thôi. Bây giờ gia đình tôi muốn là xét nghiệm DNA nó như thế nào để cho tôi biết thế.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác về những chia sẻ ạ. Vâng, vâng thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, vị thính giả vừa rồi thì cũng có một chút băn khoăn, đó là nếu gia đình muốn đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN thì sẽ phải thực hiện theo những cái thủ tục hoặc giấy tờ thông tin gì, thì xin ông cung cấp thêm thông tin ạ.
1: Dạ vâng ạ. Thì hiện nay thì việc triển khai thu thập các mẫu thân nhân thì đang được triển khai rất là mạnh mẽ và theo các hướng dẫn rất là chi tiết của Bộ Công an. Thế thì để có thể thực hiện tốt cái công tác của mình thì bác có thể vui lòng tới công an xã, công an địa phương để hỏi các cái thủ tục, thì các đơn vị công an địa phương sẽ có thể trả lời đầy đủ, hướng dẫn các bác rất là chi tiết về cái quy trình mà có thể thực hiện để có thể tiến hành giám định cũng như là cung cấp các mẫu sinh phẩm để có thể là thực hiện công tác giám định ADN tại Việt Nam ạ.
0: Vâng, và bác thính giả hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin và chúng ta hãy nhớ là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thì sẽ giúp một cái quá trình lấy mẫu sinh phẩm của gia đình mình sẽ diễn ra thuận lợi và đúng quy trình hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, chiến dịch 500 ngày đêm thì đang được triển khai trên phạm vi cả nước với kỳ vọng tạo ra cái bước chuyển mạnh trong công tác xác định danh tính liệt sĩ. Trung tâm giám định ADN thì sẽ đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm gì trong chiến dịch này thưa ông?
1: Vâng, Trung tâm giám định ADN là một trong các đơn vị công lập thực hiện cái nhiệm vụ giám định ADN. Thế thì chúng tôi hiện nay thì song song thực hiện các cái nhiệm vụ. Đầu tiên đó là việc mà chúng tôi sẽ tiếp nhận tất cả các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương theo phân công của trong cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các công việc theo sự phân công và công tác giám định thường quy bằng công nghệ ADN thi thể. một nhiệm vụ quan trọng nữa, đó là chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ nâng thực hiện một cái đề án là nâng cao cái năng lực giám định hài cốt liệt sĩ, với mong muốn là chúng tôi sẽ đưa các cái giải pháp công nghệ tiên tiến nhất mà có thể nói là phù hợp nhất trong điều kiện hiện nay vào công tác giám định ADN tại Việt Nam, và rất hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác giám định ở Việt Nam thật tốt.
0: Vâng, có thể nói là chiến dịch 500 ngày đêm thì đang mở ra một kỳ vọng trong những cái bước đột phá trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa ông, để chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả như mong muốn thì theo ông cần có những cái sự phối hợp như thế nào giữa các cơ quan chức năng, giữa chính quyền địa phương và các thân nhân gia đình liệt sĩ ạ?
1: Vâng, thì hiện nay thì Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 thì đã đưa ra quyết định 51, thì theo tôi nhận thấy thì đây là một cái quyết định mà rất là trọng tâm và đã phân rất là rõ vai trò nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị cũng như Ủy ban Nhân dân của các địa phương. Thế thì các đơn vị thì chúng ta có thể là phối hợp thật chặt chẽ theo đúng cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia này. Thế thì đầu tiên đối với các đơn vị giám định ADN của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện công tác giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ gửi các kết quả tới Bộ Công an để đối sánh với ngân hàng cơ sở dữ liệu của ADN của các thân nhân liệt sĩ. Thì sau khi mà đã có các kết quả đối sánh của Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ gửi các kết quả đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và đưa ra các kết luận về giám định ADN, và tiếp theo đó là chúng tôi sẽ gửi về Sở Nội vụ của các địa phương để có thể đưa ra các cái thông báo cho các gia đình thân nhân.
0: Vâng, đúng như ông chia sẻ, để hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đạt kết quả thì rất cần cái sự chung tay của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như là sự đồng hành của các gia đình liệt sĩ. Vâng, thưa ông, trong thời gian tới thì cùng với sự phát triển của công nghệ ADN thì trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số thì sẽ được kỳ vọng như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ?
1: Hiện nay chúng tôi, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế và tiến hành liên tục tối ưu các giải pháp công nghệ để có thể tự động hóa các cái công đoạn trong cái quá trình giám định ADN để nâng cao được cái hiệu suất giám định trong thời gian sắp tới. Và với sự phát triển của công nghệ cũng như là chuyển đổi số thì và trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi rất là hy vọng có thể áp dụng những cái tiến bộ về khoa công nghệ đó trong cái quá trình tự động hóa các cái quy trình giám định để rút ngắn thời gian cũng như là đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong quá trình giám định ADN tại Việt Nam.
0: Vâng, thưa ông, mỗi kết quả giám định ADN thành công thì không chỉ giúp xác định danh tính một liệt sĩ mà còn mang đến niềm an ủi cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Là người trực tiếp tham gia công việc này thì ông muốn gửi gắm điều gì tới các gia đình thân nhân liệt sĩ ạ?
1: Vâng, đối với chúng tôi thì công tác giám định ADN là một việc vô cùng cao quý. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia vào công tác này, và chúng tôi rất là mong muốn các gia đình thân nhân liệt sĩ thì sẽ phối hợp thật tốt với các lực lượng chức năng của các cơ quan nhà nước như công an địa phương để tiến hành thực hiện giám định các mẫu thân nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thức rõ là công tác giám định ADN là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Thì các đơn vị giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ thì đang nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì các cái kết quả là có thành công hay không thì vẫn cần phải có thời gian trong thời gian sắp tới. Thì chúng tôi rất mong muốn rằng các gia đình thân nhân thì có thể hoàn toàn tin tưởng vào công việc giám định mà cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành thật tốt cái công việc này.
0: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một hy vọng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cũng như làm sâu sắc thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
5: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
4: Mua một mà được hai là sao anh?
5: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
4: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
5: Hotline 1800 8168.
6: dài dài biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
7: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
8: Tôi phải báo

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắt đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Phú San HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi

0: đối với thân nhân liệt sĩ, mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
0: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

0: Thưa đồng bào và các bạn, dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào, những cột mốc chủ quyền không chỉ được gìn giữ bằng trách nhiệm của lực lượng chức năng, mà còn được vun đắp từ tình cảm gắn bó của đồng bào hai bên biên giới. Hơn một thập kỷ qua, mô hình kết nghĩa bản bản đã trở thành cầu nối bền chặt, giúp nhân dân hai nước cùng sẻ chia khó khăn, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị.
1: Tại khu vực biên giới giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn của nước bạn Lào, tình đoàn kết ấy được thể hiện sinh động qua mối quan hệ giữa bản Khẹo của Việt Nam và bản Thà Láu của Lào. Hai bản có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán. Người dân hai bên có thể giao tiếp với nhau bằng tiếng địa phương, coi nhau như người thân trong một gia đình. Từ khi hai bản chính thức kết nghĩa vào năm 2014, mối quan hệ ấy ngày càng thêm gắn bó. Ông Khom Phan Phim Đương Si, trưởng bản Thà Láu, cụm Phôn Say, huyện Dầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào, bày tỏ.
2: Thời gian qua, hai bản đi lại rất gần gũi, thân thiết, nhất là từ khi kết nghĩa bản năm 2014. Nhân dân bản Thà Láu chúng tôi được nhận hỗ trợ rất nhiều từ chính quyền và nhân dân huyện Thường Xuân, từ xã Bát Mọt, từ hỗ trợ cây, con giống như giống gà, giống cá, cây cam, hỗ trợ các cháu tới trường. Chúng tôi cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng tôi, nhất là giúp đỡ các gia đình khó khăn trong bản.
1: Không chỉ hỗ trợ sinh kế, tình cảm giữa những bản làng kết nghĩa còn được vun đắp bằng sự sẻ chia trong cuộc sống thường ngày. Những dịp lễ Tết cổ truyền, người dân hai bên đều qua lại thăm hỏi chúc mừng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, đồng thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, cùng nhau bảo vệ đường biên cột mốc. Theo ông Vi Văn Sáng, trưởng bản Khẹo, xã Bát Mọt, tỉnh Thanh Hóa, cho biết.
3: Tôi hai bên giữa Tà Láu với Khẹo, cái chỗ mối tình đoàn kết cũng là khá lâu, cũng hơn 10 năm nay. Chúng tôi cũng là thường xuyên qua lại với nhau thăm thân, rồi là đi lại với nhau rất chi là đoàn kết. Cán bộ Tà Láu và cán bộ thôn Khẹo thì cũng mỗi năm thì chúng tôi cũng là mời đến trao đổi với nhau từ cái khâu giữ vững an ninh trật tự ở thôn và giữ vững đường biên mốc giới.
1: Những việc làm cụ thể đã mang lại nhiều đổi thay cho cuộc sống của người dân vùng biên. Gia đình em Bun Su Lường Bun Ma ở bản Thà Láu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi cả bố và mẹ đều bị câm, sức khỏe yếu, cuộc sống thiếu thốn. Nguy cơ phải nghỉ học từng hiện hữu với cô bé. Nhưng từ sự hỗ trợ của chi hội phụ nữ, bản kết nghĩa Khẹo cùng chương trình nâng bước em tới trường của bộ đội biên phòng, Bun Su đã có thêm sách vở, đồ dùng học tập và được hỗ trợ kinh phí hàng tháng để tiếp tục đến lớp.
2: Nhờ sự giúp đỡ các cô chú bên Việt Nam nên cháu vẫn tiếp tục được đến trường. Cháu vui lắm vì cháu rất thích đi học lắm. Cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt.
1: Từ một mô hình thí điểm, đến nay việc kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn đã được mở rộng tới nhiều cặp bản. Nội dung kết nghĩa được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đồng thời hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Không chỉ các bản làng, chính quyền địa phương hai bên cũng thường xuyên phối hợp triển khai nhiều chương trình

0: hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, giống cây trồng vật nuôi, khám chữa bệnh miễn phí, giúp người dân vùng biên nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Sang Phon, bí thư cụm Nậm Pùn, huyện Viêng Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào cho biết.
1: Cụm Nậm Pùn có 4 bản giáp biên, đều kết nghĩa với bên Việt Nam. Ngày lễ Tết, chúng tôi đều qua thăm nhau, hai bên dân tộc Lào và Việt cũng giống nhau, hai bên kết nghĩa anh em đoàn kết tốt đẹp hơn, cùng bảo vệ biên giới, bảo vệ cột mốc. Hai bên giúp nhau làm nương rẫy, phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng lên.
0: Những bản làng kết nghĩa hôm nay là biểu tượng của tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, một minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Từ những việc làm giản dị, từ sự sẻ chia chân thành của những người dân nơi biên cương, tình hữu nghị ấy tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và lan tỏa, để tuyến biên giới Việt Nam-Lào mãi mãi là đường biên của hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển.

0: Đồng bào và các bạn thân mến, trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, nơi đường biên giới nối liền Việt Nam và Lào, những bản làng của đồng bào hai nước từ lâu đã gắn bó với nhau bằng tình cảm anh em, cùng chia sẻ những nét tương đồng về văn hóa, phong tục và cuộc sống. Những năm qua, mô hình kết nghĩa bản bản được triển khai tại khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị với các địa phương của nước bạn Lào đã trở thành điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Một trong những mô hình tiêu biểu là kết nghĩa giữa thôn A Ho, xã Thanh, tỉnh Quảng Trị với bản Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savanakhet của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Mối quan hệ ấy không chỉ được thể hiện bằng những cái bắt tay, những cuộc gặp gỡ thường niên mà còn được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực giúp người dân hai bên cùng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống. Gia đình ông Hồ Văn Lý là một trong hàng trăm hộ dân được nhân dân bản Đen Vi Lai tạo điều kiện cho mượn đất để sản xuất. Trên diện tích ấy, những mùa sắn, mùa chuối đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình từng bước vươn lên.
2: Bà con hai bên biên giới, trước khi ổn định biên giới thì cũng như anh em một nhà, thường xuyên qua lại thăm thân. Sau này cũng vậy, mình giúp bàn giúp mình. Nhà tôi ở đây ít đất nên được cho mượn đất sản xuất trồng trọt. Tôi vui mừng lắm. Xin được cảm ơn nhân dân Lào, cảm ơn địa phương hai bên đã tạo điều kiện. Có đất làm ăn, nhà tôi có thêm thu nhập cải thiện đời sống.
1: Không chỉ hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, người dân hai bên còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giúp nhau cây giống, con giống, sẻ chia khi gặp thiên tai, dịch bệnh hay những lúc khó khăn trong cuộc sống. Sau nhiều năm triển khai mô hình kết nghĩa, các bản làng hai bên biên giới đã duy trì thường xuyên hoạt động tuyên truyền pháp luật, giao ban định kỳ, trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự, phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và vận động nhân dân chấp hành nghiêm hiệp định quy chế biên giới giữa hai nước. Ông Bùn Lợi, trưởng thôn Đen Vi Lai, huyện Nòng, tỉnh Savanakhet, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho biết.
3: Hai bên biên giới đã trao đổi với nhau những cái tình hình khó khăn về kinh tế, an ninh chính trị và hai bên biên giới để đưa qua lại được tự do thoải mái và được trao đổi giao lưu hàng hóa được thường xuyên.
1: Những cuộc giao ban định kỳ giữa các bản kết nghĩa đã trở thành kênh thông tin hiệu quả để hai bên cùng tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Lào, người dân ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ đường biên cột mốc, tích cực tham gia giữ gìn an ninh khu vực biên giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Trinh, chính trị viên đồn biên phòng Thanh cho biết.
4: Đối với các tuyến biên giới thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phụ trách nói chung và lực lượng đồn biên phòng Thanh nói riêng đã duy trì một cách đồng bộ, hiệu quả và toàn diện mô hình kết nghĩa cùng dân cư hai bên biên giới. Đặc biệt, nó thể hiện rõ nhất, nó đã đảm bảo được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới giữa hai nước. Đồng thời, thông qua cái mô hình này, nó cũng đã trao đổi kinh nghiệm, rồi hỗ trợ nhau trong sản xuất, rồi cung cấp các con giống, vật nuôi. Và đặc biệt là có hiệu quả trong cái trao đổi thông tin giữa hai bên để góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, rồi phòng chống các cái loại tội phạm trên địa bàn.
1: Từ những bản làng nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, mô hình kết nghĩa bản bản đã trở thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Lào. Những cánh rừng, dòng suối hay cột mốc biên cương giờ đây không còn là ranh giới ngăn cách, mà là nơi tình đoàn kết được bồi đắp mỗi ngày bằng những việc làm bình dị, chân thành.

0: Thưa đồng bào và các bạn, nếu như trước đây đường biên giới thường được nhắc đến với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, thì trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào hôm nay, mỗi cột mốc, mỗi cửa khẩu, mỗi bản làng đang trở thành minh chứng sinh động cho tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ ba diễn ra tại tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào và tỉnh Nghệ An của Việt Nam, tiếp tục khẳng định quyết tâm của quân đội hai nước trong xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, đồng thời mang đến những giá trị thiết thực cho chính những người dân đang ngày ngày sinh sống nơi biên cương. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng khẳng định.
1: Có thể nói, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào là một mô hình hợp tác vừa có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Giao lưu đã thực sự trở thành một sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, khẳng định chiều sâu, thực chất và thể hiện quyết tâm của quân đội hai nước nhằm góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung cũng như định hướng chiến lược của hai đảng, hai nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào là hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược.
0: Điểm mới của kỳ giao lưu lần thứ ba là việc lựa chọn khu vực cửa khẩu Thanh Thủy của Nghệ An và Nậm On của tỉnh Bô Ly Khăm Say làm địa điểm tổ chức. Đây là khu vực nằm trên hành lang giao thông chiến lược kết nối Việt Nam với Trung Lào, được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Theo Thượng tá Bùi Văn Mạnh, trưởng phòng Đông Nam Á, Cục Đối ngoại, việc lựa chọn địa điểm này mang nhiều ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho khu vực biên giới.
2: Địa điểm mà chúng ta lựa chọn tổ chức giao lưu lần này, cái địa điểm đấy là ở cửa khẩu Thanh Thủy của tỉnh Nghệ An và cửa khẩu Nậm On của tỉnh Bô Ly Khăm Say của Lào. Đây là cái điểm kết nối tuyến cao tốc Hà Nội Viêng Chăn. Và đây là cái công trình trọng điểm mang tính đột phá về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh giữa hai nước Việt Nam và Lào. Cái tuyến hành lang này thì khi được hoàn thành ấy, thì sẽ góp phần thực hiện hóa cái chủ trương kết nối biển, kết nối ra biển của Lào và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế biên giới, nâng cao toàn diện đời sống cho đồng bào các dân tộc vùng xa, đặc biệt là ở khu vực biên giới của hai nước.
0: Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa chính trị hay quốc phòng, điều khiến chương trình giao lưu ngày càng nhận được sự đồng tình của nhân dân chính là những hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Trong khuôn khổ giao lưu lần này, hàng loạt hoạt động hướng về cộng đồng được triển khai như khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh, tặng bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế, khởi công trường mầm non Thanh Hà, thăm tặng quà trường tiểu học Thông Nạm Mùn của nước bạn Lào, tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao, sơ kết kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Theo Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, chính những công trình và hoạt động ấy đã tạo nên giá trị bền vững của chương trình giao lưu. Đó cũng là lý do chương trình giao lưu ngày càng được người dân vùng biên chờ đợi như một ngày hội lớn của tình đoàn kết.
1: Đặc biệt, những công trình dân sinh như trường học, nhà văn hóa hữu nghị, trạm y tế hữu nghị đã được xây dựng trong những kỳ giao lưu trước đây, đã giúp cho nhân dân hai bên biên giới có thêm nhiều cơ hội giao lưu, tiếp xúc, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Tính đến nay đã có 108 cặp cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào ký kết nghĩa, trở thành điểm sáng gắn kết người dân hai nước.
0: Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, mọi hoạt động của chương trình đều lấy người dân làm trung tâm.
2: Các cái hoạt động hướng về đồng bào biên giới thì được bà con vô cùng phấn khởi và đón nhận. Và bà con cũng thấy được là cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của quân đội, của các cái cơ quan đơn vị hướng về biên giới là rất phấn khởi, tham gia rất tích cực. Thế còn riêng trong cái chương trình giao lưu này, người dân thì được cái hưởng một số cái hoạt động thế này. Thứ nhất là tặng 1.000 suất quà, nghĩa là 500 cho bên phía Việt Nam và 500 cho phía Lào cho người nghèo. 100 con bò là 50 cho người nghèo Việt Nam, là 50 cho người nghèo của Lào. 100 suất học bổng cũng 50 cho Việt Nam và 50 cho Lào. Và khám bệnh cấp thuốc miễn phí, dự trù cái cơ số là khám được cho 1.200 người dân.

0: Tới đây chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam hôm nay tạm dừng. Cảm ơn đồng bào và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: VOV2
2: nghe báo.
1: Nghe báo. Nghe báo.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội, bởi đây không chỉ là kỳ thi đánh giá kết quả học tập sau 12 năm đèn sách, mà còn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội học tập, nghề nghiệp của hàng triệu học sinh. Tuy nhiên, kể từ vụ gian lận thi cử quy mô lớn năm 2018, dư luận đã đặt câu hỏi, kết quả của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông liệu có thực sự đáng tin cậy, nên giữ hay bỏ kỳ thi 2 trong 1 này? Cho đến năm nay, sự cố tại Quảng Ninh hay Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông một lần nữa cho thấy bóng ma tiêu cực chưa bao giờ tan biến, vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng đối với ngành giáo dục.
4: Báo Tiền Phong tổng hợp lại những vụ gian lận thi cử đáng chú ý. Năm 2018, vụ gian lận thi cử quy mô lớn có tổ chức tinh vi tại Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La đã làm rúng động dư luận. Hàng trăm bài thi được nâng điểm một cách trắng trợn thông qua can thiệp trực tiếp vào bài thi. 36 trên 76 thí sinh cả nước có tổng điểm tổ hợp A01, Toán, Lý, Anh trên 27 đến từ Hà Giang. 114 bài thi của thí sinh bị phát hiện có sai lệch. Cá biệt, có thí sinh tổng điểm các môn tăng tới 29,95. Tại Sơn La, có 44 thí sinh được nâng điểm và Hòa Bình là 63 thí sinh.
3: Sau 8 năm, ngành giáo dục đã có nhiều cải tiến về kỹ thuật, siết chặt quy trình bảo mật và tăng cường camera giám sát. Thế nhưng kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lại tiếp tục chứng kiến những mảng tối mới, cho thấy kẽ hở con người vẫn là bài toán chưa có lời giải triệt để. Tại tỉnh Quảng Ninh, giám thị trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 đã vi phạm quy chế nghiêm trọng. Tỉnh đã kỷ luật 3 giáo viên liên quan đến vụ việc cán bộ coi thi hỗ trợ thí sinh làm bài tại điểm thi trường trung học phổ thông Cẩm Phả. Còn tại tỉnh Tuyên Quang, trước vụ việc xuất hiện 146 bài thi đạt điểm 10 môn toán tại trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, cơ quan an ninh đã tiến hành điều tra. Chương trình thời sự trên kênh VTV1 đã ghi lại ý kiến của Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Tuyên Quang trong cuộc họp báo với các cơ quan báo chí chiều ngày hôm qua.
5: Theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, Trần Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán. Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký Trần Nguyễn Hà Duy. Còn hai trường hợp còn lại thì theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra, chúng tôi xin phép không được nêu danh tính để phục vụ công tác điều tra.
4: Đánh giá về vụ việc này, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng, những dấu hiệu bất thường tại Tuyên Quang có thể không phải là trường hợp cá biệt. Vì vậy, ngành giáo dục cần rà soát, đánh giá toàn diện để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực có thể xảy ra ở các địa phương khác. Không thể để năm nào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng xuất hiện những hiện tượng tiêu cực, ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Để đảm bảo tính minh bạch, khách quan của kỳ thi, yếu tố cốt lõi vẫn là đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo. Quý thính giả có thể tìm hiểu nội dung này trên báo Dân Trí.
3: Báo Phụ nữ Việt Nam điện tử dẫn lời tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học nhấn mạnh, vấn đề cốt lõi hiện nay không phải là giữ hay bỏ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, mà là nghiên cứu một mô hình khảo thí phù hợp hơn với yêu cầu phát triển của nền giáo dục trong giai đoạn mới.
6: Về bản chất, kỳ thi tốt nghiệp chỉ nhằm xác nhận người học đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, trên thực tế, kết quả kỳ thi này còn đồng thời được sử dụng để tuyển sinh đại học, đánh giá chất lượng giáo dục địa phương, phản ánh uy tín nhà trường và quyết định cơ hội học tập của hàng trăm nghìn học sinh. Đề xuất có thể nghiên cứu lộ trình để việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông dựa trên kết quả của cả quá trình học tập, rèn luyện và việc đáp ứng các chuẩn đầu ra thống nhất do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, thay vì đặt toàn bộ trọng tâm vào một kỳ thi diễn ra trong vài ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, một nền giáo dục nhân văn không cần những...

0: Sóng mở. Sóng mở.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, để tiết kiệm chi phí, việc rủ nhau dùng chung tài khoản ChatGPT trả phí, thậm chí là ghép nhóm với người lạ trên mạng xã hội đang trở thành một trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Thế nhưng thói quen tưởng chừng giúp tiết kiệm này lại tiềm ẩn rủi ro an ninh mạng rất lớn. Việc dùng chung tài khoản AI với người lạ có thể dẫn đến những hệ lụy gì? Dữ liệu cá nhân nào của bạn có nguy cơ bị lộ lọt? Ông Phạm Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ Z-Group cảnh báo.
3: Khi mà chúng ta sử dụng chung các cái hệ thống đấy, chung tài khoản với người khác, thế thì nó sẽ có một số các cái thông tin mà chúng ta sẽ bị lộ lọt. Đấy, ví dụ như là các cái tài liệu nội bộ, chúng ta có thể upload các cái tài liệu cá nhân hay của công ty lên ChatGPT để chúng ta nhờ phân tích là chúng ta hỏi dữ liệu trong đó chẳng hạn. Thì khi đó các cái dữ liệu đấy, những cái người dùng chung người ta cũng có thể nhìn thấy. Đấy, cái thứ hai nữa là cái thói quen sinh hoạt. Những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi trên ChatGPT cũng bị tiết lộ khi mà chúng ta sử dụng các nền tảng đó, và những người khác họ sẽ nắm được. Thế thì những cái thông tin này nó sẽ trở thành những cái thông tin cơ bản ban đầu để cho phép những kẻ mà nhắm mục tiêu của chúng ta, họ có thể thực hiện các cái bước tiếp theo để khai thác hay là tấn công lừa đảo.
2: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Mô hình này lấy người dân làm trung tâm, hướng tới việc phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm sự công bằng và không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo lộ trình, đề án sẽ được hoàn thiện trong năm nay, triển khai thí điểm đến năm 2030 và làm cơ sở xem xét nhân rộng toàn quốc vào năm 2035. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu tổ chức tinh gọn, không làm phát sinh đầu mối trung gian hay tăng biên chế, đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính cấp cơ sở.
1: Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, qua hơn 2 tháng triển khai thông tư 08, đã có hơn 96 triệu thuê bao di động được xác thực chính chủ thành công. Đáng chú ý, khoảng 13 triệu thuê bao đang bị khóa 1 chiều, sẽ bị khóa 2 chiều vào ngày 15 tháng 8 và thu hồi số vào ngày 20 tháng 8 tới nếu không thực hiện chuẩn hóa thông tin. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, các nhà mạng hiện vẫn duy trì nhiều kênh hỗ trợ trực tiếp tại địa phương và tại nhà cho các nhóm người yếu thế. Cục Viễn thông khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao qua ứng dụng VNEID. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để ngăn chặn triệt để tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo trên không gian mạng.
2: Sáng nay, với một bàn thắng và một kiến tạo, Kylian Mbappe đã giúp tuyển Pháp đánh bại Maroc 2-0, chính thức giành vé vào bán kết World Cup 2026. Pha lập công này giúp đội trưởng tuyển Pháp thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, chạm mốc 20 bàn thắng chỉ sau 20 trận tại World Cup, là cầu thủ duy nhất ghi từ 8 bàn trở lên ở hai kỳ liên tiếp và đang nắm giữ kỷ lục 12 bàn tại các vòng knockout. Đặc biệt, tiền đạo 27 tuổi chưa từng bị loại trước vòng bán kết trong cả 3 kỳ World Cup tham dự. Hiện tại, với thành tích 8 bàn và 3 kiến tạo, Mbappe đang cạnh tranh gắt gao cho danh hiệu vua phá lưới cùng Lionel Messi và Erling Haaland.
1: Chuyên mục VOV2 Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
5: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP

0: mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
1: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
0: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
1: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
1: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
0: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nano curcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
3: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
4: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với các chương trình của VOV2.
3: Với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau lớn nhất không chỉ là mất đi người thân, mà còn là không biết người thân đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi cuộc tìm kiếm đều kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. Hôm nay, nhờ sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, nhiều gia đình đã có thể khép lại hành trình tìm kiếm trong niềm xúc động. Không chỉ là niềm vui của riêng một gia đình, mỗi trường hợp xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ còn góp phần bổ sung, kiểm chứng thông tin về liệt sĩ, tạo thêm cơ sở để nhiều gia đình khác tiếp tục hành trình tìm kiếm người thân. Đây cũng là nội dung trong chương trình Cuộc sống chuyển động sau ít phút nữa.
2: Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng đến hôm nay vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính. Mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Để thực hiện mục tiêu đó, Ban chỉ đạo quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chương trình tư vấn chế độ chính sách lúc 13:30, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ trao đổi về ý nghĩa của chiến dịch này.
3: Đái dầm là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, dù không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý, nhưng tình trạng này khiến không ít gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Nguyên nhân nào khiến trẻ đái dầm? Khi nào đây là biểu hiện sinh lý bình thường và khi nào cần đưa trẻ đi khám? Cùng tìm hiểu trong chương trình Eva là mẹ lúc 16:30.
2: Ở nước ta mỗi năm ghi nhận 70 đến 80 ca mắc bệnh dại bị tử vong. Riêng năm 2025, cả nước đã ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 20 tỉnh thành phố và hơn 1 triệu người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp tử vong do bệnh dại. Nếu như trước đây các ca bệnh tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc thì hiện nay xu hướng đang dịch chuyển vào miền Nam và khu vực Tây Nguyên. Sự dịch chuyển của bệnh dại cùng số ca tử vong vẫn ở mức cao qua từng năm cho thấy căn bệnh này vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, âm thầm cướp đi nhiều sinh mạng bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết. Đây cũng là nội dung trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.
3: Chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50 cung cấp các thông tin về luật bảo hiểm y tế, quy định quyền lợi của bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân.
2: Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030 thay đổi để hỗ trợ đúng người là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
3: Tứ kết World Cup 2026, rực lửa đại chiến giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc là nội dung trong chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 lúc 18 giờ.
2: Liệu nước trái cây có phải là sự lựa chọn số 1 trong mùa nắng nóng? Cùng nghe các chuyên gia trong chương trình Thực khách thông thái lúc 21:35 phân tích cụ thể.
3: Vợ chồng nhân vật trong chương trình, bạn hãy nói với chúng tôi đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao thăng trầm, cả hai từng chắt chiu từng đồng gây dựng kinh tế. Đến nay khi cuộc sống đã ổn định, tưởng rằng họ sẽ được cùng nhau tận hưởng thành quả sau bao năm vất vả, thì người chồng lại có quan hệ mập mờ bên ngoài. Đứng trước hoàn cảnh này, người vợ cần phải làm gì? Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
4: Bạn yêu thể thao nhưng bận rộn với công việc, VOV2 sẽ giúp bạn cập nhật tin tức mỗi ngày. Hãy bật radio vào lúc 12:30 từ thứ Hai đến chủ Nhật để nghe sự kiện thể thao với những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế.
5: Đồng hành cùng VOV2 trên tần số FM 96.5, bạn sẽ không bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn ngay cả khi phải di chuyển trên đường hoặc đang làm việc ở ngoài trời.
6: Nghe bóng đá qua đài cảm thấy rất là hấp dẫn.
7: VOV bình luận rất là hay, mình rất là hào hứng cuốn theo trận đấu.
8: Trời ơi, trực tiếp qua đài tiếng nói Việt Nam nói chung là tuyệt vời.
4: Hòa cùng nhịp đập thể thao từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần vào lúc 18 giờ. Bạn sẽ cảm nhận chuyển động sân cỏ, biết về các gương mặt thể thao, những chông gai,

0: trên đường tới vinh quang của họ và tham khảo kinh nghiệm luyện tập hiệu quả.
1: Nghe thể thao trên VOV2 FM 96.5 để thỏa mãn niềm đam mê và tăng cường sức khỏe.
2: Cuộc sống chuyển động.
3: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Cuộc sống chuyển động phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vov.vn. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và lấy mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính đang được triển khai đồng bộ trên cả nước. Những kết quả bước đầu không chỉ góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ mà còn thắp lên hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình sau nhiều năm mong đợi.
4: Thanh Hóa trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính có mặt tại địa phương theo kế hoạch cao điểm của Bộ Công an. Chỉ sau 3 ngày triển khai, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 7, lực lượng công an đã thu nhận 1.239 mẫu ADN, hoàn thành sớm hơn kế hoạch một ngày. Kết quả này là thành quả của quá trình rà soát, chuẩn bị kéo dài hơn một năm với sự phối hợp của các sở, ngành và chính quyền địa phương. Trước đó, tỉnh đã thu nhận hơn 38.700 mẫu ADN qua hai đợt triển khai trong năm 2025. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được nhiều địa phương như Nghệ An và Hà Tĩnh triển khai khẩn trương. Tại Nghệ An, lực lượng chức năng đang lấy mẫu sinh phẩm tại hơn 2.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở 32 nghĩa trang, đồng thời số hóa toàn bộ quy trình từ lấy mẫu đến cập nhật dữ liệu nhằm bảo đảm chính xác, minh bạch trong đối sánh ADN.
3: Quý vị và các bạn thân mến, để chiến dịch thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đạt hiệu quả, bên cạnh sự chỉ đạo thống nhất từ Trung ương, lực lượng công an cơ sở giữ vai trò trực tiếp rà soát, tuyên truyền và hỗ trợ thân nhân liệt sĩ. Phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an Phường Láng, thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa đồng chí, Công an Phường Láng đã chuẩn bị lực lượng và tổ chức công tác tuyên truyền như thế nào để thân nhân liệt sĩ nắm được chủ trương và tích cực tham gia đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này?
6: Bên phường Láng thì có tổng là 58 thân nhân liệt sĩ ra thực hiện thu thập mẫu ADN. Thì bên công an phường thì mình trực tiếp tuyên truyền qua các nền tảng xã hội và trực tiếp thông qua các buổi họp trực tiếp của địa bàn khu dân cư, ủy ban nhân phường để tuyên truyền đến từng người dân và phối hợp với cùng an ninh cơ sở với tổ dân phố là đi từng nhà để tuyên truyền, để hướng dẫn cho người dân để biết được cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và Bộ Công an.
5: Trong quá trình rà soát, xác minh thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính thì công an phường đặt ra mục tiêu như thế nào để bảo đảm không bỏ sót các trường hợp đủ điều kiện thu nhận mẫu ADN?
6: Chủ trương đã triển khai ra thì chúng ta cùng phối hợp với lại bên Mặt trận Tổ quốc, phối hợp cùng với lại Phòng Văn hóa Xã hội và Cục C06 và PC06 của Công an thành phố Hà Nội để tổ chức rà soát toàn bộ thân nhân liệt sĩ. Ở đó ngoài ra chúng ta cũng phải tổ chức tuyên truyền đến từng nhà, phải đi từng ngõ từng nhà, rà soát từng trường hợp một nhân thân lai lịch, vì có những nhiều trường hợp là gì đã được xác định danh tính, có những trường hợp là gì chưa xác định danh tính thì chúng ta cũng sẽ phải tổ chức phải rà soát, chú trọng nhất là những trường hợp mà liệt sĩ mà chưa xác định phần mộ thì công an phường sẽ tổ chức rà soát và tối thiểu đảm bảo là gì mỗi một liệt sĩ thì phải có tối thiểu phải hai thân nhân là được thu thập mẫu để xác định làm sao cho chính xác nhất.
5: Đối với nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu hoặc là đi lại khó khăn thì công an phường đã triển khai những cái giải pháp gì để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia lấy mẫu ạ?
6: Bằng mọi biện pháp thì cũng phối hợp với lại bên ủy ban nhân phường, bên công an thành phố Hà Nội, PC06 là để tổ chức rà soát và tiến hành là tham mưu cho các cấp để tổ chức là thu thập đảm bảo làm sao mà cho nhanh gọn đơn giản nhất, vì có thể là rất nhiều người là thân nhân liệt sĩ hiện nay là cũng có lớn tuổi rồi, cũng có nhiều ốm đau thì công an phường cũng phải rà soát phân loại ra từng nhóm để làm sao để phục vụ cách tốt nhất. Những trường hợp nào mà hạn chế mà không thể đi lại được thì công an phường cũng sẽ phải tổ chức là đưa đón tận nhà, tổ chức đưa đón các cụ đến để thực hiện làm. Và đến tại địa điểm thu nhận mẫu thì công an phường cũng phải phân luồng theo 6 cái bước. Bước đầu tiên là phải tiếp đón, thứ hai là phải hướng dẫn cho phân loại hồ sơ cho từng người một. Cái sau đó là gì, công an phường sẽ phải tổ chức là hướng dẫn các cụ để hỗ trợ cho các cụ màu C xác thực danh tính. Thế sau đó mới chuyển ra đi ra là thu thập mẫu ADN và hỗ trợ từng các bước.
5: Vâng. Trong quá trình triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trên thực tế thì đồng chí ghi nhận những cái băn khoăn vướng mắc nào từ người dân? Các đơn vị đã giải đáp và hỗ trợ ra sao?
6: Trong cái quá trình thu thập thì cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì là nơi thờ cúng liệt sĩ còn là một người. Thế nhưng mà thân nhân này có thể là một người. Và nhiều người thì căn bản phải lấy gốc là gốc về phía đằng ngoại, tất cả phải theo đằng ngoại. Thế nhiều trường hợp là đằng ngoại cũng già, phải lấy đến đời cháu và còn con nhà chị hoặc nhà em ruột về phía ngoại, và còn các trường hợp với thân nhân còn ở các tỉnh ngoài nữa. Thế nên thì công an phường cũng phải rà soát, cũng phải phân loại ra, rồi cũng phải cử là công an phường đối với trường hợp ở xa thì cũng phải cử cán bộ đến tận nơi mời và đưa đón trường hợp mà nếu ở tỉnh xa mà gặp khó khăn.
5: À, vâng, cảm ơn đồng chí đã cung cấp thông tin.
7: Theo bước chân phóng viên.
3: Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày nước nhà thống nhất. Với nhiều gia đình liệt sĩ, nỗi đau lớn nhất không chỉ là mất đi người thân mà còn là không biết họ đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi cuộc tìm kiếm đều kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm, với vô vàn manh mối mong manh. Ngày nay, nhờ sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt là giám định ADN, nhiều gia đình đã có thể khép lại hành trình tìm kiếm trong niềm xúc động vỡ òa.
8: Hơn 50 năm chờ đợi cuối cùng cũng khép lại với gia đình liệt sĩ Lê Trọng Nuôi, quê ở Kinh Môn, Hải Dương cũ. Kết quả giám định ADN xác nhận phần mộ tại An Giang chính là người thân mà gia đình đã bền bỉ tìm kiếm suốt nhiều thập kỷ. Với ông Lê Trọng Phúc, em trai liệt sĩ, đó là niềm hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời.
9: Nói thật là cái cảm giác khi gia đình nhận được cái thông tin này thì đúng là cái vui buồn nó xáo trộn. Mừng vui vì tìm được cái danh tính, tìm được cái người thân cho anh trai tôi. Có một nỗi buồn, mang mát nỗi buồn nữa là cũng thương tiếc, khóc cho anh, khóc cho cái tuổi thanh xuân anh đã hiến dâng cho cả cái tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Liệt sĩ anh trai tôi là hy sinh năm 22 tuổi. Tức là nghe tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc thì là lên đường nhập ngũ để vào chiến trường Việt Nam.
8: Không phải gia đình nào cũng may mắn sớm tìm được người thân. Nhiều người đã dành hàng chục năm kiên trì, đối chiếu sơ đồ chôn cất, rà soát hồ sơ đơn vị và tìm đến nhiều nghĩa trang với mong muốn có thêm một manh mối về nơi an nghỉ của liệt sĩ. Gia đình liệt sĩ Phạm Văn Phúng ở phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội là một trường hợp như vậy. Bà Vũ Thị Quý, người nhà liệt sĩ Phúng cho biết.
10: Cảm xúc thì vỡ òa, tức là rất cảm động vì đã bao nhiêu năm mong ngóng. Đến hôm đấy thì được thì cảm nhận gia đình vui lắm, bởi vì bao nhiêu năm đi tìm nhưng mà chắc là nó cũng không có manh mối. Đến cái khi đấy nó cũng là một cái rất mà may mắn cho gia đình. Mọi người thì đều khóc, tại vì cảm xúc lẫn lộn giữa cái mừng là tìm được anh trai của mình và cái là thương cho anh mình đã bao nhiêu năm rồi mà gia đình không biết là anh ở đấy.
8: Với nhiều gia đình, việc đi tìm hài cốt liệt sĩ còn là cách thực hiện lời hứa với người đã khuất. Có những lá thư được giữ gìn suốt hàng chục năm, có những kỷ vật trở thành động lực để người ở lại không ngừng tìm kiếm. Hành trình của gia đình liệt sĩ Vũ Xuân Điểm là minh chứng rõ nét.
11: Xúc động tất cả những cái hôm mà làm lễ truy niệm cho liệt sĩ ở nghĩa trang là ai cũng phải xúc động, phải rơi nước mắt. Bởi vì trước khi ra đi, cái lá thư cuối cùng của anh ấy để lại cho em trai là tất cả những gì là anh tin tưởng, anh được sự tin tưởng và giao cho em. Tất cả tin tưởng và giao cho em mọi việc ở nhà. Từ cái lá thư như vậy, thư thúc là phải tìm cho anh bằng được vì anh đã giao nhiệm vụ cho mình ở lại là tất cả những cái gì còn lại là giao cho mình đảm nhiệm. Anh hy sinh thì mình có trách nhiệm đi tìm anh và đến bao giờ mà không thể, tức là đi hết mọi ngõ ngách rồi, các thông tin rồi mà không thể tìm kiếm được.
8: Theo ông Vũ Đăng Khoa, em trai liệt sĩ Vũ Xuân Điểm, điều quan trọng nhất trên hành trình ấy là không đánh mất niềm tin và sự kiên trì.
12: Thẩm tra xác minh cùng với gia đình làm đi làm lại mấy năm trời, cuối cùng là kết luận là chính xác, cơ quan chức năng đã ra quyết định công nhận. Lúc bây giờ là vỡ òa đấy. Các liệt sĩ hy sinh vì dân, vì nước. Những người còn sống đời đời không ai quên công ơn của các liệt sĩ. Khi mà anh mình về và các liệt sĩ về thì mọi người cũng tâm niệm là về với đất mẹ thì là nghìn năm vĩnh hằng đấy.
8: Mỗi kết quả giám định ADN không chỉ khép lại nỗi mong ngóng của một gia đình, mà còn lan tỏa niềm tin rằng bằng sự chung sức của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học và toàn xã hội sẽ còn nhiều cuộc đoàn tụ được nối dài sau bao năm chờ đợi.
3: Thưa quý vị và các bạn, tới đây chương trình Cuộc sống Chuyển động xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Pháp luật và xã hội.
7: Pháp luật và xã hội.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay.
2: Tiêu điểm.
3: Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 200 năm 2026 của Chính phủ quy định về chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế đã bổ sung nhiều quy định mới nhằm tăng tính minh bạch, nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường và hoàn thiện cơ chế giám sát. Bài viết của phóng viên chương trình đề cập nội dung này.
13: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một trong những kênh huy động vốn chung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Năm 2025, quy mô trái phiếu doanh nghiệp lưu hành tại Việt Nam đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ chậm thanh toán tiếp tục giảm, chất lượng tín dụng của nhiều doanh nghiệp được cải thiện. Dự báo trong năm 2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp có thể đạt khoảng 800.000 tỷ đồng, tăng khoảng 24% so với năm trước. Tuy nhiên, để dòng vốn quay trở lại một cách bền vững, đáp ứng nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp, thì thực tế cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn hợp pháp, vừa tăng cường công khai, minh bạch và kiểm soát rủi ro. Theo ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điểm cốt lõi của Nghị định 200 năm 2026 là hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động phát hành trái phiếu theo hướng, minh bạch hơn, kiểm soát chặt chẽ hơn nhưng vẫn tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.
14: Nghị định 200 được ban hành để thay thế cho 3 cái nghị định trước đây với cái mục tiêu là phát triển cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ một cách ổn định, bền vững và chuyên nghiệp. Đánh giá ở các cái điểm mới ở trong cái nghị định này thì theo tôi nó có mấy điểm thế này. Thứ nhất là về cái phương án về mục đích sử dụng vốn thì nghị định lần này là cho cả 5 hình thức đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Cái thứ hai đó là cái việc cho phép các doanh nghiệp thay đổi cái điều kiện điều khoản về trái phiếu và cho phép cả thay đổi về phương án sử dụng vốn. Cái điểm này cũng là hạn chế cái việc mà sử dụng vốn sai mục đích như thời gian trước đây. Cái điểm thứ ba cho phép các doanh nghiệp phát hành khi mà anh chưa thực hiện cho các dự án thì được gửi tiền tại các ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc là mua các cái chứng chỉ tiền gửi. Một cái điểm nữa là nguồn vốn phát hành về là phải được quản trị và theo dõi riêng. Một cái điểm nữa thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đó là tách bạch điều kiện và hồ sơ phát hành theo cái loại hình doanh nghiệp và theo loại trái phiếu.
13: Nếu như trước đây nhiều doanh nghiệp còn lúng túng khi áp dụng các quy định về phát hành trái phiếu thì với nghị định 200, khuôn khổ pháp lý được kỳ vọng đồng bộ và minh bạch hơn. Đặc biệt, một số quy định mới về quản lý nguồn vốn tạm thời chưa giải ngân được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong quản trị tài chính, đồng thời giảm áp lực về chi phí vốn. Ông Nguyễn Văn Phú, thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần nông nghiệp BASF Việt Nam cho rằng:
15: ở góc độ của doanh nghiệp thì tôi đánh giá là đây là một cái điều rất là tích cực đối với thị trường nói chung. Khi mà nghị định 200 ra đời thì nó làm cho minh bạch cái thị trường trái phiếu và tôi đánh giá rằng là sẽ lấy lại niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường trái phiếu và từ đó thì sẽ giúp doanh nghiệp khôi phục lại cái kênh huy động vốn mà trong mấy năm vừa qua đã gọi là hơi bị đi xuống rất là khó khăn. Và khi nghị định 200 ra đời thì tôi tin rằng là cái thị trường đó sẽ khôi phục trở lại và doanh nghiệp của chúng tôi là sẽ vận dụng cái kênh đó để huy động vốn rất là tốt trong thời gian tới.
13: Không chỉ doanh nghiệp phát hành, các công ty chứng khoán và tổ chức cung cấp dịch vụ trên thị trường cũng kỳ vọng nghị định 200 sẽ góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo bà Quách Thúy Quỳnh, giám đốc khối dịch vụ ngân hàng đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI, khi khuôn khổ pháp lý được hoàn thiện và minh bạch hơn, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện để phát triển ổn định và bền vững.
16: Với những thay đổi gần đây thì nó đã tạo thành một cái động lực mạnh mẽ và trong khoảng 6 tháng đầu năm gần đây thì chúng tôi cũng đã nhìn thấy ở trên thị trường có rất nhiều các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn tận dụng cơ hội này và kết hợp với việc là Việt Nam vừa được nâng hạng lên thị trường cận biên mới nổi thì đó là những cái động lực vừa về mặt kinh tế vừa về mặt pháp lý. Chúng tôi cũng kỳ vọng là cái thị trường phát hành trong thời gian tới sẽ có sự phát triển.
13: Tuy nhiên, để Nghị định 200 thực sự phát huy hiệu quả, cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý, các doanh nghiệp cũng cần nâng cao năng lực quản trị, tuân thủ nghiêm quy định về công bố thông tin và sử dụng vốn đúng mục đích. Các tổ chức cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, còn cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi tính minh bạch

0: được nâng lên và kỷ luật thị trường được bảo đảm, trái phiếu doanh nghiệp mới thực sự phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới.
1: Theo chân thính giả.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tài sản số đang mở ra một không gian tài chính hoàn toàn mới, nơi cơ hội và rủi ro song hành. Khi công nghệ phát triển nhanh hơn hành lang pháp lý, việc hiểu đúng và thích ứng kịp thời trở thành yếu tố quyết định đối với nhà thầu. Ngọc Xuân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
3: Trong quá khứ, tài sản chủ yếu tồn tại dưới dạng vật chất như bất động sản, vàng, máy móc hay hàng hóa. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, các tài sản này đang dần được số hóa, không chỉ dừng lại ở các loại tài sản số như Bitcoin. Nhiều tài sản thực như bất động sản, vàng cũng đã được đưa lên môi trường số để giao dịch. Nếu trước đây tài sản được xác thực bằng giấy tờ, thì nay các hình thức như cổ phiếu, trái phiếu hay tiền pháp định đang dần được xác thực bằng dữ liệu, hợp đồng và hệ thống số. Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số cho rằng, khi bước vào môi trường số, thách thức lớn nhất không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở vấn đề định danh và bảo mật, khi niềm tin truyền thống không còn dựa vào tiếp xúc trực tiếp.
4: Cái môi trường mới nó có rất là nhiều thuận lợi, tuy nhiên chúng ta phải thay đổi đối với nhà nước thì phải ra được rất là nhiều cái khung, cái luật mới để nó phù hợp hơn. Còn đối với những cái nhà đầu tư hay là những cái người giữ tài sản phải thay đổi cái tư duy, nâng cao được cái bảo mật kỹ thuật của mình thì cũng phải thay đổi hệ thống, thay đổi quy trình làm sao để phục vụ tốt, vừa tuân thủ mà vừa phải đảm bảo được cái bảo mật. Những người sở hữu tài sản cũng phải nâng cái tư duy mình lên, bây giờ nó rủi ro hơn nhiều, nguy hiểm hơn nhiều.
3: Ông Lê Hồng Ân, Tổng Giám đốc Asia Business Insider, cảnh báo về một thực tế đáng lo ngại. Đó là các hình thức lừa đảo đang phát triển nhanh hơn cả nhận thức của nhà đầu tư. Theo ông, các chiêu trò phổ biến hiện nay như cam kết lợi nhuận cao theo mô hình Ponzi, lập nhóm phím hàng hay giả danh quỹ đầu tư đều đánh vào tâm lý muốn nhanh sợ lỡ cơ hội. Đáng chú ý, công nghệ Deepfake còn cho phép giả giọng nói hình ảnh người nổi tiếng để tạo niềm tin, khiến nhiều người dễ dàng sập bẫy.
5: Có 5 dấu hiệu cam kết lãi cố định cao, bắt chuyển tiền nhanh, không cho rút thử để tạo áp lực cơ hội cuối, dùng hình ảnh giàu có đi chiêu dụ. Chỉ cần 2 đến 3 dấu hiệu này thì ngay lập tức tránh ngay. Đây là 3 cái cảnh báo quy tắc từ Bộ Công an mà chúng tôi hay làm việc. Đầu tiên là chậm lại để kiểm tra thông tin. 2. Chặn là ngăn chặn những rủi ro sau khi mình kiểm tra thấy nó không được, stop liền, lock liền. Và cuối cùng là chắc chắn khi tham gia thì phải có 3 phương án online, offline và kiểm chứng bằng mối quan hệ cá nhân nữa chúng ta có.
3: Ở góc độ đào tạo, tiến sĩ Nghiêm Quý Hào, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng Trường Đại học Tôn Đức Thắng cho rằng tài sản số và tài chính phi tập trung không còn là xu hướng tương lai mà đã trở thành một phần của thực tiễn. Tuy nhiên, để làm chủ cuộc chơi này, thế hệ trẻ không thể chỉ học lý thuyết mà cần được trải nghiệm thực tế, từ đó hình thành tư duy đầu tư và khả năng quản trị rủi ro.
6: Sự phát triển của thị trường tài chính, đặc biệt là tài chính số, không chỉ cần công nghệ mà còn cần con người. Những con người được đào tạo bài bản, có tư duy đúng đắn và có trách nhiệm với quyết định tài chính của mình. Vì thế, chúng tôi tin rằng nếu được thiết kế đúng, đây có thể trở thành một nền tảng đào tạo thực chiến, góp phần hình thành một thế hệ nhà đầu tư, nhà giao dịch tài năng, có trách nhiệm, bản lĩnh trong kỷ nguyên tài chính số. Thị trường có thể biến động, xu hướng có thể thay đổi, nhưng bản lĩnh và tư duy đúng đắn sẽ luôn là nền tảng dẫn dắt cuộc chơi.
3: Tài sản số không phải là mỏ vàng dễ khai thác, mà là một sân chơi khắc nghiệt. Khi tư duy, công nghệ và pháp lý cùng song hành, tài sản số mới thực sự trở thành động lực phát triển bền vững.
1: Góc tư vấn.
2: Thưa quý vị và các bạn, tài sản thuê bị hư hỏng, trách nhiệm sẽ thuộc về bên thuê hay bên cho thuê, mức bồi thường như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe luật sư Trần Xuân Tiền, trưởng văn phòng luật sư đồng đội tư vấn cho trường hợp của thính giả.
7: Chương trình nhận được thư của một thính giả giấu tên ở tỉnh Nghệ An với nội dung như sau. Tôi có thuê xe ô tô của một người quen để chở hàng hóa trong thời gian 2 tháng. Suốt thời gian này thì tôi có để xe ô tô trong nhà kho. Tuy nhiên không may nhà kho của tôi bị chập điện làm cháy một phần hàng hóa và chiếc xe tôi thuê. Lúc này hợp đồng thuê xe vẫn còn hiệu lực. Chủ cho thuê xe thì yêu cầu tôi phải chịu toàn bộ chi phí thiệt hại của chiếc xe. Xin hỏi như vậy có đúng không? Vì theo tôi được biết thiệt hại do lý do bất khả kháng thì tôi không phải chịu trách nhiệm. Tôi nên làm gì trong trường hợp này? Dạ vâng, thưa luật sư Trần Xuân Tiền ạ, việc nhà kho bị chập điện dẫn đến hỏa hoạn thì có được xem là sự kiện bất khả kháng hay không ạ?
8: Dưới góc độ pháp lý Vụ hỏa hoạn do chập điện tại kho của thính giả thông thường không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng, bởi vì theo khoản 1 điều 156 Bộ luật Dân sự năm 2015, một sự kiện chỉ được thừa nhận là bất khả kháng khi hội đủ 3 yếu tố. Thứ nhất là diễn ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được, mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Ở đây, hệ thống điện bên trong nhà kho thuộc phạm vi quản lý, vận hành và sử dụng chủ quan của thính giả. Do đó, nếu như sự cố phát sinh từ sự hao mòn tự nhiên hoặc thiếu kiểm tra định kỳ của con người thì không thể đáp ứng tiêu chí khách quan để được xem xét điều kiện bất khả kháng. Cho nên trường hợp của bạn có thể khẳng định là không được mặc nhiên coi là sự kiện bất khả kháng.
7: Như vậy, nếu kết quả điều tra xác định nguyên nhân cháy là do hệ thống điện trong nhà kho của thính giả không được bảo trì bảo dưỡng đúng quy định thì đây được coi là lỗi của thính giả trong việc bảo quản tài sản thuê. Vậy mức bồi thường sẽ được xác định như thế nào, thưa luật sư?
8: Căn cứ quy định tại khoản 1 điều 479 Bộ luật Dân sự năm 15 thì bên thuê có nghĩa vụ phải bảo quản tài sản thuê như tài sản của chính mình, phải bảo dưỡng và sửa chữa nhỏ. Việc không tuân thủ các quy định về an toàn bảo trì hệ thống điện dẫn đến cháy kho và cháy xe được xác định là lỗi vô ý, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ bảo quản. Về mức bồi thường cụ thể thì căn cứ khoản 2 điều 479 và điều 360 Bộ luật Dân sự năm 2015, thính giả phải bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế xảy ra cho chủ xe. Thiệt hại này bao gồm chi phí sửa chữa, phục hồi xe về tình trạng ban đầu hoặc là giá trị của chiếc xe tại thời điểm xảy ra vụ cháy nếu xe bị hỏng hoàn toàn, không thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu hai bên có thỏa thuận khác về mức giới hạn trách nhiệm hoặc mức bồi thường định sẵn thì sẽ áp dụng theo thỏa thuận đó.
7: Ngược lại, nếu vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo quản chiếc xe nhưng vẫn không thể ngăn chặn thiệt hại thì thính giả có còn phải bồi thường cho chủ xe hay không, theo luật sư?
8: Vâng, chúng ta phải hoàn toàn khẳng định một cái điều là nếu như kết quả xác minh cái vụ cháy hoàn toàn do nguyên nhân khách quan, ví dụ như là sét đánh, sự cố lưới điện quốc gia hoặc truyền tải điện vào, hoặc là cháy lan từ nhà bên cạnh và thính giả đã áp dụng mọi biện pháp phòng cháy chữa cháy cần thiết nhưng vẫn không thể ngăn chặn được thì trường hợp này sẽ được coi là trường hợp bất khả kháng và lúc này thính giả không phải bồi thường cho chủ xe. Và căn cứ pháp lý trong trường hợp này là khoản 2 điều 351 Bộ luật Dân sự 15 quy định nếu trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định. Dù vậy, thính giả vẫn cần lưu ý những nghĩa vụ chứng minh cái vụ cháy này hoặc bất khả kháng và bản thân thính giả đã nỗ lực ngăn chặn.
7: Trong trường hợp này thì lời khuyên của luật sư dành cho thính giả là gì ạ?
8: Vâng, để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình trong tình huống này thì tôi có 3 lời khuyên về pháp lý dành cho thính giả. Thứ nhất là chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Bạn cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có kết luận chính thức về nguyên nhân vụ cháy. Đây là một tài liệu pháp lý quan trọng quyết định đến bạn có lỗi hay không. Thứ hai là rà soát lại hợp đồng thuê xe và bảo hiểm, kiểm tra kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm do sự kiện bất khả kháng, cái nghĩa vụ chịu rủi ro hoặc đặc biệt là vấn đề bảo hiểm về cháy nổ của xe để xem là công ty bảo hiểm có trách nhiệm can thiệp hay không. Và thứ ba là chúng ta thương lượng trên tinh thần thiện chí. Trước khi tính đến phương án tranh chấp tại tòa án, hãy chủ động liên hệ với chủ xe, xuất trình những chứng cứ khách quan để thương lượng phương án chia sẻ rủi ro hoặc là hỗ trợ khắc phục thiệt hại một cách hợp lý, hài hòa và nhân văn.
7: Vâng, xin cảm ơn luật sư Trần Xuân Tiền đã tham gia chương trình và tư vấn cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
1: Có những hành trình đi tìm công lý,
9: có những vướng mắc pháp luật không được giải bày.
1: 9 giờ đến 11 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu, hãy gọi cho chúng tôi theo số máy 0243 8266 345, 0243 8266 345.
9: Pháp luật và xã hội luôn đồng hành cùng bạn.
2: Chương trình Pháp luật và xã hội hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Pháp giành vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Maroc ở trận tứ kết diễn ra tại Boston, Mỹ. Pháp nhập cuộc chủ động, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Mbappe sớm thử tài thủ môn Bruno trước khi được trao cơ hội trên chấm phạt đền ở phút 28. Tuy nhiên, đội trưởng tuyển Pháp không thể chiến thắng Bruno. Cuối hiệp 1, cú sút xa của Lucas Digne tiếp tục đưa bóng tìm tới sà ngang. Sức ép liên tục của tuyển Pháp cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 60. Mbappe sửa sai cho quả phạt đền không thành công bằng cú cớ lòng chính xác từ vòng cấm mở tỷ số. Chỉ 6 phút sau, Dembele dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này là pha lập công thứ 8 của Mbappe tại giải, đồng thời là bàn thứ 20 của anh trong lịch sử World Cup. Tiền đạo 27 tuổi cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 20 lần ra sân tại sân chơi này. Huấn luyện viên De Sam đánh giá:
3: ba lần liên tiếp vào bán kết là thành tích đáng ghi nhận, nhưng chúng tôi vẫn phải hoàn thành công việc trên sân. Toàn đội đang ở đúng vị trí mong muốn và tiếp tục tiến thêm một bước.
2: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Uabi thừa nhận:
3: chúng tôi phải công nhận Pháp là đội bóng lớn, sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Maroc thiếu ý tưởng và sự tươi mới khi có bóng, vì vậy phải chấp nhận thất bại.
2: Đây là kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp Maroc bị Pháp loại, trong khi đó đội bóng của huấn luyện viên De Sam lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở bán kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp Tây Ban Nha và Bỉ. Rạng sáng mai, Tây Ban Nha và Bỉ gặp nhau tại Los Angeles trong trận tứ kết thứ 2 World Cup 2026. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi ổn định và khả năng kiểm soát thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Fuente đang có chuỗi 35 trận bất bại, đồng thời chưa để thủng lưới tại World Cup năm nay. Sau chiến thắng 3-0 trước Áo ở vòng 32 đội, La Llora tiếp tục vượt qua Bồ Đào Nha 1-0 bằng bàn thắng muộn của Merino. Sức mạnh của Tây Ban Nha nằm ở sự cân bằng giữa các tuyến và chiều sâu đội hình. Tuy vậy, huấn luyện viên Fuente vẫn thận trọng đánh giá:
3: đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất của chúng tôi từ đầu giải. Bỉ là đội bóng rất mạnh, sở hữu nhiều cầu thủ, quen với việc chiến thắng và thi đấu cho những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu.
2: Phía đối diện, Bỉ bước vào tứ kết với sự hưng phấn sau chiến thắng 4-1 trước chủ nhà Mỹ. Đội bóng của huấn luyện viên Rudy Garcia đã ghi 13 bàn tại giải. Tuy nhiên, Bỉ chịu tổn thất lớn khi tiền vệ Onana nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng đầu gối, huấn luyện viên Garcia khẳng định.
3: Chúng tôi biết Tây Ban Nha là một trong những ứng cử viên vô địch và kiểm soát bóng rất tốt, nhưng Bỉ cũng có một đội hình mạnh. Chúng tôi tin mình có thể làm được.
2: Mời quý vị đón nghe trận Tây Ban Nha gặp Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, Phong Phú Hà Nam thắng Hà Nội 2-7-0 ở trận đấu sớm vòng 5 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Hai trận còn lại của vòng 5 diễn ra vào ngày hôm nay gồm Hà Nội 1 gặp Thái Nguyên TBT và Than Khoáng Sản Việt Nam đối đầu Thành phố Hồ Chí Minh 2. Tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, hai trận đấu cuối vòng 11 khép lại chiều qua với những chiến thắng đậm dành cho Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Trước Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Sơn Nam sớm tạo lợi thế với hai bàn thắng của Thịnh Phát và Ngọc Linh ngay trong phút đầu tiên. Dù anh Tuấn và Thanh Hỷ ghi bàn cho Tân Hiệp Hưng, đội đương kim vô địch vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận và thắng chung cuộc 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát đội đầu bảng Thái Sơn Bắc với khoảng cách 1 điểm. Ở trận còn lại, Sài Gòn Titan thắng Luxury Hạ Long 8-1, giúp đội bóng này củng cố vị trí thứ 3 với 23 điểm hơn Sahako 3 điểm. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam công bố World Entrepreneur Tournament 2026, Pickleball World Cup Edition diễn ra từ ngày 2 đến ngày 4 tháng 9 tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Pickleball World Cup 2026. Giải đấu quy tụ khoảng 1.600 tay vợt doanh nhân và vận động viên Việt Nam cùng nhiều quốc gia vùng lãnh thổ, tổ chức thi đấu 26 nội dung tại các cụm sân Pickleball tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Như Kiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho biết:
4: chúng tôi tin rằng đã đến lúc phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam cần bước sang một giai đoạn phát triển mới, mạnh mẽ hơn. Và đây không chỉ là một giải đấu quốc tế, mà là một dấu mốc để khẳng định được phong trào Pickleball doanh nhân trẻ Việt Nam đã đủ trưởng thành để kết nối với cộng đồng doanh nhân quốc tế.
2: Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu trở thành một trong những hoạt động điểm nhấn, góp phần tạo nên không khí sôi động và đa tầng giá trị cho Pickleball World Cup 2026 tại Việt Nam.
4: Chúng tôi mong muốn rằng thông qua giải đấu này, chúng ta sẽ chào đón được các doanh nhân, các câu lạc bộ và các vận động viên đến từ các nước đến Việt Nam để cùng thi đấu, cùng giao lưu, cùng kết nối và chúng ta cùng tìm kiếm những đối tác mới. Và xa hơn nữa thì chúng tôi kỳ vọng được giải Pickleball doanh nhân trẻ toàn cầu 2026 sẽ trở thành một sự kiện thường niên của cộng đồng doanh nhân quốc tế.
2: Vừa rồi là những tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, theo chiều dài lịch sử của đất nước, ca dao dân ca lan tỏa khắp nơi và tùy theo hình thái địa lý, hoàn cảnh xã hội, do cách phát âm từng nơi mà dân ca nói chung và các điệu lý nói riêng mang dấu ấn của từng vùng miền. Từ sự giao lưu tiếp xúc giữa ba miền Bắc, Trung, Nam mà âm điệu, thanh điệu và những tiếng đưa hơi được biến hóa, làm cho làn điệu thêm phong phú, đồng thời cũng làm bật lên nét đặc thù ngôn ngữ âm nhạc của các điệu lý. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tìm hiểu đôi nét về một số điệu lý tiêu biểu của ba miền Bắc, Trung, Nam.

Vừa rồi là điệu lý giao duyên dân ca Hà Nam do hai nghệ sĩ Xuân Hồng và Hồng Sen thể hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe làn điệu lý con sáo dân ca Phú Thọ do nghệ sĩ Vương Trọng trình bày. Đây là một làn điệu được các nhà nghiên cứu âm nhạc dân gian ghi nhận có tới 30 bài trên khắp ba miền đất nước. Có thể nói đây là điều hiếm thấy khi cùng một đề tài xuất xứ từ hai câu ca dao "Ai đem con sáo sang sông để cho con sáo sổ lồng bay xa" mà có tới hàng chục làn điệu muôn màu muôn vẻ đến thế.

Thưa quý thính giả, Lý cũng như nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian khác có cội nguồn cụ thể là châu thổ sông Hồng. Như ở Bắc Bộ, nhiều điệu lý dân gian có cấu trúc rõ ràng là lý, nhưng tên gọi lại không có lý ở đầu. Đến khi vào miền Trung, từ lý mới mang tư cách thể loại được cố định, và ở đây có rất nhiều làn điệu lý khác nhau như lý Hoài Xuân, lý Tỉnh Tang, lý Ngựa Ô của Bình Trị Thiên. Sau đây nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe làn điệu lý Tử Vi, dân ca Bình Trị Thiên do nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm thể hiện.

Thưa quý vị và các bạn, vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ có hệ thống di sản văn hóa đa dạng và phong phú, thể hiện qua các di tích lịch sử văn hóa, khu đền Tháp Mỹ Sơn, Tháp Bà Ponaga ở Nha Trang, đặc biệt là đô thị cổ Hội An. Và chúng ta không thể không nhắc tới những làn điệu dân ca đã gắn liền với đời sống văn hóa văn nghệ của người dân nơi đây, như những điệu lý dân ca Quảng Nam hay còn gọi là dân ca khu năm, như Lý Ngựa Ô, Lý Năm Canh, Lý Thượng, Lý Tang Tích, Lý Thương Nhau, Lý Chiêu Quân, Lý Đi Chợ. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức làn điệu Lý Năm Canh do nghệ sĩ Dạ Lê trình bày.

chút nào dí dỏm thì cũng biểu lộ kín đáo và tế nhị. Các điệu lý miền Trung như Lý Tử Vi, Lý Hoài Xuân, Lý Vọng Phu, Lý Thương Nhau phần lớn đậm nét trữ tình, khắc khoải, mai mắc buồn. Ngược lại, ngoài những tính chất của Bắc và Trung vừa nêu trên trong một số điệu, đại bộ phận các điệu lý miền Nam lại tràn đầy tính lạc quan, phóng khoáng và mang tính trào lộng hài hước. Chúng ta cùng thưởng thức điệu hát Lý Quy Phụng do nghệ sĩ Thủy Trang trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, lý là những điệu hát mà ca từ chính là những câu ca dao được đệm lót thêm một số nhóm từ, cụm từ, tuy là hư từ nhưng lại rất cần để nhằm ngâm nga, đẩy đưa, hỗ trợ làn hơi, đồng thời xen vào đó là những tiếng láy, điệp ngữ, những tiếng đệm có ý nghĩa giai điệu, làm cho làn điệu thêm mượt mà, khúc chiết, khi thì tình tứ thiết tha, khi thì buồn thảm não nùng, khi thì nhẹ nhàng phấn khởi. Chính nhờ đề tài và nội dung phản ánh mọi hiện tượng xảy ra trong sinh hoạt đời thường của ca dao, nói được những góc cạnh tình cảm trong cuộc sống và cũng nhờ những ca từ giản dị, vui tươi, dí dỏm nên lý dễ đi vào lòng người, rất được người dân ưa chuộng. Qua những điệu lý trên mảnh đất phương Nam, chúng ta có thể thấy những điệu lý nơi đây đã thực sự gặp được đất lành để phát triển, để đơm hoa kết trái. Chúng ta cùng thưởng thức giai điệu tươi vui rộn ràng của điệu lý kéo chài dân ca Nam Bộ do nghệ sĩ Trần Thụ và Tốt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số điệu lý tiêu biểu của ba miền Bắc Trung Nam. Chương trình này do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Marisa, Casta, Eva cuối cùng đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Tuy vậy, trong buổi trao bằng, cả Casta và Eva đều vắng mặt. Marisa không tỏ ra quá ngạc nhiên, tính khí của Casta và Eva đều thất thường. Hơn nữa, Casta còn đang ở Sobotka, chờ cả lớp đến dự tiệc vườn tại nhà của mình. Tuy nhiên, ngay khi tàu dừng ở ga Sobotka, Eva đã rủ cả lớp quay lại vào break trước sự ngỡ ngàng của Marisa. Cô bé phản đối, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của Eva. Thậm chí Eva còn ép buộc Marisa phải làm theo ý mình, nếu không sẽ đi báo cảnh sát về việc Marisa ăn cắp nhẫn. Mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Marisa. Cô bé sẽ làm gì trước cáo buộc vô căn cứ nhắm vào mình? Sau đây, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì, một trong những tác phẩm văn học Ba Lan ấn tượng của nhà văn Tomek Trisna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
2: Và tất cả mọi người bỏ đi để lại Casa, chỉ có một mình tôi ở lại. Casa nhìn tôi, còn Eva gọi Maska. Tôi nuốt nước bọt, bước đi để lại Casa. Minka. Casa gọi sau lưng tôi, Minka ơi. Tôi không ngoảnh mặt lại, bước đi tiếp. Kết thúc rồi, tôi phải làm như vậy, không thể khác được. Vì có lẽ mẹ tôi sẽ không thể chịu nổi việc cảnh sát khám nhà chúng tôi. Eva đợi tôi. Cô bạn ôm lấy tôi. Hai đứa cùng đi ôm nhau. Casa và nhà ga đã ở xa chúng tôi. Cả lũ lội bộ về phía quảng trường chợ cổ. Tớ biết cậu đang xúc động cái gì, Eva nói. Nhưng đã đến lúc rốt cuộc cậu phải thành người lớn. Một khi đã là người lớn thì phải đi theo hoặc những người này hoặc những người khác. Cậu phải luôn luôn nhớ một điều rằng các kẻ thù của các bạn của chúng ta là kẻ thù của chúng ta, mà tớ thì là bạn của cậu chứ còn gì. Rồi sẽ có ngày cậu hiểu ra tớ nói phải. Không có con đường nào khác để tới vinh quang và giàu có ngoài con đường tớ đang đi. Cậu mà muốn lên tới tận đỉnh thì cậu phải y hệt như tớ. Có phải mọi cái tớ đã nghĩ ra là dành riêng cho cậu không? Để cho cậu ít nhiều tập dượt, sẽ không phải chỉ một lần rồi cậu phải lựa chọn. Nếu cậu muốn bứt mình ra khỏi bùn lầy và gia đình mình, thì cậu phải học lựa chọn, và lựa chọn một cách thông minh. Casa là một đứa ích kỷ và điên rồ. Sớm hay muộn, nó cũng phải vào nhà thương điên. Có lần cậu đã cảm ơn tớ vì đã cứu cậu khỏi tay cô ả. Cô ả chỉ muốn hút máu cậu rồi vứt bỏ. Còn tớ cần cậu, và tớ cũng cần cho cậu. Cậu có thể trở nên rất mạnh mẽ. Tớ biết ít nhiều chuyện này. Tớ cần sức lực của cậu. Thế nhưng cậu mà kết bạn với những kẻ yếu thì sức mạnh của cậu sẽ biến mất tăm. Cho nên tớ đề nghị cậu hãy tiếp nhận sự trợ giúp của tớ bây giờ, để một ngày nào đó tớ sẽ có thể tiếp nhận sự trợ giúp của cậu. Cậu có lý, tôi nói. Cậu có lý, thế nhưng cậu đừng nói gì với tớ nữa. Eva mỉm cười. Ok, cô ấy nói rồi chạy ra chỗ Claudia. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trên quảng trường chợ cổ, quanh khu vực bức tượng bê tông lớn. Eva cùng Zibinski và lũ con trai kéo nhau vào cửa hàng mua rượu vang. Lũ con gái bắt đầu hát. Đó là một điệu nhạc nào đó, nhưng lời tự bịa. Tôi liếc nhìn đồng hồ, 9 giờ 10 phút. Kim chỉ giây không dịch chuyển. Đứng im. Lũ con gái hát đoạn 2. Tất cả đều hát ngoài tôi. Tuổi mới lớn của tôi là như vậy đấy. Tôi đã lựa chọn một cách thông minh. Tôi chẳng thể làm khác được, và suốt đời tôi sẽ lựa chọn như vậy. Tôi sẽ đứng nhìn những kẻ xấu triệt hạ những người tốt, và thậm chí không thèm ngọ nguậy ngón tay. Dù một ngày nào đó tôi sẽ có con, để là người tốt đối với các con của mình, thì đôi khi phải là người xấu đối với các con của những kẻ khác, đối với tất cả trẻ con chưa đủ. Sao lại có thể như vậy được? Vừa là người tốt, vừa là người xấu? Không được. Tốt và xấu phải tách biệt nhau. Hoặc là người xấu, hoặc là người tốt. Tôi đứng dậy khỏi ghế, bỏ chạy. Tôi chạy ra ga. Không có Casa ở đó nữa. Tôi quan sát chung quanh. Chỗ nào có thể có nhà của bà Casa nhỉ? Chắc là ở đằng kia. tôi chạy. Đúng, ngôi nhà này. Tôi đứng nín thở bên cổng phụ. Trong vườn, bà của Kasa đang dọn dẹp bên những chiếc bàn, nhưng không thấy Kasa đâu. Bà nhanh tay thu dọn đĩa trên các bàn. Bà nhìn lên trời. Tôi nhìn. Ôi, những con rồng đen rất đáng sợ, đang tụ tập trên trời cao. Chúng đang dương rộng những cái vòi của mình trên đó. Chúng bay theo sau chúng tôi, từ Vobrik đến đây. Bà ôm chồng đĩa chạy vào nhà. Kasa! Tôi thét to. Kasa ơi! Bất thình lình, có cái gì đó chạm vào người tôi. Tôi quan sát. Ở đằng kia, đằng xa, trên đường quốc lộ bên sườn núi, tôi nhìn thấy một vết màu vàng. Ồ, vết này biến vào rừng rồi, trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi ở Sleza. Đó là Kasa trong chiếc áo vàng của mình. Tôi phải đuổi theo cô bạn bằng được, cho dù phải đi rất xa. Tôi chạy băng qua cánh đồng. Tôi ngã vì chân tôi bị tụt xuống hố tổ chuột chũi. Tôi rút chân lên ngay. Nếu Eva làm đúng lời đe dọa tôi, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ lấy thuốc nơ vít đục thủng mắt Eva. Tôi thề. Tại sao tôi không nói ngay với cô nàng như vậy? Tớ sẽ đục thủng mắt cậu. Tớ thề đấy. Tôi đang trên đường quốc lộ rồi, nhưng đến đường mòn chạy lên đỉnh núi vẫn còn trên một cây số. Tôi không còn sức để chạy nữa. Một chiếc xe taxi chạy tới, tôi không có tiền. Biết làm sao? Tôi vẫy tay. Xe taxi dừng lại. Tôi ngồi vào xe. Đằng kia! Tôi nói. Chúng tôi quay đầu xe đi dưới chân núi. Ồ, tôi đã nhìn thấy Kasa ở chỗ này. Ông dừng lại đi! Tôi nói. Chúng tôi dừng lại. Người lái xe ngoái đầu về phía tôi. 200. Người lái taxi nói. Tôi cho tay vào túi. Ôi, cháu không thể lôi ra được. Đợi chút xíu ạ. Tôi xuống xe, giả vờ lục lọi trong túi và bất thình lình tôi ủ té chạy vào rừng. Tôi nghe tiếng dập cửa xe đằng sau lưng tôi. Tiếng nện chân. Ông lái xe đang đuổi theo tôi. Ông túm lấy tôi, giằng người tôi lại, lôi ngược tôi trở lại. Đồ chó, mi sẽ biết tay ta. Người lái xe taxi bẻ quạt tay tôi ra đằng sau, dẫn tôi tới chỗ xe ô tô. Tôi la hét lên. Mày đi mà hét cảnh sát. Người lái xe mắt long sòng sọc. Tôi đá ông ta một phát và tôi tự ngã. Ông ta nhấc tôi dậy, lại bẻ quạt tay tôi ra sau. Đúng lúc này tôi nhìn thấy toán khách du lịch đang xuống núi. Cứu tôi với! Tôi hô lên. Hắn cưỡng hiếp tôi! Toàn khách du lịch chạy tới chỗ chúng tôi. Tôi sẽ hét to để cho ông tài xế không thể thanh minh với họ. Hình như ông ta đã hiểu ra ý đồ của tôi, vì ông ta buông tôi ra ngay và chạy về phía xe ô tô. Còn mấy khách du lịch đuổi theo ông lái xe. Tôi đang chạy trong rừng cây, chạy lên núi. Không có ai đuổi theo tôi cả. Tôi nằm trong bụi cây, thở. Tôi phải thở rất mạnh. Càng lúc trời càng tối, càng lúc dốc càng dựng đứng, tôi nghe có tiếng chân người đằng trước mặt. Nhóm con gái và con trai, lưng đeo ba lô, đang xuống núi theo con đường đá. Các bạn có nhìn thấy cô gái mặc áo cánh màu vàng ở đâu không? Đồ điên! Cả toán đáp lại. Chạy theo bọn này ngay! Cơn giông khủng khiếp đang ùn ùn kéo tới kia kìa. Trong dãy núi này, toàn quặng uran. Một lát nữa thôi, nơi đây sẽ là địa ngục đấy. Tôi lại cô đơn. Tôi leo lên cao trong bóng đêm dày đặc. Dây buộc giày của tôi bị đứt. Tôi đi chân trần. Trời tối đen đến nỗi, hầu như chẳng nom thấy gì cả. Bên trên đầu tôi, cành cây gãy kêu răng rắc. Có người đang đi theo tôi. Tôi quay mặt lại nghe ngóng. Không, chẳng có ai ở đằng kia cả. Ui! Cây đổ. Có ai đây không? Toàn là đá, toàn là cây thôi. Kasa ơi! Tôi gọi. Trời đất ơi! Sao mà lặng im kinh khủng thế? Có lẽ tôi bị lạc mất rồi. Không có chỗ nào có đường mòn cả. Ở đâu ra lắm sương mù thế nhỉ? Kasa ơi! Kasa ơi! Kasa đứng đằng kia. Tôi nhìn thấy mái tóc sáng và cái gì đó vàng vàng. Nhất định Đó là chiếc áo cánh của bạn tôi. Casa đứng bất động. Đang nhìn tôi chăng? Tôi chậm rãi bước lại gần. Không, Casa không nhìn tôi, mà quay lưng về phía tôi, ăn mặc rất lạ. Cái màu vàng vàng đó chung cục không phải là áo cánh. Đó là đôi tất dài, giày đỏ và áo khoác đỏ may chỉ vàng. Cô nàng quay mặt về phía tôi. Đó đâu phải là Casa, đó là một người con trai. Có lẽ tôi biết người này. Mái tóc dài vàng được quấn thành lọn, chiếc mũ cắm lông chim, thanh kiếm. Một người cải dạng. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi nói, anh có nhìn thấy cô gái mặc áo cánh màu vàng ở đâu không? Trên áo có viết chữ Glimp. Và trên đầu đội chiếc mũ cói. Người này không nghe chăng? Anh chàng nhìn tôi mỉm cười. Như vậy cậu đã đi đến kết luận rằng cái ác và cái thiện không thể cùng nằm trong một hộp chứ? Tôi đang tìm Casa. Tôi nói to hơn. Cô gái mặc áo vàng và đội mũ cói. Còn tớ đang tìm Marisa. Tôi đây, tôi là Marisa đây. Thế mà tớ cứ tưởng tên cậu là Minka hoặc Maska cơ. Cũng là tôi. Casa và Eva gọi tôi như vậy. Thế cậu không nhận ra tớ hay sao? Không. Tôi trả lời. Có. Tôi nói. Tôi không biết. Cậu là Pimpus phải không? Tôi hỏi bất thình lình. Hắn mỉm cười. Pimpus hả? Thậm chí thằng này còn không biết mình có cái tên đẹp như vậy. Tớ mang thư đến cho cậu đây. Thư của ai? Tôi hỏi. Có khi là của chính cậu. Sao lại có chuyện tôi gửi thư cho tôi? Không sao cả. Hắn nói, đằng nào thì tớ cũng ăn mất lá thư rồi, không có gì chữa đói bụng giỏi bằng giấy lá thư. Nhưng mà cậu khỏi lo đi, thằng này nhớ hết sạch sành sanh mọi điều viết trong thư. Thế thư đã viết những gì nào? Tôi hỏi. Tớ đã nói là đã viết hay sao? Đúng, cậu nói như vậy mà. Thế thì có sự nhầm lẫn trong in ấn rồi. Tớ đã nói rằng trong thư có vẽ một tấm bản đồ nom như thể mê cung ấy. Pimpus quan sát xung quanh. Đúng, hắn nói. Hoàn toàn khớp. Có lẽ chỗ này. Cậu có nhìn thấy những tảng đá này không? Đó là phế tích của bức tường. Tôi nhìn những tảng đá trồi lên khỏi mặt đất, tỏa ánh sáng dịu dàng. Chỗ này trở nên vô cùng thơ mộng. Chỗ nào cũng tối om. Chỉ có chung quanh chúng tôi là sáng thôi. Đúng rồi. Pimpus nói. Chúng ta đang đứng ở chính giữa. Cậu có nhìn thấy con đường mòn không? Tôi nhìn về hướng tay hắn chỉ. Có. Đó là đường mòn của Minka. Ở đó cậu sẽ rất lạnh. Như thể bướm đêm tự thiêu thân. Còn chỗ này bắt đầu đường mòn của Marisa. Nó chạy vòng xoắn ốc quanh ngọn núi. Đây là một con đường mòn cực dài. Thế nhưng nếu tớ phải khuyên cậu điều gì thì tớ chỉ muốn nói, Marisa ơi, cậu đi theo con đường này đi. Đi theo con đường mòn này, nhất định cậu sẽ tới nơi. Đến đâu? Tôi hỏi. Biết rồi còn gì? Pimpus mỉm cười. Tất cả các con đường mòn trên núi đều hướng lên đỉnh núi. Còn một đường mòn nữa... Hắn quay mặt lại, dùng thanh kiếm lấp lánh chỉ cho tôi đường mòn thứ tư. Đó là đường mòn gì vậy? Tôi hỏi. Không ai biết được là con đường gì. Có thể là con đường mòn dài nhất trong số tất cả các đường mòn, mà cũng có thể là ngắn nhất. Có thể là con đường mòn thần kỳ nhất, mà cũng có thể là con đường mòn kinh khủng nhất. Có thể chỉ là cái bóng của con đường mòn trong âm bản của ngọn núi chăng? Tôi không thể nói nhiều hơn với cậu được, vì bản thân tớ không biết. Tôi nhìn con đường mòn thứ tư, chẳng khác gì những đường mòn còn lại. Nhưng tất cả mọi cái trong người tôi đang lao tới đó cơ mà. Tôi tiến một bước về phía đường mòn này. Tôi bước thứ hai. Tôi dừng lại. Cậu mà đi con đường mòn này, Pimpus nói. Đứng cao trên đầu tôi. Tớ sẽ cho cậu mượn thanh gươm của tớ.

Tôi đã giơ tay định nhận thanh gươm, thì tôi nghe thấy như thể nghe qua tai nhét bông, dư âm của tiếng sấm. Cơn giông. Kasa. Kasa ở đâu? Tôi quay mặt về phía Pimpus. Tớ phải tìm bằng được Kasa. Bộ mặt đẹp của Pimpus méo sạch, chán nản. Chắc chắn cô ấy không đi theo con đường mòn này đâu. Tớ yêu cầu cậu nói cho tớ biết Kasa đang ở đâu. Để giúp đỡ những kẻ khác, Pimpus nói, trước hết phải giúp đỡ chính mình. Cảnh khôi hài chẳng nghĩa lý gì khi người mù dắt kẻ mù cả. Marisa, cậu nghĩ mà coi. Tớ van cậu đấy, hãy nói cho tớ biết làm thế nào để tìm được Kasa. Kasa đã đi bằng con đường riêng của mình, cho nên cả cậu nữa hãy đi bằng đường của mình đi. Còn con đường mòn này ư, cậu có muốn đi trên con đường đầy bất ngờ hay không nào? Tớ rất muốn. Tôi trả lời, nhưng tớ phải tìm được Kasa. Cơn giông sắp ập đến rồi và tớ phải ở bên cô bạn. Vẻ mặt Pimpus ỉu xìu. Cha thanh gươm sáng loáng vào vỏ. Thôi được, hắn nói. Tớ sẽ không bó buộc cậu với thanh gươm của tớ nữa. Còn nếu nói về cơn giông, thì cơn giông đã có từ lâu rồi. Đúng lúc này, bao quanh tôi là chớp, là sấm. Người tôi ướt đầm, tôi run như cầy sấy vì lạnh. Pimpus! Tôi hét to. Cậu ấy nói ngay cho tớ, Kasa ở đâu? Từ trong mưa, từ bóng tối, cánh tay hiện ra. Đằng kia! Giọng nói vang lên. Vĩnh biệt, Marisa! Trong sấm vang chớp giật, tôi chạy về hướng hắn chỉ tay. Pimpus thương yêu, cậu tha thứ cho tớ nhé. Tớ biết tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, nhưng mà tớ phải cứu bằng được Kasa. Trong mưa tuôn như thác đổ, tôi leo trên đá ướt. Tôi ngửa đầu nhìn lên cao. Kasa nhỏ xíu, hai tay giơ lên biển trời rực cháy. Đang đứng ở trên đó, trên đỉnh núi Sleza, trên đỉnh ngôi tháp ngắm cảnh. Tôi nghe thấy lời khẩn cầu thống thiết, mặc dầu tôi ở quá xa để có thể nghe được. Bố ơi! Bố mang con đi theo với! Chớp lòe và sấm đổ vang trời, núi rừng rung chuyển. Tấm mạng nhện được dệt bởi vô vàn những tia chớp bọc Kasa trong tổ kén sáng lòe. Tôi không còn nhớ gì hơn nữa. Tôi đã xuống núi như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra mà tôi lại đang có mặt ở nơi đây? Đây ga xe lửa. Đây vẫn là Sobotka. Một người đứng cạnh tôi gập lại chiếc ô đỏ. Tôi ngồi trên ghế trong ngôi nhà nhỏ bên đường ray. Một người đang nhìn tôi. Họ đang nói gì đó về tôi. Chuông reo. Loa phóng thanh kêu sột sột. Tôi ngồi người ướt đẫm, dính chặt vào váy, vào ghế. Có tiếng cười đùa ríu rít. Một đoàn con trai con gái, người ướt đầm lao vào đây. Bọn chúng nó. Tôi lén chạy ra sân ga. Có thể chúng nó không phát hiện ra tôi. Tôi ngồi co ro trên ghế đá dưới chân tường. Cánh cửa kêu cọt kẹt. Cô bạn mắt đen, tóc đen, đi tới chỗ tôi ngồi. Ngồi cạnh tôi trong mưa. Sao? Cậu không tìm thấy Kasa sao? Kasa đã lên thiên đường cùng với bố mình rồi. Sao cậu nói gở thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta đã giết Kasa. Cậu đã giết bạn ấy và cả tớ cũng đã giết bạn ấy. Tất cả chúng ta đã giết bạn ấy rồi. Cả thế giới đã giết bạn ấy. Cô bạn bèn túm lấy hai vai tôi lắc mạnh. Maska, cậu làm sao thế? Cô bạn biến luôn. Con tàu đang chuyển bánh, tôi đang trên toa tàu. Lưng quay về phía Valbrich, mặt hướng về Sleza. Tôi nhìn, ngọn núi đang xa dần. Lúc này, ngọn núi đã nhỏ xíu như cái hang chuột chũi. Bên cạnh hang là xác con chuột chũi con nọ. Màn mưa đã trùm lên ngọn núi. Cháu ơi, sao cháu lại khóc? Một bà già hành khách hỏi tôi. Mazda cùng Claudia đi ngang qua. Cậu có thấy Eva đâu không? Trước nhà, tôi gặp bố. Con nằm xuống ngay. Mẹ tôi bảo. Nhưng chị ấy run ạ. Tarsil nói. Rosa thêm vào. Con đã vắt nước.

váy của chị phải tới 5 lít nước ấy. Tôi đẩy chăn ra khỏi người. Đó là tảng đá lớn, tôi không đẩy nổi. Biết làm sao, phải để dành đôi chân. Tôi mà không có chân thì tôi có đi được không nhỉ? Chẳng sao cả, tôi sẽ bơi ếch. Tôi đang bơi. Sao chỗ này lắm cây thánh giá thế? Thánh giá trải dài đến tận chân trời, đang xếp hàng thì phải. Chỗ nào cũng thấy toàn thánh giá. Trên thánh giá là người bị đóng đinh. Họ rên la khóc lóc, co rúm như những con giun. Chỗ của mày ở đâu? Đồ chết tiệt! Họ quát tôi. Cút ngay xuống cuối hàng! Tôi nói cho nhà chị biết, máu tóe cả vào thịt thăn và thịt chín rồi. Đừng xô đẩy, đừng xô đẩy! Tôi nói. Bác ơi, còn nhiều nữa không? Cô này không đứng xếp hàng ở chỗ này đâu. Trời đất ơi, hình như người ta đang xếp hàng lên thiên đường. Các vị khỏi sợ đi, các vị yêu quý. Tôi sẽ không chen ngang đâu, tôi sẽ không chen ngang đâu. Tôi sẽ đi xếp hàng chỗ khác. Tôi từ từ trôi về phía cuối. Chỗ này càng lúc càng nhiều trẻ em bị đóng đinh trên các cây thánh giá. Chúng khóc rằng con tim chúng nát tan. Ồ, một ông lão đang đi, tay chống can, mặc áo choàng lóe sáng, râu bạc dài quét đất. Tôi bơi lại chỗ ông già khoanh tay. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy giúp đỡ chúng, trẻ con có tội tình gì đâu. Tôi nhìn, lão già lấy hai ngón tay gọt gọt vào nhau như gọt cà rốt, rồi lão thét to. Sraku! Piraku! Lão cười khúc khích bỏ chạy, chạy kiểu cóc nhảy. Lão trốn vào rừng thánh giá, tôi nghe thấy tiếng sụi bọt. Tôi quay mặt lại. Ở đây, trên bệ đá trắng, một đứa trẻ con da hồng xinh xắn đang quấy môi trong chảo. Nó mỉm cười với tôi, nhe bộ răng sứ. Chị nếm thử coi. Nó hót như chim họa mi. Đây là món súp rất ngon và không ngon. Nó lấy thìa môi múc súp đưa lên miệng tôi. Tôi húp súp. Súp nổ bùng lửa băng và băng lửa trong bụng tôi. Tôi tỉnh dậy, để rồi ngay lập tức lại chìm vào giấc mơ mới. Tôi ngồi trên đi văng, mặc bộ pyjama xanh ra trời. Căn phòng bé tí xíu như thể cái lồng chim kim tước. Tôi vội vàng cởi pyjama ra, mặc váy vào. Tôi bước ra ngoài, chỗ này treo quần áo. Đằng kia trước tivi, cả nhà đang cầu kinh. Phòng sáng sủa, trời nắng. Trên màn hình có gì đó lướt nhanh. Tôi chạy ra ngoài phố. Những ngôi nhà cao chung quanh che lấp tất cả. Có một việc quan trọng nào đó tôi phải làm. À, tôi biết rồi. Tôi phải xác định giấc mơ này tụt hậu bao xa. Tôi cần 5 rô ti. Ô, có gì đó óng ánh trên cầu thang. Tôi cúi xuống. Đó là đồng 5 rô ti. Còn ở đằng kia, một cái bốt điện thoại. Tất cả như được chuẩn bị sẵn cho ý định của tôi. Tôi mang 5 rô ti vào bốt, nhét đồng xu vào khe máy, rồi dùng ngón tay quay vòng. Tôi nghe tiếng tút tút trong tai. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói. Tôi nghe đây. Đó là giọng của Kasa. Giọng Kasa to, rõ ràng. Halo, tôi nghe đây. Đó là giọng Kasa. Tôi treo máy nghe. Ôi, tôi là con ngốc. Kasa vẫn sống, đang ở nhà. Tôi phải gặp cô bạn. Phải nhìn tận mắt cô bạn, vì bây giờ tôi mới chỉ tin qua tai thôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Tritna. Trong mối quan hệ với Eva, người đọc và người nghe đều nhận thấy rằng Marisa đã hoàn toàn bị dẫn dắt. Như là người trong cuộc, Marisa dường như chưa nhận thức được. Cô bé vẫn tưởng Eva là người bạn tốt, luôn yêu thương và sát cánh bên mình. Điều này đã khiến cô phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
2: Ừ.
3: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói net VT2 giá chỉ từ 240

0: 60.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gbps trên giây. Đặc biệt, được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
1: Mua 1 được 2, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
0: Hotline 1800 8168.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
3: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
2: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
3: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
2: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
3: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
2: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
3: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
1: Chương trình tư vấn chế độ chính sách.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng mà đến hôm nay thì vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc là chưa xác định được danh tính. Và mới đây thì Tổng Bí thư đã yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung giải quyết căn bản những tồn đọng về người có công, trong đó thì đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, và coi đây không chỉ là nhiệm vụ quản lý nhà nước mà còn là mệnh lệnh từ đạo lý và trách nhiệm đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Và để thực hiện mục tiêu này thì Ban Chỉ đạo Quốc gia đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch thì được kỳ vọng là tạo bước đột phá bằng việc huy động sức mạnh của toàn xã hội, ứng dụng công nghệ số, dữ liệu ADN, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là khai thác nguồn thông tin từ nhân dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử trong và ngoài nước. Và tham gia chương trình tư vấn chế độ chính sách trực tiếp hôm nay thì chúng tôi đã mời đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Xin cảm ơn đồng chí đại tá đã tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thì sau nhiều thập kỷ đất nước ta có hòa bình, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thì cũng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên thì như chúng ta biết là rất nhiều gia đình hiện nay vẫn không biết người thân của mình đang nằm ở đâu. Nhiều phần mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang thì vẫn chưa còn thiếu thông tin. Thế thì từ thực tiễn công tác, đồng chí có thể cho biết là vì sao nhiệm vụ này của chúng ta đến nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như vậy ạ?
3: Vâng, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia và Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong những năm vừa qua thì đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Tuy nhiên thì đây vẫn là cái nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, thách thức. Có nhiều nguyên nhân khiến cho vấn đề còn nhiều gia đình chưa tìm được nơi an nghỉ của người thân và nhiều phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Khó khăn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là khó khăn lớn nhất là khối lượng công việc rất lớn. Nhiều trường hợp không còn hoặc thiếu thông tin chính xác về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu. Do cái chiến tranh nó ác liệt, địa hình, địa vật thay đổi, nhân chứng ngày càng ít đi, hồ sơ về mộ trí, tài liệu lưu trữ thì không được đầy đủ. Nhiều khu vực thì có thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ lại nằm trong các khu vực là còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Cái thứ hai là khó khăn về lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Thì đây trước hết là nhiệm vụ mới và chưa có cái tiền lệ, có cái ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc gắn với cái đạo lý truyền thống dân tộc. Số lượng mộ liệt sĩ không có thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên bia mộ thì còn rất lớn, 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho để cần phải lấy mẫu. Hài cốt liệt sĩ thì đã an táng nhiều năm, chất lượng mẫu thì suy giảm, nhiều gia đình thì không còn thân nhân trực hệ để đối chiếu, trong khi năng lực và công suất giám định ADN hiện nay thì vẫn còn hạn chế nhất định. Vì vậy, quá trình tổ chức thực hiện phải đặc biệt, chặt chẽ, thận trọng, bài bản, khoa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, bảo đảm, làm đến đâu chắc đến đó, hạn chế thấp nhất sai sót và tạo sự đồng thuận của thân nhân gia đình liệt sĩ. Mặc dù vậy, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng với sự vào cuộc của các ban bộ ngành trung ương và địa phương, cả hệ thống chính trị, chiến dịch 500 ngày đêm đã đạt được những cái kết quả rất tích cực. Và đến nay thì đã tìm kiếm quy tập được là hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ và 3 cái mộ tập thể ở Tuyên Quang. Đã và đang tiếp tục tiến hành triển khai tìm kiếm quy tập tại khu vực mộ tập thể công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh và lấy mẫu được hơn 38.000 mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó thì có 27.000 mộ là có cái đủ cái điều kiện để lấy mẫu. Và giả phó bom mìn hiện nay thì cũng đã triển khai soi mục tiêu đặt ra, để đặc biệt là các vùng lõi thì đã đạt được là 80%. Đây là những cái kết quả bước đầu là khích lệ, tạo cái nền tảng để chúng ta hoàn thành được các cái mục tiêu của chiến dịch theo cái đúng cái kế hoạch đặt ra.
2: Dạ vâng, chiến tranh thì càng lùi xa, việc tìm kiếm thông tin sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Như đồng chí cũng vừa đề cập thì nhiều chiến trường xưa đã thay đổi hoàn toàn bởi thời gian, bởi các công trình xây dựng hoặc là biến động địa hình tự nhiên. Thế thì đồng chí có thể đánh giá là những cái khó khăn lớn nhất trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ hiện nay là gì?
3: Vâng, hiện nay thì cái số lượng hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập được thì còn nhiều, gần khoảng 175.000. Khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác tìm kiếm quy tập là thiếu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ngày cả thông tin thì ngày càng ít đi, độ chính xác thì không cao. Nhân chứng biết về thông tin thì ngày càng già yếu và trí nhớ thì dần dần. Địa hình, địa vật thì thay đổi. Và nhiều nơi thì có cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Nó lại nằm trên các cái địa bàn mà nó còn tồn sót bom mìn, vật liệu nổ. Ảnh hưởng trực tiếp đến cái công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Cái thứ hai là các đồng chí biết là chiến tranh thì ác liệt và kéo dài. Và sau nhiều năm thì nhiều cái đơn vị địa phương giải thể sát nhập hồ sơ danh sách liệt sĩ và hồ sơ sơ đồ mộ trí, quá trình lưu giữ, bàn giao thì chưa được đầy đủ. Thời gian thì chôn cất đã lâu, hài cốt liệt sĩ thì không còn nguyên mẫu. Công tác quản lý lưu giữ hồ sơ danh sách, quy tập thì cũng còn nhiều bất cập, chưa khoa học. Vì vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả của cái công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thì cũng nhận được sự quan tâm rất lớn của các thân nhân liệt sĩ và toàn bộ toàn thể xã hội. Đồng chí có thể cho biết là chiến dịch lần này thì khác gì so với những đợt triển khai trước đây ạ? Chúng ta cũng đã triển khai cái công tác tìm kiếm quy tập mộ từ rất nhiều năm rồi, và những cái điểm mới nào sẽ tạo nên cái bước đột phá trong chiến dịch lần này?
3: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện cái tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ không chỉ là một đợt cao điểm đối với lại công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ như trước đây, mà là cái chiến dịch tổng lực đồng bộ giữa tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Cái những điểm mới và nổi bật và kỳ vọng tạo những cái bước đột phá gồm: thứ nhất là lần đầu tiên triển khai với cái quy mô lớn và việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN và thân nhân liệt sĩ. Cái thứ hai đó là xây dựng và hoàn thiện và đưa vào vận hành cái cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa được xác định danh tính thông tin để phục vụ với công tác đối sánh để về xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đây được xem là một trong giải pháp then chốt cho các cái trường hợp còn thiếu thông tin. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội, từ các bộ ngành địa phương đến thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân trong việc cung cấp thông tin, xác minh dữ liệu, hỗ trợ lấy mẫu sinh phẩm, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị địa phương và duy trì các cái lực lượng chuyên trách quy mô lớn gồm các cái đội tìm kiếm quy tập trong nước và ở nước ngoài, đồng thời là bổ sung cái nguồn lực và trang bị và kinh phí để phục vụ cho cái nhiệm vụ trong thực hiện chiến dịch. Thứ năm là ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và chuyển hóa cơ sở dữ liệu giúp cho kết nối cái thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, hồ sơ quân nhân hy sinh, dữ liệu là ADN và thông tin cho thân nhân để cung cấp, qua đó nâng cao cái hiệu quả xác minh, kết luận thông tin và đối chiếu nhằm thực hiện các cái mục tiêu mà chiến dịch 500 ngày đêm đã xác định.
2: Vâng, như vậy có thể nói là cái điểm mới nổi bật của chúng ta là lần đầu tiên chúng ta sẽ triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ, để gọi là chúng ta sẽ xây dựng cái ngân hàng gen để từ đó mà làm đối sánh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử thì ngày càng ít đi, ký ức chiến tranh của mỗi người thì nó cũng phai nhạt. Vậy thì theo đồng chí thì những cái nguồn thông tin có nguy cơ nào mất đi vĩnh viễn nếu chúng ta không hành động quyết liệt, không cung cấp, thu thập thông tin ngay từ bây giờ? Và có phải là chiến dịch 500 ngày đêm là một cái cuộc chạy đua đối với thời gian, đối với chúng ta để tìm kiếm các thông tin, để lưu giữ lại những cái manh mối cuối cùng về nơi hy sinh của các liệt sĩ không?
3: Vâng, điều này là có nguy cơ là rất nhanh, không phải là hiện vật và các cái tư liệu văn bản mà được lưu giữ, mà là những cái thông tin tư liệu sống và những cái dấu vết chưa được ghi nhận đầy đủ. Thì các cái nguồn thông tin có nguy cơ biến mất vĩnh viễn gồm là những lời kể trực tiếp của các cựu chiến binh, công dân hỏa tuyến này, thanh niên xung phong này, người dân từng chứng kiến hoặc tham gia các sự kiện lịch sử. Khi một nhân chứng là qua đời, không chỉ là thông tin mà cả cái cảm xúc cũng như là cảm ngữ và những cái chi tiết không còn có trong hồ sơ sẽ mất theo. Và cái ký ức của thân nhân liệt sĩ, gia đình có người mất tích hoặc là chưa xác định được danh tính, nhiều cái đầu mối quan trọng giờ đây chỉ còn tồn tại là trong truyền khẩu giữa các thế hệ, các hiện vật, nhật ký này, thư này, ảnh cá nhân này, hồ sơ tác chiến này, tài liệu lưu giữ trong gia đình. Không ít là tài liệu đang xuống cấp hoặc thất lạc mà chưa được số hóa. Dấu tích chiến trường thì còn sót lại ngoài thực địa, quá trình đô thị hóa, biến đổi địa hình, thiên tai rồi thời gian có thể là làm mất hoàn toàn các cái dấu vết phục vụ cái việc nghiên cứu xác minh hoặc cái tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Thông tin về ký ức của người dân địa phương tại các khu vực từng diễn ra các chiến sự, nhiều cái vị trí chôn

0: liệt sĩ, tra cứu trên cổng thông tin và của liệt sĩ về mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ này, cổng thông tin về liệt sĩ này. Đây là các cái cơ sở dữ liệu do cơ quan nhà nước quản lý này, cho phép tìm kiếm các thông tin về liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Và với cái trường hợp của bác Trần Văn Khẩn ở Ninh Bình, cách làm hiệu quả nhất là mang cái giấy báo tử đến Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình để được hướng dẫn và lập hồ sơ tra cứu, đồng thời là gửi tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, và địa chỉ là 34C Trần Phú, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc gửi với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình để đối chiếu hồ sơ quân nhân liệt sĩ.
1: Dạ vâng, như vậy thì từ trường hợp của gia đình thính giả Trần Văn Khẩn ở tỉnh Ninh Bình, thì với những cái thính giả khác là thân nhân liệt sĩ mà hiện chỉ còn lưu giữ giấy báo tử, chưa xác định được nơi an táng, thì cách làm hiệu quả nhất như đồng chí đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa hướng dẫn là chúng ta mang giấy báo tử tới Sở Nội vụ để được hướng dẫn lập hồ sơ tra cứu, đồng thời thì gửi đề nghị tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, địa chỉ của Cục Chính sách Xã hội là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là cũng có thể gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi quê quán của liệt sĩ để được đối chiếu hồ sơ thân nhân quân nhân liệt sĩ. Và thưa đồng chí, thì tổ thư ký cũng đã ghi lại được câu hỏi của một thính giả như sau ạ.
2: Tôi là một cựu chiến binh, năm nay 73 tuổi rồi, sau chuyển về bên cơ quan chuyên gia của tỉnh Luông Pha Bang. Tay tôi có chôn một số đồng chí, nhưng mà tôi về phục viên nên không có chế độ, mà muốn đi tìm đồng đội lắm, mà tay tôi chôn hầu như là mấy nệ một số người Lào thôi. Bây giờ muốn đi thì nhà nước có cái hỗ trợ gì không, và phải cái thủ tục như thế nào thì để tôi biết, để tôi đi tìm, vì bao năm nay tôi cũng rất là chăn trở, mà tay mình chôn mà bây giờ không đi lấy được, mà không hiểu. Tôi cũng nghe đài thường xuyên mà không thấy nhắc gì đến là cái khu thượng Lào, vì tay tôi cũng chôn độ khoảng trên 10 đồng chí, có những đồng chí thì có một mình tôi chôn thôi, cho nên là bây giờ thì tôi còn sống ngày nào tôi cũng rất là chăn trở với làm thế nào được thì.
1: Vâng, thưa đại tá Nguyễn Văn Dũng, với trường hợp những cái thông tin của một cựu chiến binh như vậy thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
0: Vâng, thưa bác, thì về câu hỏi của bác thì về nhà nước hiện nay có hỗ trợ gì đối với lại đi tìm mộ liệt sĩ mà lại ở nước ngoài?
1: Dạ, vâng.
0: Thì về câu hỏi với, thì theo cái quy định tại khoản 2 điều 5 nghị định 281 năm 2025 ấy,
1: dạ, vâng,
0: ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ ấy, quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với cá nhân, tổ chức làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ấy, thì trong đó là quy định là người được cấp có thẩm quyền huy động là người Việt Nam sang tham gia dẫn đường chỉ nơi chôn cất liệt sĩ ở nước ngoài.
1: Dạ, vâng.
0: Thì là điểm thứ nhất là đối tượng điều kiện người được huy động thì là người đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và có giấy tờ hồ sơ chứng minh đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn tìm kiếm quy tập và trực tiếp chôn cất liệt sĩ, hoặc nhìn thấy chứng kiến đồng đội đồng chí chôn cất liệt sĩ không mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị không điều trị dài ngày theo cái quy định và bảo đảm sức khỏe thì tham gia thực hiện cái nhiệm vụ. Thì đấy là các cái điều kiện mà để mà được huy động.
1: Dạ, vâng.
0: Vấn đề thứ hai, trong cái thời gian huy động thì là thời gian này có không chế là có quy định là không quá 10 ngày kể từ ngày xuất cảnh đến ngày nhập cảnh, số lượng thì tối đa là không quá 2 người cho mỗi một thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.
1: Dạ, vâng.
0: Và khi được huy động thì các cơ quan huy động bảo đảm đầy đủ các thủ tục xuất nhập cảnh theo cái quy định và bảo đảm nơi ăn nghỉ cùng với đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ và được hưởng các cái chế độ chính sách là đã quy định trong cái nghị định tại khoản 1 điểm A điểm B điểm C của cái điều này.
1: Dạ, vâng.
0: Và người được huy động thì có tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thì trong thời gian làm nhiệm vụ mà bị ốm đau tai nạn, bị thương, bị chết thì đều được hưởng các cái chế độ chính sách và theo cái quy định văn bản hiện hành tại quy định tại điểm D và điểm C. Và trong trường hợp của bác thì là nếu mà do cái sức khỏe yếu mà không đi được thì là bác có thể là cung cấp thông tin đến các cơ quan đơn vị, các cái đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự mà có cái đội làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ ở Lào, thì sẽ là tiếp nhận các thông tin của bác và sẽ là tổ chức xác minh kết luận và tìm kiếm quy tập.
1: Dạ vâng. Như vậy thì là nếu mà bác cựu chiến binh mà có đầy đủ đáp ứng được những cái điều kiện mà như đại tá Nguyễn Văn Dũng vừa nêu thì cũng có thể được là tham gia là đi quay lại chiến

0: trường xưa ở Lào để cung cấp cái thông tin tìm kiếm quy tập các đồng đội của mình. Còn nếu mà do sức khỏe yếu bác không đi được thì bác cũng hoàn toàn có thể cung cấp thông tin tới Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị tại địa chỉ là 34C Trần Phú, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, hoặc là gửi tới Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi mình sinh sống cũng đều được tiếp nhận thông tin ạ. Thưa đồng chí, thì anh Nguyễn Trọng Hùng ở tỉnh Hà Tĩnh cho biết là gia đình nhiều năm nay vẫn lưu giữ thông tin do đồng đội của liệt sĩ cung cấp về nơi hy sinh, khu vực chôn cất ban đầu. Tuy nhiên thì các thông tin này lại chỉ mang tính ghi nhớ thôi ạ, không có tọa độ hay tài liệu chính thức để đối chiếu. Ở những trường hợp này, những thông tin như vậy thì có giá trị đối với công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hay không? Và gia đình cần cung cấp thông tin theo cách nào để cơ quan chức năng có thể thuận lợi xác minh và tổ chức tìm kiếm ạ, thưa đồng chí?
1: Vâng, trong công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ thì những cái thông tin mà do nhân chứng, đồng đội cũ hoặc người dân địa phương cung cấp vẫn có cái giá trị quan trọng.
0: Dạ vâng.
1: Kể cả khi đó là chỉ là những thông tin ghi nhớ hoặc chưa có cái tọa độ hay là các cái tài liệu chính thức mà để đối chứng. Thì thực tế là nhiều trường hợp là tìm kiếm quy tập và cất bốc và xác định nơi an táng của liệt sĩ những năm qua ấy, xuất phát từ các nguồn thông tin của đồng đội trực tiếp chiến đấu, người tham gia chôn cất ban đầu hoặc là người dân sinh sống tại các khu vực đó. Thì đây được xem là cái thông tin là gốc và giúp các cái cơ quan chức năng khoanh vùng đối chiếu với hồ sơ trong quân đội và bản đồ tác chiến này,
0: Dạ
1: nhật ký của đơn vị này, các cái nguồn thông tin tư liệu quan trọng khác. Và để thuận lợi cho cái việc xác minh và tổ chức tìm kiếm, gia đình nên cung cấp càng chi tiết càng tốt những cái nội dung như sau: là thứ nhất là về họ tên, đơn vị công tác của người cung cấp thông tin;
0: Dạ vâng.
1: cái thứ hai là mối quan hệ với lại liệt sĩ cùng cùng đơn vị này, hoặc trực tiếp là tham gia chiến đấu này, tham gia chôn cất này; thời gian và hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh này;
0: Dạ
1: mô
0: vâng.
1: tả các cái vị trí chôn cất ban đầu theo cái trí nhớ hoặc địa danh cũ và mới này; đặc điểm cái địa hình, khoảng cách là trên sông suối, đường giao thông này, cao điểm này, hay là cái làng mạc hoặc các cái vật chuẩn nào, trong quân đội gọi là vật chuẩn hoặc
0: Vâng,
1: cái mốc
0: dạ vâng.
1: để cho đánh dấu, để cho
0: Đánh
1: cái
0: dấu
1: tạo cái
0: nơi.
1: điều kiện để tìm kiếm,
0: Dạ vâng.
1: hoặc cái sơ phác họa các cái sơ đồ bản vẽ bằng tay, hoặc ghi lại cái hướng đi hoặc vị trí hướng nó tương đối nếu còn lưu giữ được, và
0: Dạ
1: các
0: vâng.
1: cái thư từ, giấy tờ, bản ghép, bản ghi âm hoặc các cái hình ảnh mà qua lời kể và được ghi lại của nhân chứng.
0: Dạ vâng.
1: Thì gia đình anh Hùng là có thể gửi các thông tin này đến các cơ quan quân sự địa phương và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ các tỉnh, thành phố hoặc Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, thì để được tiếp nhận và thẩm định và chỉ đạo các cơ quan tìm kiếm xác minh. Khi có cái kết quả xác thực thì sẽ là tổ chức là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ theo quy định.
0: Dạ vâng, như vậy thì là các cái thân nhân liệt sĩ này, các cái đồng chí cựu chiến binh này, những cái người nhân chứng ở địa phương nếu mà có thông tin thì có thể cung cấp càng chi tiết càng tốt các nội dung như là thời gian, hoàn cảnh liệt sĩ hy sinh, rồi mô tả cụ thể cái vị trí chôn cất ban đầu. Thậm chí là chúng ta có thể vẽ sơ đồ phác họa, ghi chú về hướng đi, vị trí tương đối và gửi các cái thông tin này về Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cấp tỉnh, hoặc là gửi thẳng về Cục Chính sách Xã hội của Bộ Quốc phòng. Thưa đồng chí, thì bác Quý ở tỉnh Thanh Hóa có trình bày như sau ạ.
2: Tôi có anh trai là liệt sĩ Nghiêm Xuân Bạc, cũ năm 65, và hy sinh đúng vào mùng 2 tháng 1 năm 68, đúng vào dịp Tết đấy. Tôi nhờ chương trình tìm mộ mộ anh tôi tí tí, vì anh tôi là chết mất tích mà.
0: À vâng.
2: Thì tôi xin cung cấp
0: Vâng.
2: cái thông tin để cho chương trình như thế là nắm vững để tìm.
0: Vâng.
2: Năm 68 trước Tết đấy, thì anh tôi là có gửi thư về, có nói thế này này: con đi chuyến này là từ 2 tháng cho đến 4 tháng hoặc 6 tháng mà con không có tin tức gì thì là bố mẹ là yên tâm là con đã hy sinh.
0: Dạ vâng.
2: Tức là anh dặn như thế. Trong giấy báo tử thì như thế là cái chỗ mà đề là chôn cất theo nghi thức quân đội thì họ gạt đi. Thì họ đề là đồng chí bị mất tích, đồng đội của anh ấy về ở mặt trận Khe Xanh.
0: Vâng, thưa đồng chí, thì với cái trường hợp này của gia đình bác Quý là thân nhân của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản thì đồng chí có cái tư vấn hướng dẫn gì không ạ?
1: Vâng, rất chia sẻ với lại bác Quý về sự mong mỏi của gia đình trong việc tìm kiếm nơi an nghỉ của liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản. Thì trong trường hợp là giấy báo tử chỉ ghi là mất tích, việc xác định đúng đơn vị là manh mối quan trọng nhất là để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
0: Dạ vâng.
1: thì bước đầu tiên thì bác thu thập rà soát toàn bộ thông tin có trên giấy báo tử như họ tên liệt sĩ này, đơn vị trước khi hy sinh, thời gian hy sinh và các giấy tờ liên quan khác nếu còn lưu giữ. Sau đó thì bác quý là cần có cái đơn đề nghị và kèm theo cái xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú và gửi đến là Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị hoặc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh theo quê quán của liệt sĩ, và kèm đơn và cần có cái bản sao giấy báo tử hoặc bằng tổ quốc ghi công nếu có và các cái giấy tờ liên quan. Cơ quan có thể tra cứu thông tin về đơn vị chiến đấu này, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu của liệt sĩ và chỉ đạo các đơn vị kiểm tra xác minh thông tin, khi có các cái thông tin xác thực thì tổ chức tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Nghiêm Xuân Bản là theo quy định.
0: Dạ vâng. Vậy thì hiện nay người dân có thông tin về liệt sĩ, về mộ liệt sĩ thì có thể cung cấp cho cơ quan chức năng thông qua những kênh nào thưa đồng chí, và làm thế nào để những thông tin đó được tiếp nhận, xác minh và xử lý hiệu quả?
1: Vâng ạ. Hiện nay theo cái quy định hiện hành thì là mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thì nếu có thông tin về liệt sĩ hoặc mộ liệt sĩ thì đều có thể cung cấp cho các cơ quan chức năng để phục vụ với công tác là tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Các cái kênh trực tiếp nhận thông tin này gồm là Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ và Ban Chỉ đạo các quân khu, các tỉnh, thành phố. Và Cục Chính sách Xã hội Tổng cục Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị lực lượng chuyên trách đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, và cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là nơi người dân và thân nhân liệt sĩ có thể gửi và trao đổi cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng. Và để thông tin là được tiếp nhận và xử lý hiệu quả, người cung cấp thông tin nên gửi càng đầy đủ các thông tin thì càng tốt, các cái dữ liệu liên quan như là họ tên liệt sĩ, quê quán, đơn vị, thời gian và địa điểm hy sinh, nơi an táng ban đầu nếu biết, vị trí mộ, sơ đồ mộ trí, tọa độ bản đồ, hồi ký ký ức, tài liệu lưu giữ, ảnh chụp, kỷ vật hoặc lời kể của nhân chứng. Quy trình xử lý thông tin thường là diễn ra theo các bước là tiếp nhận thông tin từ người dân hoặc tổ chức cung cấp. Cái thứ hai nữa là kiểm tra đối chiếu với lại cơ sở dữ liệu về quân nhân, về liệt sĩ. Thứ ba là xác minh xác thực cái và gặp nhân chứng, là thu thập thêm các cái tài liệu liên quan và đánh giá sơ bộ cái độ tin cậy của các thông tin. Và khi có đủ căn cứ và các cơ quan chức năng sẽ xây dựng cái kế hoạch về tìm kiếm quy tập hoặc chuyển các thông tin đó đến các cái đơn vị làm nhiệm vụ thực hiện. Và để nâng cao cái hiệu quả, và các cơ quan chức năng đặc biệt là coi trọng những thông tin là có nguồn gốc rõ ràng, được nhiều nguồn gốc và nhiều cái nguồn độc lập xác nhận hoặc kèm theo các cái tài liệu, hồ sơ, tọa độ, hiện vật liên quan. Đây là cái cơ sở quan trọng giúp cho rút ngắn cái thời gian để xác minh và nâng cao cái hiệu quả trong công tác tìm kiếm quy tập cô liệt sĩ.
0: Dạ vâng. Và quý vị thính giả cũng có thể gửi thông tin về cho chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc Đài Tiếng nói Việt Nam theo địa chỉ là chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc, Đài Tiếng nói Việt Nam, 4143 phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại là 024-38-24-3787 trong giờ hành chính các ngày trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh thì đã lùi xa, nhưng trách nhiệm tri ân những người con hy sinh vì Tổ quốc luôn là nhiệm vụ của ngày hôm nay. Mỗi thông tin mà quý vị thính giả cung cấp, mỗi kỷ vật mà quý vị lưu giữ, mỗi ký ức còn được nhắc lại thì đều trở thành một manh mối quan trọng để giúp có thêm được một liệt sĩ trở về với thân nhân, trở về với tên tuổi của chính mình. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng công tác mộ liệt sĩ, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Tư vấn chế độ chính sách. Các biên tập viên chương trình xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài Hệ thống quản trị chất lượng. Các bạn đã được biết nội dung xây dựng hệ thống quản trị chất lượng gồm có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai là xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Và giai đoạn thứ tư là duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Trong buổi học trước, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội đã giới thiệu với các bạn hai giai đoạn đầu. Mời các bạn nghe lại nội dung này.
1: Quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng thì gồm có 4 giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Và giai đoạn thứ tư, giai đoạn cuối cùng là duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm rõ nội dung của từng giai đoạn này. Giai đoạn thứ nhất của quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng đó chính là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Ở giai đoạn này thì doanh nghiệp hoặc là các tổ chức căn cứ vào mục đích và các cái đặc điểm của doanh nghiệp của mình mà lựa chọn hệ thống quản trị chất lượng nào đó để mà xây dựng hoặc là áp dụng. Vì như đã giới thiệu ở các cái phần trên thì chúng ta thấy có khá là nhiều các cái hệ thống quản trị chất lượng, đúng không ạ? Vậy thì căn cứ vào các cái đặc điểm cũng như là căn cứ vào cái mục đích của mình là gì mà các tổ chức, các doanh nghiệp sẽ lựa chọn hệ thống cho phù hợp. Và doanh nghiệp thì có thể lựa chọn nhiều hệ thống tiêu chuẩn quản trị chất lượng khác nhau trong cùng một thời gian và xây dựng cái hệ thống quản trị tích hợp cho những cái hệ thống tiêu chuẩn này. Thế như vậy thì có thể thấy là không chỉ là áp dụng một hệ thống, đúng không ạ, mà các doanh nghiệp có thể áp dụng cùng một lúc nhiều các cái hệ thống. Và việc lựa chọn các hệ thống thì nó tùy thuộc rất là quan trọng vào cái lĩnh vực hoạt động, vào cái hình thức tổ chức, về cái vấn đề tài chính cũng như là các cái vấn đề về điều kiện về thị trường. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Và sau khi mà đã lựa chọn xong cái hệ thống thì các tổ chức, doanh nghiệp cũng sẽ lên một cái kế hoạch xây dựng cái hệ thống đó. Và khi mà xây dựng kế hoạch thì người ta thường là lập một cái kế hoạch tổng thể trước, và sau trên cái cơ sở của cái kế hoạch tổng thể đó thì mới xây dựng cái kế hoạch chi tiết. Và trong cái bản kế hoạch chi tiết đó thì các doanh nghiệp sẽ chỉ rõ những cái công việc cần thực hiện, rồi là cái thời gian thực hiện và cái cá nhân hoặc là bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện cái công việc. Và đối với cái thời gian cũng như là cái khối lượng công việc mà doanh nghiệp tiến hành thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thực tế cũng như là tùy thuộc vào cái quy mô áp dụng của doanh nghiệp. Thì đấy là cái giai đoạn đầu tiên, là giai đoạn lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai trong cái quá trình này đó chính là giai đoạn xây dựng hệ thống quản trị. Thế như vậy thì trên cơ sở của cái giai đoạn thứ nhất là đã lựa chọn và đã lập kế hoạch rồi, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn này là bắt đầu triển khai xây dựng. Thì cái quá trình xây dựng hệ thống quản trị nó sẽ gồm có một số các cái công việc được liệt kê ở đây như sau. Thứ nhất là phải thiết lập được cái cơ cấu tổ chức, đúng không ạ? Và thứ hai là nếu cần thiết thì chắc chắn là cũng phải bổ nhiệm lãnh đạo và thành lập các cái ban hoặc là cái tổ hoặc là nhóm hoặc là đội gì đấy điều phối hoặc là lựa chọn tư vấn nếu mà tổ chức thấy cần thiết. Và một cái công việc mà phải thực hiện ở cái giai đoạn này đó chính là đào tạo nhận thức, đúng không ạ? Đào tạo nhận thức ở đây thì là một cái công việc rất là quan trọng, đào tạo nhận thức về cái hệ thống quản trị chất lượng mà doanh nghiệp hướng tới. Và khi mà đã có được cái nhận thức đúng đắn rồi thì cái hoạt động triển khai nó sẽ trở nên thuận lợi hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Ngoài ra thì trong cái giai đoạn này các cái tổ chức cũng sẽ tiến hành khảo sát các cái hiện trạng, đúng không ạ? Việc khảo sát các hiện trạng để xem được là các cái yêu cầu nào đã được thực hiện và đã được thực hiện ở mức độ nào và nó đã đáp ứng được cái yêu cầu đề ra ở cái mức độ nào rồi và cần điều chỉnh ở đâu. Và sau đó thì tiến hành viết các cái đào tạo viết tài liệu của hệ thống quản trị chất lượng cũng như là xây dựng các cái hệ thống tài liệu. Rồi việc tiếp theo nữa mà cần phải thực hiện ở cái giai đoạn này đó chính là công bố là sẽ áp dụng, đúng không ạ? Công bố là sẽ áp dụng cái hệ thống quản trị chất lượng đó vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp. Thế và Sau khi công bố rồi thì chắc chắn là sẽ phải triển khai thực tiễn để áp dụng, và sau một thời gian áp dụng thì sẽ tiến hành đào tạo để đánh giá được nội bộ, và đào tạo xong rồi thì sẽ tiến hành là đánh giá nội bộ. Trong cái hoạt động đánh giá nội bộ đấy thì nhằm mục đích là để xác định các cái điểm không phù hợp và để tiến hành điều chỉnh cũng như là cải tiến, đúng không ạ? Đánh giá chứng nhận, nhận chứng chỉ và duy trì hệ thống cũng là một trong những cái công việc cần phải thực hiện ở cái giai đoạn thứ hai này.

0: Bây giờ, mời các bạn tiếp tục tìm hiểu giai đoạn thứ 3 là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Khi đã triển khai áp dụng thì tổ chức cần tiến hành đánh giá hệ thống mà mình đã và đang xây dựng để biết được cái thực trạng của hệ thống so với các cái yêu cầu, mục tiêu đã đề ra có cái phù hợp hay không. Và hệ thống đánh giá quản trị chất lượng là một cái quá trình có hệ thống và độc lập nhằm xác định mức độ thực hiện các cái chuẩn mực đã thỏa thuận. Và cái việc đánh giá này có thể thực hiện ở ba cái hình thức, đó là hình thức đánh giá nội bộ hay còn gọi là hình thức đánh giá thứ nhất, đúng không ạ, của bên thứ nhất. Thứ hai là hình thức đánh giá của khách hàng hay là đại diện cho khách hàng, hay còn gọi là hình thức đánh giá của bên thứ hai. Và hình thức đánh giá thứ ba, đánh giá của bên thứ ba là đánh giá chứng nhận, đúng không ạ? Thế như vậy là cái việc đánh giá hệ thống này thì nên được thực hiện ở cả ba cái hình thức là nội bộ, đánh giá của khách hàng, của bên thứ hai, và thứ ba là đánh giá một cách độc lập.

0: Các bạn vừa tìm hiểu về giai đoạn thứ 3 trong quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Tiếp theo, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi sẽ hướng dẫn các bạn giai đoạn cuối cùng, giai đoạn duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Xin mời Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi.
1: Giai đoạn cuối cùng của quá trình xây dựng hệ thống quản trị đó chính là duy trì hệ thống quản trị chất lượng. Thì sau khi mà đã có cái chứng nhận về hệ thống quản trị chất lượng rồi, do các tổ chức cung cấp rồi, chứng nhận, chứng trao rồi, thì tổ chức cũng cần phải tiến hành các cái hoạt động để duy trì các hệ thống quản trị chất lượng đó. Thì cái nội dung của cái hoạt động duy trì ở đây, nó bao gồm là duy trì các cái hoạt động chất lượng, rồi là đánh giá định kỳ và kịp thời để mà tìm ra những cái điểm không phù hợp và khắc phục những cái điểm đó. Cũng như là cái nội dung của duy trì này thì nó bao gồm cả cái hoạt động là khuyến khích để mà cải tiến, đổi mới sáng tạo nhằm không ngừng nâng cao cái hiệu quả cũng như là hiệu lực của hệ thống quản trị chất lượng. Thì như vậy là nói đến cái việc xây dựng hệ thống quản trị chất lượng, tức là nói đến 4 cái giai đoạn như chúng ta vừa đề cập ở trên. Giai đoạn thứ nhất đó là việc lựa chọn và lập kế hoạch xây dựng hệ thống. Giai đoạn thứ hai là xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn đánh giá hệ thống quản trị chất lượng, và giai đoạn thứ tư là duy trì hệ thống quản trị chất lượng.

Các bạn thân mến, như vậy là trong bài Hệ thống quản trị chất lượng, Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi đã giới thiệu tới các bạn 4 nội dung lớn. Nội dung lớn thứ nhất là khái niệm, 3 yếu tố cấu thành cũng như phân tích vai trò của hệ thống quản trị chất lượng theo 2 tiêu chí phân loại. Nội dung lớn thứ hai là 4 hệ thống quản trị chất lượng phổ biến, đó là hệ thống theo tiêu chuẩn ISO, hệ thống quản trị chất lượng toàn diện, hệ thống quản trị chất lượng dành cho các doanh nghiệp nuôi trồng, sản xuất và chế biến thực phẩm, và hệ thống quản trị chất lượng dựa trên việc đáp ứng các tiêu chí của các giải thưởng chất lượng. Nội dung lớn thứ ba là 4 giai đoạn của quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng. Buổi học ngày hôm nay đã khép lại bài Hệ thống quản trị chất lượng. Chúng tôi hy vọng rằng qua các phần bài giảng của Thạc sĩ Lê Quỳnh Chi, các bạn đã đạt được mục tiêu mà bài học đã đặt ra, đó là trình bày được khái niệm và các yếu tố cấu thành của hệ thống quản trị chất lượng, mô tả được các vai trò của hệ thống quản trị chất lượng, liệt kê được hệ thống quản trị chất lượng theo từng tiêu chí phân loại và có khả năng mô tả được quá trình xây dựng hệ thống quản trị chất lượng.

Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ tư đến thứ bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhưng trên hết, đây là mệnh lệnh từ trái tim. Nên những ngày này, cả hệ thống chính trị và toàn dân đang dốc sức thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Tại cơ sở, một số địa phương đã hoàn thành đợt đầu lấy mẫu hải cốt liệt sĩ giám định ADN. Tổng hợp của phóng viên VOV2.
1: Ngày 2 tháng 7, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, thành phố Cần Thơ, tổ chức bàn giao 670 mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ, thành phố Cần Thơ. Số mẫu này được đưa đến Viện Pháp y Quân đội tại Hà Nội giám định ADN. Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, tổ công tác đã khai quật 807 phần mộ liệt sĩ thiếu hoặc chưa có thông tin. Qua phân tích, phân loại, cơ quan chuyên môn thu được 670 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện phục vụ giám định ADN.
2: Tại An Giang, sau 2 ngày triển khai, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã hoàn thành lấy 37 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung. Theo kế hoạch, sau giai đoạn thí điểm, An Giang sẽ đồng loạt lấy mẫu ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành lấy mẫu của hơn 15.700 hải cốt liệt sĩ thiếu hoặc chưa có thông tin trước tháng 5 năm 2027.
1: Ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao đợt đầu 388 mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội để giám định ADN. Đây là đợt bàn giao đầu tiên của tỉnh trong khuôn khổ chiến dịch, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Theo kế hoạch, tỉnh Điện Biên sẽ hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với 4.593 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn trước tháng 4 năm 2027.
2: Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân của 126 xã phường của Hà Nội đã hoàn thành công tác khảo sát và gắn định danh cho 340 nghĩa trang liệt sĩ. Theo kết quả rà soát trên địa bàn thủ đô, có 54.200 mộ liệt sĩ, trong đó 23.202 mộ đã được định danh rõ ràng, giúp thân nhân và cơ quan chức năng dễ dàng thăm viếng quản lý. Nhóm mộ mới chỉ có một phần thông tin là 25.808 mộ. Nhóm mộ chưa xác định được thông tin là 8.059 mộ. Đây là nhóm mộ trọng điểm, cần tập trung khai quật và lấy mẫu sinh phẩm trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch, nhằm phối hợp khớp nối với dữ liệu ADN của thân nhân và trả lại tên cho các anh. Cùng với việc phân loại mộ, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đang được triển khai thần tốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần vượt nắng thắng mưa để tìm lại tên cho các liệt sĩ, thời gian qua, các lực lượng tìm kiếm tại các địa phương đã phát hiện, cất bốc và đưa nhiều anh hùng liệt sĩ trở về quê hương. Chương trình xin cập nhật những thông tin mới nhất về các phần mộ, hài cốt được phát hiện, cất bốc và hồi hương.
1: Trong ngày đầu tháng 7, khi dọn cỏ trên dãy cà phê, người dân tại thôn 14 xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk phát hiện nhiều di vật nghi là của liệt sĩ nên đã trình báo chính quyền địa phương. Sau đó, đội K51 phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã Krông Bông và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật. Đến ngày 3 tháng 7, lực lượng chức năng tìm thấy hai hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như bao tử sĩ, anten, máy thông tin, dây dép cao su. Căn cứ vào các di vật và thông tin thu thập được, bước đầu xác định đây là hài cốt của chiến sĩ đã hy sinh trong thời kỳ kháng chiến, song danh tính vẫn chưa được xác định.
2: Trong quá trình đào móng xây dựng nhà ở, ông Nguyễn Đức Nhã ở thôn Quật Xá, xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cũng phát hiện dấu vết nghi là nơi chôn cất bộ đội và báo cho cơ quan quân sự. Tiếp nhận thông tin, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ sư đoàn 968 nhanh chóng tổ chức khảo sát, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tiến hành khai quật, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện một hài cốt liệt sĩ nằm trong hầm chiến đấu ở độ sâu khoảng 0,8 đến 1 mét. Do thời gian đã lâu, các phần xương hầu hết bị phân hủy, vỡ vụn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu được nhiều dị vật. Đây là những căn cứ quan trọng phục vụ việc xác minh, xác định danh tính liệt sĩ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hàng chục năm, chiến trường xưa nay có nhiều thay đổi. Thông tin về nơi hy sinh và chôn cất các anh hùng liệt sĩ cũng rất ít ỏi. Tuy nhiên, chứng kiến sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng chức năng và kết quả đạt được trong công tác tìm kiếm, người thân của các anh hùng liệt sĩ càng có thêm niềm tin rằng sẽ tìm thấy hài cốt và được đón các anh trở về. Đặc biệt, từ khi Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, niềm tin và hy vọng ấy càng lớn hơn bao giờ hết. Đây là những gì những người làm chương trình, thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc ghi nhận được khi tiếp nhận thư và điện thoại từ người thân của các anh hùng liệt sĩ.
1: Đã hàng chục năm trôi qua, nhưng ông Lê Trọng Tân ở xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa vẫn nhớ như in thời khắc tiễn người anh trai lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, liệt sĩ Lê Trọng Thống. Ông Tân chia sẻ, từ thời điểm đó, ông và người em gái Lê Thị Nhất cùng các con luôn mong có ngày được đón anh trở về. Tuy nhiên, mong ước ấy vẫn chưa thành hiện thực dù đã nhiều lần tổ chức các cuộc tìm kiếm.
3: Tôi là Lê Trọng Tân, tôi là em trai, con cháu cũng mỏi mòn đi tìm nhiều lần ấy, nhưng mà địa bàn nó thay đổi nhiều lắm cho nên cũng không thành.
1: Theo giấy báo tử, liệt sĩ Lê Trọng Thống sinh năm 1947, quê quán thôn Xuân Tiến, xã Hoàng Thạch, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 1 tháng 10 năm 1966, chức vụ trung đội phó, đơn vị Trị Thiên, hy sinh khi chiến đấu, nơi hy sinh mặt trận Trị Thiên, nơi chôn cất nghĩa trang đơn vị. Gọi điện về chương trình Những người con hy sinh vì Tổ quốc, ông Tân chia sẻ, thời gian có thể làm phai mờ những dấu tích của chiến trường xưa, nhưng không thể làm vơi nỗi mong mỏi tìm thấy phần mộ cùng hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Thống. Đặc biệt, từ khi Đảng và Nhà nước phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông càng tin rằng sẽ sớm tìm được hài cốt của người anh trai.
3: Cái cảm xúc của gia đình chúng tôi khi nghe được cái chương trình 500 ngày đêm cao điểm là chúng tôi là rất mừng và rất hy vọng. Và cảm ơn nhà nước cũng rất quan tâm nghĩ đến những người đã hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và cũng rất mong là trong cái dịp cao điểm này thì gia đình tôi sớm tìm được cái phần hài cốt của liệt sĩ để rồi an táng vào trong cái nghĩa trang liệt sĩ để hàng năm gia đình có cái nơi vào để mà thăm viếng. Thì chúng tôi thấy là đây là cái chương trình hết sức là ý nghĩa nhân văn, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cho nên cái đó chúng tôi rất kỳ vọng không những gia đình tôi mà còn nhiều gia đình liệt sĩ khác nữa.
1: Mọi thông tin về phần mộ hoặc hài cốt liệt sĩ Lê Trọng Thống, ai biết xin báo cho ông Lê Trọng Tân hoặc bà Lê Thị Nhất, địa chỉ thôn Xuân Tiến, xã Hoàng Lộc, tỉnh Thanh Hóa, điện thoại 0388-232-102 hoặc 0867-857-854.
2: Gửi thư về chương trình, ông Vũ Viết Dinh cùng người em trai Vũ Viết Nam ở phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình cho biết có người anh trai là liệt sĩ Vũ Viết Dung hiện còn thất lạc hài cốt. Bao năm qua, ông Dinh và ông Nam cùng các con rất muốn thực hiện các cuộc tìm kiếm để đón anh trở về. Tuy nhiên, thông tin về nơi hy sinh của liệt sĩ quá ít ỏi và xa xôi, nên hai gia đình chỉ biết trông đợi vào các đợt tìm kiếm của lực lượng chức năng. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Vũ Viết Dung sinh ngày 10 tháng 3 năm 1951, quê quán thôn Đồng Mỹ, xã Đồng Tâm, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Hà, nhập ngũ ngày 23 tháng 7 năm 1968, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị đại đội 18, tiểu đoàn 27, đoàn 305, hy sinh ngày 17 tháng 5 năm 1970 tại mặt trận phía Tây. Thi hài được mai táng tại nghĩa trang mặt trận phía Tây. Gọi điện về chương trình, ông Nam cho biết vì quá nóng lòng về việc tìm hài cốt của người anh, ông tìm đến một binh chủng đặc công để dò hỏi thì được biết nơi liệt sĩ Vũ Viết Dung hy sinh thuộc địa phận Hội Tày, Thẩm Khoang, Siêng Khoảng, nước bạn Lào. Ông Nam chia sẻ, khi biết nhà nước thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông và người anh trai Vũ Viết Dinh hy vọng trong thời gian tới sẽ tìm được hài cốt liệt sĩ Vũ Viết Dung và đón anh trở về.
3: Là để chưa đi tìm kiếm lần nào, tại vì cũng khó khăn xa xôi. Bây giờ đang làm cái ADN này mới lấy máu rồi. Tôi đi dựa vào nhà nước, tôi bây giờ gia đình không có điều kiện để mà đi tìm hiểu được. Nhưng tôi rất hy vọng cũng sự quan tâm của nhà nước, rất là mong sớm được tìm được.
2: Trong khi chờ đợi kết quả từ các đợt tìm kiếm do nhà nước thực hiện, ông Nam mong nhận được thêm thông tin từ cộng đồng về nơi liệt sĩ Vũ Viết Dung từng chiến đấu, hy sinh và an nghỉ. Ai có thông tin xin báo cho ông Vũ Viết Dinh hoặc ông Vũ Viết Nam, địa chỉ Tổ dân phố Đồng Tiến, phường Trường Thi, tỉnh Ninh Bình, điện thoại 0987 515 621 hoặc 0945 076 395.
1: Theo dõi các phương tiện truyền thông đưa tin về chiến dịch 500 ngày đêm, bà Lê Thị Thanh ở xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cũng như được tiếp thêm hy vọng sẽ tìm được hài cốt người cha, liệt sĩ Lê Văn Tấn. Theo giấy báo tử, liệt sĩ Lê Văn Tấn, quê quán, cha thôn, Thiệu Phú, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, nhập ngũ ngày 9 tháng 7 năm 1967, đơn vị Sư đoàn 338, Trung đoàn 2, Tiểu đoàn 6, Đại đội 1, đơn vị huấn luyện tân binh. Gửi thư về chương trình, bà Thanh cho biết, qua tìm hiểu, gia đình có thêm thông tin, liệt sĩ Lê Văn Tấn chiến đấu tại tỉnh Kon Tum, công trường 10, đơn vị khi đó là Sư đoàn 310, Trung đoàn 174, Tiểu đoàn 6, Đại đội 5, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 174 khi đó là ông Đoàn Văn Ngụy. Liệt sĩ Lê Văn Tấn hy sinh khi tham gia chiến dịch Đắc Tô Tân Cảnh tại đồi chốt 687. Ai biết thông tin về liệt sĩ Lê Văn Tấn ở đâu, xin báo cho con gái của liệt sĩ là bà Lê Thị Thanh, địa chỉ xã Thiệu Hóa, tỉnh

0: Thanh Hóa. Điện thoại 038 944 607 hoặc ông Lê Vũ Sức. Địa chỉ phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại 037 261 003.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nhiều gia đình vẫn đang mong ngóng thông tin về nơi chôn cất, an nghỉ của các liệt sĩ. Nhằm đáp ứng phần nào mong mỏi này, chương trình xin chuyển đến quý vị thính giả thông tin về 12 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại các nghĩa trang thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Thông tin do ông Nguyễn Hồng Tiến ở tổ dân phố chợ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cung cấp.
0: 1. Liệt sĩ Lưu Doãn Nhân, quê quán Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội, đơn vị D2, E2, F3, hy sinh ngày 25 tháng 5 năm 1974.
2: 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đinh, quê quán Đông Phong, Yên Phong, Bắc Ninh, đơn vị E12, F3, không rõ năm hy sinh.
0: 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Viêm, quê quán Vũ Hòa, Vũ Tiên, Thái Bình, đơn vị D2, E2, F3, hy sinh ngày 27 tháng 5 năm 1972.
2: 4. Liệt sĩ Phạm Văn Thành, quê quán Minh Đức, Đại Tập, Khoái Châu, Hưng Yên, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 31 tháng 3 năm 1975.
0: 5. Liệt sĩ Lê Văn Chiêm, quê quán Thụy Vân, Thụy Anh, Thái Bình, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1971.
2: 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, quê quán Sơn Tây, Hà Nội, không rõ đơn vị, hy sinh ngày 5 tháng 8 năm 1970.
0: 7. Liệt sĩ Trịnh Văn Thắng, quê quán Hồng Châu, Tân Châu, Hưng Yên, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 30 tháng 3 năm 1975.
2: 8. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Toàn, quê quán Nghĩa Thuận, Nghĩa Hưng, Nam Định, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 3 năm 1975.
0: 9. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạt, quê quán Phú Thắng, Kim Anh, Hà Nội, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
2: 10. Liệt sĩ Phạm Văn Bình, quê quán Đông Mỹ, Đông Quan, Thái Bình, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 7 tháng 12 năm 1969.
0: 11. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, quê quán Quyết Thắng, Đông Hưng, Cao Bằng, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
2: 12. Liệt sĩ Vũ Minh Mẫn, quê quán Đông Hòa, Tiền Hải, Thái Bình, đơn vị E12, F3, hy sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là thông tin về 12 liệt sĩ hiện đang yên nghỉ tại các nghĩa trang thuộc xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai. Nếu cần thêm thông tin chi tiết về mộ phần nơi các liệt sĩ đang yên nghỉ, quý vị vui lòng liên hệ với cựu chiến binh Nguyễn Hồng Tiến ở tổ dân phố chợ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh cung cấp. Điện thoại 0387-929-506, 0942-574-294. Chương trình hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin chờ hồi kết.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay thì chúng tôi đem tới cho quý vị thính giả một sự bất ngờ tại ngay phòng thu của chúng tôi. Đấy là sự hiện diện của

0: nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, chứ không phải là những vị khách mời của những số trước, đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên nữa. Lời đầu tiên, thay mặt thính giả chương trình, xin gửi lời chào tới vị khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng.
1: Vâng, xin chào MC, xin chào toàn thể quý vị, quý thính giả nghe chương trình, xin chờ hồi kết. Và chúng ta cùng chờ hồi kết xem thế nào, rất là nhiều điều thú vị ở chương trình hôm nay.
0: Vâng, lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đến với chương trình, anh cũng đã rất hiểu về chương trình này. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, đối với cả cuộc sống thì chúng ta đâu đó vẫn gặp phải những cái trường hợp mà mang trong mình những cái định kiến. Sau này khi những sự việc xảy ra, chúng ta mới vỡ lẽ ra và mới nhận ra rằng có những cái chúng ta cứ đóng đinh trong đầu là người A phải như thế này, người B phải như thế kia. Nhưng đến khi có một cái bước ngoặt, một cái ngã rẽ thì lúc đấy mọi thứ nó không còn là như những gì chúng ta nghĩ nữa. Đặc biệt là đối với cả môi trường giáo dục, đối với cả nhiều người học trò như tôi và anh chẳng hạn, đúng không ạ? Thì luôn luôn nghĩ rằng những người thầy luôn luôn là chuẩn mực. Và ngược lại cũng có những người thầy khi gặp phải những người học trò làm trái ý với cả thầy thì cũng có những cái định kiến về học trò. Anh đã gặp phải những trường hợp này bao giờ trong cuộc sống chưa?
1: Anh hiểu này. Có lẽ là do cái tuổi tác của mình ấy, thì cái thời mình đi học thì mình luôn luôn bị trong một cái khung của cái nền giáo dục. Đó là điều đương nhiên thôi. Bởi vì tất cả những ai đã sinh từ năm 7X, 8X đều chịu chung một cái quan niệm là đã là học sinh là phải nghe.
0: Đúng rồi.
1: Mà rõ ràng cái việc mà giữa tình cảm, mối quan hệ giữa thầy và trò nó cũng có những cái mà gần như là mặc định cho cái việc đó. Thì khi mà mình là học sinh thì nhìn thầy giáo á, cái sự nghiêm khắc á, thì có thể mình sẽ đánh giá là khi thầy đã nói ra là phải đúng. Nhưng cái ngày hôm nay cái khái niệm đấy hoàn toàn không phải mất đi, nhưng có nghĩa là cái môi trường đã tạo cho cái nhận thức của học trò về cách tiếp cận cái môn học cũng như tiếp cận cái các cái nền giáo dục ấy, nó sẽ khác hơn. Cái quan trọng nhất của vấn đề là ở đây là kể cả thầy cả trò đều bắt nhau một điểm là cái hiệu quả của việc dạy và học thế nào là cho tốt nhất. Cái đấy là vấn đề.
0: Đúng như anh nói, ngày xưa thì chúng ta thường là hay nghĩ theo một chiều thôi.
1: Đúng rồi.
0: Nó không có cái sự trái chiều. Nhưng mà đối với cả cuộc sống ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái điều nó trái chiều trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nghe. Và để anh có thể hiểu rõ hơn cái nội dung của cái tiểu phẩm có cái tên là Định Kiến mà chúng tôi sẽ gửi tới anh và quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây mời anh cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm này. Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.
2: Dạ, em chào thầy ạ.
3: Tuấn đấy à? Vào đây, vào đây em.
2: Dạ.
3: Thầy bảo này.
2: Dạ.
3: Với học lực của em, theo thầy, em cứ mạnh dạn đăng ký ngành có điểm cao nhất của trường Đại học Kinh tế thì hơn.
2: Dạ, ý thầy là ngành thương mại điện tử ạ.
3: Ừ, thầy nghĩ với học lực của em thì nên cố gắng. Thầy tin em sẽ đạt điểm để đỗ chuyên ngành ấy.
2: Dạ vâng ạ. Trước lúc đăng ký, em cũng định... Nhưng thấy số điểm đầu vào cao quá, cho nên em không tự tin lắm ạ.
3: Tâm lý đi thi thường ai cũng như vậy. Nhưng em phải tin thầy, tin vào năng lực của chính mình và coi đấy là mục tiêu để cố gắng.
2: Dạ, vậy em sẽ thay đổi ngành đăng ký ạ.
3: Ừ. À, thế còn bạn Kiên thế nào? Em chơi thân với Kiên, cũng nên khuyên Kiên suy nghĩ thay đổi đăng ký tổ hợp môn thi. Đành rằng Kiên học các bộ môn tự nhiên không bằng em, nhưng từng ấy năm học chuyên toán, giờ lại đăng ký thi tổ hợp toàn các môn xã hội, thầy thấy không ổn lắm.
2: Dạ vâng, em có nói chuyện với Kiên rồi, nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi quyết định thầy ạ.
3: Thế à?
2: Dạ vâng ạ.
3: Thế còn việc thầy yêu cầu Kiên mời phụ huynh lên gặp thầy, sao mấy hôm rồi không thấy bố mẹ của Kiên lên để trao đổi nhỉ?
2: Việc này em cũng thấy Kiên bảo đã thông báo cho mẹ bạn ấy, nhưng em cũng không rõ bao giờ thì bác ấy đến thầy ạ.
3: Ừ, thôi được rồi, em về lớp đi, thầy chỉ trao đổi với em việc đó thôi, cố gắng nhé.
2: Dạ vâng ạ, em chào thầy ạ.
4: Tuấn đây à?
2: Dạ, cháu chào bác Lan ạ.
4: Thế thầy Sơn có ở đây không cháu?
2: Dạ, thầy có ạ. Bác vào đi ạ. Thầy cũng vừa mới nhắc tới bác đấy ạ.
4: Vậy bác vào gặp thầy đã nhá.
2: Dạ vâng ạ.
3: Mời vào.
4: Dạ, chào thầy ạ. Tôi là phụ huynh của em Kiên ạ.
3: À vâng, mời chị ngồi.
4: Dạ.
3: Hôm trước tôi có nhắn em Kiên để mời chị lên trường trao đổi về việc học tập của em. cũng như lựa chọn khối thi đại học sắp tới ạ.
4: Vâng. Thầy ơi, vậy việc học của cháu Kiên nhà tôi có vấn đề gì không hả thầy?
3: Có chị ạ. Đây, chị xem đi ạ. Với trách nhiệm là thầy chủ nhiệm lớp, nên tôi sợ em Kiên làm như thế này sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cá nhân, thậm chí còn ảnh hưởng tới kết quả chung của cả lớp, của trường và mong muốn của gia đình nữa.
4: Dạ.
3: Tôi cũng đoán chắc chị chưa biết những gì em Kiên làm, nên mới mời gia đình lên để trao đổi cho rõ.
4: Vâng, cảm ơn thầy. Quả thật, hôm nay thầy cho mời đến trường, tôi mới biết cháu lại có những thay đổi như vậy ạ.
3: Dạ thưa chị, Kiên và Tuấn là hai học trò tôi yêu quý. Sắp tới, tôi chuyển công tác lên sở, và đây là lớp học cuối tôi chủ nhiệm. Tôi mong làm tròn trách nhiệm với các em, đặc biệt là Kiên. Ngành học kinh tế mà tôi định hướng cho em Kiên cũng là ngành học được hầu hết các bạn trong lớp chọn. Dù gì, học ngành đó, sau này làm kinh tế cũng sẽ dễ phát triển, có chỗ đứng và tương lai hơn chị ạ.
4: Vâng.
3: Việc cũng chỉ có vậy thôi. Chị về trao đổi và khuyên nhủ em Kiên, chị nhá.
4: Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ về trao đổi lại với cháu. Ừ, dạ, tôi xin phép thầy ạ.
3: Vâng, chào chị ạ.
4: Rồi ạ, còn với cái, cứ thích là làm thôi.
5: Alo, mẹ à?
4: Con tan học chưa? Đang ở đâu thế?
5: Dạ, con tan học và đang về nhà.
4: Được rồi, ở nhà đợi mẹ về. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy.
5: Vâng ạ.
0: À, vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cùng quý vị thính giả đã nghe tình huống 1 của chương trình ngày hôm nay. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, với tình huống 1 của chương trình như vậy thì anh có những cái đoán định như thế nào?
1: Thực ra thì vừa nghe qua câu chuyện,
0: vâng,
1: với tâm lý của một người phụ huynh thì chắc chắn là mình sẽ khuyên con theo cái hướng là thầy đã hướng cho con như vậy rồi.
0: Như thầy giáo Sơn đã nói.
1: Có nghĩa là thầy đã nhìn được cái khả năng cũng như là cái học lực của con mình rồi.
0: Vâng.
1: Và định hướng cho con mình hướng đấy thì mình nghĩ là tốt thôi. Bởi vì không ai gần gũi con mình và hiểu con mình bằng giáo viên trực tiếp chủ nhiệm.
0: Vâng, đúng rồi. Mà đây lại là cái lớp chuyên toán, đúng không ạ?
1: Rồi. Thì theo mình đoán thì là chắc chắn là mẹ sẽ về khuyên con theo cái hướng thầy đã trao đổi với mẹ.
0: Vâng, nhưng mà đấy là anh đang đoán định là về cái sự mong muốn của phụ huynh, tức là người mẹ.
1: Ừ.
0: Đúng không ạ? Theo cái chiều hướng mà thầy đã gợi ý.
1: Định hướng.
0: Vâng, định hướng cho học trò là cậu Kiên như vậy. Vậy thì còn về phần phía cậu Kiên thì anh đoán như thế nào? Cậu ấy có thay đổi cái quyết định của mình không?
1: Ở đây thì mình nghĩ là cậu học sinh này, khi mà cậu đã quyết định thay đổi về cái dự định thi vào cái trường á,
0: vâng,
1: mà cậu muốn đi ngược lại cái mà thầy giáo cũng như là mẹ cũng kỳ vọng,
0: vâng,
1: thì đấy là cái mà cái tâm lý của cậu học sinh này thôi.
0: Vâng.
1: Bởi vì là rõ ràng là khi mà bạn ấy thấy vấn đề, tức là khi mà tất cả cùng thi vào một cái khối như mà thầy đã nói,
0: vâng,
1: thì bạn thấy khả năng của bạn ấy và thấy thực lực của bạn ấy trong việc học nó chưa đạt được cái trình độ như mà mọi người đang mong muốn. Và cậu muốn tìm ra một cái việc mà chọn con đường đi riêng cho mình, vừa đúng khả năng, vừa đúng thực lực.
0: Vâng. Đấy là những đoán định nghệ sĩ ưu tú Hằng Tùng chia sẻ. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng anh đến với tình huống thứ hai của chúng tôi.
5: Mẹ về rồi ạ.
4: Con có biết mẹ ở đâu về không?
5: Dạ, con biết ạ.
4: Thầy Sơn nói cho con biết hay là ai?
5: Dạ, bạn Tuấn nói cho con biết mẹ đã đến trường gặp thầy Sơn rồi.
4: Vậy mẹ hỏi lý do tại sao con lại tự ý thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học hả?
5: Dạ, vì con thấy con phù hợp với ngành học ấy, con thấy thích, nói sợ mẹ phản đối nên con không dám ạ.
4: Không dám? Con có biết con thi vào đâu, học ngành gì là việc hệ trọng trong đời của mỗi người không hả? Đang học chuyên toán, giờ con tự ý đăng ký vào một trường học thiên về xã hội như thế sẽ bất lợi khi thi, con có hiểu không? Rồi cả công việc sau này nữa.
5: Thì trường ấy cũng có cả ngành dành cho khối A mà mẹ. Con đăng ký thi trường ấy, nhưng con thi khối A chứ không phải thi khối B như mẹ nghĩ đâu.
4: Thi khối A? Vậy tại sao con không chọn đăng ký thi những trường khác như các bạn trong lớp đăng ký? Đây lại tự ý một mình đăng ký một kiểu như thế hả con?
5: Dạ, vì con thấy thích và phù hợp với bản thân ạ.
4: Thích à? Phù hợp với bản thân à? Giờ lớn rồi, sắp thi đại học, còn phải bỏ ngay cách nghĩ cảm tính ấy.
6: và cả lối suy nghĩ thích gì làm đó không nói cho mẹ biết. Con hành xử như thế, con tự nghĩ xem có đúng không hả?
5: Con xin lỗi mẹ. Con biết khi tự ý thay đổi nguyện vọng thi chắc chắn sẽ làm mẹ thất vọng. Nhưng con cảm thấy bản thân phù hợp với ngành học đó. Nhiều bạn cũng nhận ra con có tố chất ấy, nên con mới mạnh dạn đăng ký.
6: Đấy đấy đấy, như thế việc con làm có cảm tính không hả? Mẹ đẻ ra con, nuôi con, đồng hành với con từng ngày từng tháng. Con đi học từ nhỏ đến lớn. Thầy Sơn chủ nhiệm lớp dạy con 3 năm cấp 3 còn không biết, không hiểu học lực, sở trường, sở đoản của con như thế nào hay sao? Mà con lại không hỏi thầy, hỏi mẹ, lại đi nghe lời các bạn hả? Con làm mẹ và thầy thấy rất thất vọng. Cũng may là thầy Sơn phát hiện sớm nên thông báo cho mẹ biết. Giờ con đăng ký lại nguyện vọng những trường ban đầu mà mẹ con mình đã bàn bạc, thống nhất, con nhớ.
5: Nhưng mà con...
6: Không nhưng gì cả. Mẹ đã nói rồi, thầy đã khuyên như vậy rồi, mà con vẫn còn chưa hiểu à? Ai đây?
7: Dạ, cháu Tuấn ạ, cháu chào bác ạ. Dạ thưa bác, Kiên có nhà không bác?
6: Có, Kiên ở trong nhà. Cháu vào đi, bác cũng đang có chuyện muốn hỏi cháu một chút.
7: Dạ vâng ạ, cháu đến rủ Kiên đi học thêm môn toán tối nay bác ạ.
6: Bác biết, giờ vẫn còn sớm. Cháu vào trong nhà, bác muốn nhờ cháu khuyên bạn Kiên giúp bác thay đổi đăng ký nguyện vọng thi đại học. Kiên nó cứ tự ý thay đổi như thế, bác lo lắm.
7: Dạ, cháu cũng xin lỗi bác, vì trước khi thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học, Kiên cũng tâm sự với cháu. Bạn ấy dặn cháu không được nói với bác, cho nên cháu không dám ạ.
6: Ừ, cái này là ở Kiên, chứ có phải là cháu đâu mà phải xin lỗi. Bác cũng không thể trách cháu được. Thôi, cháu vào nhà khuyên nó giúp bác nhé.
7: Dạ vâng ạ.
0: Vâng, tình huống thứ hai của chương trình thì cũng đã cho nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng như quý thính giả của chương trình một cái nhìn rõ hơn về những cái quyết định của cậu Kiên. Ở đây thì với cái sự cáu gắt của người mẹ cũng như là động viên của người bạn tên Tuấn thì theo anh Tùng có lay động được cái sự thay đổi của cậu Kiên này không?
1: Theo mình nhìn nhận trong câu chuyện cái tình huống thứ hai này thì cậu Kiên kia chắc chắn không thay đổi đâu. Bởi vì khi mà nói với mẹ thì đấy, như chúng ta biết câu chuyện cái tình huống này thì rõ ràng là mẹ là con phải thế này, con phải thế kia. Vẫn là cái sự áp đặt cho đứa con thôi. Ở tình huống này thì tôi thấy là rõ ràng người mẹ không hiểu về con nhiều lắm đâu. Chỉ biết là đòi hỏi ở con thôi.
0: Nhưng mà ở đây lại còn có cả cái vai trò của người thầy như ở trong cái tình huống một chúng ta nghe.
1: Cái người thầy thì rõ ràng là khi học trên lớp thì kể cả ba mấy 40 học sinh ý, thì thầy sẽ rất là nhìn thấy là cái khả năng của em A, em B, em C thế nào thì sẽ đánh giá được. Và cái mà hiểu được tâm lý các em ấy thì thầy cũng hiểu được. Nhưng rõ ràng cái việc ở đây là cái sự can thiệp của người lớn ấy, nói chung nhá, chứ không phải nói về giáo viên hay gia đình mà bố mẹ nữa, mà can thiệp của người lớn đối với một cái việc mà các bạn lựa chọn công việc, lựa chọn ngành nghề để đi thi ấy, thành ra là áp đặt rồi, rõ ràng gây một cái sự khó chịu trong cái bạn trẻ Kiên này. Đấy thì chắc chắn là Kiên sẽ bằng cách nào đó Kiên sẽ thuyết phục thầy để cho Kiên thi cái trường mà Kiên muốn. Và khi mà Kiên đã chọn được cái điều đấy thì rõ ràng là thì Kiên sẽ phải làm hết sức mình để khẳng định cái việc là lựa chọn của Kiên là đúng với thầy, với mẹ trong cái trường hợp này.
0: Lật ngược lại một cái vấn đề ở tình huống 1, khi mà thầy giáo Sơn có nói với cả mẹ của Kiên thì có vẻ như đây cũng là một người thầy rất tâm huyết. Bởi vì chính thầy giáo Sơn đã nói rằng đây là cái lớp cuối cùng mà thầy ấy chủ nhiệm. Và bản thân cậu Kiên này và cậu Tuấn là hai người bạn thân, cũng là hai người có học lực rất là tốt và thầy cũng rất là yêu quý. Mẹ cậu Kiên thì phản đối cái sự thay đổi của Kiên và cho rằng đấy là cảm tính. Thì ở đây nó đang có một cái sự mâu thuẫn là vậy thì cậu Kiên với cái thay đổi đấy thì cậu ấy thực sự là cảm tính hay là người thầy và người mẹ là những người đặt cái cảm tính của mình vào?
1: Theo mình nhìn nhận ở cái tình huống câu chuyện này thì rõ ràng là bố mẹ nào cũng muốn con có một cái môi trường tốt về học tập cũng như là về lao động. Thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng chỉ muốn là học sinh của mình làm sao đấy để là sau khi rời ghế phổ thông trung học rồi lên đại học và tiếp theo là ra trường nữa, chọn ngành nghề đúng và chọn những vị trí đúng. Thứ nhất là vẻ vang cho gia đình mà làm rạng danh cho thầy. Đấy là chuyện đương nhiên.
0: Ai cũng muốn thế cả.
1: Ai cũng mong muốn. Nhưng ở đây mọi người quên mất điều rằng là cái mong muốn và cái sở thích hai cái nó không thể nào mà luôn luôn song hành được. Rõ ràng cái việc đấy. Cái muốn khác nha. Cái niềm muốn ấy nó không đúng chỗ, không đúng người, không đúng việc thì rõ ràng nó cũng không đạt kết quả như mình mong muốn đâu. Thế thì mình quay trở lại cái việc học này, thì rõ ràng là Kiên đã nhìn thấy cái khả năng của bạn ấy trong cái vấn đề chọn trường, chọn lớp.
0: Vậy thì trước khi đến với cả tình huống 3 trong cái tiểu phẩm định kiến này,

0: cái tương lai của ba cái nhân vật này sẽ như thế nào trong cái tình huống cuối của chúng tôi.
1: Mình không
0: Đầu
1: có
0: tiên là
1: cách
0: người thầy đi.
1: rồi mình không có cách nhìn tiêu cực nhá. Nhưng rõ ràng cái việc người thầy là à thì ra cái việc mình định hướng cho các em là đúng. Nhưng để chọn cho vị trí hoặc là chọn ngành nghề thì các em đã quyết định được thay mình rồi. Và đấy là mình chỉ gọi là thêm vào cái phần đấy để là các em tự tin hơn để bước vào cuộc sống này tốt hơn thôi ở góc độ thầy thầy giáo.
0: Nhưng mà theo anh ấy, cậu Tuấn ấy, bạn thân của Kiên ấy, thì có thành công trong sự nghiệp không?
1: Cái sự thành công ấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm nhá, Hiếu nhá. Theo như cái nhân vật mà mình được nghe và thính giả được nghe đó, thì bạn Tuấn này sẽ không đi xa được đâu. Bởi vì cái tính cách của bạn ấy, thì Tuấn sẽ là người là chỉ dừng lại đấy thôi. Và cái người mà mình cho rằng là thành công nhất ở trong cái câu chuyện này, mà tình huống thứ ba mình chưa biết.
0: Đây là chúng ta đang đoán.
1: Ok, thế thì đấy là bạn Kiên. Bạn đã tìm cho mình một cái con đường đi mà
0: một
1: bạn
0: chỗ
1: thấy
0: đứng,
1: là sở thích và khẳng định vị trí, cũng như là bộc lộ hết tất cả những cái gì khả năng của bạn có thể làm được.
0: Và giống như anh nói ở lúc trước đấy là bạn chứng minh con người bạn đấy và chứng minh những gì bạn làm là đúng.
1: Đúng rồi. Thì cái việc bạn Kiên khẳng định ở đây nhé, thì rõ ràng là khẳng định ở yếu tố tích cực, chứ không phải là một cách gọi là mình cứ mù quáng đâu. Rõ ràng bạn có sự tính toán và có sự có cân nhắc rất rõ trong cái việc mà lựa chọn con đường đi của mình sau này.
0: Đấy là những dự đoán tiếp theo mà nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng vừa mới nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tình huống thứ ba và cũng là tình huống cuối cùng của tiểu phẩm Định Kiến ngày hôm nay, để xem những đoán định của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng có đúng như những gì mà anh nghĩ không.
2: Mời vào.
3: Dạ, em chào thầy ạ.
2: Tuấn đấy à?
3: Dạ, em đến có chút quà mừng thầy nhận nhiệm vụ mới. Chúc thầy sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị vừa được giao ạ.
2: Tuấn.
3: Dạ.
2: Từ lúc nào em trở nên khách sáo với thầy như vậy?
3: Dạ.
2: Em đến chơi và gặp gỡ riêng tư thế này, gọi tôi là thầy không sao. Chỗ đông người thì em cứ gọi tôi là anh cũng được. Ở những chỗ như thế, gọi tôi là thầy, người khác họ sẽ dị nghị.
3: Dạ vâng, em hiểu ý thầy.
2: Mấy bữa nữa Sở Giáo dục tỉnh sẽ mở mấy gói thầu cung cấp trang thiết bị cho một số trường. Danh mục thiết bị tôi đã gửi qua email. Tuấn xem công ty có cung cấp được không thì chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Gói thầu đợt này so với năm ngoái lớn hơn nhiều đấy.
3: Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chút về công ty em sẽ bảo anh em họ chuẩn bị hồ sơ. Còn về phần lĩnh vực văn hóa như hôm trước em trao đổi với thầy, thầy xem công ty em có thể tham gia được gói thầu nào không ạ?
2: Thôi, công ty từ trước tới giờ chuyên về mảng cung cấp thiết bị giáo dục thì cứ thế mà làm. Ôm đồm nhiều làm gì, cái gì mình không chuyên nên để chỗ người khác họ làm cho.
3: Dạ thưa thầy, trước thầy là giám đốc sở, trưởng một ngành. Giờ thầy là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực văn hóa giáo dục. Đành rằng công ty em từ trước tới giờ chuyên kinh doanh mảng giáo dục, nhờ có thầy. Giờ nếu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực văn hóa, em nghĩ cũng không có gì khó khăn đâu ạ.
2: Cái này thì... Thôi, được rồi, để tôi tính xem thế nào đã nhá.
3: Dạ.
2: Mà này.
3: Dạ.
2: Muốn mở rộng thì mở rộng, nhưng làm ăn cho nó cẩn thận. Công ty mang tiếng hoạt động bao nhiêu năm, đến cái hợp đồng soạn, lần nào cũng phải sửa, thiếu chuyên nghiệp lắm.
3: Dạ vâng, lúc trước thầy góp ý, em cũng đã suy nghĩ và dự định thuê một người chuyên về pháp chế để làm việc đó. Cho nên thầy cứ yên tâm ạ. Mà người này cũng là người quen. Em nói ra chắc chắn thầy sẽ bất ngờ đấy ạ.
2: Ai thế?
3: Dạ, bạn Kiên lớp em. Thầy nhớ không ạ?
2: À, tưởng ai chứ Kiên thì tôi nhớ rồi. Nhớ lại cách đây hơn 10 năm. Hồi hai đứa còn học lớp cấp 3 do tôi chủ nhiệm. Lúc ấy nhớ là Kiên nhất quyết thay đổi nguyện vọng, từ thi trường kinh tế như Tuấn để thi vào học ở trường luật. Hết thầy rồi mẹ Kiên khuyên cũng chẳng được. Ai cũng nghĩ Kiên sẽ không đỗ. Ấy vậy lại đỗ điểm cao. Sau này tôi nghe nói giờ Kiên là luật sư trẻ cũng có tiếng.
3: Dạ vâng. Chính vì vậy em mới có ý là mời Kiên về làm cùng. Sẵn sàng trả lương cao hơn so với mức lương hiện có. Nhưng mà cậu ấy không chịu.
2: Ừ, kể ra Tuấn mời được Kiên về làm cho công ty phụ trách phần việc ấy cũng yên tâm lắm.
3: Dạ vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục Kiên ạ. Giờ em xin phép về, còn triển khai công việc công ty ạ.
2: À, từ từ đã Tuấn.
3: Dạ.
2: Cái này sao lại nhiều hơn mọi khi thế nhỉ?
3: Dạ, thưa thầy, tỷ lệ phần trăm vẫn vậy thầy ạ.

0: Gói thầu dự án lần này lớn hơn lần trước. Thế cho nên là...
1: Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Thôi, em về đi.
0: Dạ vâng, em xin phép thầy ạ.
1: Mà này, Tuấn.
0: Dạ.
1: Lúc nào điện cho Kiên, hẹn cậu ấy có rảnh. Mấy thầy trò mình gặp nhau, hàn huyên chút nhỉ?
0: Dạ vâng, em sẽ nói lại với Kiên ạ.
1: Ừ.
2: Alo, Tuấn đây à?
0: Ừ.
2: Cậu đến chưa?
0: Tớ đến rồi. Đang ngoài cửa. Cậu ngồi chỗ nào mà tớ nhìn mãi không thấy?
2: Đây, đây, đây. Trong này Tuấn ơi.
0: Ờ.
2: Này, cậu đến một mình à? Sao bảo hẹn cả thầy Sơn nữa?
0: Kiên ơi, hỏng rồi. Thầy Sơn.
2: Sao thế? Có chuyện gì với thầy à?
0: Không chỉ có chuyện với thầy, mà có lẽ cả tớ. Cả tớ sắp tới cũng sẽ phải. Cậu có thể giúp tớ và thầy được không?
2: Tuấn, cứ bình tĩnh. Nói rõ tớ xem, có chuyện gì nào?
0: Từ sau năm chúng mình tốt nghiệp cấp 3, thầy chuyển lên sở giáo dục công tác. Rồi thầy làm phó giám đốc sở. Cũng là lúc tớ và cậu tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, tớ thành lập công ty thiết bị trường học. Có chúng nhiều hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho sở. 2 tháng trước, thầy vừa được cất nhắc lên làm phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng giáo dục và văn xã. Giờ thanh tra họ có kết luận về sai phạm của thầy. Chắc chỉ ngày 1, ngày 2 nữa là...
2: Cậu nói thế tôi hiểu rồi. Này, thế bây giờ thầy đang ở đâu?
0: Thầy đang ở văn phòng cơ quan.
2: Thế tớ với cậu giờ chạy qua luôn chỗ thầy, xem cụ thể sự việc thế nào nhá.
0: Cảm ơn cậu.
1: Mời vào.
0: Dạ, em chào thầy.
1: Tuấn và Kiên đến đấy à?
2: Dạ, em và Tuấn chạy đến thầy. Vì em vừa nghe Tuấn nói.
1: Việc xảy ra, Tuấn có điện thoại trao đổi với tôi, nhờ em làm luật sư đại diện. Nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa.
0: Sao vậy thầy? Em với thầy đã bàn bạc, thống nhất.
1: Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tuấn à. Mọi việc thanh tra tỉnh đã kết luận rõ ràng. Mình có làm sai thì tốt nhất thành thật nhận lỗi để hưởng sự khoan hồng.
2: Nhưng thầy...
1: Thôi, không nhưng gì nữa. Việc tôi làm tôi biết. Tôi sai đến đâu sẽ có pháp luật định tội. Tốt nhất lúc này mình nên thành thật, không vòng vo chối tội, để rồi lại từ cái sai này dẫn đến cái sai khác.
0: Dạ, dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy. Nếu biết có ngày này, em đã không làm khổ thầy, khiến hai thầy trò mình vướng vòng lao lý ạ.
1: Giờ đã quá muộn để chúng ta nói đến từ nếu. Thu thật, sau bao năm giờ gặp lại Kiên trong hoàn cảnh này, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi cũng là con người nên không tránh khỏi sai lầm. Ngay cả việc ngày trước khi còn dạy và chủ nhiệm lớp hai đứa, tôi vẫn mang định kiến với Kiên khi em thay đổi nguyện vọng thi đại học trái với ý của tôi. Giờ đây em trưởng thành, là một luật sư giỏi, tôi thấy rất tự hào về em. Thôi, giờ cũng muộn rồi, hai em về đi, tôi cần yên tĩnh một mình.
3: Vâng, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cảm thấy thế nào? Rõ ràng là tất cả những gì tôi và anh suy nghĩ đoán trong đầu ở đây thì tương lai nó đã có một cái sự khác xa rất nhiều, đúng không ạ? Và ba thầy trò đã có một cái sự phát triển mà có thể chúng ta cũng khó đoán định được, đúng không ạ? Ở đây có lẽ rằng tác giả của tiểu phẩm muốn nhấn tới cái khía cạnh ở trong từng giai đoạn cuộc đời của người thầy, với vai trò của người thầy, thầy giáo Sơn khi mà vẫn còn dạy học, vẫn còn làm chủ nhiệm lớp thì có lẽ đấy là một người thầy tuyệt vời.
4: Đúng,
3: đúng không anh?
4: Chính xác.
3: Vâng. Nhưng mà khi thầy giáo Sơn có cơ hội phát triển lên làm quản lý nhà nước và đứng trước cám dỗ thì rõ ràng như thầy giáo Sơn đã có nói những cái lời trước hai học trò của mình, thầy cũng chỉ là một con người bình thường và khó vượt qua những cái cám dỗ ấy.
4: Cũng chia sẻ với Hiếu cũng như quý thính giả. Bởi vì trong câu chuyện này cái tên tiểu phẩm đã nói lên vấn đề. Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải nhìn nhận nó hết sức là khách quan, là dù ở môi trường nào, dù ở một xã hội nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất. Nó quyết định rất là nhiều về cái sự thành bại trong cuộc đời mình. Cái việc mà khi mà Kiên nói không giúp được cho thầy thì thực ra cái đấy thì thầy đâu có

0: cần đâu.
1: Đúng rồi, và tất cả đã
0: Tất
1: ngã
0: cả
1: ngũ
0: mọi
1: rồi
0: cái nó rõ
1: và
0: ràng rồi, và thầy quyết một câu là thầy làm thầy chịu. Cái việc nhận lỗi ở đây ấy, đấy mới là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
1: đúng rồi, và
0: Và
1: cũng
0: không
1: là
0: phải ai cũng dễ dàng nhận được cái điều là tôi đã sai rồi, đâu không có đâu.
1: và
0: Rõ ràng cái việc ấy, qua câu chuyện đấy thì chúng ta thấy được là cái tình người và hướng tới cái thiện ấy trong con người luôn luôn có. Có cái là mình có dám khẳng định điều đấy với tất cả mọi người hay không thôi.
1: Và ở đây thì thầy Sơn dám chấp nhận cái chuyện
0: Đúng không?
1: đó và đã nói ra một câu rằng tôi làm sai, kết luận của thanh tra đã rõ ràng thì tôi không muốn từ cái sai này lại tiếp bước những cái sai khác khi mà cứ cố không trung thực trước những cái lỗi mà mình đã gây ra. Đứng trước những người học trò như thế, một người thầy nói với những người học trò mình đã từng yêu quý thì đây cũng là những cái lời cảnh tỉnh của người thầy đối với cả chính những cái người học trò của mình về những cái điều sai trái ở trong cuộc sống này.
0: Thực ra thì cái này thì như một lời kết, cái việc nhắn nhủ của thầy giáo không nói rõ nhé,
1: Và
0: nhưng rõ ràng là nhắn nhủ đến các em học sinh và đến thế hệ sau này này, em làm gì thì làm.
1: vâng, ở đây nguyên là thầy
0: Đúng
1: thôi, chứ
0: rồi.
1: còn hiện tại ông đang là phó chủ tịch của một tỉnh đúng
0: Thì rõ
1: không
0: ràng ở cái góc độ con người với con người
1: ạ?
0: thì người đi trước nhắn nhủ người sau là làm gì thì làm để cho tốt nhất có thể, cho cuộc sống của mình được yên ổn, gia đình hạnh phúc và xã hội được một phát triển một cách rất là bình thường để chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn thôi. Rõ ràng cái việc đấy là chuyện ai cũng mong muốn. Cái tính nhân văn và có lẽ triết lý sống nó nằm ở đây này. Rõ ràng cái việc đấy thì là chúng ta không ai thể sống thay ai được. Và khi chúng ta làm bất kỳ một điều gì, chúng ta nên tính toán một cách kỹ càng để xem cái
1: Chắc
0: được và cái mất, cái gọi là cái hậu quả của nó thế nào, để chúng ta cân đong đo đếm. Nhưng mà đúng như mình đã nói là học về nhân cách sống, về cách đối nhân xử thế và cách sống tử tế trong xã hội. Đấy mới được cần. Để áp dụng cái việc học trên ghế nhà trường ấy, đấy là cái vấn đề là rất cần ấy.
1: và đấy cũng chính là cái điều mà thông điệp từ cái tiểu phẩm ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả mà vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng nói rất rõ. Và trong những thời gian vừa qua thì ở trong xã hội chúng ta vẫn thấy có những cái vụ án của ngành giáo dục ở các tỉnh cũng không còn là những điều gì đó quá mới mẻ hay quá xa lạ với chúng ta ở trong cái câu chuyện này, đúng ạ? Vâng, và chương trình xin chờ hồi kết ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đã đến tham dự và bàn luận cùng chương trình về những tình huống trong tiểu phẩm của chúng tôi để gửi tới quý vị thính giả những câu chuyện có lẽ là rất đời và rất thực tế ở đâu đó đang diễn ra ở ngoài xã hội của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh.
0: Xin chào quý vị, quý thính giả.
1: Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của chương trình Xin chờ hồi kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ánh sao.

0: hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
1: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
1: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua một được hai em ạ.
2: Mua một mà được hai là sao anh?
1: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu.
2: Mua một được hai, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
1: Hotline 1800 8168.
3: Thông tin tòa án.
4: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Thanh sinh năm 1965, địa chỉ cư trú cuối cùng tổ 5 khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh, đi khỏi địa phương từ năm 1986 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Ngọc Thanh đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Mói có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Ngọc Thanh không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
5: Tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là ông Trương Quang Thịnh, sinh năm 1969, địa chỉ 459 đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bị đơn là bà Mang Thị Xuân Mai, sinh năm 1990, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Mang Hồng, sinh năm 1966, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bà Mang Thị Thu Thanh, sinh năm 1965, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nay toán thông báo cho bà Mang Thị Xuân Mai, ông Mang Hồng, bà Mang Thị Thu Thanh liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa, địa chỉ số 4 Phạm Văn Đồng, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tham gia tố tụng giải quyết vụ án. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu các ông bà có tên nêu trên không có mặt, thì tòa án sẽ căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thêm, sinh năm 1982, bị đơn anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1980, cùng địa chỉ thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Văn Tuấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh để cung cấp bản tự khai, trình bày quan điểm và tòa án ghi lời khai đối với yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thêm vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, có mặt tại nhà anh ở thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh để tham gia buổi xem xét thẩm định định giá tài sản là thửa đất số 238 tờ bản đồ số 3 có diện tích 275 m², đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ hộ Nguyễn Văn Tuấn và các tài sản trên đất vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Văn Tuấn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 3 năm khánh thành nhà hát Hồ Gươm, mùng 9 tháng 7, 2023, mùng 9 tháng 7, 2026, Cục Công tác Chính trị Bộ Công an chỉ đạo nhà hát Hồ Gươm thực hiện chương trình hòa nhạc đặc biệt mang tên The Symphony of Time vào lúc 20 giờ tối mùng 10 tháng 7. Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 7, đánh dấu chặng đường hoạt động biểu diễn nghệ thuật nhiều dấu ấn của nhà hát Hồ Gươm. 3 năm qua, nhà hát Hồ Gươm đã từng bước ghi dấu trong đời sống văn hóa nghệ thuật nước nhà, trở thành tâm điểm thực hiện các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, ngoại giao văn hóa và là điểm hẹn của những chương trình biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế, nơi tôn vinh các giá trị văn hóa nghệ thuật Việt Nam, đồng thời cũng là nơi hội tụ, kết nối và lan tỏa tinh hoa nghệ thuật thế giới. Với định hướng xây dựng một không gian biểu diễn chuyên nghiệp hiện đại, nhà hát Hồ Gươm không chỉ tạo nên dấu ấn qua những chương trình định kỳ mang thương hiệu và bản sắc riêng như chuỗi chương trình nghệ thuật quốc tế Musical Season hay những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng từ giao hưởng, thính phòng, opera, ballet, nhạc kịch đến kịch múa đương đại, ca múa nhạc, sân khấu v.v. Hòa nhạc The Symphony of Time đưa khán thính giả bước vào thế giới những kiệt tác opera kinh điển, nơi vẻ đẹp của giọng hát, kỹ thuật diễn xuất của nghệ sĩ hòa quyện cùng ngôn ngữ âm nhạc, lời thoại diễn xuất v.v. tạo nên những giá trị nghệ thuật vượt thời gian. Quý vị và các bạn thân mến, nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu đến quý khán thính giả đêm nhạc Vivaldi, Mozart và Saint-Saëns sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ tối 18 tháng 7 tại nhà hát thành phố số 7 công trường Lam Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Từ chuẩn mực của Baroque, nét tinh tế của cổ điển cho đến những cảm xúc mãnh liệt đầy lãng mạn, chuyến du ngoại âm nhạc lần lượt đưa khán thính giả đến với ba tác phẩm kinh điển trải dài qua các thời kỳ âm nhạc. Bản concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Vivaldi, Sinfonia Concertante, cung bi giáng trưởng của Mozart và kết thúc thăng hoa với bản concerto cho violon số 3 cung si thứ của Camille Saint-Saëns. Hành trình âm nhạc được mở đầu đầy hứng khởi bằng concerto cho ba violon, cung pha trưởng của Antonio Vivaldi với giai điệu tươi sáng, giàu sức sống cùng sự đối lập nhịp nhàng giữa ba bè violon độc tấu. Tác phẩm là minh chứng cho tài năng sáng tạo của Vivaldi trong việc kết hợp kỹ thuật trình diễn điêu luyện với vẻ đẹp giàu cảm xúc. Tiếp nối không gian âm nhạc ấy, khán thính giả sẽ được thưởng thức bản Sinfonia Concertante cung mi giáng trưởng K364 của Mozart, một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất cho sự kết hợp giữa thể loại giao hưởng và concerto. Với kết cấu đối thoại tinh tế giữa hai nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, tác phẩm khắc họa một thế giới âm nhạc giàu chất thơ. Hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục được đẩy lên cao trào qua kiệt tác tiêu biểu của thời kỳ lãng mạn Pháp, bản concerto số 3 cho violon cung si thứ của Camille Saint-Saëns, nổi bật bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp trữ tình, màu sắc âm nhạc tinh tế và những thử thách kỹ thuật đầy ấn tượng. Tác phẩm đòi hỏi người nghệ sĩ độc tấu không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn phải có chiều sâu trong tư duy diễn giải. Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020, hiện đang theo học tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn, không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thiên Dũng chính thức công bố dự án âm nhạc mới mang tên Bình Minh Dân Tộc, một album mang đậm tinh thần quê hương đất nước, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Bình Minh Dân Tộc là tập hợp những sáng tác tâm huyết của nhạc sĩ Thiên Dũng, được ấp ủ với mong muốn lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển của con người Việt Nam trong thời đại mới. Album khắc họa hình ảnh đất nước Việt Nam giàu truyền thống văn hóa, kiên cường trong lịch sử và rạng rỡ trong hành trình hội nhập phát triển. Điểm đặc biệt của dự án là sự tham gia thể hiện của 4 giọng ca: Đào Mát, Selena Thủy Tiên, Tuấn Phi và Hồ Tuấn Phúc. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng biệt, góp phần tạo nên sự đa dạng trong phong cách thể hiện và cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, các ca khúc trong Bình Minh Dân Tộc được đầu tư kỹ lưỡng về hòa âm phối khí, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian truyền thống và phong cách hiện đại. Sự giao thoa này không chỉ giúp tác phẩm dễ dàng tiếp cận công chúng mà còn góp phần làm mới dòng nhạc quê hương đất nước trong bối cảnh âm nhạc đương đại. Thông qua album này, nhạc sĩ Thiên Dũng mong muốn gửi gắm thông điệp về niềm tin, hy vọng và tinh thần đoàn kết dân tộc như ánh bình minh mở ra một ngày mới đầy năng lượng và khát vọng vươn lên. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bình Minh Dân Tộc do ca sĩ Selena Thủy Tiên trình bày.

0: thưa quý vị và các bạn, trong phần cuối của chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường. Ca khúc khắc họa lại lịch sử dựng nước và giữ nước của ông cha ta, đồng thời nói lên vẻ đẹp thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ của đồng quê, núi rừng và biển đảo quê hương. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của nhạc sĩ Bùi Tiến Thường và thưởng thức ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam do anh và ca sĩ Hồng Anh cùng nhóm Kiss trình bày.
1: Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Với ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam thì về phần âm nhạc thì thường phối khí giữa sự kết hợp của những tiết tấu nhạc cụ phương Tây và nhạc cụ dân tộc, đó là đàn tranh. Đàn tranh thể hiện những cái nét dân gian đặc trưng của Việt Nam, những cái nét văn hóa, thường muốn lồng ghép những cái yếu tố dân gian dân tộc vào trong bản phối của mình. Ngoài ra thì thường kết hợp giữa các bạn nhỏ để thể hiện được những cái biên độ khán giả nó được tiếp cận rộng rãi hơn qua ca khúc này. Và phần đầu thì với một cái nét giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng với đàn tranh, nhưng đến sang phần thứ hai thì tiết tấu nhanh hơn, mạnh hơn để thường thể hiện được sự tự hào dân tộc được một cách rõ nét hơn, mang tính hào sảng hơn. Và thông qua ca khúc này thì thường muốn gửi gắm tới tất cả quý vị khán thính giả, đó là tinh thần dân tộc của ông cha ta đã chiến đấu gìn giữ để bảo vệ tổ quốc, cũng như rằng là những cái cảnh đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những cánh đồng, từ những cánh rừng núi hay là những hòn đảo ở xa xôi của tổ quốc. Đó là những cái vẻ đẹp thực sự rất là hùng vĩ của Việt Nam và chúng ta tự hào vì điều đó.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên đang thụ lý việc xác định cha mẹ cho con theo đơn khởi kiện của anh Nguyễn Thế Anh sinh năm 1984 đối với chị Nguyễn Thị Hồng Lê sinh năm 1997, địa chỉ nơi cư trú cuối cùng, thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, nay là thị tứ Bô Thời, xã Việt Tiến, tỉnh Hưng Yên. Nay tòa án yêu cầu chị Lê có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2026 và lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 31 tháng 8 năm 2026.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa nguyên đơn là anh Nguyễn Đức Anh, sinh năm 1991, địa chỉ xóm Quyết Tiến, xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình. Bị đơn là bà Trần Thị Chuyên, sinh năm 1958, địa chỉ số nhà 252, đường Trần Phú, phố Bạch Đằng, nay là phố Nam Thành 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Trần Thị Thúy, sinh năm 1958, địa chỉ số nhà 16, đường Trần Phú, phố Bạch Đằng, nay là tổ dân phố Nam Thành 4, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nay tòa án thông báo cho bà Trần Thị Thúy đến ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Ninh Bình để giải quyết vụ việc. Thời gian cụ thể như sau: mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2026, mở lại vào lúc 14 giờ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Nếu phiên họp ngày 20 tháng 7 năm 2026 hoãn, thời gian xét xử vụ án vào lúc 8 giờ ngày 21 tháng 8 năm 2026, mở lại vào lúc 8 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2026, nếu phiên tòa xét xử ngày 21 tháng 8 năm 2026 hoãn. Yêu cầu bà Trần Thị Thúy có mặt đúng thời gian địa điểm nêu trên. Trường hợp người được thông báo vắng mặt, tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hôn nhân và gia đình giữa nguyên đơn anh Nguyễn Duy Lâm sinh năm 1985, bị đơn chị Nguyễn Thị Hường sinh năm 1987, cùng nơi thường trú, đổ 12 phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì cũ. Nay tòa án yêu cầu chị Nguyễn Thị Hường có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ để viết bản tự khai hoặc lấy lời khai tham gia phiên họp về việc kiểm tra giao nộp tiếp cận công khai tài liệu chứng cứ và hòa giải vào hồi 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm vào hồi 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào hồi 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2026. Nếu chị Nguyễn Thị Hường không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Công ty Tài chính Tổng hợp và Cổ phần Tín Việt, trước đây là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam, địa chỉ tầng 9 tòa nhà VET số 98, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Hồ Minh Tâm, chức vụ Tổng giám đốc. Bị đơn là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Ngân Trung, địa chỉ số 89 Trần Hưng Đạo, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ cũ là số 89 đường Trần Hưng Đạo, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là chị Đinh Thị Hoa, sinh năm 1994, quê quán nơi cư trú cuối cùng và nơi có bất động sản là thôn Thanh Nga, xã Hoàng Trinh, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, nay là thôn Thanh Nga, xã Hoàng Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nay chị Đinh Thị Hoa ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa để tiến hành các thủ tục tố tụng, gồm viết bản tự khai, tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa lần 1 vào lúc 13 giờ 30 ngày 14 tháng 9 năm 2026, lần 2 vào lúc 13 giờ 30 ngày 29 tháng 9 năm 2026, địa điểm mở phiên tòa tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 6 Thanh Hóa.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên đang thụ lý việc tranh chấp thừa kế tài sản giữa các đương sự, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Hiền sinh năm 1969, bị đơn anh Vũ Văn Thắng sinh năm 1973, địa chỉ thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Trong đó bà Vũ Thị Loan, sinh năm 1962, địa chỉ thôn Nho Lâm, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Nay tòa án yêu cầu bà Vũ Thị Loan có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 3 Hưng Yên để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 16 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026.
4: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2. Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng khắp đất nước ta vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu chờ ngày được đón người thân trở về. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN thế hệ mới và cơ sở dữ liệu số, hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đang mở ra những hy vọng mới, cơ hội mới. Thưa quý vị, ADN và công nghệ số mở cánh cửa tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Trần Trung Thành, giám đốc trung tâm giám định ADN, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
4: Vâng ạ, chào các thính giả.
1: Thưa quý vị và các bạn, để hành trình xác định danh tính các liệt sĩ đạt kết quả, thì bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm quy tập là sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và sự chung tay của các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Trước khi trò chuyện với vị khách mời, thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua.
5: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Để tạo bước đột phá, Chính phủ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2027. Mục tiêu của chiến dịch là huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy nhanh việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP. Năm 2025, quy trình này được triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, thu được dữ liệu ADN đạt yêu cầu ở 54 trong số 58 mẫu, tương đương tỷ lệ hơn 93%, đồng thời xác định thành công danh tính hai liệt sĩ sau nhiều năm chưa thể đối sánh bằng phương pháp truyền thống.
1: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, hiện nay cả nước thì còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Là người trực tiếp làm công tác giám định ADN thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của công tác thiêng liêng này?
4: Vâng, có thể nói không có nhiều quốc gia trên thế giới mà có số lượng các liệt sĩ nhiều như ở Việt Nam. Và cho tới nay thì chúng tôi, các cái con số thống kê thì chúng tôi nhận thức được rất rõ là số lượng các hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là còn rất lớn. Đây là một khối lượng công việc rất là nặng nề, tuy nhiên là vô cùng cao quý. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Vâng, có thể thấy là đằng sau mỗi kết quả giám định ADN thì không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập và tự do cho Tổ quốc ạ. Vâng, thưa ông, thời gian gần đây thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới, còn gọi là công nghệ NGS-SNP, thì được nhắc đến như một bước đột phá trong giám định ADN. Ông có thể giải thích ngắn gọn đây là công nghệ gì và cái điểm nổi bật của công nghệ này so với các phương pháp giám định truyền thống trước đây là gì ạ?
4: Vâng, giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP đó là một chuỗi quy trình công nghệ áp dụng trên hệ gen nhân. Đây là một bước tiến trong quy trình giám định ADN tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của quy trình này đó là việc mở rộng các mẫu thân nhân có thể thực hiện được công tác giám định, không bị giới hạn chỉ theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng cha. Và bên cạnh đó thì việc giám định có thể mở rộng ra đối với các thế hệ con cháu thế đời thứ tư, thứ năm. Và một ưu điểm quan trọng nữa đối với công nghệ giám định giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP này đó là chúng ta có thể kết luận mà không cần phải có các cái thông tin thực chứng. Vâng ạ.
1: Vâng, như vậy thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới đã mở ra thêm nhiều cơ hội để giải quyết những cái trường hợp trước đây gặp nhiều khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ ạ. Vâng thưa ông, công nghệ giám định ADN thế hệ mới thì cũng đang được kỳ vọng mở ra một cái bước đột phá trong xác định danh tính các liệt sĩ. Vậy thì sau khi làm chủ công nghệ này thì ở nước ta đã ghi nhận những cái kết quả thực tế như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin?
4: Vâng, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đã làm chủ và áp dụng thành công chuỗi quy trình công nghệ giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP và đã thực hiện thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng và với 14 thông tin thân nhân của các gia đình gửi tới thì chúng tôi đã giám định thành công và khớp nối thành công cho 2 trường hợp gia đình thân nhân tại Thái Nguyên. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục mở rộng với quy mô của Nghĩa trang Liệt sĩ lớn hơn, đó là tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng của tỉnh An Giang. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có được những kết quả để có thể báo cáo.
1: Vâng, những kết quả bước đầu đạt được thì cho thấy là khoa học công nghệ thì đang từng bước tạo ra những cái chuyển biến tích cực, mang đến niềm hy vọng cho những cái gia đình đang mong mỏi tìm lại người thân.
4: Vâng ạ.
1: Thưa ông, có một thực tế là nhiều hài cốt liệt sĩ thì đã nằm trong lòng đất hàng chục năm và chịu tác động của các điều kiện về thời gian, khí hậu rồi môi trường. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì ông có thể cho biết là điều này gây ra những khó khăn gì trong cái quá trình tách chiết và phân tích ADN?
4: Dạ vâng ạ. Thế thì đối với công tác giám định ADN tại Việt Nam nói chung ấy thì có một số các cái khó khăn liên quan tới việc là các mẫu thân nhân liệt sĩ của chúng ta thì ngày một già yếu và dần mất đi. Tiếp theo đó là hiện nay số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang thì có rất nhiều mẫu và gần như là không có được các cái thông tin thực chứng để có thể hỗ trợ cho công tác giám định. Và đây là những cái vấn đề rất là khó khăn. Tuy nhiên, quay lại vấn đề liên quan đến các cái khó khăn của các cái mẫu hài cốt liệt sĩ do cái điều kiện chôn cất tại các nghĩa trang thì thứ nhất là do các trải qua các cuộc chiến tranh thì số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta thì đã chôn cất với tuổi đời rất là lớn, từ 50 cho đến 70 năm. Và hiện nay thì các cái điều kiện chôn cất thì trước khi quy tập tại nghĩa trang thì rất là sơ sài, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao. Bên cạnh đó là cái khí hậu thổ nhưỡng ở Việt Nam thì rất là khác biệt từ Bắc, miền Trung, miền Nam. Thì chính vì vậy đó là các cái đặc điểm về các mẫu hài cốt của Việt Nam là rất là đa dạng. Chính vì vậy là cái việc mà chúng ta đưa ra một cái giải pháp cho tất cả các mẫu gặp một số khó khăn. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị các cái phương án khác nhau để có thể là thực hiện được với một cái giải pháp phù hợp nhất đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Vâng, có thể thấy là thời gian càng kéo dài thì cái việc giám định mẫu ADN thì càng trở nên phức tạp. Điều này cho thấy là cái giá trị của những tiến bộ khoa học trong việc vượt qua những cái giới hạn trước đây. Thưa ông, bên cạnh công nghệ giám định ADN thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu số cũng được xem là một cái giải pháp quan trọng. Theo ông, cơ sở dữ liệu này thì có vai trò như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ?
4: Dạ vâng, hiện nay thì việc triển khai xây dựng dữ liệu thân nhân thì đang được Bộ Công an triển khai một cách đồng bộ và rất mạnh mẽ và đã thu được rất nhiều các kết quả mà rất đáng ghi nhận. Thì chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ và chúng tôi rất là mong muốn rằng trong thời gian sắp tới cái việc đồng bộ hóa các cái dữ liệu, không chỉ là các cái dữ liệu về ADN ti thể mà chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái dữ liệu về các cái điểm đa hình nucleotide đơn, đó là một cái xu hướng phân tích trong thời gian hiện nay cũng như là trong tương lai thì cũng sẽ được tích hợp vào trong các ngân hàng cơ sở dữ liệu để đồng bộ hóa ngân hàng cơ sở dữ liệu của các mẫu hài cốt liệt sĩ cũng như là các cơ sở dữ liệu của các mẫu thân nhân liệt sĩ để hỗ trợ cho công tác khớp nối được thực hiện một cách tốt nhất.
1: Vâng, như vậy là không chỉ có công nghệ hiện đại, việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu số thì cũng đang trở thành cái nền tảng quan trọng giúp quá trình đối sánh thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để công nghệ ADN phát huy hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên là phải có được nguồn mẫu sinh phẩm và có được nguồn tin thông tin chính xác từ các gia đình thân nhân liệt sĩ. Những ngày này thì tại nhiều địa phương trên cả nước thì hoạt động thu nhận mẫu ADN thì đang được diễn ra triển khai khẩn trương trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên VTV2 thực hiện tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
6: Kính thưa quý vị và kính thưa bà con, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của sự chia cắt vẫn còn đó trong hàng ngàn gia đình.
7: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học Cơ sở Thành Công, phường Giảng Võ đã có đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN. Sau khi đối chiếu thông tin, xác thực căn cước công dân, nhận dạng sinh chắc học, các thân nhân liệt sĩ được cán bộ y tế hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Là một trong những người có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Hương Dưỡng, 75 tuổi, con gái liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trân cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về nơi ăn nghỉ của cha mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
8: Tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi, nhưng mà càng đi càng thất vọng, cho nên bây giờ có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước 500 ngày đêm như thế này thì tôi thấy rất là mừng và cũng rất là mong là làm sao mà các cơ quan đoàn thể giúp đỡ để cho gia đình tìm được mộ của bố.
7: Cùng chung niềm hy vọng ấy, bà Vũ Thị Cải, con gái liệt sĩ Hoàng Long chia sẻ, dù biết việc đối sánh ADN có thể mất nhiều thời gian, nhưng gia đình vẫn mong muốn góp thêm một cơ hội để tìm lại người cha đã hy sinh.
9: Đây là một cái điều rất là mong muốn của thân nhân liệt sĩ, chưa tìm thấy phần mộ. Gia đình thì vẫn là ước mơ mà được cái chính sách Đảng và Nhà nước quan tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm.
7: Để hỗ trợ người dân, lực lượng công an phường Giảng Võ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành y tế và các đơn vị liên quan, rà soát danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đồng chí Phạm Thế Anh, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết.
10: Hiện nay thì đối với lại phường Giảng Võ thì chúng tôi rà soát căn cứ vào công tác trả an sinh ở ban phường. Chúng tôi lấy các cái danh sách đó và rà soát đối với lại các cái người thân, thân nhân trên địa bàn đấy và đang sinh sống ở kể cả các tỉnh khác từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng đều ra đây để thu cái mẫu sinh phẩm này.
7: Đồng hành cùng chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tham gia, mặt trận còn phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu trong suốt quá trình thu nhận mẫu.
11: Các thân nhân gia đình liệt sĩ đến đây với cái tâm lý cũng rất là mong mỏi và cũng rất là muốn là để xác định được danh tính các liệt sĩ để cũng có thể từ đó các liệt sĩ, những người đã có công với nước sẽ được đền đáp, được vinh danh.
7: Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ là một nhịp cầu để khoa học nối gần khoảng cách giữa người đang sống với các anh hùng đã hy sinh. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với sự đồng hành của công nghệ hiện đại và sự chung tay của toàn xã hội, ngày trở về của các anh đang gần hơn bao giờ hết.
1: Vâng, có thể thấy là mỗi một mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ thì mở thêm ra một cơ hội để tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chương trình cũng đã kết nối điện thoại được với một thính giả. Alo.
12: Có.
1: Vâng ạ, xin chào bác. Mời bác giới thiệu về bản thân ạ.
12: Tôi là Phạm Văn Sơn, ở Láng.
1: Vâng.
12: Là cháu ruột của liệt sĩ Trần Văn Hoành.
1: Vâng. Bác có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình và những cái ý kiến của bác trong chương trình ngày hôm nay ạ.
12: Liệt sĩ Trần Văn Hoành là con thứ hai trong gia đình, mẹ tôi là cả. Con đến ông Trần Văn Hoành là một cô em gái. Ông là trước đây là con một, là con trai một trong gia đình. Theo luật thì không phải đi nghĩa vụ.
1: Vâng.
12: Nhưng ông đã xung phong lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc năm 1967. Thì tháng 5 1968 ông hy sinh ở đỉnh Chư Tan Kra, xã Iacie, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Và quá trình tìm hiểu, tìm gia đình đi tìm thì có biết thêm thông tin là nơi chôn cất ban đầu, nơi mai táng ban đầu là bệnh xá 101, tỉnh Đắk Lắk. Gia đình chúng tôi đã vào tỉnh đội của Đắk Lắk, tỉnh đội Đắk Nông, tỉnh đội Kon Tum và tỉnh đội Gia Lai, nhưng họ đều không biết cái bệnh xá 101 ở đâu. Cậu tôi mất năm 68 thì năm 75 thì đất nước mới hòa bình, đất nước mới thống nhất. Qua 7-8 năm ấy thì khả năng mất thông tin bia mộ cũng chắc là không tránh khỏi. Thì qua đợt 500 ngày đêm phát động này của Đảng và Chính phủ và Nhà nước ấy, thì gia đình chúng tôi rất hy vọng là sẽ định danh được các cái mộ liệt sĩ vô danh và để sớm đưa được các liệt sĩ về với gia đình, với quê hương để thờ cúng các phong tục của Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác Sơn và chúc gia đình bác sớm có được những cái thông tin về danh tính về liệt sĩ của gia đình mình ạ.
12: Vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều.
1: Xin chào bác, mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua chia sẻ của vị thính giả thì chúng ta thấy là người dân rất là đồng lòng với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Tuy nhiên thì vẫn còn một số gia đình có băn khoăn về vấn đề bảo mật cá nhân hoặc là những cái lo ngại về dữ liệu sinh học có thể sử dụng sai mục đích. Vậy thì ông có thể thông tin rõ hơn về quy trình quản lý và bảo mật các mẫu ADN hiện nay được thực hiện như thế nào không ạ?
4: Vâng, việc thu thập các mẫu thân nhân liệt sĩ thì đang được thực hiện bởi Bộ Công an và đang được triển khai rất là quyết liệt và thu được rất nhiều các cái kết quả tốt. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là Bộ Công an đã và đang triển khai các việc quản lý các thông tin dữ liệu các mẫu thân nhân liệt sĩ đồng bộ, chính xác và bảo mật. Cho nên là các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm về việc cung cấp các mẫu

0: mạnh mẽ, thì các mẫu trong diện thu thập theo dòng mẹ và đang được triển khai. Thế thì chúng tôi thì tin tưởng rằng là cái việc mà các gia đình thân nhân phối hợp với Bộ Công an để thu thập các mẫu thân nhân theo dòng mẹ là rất là cần thiết. Và trong thời gian sắp tới thì nếu là có thêm các cái chương trình mà có thể được thực hiện bởi Bộ Công an và các cơ quan chức năng của nhà nước thì có thể tiếp tục hỗ trợ các thông tin theo cả dòng bố với các quy trình giám định bằng công nghệ mới, thì sẽ trong thời gian sắp tới thì có thể đem lại những cái hiệu quả rất là tốt ở công tác giám định ADN tại Việt Nam.
1: Vâng, như vậy là việc lựa chọn đúng người tham gia lấy mẫu thì có ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần nâng cao cái khả năng đối sánh cũng như là xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ. Vâng, tổ thư ký của chương trình lại kết nối thêm một thính giả nữa ạ. Alo ạ.
2: Vâng, alo.
1: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có thể chia sẻ về ý kiến của mình ạ.
2: Vâng, tôi là Nguyễn Tiến Thành, ở xã Hiệp Hòa, thôn Đức Thắng. Đấy là số mới đấy.
1: Vâng.
2: Vâng, tôi có anh trai là liệt sĩ. Ở thì chính thức là cái theo cái nơi mà chôn cất ban đầu ấy, là tôi đã vào tận nơi và vào đến thành thị xã Long Khánh tìm, nhưng mà toàn là không có bia, mà chỉ có là liệt sĩ vô danh thôi. Bây giờ tôi, gia đình tôi muốn là xét nghiệm DNA nó như thế nào để cho tôi biết thế.
1: Dạ vâng, cảm ơn bác về những chia sẻ ạ. Vâng, vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, vị thính giả vừa rồi thì cũng có một chút băn khoăn, đó là cái nếu gia đình muốn đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN thì sẽ phải thực hiện theo những cái thủ tục hoặc giấy tờ thông tin gì, thì xin ông cung cấp thêm thông tin ạ.
0: Dạ vâng ạ, thì hiện nay thì việc triển khai thu thập các mẫu thân nhân thì đang được triển khai rất là mạnh mẽ và theo các hướng dẫn rất là chi tiết của Bộ Công an. Thế thì để có thể thực hiện tốt cái công tác của mình thì bác có thể vui lòng tới công an xã, công an địa phương để hỏi các cái thủ tục, thì các đơn vị công an địa phương sẽ có thể trả lời đầy đủ, hướng dẫn các bác rất là chi tiết về cái quy trình mà có thể thực hiện để có thể tiến hành giám định cũng như là cung cấp các mẫu sinh phẩm để có thể là thực hiện công tác giám định ADN tại Việt Nam ạ.
1: Vâng, và bác thính giả hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin, và chúng ta hãy nhớ là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thì sẽ giúp một cái quá trình lấy mẫu sinh phẩm của gia đình mình sẽ diễn ra thuận lợi và đúng quy trình hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, chiến dịch 500 ngày đêm thì đang được triển khai trên phạm vi cả nước với kỳ vọng tạo ra cái bước chuyển mạnh trong công tác xác định danh tính liệt sĩ. Trung tâm giám định ADN thì sẽ đảm nhiệm cái nhiệm vụ trọng tâm gì trong chiến dịch này thưa ông?
0: Vâng, Trung tâm giám định ADN là một trong các đơn vị công lập thực hiện cái nhiệm vụ giám định ADN. Thế thì chúng tôi hiện nay thì song song thực hiện các cái nhiệm vụ. Đầu tiên đó là việc mà chúng tôi sẽ tiếp nhận tất cả các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương theo phân công của trong cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các công việc theo sự phân công và công tác giám định thường quy bằng công nghệ ADN thi thể. Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ thực hiện một cái đề án là nâng cao cái năng lực giám định hài cốt liệt sĩ, với mong muốn là chúng tôi sẽ đưa các cái giải pháp công nghệ tiên tiến nhất mà có thể nói là phù hợp nhất trong cái điều kiện hiện nay vào công tác giám định ADN tại Việt Nam, và rất hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác giám định ở Việt Nam thật tốt.
1: Vâng, có thể nói là chiến dịch 500 ngày đêm thì đang mở ra một kỳ vọng cho những cái bước đột phá trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa ông, để chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả như mong muốn thì theo ông cần có những cái sự phối hợp như thế nào giữa các cơ quan chức năng, giữa chính quyền địa phương và các thân nhân gia đình liệt sĩ ạ?
0: Vâng, thì hiện nay thì Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 thì đã đưa ra quyết định 51, thì theo tôi nhận thấy thì đây là một cái quyết định mà rất là trọng tâm và đã phân rất là rõ vai trò nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị cũng như Ủy ban Nhân dân của các địa phương. Thế thì các đơn vị thì chúng ta có thể là phối hợp thật chặt chẽ theo đúng cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia này. Thế thì đầu tiên đối với các đơn vị giám định ADN của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện công tác giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ gửi các kết quả tới Bộ Công an để đối sánh với ngân hàng cơ sở dữ liệu của ADN.

0: của các thân nhân liệt sĩ. Thì sau khi mà đã có các kết quả đối sánh của Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ gửi các kết quả đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và đưa ra các kết luận về giám định ADN, và tiếp theo đó là chúng tôi sẽ gửi về Sở Nội vụ của các địa phương để có thể đưa ra các cái thông báo cho các gia đình thân nhân.
1: Vâng, đúng như ông chia sẻ, để hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đạt kết quả thì rất cần cái sự chung tay của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như là sự đồng hành của các gia đình liệt sĩ. Thưa ông, trong thời gian tới thì cùng với sự phát triển của công nghệ ADN thì trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số thì sẽ được kỳ vọng như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ?
0: Hiện nay chúng tôi, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế và tiến hành liên tục tối ưu các giải pháp công nghệ để có thể tự động hóa các cái công đoạn trong cái quá trình giám định ADN để nâng cao được cái hiệu suất giám định trong thời gian sắp tới. Và với sự phát triển của công nghệ cũng như là chuyển đổi số thì và trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi rất là hy vọng có thể áp dụng những cái tiến bộ về khoa công nghệ đó trong cái quá trình tự động hóa các cái quy trình giám định để rút ngắn thời gian cũng như là đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong quá trình giám định ADN tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông, mỗi kết quả giám định ADN thành công thì không chỉ giúp xác định danh tính một liệt sĩ mà còn mang đến niềm an ủi cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Là người trực tiếp tham gia công việc này thì ông muốn gửi gắm điều gì tới các gia đình thân nhân liệt sĩ ạ?
0: Vâng, đối với chúng tôi thì công tác giám định ADN là một việc vô cùng cao quý. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia vào công tác này và chúng tôi rất là mong muốn các gia đình thân nhân liệt sĩ thì sẽ phối hợp thật tốt với các lực lượng chức năng của các cơ quan nhà nước như công an địa phương để tiến hành thực hiện giám định các mẫu thân nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thức rõ là công tác giám định ADN là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Thì các đơn vị giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ thì đang nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì các cái kết quả là có thành công hay không thì vẫn cần phải có thời gian trong thời gian sắp tới. Thì chúng tôi rất mong muốn rằng các gia đình thân nhân thì có thể hoàn toàn tin tưởng vào công việc giám định mà cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành thật tốt cái công việc này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một hy vọng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cũng như làm sâu sắc thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên đang thụ lý việc kiện đòi quyền sử dụng đất nông nghiệp giữa nguyên đơn cụ Đỗ Văn Phòng sinh năm 1925 và cụ Phạm Thị Hiền sinh năm 1930. Bị đơn ông Đỗ Đức Bạo sinh năm 1957 cùng địa chỉ thôn Đầu, xã Phùng Công, tỉnh Hưng Yên. Nay tòa án yêu cầu ông Đỗ Văn Mai sinh năm 1958, địa chỉ khu công nghiệp Đồng Nai, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nay là khu công nghiệp Đồng Nai, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất khác của cụ Đỗ Văn Phòng và cụ Phạm Thị Hiền có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên lần 1 vào đúng 8 giờ ngày 22 tháng 7 năm 2026, lần 2 vào đúng 8 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2026 để giải quyết vụ việc. Nếu ông Đỗ Văn Mai và những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất khác của cụ Đỗ Văn Phòng và cụ Phạm Thị Hiền không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hưng Yên sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Nghệ An thông báo cho chị Lê Thị Oanh, sinh ngày 13 tháng 6 năm 1970, nơi cư trú cuối cùng xóm Bắc Sơn, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xóm Bắc Sơn, xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, bỏ nhà đi khỏi địa phương từ tháng 1 năm 2000 đến nay không có tin tức. Nay chị Oanh ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Nghệ An để giải quyết việc anh Lê Thanh Nghị là em chị Oanh có đơn yêu cầu tuyên bố chị mất tích. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của chị Lê Thị Oanh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ thông báo cho chị Bùi Thị Cúc sinh ngày 10 tháng 2 năm 1981, địa chỉ cư trú cuối cùng, tiểu khu 13 thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nay là tiểu khu 13 xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ. Chị Cúc vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 1 năm 2000 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Cúc liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ để giải quyết việc bà Phạm Thị Lan có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm chị. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Bùi Thị Cúc không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 13 Phú Thọ sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Phú Thọ đang giải quyết vụ việc tranh chấp giáo dục dân sự. Giữ nguyên đơn là công ty cổ phần vật tư tổng hợp Vĩnh Phú, địa chỉ số 2316 đường Hùng Vương, phường Đông Trang, tỉnh Phú Thọ. Bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Thành, địa chỉ trụ sở tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Đại diện theo pháp luật, ông Quách Duy Hoàng, chức vụ giám đốc, nơi cư trú tổ 18, phố Kiến Thiết, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ. Nay toán thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và phát triển thương mại Hoàng Thành và người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Quách Duy Hoàng, chức vụ giám đốc, có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu 1 Phú Thọ. Thời gian cụ thể như sau: vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 7 năm 2026 để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải. Vào lúc 14 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026 để tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 và lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 14 tháng 8 năm 2026. Nếu đương sự không tham gia họp và tham gia phiên tòa theo thời gian đã được thông báo thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án nhân dân khu vực 3 Lai Châu thông báo cho anh Thảo A Páo sinh năm 1996, nơi cư trú cuối cùng, bản Hợp 2, xã Giào San, tỉnh Lai Châu, vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2019 đến nay không có tin tức. Nay anh Páo ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 3 Lai Châu để giải quyết việc chị Phàng Thị Mai có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm anh. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu anh Thảo A Páo không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 3 Lai Châu sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án nhân dân khu vực 3 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc. Giữ nguyên đơn là ông Trần Văn Nhượng, sinh năm 1981, trú tại thôn Khoát, xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh. Bị đơn bà Đỗ Thị Thông, sinh năm 1975, trú tại số 6 ngõ 150, đường D Trần Khát Chân, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội. Nay tòa án thông báo cho các đương sự nêu trên phải có mặt tại trụ sở tòa án nhân dân khu vực 3 Hà Nội để tham gia tố tụng giải quyết vụ án theo thời gian dưới đây. Vào lúc 14 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026 để tòa án ghi ý kiến của đương sự về nội dung vụ án và cung cấp tài liệu chứng cứ kèm theo. Tham gia phiên họp kiểm tra việc tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 15 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử lần 1 vào lúc 14 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ 30 ngày 21 tháng 8 năm 2026.
3: Tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa thông báo cho bà Trần Thị Quỳnh Trang sinh năm 1994, địa chỉ tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nay bà Trang đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết về tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Trần Thị Quỳnh Trang không có mặt, tòa án nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Sóng mở.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có

0: mưa to, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 34 độ, thành phố Hồ Chí Minh 27 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Thưa quý vị và các bạn, để tiết kiệm chi phí, việc rủ nhau dùng chung tài khoản ChatGPT trả phí, thậm chí là ghép nhóm với người lạ trên mạng xã hội đang trở thành một trào lưu phổ biến trong giới trẻ. Thế nhưng thói quen tưởng chừng giúp tiết kiệm này lại tiềm ẩn rủi ro an ninh mạng rất lớn. Việc dùng chung tài khoản AI với người lạ có thể dẫn đến những hệ lụy gì? Dữ liệu cá nhân nào của bạn có nguy cơ bị lộ lọt? Ông Phạm Hoàng Giáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, Tập đoàn Công nghệ Z Group cảnh báo.
2: Khi mà chúng ta sử dụng chung các cái hệ thống đấy, chung tài khoản với người khác, thế thì nó sẽ có một số các cái thông tin mà chúng ta sẽ bị lộ lọt. Đấy, ví dụ như là các cái tài liệu nội bộ, chúng ta có thể upload các cái tài liệu cá nhân hay của công ty lên ChatGPT để chúng ta nhờ phân tích, là chúng ta hỏi dữ liệu trong đó chẳng hạn. Thì khi đó các cái dữ liệu đấy, những cái người dùng chung người ta cũng có thể nhìn thấy. Đấy, cái thứ hai nữa là cái thói quen sinh hoạt. Những cái câu hỏi mà chúng ta hỏi trên ChatGPT cũng bị tiết lộ khi mà chúng ta sử dụng các nền tảng đó, và những người khác họ sẽ nắm được. Thế thì những cái thông tin này nó sẽ trở thành những cái thông tin cơ bản ban đầu để cho phép những kẻ mà nhắm mục tiêu của chúng ta, họ có thể thực hiện các cái bước tiếp theo để khai thác hay là tấn công lừa đảo.
0: Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Mô hình này lấy người dân làm trung tâm, hướng tới việc phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và môi trường. Mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm sự công bằng và không để ai bị bỏ lại phía sau. Theo lộ trình, đề án sẽ được hoàn thiện trong năm nay, triển khai thí điểm đến năm 2030 và làm cơ sở xem xét nhân rộng toàn quốc vào năm 2035. Thành phố nhấn mạnh yêu cầu tổ chức tinh gọn, không làm phát sinh đầu mối trung gian hay tăng biên chế, đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số và cải cách hành chính cấp cơ sở.
1: Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, qua hơn 2 tháng triển khai thông tư 08, đã có hơn 96 triệu thuê bao di động được xác thực chính chủ thành công. Đáng chú ý, khoảng 13 triệu thuê bao đang bị khóa 1 chiều, sẽ bị khóa 2 chiều vào ngày 15 tháng 8 và thu hồi số vào ngày 20 tháng 8 tới nếu không thực hiện chuẩn hóa thông tin. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, các nhà mạng hiện vẫn duy trì nhiều kênh hỗ trợ trực tiếp tại địa phương và tại nhà cho các nhóm người yếu thế. Cục Viễn thông khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao qua ứng dụng VNEID. Thời gian tới, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để ngăn chặn triệt để tình trạng tin nhắn, cuộc gọi rác và lừa đảo trên không gian mạng.
0: Sáng nay, với một bàn thắng và một kiến tạo, Kylian Mbappe đã giúp tuyển Pháp đánh bại Maroc 2-0, chính thức giành vé vào bán kết World Cup 2026. Pha lập công này giúp đội trưởng tuyển Pháp thiết lập hàng loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu, chạm mốc 20 bàn thắng chỉ sau 20 trận tại World Cup, là cầu thủ duy nhất ghi từ 8 bàn trở lên ở hai kỳ liên tiếp và đang nắm giữ kỷ lục 12 bàn tại các vòng knockout. Đặc biệt, tiền đạo 27 tuổi chưa từng bị loại trước vòng bán kết trong cả 3 kỳ World Cup tham dự. Hiện tại, với thành tích 8 bàn và 3 kiến tạo, Mbappe đang cạnh tranh gắt gao cho danh hiệu vua phá lưới cùng Lionel Messi và Erling Haaland.
1: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trình nghề nghiệp.
4: Hành trình nghề nghiệp.
5: Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
6: Một nghề không đưa lời khuyên, không giải quyết thay người khác, nhưng lại đồng hành cùng họ đi qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.
7: Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ.
6: Với series Nghề chữa lành, hành trình nghề nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình, người đã đồng hành cùng nhiều khách hàng trên hành trình vượt qua những nút thắt của cuộc sống bằng coaching.
8: Tốt nghiệp cử nhân tâm lý trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó hoàn thành chương trình cao học năm 2017. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình từng tham gia giảng dạy giáo dục sớm cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Chị cũng tham gia công tác cố vấn, đào tạo giáo viên về giáo dục và can thiệp sớm, đồng thời nghiên cứu chương trình kỹ năng sống và làm việc với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông thông qua các hoạt động phát triển kỹ năng.
9: Cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Bình đã dành thời gian cho VOV2. Khán thính giả thì thường quen mặt với chị trong vai trò là một chuyên gia

0: tư vấn tâm lý, nhưng ít người biết chị là hoạt động trong life coach. Vậy thì giữa coaching và tư vấn tâm lý thì theo chị có cái điều gì khác biệt không ạ?
1: Chào khán thính giả. Coaching ý, nguyên bản nhất thì đó là một cái sự đồng sáng tạo giữa người coach và người khách hàng để cùng tìm ra những cái giải pháp phù hợp trong cái câu chuyện của khách hàng. Tư vấn thì gần như là cái người chuyên gia sẽ đưa ra những cái quan điểm, những cái giải pháp mà cho rằng là như thế là phù hợp với người khách hàng nhất. Nhưng mà một người coach cho khách hàng thấy là họ có những cái giải pháp nào từ góc nhìn của họ, đặt các cái câu hỏi để gợi mở và chờ đợi cái người khách hàng, họ có thể là vần vò nội tâm của họ cho đến khi mà họ thực sự bước đi.
0: Vâng, nhiều người cho rằng là những người mà tìm đến coaching thì thường là những người mà đang gặp vấn đề về tâm lý hoặc là có những cái nút thắt nội tâm cần được chữa lành ấy. Chị thấy cái nhận định này nó có đúng không ạ?
1: Bạn đang có những cái nút thắt nó nặng thì tìm đến coach không khả thi. Nếu như những cái nút thắt của bạn nó giống như những cái mỏ neo của con thuyền và nó rất là chắc, cái nỗi đau tổn thương ở trong quá khứ nó nặng nề đến như vậy, thì phải có cái người hiểu về tâm lý để gỡ cái mỏ neo đó cho bạn. Thế còn nếu như mà cái điều mà bạn trải qua nó chỉ là những cái sang chấn nhẹ thôi, con thuyền đấy chỉ cần nổ máy một phát là cái dây đấy nó đứt luôn, thì coaching ok. Nếu mà nói về chữa lành thì không thể tìm đến coaching được. Nhưng nó không có nghĩa là ngược lại, là coaching thì không chữa lành được.
0: Trong quá trình làm nghề thì có cái câu chuyện nào mà chị cảm thấy là không thể nào quên được trong từng đấy năm?
1: Có một cái câu chuyện mình nhớ nhất là một chị ở trong Hà Tĩnh. Anh chị ấy là rổ giá gặp lại, có những cái tổn thương từ trải nghiệm hôn nhân đầu tiên của chị này, rồi khó khăn trong cái việc nuôi dạy em bé với người chồng đầu tiên đấy, là chị ấy nghi ngờ là bạn ấy bị tăng động giảm chú ý. Khi mà có tình yêu đến với người chồng sau đó của chị ấy, thì cái người chồng đấy lại có một cái người vợ, mà người vợ đó thì vì ngoại tình anh ấy đi làm xa, và cái con của anh ấy với người vợ trước thì chứng kiến cảnh ân ái ấy, của mẹ đẻ với mình với lại nhân tình á. Chính vì như thế nên bạn ấy cũng có rất nhiều những cái tổn thương và chống đối phá bĩnh rồi nói dối. Anh ấy thì lại là đi công tác liên quan đến biển, cho nên anh ấy thường xuyên là đi xa. Vậy thì một mình chị ấy, đầu tiên một đứa con là vừa yếu cả về tâm lý và thể lý, bây giờ lại thêm một đứa con riêng của chồng, để trò chuyện với chồng rằng là em cần chia sẻ hỗ trợ thì nó gần như không có, mà chị sống ở trong cái trạng thái như kiểu trầm cảm, lo âu, khóc, bất lực và cáu gắt.
0: Chúng tôi cũng tò mò là chị đã đồng hành với nhân vật này như thế nào ạ?
1: Cách mà mình hỗ trợ là 3 điều. Thứ nhất là mình nhìn một cách sự thật, làm rõ cái cảm xúc, liệt kê hết những cái lo lắng và những cái dữ liệu về việc thực sự làm cho chị lo lắng. Liệt kê hết những cái nguồn lực chị đang có và các con của chị đang có. Và bố mẹ chồng của chị quả thực rất là tâm lý. Chị đứng trên cái nguồn lực là có bố mẹ chồng này, có chồng này và có mình. Cái thứ mình cần giúp đỡ ngay là con mình. Còn con chồng thì gửi về cho ông bà nội một quãng thời gian, và chồng thì vẫn đi làm xa để giải quyết về mặt kinh tế và công việc. Thì có khoảng thời gian là bạn ấy về với ông bà nội khoảng nửa năm, thì bạn ấy dần được uốn nắn tính cách, và chị thì nó giảm những cái áp lực, thì chị nhìn mọi thứ nó sáng rõ hơn. Chồng chị ấy những khi mà có cái thời gian về thăm gia đình ấy, thì kết nối với vợ, hiểu được nhau, từng nút thắt một nó gỡ ra. Và đến khi bạn kia ở ông bà nội ổn định thì bạn ấy cũng nhận ra những thứ quan trọng. Cả gia đình chị tái hợp lại với nhau, và cả gia đình đều rất là hiểu. Từ lúc mà mình đồng hành, hai bé mới chỉ học tiểu học thôi. Bây giờ bạn lớn, con chồng nó lên cấp 3 rồi, bạn bé thì lên cấp 2, và anh chị còn sinh thêm được một cô công chúa nữa.
0: Dẫu sao thì câu chuyện của người phụ nữ ở Hà Tĩnh mà chị vừa kể với chúng tôi thì cũng đã có một kết thúc có hậu sau chuỗi ngày mà được chị tham vấn. Nhưng mà có bao giờ là chị gặp những cái trường hợp mà phải đồng hành rất là lâu nhưng mà kết quả vẫn rất là mơ hồ, và thậm chí là có lúc mà chị cũng cảm thấy là bất lực không ạ?
1: Ví dụ như bạn học trò hiện tại của mình là bạn ấy có tiền sử về tự sát, bạn ấy đã tự tử 2 lần bằng thuốc, là bạn ấy có thể làm đau trên cái cơ thể của bạn ấy. Cái ca như vậy thì nó sẽ đòi hỏi cái thời gian bản thân mình phải có một cái sự tỉnh táo này, sự cẩn trọng để mình thiết lập một cái nguồn lực đồng hành với bạn học trò đấy. Mình sẽ nói cho bố mẹ biết nguồn chuyên gia, bác sĩ để tham khảo, để cho gia đình tìm được các cái bệ đỡ, chứ không chỉ đặt sức vào bản thân mình.
0: Trong kỹ thuật coaching ấy, thì có những cái tín hiệu nào để mà có thể là đánh giá được cái sự tiến triển của khách hàng không chị?
1: Mình sẽ có cái thang đo để mình nhìn thấy xem là nó có những cái điều gì nó đã khác so với cả điểm đầu và điểm hiện tại. trực giác nghề nghiệp. Những lúc mà nó rất khó nhé, có khi là tim của mình nó sẽ thắt lại, đêm mình sẽ cảm thấy khó ngủ, sẽ liên tục suy nghĩ xem là cái điều gì mà mình không làm được nhưng mình biết người khác có thể làm cho bạn học trò của mình. Mà có khi mình đang nấu ăn thì hình ảnh của bạn ấy cũng tràn đầy trong đầu mình. Nó gọi là ám ảnh nghề nghiệp luôn á.
0: Làm cái nghề này ấy thì cũng nghe rất là nhiều câu chuyện buồn, những stress, những cái áp lực trong cuộc sống ấy. Thì chị đã làm như thế nào để mà bảo vệ cái sức khỏe tinh thần của bản thân?
1: Đến bây giờ chị làm việc hơn 13 năm, chị phải định bỏ nghề 5-6 lần chứ đùa đâu. Sẽ có những lúc mình nghĩ rằng là ok thôi mình bỏ nghề. Nhưng mà có ba cái giá trị cốt lõi nó giúp cho chị đi trên cái nghề này: tự chủ, có trách nhiệm và ba là sự trưởng thành.
0: Vâng, thưa quý vị, nếu tìm được người đồng hành phù hợp, đáng tin cậy, thông qua coaching, mỗi người có thể tự tìm cách tháo gỡ được những nút thắt của chính mình. Chúng ta cùng nghe chia sẻ của một số bạn trẻ nhé.
2: Đến với khoa học tâm lý ứng dụng, mỗi người mang trong mình một câu chuyện, một nút thắt chưa được tháo gỡ. Song tại đây, họ không nhận về lời khuyên hay giải pháp có sẵn, mà được khai vấn để hiểu rõ hơn bản thân và tự tìm ra cho mình giải pháp cho chính mình. Chị Hằng Nga cho biết giá trị lớn nhất chị nhận được là cơ hội để nhìn nhận lại bản thân.
3: Mình cũng rất ít khi ở động lực nào đó hoặc là để cái tác động để mình tự nhìn lại bản thân mình nhiều hơn. Khai thác điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Không phải ai cũng có thể chia sẻ được lòng mình cả.
2: Không chỉ dừng lại ở việc kết nối, những câu chuyện tại khóa học giúp anh Dũng thay đổi cách nhìn về bản thân và cuộc sống. Bài học khiến anh tâm đắc nhất là làm chủ chính mình.
4: Kiểm soát chính bản thân mình. Chính bản thân mình là cái điều quan trọng nhất, chứ không phải là phụ thuộc vào người khác. Dù người ta có suy nghĩ thái độ như thế nào thì bản thân mình mới là cái người quyết định mọi thứ. Thì việc của mình là hãy làm tốt nhất có thể công việc của mình.
2: Quá trình không phải là hành trình tìm kiếm những câu trả lời bên ngoài. Đó là hành trình mỗi người học cách lắng nghe bản thân, kết nối với người khác và từng bước trưởng thành từ những trải nghiệm của chính mình.
0: Theo chị thì trong nghề coaching ấy, cái kỹ năng quan trọng nhất là cái điều gì?
1: Mình nghĩ rằng là lắng nghe nhiều hơn. Cái người tìm đến mình không phải để nghe mình nói, mà là để nói những cái nỗi lòng của họ. Nghe còn phải biết được là họ nói cái điều nào là thật, cái điều nào là họ đang suy diễn, phóng đại. Khi mình lắng nghe, mình sẽ nghe cả những cái thất vọng, cả những cái sợ hãi, cả những cái gọi là sai lệch của cái người khách hàng. Và mình vẫn giữ được một cái tinh thần khách quan, tôn trọng cái sự thật đó, giúp cho khách hàng từng bước dịch chuyển. Đôi khi mình phải đóng vai ác, mình phải cho họ thấy là không, tôi rất là phản đối cái điều này của bạn.
0: Chị có lo là khi mà mình đóng vai ác thì người ta bỏ mình đi không?
1: Vì vào giây phút đấy thì chị quyết định là họ có thể là khách hàng của mình hoặc không. Miễn là cái điều đấy mình làm xong, mình không phải áy náy, lương tâm nữa. Và cho dù cái lúc mà họ đạt kết quả, họ không còn ở bên cạnh mình, còn vui hơn là họ cứ ở bên cạnh mình mà không có kết quả.
0: Vâng, xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, coaching không phải là phép màu, nó cũng không thay thế trị liệu tâm lý. Nhưng mà đôi khi, điều mà một người cần nhất không phải là một lời khuyên, mà là một cái người có đủ kiên nhẫn để ngồi lại, lắng nghe và giúp họ nhìn thấy con đường của chính mình. Hành trình nghề nghiệp đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị và các bạn bước vào hành trình giải mã những ẩn số của vùng cao. Ẩn mình giữa những dải núi sương mù giăng kín ở phía Bắc, trải dài từ Lào Cai, Tuyên Quang, vắt ngang sang Lạng Sơn, Cao Bằng hay Thái Nguyên, có một cộng đồng hơn 1 triệu người vẫn đang âm thầm gìn giữ những mật mã văn hóa cổ xưa, đó là cộng đồng người Nùng.
3: Đằng sau những nếp nhà sàn nhuốm màu thời gian, phong tục cưới hỏi của họ chưa bao giờ chỉ là một nghi thức báo hỷ thông thường. Đó thực chất là một chuỗi những nghi lễ thiêng liêng mang đậm màu sắc huyền bí, một bản khế ước vô hình kết nối và ràng buộc hai dòng họ. Những quan niệm sống, những luật tục bất thành văn nào đã được người Nùng cất giấu và truyền tay nhau qua nhiều thế hệ để làm nên một ngày hợp hôn kỳ lạ đến vậy.
4: Một gia đình tổ chức lấy được con dâu về đến nhà đã trải qua rất nhiều thủ tục. Tuy nhiên, thời nay thì cũng rút gọn lại.
5: Đám cưới thì những cái quan trọng vẫn theo đấy. Bây giờ các cháu khác biết đi tìm hiểu, yêu đương thì là còn đỡ nhiều, như thời các cụ ấy phải đi hỏi cho thì còn phức tạp lắm.
6: Nhà trai phải đi hỏi nhà gái, mang lễ vật, gà, lợn, này, tiền bạc này, phải giao cho bên nhà gái, mới cho đưa con gái sang bên nhà trai. Cái này từ đời cụ nó truyền về rồi.
7: Tự hào vẫn được tổ chức đám cưới theo phong tục người Nùng, nó giúp cho em cảm thấy là yêu bản sắc dân tộc với giữ được phong tục tập quán của người dân tộc Nùng Lạng Sơn.
2: Vâng, những tiếng nói vang vọng từ chính người trong cuộc vừa hé lộ cho chúng ta một sự thật thú vị. Dù dòng chảy thời gian và xã hội hiện đại có bao mòn vạn vật, dù lớp vỏ bọc bên ngoài đã được khỏa sũa để bớt đi sự rườm rà của quá khứ, thì phần hồn cốt sâu thẳm nhất trong nghi lễ hợp hôn của người Nùng dường như chưa từng biến mất. Chúng vẫn hiện diện tĩnh lặng, kiêu hãnh và đầy bí ẩn, chờ đợi chúng ta tiếp tục bóc tách ở những phút tiếp theo.

0: quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi từng bước tiến sâu hơn vào những ẩn số của vùng cao. Có một sự thật thú vị là, đằng sau những sườn đồi tĩnh lặng, tình yêu của người Nùng từng là những bản thỏa thuận được các bậc cha mẹ sắp đặt. Thế nhưng, vòng xoay thời gian đã mở ra những cánh cửa mới. Những người trẻ giờ đây tự tìm thấy sợi tơ hồng của mình giữa những phiên chợ vùng cao hay qua những ánh mắt chạm nhau trong các đêm hội. Nhưng hãy khoan, tình yêu dù có tự do đến mấy, một khi đã quyết định bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ lập tức phải đối mặt với một hệ thống những quy tắc cổ xưa và nghiêm ngặt.
1: Để khởi động guồng quay của một đám cưới người Nùng, chàng trai không thể tự mình ngỏ lời. Một nhân vật đặc biệt, người nắm giữ những bí thuật giao tiếp và luật tục của bản làng sẽ xuất hiện, đó là ông bà mối. Họ là những sứ giả mang theo thông điệp sang nhà gái, mở đầu cho các nghi lễ, từ dạm ngõ ăn hỏi cho đến ngày phán quyết cuối cùng. Hãy lắng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang hé lộ về luật lệ thời gian kỳ lạ đang chéo nhau trong những ngày trọng đại này.
2: Đến lúc cưới thì thường thường nhà gái cưới trước, nhà trai cưới sau. Nhà trai là đi đón. Đón dâu về có mặt, con dâu thì mới ngồi vào mâm. Tất cả phải được chứng kiến có dâu bước vào cổng hết thì mới ăn cỗ.
0: Một khế ước ngầm đã được thiết lập. Thách cưới từng là một sao cản lớn trong quá khứ, nay đã biến đổi trong đời sống hiện đại. Dù vậy, những lễ vật vật chất ấy vẫn mang một sức nặng tâm linh không thể chối bỏ. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về sự dịch chuyển của những món của hồi môn mang đầy tính định mệnh này.
3: Trước đây thì thách cưới thì cao hơn, nhưng bây giờ thì cái cuộc sống hiện đại hơn ấy, thách cưới thì nó cũng bình thường thôi. Bên nhà gái có thể là tùy bên nhà trai. Đến lúc mà tổ chức đám cưới hoặc là hồi môn ấy của bên nhà gái là cũng sắm rất đầy đủ. Có thể có điều kiện để bố mẹ cho xe máy rồi là cho một số thứ đồ dùng trong gia đình.
1: Nhưng thưa quý vị, sự kỳ bí thực sự chỉ bùng nổ vào thời khắc rước dâu. Đội hình nhà trai không thể là một sự sắp xếp tùy tiện. Dẫn đầu phải là một cặp vợ chồng mang mệnh toàn vẹn, khỏe mạnh, am tường mật ngữ của bản làng và đặc biệt phải nắm giữ năng lực hát đối đáp để vượt qua những chướng ngại vật vô hình. Mọi thứ phải diễn ra vào đúng khoảnh khắc đã định. Ông Đoàn Văn Phòng ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn sẽ cho chúng ta biết về nghi thức uống thứ nước phép trước cổng nhà gái.
4: Đi đón dâu cả đem sính lễ nên nó khoảng vào 12 người. Có cả ông mối này, bà nội, đại diện bên nội, ông nội, phu rể này, bà đón, còn lại thì là đem sính lễ. Và một người dẫn dắt mọi người đem sính lễ. Trước khi đi đến nhà gái, ông mối đòi hỏi bên nhà gái là phải mở cửa. Khi mà mở cửa thì phải có 12.000 thì họ mới mở cho. Khi đòi mở cửa xong thì cứ thế mà vào nhà, vào trước cửa thì mỗi người phải uống một bát rượu mới được vào. Ai không uống được là phải nhờ nhau, nếu không là chần chừ ở ngoài rất là lâu.
0: Những chén rượu chặn cửa chỉ là một phép thử đầu tiên. Phía sau cánh cửa ấy là cả một lời nguyền về những con số. Tại sao mọi thứ bắt buộc phải là số chẵn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phá vỡ quy tắc vô hình này? Ông Đoàn Văn Phòng tiếp tục giải mã những kiêng kỵ rợn ngợp.
4: Phải đi chắn, nếu không đi chắn thì tới này về là sẽ là số không may như này như nọ, lúc đấy lại trách. Con dâu đem tất cả sinh lễ về nó đều về chắn cả. Một chiếc hòm thì hai người khiêng. Trước khi vào nhà chồng thì lại có khăn che mặt này, có ô che. Và trước khi ra nhà bên ngoài phải dùng người cõng. Cõng này thì là không cho bước đi. Bước đi thì là sợ tới này con dâu, con gái lại kéo gia tài bên ngoài đi theo ấy.
1: Chân không được chạm đất để giấu đi tài lộc, một nghi thức che đậy đầy cẩn trọng. Và những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô dâu chú rể cũng phải được tuyển chọn kỹ càng. Họ phải là những nam thanh nữ tú thuần khiết. Anh Hoàng Văn Đạt ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn nhớ lại cảm giác của mình khi chứng kiến đội hình mang sắc phục truyền thống đầy tính biểu tượng này.
5: Phong tục cưới hỏi em thích là nhất là lúc đi đón dâu với cả người ta rất là nhiệt tình đón tiếp mình. Còn về bên nhà trai thì cũng là thích đồng phục của các cô, các bác. Mình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
0: Mọi ánh nhìn trong ngày hôm ấy đều đổ dồn về một tâm điểm, cô dâu người Nùng. Bộ trang phục cô khoác lên mình là bảo vật được tạo ra bằng loại vải mộc nhuộm tràm và điểm xuyết những hoa văn mang mật mã của tổ tiên. Từng giải vải, từng cách sắp xếp đều là những ám hiệu. Hãy cùng ông Lương Văn Hùng quay lại không gian ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang để chứng kiến những luật tục uy quyền khi cô dâu bước qua bậu cửa.
2: Có một trải vải đỏ vắt ngang, hai cái chéo nhau thì là cô dâu, còn một cái chéo thôi thì là phù dâu.
3: Đầu có đổi khăn với lại lúc đi là đổi nón.
2: Xuống cầu thang Bây giờ cô cháu khác sống như ngày xưa, các cụ là xuống cầu thang, bên chồng là phải có một người cõng xuống cầu thang. Nếu qua sông qua suối là không cho ướt chân thì phải cõng qua sông qua suối. Mà còn bây giờ thì qua sông qua suối cầu hết rồi. Ngày xưa là cưỡi ngựa đấy. Bây giờ đúng ra phải cưỡi ngựa mới là đúng bản sắc ấy. Đi rước dâu là cưỡi ngựa. Cô dâu cưỡi ngựa là chồng dắt ngựa đấy. Bế lên ngựa xong là bế xuống ngựa ấy. Vào nhà là phải cô dâu vào trước chồng thì mới quản lý được gia đình. Mẹ chồng với tất cả anh em đón, nhưng mà chồng đi theo sau vợ. Vào làm lễ thắp hương xong vào buồng cũng vợ vào trước. Nếu mà chồng ở đấy trước thì vợ không nói được chồng. Con trai thì thường thường hay ra trưởng. Con gái nếu nói được chồng thì nó tốt hơn. Nói mà chồng không nghe cái gì cũng là sẽ khổ.
1: Ai bước vào nhà trước, người đó nắm giữ chìa khóa quyền lực của gia đình. Quý vị thấy đấy, phong tục cưới hỏi của người Nùng chưa bao giờ chỉ là một sự kiện ăn mừng đơn thuần. Đó là một hệ thống các nghi lễ được mã hóa, truyền tay nhau qua sự dịch chuyển của thời gian nhằm duy trì trật tự và sức mạnh của cả một cộng đồng. Nó vẫn đang tồn tại, im lìm nhưng đầy uy lực, góp thêm một sắc màu đầy mê hoặc vào bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
0: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nghĩ rằng đám cưới chỉ có tiếng cười nói rộn rã, thì quý vị chưa thực sự bước chân vào một hôn lễ của người Nùng. Ở nơi dẻo cao này, để vượt qua cánh cổng nhà gái, đoàn rước dâu bên nhà trai phải sử dụng một thứ mật ngữ đặc biệt, những câu hát đối đáp. Ông bà mối và những người đi đón dâu không chỉ là đại diện gia tộc, họ là những người thực sự am hiểu luật tục và sẵn sàng đấu trí bằng âm nhạc với đại diện nhà gái. Để mọi nghi lễ được diễn ra, họ phải cất lên những lời ca mang đầy tính thử thách. Hãy cùng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về những câu hát mở đường đầy ẩn ý.
2: Hát đám cưới thì hát từ hai bên thông gia, hát về ăn hỏi. Nhà gái thì nhà trai sẽ hát trước. 10 ngày mới có một ngày tốt, 100 ngày mới có một ngày đẹp. Một ngày đẹp là đã tổ chức đám cưới cho con. Bây giờ anh cũng đã mang sính lễ đến trước cửa nhà, mong em mở cửa cho anh để anh được vào nhà đặt sính lễ.
0: Một cánh cửa đóng kín, một chiếc ghế băng dài vắt ngang lối đi. Trên đó là những chén rượu sóng sánh xếp thành từng cặp chẵn. Đó là trận địa mà nhà gái đã dàn sẵn. Cuộc chạm trán bắt đầu bằng những câu hát cò lầu vút lên từ phía các cô phù dâu. Trang rể và phù rể phải ngay lập tức giải mã và đáp trả bằng lời ca. Thất bại đồng nghĩa với việc bị phạt rượu, nộp phạt bằng quà bánh hoặc thậm chí bị giữ chân ngoài bậu cửa cho đến khi các bậc cao niên phải ra mặt giải vây. Ông Lương Văn Hùng tiếp tục dẫn chúng ta vào không khí của cửa ải đầy cam go này.
2: Hát đúng mấy đường mở cửa vào xong là phải uống mấy chén rượu ở trước cửa nữa. Vào xong là lúc đấy là đặt sính lễ xuống thì mấy người và mang trên vai một ít sính lễ thì cũng uống một chén rượu mới được vào. Trưởng đoàn thì hát rồi nhưng mà những người mà đưa sính lễ đi là ai cũng phải uống hết.
1: Vượt qua được rào chắn ngoài cửa, thử thách bên trong gian nhà chính mới thực sự bắt đầu. Việc giao nhận sính lễ không đơn thuần là trao tay những hiện vật, nó giống như một nghi thức chuyển giao tài sản thiêng liêng, được niêm phong bằng những vần thơ điệu hát mang sức nặng của cả hai gia tộc. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang sẽ cho chúng ta thấy cách người Nùng biến những lời giao ước thành một bản trường ca tuyệt đẹp.
3: Thưa chuyện thì có hai lượt, một lượt đi nhà trai, một lượt đi nhà gái. Hôm nhà trai đến nhà gái thì cũng có một cái lễ để hai bên thưa chuyện với nhau. Có một cái bài gọi là bài phát biểu trong cái đám cưới đấy, thì nói tiếng bằng dân tộc Nùng. Đưa dâu sắm lễ sang ấy, thì lúc đấy là bàn giao bên nhà gái là có một người đại diện đưa dâu cũng như là đưa lễ. Lúc đấy sẽ phát biểu là tất cả những thứ mà con gái cũng như là bên ngoại sắm cho thì sẽ bàn giao lại cho bên nội. Mời bên nội cử người đại diện và đến nhận kiểm tra tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa sang. Đấy là những cái câu nói bằng tiếng dân tộc cũng dạng như thơ ấy ạ, dạng như nói một bài đi ấy, rất là hay.
0: Thời khắc chuẩn bị rước dâu bước ra khỏi cửa cũng là lúc một nghi thức chịu nặng tâm tư nhất được sướng lên. Khúc hát xin dâu và chia tay. Giữa không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng nhạc cụ nào đệm theo, chỉ có những giọng hát mộc mạc vang lên chơi với. Đó là lời tạ ơn sâu thẳm, là những lời săn dạy về đạo lý làm dâu, và cả những xót xa khi dứt ruột đưa con theo chồng. Lời hát cứ thế len lỏi vào tâm trí, đánh gục sự kiềm chế cứng rắn nhất. Ông Lương Văn Hùng ngậm ngùi nhớ lại những ca từ đầy say dứt ấy.
2: Những cái bài hát xin dâu cũng không khác gì đối đáp của dân tộc Kinh, nhưng mà nó lại rườm rà hơn. Ví dụ như hát thì con lúc còn bé chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con nằm. Bố mẹ thì vất vả gian nan chăm con khôn lớn. Bây giờ lại giao con cho về làm dâu nhà trai. Thì nhà trai cảm ơn tấm lòng bên ngoại ở bên thông gia. Cảm ơn là đã nuôi con khôn lớn để bây giờ đi chăm sóc con ông bà tốt hơn. Gia đình sẽ bảo ban hai người làm ăn tốt hơn. Bên nhà gái lại đáp vào con có lớn mà chưa có khôn thì mong tôi dạy chưa hết lời thì ông bà bên đấy tiếp tục dạy bảo cho con cháu. Hát thì cũng chúc cho con gái khi là sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông, phúc cho hai con làm ăn và không đánh chửi mắng nhau, không được làm cho bố mẹ buồn. Đi thì mong bên gia đình nội yêu thương như con ruột, đừng để cho con tôi buồn khổ đau. Xong là bố mẹ cũng sẽ dặn con là con đi thì nhớ làm tròn bổn phận của một người con dâu, hiếu thảo, không được khinh nhà chồng và chăm sóc chồng tốt hơn. Hát những cái bài chia tay con rồi là dạy con có người kiềm chế không được nước mắt là cũng khóc ạ.
1: Thưa quý vị, qua những lời kể, chúng ta chợt nhận ra rằng đám cưới của người Nùng không chỉ là một sự kiện, đó là một hệ thống mật mã văn hóa vô giá, được cất giữ qua những vòng lặp của giai điệu không nhạc đệm. Từ lúc gõ cửa xin dâu, trao gửi sinh lễ, cho đến lúc gạt nước mắt đưa con về nhà chồng, tất cả đều được dệt bằng một thứ ngôn ngữ mộc mạc mà thiêng liêng. Những khúc hát ấy sẽ tiếp tục vang vọng giữa đại ngàn, giữ lại phần hồn cốt nguyên sơ nhất của người Nùng. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam xin khép lại hành trình giải mã ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những không gian bí ẩn tiếp theo.
6: Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
7: Eva là mẹ!
8: Xin chào các bạn! Thưa các bạn, tiểu dầm là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ, dù không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của bệnh lý. Nhưng tình trạng này khiến không ít gia đình gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy các bậc phụ huynh đã trải qua những khó khăn gì khi con thường xuyên tiểu dầm? Mời các bạn cùng nghe ghi nhận sau đây.
9: Anh Dương Văn Vinh ở phường Văn Phú, Hà Nội có con nhỏ thường xuyên tiểu dầm. Theo anh, tình trạng này khiến sinh hoạt gia đình nhiều lần bị xáo trộn. Điều khiến anh chăn trở nhất không phải là những bất tiện trong việc giặt giũ hay vệ sinh chăn đệm, mà là sự thương con và mong con sớm khắc phục được tình trạng này.
10: Con cái đấy dầm thì nó phòng ngủ nó hôi hám và cảm giác rất khó chịu, nhưng mà cũng thấy thương con.
9: Cùng chung nỗi lo ấy, chị Trần Thu Hương, một phụ huynh ở Đống Đa, Hà Nội cho biết con không chỉ tiểu dầm vào ban đêm mà đôi khi còn tiểu không tự chủ khi ở lớp, gây không ít bất tiện.
11: Ban ngày tôi cho cháu đi lớp thì cuối buổi đón về thì cô giáo thường hay đưa một vài cái quần ướt, xong buổi ban đêm đi ngủ thì cháu cũng hay bị tè dầm, cũng ảnh hưởng đến cả giấc ngủ của bé, cả giấc ngủ của tôi.
9: Trong khi đó, chị Phạm Thị Bích ở Hưng Yên cho biết gia đình nhiều lần cố gắng đánh thức con dậy đi vệ sinh vào ban đêm nhưng hiệu quả không ổn định, khiến việc chăm sóc con trở nên khá vất vả.
12: Nhiều khi đang ngủ phải gọi dậy đi tè. Có hôm thì cháu tỉnh được, có hôm thì cháu vẫn mê man, nhiều lúc chán không gọi nữa, cháu lại tè dầm.
9: Tiểu dầm là tình trạng khá phổ biến ở trẻ nhỏ và trong nhiều trường hợp sẽ cải thiện khi trẻ lớn lên. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hoặc xảy ra với tần suất thường xuyên, cha mẹ không nên chủ quan. Sự kiên nhẫn, đồng hành với cách chăm sóc phù hợp của gia đình sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn này nhẹ nhàng hơn.
13: Eva là mẹ.
14: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
13: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
8: Thưa các bạn, qua những chia sẻ vừa rồi có thể thấy, phía sau câu chuyện tiểu dầm ở trẻ là rất nhiều băn khoăn của các bậc cha mẹ. Vậy nguyên nhân nào khiến trẻ tiểu dầm? Khi nào đây là biểu hiện sinh lý bình thường và khi nào cần đưa trẻ đi khám? Cha mẹ nên đồng hành với con như thế nào để cải thiện tình trạng này? Để giải đáp những thắc mắc đó, phóng viên VV2 đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng khoa ngoại tiết niệu Bệnh viện Nhi Trung ương. Mời các bạn cùng nghe.
7: Thưa bác sĩ, trước hết thì bác sĩ có thể cho biết là trong cái chuyên môn thì những trẻ như thế nào thì được coi là mắc chứng tiểu dầm?
15: Tiểu dầm đó là hiện tượng rỉ nước tiểu về đêm trong khi ngủ ở những trẻ từ 5 tuổi trở lên và không phát hiện những dị tật bẩm sinh. Đối với những trẻ dưới 5 tuổi mà có tiểu về đêm, người ta không điều trị, có thể khuyến cáo về chế độ ăn hoặc uống về buổi tối và trước khi ngủ. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhất định sẽ kéo dài qua 5 tuổi. Thì đối với những trẻ đấy thì bắt đầu mình sẽ làm công tác chẩn đoán cái thể đái dầm và bắt đầu điều trị.
7: Vậy thì những cái nguyên nhân gây ra chứng tiểu dầm của các bé là từ đâu ạ?
15: Có một số yếu tố, ví dụ gia đình chẳng hạn, nếu như cả bố cả mẹ cùng bị tiểu dầm thì tỷ lệ con bị tiểu dầm khoảng độ 70%, hoặc bố hoặc mẹ bị thì tỷ lệ xuất hiện tiểu dầm khoảng độ 50%. Yếu tố thứ hai, một số trẻ có xuất hiện cái bàng quang tăng hoạt động về đêm dẫn tới kích thích bàng quang hoạt động. Tiếp theo đấy là liên quan đến cái hormone vasopressin ấy, nó làm cho tăng cái sản xuất nước tiểu về đêm.
7: Nếu trong trường hợp mà các bé mà gặp rắc rối cả về ban ngày thì khi đó được xác định là bệnh lý gì ạ?
15: Trường hợp mà các cháu mà xuất hiện rối loạn tiểu tiện ban ngày, rỉ tiểu từng đợt hoặc là rỉ tiểu liên tục thì nó có hai dạng. Một là nó liên quan tới bệnh lý thần kinh, hai là liên quan tới cái bệnh lý về rối loạn chức năng. Những cái nhóm bệnh đấy thì điều trị cũng rất đơn giản. Còn cái nhóm bệnh thứ hai là liên quan đến tổn thương thần kinh thì điều trị rất phức tạp.
7: Bác sĩ thì có cái lời khuyên như thế nào cho các bậc cha mẹ khi mà trẻ mắc cái chứng bệnh này ạ?
15: Việc đầu tiên là mình phải xác định cho đúng là cái bệnh. Cái thứ hai nữa là phải kiên trì điều trị. Cái thứ ba là phải giải thích để cho các trẻ để hợp tác điều trị. Bởi vì cái quá trình điều trị đó nó lâu dài, nó không thể một sớm một chiều được. Nếu như mình bỏ dở hoặc ngắt quãng trong một thời gian nhất định thì bệnh nó lại tái phát.
7: Với cái bệnh lý này thì phương pháp tập luyện sẽ giúp cải thiện được cái tình trạng này hay không ạ?
15: Thực tế thì rèn luyện cho mình một cái thói quen sinh hoạt tốt, vệ sinh cách đi tiểu rồi thậm chí cả cách đại tiện, bởi vì tiểu tiện và đại tiện đã liên quan tới nhau. Thói quen sinh hoạt ban ngày cũng phải tốt, về đêm thì là hạn chế tuyệt đối uống nước, đặc biệt là nước ốc gai, tránh cái tình trạng là căng thẳng. Phải điều trị lâu dài 6 tháng đến 12 tháng. Đối với những thể mà do bàng quang tăng hoạt động về đêm thì mình dùng thuốc đối giao cảm. Còn những trường hợp mà tăng sản xuất nước tiểu về đêm thì mình có thể dùng thuốc depressin, thuốc chống bài niệu.
7: Vậy thì bác sĩ có nhận thấy là hiện nay cha mẹ có những cái sai lầm như thế nào khi mà con mắc cái chứng tiểu dầm?
15: Phần lớn đại đa số các cha mẹ cứ nghĩ rằng là tiểu dầm tự hết, cũng thậm chí có nhiều người bác sĩ cũng nói là nó tự hết, không phải. Chính vì lý do tự hết cho nên có những cháu tận 11, 12 tuổi nó ảnh hưởng nhiều đến tâm lý rồi thì mới đi khám. Nhưng không phải thì các bố mẹ lưu ý rằng qua 5 tuổi nếu như còn hiện tượng tiểu dầm đặc biệt xuất hiện khoảng độ từ 3 lần trở lên trong vòng 1 tuần thì là mình phải đi khám và có tư vấn và điều trị của bác sĩ.
7: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ.
16: Bản đồ sản khoa.
17: Bản đồ sản khoa.
8: Các bạn thân mến, tai nạn đứt lìa ngón tay ở trẻ nhỏ không xảy ra nhiều, nhưng mỗi khi xảy ra đều khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Trước đây, những trường hợp như vậy thường rất khó giữ lại phần chi bị đứt. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật siêu vi phẫu, nhiều trẻ nhỏ đã có thêm cơ hội được phục hồi. Chuyên mục hôm nay mời các bạn cùng theo dõi một câu chuyện như thế.
18: Cách đây 2 tuần, trong lúc bố mẹ mài làm việc, bé gái 22 tháng tuổi vô tình trèo lên chiếc máy dập nắp cốc trà sữa đang để trong quán. Chỉ trong tích tắc, hai ngón tay của bé bị dập, cắt đứt lìa. Tai nạn bất ngờ khiến cả gia đình hoảng loạn. Anh Nguyễn Cảnh Lợi, bố bệnh nhi cho biết.
19: Khi đậy thì vợ chồng em hoảng loạn, ổng con chảy luôn và cầm hai ngón tay lại đi luôn cơ sở y tế gần nhất để sơ cứu, sau đó là bệnh viện Sanh Pôn.
18: Tại bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, khi tiếp nhận bệnh nhi, điều khiến các bác sĩ lo lắng nhất

0: nội trú Nguyễn Trần Thành, khoa phẫu thuật tạo hình. Trước đây, phần lớn những trường hợp như vậy gần như không thể nối lại. Nhưng nhờ kỹ thuật siêu vi phẫu đã có thể giúp nối liền những mạch máu siêu nhỏ.
1: Với những cái này thì cần phải có những cái kỹ thuật siêu vi phẫu để nối những cái mạch có đường kính khoảng 0,5mm thôi. Thì có thể nối tái thông lại được cái mạch máu cho bạn ấy. Đấy là, sẽ là cái khó khăn nhất. Đấy, ngoài ra còn kết hợp xương nối gân thì những cái đấy thì đơn giản hơn.
0: Không giống vi phẫu thông thường, siêu vi phẫu được sử dụng khi phải nối những mạch máu cực nhỏ, chỉ khoảng nửa mm. Để làm được điều này, ngoài hệ thống kính hiển vi có độ phóng đại lớn và dụng cụ chuyên dụng, bác sĩ còn phải có nhiều năm kinh nghiệm. Chính vì vậy, mỗi ca mổ đều đòi hỏi sự chính xác gần như tuyệt đối.
1: Những cháu này mới có khoảng chưa được 2 tuổi thôi. Cái nối ngón này thường nó cũng kéo dài khoảng 3-4 tiếng, thì nó sẽ có nguy cơ của gây mê. Ngoài ra thì mạch máu của các bạn nhỏ này rất là khó, dễ co thắt nữa. Nên có thể là trong quá trình mà nối và trong quá trình hậu phẫu theo dõi thì nó có thể tắc bất cứ lúc nào. Biến chứng gây ra hoại tử cái ngón, tức là mình nối mà không được.
0: Sau hơn 3 giờ căng thẳng trong phòng mổ, điều mà cả ekip chờ đợi là những ngón tay có được tái tưới máu hay không. Và 2 tuần sau phẫu thuật, bác sĩ Thành đánh giá các ngón tay nối của cháu bé đều hồng hào, sống tốt. Đối với gia đình bệnh nhi, kết quả ấy giống như một phép màu. Anh Nguyễn Cảnh Lợi chia sẻ.
2: Cháu là bé gái thì gia đình cũng mong muốn là làm thế nào để thẩm mỹ cho cháu sau này sinh hoạt hàng ngày. Và cùng cảm ơn các bác sĩ và các ekip của Bệnh viện Sinh Vôn đã hỗ trợ kịp thời.
0: Nhờ kỹ thuật siêu vi phẫu, một em bé 22 tháng tuổi đã giữ lại được những ngón tay bé nhỏ và cả tương lai phía trước. Thành công ấy không chỉ đánh dấu bước tiến của y học Việt Nam trong lĩnh vực vi phẫu tạo hình, mà còn nhắc mỗi gia đình rằng sơ cứu đúng cách và đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa trong thời gian vàng chính là yếu tố quyết định để giữ lại một phần cơ thể tưởng như không thể cứu được.
3: Thông tin về kỹ thuật siêu vi phẫu của Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng đã khép lại chương trình Eva là mẹ hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng.
6: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm vẫn có hàng chục gia đình ở nước ta phải gánh chịu nỗi đau mất người thân chỉ vì một căn bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh được.
7: Giá mà hôm đấy tôi đưa con đến trạm y tế tiêm phòng thì đã không xảy ra cơ sự này.
8: Chỉ một sự chậm trễ, một chút chủ quan sau khi bị chó mèo cắn cũng có thể phải trả giá bằng cả một sinh mạng. Thạc sĩ bác sĩ Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng Bệnh cảnh báo về sự nguy hiểm của căn bệnh này.
9: Bệnh dại là một bệnh rất là nguy hiểm. Khi đã mắc bệnh thì gần như là tử vong.
8: Tại Việt Nam, bệnh dại không phải là nguy cơ xa vời mà nó vẫn đang hiện hữu trong cộng đồng, gây ra những ca tử vong vô cùng đáng tiếc.
9: Thì Việt Nam mỗi năm thì ghi nhận đến 70 đến 80 ca bệnh dại mắc bệnh dại bị tử vong. Đây là một chúng tôi cũng rất là quan ngại về các cái tình hình nguy cơ, đặc biệt là đối với trẻ em. Vì hiện nay thì dại qua động vật thì chó và mèo xuất hiện rải rác trên toàn quốc.
8: Riêng năm 2025, cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 20 tỉnh, thành phố và hơn 1 triệu người phải điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Trong 3 tháng đầu năm 2026, cả nước tiếp tục ghi nhận 13 trường hợp tử vong do bệnh dại. Đáng chú ý, bản đồ dịch tễ của bệnh dại cũng đang có nhiều thay đổi. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên Phó Chủ nhiệm Chương trình Phòng chống bệnh dại, Bộ Y tế, nếu trước đây các ca bệnh tập trung nhiều ở khu vực phía Bắc, thì hiện nay xu hướng đang dịch chuyển vào miền Nam và khu vực Tây Nguyên.
10: Chúng ta thấy rằng bệnh dại ngày xưa ở miền Bắc nhiều hơn, bây giờ chuyển dần vào miền Nam và cái khu vực Tây Nguyên. Tôi lấy ví dụ như Gia Lai, năm 2023 vẫn có tới 14 trường hợp chết do bệnh dại một năm. Đấy là cái số mà chúng ta thống kê được. Còn số không thống kê được, chưa thống kê được thì còn có khi còn nhiều hơn.
8: Sự dịch chuyển của bệnh dại cùng số ca tử vong vẫn ở mức cao qua từng năm, cho thấy căn bệnh này vẫn đang

0: hiện hữu trong cộng đồng, âm thầm cướp đi nhiều sinh mạng bởi sự chủ quan và thiếu hiểu biết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 100 năm trước, nhà bác học Louis Pasteur đã nghiên cứu thành công vaccine phòng chống bệnh dại. Kể từ đó đến nay, loại vaccine này không ngừng được cải tiến và trở thành một trong những vaccine có hiệu quả bảo vệ cao nếu được tiêm chủng đúng thời điểm sau phơi nhiễm. Nhưng vì sao một căn bệnh có thể phòng tránh được bằng vaccine vẫn ghi nhận hàng chục ca tử vong mỗi năm? Làm thế nào để thực hiện thành công mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030?
2: Theo tiến sĩ Phạm Thành Long, Phòng Dịch tễ Thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn lây bệnh dại tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia châu Á, chủ yếu từ chó mèo. Riêng tại nước ta, hơn 90% số ca tử vong do bệnh dại là hậu quả của việc bị chó dại cắn nhưng không được điều trị dự phòng ngay sau phơi nhiễm. Điều đó cho thấy, để khống chế bệnh dại, cần giải quyết đồng thời hai vấn đề, kiểm soát nguồn lây trên động vật và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống bệnh. Tiến sĩ Phạm Thành Long nhấn mạnh.
3: Cái giải pháp duy nhất ở đây để kiểm soát bệnh dại tại Việt Nam là chúng ta phải đạt được cái tỷ lệ tiêm phòng cao và tối thiểu là 70% trong cái chương trình quốc gia mà được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2022 đến 2030, là từ năm 2026 trở về sau là chúng ta phải đạt được trên 80% tổng đàn chó mèo. Thì như vậy là chúng ta có khả năng kiểm soát được bệnh dại trên động vật và sau đó là sẽ kiểm soát được bệnh dại trên con người.
2: Theo thống kê của Cục Chăn nuôi và Thú y, cả nước hiện có khoảng 7 triệu con chó được nuôi tại hơn 3 triệu hộ gia đình. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2024-2025, tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại mới đạt hơn 56%. Điều đó đồng nghĩa với việc vẫn còn khoảng 44% tổng đàn chưa được bảo vệ bằng vaccine, tạo ra khoảng trống miễn dịch rất lớn, khiến nguy cơ lây sang người luôn hiện hữu. Để thực hiện mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030, bên cạnh việc nâng cao tỷ lệ tiêm phòng cho vật nuôi, các chuyên gia cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, ngành thú y, chính quyền địa phương và chính các hộ nuôi chó mèo. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Kim Xuyến, nguyên phó chủ nhiệm chương trình phòng chống bệnh dại Bộ Y tế nhấn mạnh.
4: Chúng ta phải có một cái sự phối hợp rất chặt chẽ giữa y tế và thú y và chúng ta nhìn nhận thấy rằng cái vấn đề giải quyết bệnh dại cần phải có một sự hợp tác của cộng đồng, của các gia đình nuôi chó, của chính quyền và có một sự hợp tác rất là mạnh mẽ giữa các ngành.
2: Theo bà Xuyến, Việt Nam hiện không thiếu vaccine phòng dại, điều còn thiếu là ý thức phòng bệnh của một bộ phận người dân. Nhiều trường hợp vẫn chủ quan sau khi bị chó mèo cắn, tự xử lý tại nhà hoặc chờ theo dõi con vật mà bỏ lỡ thời gian vàng để tiêm phòng. Sự chủ quan này đặc biệt phổ biến ở trẻ em, nhóm chiếm gần một nửa số ca mắc bệnh dại.
4: Ở đây tôi muốn nói một cái điều nhắc lại với tất cả mọi người và đặc biệt với các em. Đừng chủ quan với những vết cắn nhẹ. Khi bị cắn, nếu như các em chưa có xử lý được thì các em phải nói với bố mẹ, nói với người lớn, xử lý vết thương và đi tiêm phòng dại ngay. Chúng tôi gọi là điều trị dự phòng, tức là bị nhiễm virus rồi nhưng chúng ta điều trị bằng phác đồ vaccine một cách rất là trọn vẹn thì cái khả năng cứu chữa được rất là lớn.
2: Có thể thấy, rào cản lớn nhất trong phòng chống bệnh dại hiện nay không nằm ở công nghệ hay nguồn vaccine, mà ở việc khép kín các khoảng trống trong quản lý vật nuôi và thay đổi hành vi của người dân. Khi mỗi hộ nuôi chó mèo thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, tỷ lệ tiêm phòng đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng và mọi trường hợp bị chó mèo cắn đều được xử lý kịp thời, thì mục tiêu khống chế bệnh dại vào năm 2030 hoàn toàn có cơ sở để thực hiện.
5: Thông tin y học.
1: Thưa quý vị và các bạn, sa tạng chậu là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ, nhất là người lớn tuổi hoặc đã sinh nhiều lần. Bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gây nhiều phiền toái như tiểu khó, tiểu không tự chủ, cảm giác nặng, tức vùng âm đạo, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Hiện nay, với sự phát triển của phẫu thuật nội soi, điều trị sa tạng chậu đã có nhiều tiến bộ, giúp người bệnh phục hồi nhanh, và trong nhiều trường hợp vẫn bảo tồn được tử cung, ghi nhận tại Bệnh viện E Trung ương.
6: Tại Bệnh viện E, nhiều phụ

0: gây ra sự khó khăn trong sinh hoạt, trong cuộc sống và cả trong lao động.
1: Tùy mức độ sa tạng chậu, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Với các trường hợp từ độ 2 trở lên hoặc sa bàng quang sau cắt tử cung, phẫu thuật nội soi hiện được áp dụng phổ biến, giúp đưa các tạng về đúng vị trí giải phẫu, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.
0: Phẫu thuật nội soi điều trị sa tạng chậu sẽ chỉ định cho những bệnh nhân sa sinh dục từ độ 2 trở lên hoặc là sa bàng quang đơn thuần trên những bệnh nhân mà người ta đã cắt tử cung thì cũng được tiến hành phẫu thuật TOT TVT để nâng cái sàn chậu, cái vùng cơ thắt nâng của cái niệu đạo để cho bệnh nhân đi tiểu được bình thường, hoặc là chúng tôi sẽ chỉ định phẫu thuật nội soi khâu treo tạo hình dây chằng để cố định cái tử cung vào trong thành bụng và nó kéo được cái bàng quang lên trên. Có nhiều trường hợp chúng tôi vừa phải khâu treo cả bàng quang, khâu treo cả trực tràng, giúp cho bệnh nhân trở về bình thường.
1: Không chỉ cải thiện về mặt giải phẫu, phẫu thuật còn giúp người bệnh sớm trở lại sinh hoạt bình thường sau nhiều năm chịu đựng bệnh lý. Đây cũng là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Mại ở phố Hoàng Hoa Thám, Hà Nội sau khi được phẫu thuật.
2: Trước là vì bà bị sa cái dạ con, gây cái khó khăn nó bị đi tiểu. Nhưng mà đêm có hôm 5 lần cũng có, 6 lần cũng có. Đầu xương hông nó sa cái bàng quang xuống. Từ hôm mổ thì bà đi ngày thì cũng ít lần hơn nhưng mà đi nó nhiều.
1: Để kết quả điều trị được duy trì lâu dài, người bệnh cần đặc biệt lưu ý đến việc chăm sóc sau phẫu thuật và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ.
0: Thì điều đầu tiên là phải vệ sinh cái vị trí phẫu thuật, tránh hiện tượng nhiễm trùng. Thứ hai là gì, bệnh nhân phải hạn chế lao động nặng, tránh tăng áp lực bụng, đặc biệt phải có chế độ ăn phù hợp, tránh bị táo bón, uống đủ nước thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân là nhanh hồi phục.
1: Theo các chuyên gia, sa tạng chậu hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng chỉ định. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường, phụ nữ không nên e ngại mà cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.
3: Chương trình Sức khỏe cộng đồng phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Cầm tay chỉ luật.
1: Cầm tay chỉ luật.
2: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2024, thân nhân, quân nhân thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
3: Con trai tôi vừa bị nhiễm trùng máu và đồng thời bác sĩ phát hiện là cháu bị thận ứ nước, bị hẹp cái khúc nối bể thận và niệu quản. Sau khi thực hiện cái liên thông y tế thì bệnh xá đã chuyển thẳng lên bệnh viện Bình Dân của thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã thực hiện hai cái đợt điều trị. Đợt điều trị đầu tiên là điều trị nhiễm trùng máu từ thận ứ nước và sau đợt điều trị thứ hai là tạo hình cái khúc nối giữa thận và niệu quản. Thì mỗi đợt 14 ngày và cũng đã được hỗ trợ chi trả 80% đúng theo quy định. Phần tiền đó cũng là một cái khoản đỡ gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Thực sự thì cái chính sách bảo hiểm hỗ trợ như vậy thì cũng đã làm cho gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi phải đối mặt với lại cái hoàn cảnh mà nếu mà có con hoặc người thân bị bệnh. Thì đối với cán bộ chiến sĩ trong quân đội đang công tác, đặc biệt là những đồng chí mà công tác ở nơi biên cương, hải đảo thì đây thực sự là một cái chính sách ưu việt đã giúp cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là những đồng chí đang công tác ở nơi biên cương, hải đảo yên tâm hơn trong cái việc là hỗ trợ đối với người thân của mình không may bị bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo thì cái chính sách này thực sự là một cái cứu cánh rất là tốt, cùng đồng hành với gia đình, chữa trị bệnh tật cho người thân của mình.
2: Suy nghĩ của Thượng tá Hoàng Việt Anh, cán bộ ban tuyên huấn, phòng chính trị, trường sĩ quan lục quân 2 cũng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ chiến sĩ đang công tác trong quân đội về tác dụng của tấm thẻ bảo hiểm y tế.

0: với thân nhân và bản thân. Tuy nhiên, nhiều thính giả là thân nhân quân nhân cũng băn khoăn về việc hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ. Trong chương trình hôm nay, Thượng tá Đặng Bích Hường, Phòng Chế độ Bảo hiểm Y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cho biết cụ thể hơn về nội dung này.
1: Xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
2: Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
3: Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% đi khám chữa bệnh ngoại trú. Trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày mùng 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh.
1: Còn trong trường hợp bệnh viện chuẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao thì người bệnh được chi trả như thế nào thưa đồng chí?
3: Trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được bảo hiểm y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Các trường hợp còn lại thì không được hưởng và phải tự chi trả. Như vậy thì để được hưởng quyền lợi cao nhất, người bệnh nên đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc là thực hiện thủ tục chuyển cơ sở khám chữa bệnh theo quy định thì các mức hưởng sẽ được đảm bảo 100% theo mức hưởng quy định tại thẻ bảo hiểm y tế ạ.
1: Thưa đồng chí, thân nhân quân nhân khi đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì có được bảo hiểm y tế quân đội chi trả hay không? Và
3: thân nhân quân nhân đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ thì vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả, cụ thể như sau. Theo quy định tại Điều 46 Nghị định số 188 năm 2025 của Chính phủ thì người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ thì sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng sẽ được ghi ở trên thẻ bảo hiểm y tế. Và mức hưởng đối với thân nhân quân nhân là 80% chi phí trong phạm vi được hưởng hoặc 100% nếu thuộc các đối tượng ưu tiên khác. Về điều kiện đối với cơ sở khám chữa bệnh thì cơ sở khám chữa bệnh có tổ chức hoạt động khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính vào ngày nghỉ, ngày lễ. Thứ hai là cơ sở khám chữa bệnh phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi ký hợp đồng ít nhất trước 3 ngày làm việc để làm cơ sở thanh toán ạ. Và cơ sở khám chữa bệnh thì có trách nhiệm là công khai các khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế, đồng thời phải thông báo trước cho người bệnh. Và tóm lại, thân nhân, quân nhân hoàn toàn được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ tại các cơ sở khám chữa bệnh có đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu vào ngày nghỉ, ngày lễ. Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm y tế cần lưu ý hỏi rõ cơ sở khám chữa bệnh về các khoản phí nếu có, và ngoài cái phạm vi bảo hiểm y tế chi trả thì chi phí dịch vụ ngoài giờ để chủ động mặt tài chính ạ.
1: Thưa đồng chí, theo quy định của luật bảo hiểm y tế thì thân nhân, chiến sĩ mới nhập ngũ cũng thuộc đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Vậy thì quyền lợi bảo hiểm y tế hay là giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân quân nhân sĩ quan công tác lâu năm trong quân đội thì có gì khác nhau hay không ạ?
3: Quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân sĩ quan công tác lâu năm trong quân đội cơ bản là giống nhau. Không có sự phân biệt giữa cấp bậc chức vụ hay thâm niên của quân nhân cụ thể như sau. Phạm vi được hưởng thì là giống nhau. Mức hưởng cũng giống nhau. Cụ thể là mức hưởng 100% trong các trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh ban đầu. Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở. Và người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục trở lên có số tiền cùng chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở. Mức hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp còn lại. Đối với giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế thì theo thông tư số 98 của Bộ Quốc phòng, thân nhân của hạ sĩ quan binh sĩ mới nhập ngũ thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng tương đương với thời gian nhập ngũ của quân nhân, tính từ ngày quân nhân nhập ngũ đến hết ngày cuối cùng của tháng quân nhân xuất ngũ. Và thân nhân của sĩ quan, tức là những trường hợp là công tác lâu năm, thì thẻ bảo hiểm y tế được lập danh sách và cấp hàng năm, tính từ ngày 1 tháng 1 đến hết thời điểm mà quân nhân còn đang công tác trong quân đội. Và đối với đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thì cả hai nhóm thân nhân quân nhân đều được hưởng quyền lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu, cấp cơ bản trong Bộ Quốc phòng. Nếu là đăng ký khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu thì phải gần nơi cư trú hoặc là nơi làm việc học tập và phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Cấp bậc của quân nhân thì không làm thay đổi quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho thân nhân quân nhân. Tóm lại, pháp luật về bảo hiểm y tế bảo đảm cái sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi thân nhân quân nhân. Quyền lợi bảo hiểm y tế của thân nhân quân nhân mới nhập ngũ và thân nhân sĩ quan công tác lâu năm là hoàn toàn như nhau.
1: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
4: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
6: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Ba mươi phút cùng VOV2.
8: Thu Hằng và Quyết Thắng xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng VOV2.
9: Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên VOV2, trực tuyến trên trang web vov2.vov.vn, fanpage VOV2 Cuộc sống muôn màu, YouTube VOV2 Văn hóa và Xã hội. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
10: Thêm căn cứ xác định khu vực mộ tập thể liệt sĩ ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị.
11: Mưa lũ gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả.
10: Hà Nội chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
11: Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030 thay đổi để hỗ trợ đúng người là nội dung của chuyện hôm nay.
12: Nhạc nhanh,
13: điểm gọn.
9: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, mùng 10 tháng 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
7: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin, hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chấn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 m². Ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết, ngày 27 tháng 5 năm 1972, thông tin ông nắm được là có 17 cán bộ chiến sĩ đại đội 9 quay trở về được đơn vị sau trận đánh. Số lượng bộ đội của đại đội 9 tham gia trận đánh xác định được khoảng 110 người. Như vậy có 93 người không trở về. Cho đến nay, các cựu chiến binh đã xác định được tên tuổi 83 người.
12: Toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
7: Các đại biểu dự hội thảo đã nghiên cứu đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử trong nước, tài liệu quân sự giải mật của Hoa Kỳ, sơ đồ tác chiến, không ảnh quân sự, dữ liệu quy tập qua các thời kỳ, kết quả khảo sát thực địa cùng nhiều nguồn thông tin từ nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương. Có thể có các hộ chôn cất tập thể, hai cột cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu. Các dữ liệu hiện có bước đầu cho thấy khu vực này đã tìm kiếm, quy tập được khoảng 29 hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
13: Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các hồ sơ lịch sử để lại. Từ những thông tin chúng ta sẽ có những kết luận xác minh, từ đó chúng ta vừa tìm vừa mở rộng tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
8: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có một nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc gia cầm, 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.
9: Đáng chú ý, theo báo cáo của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3 giờ 30 đêm ngày 9 tháng 7, nước lũ đã tràn qua đê quay, làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhậm nước và hai khoang đập tràn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư, phục vụ thi công. Dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án do mất khoảng 3 tháng để khắc phục.
8: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na Sang đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm. Xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cho biết.
14: Chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ, sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay một hộ cũng sập đấy, may là mình di rời kịp thời, thì bây giờ cơ bản đang khắc phục thôi. Còn những chỗ nào mà cần xung yếu, cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn, và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, không có phương án thăm có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
9: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn ở mức cao. Trong ngày và đêm 10 tháng 7, nhiều nơi có thể xuất hiện dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực sông suối, ngầm tràn, ta luy dốc khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn.
8: Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Đây là yêu cầu có ý nghĩa chính trị, xã hội và thực tiễn sâu sắc, vừa cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong điều kiện phát triển mới của thủ đô, vừa tạo cơ sở kiểm nghiệm, hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, dân chủ, kỷ cương, nhân văn, phát triển, phù hợp với yêu cầu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
9: Thành ủy Thành Hà Nội thống nhất mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa phải thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa từ cấp gần dân nhất, trong đó người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Mọi chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, lấy sự đồng thuận, hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng.
8: Việc triển khai thí điểm phải gắn với đổi mới quản trị, với tổ chức lại không gian phát triển theo quy hoạch, sử dụng hiệu quả đất đai, hạ tầng, tài sản công và các nguồn lực tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, việc xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa phải đảm bảo kế thừa truyền thống, phát huy bản sắc Hà Nội, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hiến lâu đời với yêu cầu phát triển hiện đại, góp phần hình thành và lan tỏa hình ảnh thủ đô văn minh, thanh lịch, nhân văn, kỷ cương.
9: Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, bảo đảm việc thí điểm có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình cụ thể, phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở.
8: Thưa quý vị, nhằm biểu dương tôn vinh những tấm gương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu, có ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn trong học tập, rèn luyện và cuộc sống, đồng thời ghi nhận tri ân những tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, sáng nay mùng 10 tháng 7 tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình Hoa dâng Bác năm 2026.
15: Đây là chương trình được Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, mang lại ý nghĩa lớn trong cộng đồng xã hội. Chương trình có sự tham dự của 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều em là học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải nhiều môn học trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam cho biết.
16: Mỗi cháu được tuyên dương là một minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần hiếu học và sự nỗ lực vươn lên không ngừng. Chúng tôi cũng mong rằng thông qua những tấm gương được tôn vinh sẽ có thêm nhiều trẻ mồ côi trên khắp cả nước có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ và quyết tâm vươn lên bằng chính sự cố gắng của mình.
15: Hoa dâng Bác là chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Em Vàng Thị Nà, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Thanh Bình, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
17: Em vô cùng vinh dự và tự hào đại diện cho ba trẻ em, mồ côi cha mẹ ở tỉnh Điện Biên tham gia chương trình Hoa dâng Bác. Cuộc sống của em không được may mắn, thế nhưng được sự quan tâm của các ban lãnh đạo và cộng đồng, em đã được cấp sách tới trường. Em luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng vươn lên trong học tập và rèn luyện đạo đức.
15: Chương trình Hoa dâng Bác năm 2026 cũng là dịp để biểu dương, vinh danh những tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, có nhiều hoạt động và đóng góp thiết thực giúp đỡ người yếu thế, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
18: Lâm Đồng có hơn 4.000 cháu bé mồ côi cần phải chăm lo, thì mỗi tháng chúng tôi hỗ trợ cho 400 cháu, mỗi cháu 1 triệu đồng. Và cứ đầu mỗi năm học đó, chúng tôi tổ chức vận động anh chị em hội viên đóng góp không xin tài trợ để lo cho 20 cháu mồ côi bước vào đại học. Và mỗi cháu như thế được hỗ trợ 200 triệu đồng.
15: Tại chương trình Hoa dâng Bác, 53 tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hơn 17,7 tỷ đồng tới chương trình Một trái tim, một thế giới năm 2026.
9: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026, ngày 11 tháng 7 năm 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Thông điệp nhấn mạnh việc cần thiết đầu tư cho thế hệ trẻ, bảo đảm thanh niên được tiếp cận đầy đủ thông tin, giáo dục, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Tin của phóng viên VOV2.
19: Trong 30 năm qua, những thành tựu mà công tác dân số Việt Nam đạt được tác động to lớn và tích cực đến tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của từng người dân, từng gia đình. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, công tác dân số có không ít thách thức, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh luôn ở mức cao, vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên, 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái, một bộ phận giới trẻ kết hôn muộn hoặc không có khả năng kết hôn, sinh con, tình trạng mang thai và sinh con ở phụ nữ tuổi chưa thành niên tăng và ở mức cao. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay có ý nghĩa quan trọng để giải quyết những thách thức của công tác dân số hiện nay.
20: Quốc hội của chúng ta vừa thông qua luật dân số với 4 chính sách hết sức cơ bản. Trong đó thì có những cái chính sách đều liên quan đến công tác thanh niên của chúng ta.
19: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả luật dân số và các chương trình dân số giai đoạn 2026-2035, chăm lo sức khỏe, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, công nghệ số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế. Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế cho biết những giải pháp của ngành dân số thời gian tới.
21: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng dân số, hai là thích ứng với giả hóa dân số, làm sao đó để các cái cặp đôi xây dựng gia đình hạnh phúc, duy trì lực lượng lao động trong thời gian tới.
19: Lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 với chủ đề chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, không chỉ lan tỏa thông điệp đầu tư cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về dân số, tận dụng dân số vàng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
22: Phúc lòng à, đi đán à.
23: Thông tin trung thực,
24: tiếp cận đa chiều.
23: 30 phút cùng VOV2.
24: Cuộc sống trong tay bạn.
25: Chuyện hôm nay.
9: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm tiến độ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, chất lượng cuộc sống, chuyển đổi số và phát triển bền vững, công tác giảm nghèo cũng cần được tiếp cận theo hướng toàn diện và hiện đại hơn. Từ giai đoạn 2027-2030, việc xác định hộ nghèo được thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều, quy định tại Nghị định 351-2025 và hướng dẫn của Thông tư 25-2026. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo sát thực tế hơn, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch ngay từ cơ sở. Nội dung này được chúng tôi trao đổi trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hằng và vị khách mời của chương trình.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn biên tập viên Quyết Thắng ạ. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia cùng bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là ông Nguyễn Hữu Điệp, chuyên viên Văn phòng Điều phối Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dạ vâng ạ, xin chào và xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Điệp đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
26: Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Điệp, thưa quý vị và các bạn, với đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ vốn hay trao sinh kế, mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Khi cán bộ cơ sở sâu sát, nắm rõ hoàn cảnh của từng nhà để lựa chọn mô hình phù hợp, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đã thực sự trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
27: Không có đất sản xuất, nhiều năm qua cuộc sống gia đình bà Thạch Thị Quang, 78 tuổi ở ấp Long Dồ, xã Trần Đề luôn bấp bênh, thiếu chiếc hụt sao. Nhận thấy gia đình bà Quang có điều kiện làm chuồng trại và có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi, cách đây 3 năm địa phương đã lựa chọn hội bà tham gia mô hình nuôi bò sinh sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, gia đình được hỗ trợ 2 con bò giống để phát triển kinh tế, được trao đúng sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế, đàn bò của gia đình ngày càng phát triển. Nhìn đàn bò ngày một phát triển, bà Thạch Thị Quang không giấu được niềm vui.
28: Được nhà nước hỗ trợ bò giống, tôi rất mừng khi thấy đàn bò ngày càng phát triển. Các con đi làm mướn về vẫn cố gắng chăm sóc đàn bò, dù vất vả cũng tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn. Có cố gắng thì cuộc sống mới dần khá hơn.
27: Thực tế từ gia đình bà Quang cho thấy hiệu quả của chương trình không chỉ nằm ở số vốn hay con giống được hỗ trợ, mà quan trọng hơn là việc lựa chọn đúng đối tượng và đúng mô hình sinh kế. Ông Sương Dinh, trưởng ban nhân dân ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề cho biết.
28: Tôi thường xuyên đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, xem bà con mong muốn được hỗ trợ mô hình gì, nuôi con gì, làm nghề gì. Từ đó lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện của từng gia đình để giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
27: Trước đây ấp Lâm Dồ có 10 hộ nghèo. Nhờ sự nỗ lực vươn lên của người dân cùng với các chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước, đến năm 2025 đã có 6 hộ thoát nghèo. Số hộ cận nghèo cũng giảm từ 16 hộ xuống còn 10 hộ. Ông Lý Hoàng Ngân, Phó Phòng Văn hóa Xã hội xã Trần Đề cho biết.
0: Để thực hiện tốt hơn trong cái thời gian tới, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển các cái mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương.
27: Giảm nghèo bền vững không đơn thuần là trao vốn hay trao con giống, mà quan trọng hơn là trao đúng cơ hội phù hợp với điều kiện của từng gia đình, khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và có sự đồng hành của cán bộ cơ sở. Những mô hình sinh kế như ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ sẽ thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững hơn.
8: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Điệp, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì khi chính sách đến với đúng người đúng nhu cầu thì công tác giảm nghèo mới thực sự phát huy hiệu quả. Và tới đây thì theo thông tư 25, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2027-2030 sẽ được thực hiện theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều, thay vì là chỉ căn cứ vào thu nhập, hộ gia đình được đánh giá thông qua là nhiều yếu tố phản ánh điều kiện sống thực tế. Vậy ý nghĩa của việc thay đổi tư duy từ đo nghèo bằng thu nhập sang đo nghèo bằng chất lượng cuộc sống là gì ạ?
1: Việt Nam đã áp dụng chuẩn nghèo đa chiều từ năm 2016. Bởi thực tế cho thấy chỉ đo lường đánh giá nghèo dựa trên thu nhập là chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sống của người dân. Có những hộ tuy thu nhập không quá thấp nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin và các điều kiện sống thiết yếu. Vì vậy, ý nghĩa lớn nhất của việc chuyển từ đo lường nghèo bằng thu nhập sang đo lường nghèo bằng chất lượng cuộc sống là giúp nhận diện đầy đủ và chính xác hơn những hộ gia đình thực sự còn khó khăn. Chuẩn nghèo đa chiều không chỉ trả lời câu hỏi của người dân có thu nhập bao nhiêu mà còn đánh giá người dân đang thiếu những điều kiện gì để có một cuộc sống tối thiểu và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội sẽ được thiết kế sát với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, không chỉ hỗ trợ để tạo thu nhập mà còn tập trung cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như tạo việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng quốc tế và thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước. Ta là lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.
8: Dạ vâng, như ông vừa cho biết thì việc thay đổi này giúp nhận diện đầy đủ và chính xác hơn những hộ gia đình thực sự còn khó khăn ạ. Ngoài ra thì những điểm mới của Nghị định 35 cũng như là Thông tư 25 sẽ tác động như thế nào tới công tác giảm nghèo nói chung và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế nói riêng thưa ông?
1: Nghị định số 351 cũng như là Thông tư 25 đã kế thừa những nội dung phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều của giai đoạn trước, đồng thời có nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trước hết là chuẩn nghèo tiếp tục được xác định trên cơ sở kết hợp giữa thu nhập và mức độ thiếu hụt trong tiếp cận các cái dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó tiêu chí thu nhập đều điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu ngày càng được nâng lên, cụ thể là đã nâng lên ở khu vực nông thôn từ 1,5 triệu lên 2,2 triệu đồng một tháng, ở khu vực thành thị từ 2 triệu lên 2,8 triệu đồng một tháng. Đồng thời, một số chỉ số về tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cũng được cập nhật theo thực tiễn, như bổ sung tiêu chí về sử dụng dịch vụ số, điều chỉnh tiêu chí về nước sinh hoạt, vệ sinh và bổ sung tiêu chí về xử lý rác thải, phản ánh đầy đủ hơn chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, Thông tư số 25 của Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đổi mới quy trình rà soát theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin, công khai, minh bạch và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, qua đó nâng cao độ chính xác trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Những đổi mới này sẽ giúp cho các cái chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và hiệu quả hơn, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế. việc nhận diện đầy đủ cả về thu nhập và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ là cơ sở để nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về sinh kế, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, hạ tầng và chuyển đổi số. Qua đó không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
8: Dạ vâng.

0: chắc hẳn là việc mở rộng cũng như là nâng tiêu chí cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong triển khai thực tế, phải không thưa?
1: Đúng vậy. Việc mở rộng và nâng cao tiêu chí của chuẩn nghèo đa chiều sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức thực hiện ở địa phương. Các địa phương cần phải chuẩn bị tốt về nhân lực như tập huấn, nghiệp vụ, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chuẩn nghèo mới, đồng thời bảo đảm việc rà soát được thực hiện thống nhất, khách quan và đúng quy định. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chuẩn nghèo cũng có thể làm tăng số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được thụ hưởng chính sách ở một số địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là đối với những địa phương còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện tiêu chí, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương trong việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo mọi người dân, người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận các chính sách. Đồng thời, Nghị định số 351 cũng cho phép các địa phương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của mình được ban hành chuẩn nghèo đa chiều của địa phương cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia để thực hiện các chính sách giảm nghèo đặc thù. Quy định này vừa đảm bảo tính thống nhất của chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, vừa tạo sự chủ động của cho địa phương trong chăm lo đời sống của người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ thế sau.
0: Vâng, ngoài những thách thức ông vừa nêu thì trong quá trình rà soát xác định hộ nghèo theo chuẩn mới thì còn có thể gặp những cái khó khăn gì khác không ạ?
1: Vâng, theo Nghị định số 351 thì năm 2006 là năm chuyển tiếp khi địa phương vừa tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để đảm bảo các chính sách hiện hành, vừa tổ chức rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong giai đoạn mới. Đây có thể nói là nhiệm vụ rất là phức tạp, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, chuẩn nghèo đa chiều có nhiều điểm mới về tiêu chí và phương pháp đánh giá, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải được tập huấn kỹ lưỡng để đảm bảo việc rà soát đúng quy định, khách quan và thống nhất. Thực tế cũng có thể phát sinh một số trường hợp đặc thù mà việc áp dụng các tiêu chí cần được cân nhắc cụ thể để đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Vì vậy, cùng với việc hướng dẫn nghiệp vụ, điều quan trọng là các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chuẩn nghèo đa chiều, chủ động đăng ký rà soát khi đủ điều kiện và tham gia giám sát quá trình rà soát. Có như vậy, cái việc mới đảm bảo việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng, đủ, công khai, minh bạch, không bị sót, không bị bỏ lọt đối tượng và tạo nền tảng cho việc triển khai thực hiện các cái chính sách giảm nghèo trong giai đoạn mới.
0: Dạ vâng ạ. Phản ánh về Đài Tiếng Nói Việt Nam thì một số thính giả cho rằng là tại địa phương hiện vẫn còn tình trạng hộ nghèo thực sự thì không được đưa vào danh sách, trong khi thì hộ có điều kiện kinh tế khá hơn lại được hưởng chính sách. Theo ông thì cần đổi mới quy trình rà soát cũng như là xác định hộ nghèo như thế nào để có thể hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch cũng như là đạt được cái mục tiêu của chính sách là hỗ trợ đúng người và đúng nhu cầu ạ?
1: Việc xác định đúng đối tượng là yêu cầu quan trọng nhất của công tác giảm nghèo. Bởi chỉ khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu thì mới phát huy được hiệu quả. Thông tư số 25 đã tiếp tục hoàn thiện quy trình rà soát theo hướng công khai, minh bạch và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Theo đó thì việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng năm theo quy trình thống nhất trên toàn quốc. Kết quả phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, niêm yết công khai trước khi phê duyệt và có sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức, đoàn thể và người dân. Trường hợp ý kiến chưa thống nhất hoặc phát hiện sai sót thì phải tổ chức rà soát, xác minh lại theo quy định. Bên cạnh đó, thông tư cũng đã đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật dữ liệu hộ nghèo trên hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo và gắn rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền trong tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát. Tôi tin rằng nếu các địa phương thực hiện nghiêm túc, khách quan và phát huy tốt vai trò giám sát của cộng đồng thì việc rà soát sẽ ngày càng chính xác, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng và đúng nhu cầu.
0: Dạ vâng, không chỉ có vậy, thực tế còn cho thấy là một số hộ gia đình có thu nhập chỉ nhỉnh hơn chuẩn nghèo một chút, trong khi đời sống thì vẫn còn nhiều khó khăn chật vật. Vậy các tiêu chí rà soát của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 có thể đáp ứng như thế nào để không còn tình trạng này ạ? Cũng như là tránh việc người dân không muốn thoát nghèo vì là sợ mất chính sách hỗ trợ thưa ông?
1: Có thể nói đây là một trong những vấn đề rất quan tâm khi xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030. Chuẩn nghèo mới không chỉ dựa vào thu nhập mà còn đánh giá mức độ thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh thông tin và môi trường sống. Cách tiếp cận này giúp nhận diện đầy đủ hơn những hộ gia đình tuy có thu nhập

0: đáp ứng được mức sống tối thiểu nhưng vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từ đó đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng và sát với nhu cầu thực tế. Trong quá trình xây dựng chuẩn nghèo, thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn trước, đồng thời rà soát những bất cập để điều chỉnh các tiêu chí phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tâm lý e ngại thoát nghèo vì lo mất chính sách hỗ trợ, thì định hướng của nhà nước ta là tiếp tục xây dựng các chính sách theo hướng khuyến khích người dân chủ động vươn lên, đảm bảo có lộ trình hỗ trợ phù hợp với đối tượng hộ mới thoát nghèo, giúp họ ổn định sinh kế, hạn chế tái nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, năng lực của người nghèo. Mục tiêu cuối cùng của chuẩn nghèo đa chiều không chỉ là xác định ai là hộ nghèo, hộ cận nghèo mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để người dân thoát nghèo một cách bền vững và tự tin để phát triển.
1: Dạ vâng. Ngoài ra thì trong các cái tiêu chí rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thì có cái cơ chế nào để nhận diện sớm những cái hộ gia đình có nguy cơ tái nghèo và có chính sách hỗ trợ kịp thời không ạ?
0: Có. Đây là một trong những điểm mới quan trọng của thông tư số 25 nhằm tăng tính chủ động trong công tác giảm nghèo và phòng ngừa tái nghèo. Theo quy định mới thì ngoài các đợt rà soát định kỳ hàng năm, khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương thì được thực hiện cuộc rà soát đột xuất. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, cán bộ rà soát sẽ chủ động đề xuất danh sách các hộ có khả năng rơi vào nghèo hoặc có nguy cơ tái nghèo để chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định tổ chức rà soát ngay, không phải chờ đến kỳ rà soát hàng năm. Cơ chế này giúp phát triển hiện sớm các hộ gia đình gặp khó khăn, bảo đảm người dân đủ điều kiện được tiếp cận kịp thời các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, hạn chế tình trạng rơi vào nghèo kéo dài hoặc tái nghèo sau những biến cố trong cuộc sống. Đây cũng là bước chuyển từ cách hỗ trợ mang tính thụ động sang chủ động, nhận diện rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo.
1: Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến, việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 là một bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu không ai để bỏ lại phía sau, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Điệp, chuyên viên Văn phòng Điều phối Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình của chúng tôi. Tới đây thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 đã hết. Những người thực hiện chương trình: Thu Trang, Quyết Thắng, Thu Hằng, chỉ đạo sản xuất Phạm Xuân Thọ, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới với chúng tôi ngày hôm nay.
4: Xin chào quý vị, xin chào MC.
3: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Xâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Xâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Xâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và nguyên nhân là gì ạ?
4: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế, người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực là đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác và nó làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vữa xơ động mạch. Cái thứ hai, đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm, nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Và thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vữa xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta, hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa xơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài, thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
3: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
4: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, có thể bơi, cầu lông, tennis, thậm chí có hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân ma đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. Lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. Chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. Các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này, trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một vũ khí để chúng ta hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất, để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. với thành phần bao gồm đảng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt, Đan sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Đan sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Đan sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Đan sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất

0: gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay, với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Xâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ. Xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
1: Tôi chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
1: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
1: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
1: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, đặt máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai trong
2: dạ
1: một
2: vâng.
1: thời gian
2: dạ vâng.
1: không nghĩ. Và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
1: Mà cứ nhớ quên.
2: Vâng.
1: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì tôi cũng đặt mua.
2: Dạ vâng.
1: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
1: Và ăn được, ngủ được.
2: Vâng.
1: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi. Thì
2: vâng.
1: tiền sử của tôi là bị Bagado. Đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi. Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
1: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều, khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
1: Thì tôi thấy cái này là nó tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy người nó đỡ mệt và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt, rất dễ chịu.
2: Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
1: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì, và cát sâm và đẳng sâm để tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ?
2: Vâng, thưa cô, là có thể nói là chương trình rất là mừng khi mà cả cô cả chú đều bị các bệnh lý mà nó liên quan đến tim mạch, liên quan đến tuần hoàn não. Của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim, và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó. Bởi vì cái giải pháp này nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú năm nay 82. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não, thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim, cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. Cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng. Thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng. Thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông, và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
2: Dạ vâng.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Xâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả tích cực. Tam Xâm Đan Thái Minh hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi.

0: Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh, tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
1: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
1: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi đột quỵ được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
1: Tôi muốn hỏi bác sĩ, hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc chống máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
1: Cho nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, cái bệnh người nến nữa cơ. Bệnh người nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, vâng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều, từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp rồi mỡ máu rồi vẩy nến rồi chắc là cả xương khớp rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng, nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền nó cũng đỡ, nó hoành hành, nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ cô đang dùng thuốc chống đông Tây y thì cái đó là cô buộc lòng phải dùng, không được tự ý bỏ. Nhưng mà khi dùng giải pháp ba sâm kết hợp thì nó sẽ tăng cường cái tình trạng là gì? Là dự phòng các cục máu đông nó sẽ hình thành, mà nó là nguyên nhân gây nên cái tình trạng đột quỵ lần thứ hai, lần thứ ba. Thế cho nên là giải pháp ba sâm là rất phù hợp với cô. Thứ nhất, nhắc lại là nó nâng cao sức đề kháng. Cái thứ hai là hỗ trợ cùng tân dược để là ổn định các bệnh lý nền, trong đó có cả việc dùng thuốc chống đông. Thì vấn đề là như thế, cho nên là chương trình rất mong là cô an tâm cô sử dụng. Giải pháp này hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, và nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc Tây ra 1 tiếng đồng hồ.
0: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn nhất có 102, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm có 102 chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất.
3: Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ.

0: tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam sâm đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng, người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
3: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
5: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
6: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
5: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
6: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
7: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
8: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
9: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
8: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
9: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa

0: phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
0: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
1: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
0: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
1: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đồng hành cùng World Cup 2026 trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, sau tiếng còi mãn cuộc trên sân vận động Boston, Mỹ vang lên, nhà đương kim Á quân thế giới Pháp chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026 với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Maroc. Không chỉ dừng lại ở một trận thắng để có tấm vé đi tiếp, màn trình diễn của Kylian Mbappe và các đồng đội còn là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch của đội tuyển Pháp. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những người hùng thầm lặng đằng sau sân cỏ, những tình nguyện viên đang cống hiến hết mình để góp phần tạo nên một kỳ World Cup hoàn hảo. Mở đầu sẽ là các thông tin mới nhất về World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Pháp xuất sắc đánh bại Maroc với tỷ số 2-0 để lần thứ 3 liên tiếp giành quyền vào bán kết World Cup. Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu tiếp tục gọi tên ngôi sao Kylian Mbappe với một pha lập công cùng màn trình diễn bùng nổ. Đánh giá về cậu học trò cưng, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thán phục.
4: Đó là Kylian, không có gì phải bàn cãi cả. Cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Cậu ấy luôn biết cách tỏa sáng đúng thời điểm. Khi trong đội hình có Kylian, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
3: Sự chắc chắn trong lối chơi và bản lĩnh của nhà đương kim Á quân đang biến họ thành một thế lực thách thức mọi đối thủ trên đất Bắc Mỹ. Hướng tới vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất, huấn luyện viên Didier Deschamps đầy tự hào chia sẻ về kỳ tích của toàn đội.
4: Để vào bán kết 3 lần liên tiếp, cả tập thể đã nỗ lực phi thường. Chúng tôi cần tập trung hồi phục tốt nhất và chờ đợi xem đối thủ tiếp theo là ai.
3: Đối thủ của đội tuyển Pháp tại bán kết sẽ được xác định vào sáng mai khi Tây Ban Nha và Bỉ bước vào trận thư hùng quyết định lúc 2 giờ. Vừa vượt qua Bồ Đào Nha, La Roja tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi pressing tầm cao vô cùng ổn định, cùng hàng phòng ngự mới chỉ để lọt lưới duy nhất một lần kể từ đầu giải. Dù giới chuyên môn liên tục đổ dồn áp lực cửa trên về phía Tây Ban Nha, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã thẳng thắn bác bỏ điều này trong phòng họp báo trước trận.
4: Ở những trận đấu như thế này, tin tôi đi, không có ai là ứng cử viên số 1 cả. Thậm chí ngay cả khi bạn chơi tốt hơn đối thủ, bạn vẫn có thể thất bại. Chúng tôi không quan tâm đến việc ai đánh giá thế nào. Điều duy nhất toàn đội tập trung là kiểm soát những gì mình có thể làm trên sân.
3: Phía bên kia chiến tuyến, tuyển Bỉ đang sở hữu hàng công cực mạnh với 7 bàn thắng sau 2 trận knock-out gần nhất. Nhận định về sự nguy hiểm của đối phương, chiến lược gia của Tây Ban Nha thận trọng chia sẻ.
4: Bỉ là một quốc gia rất mạnh và dàn ngôi sao đẳng cấp đã quen với việc chinh phục các danh hiệu. Chắc chắn đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mà Tây Ban Nha phải đối mặt kể từ đầu giải đấu đến nay.
3: Diễn biến hấp dẫn của trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 50 phút rạng sáng mai trên kênh VOV Giao thông. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar diễn ra lúc 19 giờ ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên đang chứng kiến cơn sốt vé kỷ lục. Theo thông báo từ VFF, chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã chính thức hết sạch, trong khi lượng vé 200.000 đồng cũng còn lại rất ít. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Chiều 9 tháng 7, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội khai giảng trung tâm bóng đá cộng đồng Hà Nội FC, đánh dấu bước khởi đầu cho một chương trình phát triển bóng đá cộng đồng nhằm lan tỏa tình yêu bóng đá, nâng cao thể chất cho trẻ em, phát hiện, bồi dưỡng tài năng. Ông Triệu Quang Hà, giám đốc đào tạo trẻ câu lạc bộ Hà Nội cho biết.
5: Ý tưởng mô hình bóng đá cộng đồng này là cũng có trong kế hoạch cái sự phát triển của câu lạc bộ Hà Nội đến giờ là 20 năm. Đến bây giờ là cái nhịp thứ 3 để Hà Nội tiếp tục phát triển để đào tạo, tìm kiếm tài năng trẻ ở tại thủ đô Hà Nội. Vì trước đây mô hình chúng tôi là tìm kiếm các cầu thủ tài năng trẻ ở các tỉnh thành và từ mô hình đấy là chúng tôi cũng rất là thành công.
3: Đối tượng tuyển sinh của trung tâm là các em từ 7 đến 13 tuổi, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng trên nền tảng giáo án chuyên môn của câu lạc bộ Hà Nội, phù hợp với từng độ tuổi và từng giai đoạn phát triển của trẻ.
5: Cái đợt này chúng tôi đang tập trung về phát triển bóng đá cộng đồng lan tỏa ở các phường. Khi vào năm học chúng tôi sẽ đi từng các trường học để chúng tôi cùng phối hợp với các trường học để làm sao lên một kế hoạch cùng với trường xây dựng một cái chương trình giáo án, những cái mô hình để cho các con được tham gia tập luyện.
6: Thưa quý vị và các bạn, trình diễn lối chơi linh hoạt và

0: khả năng bóp nghẹt đối thủ, tuyển Pháp vượt qua Maroc để ghi tên vào bán kết World Cup 2026. Chiến thắng thuyết phục này là lời thách thức mạnh mẽ mà thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps gửi tới các đối thủ còn lại của giải đấu.
1: Tuyển Pháp bước vào trận tứ kết với một tâm thế cửa trên rõ rệt. Dù vấp phải hàng phòng ngự kỷ luật của đại diện Bắc Phi trong hiệp 1, nhưng sức ép khủng khiếp mà họ tạo ra cuối cùng đã mang lại thành quả ở hiệp 2. Đánh giá về cục diện trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps không giấu được sự tự hào khi cho rằng chiến thắng 2-0 vẫn còn là một kết quả quá khiêm tốn.
2: Về trận đấu này, chúng tôi đáng lẽ đã có thể kết thúc sớm hơn, nhưng kết quả này là hợp lý vì chúng tôi đã áp đảo và tạo ra rất nhiều cơ hội.
1: Nhận định của chiến lược gia 57 tuổi phản ánh rõ nét những gì diễn ra trên sân và điều đó càng được củng cố bởi sự thừa nhận từ chính huấn luyện viên tuyển Maroc. Ông Mohamed Ouabi chia sẻ sau thất bại. Ông Ouabi chỉ ra chính xác cách mà người Pháp đã bóp nghẹt hệ thống phòng ngự của tuyển Maroc.
2: Chúng tôi phải thừa nhận tuyển Pháp rất mạnh. Mỗi khi chúng tôi mất bóng, họ phản công cực kỳ hiệu quả và tốc độ. Họ sở hữu những cầu thủ chất lượng. Pháp đã ép chúng tôi phải phòng ngự.
1: Sự xuất sắc của đôi cánh Kylian Mbappe và Ousmane Dembele là những người trực tiếp ghi bàn, chính là chìa khóa mở ra chiến thắng. Theo huấn luyện viên Mohamed Ouabi, sự đáng sợ của Pháp nằm ở khả năng kiểm soát không gian.
2: Họ kiểm soát bóng rất tốt ở hai hành lang cánh. Họ liên tục xuyên phá và xâm nhập được vào bên trong. Điều đó buộc chúng tôi phải lùi sâu để bảo vệ khung thành.
1: Khi một đội bóng mạnh đủ sức ép, đối thủ buộc phải co cụm hoàn toàn về phần sân nhà và biến những pha phản công thành thứ vũ khí sắc bén để mang về chiến thắng. Át hẳn đội bóng đó đang nằm trong tay DNA của một nhà vô địch. Và đằng sau cỗ máy chiến thắng mang tên tuyển Pháp là bộ óc siêu phàm của Didier Deschamps. Áp lực dành cho vị thiên trường 57 tuổi tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ là không hề nhỏ, nhất là sau chức vô địch năm 2018 và ngôi Á quân năm 2022. Để đáp ứng kỳ vọng to lớn đó, Deschamps hiểu rằng tài năng cá nhân là chưa đủ, bóng đá hiện đại đòi hỏi một bản lĩnh thép.
2: Tôi ở đây để phục vụ đội tuyển, nên tôi làm mọi cách để mọi thứ diễn ra tốt nhất. Kết quả đã rõ ràng, tại giải đấu này, chúng tôi được kỳ vọng nhiều hơn ở cả hai kỳ World Cup trước. Dù tôi có những cầu thủ rất giỏi, nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ, mà còn cần cả trạng thái tâm lý và nhiều thứ khác nữa.
1: Điều khiến Pháp trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch chính là sự linh hoạt và khả năng bóp nghẹt đối thủ. Trái ngược với hình ảnh một đội bóng chỉ biết lao lên tấn công, tuyển Pháp của Deschamps sẵn sàng chơi thực dụng khi cần thiết. Chính điều này đã biến họ thành một pháo đài tấn công dồn dập đối thủ. Những chú gà trống Gaulois không chỉ sắc bén ở tuyến đầu mà còn lì lợm ở tuyến dưới, khiến đối phương không có bất kỳ khoảng trống nào để khai thác. Huấn luyện viên Deschamps tự tin tuyên bố.
2: Đội có khả năng đá thấp khi cần, dù chúng tôi thích dâng cao hơn. Với chất lượng của các cầu thủ tấn công, chúng tôi luôn gây nguy hiểm, thậm chí là rất lớn. Hàng tiền vệ đang giữ nhịp rất tốt và hàng thủ cũng rất vững chãi. Cho nên chúng tôi không vào bán kết nhờ may mắn.
1: Với Maroc, thất bại trước một thế lực quá lớn như Pháp không phải là một bi kịch. Trái lại, họ ngẩng cao đầu, rơi giải với tư cách là một trong 8 đội bóng mạnh nhất thế giới. Maroc cũng để lại một di sản đẹp tại giải đấu năm nay, minh chứng cho sự vươn tầm mạnh mẽ của bóng đá lục địa đen trên bản đồ thế giới.
2: Việc nằm trong số 8 đội mạnh nhất thế giới là một niềm tự hào lớn. Chúng tôi sẽ không vì một trận thua hôm nay mà phải phủ nhận tất cả. Bây giờ các cầu thủ cần được nghỉ ngơi. Họ đã trải qua một mùa giải rất căng thẳng, từ giải vô địch châu Phi cho đến màu áo các câu lạc bộ và giờ là World Cup.
1: Tuyển Pháp đã đặt chân vào vòng 4 đội mạnh nhất thế giới và mục tiêu duy nhất của họ lúc này không gì khác ngoài chiếc cúp vàng danh giá. Hành trình tiến tới trận chung kết của tuyển Pháp đang hội tụ đủ mọi yếu tố. Một tập thể gắn kết những cá nhân kiệt xuất biết tỏa sáng đúng lúc, một hàng phòng ngự thép và một chiến lược gia tài ba biết cách xoay chuyển cục diện. Dù đối thủ ở bán kết có là đối đá kiểm soát Hoa Mỹ của Tây Ban Nha hay sự ra dơ của Bỉ, tuyển Pháp chắc chắn có phương án để đối phó. Nếu tiếp tục duy trì được cái đầu lạnh và khả năng chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng như đã làm trước Maroc, ngày gà trống Gaulois cất cao tiếng gáy trên đỉnh thế giới một lần nữa dường như chỉ còn là vấn đề về thời gian. Thưa quý vị và các bạn, World Cup không chỉ là nơi tôn vinh những siêu sao hàng đầu thế giới, những bàn thắng đẹp mắt hay chiếc cúp vàng danh giá. Đằng sau ánh hào quang của thảm cỏ xanh là nhịp đập miệt mài của hàng ngàn tình nguyện viên, những người hùng thầm lặng đang cống hiến để góp phần tạo nên một kỳ World Cup hoàn hảo. Trong số đó, Eduardo Granados, Pina Flores và Gary Torres là những minh chứng sống động cho việc tình yêu bóng đá có thể vượt qua mọi giới hạn về thời gian, tuổi tác và nghịch cảnh.
0: Mọi cậu bé ở Mexico

0: đều từng lớn lên với quả bóng dưới chân và giấc mơ được khoác áo đội tuyển quốc gia. Eduardo Granados cũng không ngoại lệ, tuy nhiên số phận đôi khi lại rẽ sang một hướng khác. Ở tuổi 15, một chấn thương nghiêm trọng ở lưng đã vĩnh viễn khép lại cánh cửa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp với Eduardo. Thay vì gặm nhấm nỗi thất vọng, Eduardo chọn cách yêu bóng đá theo một lăng kính khác. Tại World Cup 1986, anh đăng ký làm tình nguyện viên chỉ với một mong mỏi giản đơn, được hít thở bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Phần thưởng cho cậu thanh niên năm ấy là cơ hội ngàn vàng được gặp những huyền thoại vĩ đại như Pele hay Rivellino. Nhớ lại những khoảnh khắc ấy, ông Eduardo Granados xúc động cho biết.
1: Động lực thôi thúc tôi trở thành tình nguyện viên tại World Cup 1986 chính là niềm đam mê mãnh liệt dành cho bóng đá. Tôi đã cực kỳ may mắn khi được gặp gỡ và ôm những huyền thoại như Pele. Cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi vẫn giữ tấm thẻ tên mà họ đã cấp cho tôi từ 40 năm trước. Thỉnh thoảng tôi lại mang ra xem, những kỷ niệm ùa về và lòng tôi lại dâng trào cảm xúc.
0: 4 thập kỷ trôi qua, ông Eduardo Granados một lần nữa khoác lên mình chiếc áo tình nguyện viên tại kỳ World Cup 2026. Lần trở lại này, hành trình cống hiến của ông mang một ý nghĩa lớn lao và sâu sắc hơn. Đảm nhận nhiệm vụ tại các khu vực kiểm soát bên trong sân vận động ở Wanda Lazara, ông luôn tận tâm hướng dẫn khán giả tìm chỗ ngồi và hết lòng hỗ trợ những người khuyết tật. Chia sẻ về động lực thôi thúc mình gắn bó với công việc, ông Eduardo tự hào bày tỏ.
1: Tôi muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Mexico vô cùng thân thiện, yêu hòa bình và ngập tràn tình anh em.
0: Cùng chung tinh thần cống hiến bền bỉ như ông Eduardo, tại đất nước Mexico, câu chuyện của tình nguyện viên Fina Flores cũng khiến bao người phải nể phục. Hành trình của bà bắt đầu từ mùa hè rực lửa năm 1970, thời điểm cả thế giới bóng đá ngả mũ trước một tuyển Brazil vĩ đại. Việc được tận mắt chứng kiến những bước chạy huyền thoại của Pele hay Rivellino không chỉ biến giấc mơ của bà thành hiện thực, mà còn khắc sâu một lời hứa trong tim sẽ luôn đồng hành cùng World Cup. Và Pina Flores đã giữ đúng lời hứa ấy với việc góp mặt ở cả 3 kỳ World Cup tổ chức tại quê nhà Mexico năm 1970, 1986 và 2026. Bà vẫn ở đó với nụ cười rạng rỡ và sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc. Đây là lần thứ 9 bà đảm nhận vai trò tình nguyện viên. Với bà, kỳ World Cup năm nay trên sân nhà mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, được bà ví như vũ điệu cuối cùng trọn vẹn nhất.
2: Đây là lần thứ 9 tôi làm tình nguyện viên và tôi muốn kết thúc hành trình đó tại quê nhà, nơi tôi có thể quảng bá văn hóa của Mexico. Tôi bắt đầu công việc từ năm 1970, tôi nghiện công việc này. Tôi nghĩ vào lúc này, tôi là người duy nhất có vinh dự làm tình nguyện viên ở các kỳ World Cup 1970, 1986 và 2026. Chắc tôi phải đăng ký kỷ lục Guinness sau kỳ World Cup này. Còn lần này, tôi thề đây sẽ là lần cuối cùng.
0: Cách Mexico không xa, tại Houston, Mỹ, một câu chuyện xúc động khác cũng được viết nên bởi bà Glady Torres, người phụ nữ 71 tuổi với trái tim cháy bỏng nhịp đập bóng đá. Là một y tá với hơn 4 thập kỷ gắn bó với nghề, bà Glady Torres dành cả cuộc đời để chăm sóc người khác. Đặc biệt, ở cương vị tình nguyện viên, sự bền bỉ cùng triết lý cống hiến 300% sức lực đã biến bà thành một mảnh ghép không thể thiếu của kỳ World Cup. Nhằm tri ân sự tận tâm thầm lặng đó, giám đốc điều hành giải đấu tại Houston cùng các tình nguyện viên đã tổ chức một lễ vinh danh đầy bất ngờ. Lần đầu tiên, người phụ nữ cả đời quen với việc cho đi lại trở thành nhân vật chính được tôn vinh và đón nhận tình yêu thương. Trong niềm xúc động nghẹn ngào, bà Glady Torres bộc bạch.
3: Khi bạn làm những điều mình yêu thích bằng tất cả sự đam mê, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước những phần thưởng mà mình nhận được. Phần thưởng đó không phải là tiền bạc. Phần thưởng đó chính là tiếng cười, đó là những tình cảm từ tận đáy lòng.
0: Quả bóng chi onda có thể ngừng lăn, những sân vận động khổng lồ rồi sẽ vãn khách khi kỳ World Cup 2026 khép lại. Nhưng tình yêu bóng đá thì luôn tìm được cách để lưu giữ mãi mãi. Những tình nguyện viên như Eduardo, Pina hay Glady chính là những đại sứ đích thực của môn thể thao vua. Họ nhắc nhở chúng ta rằng bóng đá không chỉ là câu chuyện của thắng thua mà còn là sự kết nối, tình anh em. Và là nơi những trái tim nhiệt huyết tìm thấy bến đỗ bình yên nhất của cuộc đời.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe Đồng hành cùng World Cup 2026. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
6: Các em yêu quý, Chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kaur, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Alexis nhớ lại câu chuyện của ông nội về việc gieo muối lên mây để tạo mưa, từ đó có thể xua tan khói mù, quét sạch mây mù để mặt trời ló dạng nhằm đuổi lũ ngựa ma. Dù không thể dùng phép thuật trên đảo, nhưng nhóm của Alexis phát hiện ra kẽ hở rằng Reef từng chèo thuyền ra ngoài hàng rào cấm để trốn, nghĩa là họ có thể ra ngoài hàng rào để sử dụng phép thuật. Trong lúc thời đang rất cấp bách, voi ăn mơ Yumi đã hú vang gọi đồng đội, tổng cộng có 26 con, cùng với ông Sen bay đến ứng cứu nhóm của Alexis. Sau khi nghe Alexis giải thích về kế hoạch, ông Sen khen ngợi cô bé và cùng đàn voi chuẩn bị hành động. Theo lệnh của Alexis, cả đàn voi sẽ dùng vòi hút thật nhiều nước biển để chuẩn bị cho kế hoạch làm mưa. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ qua giọng đọc của chị Hồng Nhung, mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kaur, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

0: Chẳng mấy chốc, chúng đã đến mặt biển.
1: Uống đi, Yumi, uống thật nhiều vào.
0: Yumi lập tức nghe lời. Cô voi ăn mơ dùng vòi hút càng nhiều nước biển càng tốt. Cả đàn voi ăn mơ làm theo.
1: Giỏi lắm, sẵn sàng chưa?
0: Alexis vuốt ve chòm lông trên đầu cô voi ăn mơ. Yumi gật đầu chắc nịch. Alexis nhìn một vòng.
1: Tất cả sẵn sàng chưa?
0: Đàn voi ăn mơ xung quanh cô bé gật đầu. Trong vòi chứa đầy nước biển, khiến chúng không kêu lên được nữa.
1: Giờ chúng ta sẽ bay lên. Lên, lên thật cao nào.
0: Tất cả đồng loạt cất cánh. Đèn đom đóm soi đường cho chúng, phóng vụt lên trời như tên lửa, lao thẳng vào vũ trụ. Họ bay lên cao hơn và cao hơn nữa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù và xé toạc những bóng đen gào thét. Lũ ngựa ma lập tức giạt ra, bay sang hai bên và bỏ chạy tán loạn để tránh đàn voi ăn mơ. Yumi mở to miệng và nhai rau ráo ngựa ma. Alexis trầm trồ ngạc nhiên, dù trong vòi căng tức nước biển, cô voi ăn mơ vẫn có thể há miệng và ăn uống bình thường.
1: Đến giờ tráng miệng trong lúc bay rồi.
0: Alexis bật cười, quay sang nói đùa thật to với cả đàn. Vừa mở miệng ra, khói bụi từ lũ ngựa ma bay vào họng, khiến cho Alexis nghẹt thở và ho sù sụ. Cô bé choáng váng và ngơ ngác, tưởng như cô bé mới là người uống nước biển chứ không phải Yumi. Những gì diễn ra sau đó chớp nhoáng như những thước phim đứt quãng, rung giật hay cuốn sách lật dở từng trang bị xé. Cô bé chỉ nhớ mình đã buông tay khỏi lông Yumi, tiếng la hét điên cuồng của bà nội và Rip. Và cô bé cứ thế rơi xuống, rồi bóng đêm nhấn chìm tất cả. Cô bé mở mắt và thấy mình đang trôi dạt trong bể khói xám xịt. Xung quanh chỉ có bóng tối u ám. Từng đợt cảm xúc như cơn sóng ập đến, cảm giác trống rỗng, nỗi buồn dâng tràn và tuyệt vọng vô cùng. Chúng cuốn lấy và nuốt chửng cô bé, kéo cô bé xuống.
2: Mình không thở được, không có không khí.
0: Rơi xuống, cô bé ngã sâu vào lòng những cơn sóng, rồi những giọng nói vang lên.
3: Vô ích thôi, bỏ cuộc đi, buông tay sẽ dễ dàng hơn.
0: Mặt nước mỗi lúc một xa, ánh sáng trước mắt nhấp nháy, mờ dần rồi biến mất.
1: Không cứu được ông nội thì sao chứ? Nhóc có thích những câu chuyện của ông đâu mà.
2: Không phải!
0: Alexis gào lên, khói lập tức tràn vào hai khoang phổi cô.
1: Ông nội chỉ là lão già lầm cẩm, dai dòng và nham chán.
2: Dừng lại đi! Ông ơi! Cứu cháu với!
0: Cổ họng nghẹn lại làm cho cô bé ho sặc sụa.
3: Alexis! Ông ở đây! Cứu ông với! Alexis!
0: Một giọng nói quen thuộc vang lên.
2: Ông ơi!
3: Cứu ông với!
0: Cô bé nhìn thấy ông. Ông ở ngay dưới chân cô bé, chìm sâu vào một vòng xoáy.
2: Ông ơi!
3: Cứu ông với! Ông sắp chìm rồi!
0: Cô bé vươn tay ra hết sức có thể.
2: Cháu không với tới! Cháu không làm được!
0: Ông nội bắt đầu chìm xuống vòng xoáy, đến khi chỉ còn cánh tay lộ ra.
2: Ông ơi!
0: Cô bé bất lực, òa lên nức nở.
2: Cháu không thể mất ông lần nữa.
0: Gương mặt của ông nội lại hiện ra, nhưng lần này ông nhăn nhó và giận dữ.
4: Cháu mất ta rồi. Chính cháu đã đẩy ta xuống đây.
2: Gì cơ? Không phải.
0: Cô bé nấc lên.
4: Chính cháu kéo ta ngã. Chính cháu dẫm nát ngôi nhà của yêu tinh.
2: Cháu không cố ý mà.
4: Chính cháu để ta nhận lỗi. Chính cháu bỏ mặc ta chết chìm. Chính cháu đẩy ta vào ngục tù này.
2: Không phải sự thật, không phải sự thật.
0: Cô bé yếu ớt rên rỉ, không khí trong phổi cạn dần.
4: Không, đó là sự thật. Cháu khiến ta chỉ có thể quanh quẩn trên chiếc giường và ghế. Ta bị cầm tù,
3: trong chính suy nghĩ và đầu óc của mình.
2: Cháu xin lỗi, cháu thực sự rất xin lỗi.
1: Ông nhìn cô bé bằng ánh mắt ghê tởm tột độ.
4: Giờ ta chỉ là kẻ tàn phế, thứ quả thối rữa, vô dụng. Rồi cháu sẽ gạt ta sang bên, ruồng bỏ ta.
2: Không phải đâu, dừng lại đi. Ông ơi, cháu cần ông, cháu cần ông, cháu yêu ông mà.
4: Ta hận cháu, chính cháu giam ta vào ngục tù này.
1: Ông nội chìm dần xuống những cơn sóng dữ cuồn cuộn.
2: Ông ơi, cháu xin lỗi ông, quay lại đi mà.
1: Cô bé thút thít, cô bé nhắm mắt, bật khóc nức nở.
2: Sao ông nỡ nói vậy?
1: Cô bé lắc đầu, cô bé không thở được, không nghĩ được. Những giọng nói không ngừng vang lên xung quanh.
2: Buông tay ra, bỏ cuộc đi.
4: Lão đi rồi, thế là nhẹ nợ.
1: Chúng lặp đi lặp lại bên tai cô.
2: Không!
1: Cô bé gào lên.
2: Im hết đi! Đó không phải ông nội! Đó không phải ông nội mà ta biết. Ông nội không bao giờ làm ta buồn.
1: Cô bé thiết tha cầu nguyện.
2: Ông ơi! Cháu cần ông, dù ông đang ở đâu. Xin ông hãy cứu cháu với.
1: Xung quanh không còn không khí. Cô bé lịm đi. Màn đêm bao trùm, rồi từ xa xăm bên ngoài bóng tối vĩnh cửu, tiếng thì thầm vọng lại bên tai cô.
4: Này, bé mầm.
1: Ông vẫn bảo cháu phải nghe những lời của người Maori còn gì.
2: Dạ, người Maori nói gì cơ ạ?
1: Cô bé chìm xuống, chỉ có màn đêm và bóng tối bao phủ.
2: Ông ơi! Người Maori nói gì vậy?
1: Không có tiếng trả lời, chỉ còn im lặng, nặng nề, buồn bã. Cô bé sực nhớ ra. Hãy ngẩng đầu, nhìn về phía mặt trời, và bóng tối sẽ lui lại sau lưng bạn. Alexis lấy hết sức bình sinh vùng vẫy, đập tay xuống và vung chân lên. Dù sức lực cạn dần, cô bé vẫn không chịu bỏ cuộc. Mình phải đi về phía ánh sáng. Càng rơi xuống sâu, cô bé càng điên cuồng chống cự. Nhưng trong lúc cô bé vật vã bơi lên, mặt nước đông cứng, bắt đầu xoáy tròn rồi co đặc như keo. Khi gần đến mặt nước, cơ thể cô bé thực sự không thể cố thêm được nữa. Cô bé nặng nề chìm xuống như hòn đá. Đột nhiên, một cánh tay phá tan mặt nước, vươn xuống nắm chặt lấy cô.
2: Alexis!
1: Giọng nói quen thuộc vang lên. Không ngừng gọi tên, lôi cô bé ra khỏi trạng thái lơ lửng trong nước và kéo cô bé ngồi lên bộ lông ấm áp quen thuộc.
2: Dậy đi!

0: Alexis há miệng, hít hơi thật sâu. Không khí lập tức tràn vào phổi cô. Mình thở được rồi. Cô bé nhắm mắt, ánh sáng chói lọi đến mức hai mắt mờ đi. Cô bé lại nhắm chặt mắt và tiếp tục hít lấy hít để, dồn dập đến mức nghẹn và ho giặc sụa. Ôi, không khí trong lành. Tự nhiên cháu bỏ tay ra khỏi Rumi và rơi xuống nước. Mặt bà nội trắng bệch như quân bài mạt trược. May là Rumi kịp thời đuổi theo và bà bắt được cháu trước khi... Nói đến đây giọng bà nội nhỏ dần. Trước khi nhóc dẹp lép như cái dép. Rip gắt gỏng chen vào. Nhóc nghĩ cái gì vậy? Nhóc phải nhớ, mình là con nghiên chứ không phải nàng tiên chứ. Nhóc không bay được đâu. Thế giới trước mắt cô bé quay tròn và lộn vòng. Cháu hít phải khói từ lũ ngựa ma. Giờ cháu an toàn rồi, không còn ngựa ma nào quanh đây đâu. Bà nội an ủi, bà kéo cô bé vào lòng, ôm thật chặt. Bà cứ nghĩ mình mất cháu rồi. Bà ơi, cháu không sao, bây giờ cháu ổn rồi. Cảm giác chánh choáng trong người cô bé bắt đầu tan đi. Alexis từ từ mở mắt, trời sáng chói chang. Là ánh nắng. Chúng ta đang ở đâu ạ? Cô bé hỏi, hy vọng dâng lên căng tràn lồng ngực. Mọi người đã dọn được mây mù chưa?
1: Chưa, nhưng chúng ta bắt tay vào làm ngay đây. Bà cháu mình đang quay lại những đám mây trên đảo.
0: Sau khi hai mắt đã rõ ràng trở lại, Alexis nhìn quanh. Bầu trời trong xanh, những tầng mây khổng lồ trắng xốp, mềm như bông, nằm trên lớp mây mù u ám bên dưới, tựa lớp kem trang trí phủ trên bánh gato sô-cô-la đen. Bà ơi, cháu khỏe hẳn rồi. Alexis khẳng định. Cô bé lắc đầu, xua tan dư âm của nỗi tuyệt vọng. Chúng ta lên gieo hạt trên mây đi. Nghe thấy thế, Jumi vỗ đôi cánh khổng lồ, đưa họ quay về chỗ ông Sen và đàn voi ăn mơ đang đợi. Ẩn sĩ lo lắng.
2: Tiểu thư bé bỏng, cháu dọa chúng ta sợ đấy.
0: Cháu không sao, cháu gặp ác mộng giữa ban ngày thôi. Hai tai Alexis đỏ lên. Rip, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?
3: Rip ngẩng đầu. Từ giờ đến trưa, còn chưa đầy một tiếng.
0: Nó réo. Mặt trời sắp lên đến đỉnh, chúng ta phải hoàn thành công việc thôi. Bay cao nữa đi, chúng ta phải lên cao hơn nữa. Bay lên trên những đám mây nào.
4: Alexis giục. Đàn voi ăn mơ tiếp tục bay lên, những đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh như đàn ngựa Pegasus trong thần thoại. Chỉ có điều chúng to lớn hơn, bộ lông rậm rạp và sẫm màu hơn nhiều.

0: Chúng mình vừa nghe những trang tiếp cuốn truyện Xứ Sở Sương Mù của nhà văn Darin Kho. Sau khi hút xong nước biển, đàn voi ăn mơ bay lên không trung. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra. Alexis bị tuột tay khi ngồi trên lưng của Yumi, tự do xuống dưới như đang lao vào một vòng xoáy bất tận, khiến cô mơ hồ trong cơn mê. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để cùng theo dõi nhé. Chào tạm biệt các em.
1: Mời các bạn nghe buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử gần một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, Đảng đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều văn nghệ sĩ. Trong đó có nhiều tác phẩm đã ghi dấu ấn trong lòng người đọc người nghe nhiều thế hệ, góp phần tạo nên niềm tự hào về dân tộc, về đất nước.

0: Thưa quý vị và các bạn, bằng tình yêu và trách nhiệm đối với đất nước, với Đảng, các nhà thơ, nhạc sĩ đã sáng tác nhiều tác phẩm về Đảng với một niềm tin bất diệt, tinh thần lạc quan và niềm tự hào. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng biên tập viên Đỗ Anh Vũ điểm lại một số tác phẩm thơ, nhạc ấn tượng viết về Đảng qua bài Đảng trong thơ và nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kể từ khi được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam có thể nói là tổ chức chính trị xã hội lớn mạnh nhất, đặc biệt nhất, đã đồng hành cùng lịch sử Việt Nam thời hiện đại, có vai trò vô cùng quan trọng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước, cả thời chiến cũng như thời bình. Đảng đại diện quyền lợi cho hết thảy nhân dân, cũng đồng thời là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Chẳng thế mà tình cảm thiết tha sâu nặng với Đảng đã được nhiều nhà thơ gửi gắm trong nhiều tác phẩm của mình trong suốt hành trình gần một thế kỷ qua. Theo từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh, chữ Đảng là một từ Hán Việt có nghĩa gốc là làng xóm, hương đảng. Sau đó có thêm các ý nghĩa chỉ họ hàng thân thích, phe phái riêng và nghĩa cuối cùng là đoàn thể của những người đồng chí gắn kết với nhau. Như vậy, chữ Đảng vốn có gốc từ một danh từ chung, nhưng trên thực tế hiện nay khi đi vào đời sống sinh hoạt và sử dụng trong tiếng Việt, Đảng luôn được viết hoa và biến thành một danh từ riêng, có ý nghĩa sở chỉ gắn với sự duy nhất. Điều này cũng tương tự như việc viết hoa chữ Bác, vốn là một danh từ chung để chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà thơ Chế Lan Viên đã xiết bao xúc động trong ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Niềm xúc động càng tăng lên hơn nữa khi được kết nạp Đảng ngay trên chính quê hương của mình. Ngày vào Đảng giống như cuộc khai sinh cho một trang đời mới. Ngày vào Đảng đất trời như đổi khác, những vật vô tri cũng làm rưng nước mắt. Đá sỏi, cây cằn sao bỗng thấy thiêng liêng, giọng nói quen quen, màu đất quen nhìn, bỗng chan chứa những điều chưa nói hết. Đảng kính yêu, tôi tìm Đảng giữa nơi này, như trở vang tiếng sét xé trời mây. Tôi đứng trước Đảng kỳ rưng mắt lệ, phút mơ ước sao thiếu hình bóng mẹ. Tôi đứng dưới cờ đưa tay tuyên thệ, trên đất quê hương mang hình bóng mẹ. Ngỡ chừng như vừa sinh lại lần đầu, Đảng trở thành nơi cắt rốn chôn rau. Trích trong bài Kết nạp Đảng trên quê hương mẹ. Đối với người đảng viên, kể từ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, Đảng luôn đồng hành cùng với mỗi bước đi của mình. Đảng luôn luôn như một ngọn cờ đầu trong việc giáo dục và định hướng lý tưởng cho mỗi con người. Trong đời cũ, trái tim ngoài ngực, tôi thoi thóp ngày đêm đau nhức. Cái gì nuôi, cái gì quật hố chôn, Đảng dạy tôi phân biệt tự nguồn. Đảng đã cho tôi xương sống của tâm hồn. Trích trong bài Đấu tranh của Xuân Diệu. Hoặc trong bài Ngọn bút này, Hoàng Trung Thông đã bộc bạch. Ta bỗng thấy tắm mình trong ánh sáng, Đảng nâng ta lên tầm cao của Đảng, cho ta nhìn thấu suốt 4.000 năm, từ quê mình nhìn muôn dặm xa xăm, cho ta nghe tiếng đất trời sông núi, tiếng sự sống như thác gành dữ dội. Với nhà thơ Việt Phương, Đảng chính là nơi giúp ta rèn luyện và thử thách phấn đấu mỗi ngày. Nhờ Đảng mà mỗi chúng ta luôn biết nghiêm khắc nhiều hơn với chính bản thân mình. Cứ đêm đêm ta lại xét kết nạp ta vào Đảng, thời gian nâng đòi hỏi mãi cao thêm. Đến trọn đời từng giờ là cộng sản, những nỗi đau ta cũng sáng búa liềm. Quả thực công ơn Đảng vô cùng to lớn trong việc vạch đường chỉ lối, dẫn dắt hai cuộc kháng chiến vệ quốc đi đến ngày toàn thắng cuối cùng, mang lại cơm no áo ấm cho tất cả mọi người, mang lại hạnh phúc cho toàn dân tộc. Trong bài Nghĩ về Đảng, nhà thơ Tạ Hữu Yên viết: Đảng là lúa chín mùa no, đồng quê bay bổng cánh cò ca dao. Đảng là điện sáng vùng cao, mái trường ngói đỏ vuông ao quanh nhà. Đảng là cây bốn mùa hoa, sắc hương bề bộn tay ta vun trồng. Đảng là nắng ấm vầng đông, trời xanh chim lượn trăm vòng thảnh thơi. Đảng là của bạn của tôi, trong veo phẩm chất sáng ngời thanh danh. Các nhà thơ vì thế luôn thể hiện niềm tự hào sâu sắc về Đảng và nguyện đi theo Đảng suốt đời. Đảng nghĩ số triệu dân, nghĩ sức nước sông Cả, sông Hồng, những vóc dáng, những trường sơn, dung mạo, những đồng bằng. Những mâm cơm ta có gì, trung ương phải nghĩ, một lạng ngô thôi cũng lo đều cho 19 triệu đầu dân. Ta nghĩ chuyện nghìn năm chưa kịp nghĩ, và đôi mắt thần của Đảng chiếu tầm xa. Trích trong bài Nghĩ về Đảng của Chế Lan Viên. Ôi Việt Nam, hai tiếng diệu kỳ, một tiếng Đảng vang lên kiêu hãnh. Ta suốt đời nguyện là người lính, dưới cờ Đảng thân yêu, gieo mầm thơ trên cuộc sống phì nhiêu. Trích thơ Hoàng Trung Thông. Và chính Bác Hồ kính yêu cũng đã viết những câu thơ khẳng định công lao to lớn, sứ mệnh lịch sử của Đảng. Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao. 30 năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, là thống nhất, độc lập, là hòa bình, ấm no. Công ơn Đảng thật là to, 30 năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Trong các nhà thơ hiện đại Việt Nam, Tố Hữu có lẽ là nhà thơ có nhiều bài thơ, câu thơ về Đảng hơn cả. Ông được mệnh danh là ngọn cờ đầu của nền văn học cách mạng. Các tác phẩm của ông giống như một biên niên sử của mỗi chặng đường dân tộc trong thế kỷ 20. Theo tổng kết của chúng tôi, hình tượng Đảng đi vào tất cả 17 bài thơ của Tố Hữu với 50 lần xuất hiện, bao quát một hành trình dài 50 năm của ông từ năm 1937, bài Từ Ấy, cho đến năm 1987, bài Đảng và Thơ. Từ năm 18 tuổi, người thanh niên Nguyễn Kim Thành đã cảm nhận được lý tưởng sống cao đẹp mà Đảng đã mang đến cho mình, khẳng định chân lý và con đường cách mạng mà người đảng viên sẽ đi theo trọn cuộc đời. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim. Việc giác ngộ, tin tưởng và đi theo Đảng là cả một quá trình nhận thức, tìm hiểu, thử thách. 20 năm xưa, khát khao ánh sáng, tôi đi tìm Đảng. Cách mạng phải đâu là đùa bỡn, khi đời ta vỗ cánh bay lên. Một thanh niên thành một đảng viên Đảng ta đó, người thợ in hiền hậu đến bên tôi. Trên đường chiến đấu, Đảng ta thêm đồng chí hôm nay. Như đã nói, thơ Tố Hữu giống như cuốn biên niên sử của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Vì thế, khi viết về Đảng cũng là sự tái hiện lịch sử Đảng, bắt đầu từ sự kiện cách mạng tháng 10 Nga cho đến khi Đảng khẳng định được vai trò và sứ mệnh lịch sử trong lòng dân tộc Việt Nam. Thuở Anh chưa ra đời, trái đất còn nức nở, nhân loại trở thành người, đêm ngàn năm man dợ. Những đầu lên máy chém, nhìn đao phủ hiên ngang, muôn năm Đảng Cộng sản chào Xô Viết Liên bang. Ơi người anh dũng cảm, lũy thép sáng ngời ngời, đây Việt Nam tháng 8, em Liên Xô tháng 10. Bài ca tháng 10. Nhà thơ hơn một lần khẳng định vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Liên Xô và cách mạng tháng 10. Cách mạng tháng 10, Đảng Cộng sản Liên Xô từ đó, với Lenin làm lại loài người, với Lenin làm thế kỷ 20, trong đêm tối mở chân trời hừng hực, với Lenin. Hình tượng Đảng gắn liền với hình tượng Bác Hồ luôn đặt trong sự ca ngợi, kính yêu, tự hào, trang trọng. Đảng chói lọi, Hồ Chí Minh vĩ đại, sáng tháng 5. 40 thế kỷ cùng ra trận, có Đảng ta đây, có Bác Hồ, theo chân Bác. Bạc phơ mái tóc người cha, 30 năm Đảng nở hoa tặng người. 30 năm đời ta có Đảng. Ở đây, ta thấy có sự gặp gỡ giữa Tố Hữu và Chế Lan Viên khi viết về Đảng, cũng đồng thời là viết về Bác. Hình của Đảng lồng trong hình của nước, phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
0: Chúng ta vừa nghe phần đầu bài viết Đảng trong thơ và nhạc của biên tập viên Đỗ Anh Vũ. Tiếp theo chương trình, qua phần trình bày của nghệ sĩ Hồng Liên, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Đảng là nhịp tim tôi đập của nhà thơ Nguyễn Sĩ Đại.
2: Đảng là nơi nhịp tim tôi đập, nơi buồn vui trong công việc mỗi ngày. trong cây cỏ hồn ông

ngã xuống một buổi chiều Quảng Trị, không kịp về kết nạp đảng đêm nay. Đứa em út bây giờ trong đội ngũ đã

Tôi không thể sống một ngày không nhớ. Tôi từ đâu và đất nước từ đâu? Ngày nô lệ mau thành dòng tới bể. Đêm trời xanh

Tôi không thể không căm hờn những kẻ làm ô danh đảng vĩ đại của mình. Tôi không thể không coi khinh những kẻ

0: mỗi ngày mình theo đảng để vì ai.
1: Thưa quý vị và các bạn, biên tập viên Đỗ Anh Vũ đã trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thính giả nghe đài, nhất là những người yêu mến chương trình Đôi Bạn Văn Chương. Bên cạnh đó, anh còn là một nhà văn, một nhà nghiên cứu, tác giả của nhiều cuốn sách như Vẻ Đẹp Của Yêu Tinh, Lảo Đảo Giữa Nhân Gian, Mây Trong Đáy Cốc. Gần đây anh tiếp tục ra mắt cuốn Tỉnh Mơ Cùng Chữ với dung lượng khoảng 700 trang. Cuốn sách được cho là dày dặn nhất của nhà văn Đỗ Anh Vũ cho tới thời điểm hiện tại. Tập hợp tương đối đầy đủ những bài viết phê bình tiểu luận của anh trong nhiều năm qua. Bài Đảng Trong Thơ Và Nhạc mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng được rút từ tập tiểu luận này. Nhà văn Đỗ Anh Vũ gửi gắm điều gì trong Tỉnh Mơ Cùng Chữ? Câu trả lời ít nhiều được bật vý ngay sau đây qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
2: Dạ vâng, thưa nhà văn Đỗ Anh Vũ, tập phê bình tiểu luận này thì có tên là Tỉnh Mơ Cùng Chữ. Trước đó thì về phê bình tiểu luận thì anh đã có như là Vẻ Đẹp Của Yêu Tinh này, Lảo Đảo Giữa Nhân Gian hay gần nhất là Mây Trong Đáy Cốc. Vậy thì tại sao trong những cái nhan đề các tập tiểu luận phê bình của anh thường nói về những cái trạng thái là mơ tỉnh hư thực? Vậy thì anh có thể lý giải một chút về cái nhan đề của tập sách này cũng như là sự liên quan tới nhan đề các tập tiểu luận khác của anh ạ?
3: Vâng, trước hết thì xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Hà đã dành một cuộc trò chuyện cho tôi. Với cuốn Tình Mơ Cùng Chữ này thì cuốn này nó nằm trong chương trình sách dự án nhà nước đặt hàng của Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Cuốn này thì chủ yếu tôi tập hợp lại những tiểu luận mà đã từng công bố trước đây trong ba cái tập Vẻ Đẹp Của Yêu Tinh, Lảo Đảo Giữa Nhân Gian và Mây Trong Đáy Cốc. Còn với cái tên Tình Mơ Cùng Chữ thì đây cũng là một cái nhan đề do tôi nghĩ ra để gắn với cả cái tập sách này. Thì cái ý tưởng của tôi chỉ muốn nói đến một cái trạng thái của một cái người mà vẫn luôn luôn say đắm chữ nghĩa, say đắm cái cảm hứng mà mình đã theo đuổi bấy lâu. Tỉnh mơ cùng chữ có nghĩa là dù khi tỉnh hay là dù khi mơ, dù khi thức hay dù khi ngủ thì vẫn có những tình cảm của mình vẫn vô cùng là quyến luyến với chữ nghĩa, với văn chương, vẫn nghĩ về những câu thơ, vẫn nghĩ về những tác giả, vẫn nghĩ về vẻ đẹp của ngôn ngữ, của văn hóa nghệ thuật. Thì đấy là cái ý tưởng của tôi khi mà chọn cái tên Tỉnh Mơ Cùng Chữ cho tập sách này. Tập sách này có thể nói là dài nhất của tôi từ trước đến nay, có một dung lượng khoảng gần 700 trang với 101 tiểu luận.
2: Dạ vâng, trong tập sách này thì có thể thấy rằng là đối tượng khảo sát của anh Đỗ Anh Vũ thì rất là rộng, có văn học cổ điển, có văn học hiện đại, đương đại và khảo sát cả phần âm nhạc nữa. Vậy thì tiêu chí để mà anh kết nối các mảnh ghép trong một cái tập sách này là gì ạ?
3: Thực ra thì tôi cũng không có một cái tiêu chí rõ ràng lắm, mà tôi chỉ chọn những cái tiểu luận mà mình tâm đắc. Tuy thế, cuốn sách này cũng được chia làm hai phần rất là rõ để độc giả tiện theo dõi. Phần thứ nhất là mang tên là ngôn ngữ và văn chương, chủ yếu nó xoay quanh các chủ đề trong văn học, thơ là nhiều nhất. Ngoài ra thì cũng có cả văn xuôi, cũng có cả âm nhạc và cả những cái câu chuyện về văn hóa của người Việt nữa. Còn phần thứ hai tôi để riêng thì có tên là Những Người Đi Qua, Những Người Ở Lại. Phần này nó gồm có những chân dung cụ thể của các nhà thơ, hoặc cũng có khi là đi vào tìm hiểu vẻ đẹp của một cái bài thơ nào đó mà tôi thấy nó có sự độc đáo, chẳng hạn như là Sầu Xuân Của Hàn Hoàng Tử hay là

0: theo như quan sát riêng của tôi thấy rằng là ở phần 2 của cuốn sách này thì có những cái tên nhan đề trùng khớp hoặc là rất là gần gũi với những chương trình đôi bạn văn chương mà anh đã thực hiện ở trên làn sóng VOV3. À, vậy thì những chương trình phát thanh và những bài viết tiểu luận như này đã có cái tác động như nào để anh có cả hai cái sản phẩm, hai đứa con ở hai cái ngành khác nhau như thế này ạ?
1: Vâng, cảm ơn phát hiện rất là thú vị của nhà báo Nguyễn Hà. Đúng là ở trong cái phần 2 này thì có những bài viết mà tên của nó cũng là tên những cái chương trình đoạn văn chương mà tôi đã từng thực hiện. Chẳng hạn như là Đồng Đức 4, Gió trên cánh đồng xanh, hay là Phố trong ca từ Trịnh Công Sơn, hay là Nguyễn Thụy Kha, Máu vẫn còn xanh. Trước khi mà có những bài viết này thì có chương trình phát thanh trước. Tôi phải soạn ra một kịch bản để dùng kịch bản đấy cho cuộc trò chuyện đoạn văn chương. Và sau khi cái kịch bản phát thanh đã được viết ra rồi và thậm chí là chương trình đã được phát sóng thì tôi mới lại đào sâu thêm để mà chuyển tinh thần của kịch bản ấy thành một bài viết để đăng báo. Và chúng ta thấy rằng là hầu hết là những cái bài tiểu luận đưa vào tập sách này thì cũng đều đã đăng tải ở trên những ấn phẩm, tạp chí hoặc báo của trung ương, của địa phương. Và tôi cho rằng là đây là một cái nhịp cầu rất là thú vị khi mà cùng một cái điều mình viết ra nhưng mà mình đã kết nối được giữa loại hình phát thanh và loại hình văn bản ấy. Như thế cũng sẽ có nhiều thính giả, độc giả được tiếp cận với bài viết của mình hơn. Và bản thân mình khi mà chuyển từ phát thanh sang văn bản ấy, thì tôi cũng đào sâu thêm, viết kỹ hơn. Bởi vì chúng ta biết rằng là phát thanh thì bao giờ nó cũng có những cái độ dư của ngữ điệu, của cảm xúc khi nói chuyện này. Rồi là phát thanh thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái thời lượng không nhỏ dành cho việc là thể hiện chính những cái tác phẩm trong chương trình. Thế nhưng mà trên bài viết thì chúng ta có thể lược đi những cái độ dư đấy để mà bình kỹ hơn vào một cái điểm nào đó mà mình tâm đắc hoặc là mình cảm thấy quan tâm.
0: À, dạ vâng, khi mà nhắc đến những bài phê bình tiểu luận thì tôi nghĩ rằng có nhiều độc giả hoặc là thính giả sẽ cảm thấy rất là ngại và cảm thấy nghĩ là phê bình tiểu luận thì cái tính hàn lâm của nó sẽ cao. Tuy nhiên mà tôi thấy rằng là những cái bài phê bình tiểu luận của anh Đỗ Anh Vũ thì lại mang cái tính đại chúng cao hơn, tức là các bạn đều có thể đọc và tiếp cận được, kể cả học sinh, sinh viên hay là kể cả những người nghiên cứu về mặt ngôn ngữ hay văn chương. Vậy thì anh đã làm như thế nào để cân bằng được tính hàn lâm và tính đại chúng trong một bài phê bình tiểu luận nói riêng hoặc một tập phê bình tiểu luận nói chung ạ?
1: Vâng, tính đại chúng đấy chính là điều mà tôi đã hướng đến khi mà bắt tay vào viết những cái tiểu luận. Bởi vì thực sự ra xuất phát điểm thì tôi vốn là một người được đào tạo để làm việc ở viện nghiên cứu. Vì thế cho nên là tôi đã từng viết rất là nhiều những bài đăng ở tạp chí khoa học và với hình thức diện mạo như là một tác phẩm rất là hàn lâm. Bao giờ nó cũng phải có lịch sử vấn đề, thậm chí nó có phương pháp nghiên cứu, nó có những cái mà nó rất là khô cứng theo form ấy, bởi vì là đấy là những cái quy chuẩn mà đã được định ra cho một bài nghiên cứu khoa học. Thế nhưng mà đối với tiểu luận, những bài viết trong tập này thì hầu hết là mình đã đăng ở trên những cái tờ báo phổ thông, tức là hướng đến một cái đối tượng bạn đọc rất là rộng rãi. Vì thế tôi luôn luôn là nghĩ là mình viết làm sao một cách dễ đọc nhất, viết bằng những cái cảm xúc của mình này và những cái tư liệu nó phải rất là sống động, cụ thể, rõ ràng. Thứ nữa là độc giả sẽ không bị mệt khi mà đọc bài viết của mình. Vì thế nên là trong cái tập tiểu luận này thì các bạn sẽ thấy rằng là dung lượng của mỗi bài thường là không quá dài, tầm trên dưới 2.000 chữ. Và khi mà trình bày vào một cái trang báo A3 ấy, thì thường là kín một trang. Tôi cho rằng là một cái dung lượng như thế là vừa đủ để mà độc giả đọc không bao giờ bị mệt. Và mỗi bài viết thì mình cũng cố gắng đem đến một cái mới, có thể mới từ tư liệu, có thể mới từ góc nhìn, có thể mới từ cái sự mà mình sâu chuỗi lại tất cả những thứ mình có và dẫn dắt theo một cái cách riêng. Thì nhiều anh em bè bạn cũng vẫn luôn dõi theo và động viên cổ vũ tôi. Đấy là một cái nguồn cảm hứng khích lệ rất là quan trọng để mà tôi tiếp tục viết những cái tiểu luận của mình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn nhà văn Đỗ Anh Vũ ạ.
2: Cuối chương trình là những nội dung chính của tạp chí Nhật Lệ, ấn phẩm của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị.
3: Với dung lượng hơn 100 trang, tạp chí Nhật Lệ thực sự đã đem đến một bữa tiệc tinh thần cho độc giả với các bài viết thuộc nhiều thể loại khác nhau như tùy bút, tản văn, truyện ngắn, ghi chép, thơ và bài nghiên cứu phê bình. Tuy nhiên, trong giới hạn của một bài điểm sách, biên tập viên chỉ xin nhắc tới một số tác phẩm ấn tượng. Tạp chí giới thiệu tới 4 truyện ngắn, một số lượng ít thấy ở tạp chí văn nghệ địa phương. Điều thú vị hơn là cả 4 truyện đều viết về đề tài gia đình. Mỗi một câu chuyện lại hé lộ những góc khuất ít ai thấy, có khi là sự nghi kỵ trong hôn nhân, có khi là sự bất lực trong quá trình nuôi dạy con, và có khi lại là sự tủi thân không dễ gì chia sẻ khi bị đối xử bất công ngay trong chính gia đình mình. Chuyện Ngày Gặp Lại của tác giả Trần Quỳnh Nga xoay quanh câu chuyện gia đình của Thắng. Ban đầu câu chuyện có phần quen thuộc khi Thắng có người cha hy sinh trong chiến tranh và một người mẹ tảo tần, một mình nuôi anh khôn lớn.

Cao trào của truyện ngắn nằm ở việc cả anh và mẹ đều phát hiện ra cha vẫn còn sống trong Nam nhưng hiện đang chung sống với một người phụ nữ khác. Nỗi thất vọng như dầu loang khiến cả hai suy sụp. Họ che giấu lẫn nhau, nhưng cuối cùng để giải quyết khúc mắc trong lòng mình, hai mẹ con quyết định đi tìm người chồng, người cha bội bạc kia để làm rõ hoài nghi trong lòng. Chuyện viết chắc tay, có cao trào rõ ràng, cái kết có hậu, nhưng mâu thuẫn có vẻ được giải quyết quá nhanh. Điều này khiến trải nghiệm đọc của độc giả có phần thiếu trọn vẹn. Cũng là câu chuyện gia đình của một bà mẹ một mình nuôi con, bốc hơi của nhà văn Trác Diễm lại viết về góc khuất trong cuộc sống của người mẹ. Không có chồng bên cạnh sẻ chia, xứ nhiều phen bất lực trước đứa con trong tuổi nổi loạn. Cô từng hoảng sợ, hoang mang, nhưng hiện tại dường như đã bình thản đối diện với mọi điều không như ý muốn. Bốc hơi không đi quá sâu vào việc mô tả đời sống gia đình mà thiên về việc xây dựng thế giới nội tâm của nhân vật. Sự bất lực của chị có nhiều điểm gần gũi với nhiều phụ huynh khác trong đời thực, khiến chuyện dễ tạo được sự đồng cảm của độc giả. Chuyện ngắn Cúi đầu dưới mái hiên của tác giả Ni An viết về chuyện con nuôi và con ruột trong gia đình Phúc. Lớn lên nhờ sự chăm sóc của ba mẹ nuôi, Phúc không bao giờ quên công ơn dưỡng dục của ba má. Nhưng từ khi còn nhỏ đến khi có gia đình riêng, Phúc cũng không quên sự phân biệt đối xử rõ ràng mà ba dành cho cô, một đứa con nuôi. Chuyện viết giản dị, mộc mạc, ít nhiều đan cài câu chuyện về nhân quả. Chuyện ngắn Dây cháy chậm của tác giả Hoàng Công Danh là một tác phẩm khá ấn tượng. Tình huống chuyện dễ gặp ở ngoài đời nhưng lại ít khi thấy xuất hiện trong văn chương. Một tin nhắn gửi nhầm làm dấy lên sự hoài nghi của người chồng. Dĩ nhiên tin nhắn rác trong thời đại này không có gì là lạ và phần nhiều đều dẫn tới những phi vụ lừa đảo. Suy nghĩ đầu tiên của nhân vật người chồng cũng như vậy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng anh bắt đầu có những băn khoăn khác. Chuyện viết chắc tay, tác giả cho thấy mình rất am hiểu những khúc mắc tâm lý trong đời sống hôn nhân. Một hạt hoài nghi đã gieo xuống và dần dần trở thành một dây cháy chậm, rất có thể sẽ hủy hoại cả một gia đình. Trang thơ có sự góp mặt của nhiều tác giả như Mai Nam Thắng, Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Đăng Dương. Đề tài tương đối phong phú, nhưng nổi trội vẫn là các tác phẩm viết về đề tài người lính và ngợi ca quê hương đất nước. Nhà thơ Mai Nam Thắng để lại nhiều ấn tượng với những câu thơ trong bài Lệ Thủy. Đất quê ta, gái giỏi trai tài, dám hy sinh nên đứa nào cũng đẹp. Bởi ra đi từ dòng sông xanh biếc, nên mỗi người đều mang dáng con sông. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Đức Hạnh lại gửi gắm thương nhớ trong bài thơ Quảng Bình. Không nói vì biển quá sâu, không ngỏ vì ngại làm đau dã tràng. Nửa câu yêu lệch đèo ngang, nửa câu còn lại thành than rực hồng. Trang lý luận phê bình giới thiệu bài Danh ngôn Hồ Chí Minh qua các tác phẩm báo chí của nhà văn Đỗ Anh Vũ, thơ Thiếu nhi Việt Nam và những thách thức của tác giả Yến Anh, bài Viết trong và sau kháng chiến chống Mỹ của nhà phê bình Hoài Nam và bài K8 Cuộc hành quân ngược chiều, ký ức chiến tranh của tuổi thơ vùng tuyến lửa của tác giả Ngô Minh Oanh. Đây đều là những bài viết công phu chúng tôi sẽ tuyển chọn để gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình văn nghệ của VOV3.

0: Chương trình văn nghệ hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà, kỹ thuật viên Hồng Vinh, các phát thanh viên Phương Hằng, Sơn Tùng thực hiện. Bài vở cộng tác quý vị và các bạn có thể gửi tới địa chỉ Phòng Văn học, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, Hà Nội, hoặc hòm thư điện tử phongvanhocvov@gmail.com. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.
1: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
2: âm thanh chân thực, sống động,
1: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
2: những vở diễn đi cùng năm tháng.
1: VOV2,
2: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Marisa, Casta, Eva cuối cùng đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Tuy vậy, trong buổi trao bằng, cả Casta và Eva đều vắng mặt. Marisa không tỏ ra quá ngạc nhiên, tính khí của Casta và Eva đều thất thường. Hơn nữa, Casta còn đang ở Sobotka, chờ cả lớp đến dự tiệc vườn tại nhà của mình. Tuy nhiên, ngay khi tàu dừng ở ga Sobotka, Eva đã rủ cả lớp quay lại vào break trước sự ngỡ ngàng của Marisa. Cô bé phản đối, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh lùng của Eva. Thậm chí Eva còn ép buộc Marisa phải làm theo ý mình, nếu không sẽ đi báo cảnh sát về việc Marisa ăn cắp nhẫn. Mọi chuyện dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Marisa. Cô bé sẽ làm gì trước cáo buộc vô căn cứ nhắm vào mình? Sau đây, giọng đọc Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì, một trong những tác phẩm văn học Ba Lan ấn tượng của nhà văn Tomek Trisna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
2: Và tất cả mọi người bỏ đi để lại Casa, chỉ có một mình tôi ở lại. Casa nhìn tôi, còn Eva gọi Maska. Tôi nuốt nước bọt, bước đi để lại Casa. Minka. Casa gọi sau lưng tôi, Minka ơi. Tôi không ngoảnh mặt lại, bước đi tiếp. Kết thúc rồi, tôi phải làm như vậy, không thể khác được. Vì có lẽ mẹ tôi sẽ không thể chịu nổi việc cảnh sát khám nhà chúng tôi. Eva đợi tôi. Cô bạn ôm lấy tôi. Hai đứa cùng đi ôm nhau. Casa và nhà ga đã ở xa chúng tôi. Cả lũ lội bộ về phía quảng trường chợ cổ. Tớ biết cậu đang xúc động cái gì, Eva nói. Nhưng đã đến lúc rốt cuộc cậu phải thành người lớn. Một khi đã là người lớn thì phải đi theo hoặc những người này hoặc những người khác. Cậu phải luôn luôn nhớ một điều rằng các kẻ thù của các bạn của chúng ta là kẻ thù của chúng ta, mà tớ thì là bạn của cậu chứ còn gì. Rồi sẽ có ngày cậu hiểu ra tớ nói phải. Không có con đường nào khác để tới vinh quang và giàu có ngoài con đường tớ đang đi. Cậu mà muốn lên tới tận đỉnh thì cậu phải y hệt như tớ. Có phải mọi cái tớ đã nghĩ ra là dành riêng cho cậu không? Để cho cậu ít nhiều tập dượt, sẽ không phải chỉ một lần rồi cậu phải lựa chọn. Nếu cậu muốn bứt mình ra khỏi bùn lầy và gia đình mình, thì cậu phải học lựa chọn, và lựa chọn một cách thông minh. Casa là một đứa ích kỷ và điên rồ. Sớm hay muộn, nó cũng phải vào nhà thương điên. Có lần cậu đã cảm ơn tớ vì đã cứu cậu khỏi tay cô ả. Cô ả chỉ muốn hút máu cậu rồi vứt bỏ. Còn tớ cần cậu, và tớ cũng cần cho cậu. Cậu có thể trở nên rất mạnh mẽ. Tớ biết ít nhiều chuyện này. Tớ cần sức lực của cậu. Thế nhưng cậu mà kết bạn với những kẻ yếu thì sức mạnh của cậu sẽ biến mất tăm. Cho nên tớ đề nghị cậu hãy tiếp nhận sự trợ giúp của tớ bây giờ, để một ngày nào đó tớ sẽ có thể tiếp nhận sự trợ giúp của cậu. Cậu có lý, tôi nói. Cậu có lý, thế nhưng cậu đừng nói gì với tớ nữa. Eva mỉm cười. Ok, cô ấy nói rồi chạy ra chỗ Claudia. Chúng tôi ngồi trên ghế đá trên quảng trường chợ cổ, quanh khu vực bức tượng bê tông lớn. Eva cùng Zibinski và lũ con trai kéo nhau vào cửa hàng mua rượu vang. Lũ con gái bắt đầu hát. Đó là một điệu nhạc nào đó, nhưng lời tự bịa. Tôi liếc nhìn đồng hồ. 9 giờ 10 phút. Kim chỉ giây không dịch chuyển. Đứng im. Lũ con gái hát đoạn 2. Tất cả đều hát ngoài tôi. Tuổi mới lớn của tôi là như vậy đấy. Tôi đã lựa chọn một cách thông minh. Tôi chẳng thể làm khác được, và suốt đời tôi sẽ lựa chọn như vậy. Tôi sẽ đứng nhìn những kẻ xấu triệt hạ những người tốt, và thậm chí không thèm ngọ nguậy ngón tay. Dù một ngày nào đó tôi sẽ có con, để là người tốt đối với các con của mình, thì đôi khi phải là người xấu đối với các con của những kẻ khác, đối với tất cả trẻ con chưa đủ. Sao lại có thể như vậy được? Vừa là người tốt, vừa là người xấu. Không được. Tốt và xấu phải tách biệt nhau. Hoặc là người xấu, hoặc là người tốt. Tôi đứng dậy khỏi ghế, bỏ chạy. Tôi chạy ra ga. Không có Casa ở đó nữa. Tôi quan sát chung quanh. Chỗ nào có thể có nhà của bà Casa nhỉ? Chắc là ở đằng kia. Tôi chạy. Đúng, ngôi nhà này. Tôi đứng nín thở bên cổng phụ. Trong vườn, bà của Kasa đang dọn dẹp bên những chiếc bàn, nhưng không thấy Kasa đâu. Bà nhanh tay thu dọn đĩa trên các bàn. Bà nhìn lên trời. Tôi nhìn. Ôi, những con rồng đen rất đáng sợ, đang tụ tập trên trời cao. Chúng đang dương rộng những cái vòi của mình trên đó. Chúng bay theo sau chúng tôi, từ Vobrik đến đây. Bà ôm chồng đĩa chạy vào nhà. Kasa! Tôi thét to. Kasa ơi! Bất thình lình, có cái gì đó chạm vào người tôi. Tôi quan sát. Ở đằng kia, đằng xa, trên đường quốc lộ bên sườn núi, tôi nhìn thấy một vết màu vàng. Ồ, vết này biến vào rừng rồi, trên con đường mòn dẫn lên đỉnh núi ở Sleza. Đó là Kasa trong chiếc áo vàng của mình. Tôi phải đuổi theo cô bạn bằng được, cho dù phải đi rất xa. Tôi chạy băng qua cánh đồng. Tôi ngã vì chân tôi bị tụt xuống hố tổ chuột chũi. Tôi rút chân lên ngay. Nếu Eva làm đúng lời đe dọa tôi, nếu mẹ tôi có mệnh hệ gì, tôi biết tôi sẽ làm gì. Tôi sẽ lấy thuốc nơ vít đục thủng mắt Eva. Tôi thề. Tại sao tôi không nói ngay với cô nàng như vậy? Tớ sẽ đục thủng mắt cậu. Tớ thề đấy. Tôi đang trên đường quốc lộ rồi, nhưng đến đường mòn chạy lên đỉnh núi vẫn còn trên một cây số. Tôi không còn sức để chạy nữa. Một chiếc xe taxi chạy tới, tôi không có tiền. Biết làm sao? Tôi vẫy tay. Xe taxi dừng lại. Tôi ngồi vào xe. Đằng kia! Tôi nói. Chúng tôi quay đầu xe đi dưới chân núi. Ồ, tôi đã nhìn thấy Kasa ở chỗ này. Ông dừng lại đi! Tôi nói. Chúng tôi dừng lại. Người lái xe ngoái đầu về phía tôi. 200. Người lái taxi nói. Tôi cho tay vào túi. Ôi, cháu không thể lôi ra được. Đợi chút xíu ạ. Tôi xuống xe, giả vờ lục lọi trong túi và bất thình lình tôi ủ té chạy vào rừng. Tôi nghe tiếng dập cửa xe đằng sau lưng tôi, tiếng nện chân. Ông lái xe đang đuổi theo tôi. Ông túm lấy tôi, giằng người tôi lại, lôi ngược tôi trở lại. Đồ chó, mì sẽ biết tay ta. Người lái xe taxi bẻ quạt tay tôi ra đằng sau, dẫn tôi tới chỗ xe ô tô. Tôi la hét lên. Mày đi mà hét cảnh sát! Người lái xe mắt long sòng sọc. Tôi đá ông ta một phát và tôi tự ngã. Ông ta nhấc tôi dậy, lại bẻ quạt tay tôi ra sau. Đúng lúc này tôi nhìn thấy toán khách du lịch đang xuống núi. Cứu tôi với! Tôi hô lên. Hắn cưỡng hiếp tôi! Toàn khách du lịch chạy tới chỗ chúng tôi sẽ hét to để cho ông tài xế không thể thanh minh với họ. Hình như ông ta đã hiểu ra ý đồ của tôi, vì ông ta buông tôi ra ngay và chạy về phía xe ô tô. Còn mấy khách du lịch đuổi theo ông lái xe. Tôi đang chạy trong rừng cây, chạy lên núi, không có ai đuổi theo tôi cả. Tôi nằm trong bụi cây, thở. Tôi phải thở rất mạnh. Càng lúc trời càng tối, càng lúc dốc càng dựng đứng. Tôi nghe có tiếng chân người đằng trước mặt. Nhóm con gái và con trai, lưng đeo ba lô, đang xuống núi theo con đường đá. Các bạn có nhìn thấy cô gái mặc áo cánh màu vàng ở đâu không? Đồ điên! Cả toán đáp lại. Chạy theo bọn này ngay! Cơn giông khủng khiếp đang ùn ùn kéo tới kia kìa. Trong dãy núi này, toàn quặng uran. Một lát nữa thôi, nơi đây sẽ là địa ngục đấy. Tôi lại cô đơn. Tôi leo lên cao trong bóng đêm dày đặc. Dây buộc giày của tôi bị đứt. Tôi đi chân trần. Trời tối đen đến nỗi, hầu như chẳng nom thấy gì cả. Bên trên đầu tôi, cành cây gãy kêu răng rắc. Có người đang đi theo tôi. Tôi quay mặt lại nghe ngóng. Không, chẳng có ai đằng kia cả. Ui! Cây đổ. Có ai đây không? Toàn là đá. Toàn là cây thôi. Kasa ơi! Tôi gọi. Trời đất ơi! Sao mà lặng im kinh khủng thế? Có lẽ tôi bị lạc mất rồi. Không có chỗ nào có đường mòn cả. Ở đâu ra lắm sương mù thế nhỉ? Kasa ơi! Kasa ơi! Kasa đứng đằng kia. Tôi nhìn thấy mái tóc sáng và cái gì đó vàng vàng. Nhất định Đó là chiếc áo cánh của bạn tôi. Casa đứng bất động. Đang nhìn tôi chăng? Tôi chậm rãi bước lại gần. Không, Casa không nhìn tôi, mà quay lưng về phía tôi, ăn mặc rất lạ. Cái màu vàng vàng đó chung cục không phải là áo cánh. Đó là đôi tất dài, giày đỏ và áo khoác đỏ may chỉ vàng. Cô nàng quay mặt về phía tôi. Đó đâu phải là Casa, đó là một người con trai. Có lẽ tôi biết người này. Mái tóc dài vàng được quấn thành lọn, chiếc mũ cắm lông chim, thanh kiếm, một người cải dạng. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi nói, anh có nhìn thấy cô gái mặc áo cánh màu vàng ở đâu không? Trên áo có viết chữ Glimp. Và trên đầu đội chiếc mũ cói. Người này không nghe chăng? Anh chàng nhìn tôi mỉm cười. Như vậy cậu đã đi đến kết luận rằng cái ác và cái thiện không thể cùng nằm trong một hộp chứ? Tôi đang tìm Casa. Tôi nói to hơn. Cô gái mặc áo vàng và đội mũ cói. Còn tớ đang tìm Marisa. Tôi đây, tôi là Marisa đây. Thế mà tớ cứ tưởng tên cậu là Minka hoặc Maska cơ. Cũng là tôi. Casa và Eva gọi tôi như vậy. Thế cậu không nhận ra tớ hay sao? Không. Tôi trả lời. Có. Tôi nói. Tôi không biết. Cậu là Pimpus phải không? Tôi hỏi bất thình lình. Hắn mỉm cười. Pimpus hả? Thậm chí thằng này còn không biết mình có cái tên đẹp như vậy. Tớ mang thư đến cho cậu đây. Thư của ai? Tôi hỏi. Có khi là của chính cậu. Sao lại có chuyện tôi gửi thư cho tôi? Không sao cả. Hắn nói, đằng nào thì tớ cũng ăn mất lá thư rồi, không có gì chữa đói bụng giỏi bằng giấy lá thư. Nhưng mà cậu khỏi lo đi, thằng này nhớ hết sạch sành sanh mọi điều viết trong thư. Thế thư đã viết những gì nào? Tôi hỏi. Tớ đã nói là đã viết hay sao? Đúng, cậu nói như vậy mà. Thế thì có sự nhầm lẫn trong in ấn rồi. Tớ đã nói rằng trong thư có vẽ một tấm bản đồ nom như thể mê cung ấy. Pimpus quan sát xung quanh. Đúng, hắn nói. Hoàn toàn khớp. Có lẽ chỗ này. Cậu có nhìn thấy những tảng đá này không? Đó là phế tích của bức tường. Tôi nhìn những tảng đá trồi lên khỏi mặt đất, tỏa ánh sáng dịu dàng. Chỗ này trở nên vô cùng thơ mộng. Chỗ nào cũng tối om. Chỉ có chung quanh chúng tôi là sáng thôi. Đúng rồi. Pimpus nói. Chúng ta đang đứng ở chính giữa. Cậu có nhìn thấy con đường mòn không? Tôi nhìn về hướng tay hắn chỉ. Có. Đó là đường mòn của Minka. Ở đó cậu sẽ rất lạnh. Như thể bướm đêm tự thiêu thân. Còn chỗ này bắt đầu đường mòn của Marisa. Nó chạy vòng xoắn ốc quanh ngọn núi. Đây là một con đường mòn cực dài. Thế nhưng nếu tớ phải khuyên cậu điều gì thì tớ chỉ muốn nói, Marisa ơi, cậu đi theo con đường này đi. Đi theo con đường mòn này, nhất định cậu sẽ tới nơi. Đến đâu? Tôi hỏi. Biết rồi còn gì? Pimpus mỉm cười. Tất cả các con đường mòn trên núi đều hướng lên đỉnh núi. Còn một đường mòn nữa... Hắn quay mặt lại, dùng thanh kiếm lấp lánh chỉ cho tôi đường mòn thứ tư. Đó là đường mòn gì vậy? Tôi hỏi. Không ai biết được là con đường gì. Có thể là con đường mòn dài nhất trong số tất cả các đường mòn, mà cũng có thể là ngắn nhất. Có thể là con đường mòn thần kỳ nhất, mà cũng có thể là con đường mòn kinh khủng nhất. Có thể chỉ là cái bóng của con đường mòn trong âm bản của ngọn núi chăng? Tớ không thể nói nhiều hơn với cậu được, vì bản thân tớ không biết. Tôi nhìn con đường mòn thứ tư, chẳng khác gì những đường mòn còn lại. Nhưng tất cả mọi cái trong người tôi đang lao tới đó cơ mà. Tôi tiến một bước về phía đường mòn này. Tôi bước thứ hai. Tôi dừng lại. Cậu mà đi con đường mòn này, Pimpus nói. Đứng cao trên đầu tôi. Tớ sẽ cho cậu mượn thanh gươm của tớ. Tôi đã giơ tay định nhận thanh gươm. Thì tôi nghe thấy như thể nghe qua tai nhét bông, dư âm của tiếng sấm. Cơn giông. Casa. Casa ở đâu? Tôi quay mặt về phía Pimpus. Tớ phải tìm bằng được, Casa. Bộ mặt đẹp của Pimpus méo sạch, chán nản. Chắc chắn cô ấy không đi theo con đường mòn này đâu. Tớ yêu cầu cậu nói cho tớ biết Casa đang ở đâu. Để giúp đỡ những kẻ khác, Pimpus nói, trước hết phải giúp đỡ chính mình. Cảnh khôi hài chẳng nghĩa lý gì khi người mù dắt kẻ mù cả. Marisa, cậu nghĩ mà coi. Tớ van cậu đấy, hãy nói cho tớ biết làm thế nào để tìm được Casa. Casa đã đi bằng con đường riêng của mình, cho nên cả cậu nữa hãy đi bằng đường của mình đi. Còn con đường mòn này ư, cậu có muốn đi trên con đường đầy bất ngờ hay không nào? Tớ rất muốn. Tớ trả lời, nhưng tớ phải tìm được Casa. Cơn giông sắp ập đến rồi và tớ phải ở bên cô bạn. Vẻ mặt Pimpus ỉu xìu, cha thanh gươm sáng loáng vào vỏ. Thôi được, hắn nói, tớ sẽ không bó buộc cậu với thanh gươm của tớ nữa. Còn nếu nói về cơn giông thì cơn giông đã có từ lâu rồi. Đúng lúc này bao quanh tôi là chớp, là sấm. Người tôi ướt đầm, tôi run như cầy sấy vì lạnh. Pimpus! Tôi hét to, cậu ấy nói ngay cho tớ, Casa ở đâu? Từ trong mưa, từ bóng tối, cánh tay hiện ra. Đằng kia! Giọng nói vang lên. Vĩnh biệt, Marisa! Trong sấm vang chớp giật, tôi chạy về hướng hắn chỉ tay. Pimpus thương yêu, cậu tha thứ cho tớ nhé. Tớ biết, tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa, nhưng mà tớ phải cứu bằng được Casa. Trong mưa tuôn như thác đổ, tôi leo trên đá ướt. Tôi ngửa đầu nhìn lên cao. Casa nhỏ xíu, hai tay giơ lên biển trời rực cháy. Đang đứng ở trên đó, trên đỉnh núi Sleza, trên đỉnh ngôi tháp ngắm cảnh. Tôi nghe thấy lời khẩn cầu thống thiết, mặc dầu tôi ở quá xa để có thể nghe được. Bố ơi! Bố mang con đi theo với. Chớp lòe và sấm đổ vang trời, núi rừng rung chuyển. Tấm mạng nhện được dệt bởi vô vàn những tia chớp bọc Casa trong tổ kén sáng lòe. Tôi không còn nhớ gì hơn nữa. Tôi đã xuống núi như thế nào? Chuyện gì đã xảy ra mà tôi lại đang có mặt ở nơi đây? Đây ga xe lửa. Đây vẫn là Sobotka. Một người đứng cạnh tôi gập lại chiếc ô đỏ. Tôi ngồi trên ghế trong ngôi nhà nhỏ bên đường ray. Một người đang nhìn tôi. Họ đang nói gì đó về tôi. Chuông reo. Loa phóng thanh kêu sột sột. Tôi ngồi người ướt đẫm, dính chặt vào váy, vào ghế. Có tiếng cười đùa ríu rít. Một đoàn con trai con gái, người ướt đầm lao vào đây. Bọn chúng nó. Tôi lén chạy ra sân ga. Có thể chúng nó không phát hiện ra tôi. Tôi ngồi co ro trên ghế đá dưới chân tường. Cánh cửa kêu cọt kẹt. Cô bạn mắt đen, tóc đen đi tới chỗ tôi ngồi. Ngồi cạnh tôi trong mưa. Sao? Cậu không tìm thấy Casa sao? Casa đã lên thiên đường cùng với bố mình rồi. Sao cậu nói gở thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chúng ta đã giết Casa. Cậu đã giết bạn ấy và cả tớ cũng đã giết bạn ấy. Tất cả chúng ta đã giết bạn ấy rồi. Cả thế giới đã giết bạn ấy. Cô bạn bèn túm lấy hai vai tôi lắc mạnh. Maska, cậu làm sao thế? Cô bạn biến luôn. Con tàu đang chuyển bánh, tôi đang trên toa tàu, lưng quay về phía Vobrich, mặt hướng về Sleza. Tôi nhìn, ngọn núi đang xa dần. Lúc này, ngọn núi đã nhỏ xíu như cái hang chuột chũi. Bên cạnh hang là xác con chuột chũi con nọ. Màn mưa đã trùm lên ngọn núi. Cháu ơi, sao cháu lại khóc? Một bà già hành khách hỏi tôi. Mazda cùng Claudia đi ngang qua. Cậu có thấy Eva đâu không? Trước nhà, tôi gặp bố. Con nằm xuống ngay. Mẹ tôi bảo. Nhưng chị ấy run ạ. Tarsil nói. Rosa thêm vào. Con đã vắt nước váy của chị. Phải tới 5 lít nước ấy. Tôi đẩy chăn ra khỏi người. Đó là tảng đá lớn. Tôi không đẩy nổi. Biết làm sao? Phải để dành đôi chân. Tôi mà không có chân thì tôi có đi được không nhỉ? Chẳng sao cả, tôi sẽ bơi ếch. Tôi đang bơi. Sao chỗ này lắm cây thánh giá thế? Thánh giá trải dài đến tận chân trời, đang xếp hàng thì phải. Chỗ nào cũng thấy toàn thánh giá. Trên thánh giá là người bị đóng đinh. Họ rên la khóc lóc, co rúm như những con giun. Chỗ của mày ở đâu? Đồ chết tiệt! Họ quát tôi. Cút ngay xuống cuối hàng. Tôi nói cho nhà chị biết, máu tóe cả vào thịt thăn và thịt chín rồi. Đừng xô đẩy, đừng xô đẩy. Tôi nói. Bác ơi, còn nhiều nữa không? Cô này không đứng xếp hàng ở chỗ này đâu. Trời đất ơi, hình như người ta đang xếp hàng lên thiên đường. Các vị khỏi sợ đi, các vị yêu quý. Tôi sẽ không chen ngang đâu. Tôi sẽ không chen ngang đâu. Tôi sẽ đi xếp hàng chỗ khác. Tôi từ từ trôi về phía cuối. Chỗ này càng lúc càng nhiều trẻ em bị đóng đinh trên các cây thánh giá. Chúng khóc rằng con tim chúng nát tan. Ồ, một ông lão đang đi, tay chống can, mặc áo choàng lóe sáng, râu bạc dài quét đất. Tôi bơi lại chỗ ông già khoanh tay. Lạy Đức Chúa Trời, xin Ngài hãy giúp đỡ chúng, trẻ con có tội tình gì đâu. Tôi nhìn, lão già lấy hai ngón tay gọt gọt vào nhau như gọt cà rốt, rồi lão thét to. Raku! Raku! Lão cười khúc khích bỏ chạy, chạy kiểu cóc nhảy. Lão trốn vào rừng thánh giá, tôi nghe thấy tiếng sụi bọt. Tôi quay mặt lại. Ở đây, trên bệ đá trắng, một đứa trẻ con da hồng xinh xắn đang quấy môi trong trào. Nó mỉm cười với tôi, nhe bộ răng sứ. Chị nếm thử coi. Nó hót như chim họa mi. Đây là món súp rất ngon và không ngon. Nó lấy thìa môi múc súp đưa lên miệng tôi. Tôi húp súp. Súp nổ bùng lửa băng và băng lửa trong bụng tôi. Tôi tỉnh dậy, để rồi ngay lập tức lại chìm vào giấc mơ mới. Tôi ngồi trên đi văng, mặc bộ pyjama xanh ra trời. Căn phòng bé tí xíu như thể cái lồng chim kim tước. Tôi vội vàng cởi pyjama ra, mặc váy vào. Tôi bước ra ngoài, chỗ này treo quần áo. Đằng kia trước tivi, cả nhà đang cầu kinh. Phòng sáng sủa, trời nắng. Trên màn hình có gì đó lướt nhanh. Tôi chạy ra ngoài phố. Những ngôi nhà cao chung quanh che lấp tất cả. Có một việc quan trọng nào đó tôi phải làm. À, tôi biết rồi. Tôi phải xác định giấc mơ này tụt hậu bao xa. Tôi cần 5 rô ti. Ô, có gì đó óng ánh trên cầu thang. Tôi cúi xuống. Đó là đồng 5 rô ti. Còn ở đằng kia, một cái bốt điện thoại. Tất cả như được chuẩn bị sẵn cho ý định của tôi. Tôi mang 5 rô ti vào bốt, nhét đồng xu vào khe máy, rồi dùng ngón tay quay vòng. Tôi nghe tiếng tút tút trong tai. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói. Tôi nghe đây. Đó là giọng của Kasa. Giọng Kasa to, rõ ràng. Halo, tôi nghe đây. Đó là giọng Kasa. Tôi treo máy nghe. Ôi, tôi là con ngốc. Kasa vẫn sống, đang ở nhà. Tôi phải gặp cô bạn. Phải nhìn tận mắt cô bạn, vì bây giờ tôi mới chỉ tin qua tai thôi.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Tritna. Trong mối quan hệ với Eva, người đọc và người nghe đều nhận thấy rằng Marisa đã hoàn toàn bị dẫn dắt. Như là người trong cuộc, Marisa dường như chưa nhận thức được. Cô bé vẫn tưởng Eva là người bạn tốt, luôn yêu thương và sát cánh bên mình. Điều này đã khiến cô phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Chương trình đọc truyện dài ký hôm nay xin được khép lại. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
3: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
4: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
3: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
6: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
3: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm, các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
4: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
3: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
7: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
4: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
7: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất cariotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
3: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
8: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, tôi cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
6: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Thực sự rất ấn tượng. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Xin chờ hồi kết.
11: Xin chờ hồi kết.
12: Xin chờ hồi kết.
13: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Trong chương trình Xin chờ hồi kết ngày hôm nay thì chúng tôi đem tới cho quý vị thính giả một sự bất ngờ tại ngay phòng thu của chúng tôi. Đấy là sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, chứ không phải là những vị khách mời của những số trước. Đấy là nghệ sĩ ưu tú Thùy Liên nữa. Lời đầu tiên, thay mặt thính giả chương trình, xin gửi lời chào tới vị khách mời ngày hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng.
14: Vâng, xin chào MC, xin chào toàn thể quý vị, quý thính giả nghe chương trình Xin chờ hồi kết. Và chúng ta cùng chờ hồi kết xem thế nào. Rất là nhiều điều thú vị ở chương trình hôm nay.
13: Vâng, lần đầu tiên nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đến với chương trình. Anh cũng đã rất hiểu về chương trình này. Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, đối với cả cuộc sống thì chúng ta đâu đó vẫn gặp phải những cái trường hợp mà mang trong mình những cái định kiến. Sau này khi những sự việc xảy ra, chúng ta mới vỡ lẽ ra và mới nhận ra rằng có những cái chúng ta cứ đóng đinh trong đầu là người A phải như thế này, người B phải như thế kia. Nhưng đến khi có một cái bước ngoặt, một cái ngã rẽ thì lúc đấy mọi thứ nó không còn là như những gì chúng ta nghĩ nữa. Đặc biệt là đối với cả môi trường giáo dục, đối với cả nhiều người học trò như tôi và anh chẳng hạn, đúng không ạ? Thì luôn luôn nghĩ rằng những người thầy luôn luôn là chuẩn mực. Và ngược lại cũng có những người thầy khi gặp phải những người học trò làm trái ý với cả thầy thì cũng có những cái định kiến về học trò. Anh đã gặp phải những trường hợp này bao giờ trong cuộc sống chưa?
14: Anh hiểu này. Có lẽ là do cái tuổi tác của mình ấy, thì cái thời mình đi học thì mình luôn luôn bị trong một cái khung của cái nền giáo dục. Đó là điều đương nhiên thôi. Bởi vì tất cả những ai đã sinh từ năm 7X, 8X đều chịu chung một cái quan niệm là đã là học sinh là phải nghe.
13: Đúng rồi.
14: Mà rõ ràng cái việc mà giữa tình cảm mối quan hệ giữa thầy và trò nó cũng có những cái mà gần như là mặc định cho cái việc đó. Thì khi mà mình là học sinh thì nhìn thầy giáo á, cái sự nghiêm khắc á, thì có thể mình sẽ đánh giá là khi thầy đã nói ra là phải đúng. Nhưng cái ngày hôm nay cái khái niệm đấy hoàn toàn không phải mất đi, nhưng có nghĩa là cái môi trường đã tạo cho cái nhận thức của học trò về cách tiếp cận cái môn học cũng như tiếp cận cái các cái nền giáo dục ấy, nó sẽ khác hơn. Cái quan trọng nhất của vấn đề là ở đây là kể cả thầy cả trò đều bắt nhau một điểm là cái hiệu quả của việc dạy và học thế nào là cho tốt nhất. Cái đấy là vấn đề.
13: Đúng như anh nói, ngày xưa thì chúng ta thường là hay nghĩ theo một chiều thôi.
14: Đúng rồi.
13: Nó không có cái sự trái chiều. Nhưng mà đối với cả cuộc sống ngày hôm nay thì có rất nhiều những cái điều nó trái chiều trong cái tiểu phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ nghe. Và để anh có thể hiểu rõ hơn cái nội dung của cái tiểu phẩm có cái tên là Định Kiến mà chúng tôi sẽ gửi tới anh và quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay, thì ngay sau đây mời anh cùng quý vị thính giả đến với cả tình huống đầu tiên trong cái tiểu phẩm này. Vâng, xin mời kỹ thuật viên Vĩnh Tiến.
15: Dạ, em chào thầy ạ.
16: Tuấn đấy à? Vào đây, vào đây em.
15: Dạ.
16: Thầy bảo này.
15: Dạ.
16: Với học lực của em, theo thầy, em cứ mạnh dạn đăng ký ngành có điểm cao nhất của trường Đại học Kinh tế thì hơn.
15: Dạ, ý thầy là ngành thương mại điện tử ạ.
16: Ừ, thầy nghĩ với học lực của em thì nên cố gắng. Thầy tin em sẽ đạt điểm để đỗ chuyên ngành ấy.
15: Dạ vâng ạ. Trước lúc đăng ký, em cũng định... Nhưng thấy số điểm đầu vào cao quá, cho nên em không tự tin lắm ạ.
16: Tâm lý đi thi thường ai cũng như vậy. Nhưng em phải tin thầy, tin vào năng lực của chính mình và coi đấy là mục tiêu để cố gắng.
15: Dạ, vậy em sẽ thay đổi ngành đăng ký ạ.
16: Ừ. À, thế còn bạn Kiên thế nào? Em chơi thân với Kiên, cũng nên khuyên Kiên suy nghĩ thay đổi đăng ký tổ hợp môn thi. Đành rằng Kiên học các bộ môn tự nhiên không bằng em, nhưng từng ấy năm học chuyên toán, giờ lại đăng ký thi tổ hợp toàn các môn xã hội, thầy thấy không ổn lắm.
15: Dạ vâng, em có nói chuyện với Kiên rồi, nhưng bạn ấy vẫn không thay đổi quyết định thầy ạ.
16: Thế à?
15: Dạ vâng ạ.
16: Thế còn việc thầy yêu cầu Kiên mời phụ huynh lên gặp thầy, sao mấy hôm rồi không thấy bố mẹ của Kiên lên để trao đổi nhỉ?
15: Việc này em cũng thấy Kiên bảo đã thông báo cho mẹ bạn ấy, nhưng em cũng không rõ bao giờ thì bác ấy đến thầy ạ.
16: Ừ, thôi được rồi, em về lớp đi. Thầy chỉ trao đổi với em việc đó thôi. Cố gắng nhé.
15: Dạ, vâng ạ. Em chào thầy ạ.
17: Tuấn đây à?
15: Dạ, cháu chào bác Lan ạ.
17: Thế thầy Sơn có ở đây không cháu?
15: Dạ, thầy có ạ. Bác vào đi ạ. Thầy cũng vừa mới nhắc tới bác đấy ạ.
17: Vậy bác vào gặp thầy đã nhá.
15: Dạ vâng ạ.
16: Mời vào.
17: Dạ, chào thầy ạ. Tôi là phụ huynh của em Kiên ạ.
16: À vâng, mời chị ngồi.
17: Dạ.
16: Hôm trước tôi có nhắn em Kiên để mời chị lên trường trao đổi về việc học tập của em, cũng như lựa chọn khối thi đại học sắp tới ạ.
17: Vâng vâng. Thầy ơi, vậy việc học của cháu Kiên nhà tôi có vấn đề gì không hả thầy?
16: Có chị ạ. Đây, chị xem đi ạ. Với trách nhiệm là thầy chủ nhiệm lớp, nên tôi sợ em Kiên làm như thế này sẽ ảnh hưởng tới kết quả của cá nhân, thậm chí còn ảnh hưởng tới kết quả chung của cả lớp, của trường và mong muốn của gia đình nữa.
17: Dạ.
16: Tôi cũng đoán chắc chị chưa biết những gì em Kiên làm, nên mới mời gia đình lên để trao đổi cho rõ.
17: Vâng, cảm ơn thầy. Quả thật, hôm nay thầy cho mời đến trường, tôi mới biết cháu lại có những thay đổi như vậy ạ.
16: Dạ thưa chị, Kiên và Tuấn là hai học trò tôi yêu quý. Sắp tới tôi chuyển công tác lên sở, và đây là lớp học cuối tôi chủ nhiệm. Tôi mong làm tròn trách nhiệm với các em, đặc biệt là Kiên. Ngành học kinh tế mà tôi định hướng cho em Kiên cũng là ngành học được hầu hết các bạn trong lớp chọn. Dù gì, học ngành đó sau này làm kinh tế cũng sẽ dễ phát triển, có chỗ đứng và tương lai hơn chị ạ.
17: Vâng.
16: Việc cũng chỉ có vậy thôi. Chị về trao đổi và khuyên nhủ em Kiên chị nhé.
17: Vâng, cảm ơn thầy. Tôi sẽ về trao đổi lại với cháu. Ừ, dạ, tôi xin phép thầy ạ.
16: Vâng, chào chị ạ.
17: Rồi ạ, còn với cái, cứ thích là làm thôi.
18: Alo, mẹ à?
17: Con tan học chưa? Đang ở đâu thế?
18: Dạ, con tan học và đang về nhà.
17: Được rồi, ở nhà đợi mẹ về. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy.
18: Vâng ạ.
13: À, vâng, vừa rồi thì nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cùng quý vị thính giả đã nghe tình huống 1 của chương trình ngày hôm nay. Thưa nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, với tình huống 1 của chương trình như vậy thì anh có những cái đoán định như nào?
14: Thực ra thì vừa nghe qua câu chuyện,
13: vâng,
14: với tâm lý của một người phụ huynh thì chắc chắn là mình sẽ khuyên con theo cái hướng là thầy đã hướng cho con như vậy rồi.
13: Như thầy giáo Sơn đã
14: thầy
13: nói.
14: Thầy giáo Sơn đã nói, có nghĩa là thầy đã nhìn được cái khả năng cũng như là cái học lực của con mình rồi.
13: Vâng.
14: Và định hướng cho con mình hướng đấy thì mình nghĩ là tốt thôi. Bởi vì không ai gần gũi con mình và hiểu con mình bằng giáo viên trực tiếp chủ nhiệm.
13: Vâng, cả. Đúng rồi. Mà đây lại là cái lớp chuyên toán, đúng không ạ?
14: Rồi. Thì theo mình đoán thì là chắc chắn là mẹ sẽ về khuyên con theo cái hướng thầy đã trao đổi với mẹ.
13: Vâng, nhưng mà đấy là anh đang đoán định là về cái sự mong muốn của phụ huynh, tức là người mẹ.
14: Ừ.
13: Đúng không ạ? Theo cái chiều hướng mà thầy đã gợi ý,
14: định hướng.
13: Vâng, định hướng cho học trò là cậu Kiên như vậy. Vậy thì còn về phần phía cậu Kiên thì anh đoán như thế nào? Cậu ấy có thay đổi cái quyết định của mình không?
14: Ở đây thì mình nghĩ là cậu học sinh này, khi mà cậu đã quyết định thay đổi về cái dự định thi vào cái trường á,
13: vâng,
14: mà cậu muốn đi ngược lại cái mà thầy giáo cũng như là mẹ cũng kỳ vọng,
13: vâng,
14: thì đấy là cái mà cái tâm lý của cậu học sinh này thôi.
13: Vâng.
14: Bởi vì rõ ràng là khi mà bạn ấy thấy vấn đề, tức là khi mà tất cả cùng thi vào một cái khối như mà thầy đã nói,
13: vâng,
14: thì bạn thấy khả năng của bạn ấy và thấy thực lực của bạn ấy trong việc học nó chưa đạt được cái trình độ như mà mọi người đang mong muốn. Và cậu muốn tìm ra một cái việc mà chọn con đường đi riêng cho mình, vừa đúng khả năng, vừa đúng thực lực.
13: Vâng. Đấy là những đoán định nghệ sĩ ưu tú Hằng Tùng chia sẻ. Bây giờ xin mời quý thính giả cùng anh đến với tình huống thứ hai của chúng tôi.
18: Mẹ về rồi ạ.
17: con có biết mẹ ở đâu về không?
18: Dạ, con biết ạ.
17: Thầy Sơn nói cho con biết hay là ai?
18: Dạ, bạn Tuấn nói cho con biết, mẹ đã đến trường gặp thầy Sơn rồi.
17: Vậy, mẹ hỏi lý do tại sao con lại tự ý thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học hả?
18: Dạ, vì con thấy con phù hợp với ngành học ấy, con thấy thích, nói sợ mẹ phản đối, nên con không dám á.
17: Không dám? Con có biết con thi vào đâu, học ngành gì, là việc hệ trọng trong đời của mỗi người không hả? Đang học chuyên toán, giờ con tự ý đăng ký vào một trường học thiên về xã hội như thế, sẽ bất lợi khi thi, con có hiểu không? Rồi cả công việc sau này nữa.
18: Thì trường ấy cũng có cả ngành dành cho khối A mà mẹ. Con đăng ký thi trường ấy, nhưng con thi khối A, chứ không phải thi khối B như mẹ nghĩ đâu.
17: Thi khối A? Vậy tại sao con không chọn đăng ký thi những trường khác như các bạn trong lớp đăng ký? Đây lại tự ý một mình đăng ký một kiểu như thế hả con?
18: Dạ, vì con thấy thích và phù hợp với bản thân ạ.
17: Thích à? Phù hợp với bản thân à? Giờ lớn rồi, sắp thi đại học, còn phải bỏ ngay cách nghĩ cảm tính ấy. Và cả lối suy nghĩ thích gì làm đó không nói cho mẹ biết. Con hành xử như thế, con tự nghĩ xem có đúng không hả?
18: Con xin lỗi mẹ. Con biết, khi tự ý thay đổi nguyện vọng thi, chắc chắn sẽ làm mẹ thất vọng. Nhưng con cảm thấy bản thân phù hợp với ngành học đó. Nhiều bạn cũng nhận ra con có tố chất ấy, nên con mới mạnh dạn đăng ký.
17: Đấy, đấy, đấy. Như thế việc con làm, có cảm tính không? Hả? Mẹ đẻ ra con, nuôi con, đồng hành với con từng ngày từng tháng. Con đi học từ nhỏ đến lớn. Thầy Sơn chủ nhiệm lớp, dạy con 3 năm cấp 3 còn không biết. Không hiểu học lực, sở trường, sở đoản của con như thế nào hay sao? Mà con lại không hỏi thầy, hỏi mẹ, lại đi nghe lời các bạn hả? Con làm mẹ và thầy thấy rất thất vọng. Cũng may là thầy Sơn phát hiện sớm, nên thông báo cho mẹ biết. Giờ con đăng ký lại nguyện vọng những trường ban đầu mà mẹ con mình đã bàn bạc, thống nhất, con nhớ.
18: Nhưng mà con...
17: Không nhưng gì cả. Mẹ đã nói rồi, thầy đã khuyên như vậy rồi, mà con vẫn còn chưa hiểu à? Ai đây?
19: Dạ, cháu Tuấn ạ. Cháu chào bác ạ. Dạ thưa bác, Kiên có nhà không bác?
17: Có, Kiên ở trong nhà. Cháu vào đi. Bác cũng đang có chuyện muốn hỏi cháu một chút.
19: Dạ vâng ạ. Cháu đến rủ Kiên đi học thêm môn toán tối nay bác ạ.
17: Bác biết, giờ vẫn còn sớm. Cháu vào trong nhà, bác muốn nhờ cháu khuyên bạn Kiên giúp bác thay đổi đăng ký nguyện vọng thi đại học. Kiên nó cứ tự ý thay đổi như thế, bác lo lắm.
19: Dạ, cháu cũng xin lỗi bác, vì trước khi thay đổi nguyện vọng đăng ký thi đại học, Kiên cũng tâm sự với cháu. Bạn ấy dặn cháu không được nói với bác, cho nên cháu không dám ạ.
17: Ừ, cái này là ở Kiên, chứ có phải là cháu đâu mà phải xin lỗi. Bác cũng không thể trách cháu được. Thôi, cháu vào nhà khuyên nó giúp bác nhé.
19: Dạ vâng ạ.
13: Vâng, tình huống thứ hai của chương trình thì cũng đã cho nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng như quý thính giả của chương trình một cái nhìn rõ hơn về những cái quyết định của cậu Kiên. Ở đây thì với cái sự cáu gắt của người mẹ cũng như là động viên của người bạn tên Tuấn thì theo anh Tùng có lay động được cái sự thay đổi của cậu Kiên này không?
14: Theo mình nhìn nhận trong câu chuyện cái tình huống thứ hai này thì cậu Kiên kia chắc chắn không thay đổi đâu. Bởi vì khi mà nói với mẹ thì đấy, như chúng ta biết câu chuyện cái tình huống này thì rõ ràng là mẹ là con phải thế này, con phải thế kia. Vẫn là cái sự áp đặt cho đứa con thôi. Ở tình huống này thì tôi thấy là rõ ràng người mẹ không hiểu về con nhiều lắm đâu. Chỉ biết là đòi hỏi ở con thôi.
13: Nhưng mà ở đây lại còn có cả cái vai trò của người thầy như ở trong cái tình huống một chúng ta nghe.
14: Cái người thầy thì rõ ràng là khi học trên lớp thì kể cả ba mấy 40 học sinh ý, thì thầy sẽ rất là nhìn thấy là cái khả năng của em A, em B, em C thế nào thì sẽ đánh giá được. Và cái mà hiểu được tâm lý các em ấy thì thầy cũng hiểu được. Nhưng rõ ràng cái việc ở đây là cái sự can thiệp của người lớn ấy, nói chung nhá, chứ không phải nói về giáo viên hay gia đình mà bố mẹ nữa, mà can thiệp người lớn đối với một cái việc mà các bạn lựa chọn công việc, lựa chọn ngành nghề để đi thi ấy, thành ra là áp đặt rồi, rõ ràng gây một cái sự khó chịu trong cái bạn trẻ Kiên này. Đấy thì chắc chắn là Kiên sẽ bằng cách nào đó Kiên sẽ thuyết phục thầy để cho Kiên thi cái trường mà Kiên muốn. Và khi mà Kiên đã chọn được cái điều đấy thì rõ ràng là thì Kiên sẽ phải làm hết sức mình để khẳng định được cái việc là lựa chọn của Kiên là đúng với thầy, với mẹ trong cái trường hợp này.
13: Lật ngược lại một cái vấn đề ở tình huống 1, Khi mà thầy giáo Sơn có nói với cả mẹ của Kiên thì có vẻ như đây cũng là một người thầy rất tâm huyết. Bởi vì chính thầy giáo Sơn đã nói rằng đây là cái lớp cuối cùng mà thầy ấy chủ nhiệm. Và bản thân cậu Kiên này và cậu Tuấn là hai người bạn thân, cũng là hai người có học lực rất là tốt và thầy cũng rất là yêu quý. Mẹ cậu Kiên thì phản đối cái sự thay đổi của Kiên và cho rằng đấy là cảm tính. Thì ở đây nó đang có một cái sự mâu thuẫn là vậy thì cậu Kiên với cái thay đổi đấy thì cậu ấy thực sự là cảm tính hay là người thầy và người mẹ là những người đặt cái cảm tính của mình vào?
14: Theo mình nhìn nhận ở cái tình huống câu chuyện này thì rõ ràng là bố mẹ nào cũng muốn con có một cái môi trường tốt về học tập cũng như là về lao động. Thầy cũng vậy thôi. Thầy cũng chỉ muốn là học sinh của mình làm sao đấy để là sau khi rời ghế phổ thông trung học rồi lên đại học và tiếp theo là ra trường nữa, chọn ngành nghề đúng và chọn những vị trí đúng. Thứ nhất là vẻ vang cho gia đình mà làm rạng danh cho thầy. Đấy là chuyện đương nhiên.
13: Ai cũng muốn thế
14: cả. Ai cũng muốn. Nhưng ở đây mọi người quên mất điều rằng là cái mong muốn và cái sở thích hai cái nó không thể nào mà luôn luôn song hành được. Rõ ràng cái việc đấy. Cái muốn khác nha. Cái niềm muốn ấy nó không đúng chỗ, không đúng người, không đúng việc thì rõ ràng nó cũng không đạt kết quả như mình mong muốn đâu. Thế thì mình quay trở lại cái việc học này thì rõ ràng là Kiên đã nhìn thấy cái khả năng của bạn ấy trong cái vấn đề chọn trường, chọn lớp.
13: Vậy thì trước khi đến với cả tình huống 3 trong cái tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay của chúng tôi thì ở đây có 3 nhân vật mà tôi rất muốn anh cùng quý vị thính giả có một cái sự đoán định về tương lai của họ trước khi đến cả tình huống cuối cùng của chúng ta để mọi thứ sẽ rõ ràng. Đầu tiên là người thầy Kiên Sơn. Ông có nói rằng là đây là cái lớp cuối cùng ông ấy chủ nhiệm và mấy bữa nữa là ông ấy sẽ nhận nhiệm vụ mới ở trên sở giáo dục. Cậu Tuấn, bạn thân của Kiên, cũng là một người học rất giỏi. Cậu đã đăng ký nguyện vọng thi vào trường kinh tế theo đúng cái định hướng của người thầy. Và còn Kiên thì làm trái ngược hoàn toàn. Vậy thì anh đoán cái tương lai của ba cái nhân vật này sẽ như thế nào trong cái tình huống cuối của chúng tôi?
14: Mình không
13: đầu tiên là người thầy đi.
14: Rồi, mình không có cách nhìn tiêu cực nha. Mình rõ ràng cái việc người thầy là thì ra cái việc mình định hướng cho các em là đúng. Nhưng để chọn cho vị trí hoặc là chọn ngành nghề thì các em đã quyết định được thay mình rồi. Và đấy là mình chỉ gọi là thêm vào cái phần đấy để là các em tự tin hơn để bước vào cuộc sống này tốt hơn thôi ở góc độ thầy giáo.
13: Nhưng mà theo anh ấy, cậu Tuấn ấy, bạn thân của Kiên ấy, thì có thành công trong sự nghiệp không?
14: Cái sự thành công ấy nó phụ thuộc nhiều yếu tố lắm nhá, hiểu nhá. Theo như cái nhân vật mà mình được nghe và tính giả được nghe đó thì bạn Tuấn này sẽ không đi xa được đâu. Bởi vì cái tính cách của bạn ấy thì Tuấn sẽ là người là chỉ dừng lại đấy thôi. Và cái người mà mình cho rằng là thành công nhất ở trong cái câu chuyện này mà tình huống thứ ba mình chưa biết.
13: Đây là chúng ta đang đoán.
14: Ok. Thế thì đấy là bạn Kiên. Bạn đã tìm cho mình một cái con đường đi mà một bạn thấy đứng là sở thích và khẳng định vị trí cũng như là bộc lộ hết tất cả những cái gì khả năng của bạn có thể làm được.
13: Giống như anh nói ở lúc trước đấy là bạn ấy chứng minh con người bạn ấy và chứng minh những gì bạn làm là đúng.
14: Đúng rồi. Thì cái việc bạn Kiên khẳng định ở đây nhá, thì rõ ràng là khẳng định ở yếu tố tích cực chứ không phải là một cách gọi là mình cứ mù quáng đâu. Rõ ràng bạn có sự tính toán và có sự có cân nhắc rất rõ trong cái việc mà lựa chọn con đường đi của mình sau này.
13: Đấy là những dự đoán tiếp theo mà nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng vừa mới nói. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả tình huống thứ ba và cũng là tình huống cuối cùng của tiểu phẩm định kiến ngày hôm nay để xem những đoán định của nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng có đúng như những gì mà anh nghĩ không.
20: Mời vào.
21: Dạ, em chào thầy ạ.
20: Tuấn đấy à?
21: Dạ, em đến có chút quà mừng thầy nhận nhiệm vụ mới. Chúc thầy sức khỏe và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cương vị vừa được giao ạ.
20: Tuấn.
21: Dạ.
20: Từ lúc nào em trở nên khách sáo với thầy như vậy?
21: Dạ.
20: Em đến chơi và gặp gỡ riêng tư thế này, gọi tôi là thầy không sao. Chỗ đông người thì em cứ gọi tôi là anh cũng được. Ở những chỗ như thế, gọi tôi là thầy, người khác họ sẽ dị nghị.
21: Dạ vâng, em hiểu ý thầy.
20: Mấy bữa nữa, Sở Giáo dục tỉnh sẽ mở mấy gói thầu cung cấp trang thiết bị cho một số trường. Danh mục thiết bị tôi đã gửi qua email. Tuấn xem công ty có cung cấp được không thì chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Gói thầu đợt này so với năm ngoái lớn hơn nhiều đấy.
21: Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Chút về công ty.

0: Em nghĩ cũng không có gì khó khăn đâu ạ.
1: Cái này thì... Thôi, được rồi, để tôi tính xem thế nào đã nhá.
0: Dạ.
1: Mà này,
0: Dạ.
1: muốn mở rộng thì mở rộng, nhưng làm ăn cho nó cẩn thận. Công ty mang tiếng hoạt động bao nhiêu năm, đến cái hợp đồng soạn, lần nào cũng phải sửa, thiếu chuyên nghiệp lắm.
0: Dạ vâng, lúc trước thầy góp ý, em cũng đã suy nghĩ và dự định thuê một người chuyên về pháp chế để làm việc đó. Cho nên thầy cứ yên tâm ạ, mà người này cũng là người quen. Em nói ra chắc chắn thầy sẽ bất ngờ đấy ạ.
1: Ai thế?
0: Dạ, bạn Kiên lớp em, thầy nhớ không ạ?
1: À, tưởng ai chứ Kiên thì tôi nhớ rồi. Nhớ lại cách đây hơn 10 năm, hồi hai đứa còn học lớp cấp 3 do tôi chủ nhiệm. Lúc ấy nhớ là Kiên nhất quyết thay đổi nguyện vọng từ thi trường kinh tế như Tuấn để thi vào học ở trường luật. Hết thầy rồi mẹ Kiên khuyên cũng chẳng được. Ai cũng nghĩ Kiên sẽ không đỗ, ấy vậy lại đỗ điểm cao. Sau này tôi nghe nói giờ Kiên là luật sư trẻ cũng có tiếng.
0: Dạ vâng, chính vì vậy em mới có ý là mời Kiên về làm cùng, sẵn sàng trả lương cao hơn so với mức lương hiện có, nhưng mà cậu ấy không chịu.
1: Ừ, kể ra Tuấn mời được Kiên về làm cho công ty phụ trách phần việc ấy cũng yên tâm lắm.
0: Dạ vâng, em sẽ cố gắng thuyết phục Kiên ạ. Giờ em xin phép về, còn triển khai công việc công ty ạ.
1: À, từ từ đã Tuấn.
0: Dạ.
1: Cái này sao lại nhiều hơn mọi khi thế nhỉ?
0: Dạ, thưa thầy, tỷ lệ phần trăm vẫn vậy thầy ạ.
1: Ừ.
0: Gói thầu dự án lần này lớn hơn lần trước, thế cho nên là...
1: Thôi được rồi, được rồi. À, tôi hiểu rồi. Thôi, em về đi.
0: Dạ vâng, em xin phép thầy ạ.
1: Mà này, Tuấn.
0: Dạ.
1: Lúc nào điện cho Kiên, hẹn cậu ấy có rảnh. À, mấy thầy trò mình gặp nhau, hàn huyên chút nhá.
0: Dạ vâng, em sẽ nói lại với Kiên ạ.
1: Ừ.
2: Alo, Tuấn đây à?
0: Ừ.
2: Cậu đến chưa?
0: Tớ đến rồi. Đang ngoài cửa. Cậu ngồi chỗ nào mà tớ nhìn mãi không thấy?
2: Đây, đây, đây. Trong này Tuấn ơi.
0: Ờ.
2: Này, cậu đến một mình à? Sao bảo hẹn cả thầy Sơn nữa?
0: Kiên ơi, hỏng rồi. Thầy Sơn.
2: Sao thế? Có chuyện gì với thầy à?
0: Không chỉ có chuyện với thầy, mà có lẽ cả tớ... Cả tớ sắp tới cũng sẽ phải.
2: Okay.
0: Cậu có thể giúp tớ và thầy được không?
2: Tuấn, cứ bình tĩnh. Nói rõ tớ xem, có chuyện gì nào?
0: Từ sau năm chúng mình tốt nghiệp cấp 3, thầy chuyển lên sở giáo dục công tác. Rồi thầy làm phó giám đốc sở. Cũng là lúc tớ và cậu tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, tớ thành lập công ty thiết bị trường học. Có trúng nhiều hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho sở. 2 tháng trước, thầy vừa được cất nhắc lên làm phó chủ tịch tỉnh, phụ trách mảng giáo dục và văn xã. Giờ thanh tra họ có kết luận về sai phạm của thầy. Chắc chỉ ngày 1, ngày 2 nữa là... Là...
2: Cậu nói thế tôi hiểu rồi. Này, thế bây giờ thầy đang ở đâu?
0: Thầy đang ở văn phòng cơ quan.
2: Ờ, thế tớ với cậu giờ chạy qua luôn chỗ thầy, xem cụ thể sự việc thế nào nhá.
0: Ừ, cảm ơn cậu.
1: Mời vào.
0: Dạ, em chào thầy.
1: Ờ, Tuấn và Kiên đến đấy à?
2: Dạ, em và Tuấn chạy đến thầy, vì em vừa nghe Tuấn nói.
1: Ừ, việc xảy ra, Tuấn có điện thoại trao đổi với tôi, nhờ em làm luật sư đại diện, nhưng tôi nghĩ cũng không cần thiết nữa.
0: Sao vậy thầy? Em với thầy đã bàn bạc, thống nhất.
1: Tôi đã nghĩ kỹ rồi Tuấn à, mọi việc, thanh tra tỉnh đã kết luận rõ ràng, mình có làm sai... Thì tốt nhất thành thật nhận lỗi để hưởng sự khoan hồng.
2: Nhưng thầy...
1: Thôi, không nhưng gì nữa. Việc tôi làm tôi biết. Tôi sai đến đâu sẽ có pháp luật định tội. Tốt nhất lúc này mình nên thành thật, không vòng vo chối tội, để rồi lại từ cái sai này dẫn đến cái sai khác.
0: Dạ, dạ thưa thầy, em xin lỗi thầy. Nếu biết có ngày này em đã không làm khổ thầy, khiến hai thầy trò mình vướng vòng lao lý ạ.
1: Giờ đã quá muộn để chúng ta nói đến từ nếu. Thu thật, sau bao năm, giờ gặp lại Kiên trong hoàn cảnh này, tôi thấy rất xấu hổ. Tôi cũng là con người, nên không tránh khỏi sai lầm. Ngay cả việc ngày trước khi còn dạy và chủ nhiệm lớp hai đứa, Tôi vẫn mang định kiến với Kiên

0: Khi em thay đổi nguyện vọng thi đại học
1: trái với ý của tôi,
0: giờ đây em trưởng thành, là một luật sư giỏi, tôi thấy rất tự hào về em. Thôi, giờ cũng muộn rồi, hai em về đi, tôi cần yên tĩnh một mình.
2: Vâng, nghệ sĩ Tú Hoàng Tùng cảm thấy thế nào? Rõ ràng là tất cả những gì tôi và anh suy nghĩ đoán trong đầu ở đây thì tương lai nó đã có một cái sự khác xa rất nhiều, đúng không ạ?
3: Có thay đổi.
2: Và ba thầy trò đã có một cái sự phát triển mà có thể chúng ta cũng khó đoán định được, đúng không ạ? Ở đây có lẽ rằng tác giả của tiểu phẩm muốn nhấn tới cái khía cạnh ở trong từng giai đoạn cuộc đời của người thầy. Với vai trò của người thầy, thầy giáo Sơn khi mà vẫn còn dạy học, vẫn còn làm chủ nhiệm lớp thì có lẽ đấy là một người thầy tuyệt vời.
3: Đúng,
2: đúng không anh?
3: Chính xác.
2: Vâng. Nhưng mà khi thầy giáo Sơn có cơ hội phát triển lên làm quản lý nhà nước và đứng trước cám dỗ thì rõ ràng như thầy giáo Sơn đã có nói những cái lời trước hai học trò của mình, thầy cũng chỉ là một con người bình thường và khó vượt qua những cái cám dỗ ấy.
3: Cũng chia sẻ với Hiếu cũng như quý thính giả. Vâng. Bởi vì trong câu chuyện này cái tên tiểu phẩm đã nói lên vấn đề.
2: Vâng.
3: Và cái vấn đề ở đây chúng ta phải nhìn nhận nó hết sức là khách quan, là dù ở môi trường nào, dù ở một xã hội nào hay bất kỳ hoàn cảnh nào thì yếu tố con người là yếu tố quan trọng nhất.
2: Vâng.
3: Nó quyết định rất là nhiều về cái sự thành bại trong cuộc đời.
2: Vâng.
3: Mình cái việc mà khi mà Kiên nói không giúp được cho thầy thì thực ra cái đấy thì thầy đâu có cần đâu.
2: Vâng. Tất cả đã
3: tất
2: ngã ngũ rồi,
3: cái nó rõ ràng rồi. Vâng. Mà thầy quyết một câu là thầy làm thầy chịu. Cái việc nhận lỗi ở đây ấy, đấy mới là vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ.
2: Đúng rồi.
3: Và không là... phải ai cũng dễ dàng nhận được cái việc là tôi đã sai rồi, đó không có đâu.
2: Và...
3: rõ ràng cái việc ấy, qua câu chuyện đấy thì chúng ta thấy được là cái tình người và hướng tới cái thiện ấy, trong con người luôn luôn có. Có cái là mình có dám khẳng định điều đấy với tất cả mọi người hay không thôi.
2: Và ở đây thì thầy Sơn dám chấp nhận cái chuyện đó và đã nói ra một câu rằng tôi làm sai, kết luận của thanh tra đã rõ ràng. Thì tôi không muốn từ cái sai này lại tiếp bước những cái sai khác khi mà cứ cố không trung thực trước những cái lỗi mà mình đã gây ra. Đứng trước những người học trò như thế, một người thầy nói với những người học trò mình đã từng yêu quý thì đây cũng là những cái lời cảnh tỉnh của người thầy đối với cả chính những cái người học trò của mình về những cái điều sai trái ở trong cuộc sống này.
3: Thực ra thì cái này thì như một lời kết cái việc nhắn nhủ của thầy giáo, không nói rõ nhé.
2: Vâng.
3: Nhưng rõ ràng là nhắn nhủ đến các em học sinh và đến thế hệ sau này này, em làm gì thì làm.
2: Vâng, ở đây nguyên là thầy
3: đúng
2: thôi
3: rồi.
2: Chứ còn hiện tại ông đang là phó chủ tịch của một tỉnh, đúng không?
3: Thì rõ ràng ở cái góc độ con người với con người thì người đi trước nhắn nhủ người sau là làm gì thì làm để cho tốt nhất có thể cho cuộc sống của mình được yên ổn, gia đình hạnh phúc và xã hội được một phát triển một cách rất là bình thường để chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp hơn thôi. Rõ ràng cái việc đấy là chuyện ai cũng mong muốn.
2: Và
3: cái tính nhân văn và có lẽ triết lý sống nó nằm ở đây này.
2: Và
3: rõ ràng cái việc đấy thì là chúng ta không ai thể sống thay ai được.
2: Và
3: khi chúng ta làm bất kỳ một điều gì chúng ta nên tính toán một cách kỹ càng để xem cái được và cái mất, cái gọi là cái hậu quả của nó thế nào để chúng ta cân đong đo đếm.
2: Và
3: nhưng mà đúng như mình đã nói là học về nhân cách sống.
2: Và
3: về cách đối nhân xử thế và cách sống tử tế trong xã hội. Và đấy mới được cần.
2: Và
3: để áp dụng cái việc học trên ghế nhà trường ấy, đấy là cái vấn đề là rất cần ấy.
2: Và đấy cũng chính là cái điều mà thông điệp từ cái tiểu phẩm ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị thính giả mà vừa rồi nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng cũng nói rất rõ. Và trong những thời gian vừa qua thì ở trong xã hội chúng ta vẫn thấy có những cái vụ án của ngành giáo dục ở các tỉnh cũng không còn là những điều gì đó quá mới mẻ hay quá xa lạ với chúng ta ở trong cái câu chuyện này, đúng không ạ? Vâng. Và chương trình xin chờ hồi kết ngày hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng đã đến tham dự và bàn luận cùng chương trình về những tình huống trong tiểu phẩm của chúng tôi để gửi tới quý vị thính giả những câu chuyện có lẽ là rất đời và rất thực tế ở đâu đó đang diễn ra ở ngoài xã hội của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn anh.
3: Vâng, xin chào quý vị, quý thính giả.
2: Vâng, xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo của chương trình Xin chờ hồi kết.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

chị Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ thân thiết của chương trình ca nhạc thiếu nhi. Chương trình giới thiệu giọng hát nhí hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với một giọng ca nhí rất dễ thương. Nhưng mà trước khi đến với cuộc trò chuyện này thì chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Tuổi đời mênh mông, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do chính giọng ca này thể hiện.

0: Các em vừa nghe ca khúc Tuổi đời mênh mông sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhân vật chính của chương trình ngay bây giờ. Cô Diệu Linh xin chào Vân Anh. Rất vui vì được cùng trò chuyện với Vân Anh trong chương trình giới thiệu giọng hát nhí của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Con chào cô Diệu Linh và con chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con tên là Vân Anh. Con đang học lớp 6, trường Trung học cơ sở Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội ạ. Con từng tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng lần thứ nhất ở trường tiểu học Lý Thường Kiệt và con được đạt giải nhất ạ. Và con hát bài Đưa cơm cho mẹ em đi cày. Con rất thích bài này vì nói về hình ảnh em bé đưa một cái giá cơm cho mẹ lúc mà mẹ đang đi cày. Và đến giờ nghỉ trưa là em giúp mẹ chăn trâu và để mẹ nghỉ ngơi dưới bóng cây. Bài hát còn thể hiện tình cảm mẹ con. Khi mà thể hiện cái bài hát đấy thì con đã thể hiện một cái tình cảm trân trọng, yêu quý hình ảnh giữa mẹ và em bé. Và bài hát đã giúp con mang được cái giải nhất cho trường.
0: Cô Diệu Linh được biết là Vân Anh đã từng tham gia rất nhiều chương trình ca nhạc. Vậy thì không biết làm như thế nào Vân Anh lại hát được như vậy với một sự tự tin chuyên nghiệp trước một sân khấu lớn? Và chương trình nào và bài hát nào đã khiến Vân Anh ấn tượng nhất?
1: Con thưa cô, người mà cho con đến nghệ thuật đặc biệt âm nhạc là mẹ của con. Mẹ của con phát hiện tài năng hát của con từ khi mà con 6 tuổi, đã cho con đến được với mong muốn và cái đam mê của mình. Mẹ con đã tập cho con những cái bài hát thiếu nhi, đó là Em yêu trường em đưa cơm cho mẹ đi cấy, Hạt gạo làng ta và còn rất nhiều những bài hát thiếu nhi nữa. Cảm xúc khi mà con hát bài thiếu nhi là con rất là thích thú. Khi mà thể hiện những bài hát thiếu nhi thì con có cảm xúc trong sáng, vui nhộn. Khi hát thì con đắm mình trong giai điệu và ca từ của cái lời bài hát đấy. Con muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm ngày bé mà con hát. Khi mà thu âm, con đã thể hiện một cái cảm xúc trong sáng ấn tượng nhất đối với quý thính giả. Con thể hiện cái ca khúc đấy bằng cái tình cảm. Con xin tặng quý thính giả và cô Diệu Linh của Đài Tiếng Nói Việt Nam một đoạn của bài Người cho em tất cả là Bác Hồ kính yêu.

Wow, cảm ơn Vân Anh. Hát chay nhưng mà rất là hay đúng không nào? Và cô Diệu Linh cũng muốn được giới thiệu giọng hát của Vân Anh tới các bạn thính giả đang nghe đài một ca khúc mà Vân Anh thể hiện cũng rất là hay nữa. Đó chính là ca khúc Đưa cơm cho mẹ đi cày, một sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe sau đây, ngay bây giờ.

0: Bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày, sáng tác của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích, được Vân Anh thể hiện rất là cảm xúc. Cô Diệu Linh được biết là ngoài việc hát rất là hay thì Vân Anh còn có khả năng chơi piano này, rồi bơi lội cũng rất là giỏi nữa nhé. Có phải là Vân Anh luôn muốn hoàn thiện mình từ các hoạt động văn thể mỹ đúng không?
1: Nếu mà muốn hát hay được, muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì trước tiên là phải yêu âm nhạc, và khi mà học đàn con sẽ nghe được âm nhạc một cách tinh tế và chuyên nghiệp, và con sẽ nghe được tiết tấu giai điệu của âm nhạc đấy. Khi mà học đàn thì sẽ trợ giúp cho con hát hay hơn, sâu hơn và phân tích tác phẩm kỹ hơn. Con thưa cô là bơi lội sẽ giúp mình có thêm chiều cao. Bơi lội sẽ giúp con dẻo dai, vóc dáng chuẩn, và cái cột hơi của con sẽ hát tốt hơn. Luyện thanh sẽ giúp con mở được khẩu hình to và lấy được cái cột hơi từ bụng sẽ tốt hơn, sẽ giúp con hát hay và tinh tế hơn ạ.
0: Vân Anh còn có khả năng đọc hay này, diễn cảm này, như là tham gia đọc văn học thiếu nhi, diễn tiểu phẩm cho chương trình văn học thiếu nhi Ban Văn học nghệ thuật VOV6 Đài tiếng nói Việt Nam, cũng như là đọc thơ, đọc tản văn, dẫn chuyện này. Vân Anh có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả đang nghe đài cụ thể hơn được không? Và có thể đọc một bài thơ thiếu nhi được không nào?
1: Con xin thể hiện một đoạn văn trong tác phẩm Mặt trời luôn bên tôi của tác giả Lê Trung Cường. Mặc dù sau cơn mưa, bầu trời trong sáng trở lại, nhưng trên lá cây, ngọn cỏ còn đọng những giọt nước long lanh. Tôi chạy ngay ra ngõ, nhìn về phía núi ông voi. Uống nước no, ông đã ngủ. Dáng cao lớn hiền lành như thường ngày vẫn thấy. Nắng trải vàng như tấm khăn choàng bằng vải nhung đắp trên mình voi. Mùa hè được uống nước nhiều, trông ông tươi tốt hơn là mùa đông, mẹ tôi nói. Trên núi có hang vọng voi, trong hang có nhiều bầu sữa tiên. Nước nhỏ từ nhũ đá suốt mấy ngàn năm chưa cạn. Trong đáy hang có giếng tiên, thả quả bưởi xuống giếng khi thủy triều xuống. Nước cạn, thấy bưởi nổi ngoài sông.
0: Cũng đã thể hiện rất nhiều ca khúc, nhưng Vân Anh cho biết là dòng nhạc mà mình theo đuổi là gì không?
1: Con thích nhất những cái ca khúc về thiếu nhi, viết về tình cảm cha mẹ, về quê hương và đất nước ạ. Con đã dành thời gian cho mình là tập đàn, luyện thanh và bơi lội. Thỉnh thoảng con thường nấu vài món ăn ngon cho gia đình. Ngoài những việc đam mê mà con thích ra thì những việc cá nhân con thường giúp bố mẹ là gấp quần áo giúp bố mẹ, rửa bát, thường trò chuyện với mẹ.
0: Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc trò chuyện với Vân Anh sau khi nghe ca khúc Hạt gạo làng ta, sáng tác nhạc sĩ Trần Viết Bính, lời thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa.

0: Vân Anh có thần tượng một ca sĩ nào không và mong muốn mình trở thành một nghệ sĩ nào trong tương lai vậy?
1: Con có thần tượng một ca sĩ là cô Nguyễn Khánh Ly. Cô là cô giáo và sẽ là người dạy con trong... Cô là người đã giúp con, dạy cho con những cái bài hát mà con yêu thích nhất để đi thu âm. Cô Khánh Ly còn dạy cho con những cái cách cảm xúc, truyền cảm như là thể hiện cái bài hát này ra sao và cái cảm xúc của mình hát là phải như thế nào ạ.
2: Mong muốn mình trở thành một nghệ sĩ như thế nào trong tương lai?
1: Mong muốn của con là sẽ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, hát hay và mang tiếng hát đến cho mọi người. Con mong muốn là cái tiếng hát của con sẽ được lan tỏa đến với mọi người.
0: Và Vân Anh hãy gửi một lời chúc đến mọi người.
1: Con gửi lời đến với các bạn cùng lứa tuổi của con là hãy biết ước mơ, hãy biết trân trọng và cố gắng từng ngày để vun đắp được cái ước mơ và sẽ sớm trở thành hiện thực. Vân Anh sẽ gửi tặng các bạn một ca khúc, đó là ca khúc Ước mơ của mẹ, với một cái mong muốn thể hiện được cái tình cảm, cái lời yêu thương của Vân Anh dành cho mọi người và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Con xin cảm ơn và kính chào các thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc quý vị luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và sẽ may mắn trong cuộc sống.
0: Chúng ta sẽ cùng nghe bài hát Ước mơ của mẹ sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền do Vân Anh trình bày ngay sau đây.

Các em vừa nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Chúng ta sẽ chia tay giọng hát trong chiều này qua ca khúc Sống như những đóa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng. Diệu Linh cũng như các bạn thính giả xin chúc Vân Anh thành công trong những dự định sắp tới của mình.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Giống như những đóa hoa, sáng tác của nhạc sĩ Tạ Quang Thắng do Vân Anh thể hiện, và cũng đã kết thúc chương trình hôm nay rồi. Chương trình do biên tập viên Diệu Linh, ban âm nhạc VOV3 thực hiện. Thân ái chào tạm biệt các em.

0: Làn sóng nghệ thuật.
1: Làn sóng nghệ thuật.
2: Làn sóng nghệ thuật.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay.
4: Trong 15 phút của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến những thông tin về các sự kiện nghệ thuật đang sắp diễn ra.
0: Lướt sóng.
5: Lướt sóng.
6: Tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội diễn ra chương trình xưởng thiết kế mùa hè Summer Camp Recraft 2026 Làng nghề tái sinh, mở ra hành trình kết nối giữa di sản làng nghề, tư duy thiết kế đương đại và năng lực sáng tạo của thế hệ trẻ thủ đô. Đây là xưởng sáng tạo mở, nơi người trẻ cùng nghệ nhân bước vào đối thoại giữa truyền thống và đương đại, giữa kỹ nghệ thủ công và tư duy thiết kế, giữa giá trị bản địa và khả năng tham gia vào đời sống sáng tạo hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ kiến trúc sư Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết.
7: Thực ra thì chúng tôi cũng mong muốn duy trì phát triển cái làng nghề truyền thống, phát huy được cái giá trị di sản cũng như là nâng cao được cái sự sáng tạo mà gắn được với sự phát triển chung với cả phát triển bền vững, cũng như là một sự lan tỏa để các làng nghề cũng như các nghệ nhân người ta vẫn còn duy trì cái sản phẩm.
6: Trong khuôn khổ chương trình, các học viên sẽ làm việc trực tiếp với 5 làng nghề tiêu biểu. Thông qua quá trình khảo sát thực địa, đối thoại với các nghệ nhân, cùng sáng tạo và phát triển sản phẩm, các bạn trẻ sẽ khám phá lại những giá trị đặc sắc của các làng nghề Hà Nội, đồng thời tìm kiếm những hướng đi để các giá trị ấy tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong đời sống đương đại. Bạn Phạm Thu Hằng, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, mong muốn sẽ có sản phẩm tốt nhất sau một tuần tham gia xưởng thiết kế.
8: Mỗi một nhóm sẽ có 10 bạn và 10 bạn ấy sẽ đảm nhận cái vai trò khác nhau. Và trong tâm thế là mỗi bạn sẽ đem được cái thế mạnh riêng. Mình nghĩ rằng là với một tuần đủ để các bạn có thể thể hiện được cái năng lực của mình và sự đồng lòng của mình sẽ tạo nên được một cái ý tưởng cũng như là hoàn thành cái sản phẩm tốt nhất.
3: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Việt Art, Lumitech tổ chức triển lãm Giao Thời. Triển lãm là một cuộc viễn du thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc. Anh Han Thi Quang, đại diện Việt Art Production cho biết.
9: Giao Thời ở đây là chúng tôi muốn nói là sự giao thoa kết hợp với công nghệ giữa các cái di sản văn hóa liên quan đến trống đồng, liên quan đến tranh đồng hồ, thì chúng tôi muốn hướng tới những người mà quan tâm đến nghệ thuật, trẻ mà đang muốn tìm hiểu về văn hóa hoặc là di sản của đất nước.
3: Thông qua triển lãm, công chúng có cách tiếp cận mới đối với di sản. Khi công nghệ được ứng dụng một cách sáng tạo và có trách nhiệm, nó sẽ trở thành cầu nối hiệu quả, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng sự hứng thú, tương tác và trải nghiệm trực tiếp. Bạn Đặng Minh Hằng, sinh viên Trường Đại học Thăng Long Hà Nội, thấy nhiều điểm thú vị ở triển lãm.
10: Chúng em cảm thấy rất là bất ngờ khi mà mình được tận mắt nhìn thấy là trống đồng, giấy ánh sáng rất là đặc sắc. Ngoài ra là có tranh đồng hồ này, một số bức tranh về cái lúa này. Chúng em cũng là sinh viên du lịch và chúng em cảm thấy là rất là vui và hào hứng.
6: Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội và Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ 50 Đào Duy Từ Hà Nội, Khoa Nghệ thuật và Thiết kế, Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức triển lãm Dòng chảy sáng tạo. Các bài tập thực hành thiết kế và sáng tác của sinh viên của 5 chuyên ngành: đồ họa công nghệ số, nội thất bền vững, thời trang và sáng tạo, nghệ thuật tạo hình đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật đã cho thấy sức sáng tạo ấn tượng của các bạn trẻ. Triển lãm cũng là cơ hội để sinh viên từng bước tích lũy kinh nghiệm, xây dựng bản lĩnh, tự tin trình diễn các tác phẩm mang dấu ấn cá nhân trước công chúng, đồng thời tiếp cận với các doanh nghiệp, lấy cảm hứng từ sâu diễn tinh hoa Bắc Bộ, bạn Huyền Hương thể hiện nét đẹp văn hóa trong tác phẩm của mình.
11: Tác phẩm của mình
12: sẽ là vẽ tay, mình vẽ trên những cái giấy gió truyền thống. Mình lấy cảm hứng từ những cái tiết mục ở trong tinh hoa Bắc Bộ, từ những cái đồng quê nhất của miền Bắc qua những cái minh họa của giới trẻ mình hiện tại thì nó sẽ rất là đẹp, nó không hề khô khan.
6: Dòng chảy sáng tạo đã trở thành hoạt động trưng bày thường niên, ghi dấu kết quả học tập mỗi năm của sinh viên khoa nghệ thuật và thiết kế. Các tác phẩm được hình thành từ quá trình học tập gắn với thực hành, thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ, cũng như cách tiếp cận các vấn đề văn hóa xã hội bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Nghệ sĩ Lê Đăng Ninh muốn lưu giữ kỷ niệm qua tác phẩm Hộp Ký ức.
13: Tác phẩm của tôi nó cũng
5: gắn kết với những cái ký ức con sông ở tại Hai Hàng Buồm. Nhưng chúng ta biết là đằng sau đây nó là một cái con sông cô lịch, nhưng bây giờ hiện tại thì nó không còn nữa. Và tôi gợi nhớ đến những cái dòng sông từ sông Hồng cho đến sông Tô Lịch.
3: Tại Hà Nội diễn ra tọa đàm Dòng chảy của nhiếp ảnh mỹ thuật ở Việt Nam. Theo các diễn giả, nhiếp ảnh mỹ thuật đã có tại Việt Nam từ rất sớm và được ghi dấu bằng những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật của các thế hệ nghệ sĩ tiên phong. Những triển lãm quy mô lớn và các hiệu ảnh từng trở thành một phần đời sống văn hóa của người dân. Tiếp nối dòng chảy lịch sử ấy, nhiếp ảnh mỹ thuật đương đại đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng củng cố và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa. Dù đã có sự hình thành và phát triển từ sớm, nhưng nhiếp ảnh mỹ thuật vẫn còn nhiều khoảng trống cần được tiếp tục bồi đắp từ hệ thống lý luận, công tác đào tạo đến các thiết chế văn hóa nghệ thuật. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế cho rằng
13: trong cái cuốn từ điển mỹ thuật phổ thông thì chưa có khái niệm nhiếp ảnh mỹ thuật, mặc dù là cái khái niệm này nó đã có từ mỹ thuật Đông Dương. Đây cũng chỉ là sự trở lại, cũng như là trong rất nhiều những cái nỗ lực về học thuật hiện nay thì người ta cũng quay lại trường Đại học Đông Dương, quay lại trường mỹ thuật Đông Dương và quay lại cái sự phát triển gắn bó giữa nhiếp ảnh và mỹ thuật.
14: Thưa quý vị và các bạn, phát triển văn hóa gắn liền với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược. Xây dựng và phát triển văn hóa được xem như là lá chắn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.
4: Văn hóa đóng vai trò như là nền tảng tinh thần vững chắc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Đặc biệt, nền văn hóa đó phải được xây đắp từ truyền thống văn hóa của dân tộc. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự Sức mạnh mềm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
3: Văn hóa là cội nguồn, là sức mạnh mềm, tạo nên bản sắc và tinh thần của một dân tộc. Nước ta có hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Văn hóa truyền thống không chỉ là tài sản tinh thần quý báu, mà còn là nền tảng để bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, khi văn hóa thấm sâu vào trong xã hội, trong từng lĩnh vực như kinh tế, y tế, giáo dục, thì văn hóa sẽ có vai trò điều tiết, dẫn dắt cho lĩnh vực đó.
15: Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái ý nghĩa của câu nói của Bác Hồ, văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi, mang một cái ý nghĩa dài lâu, mang tầm tư tưởng định hướng cho sự phát triển văn hóa của đất nước của chúng ta trong suốt giai đoạn vừa qua và chắc chắn là trong cả tương lai sắp tới.
3: Để phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay, cần khai thác các giá trị của văn hóa dân gian. Trên thực tế, nhiều nghệ sĩ phát triển sự nghiệp của mình nhờ văn hóa dân gian. Văn hóa dân gian cũng là nguồn lực phong phú để phát triển công nghiệp văn hóa như trong lễ hội, ẩm thực hay những nét đẹp văn hóa gắn với du lịch vùng miền. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Hồng Lý, Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, điều quan trọng là phải biết kể câu chuyện văn hóa thế nào cho độc đáo, hấp dẫn.
16: Vấn đề bây giờ, công nghệ và văn hóa là cái sự mà kết hợp được thì nó sẽ ra. Thế rồi thì những cái di sản khác ngoài cái chuyện chúng ta mời khách nước ngoài họ đến tận nơi thì chúng ta có thể làm phim, làm các tour để mình đi ra bên ngoài mình trình diễn. Khi mà người ta đã cần và người ta đã thấy thì người ta sẽ có sự sáng tạo. Bởi vì sao? Cái rõ ràng nhất là gì? Nguồn lực văn hóa dân gian nó đem lại lợi ích cho người ta. Bây giờ ở đây mà ông đi trình diễn những vấn đề của Tây, Tây nào nó đến đây xem. Nhưng mà đem cái văn hóa của anh ra trình diễn mới và lạ. Cho nên người ta càng là khai thác được thì người ta sẽ càng phát triển.
3: Theo Thiếu tướng, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Công Bảy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an, Giám đốc Nhà hát Hồ Gươm, để phát triển văn hóa, phải chú trọng đến đào tạo nguồn nhân lực. Cán bộ quản trị phải là người nắm chắc về lý luận, đặc biệt là thực tiễn ở vùng địa bàn được phân công và trách nhiệm được phân công.
17: Chính cán bộ đó là phải biết gợi mở và hiểu rất sâu sắc về lĩnh vực chuyên môn đó. Tất cả những môi trường đào tạo, chúng ta phải tính toán đào tạo cán bộ. Và đặc biệt tôi nghĩ rằng như thế này, trong quá trình đào tạo chúng ta phải tung về cơ sở, bởi vì thực tiễn, va đập thực tiễn, từ thực tiễn đó nó lại bổ sung cho lý luận.
3: Phát triển văn hóa và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau. Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, không chỉ là động lực phát triển kinh tế xã hội, mà còn là lá chắn vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới.

0: Hỏi nhanh một vị khách.
1: Hỏi nhanh một vị khách.
2: Thưa quý vị và các bạn, chèo là một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của nước ta. Tuy nhiên, trong bối cảnh có nhiều phương tiện giải trí như hiện nay, việc thu hút khán giả trẻ đến với chèo là bài toán không dễ dàng.
3: Nghệ thuật ấy cần làm mới ra sao để chạm đến công chúng? Phóng viên chương trình phỏng vấn nghệ sĩ nhân dân Lương Thủy Linh, nhà hát chèo Quân đội về nội dung này.
2: Thưa nghệ sĩ nhân Thủy Linh ạ,
4: chị có nhận xét gì về cái sự quan tâm của giới trẻ đối với nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng?
5: Như Linh thấy là thời gian gần đây ấy, với cái sự bùng phát của mạng xã hội thì khán giả dành cho nghệ thuật truyền thống lên rất là cao. Có tín hiệu vui và tín hiệu rõ rệt luôn. Bởi vì là trước đây ấy, vì chúng ta không có cơ hội để tiếp cận với khán giả thôi, cho nên là một nghệ sĩ chèo mà rất nổi tiếng đi thì cũng chỉ một khu vực nào đó biết thôi. Trước đây ấy, một vài năm về trước ấy, Linh cũng đóng rất nhiều vai, nhưng mà đi ra ngoài khán giả có khi không nhận ra. Thế nhưng bây giờ nhá, vì cái sự bùng nổ của mạng xã hội, cho nên là bản thân Linh này, Linh xuất hiện nhiều đúng không? Và Linh cho ra nhiều tác phẩm đúng không? Linh để ý rằng thời gian gần đây đi diễn, khán giả xem từ đầu đến cuối, và thì vậy có nghĩa là cái sức lan tỏa của nghệ thuật chèo đến với khán giả là nó đa dạng cái lứa tuổi hơn, nó phong phú hơn, nó không bó hẹp ở cái một cái lứa tuổi nữa.
4: Nghệ thuật truyền thống thì cũng có lúc mà gặp khó khăn, vậy thì chị có cái trăn trở gì với nghề không?
5: Chắc chắn là có khó khăn rồi. Đấy, như Linh vẫn nói là trong cái thời buổi hội nhập như bây giờ thì có rất nhiều những cái loại hình nghệ thuật mà được đón nhận, thì nghệ thuật chèo cũng đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ nằm ở trên những cái bờ vực mà cũng có thể nói rằng mai một. Đó, vậy thì mình là một người nghệ sĩ chèo chuyên nghiệp, cái việc mà mình đau đáu với cái sự mai một của chèo là có chứ, và rất buồn nữa là khác. Tuy nhiên thì nhờ có những cái nền tảng mạng xã hội mà ngoài các cái nghệ sĩ lớn tuổi đang rất là cố gắng để giữ gìn, để phát huy ra, thì các nghệ sĩ trẻ bây giờ cũng góp một cái phần không nhỏ để mà lan tỏa cái nghệ thuật chèo. Thì đây cũng là một trong những cái mà Linh cảm thấy mình cũng phải suy nghĩ rất là nhiều.
4: Vậy thì theo chị thì nghệ thuật chèo cần phải đổi mới như thế nào để đến gần hơn với khán giả, nhất là các bạn trẻ?
5: Ở cái góc độ của cá nhân của Linh thì Linh nghĩ rằng mình cũng cần phải có những cái hơi thở mới. Ngoài cái việc là mình giữ gìn cái truyền thống ra rồi đúng không, mình phải đưa vào những cái nội dung, ngay từ đầu Linh nói rằng phải có những cái nội dung sát với thực tế. Ví dụ như là điệu chèo đào liễu nhưng mà là lời mới. Ngoài cái việc mình hát lời cổ ra thì mình sẽ có một vài cái điệu lời mới để mình dễ lan tỏa hơn. Bởi vì khán giả bây giờ là thưởng thức rất nhanh. Người ta nghe nội dung nó có hợp với người ta không thì người ta sẽ dừng lại. Đấy, người ta nghe luôn. Nhưng nếu mà cái nội dung của mình mà nó sâu quá, ví dụ cổ quá, thì người ta lại lướt đi thì nó rất là phí. Cho nên là để mà trước khi khán giả người ta yêu được cái truyền thống thì mình phải cho người ta biết đến chèo là gì đã. Thì mình phải đưa những cái làn điệu chèo lời mới vào. Và bản thân Linh cũng thế. Linh cũng đã mạnh dạn tự chuyển thể này, tự soạn ra những cái làn điệu chèo lời mới để mình gửi tới khán giả của mình, mình tri ân những khán giả của mình.
2: Xin cảm ơn nghệ sĩ dân Thùy Linh.
0: Thế giới có gì mới?
3: Thế giới có gì mới?
6: Một vụ trộm đã xảy ra ở bảo tàng của nhà sản xuất thủy tinh cao cấp Lelike ở Wingersmoder, đông bắc nước Pháp, với thiệt hại ước tính hàng triệu đô la Mỹ. Vụ việc diễn ra chỉ vài tháng sau vụ trộm đá quý gây chấn động tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris. Nhóm đối tượng đeo mặt nạ đã đột nhập bảo tàng vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, phá cửa và tiến vào phòng trang sức, đập vỡ 6 tủ trưng bày và lấy đi khoảng 20 món trang sức pha lê. Thiệt hại hiện đang được đánh giá nhưng có thể lên tới vài triệu đô la Mỹ.
7: Siêu phẩm đầy bùng nổ của mùa hè năm nay là Spider-Man Brand New Day, dự kiến đổ bộ các rạp chiếu toàn cầu vào ngày 31 tháng 7. Nam diễn viên Tom Holland sẽ tiếp tục hóa thân vào vai Peter Parker quen thuộc trong dự án điện ảnh do đạo diễn Destiny.

0: tin Daniel Cretton dẫn dắt. Kịch bản phim sẽ tiếp nối câu chuyện sau các sự kiện trong Spider-Man No Way Home. Peter Parker bắt đầu có một chương mới trong cuộc đời sau khi thế giới quên mất anh. Khi người nhện cố gắng cân bằng giữa việc làm siêu anh hùng và cuộc sống cá nhân, những mối đe dọa mới xuất hiện có thể thay đổi tương lai của anh mãi mãi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Làn sóng nghệ thuật hôm nay. Chương trình do biên tập viên Lê Thơm chủ biên.
2: Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, với sự đồng hành của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành, nguyên Chủ tịch Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, chương trình Câu chuyện nghệ thuật hôm nay tiếp tục chủ đề Những bức ảnh sống mãi với thời gian. Chương trình cũng giới thiệu với quý vị và các bạn về đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phóng viên chiến trường nói chung, phóng viên ảnh của Thông tấn xã Việt Nam nói riêng luôn có mặt ở những mặt trận ác liệt, ghi lại các hình ảnh, tư liệu quý giá. Nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành là một trong những phóng viên như vậy. Năm 1966, khi đang theo học tại khoa ngữ văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông cùng một số sinh viên của trường được lựa chọn đi B, tức là chiến trường miền Nam. Các sinh viên đến địa điểm sơ tán ở Hà Tây trước đây để học lớp thông tin báo chí do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Chu Chí Thành đã chọn chương trình nhiếp ảnh. Lúc đó ông chỉ nghĩ đơn giản khi ở chiến trường thì chiếc máy ảnh sẽ rất hữu ích cho phóng viên khi tác nghiệp. Sau đó, ông được phân công về làm việc tại tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam. Là phóng viên trẻ của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành đã tác nghiệp từ các trận địa ở Hà Nội cho đến các vùng chiến sự ở Quảng Bình, Quảng Trị từ năm 1967 đến năm 1973. Mở đầu chương trình câu chuyện nghệ thuật hôm nay, chúng ta cùng nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Chu Chí Thành tiếp tục thưởng thức những bức ảnh sống mãi với thời gian.
1: Thưa nhà báo, nhà nhiếp ảnh Chu Chí Thành, chụp bộ ảnh này từ những năm 70 của thế kỷ trước trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Vậy tại sao rất nhiều năm sau thì ông mới chính thức đăng ký bộ ảnh này vào giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật ở lĩnh vực nhiếp ảnh ạ?
2: Đến cái năm 2012 thì tôi mới tập hợp lại những cái ảnh này và đăng ký một cái giải thưởng nhà nước. Thì như vậy lúc đó đã được hội đồng ba cấp họ xét duyệt và đã nhận được một giải thưởng cao quý. Đấy là một cái thành tích, một cái đánh dấu, một cái dấu mốc cho một cái sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.
1: Đấy coi thể coi là một cái phóng sự ảnh đúng không?
2: Vâng, đấy là một phóng sự. Nhưng mà để đến những năm sau thì mới đưa ra được. Bởi vì những năm trước chúng tôi bận, công việc chưa đưa ra.
1: Vâng, tiếp theo thì 10 năm sau thì nhiếp ảnh gia Chu Chí Thành lại vinh dự được nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực văn học nghệ thuật với cái bộ ảnh là Hai Người Lính. Đây là một bộ ảnh rất là nổi tiếng và nó toát lên sự hòa giải, sự hòa hợp của những người con đất Việt dù là lúc đó còn ở hai chiến tuyến. Là tác giả của cái bộ ảnh nổi tiếng này thì ông cũng thể vui lòng chia sẻ về những cái bức ảnh và những cái câu chuyện đằng sau khi rất nhiều năm sau này thì những cái người lính trong bộ ảnh lại có dịp hội ngộ đúng không?
2: Vâng, phải nói là này, tức là trong đời làm báo cũng như là chụp ảnh của mình thì tôi thấy là tôi có một cái may mắn thứ hai. Một may mắn rất lớn là cũng cái chuyến đi sau Hiệp định Paris là cơ quan thông xã cử tôi vào để tập trung thể hiện hai vấn đề. Một là cái trao trả tù binh trên sông Thanh Hán. Hai là việc thi hành Hiệp định Paris ở hai bên như thế nào. Bởi vì lúc đó ấy, là sâu trong phía Nam ấy, là vẫn cứ thỉnh thoảng có lấn chiếm của phía Sài Gòn và cũng có đánh nhau. Thế nhưng mà khi tôi đến Quảng Trị và đặc biệt đi vào cái chốt Long Quang thì tình hình khác hẳn, rất êm ả. Tôi chỉ thấy là phía bên kia quân đội Sài Gòn là họ dựng các cái lô cốt rồi thì đặt túi cát ấy lên làm thành cái chiến lũy. Còn bên này thì chúng ta không

0: cảnh gọi là tù binh Mỹ ra họp báo ở Hà Nội và cái cảnh là B-52 nó dội bom ở Khâm Thiên, Bạch Mai như thế nào, thì tôi không thể hình dung được rằng là những người lính Sài Gòn họ lại có vẻ thân tình với những người lính giải phóng như vậy. Điều đó làm tôi ngạc nhiên.
1: À vâng, tận mắt chứng kiến các chiến sĩ quân giải phóng tiếp xúc với những người lính phía Sài Gòn thì ông đã ghi lại cái khoảnh khắc đặc biệt đấy như thế nào?
0: Khi mà tôi thấy rằng là cái anh lính Sài Gòn ấy bắt tay một cô du kích của chúng ta thì tôi càng ngạc nhiên hơn và lập tức là tôi chụp ảnh và cũng chỉ chụp được một kiểu thôi. Thế thì khi tôi chụp xong thì họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau, thì cái anh lính Sài Gòn ấy anh thấy tôi vẫn cứ bám sát các anh ấy thì anh nói luôn: anh nhà báo, anh chụp cho một kiểu ảnh với anh giải phóng. Tôi càng ngỡ ngàng, nhưng mà khi mà anh ta nói một cái thì lập tức là tôi giơ máy lên chụp vì họ tay vẫn khoác trên vai nhau, họ chưa rời. Và khi tôi chụp xong một cái thì là họ rời ra và họ mỗi người một hướng rồi nói chuyện với nhau. Thì đấy là những cái hình ảnh cụ thể, nó bột phát và nó không nằm trong cái dự kiến hay cái suy tưởng của người phóng viên đâu, người nhà báo đâu. Bởi vì quả thực lúc đó là hai bên còn là giáp chiến với nhau, không nổ súng thôi nhưng mà rõ ràng là không khí không phải là yên ả gì cả. Nhưng mà tại sao những người lính Sài Gòn họ lại thân tình với những người lính giải phóng như vậy? Thì đấy là một điều mà sau này lúc đó thì tôi cảm giác được là gì? Là họ không muốn đánh nhau. Và tôi cũng có nghĩ rằng là thế này thì cái tình hình là cái cuộc thống nhất đất nước không xa. Nhưng mà không xa là bao nhiêu thì mình không thể định lượng được. Nhưng mà mình thấy rất thích là chỗ này. Bản thân tôi là lúc đó nhìn những người lính Sài Gòn không còn cái cảm giác là kẻ thù nữa. Và chính họ cũng không có biểu hiện gì là thù địch với quân giải phóng. Mà quân giải phóng của mình lại rất đại lượng là bắt tay và bá vai họ, thân tình. Vì sao có chuyện đó? Bởi vì là lúc đó là chính sách của chúng ta là có hòa hợp dân tộc. Và bản thân những người lính của chúng ta cũng như những người lính Sài Gòn là họ nói chung là muốn trở về với gia đình, với tổ quốc. Thì đấy là một cái hoàn cảnh khách quan là cái giá trị của Hiệp định Paris. Nó đã tạo cho cái tâm lý những người cầm súng hai bên thay đổi hẳn.
1: Vâng, xin chân thành cảm ơn nhà báo nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành. Và chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong các chương trình câu chuyện nghệ thuật lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, năm nay đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Đại tá Lê Thi bước sang tuổi 82. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, với tâm thế vừa làm vừa học, ông cùng các đồng nghiệp điện ảnh quân đội đi khắp các chiến trường, mặt trận với vũ khí là chiếc máy quay phim. Tên tuổi ông gắn với những tác phẩm điện ảnh tài liệu nổi tiếng như Hà Nội, Bản Hùng Ca, Đường Mòn Trên Biển Đông, Người Anh Cả Của Quân Đội, 30 tháng 4 Ngày Thống Nhất, Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Truyền Hình, Con Đường Đã Chọn. Riêng bộ phim Hà Nội Bản Hùng Ca phản ánh sinh động chiến dịch Điện Biên Phủ trên không, cuộc chiến đấu 12 ngày đêm năm 1972 của quân dân thủ đô đã giành giải nhất tại Liên hoan phim quân đội các nước xã hội chủ nghĩa năm 1975 tại Hungary, giải bông sen vàng Liên hoan phim Việt Nam năm 1975. Qua phóng sự, đạo diễn gạo cội của điện ảnh quân đội, mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ sĩ nhân dân Lê Thi.
1: Đại tá, đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi có dáng vẻ gầy gò nhưng nhanh nhẹn. Ông vẫn luôn được mời tham gia hội đồng chấm giải trong những liên hoan phim, giải thưởng điện ảnh uy tín của nước nhà. Dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng đạo diễn, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi vẫn được mời nhận vai trò đặc biệt làm tổng đạo diễn để cùng các đồng nghiệp thực hiện 90 tập phim tài liệu Việt Nam Thời Đại Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Truyền Hình, tái hiện một cách đầy đủ, có hệ thống quá trình phát triển của dân tộc từ khi cách mạng tháng 8 thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh.
2: Cái chính là mình vẫn còn đam mê, sức khỏe mình có, nghĩ còn nghĩ được. Cái thứ hai là mình thấy là cái vấn đề nó khó và cũng không khó. Tôi đề nghị anh Hà Anh Cần là viết 90 năm, viết theo 90 năm. Những cái đúng của Đảng được nói hết và cái sai được nói hết. Nhưng mà Đảng đó có nguyên tắc.

0: nó đến đâu thì đạo diễn quay phim mình tổng phải biết là nó đến đâu.
1: Là một dự án biên niên sử bằng hình ảnh, đòi hỏi tập hợp tư liệu trong nhiều giai đoạn, chính xác đến từng năm. Tổng đạo diễn phải là người nắm chắc tư liệu, có bề dày kinh nghiệm để chỉ đạo ekip hơn 100 người thực hiện khối lượng công việc lớn để hoàn thiện 90 tập phim tài liệu. Theo nhà báo, đạo diễn Nguyễn Lê Anh, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi đã có đóng góp lớn trong việc thẩm định và phân loại tư liệu, sâu chuỗi liền mạch 90 tập phim để phát sóng đúng tiến độ.
2: Ví dụ những cái phim về biển đảo thì bác Lê Thi có một cái bề dày và bác đã làm những cái phim về biển đảo rồi mà. Nếu mà làm cái bộ phim chung về biển đảo ấy, thì nó đơn giản, cái tư liệu mình lấy trong một giai đoạn. Nhưng đây từng năm một thì bác Lê Thi bác ấy đã chứng kiến được những cái tư liệu lịch sử bác đã có trong tay và bác đã lựa chọn và tất cả thứ bác đã tháo gỡ. Những cái phim ví dụ như về dàn DK1 những giai đoạn đầu chẳng hạn. Thực ra cũng nhiều cái cũng thấy nó cũng rất khó. Qua những cái việc mà thẩm định qua các chuyên gia, trong đó đặc biệt là có nghệ sĩ dân Lê Thi ấy, thì những cái thước phim ấy lại trở thành những thước phim rất quý giá và nó dựa vào được đúng những thời điểm, đúng vào những cái khoảng khắc lịch sử.
3: Câu chuyện mà chúng tôi muốn kể trong bộ phim này là câu chuyện về một con đường mà ngày xưa hoàn toàn câm lặng, hôm nay vẫn còn câm lặng. Con đường ấy có thể mãi mãi càng chìm sâu vào câm lặng. Nếu chúng ta không đánh thức nó dậy, không cố cùng nhau lần tìm ra nó trong thăm thẳm của biển, của thời gian và của ký ức biết ơn.
1: Phim tài liệu luôn đề cao tính chân thực. Bằng cách sắp xếp hình ảnh, góc quay, nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tìm ra cảnh quay đắt nhất để đưa vào một cách hiệu quả, đồng thời luôn có sự đối chứng, so sánh từ nhiều góc độ, tạo ra sự khách quan. Nhắc đến ông, nhiều người sẽ nghĩ đến bộ phim Đường Mòn Trên Biển Đông, câu chuyện về những người chiến sĩ cách mạng trên con tàu không số, chỉ viện vũ khí đạn dược và hàng hóa cho chiến trường miền Nam. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh tài liệu công khai sự hình thành và phát triển của đoàn tàu không số, những con tàu bí mật vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam. Bộ phim thành công khi tập trung phản ánh số phận con người, những chiến sĩ vô danh trong mặt trận âm thầm, đầy khốc liệt của cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước. Thành công với nhiều tác phẩm điện ảnh tài liệu, điều mà nghệ sĩ nhân dân Lê Thi luôn tâm niệm trong mỗi tác phẩm đều có thể nói lên số phận con người, bởi từ mỗi số phận cá nhân mới thấy được sức mạnh dân tộc. Ông cũng thừa nhận, người làm phim tài liệu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, có những tập phim thất bại. Nhưng điều ông và các đồng nghiệp cảm thấy được an ủi là được nói đúng thời điểm, nhất là trong những thời điểm quan trọng.
0: Nếu mà bây giờ có làm, còn nhiều số phận hay lắm. Nếu là cái đường mòn nó phải làm 3 tập, nó nhiều cái hay lắm. Vẫn dây dứt vì câu chuyện kể không được hết. Nhiều số phận không kể được hết. Đấy là mình chọn cái số phận tiêu biểu thôi.
1: Nhiều đồng nghiệp vẫn nói vui khi nhắc về đạo diễn Lê Thi. Với phong cách làm việc không mấy thanh niên theo kịp, với lòng nhiệt huyết và tinh thần kỷ luật cao. Hiện ông đang hoàn thiện 2 tập phim tài liệu. Đối với một người nắm chắc tư liệu trong tay, điều quan trọng là cách kể sao cho sinh động, hấp dẫn, để không tiếc công sức của các đồng nghiệp bao thế hệ đã đóng góp cho điện ảnh tài liệu nước nhà.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Đạo diễn gạo cội của điện ảnh quân đội, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Lê Thi gắn bó với điện ảnh quân đội từ những ngày đầu thành lập. Bên cạnh mảng phim tài liệu, đạo diễn Lê Thi còn tham gia một số dự án phim truyện về chiến tranh như Hà Nội 12 ngày đêm, Tiếng cổng định mệnh, đoạt nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.

Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Câu chuyện nghệ thuật đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Thu Hằng và Quyết Thắng xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình 30 phút cùng VOV2.
4: Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
5: Thêm căn cứ xác định khu vực mộ tập thể liệt sĩ ở Câu Nhi, tỉnh Quảng Trị.
6: Mưa lũ gây thiệt hại gần 8 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên khẩn trương khắc phục hậu quả.
5: Hà Nội chọn 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa.
6: Chuẩn nghèo đa chiều 2027-2030 thay đổi để hỗ trợ đúng người là nội dung của chuyện hôm nay.
7: Nhặt nhanh,
8: điểm gọn.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sáng nay, mùng 10 tháng 7, Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh kết luận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cũ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh.
9: Tháng 6 năm 2025, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tiếp nhận thông tin hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực chôn cất các liệt sĩ tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 trong trận đánh ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Theo hồ sơ này, hiện vẫn còn liệt sĩ thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 6, trung đoàn 88, sư đoàn 308 hy sinh trong trận đánh sáng sớm ngày 26 tháng 5 năm 1972 tại Câu Nhi. Vị trí hiện tại ở khu vực vườn ruộng nhà ông Bùi Hữu Tuấn, thôn Nam Chấn, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị và có thể ở các vườn lân cận phía tây giáp sông vẫn chưa được quy tập hết, có thể lên đến 64 liệt sĩ. Khu vực nghi ngờ nằm trong vùng có diện tích khoảng 5.000 mét vuông. Ông Bùi Minh Hiếu, nguyên đại đội trưởng đại đội 9 cho biết, ngày 27 tháng 5 năm 1972, thông tin ông nắm được là có 17 cán bộ chiến sĩ đại đội 9 quay trở về được đơn vị sau trận đánh. Số lượng bộ đội của đại đội 9 tham gia trận đánh xác định được khoảng 110 người. Như vậy có 93 người không trở về. Cho đến nay, các cựu chiến binh đã xác định được tên tuổi 83 người.
10: Toàn bộ cái sơ đồ mà chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị thể hiện thì hoàn toàn chính xác. Mong muốn áp dụng mọi biện pháp tích cực nhất và tiên tiến nhất để sớm đưa đồng đội của tôi được trở về quê hương.
9: Các đại biểu dự hội thảo đã nghiên cứu đối chiếu các nguồn tư liệu lịch sử trong nước, tài liệu quân sự giải mật của Hoa Kỳ, sơ đồ tác chiến, không ảnh quân sự, dữ liệu quy tập qua các thời kỳ, kết quả khảo sát thực địa cùng nhiều nguồn thông tin từ nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương. Có thể có các hộ chôn cất tập thể, hai cột cán bộ chiến sĩ hy sinh trong quá trình chiến đấu. Các dữ liệu hiện có bước đầu cho thấy khu vực này đã tìm kiếm, quy tập được khoảng 29 hài cốt liệt sĩ. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, trưởng ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
11: Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin của các nhân chứng, của các bác cựu chiến binh, của các cái hồ sơ lịch sử để lại. Từ những thông tin chúng ta sẽ có những kết luận xác minh, từ đó chúng ta vừa tìm vừa mở rộng tìm kiếm thêm thông tin và tìm kiếm thêm các cái vị trí mà chúng ta còn nghi ngờ.
3: Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên, làm hư hỏng nhà cửa, hoa màu, giao thông và nhiều công trình hạ tầng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, toàn tỉnh có 169 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có một nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Mưa lũ cũng làm hơn 56 hectare lúa bị ngập úng, sạt lở, cuốn trôi nhiều gia súc gia cầm, 3 điểm trường học, 40 tuyến đường bản, nhiều công trình thủy lợi, một công trình thủy điện và một cầu đang thi công bị hư hỏng, tổng thiệt hại ước khoảng 8 tỷ đồng.
4: Đáng chú ý, theo báo cáo của công ty cổ phần đầu tư thủy điện Nậm Mức 2, khoảng 3 giờ 30 đêm ngày 9 tháng 7, nước lũ đã tràn qua đê quay làm ngập khu vực thi công nhà máy, cửa nhậm nước và hai khoang đập tràn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm ngập, hư hỏng một số thiết bị, vật tư phục vụ thi công. Dự kiến ảnh hưởng đến tiến độ dự án do mất khoảng 3 tháng để khắc phục.
3: Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng xung kích, công an, quân sự và người dân tổ chức di rời các hộ dân đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo tại các điểm sạt lở, phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khắc phục ách tắc giao thông và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại. Riêng xã Na Sang đã di rời 35 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm, xã Nà Tấu huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ và người dân tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Na Sang, tỉnh Điện Biên cho biết.
2: Chỉ đạo toàn diện trong xã là huy động 4 tại chỗ luôn, lực lượng của tất cả người dân trên địa bàn là hỗ trợ, sau đó huy động lực lượng của xã gồm có công an, ban chỉ huy sự xã, bộ đội biên phòng cùng để xuống hỗ trợ người dân. Đấy, hiện nay 6 hộ đang nguy cơ cao ấy, hiện nay 1 hộ cũng sập đấy, may là mình di rời kịp thời, thì bây giờ cơ bản đang khắc phục thôi. Còn những chỗ nào mà cần xung yếu, cần huy động lực lượng này, xã sẽ vào cuộc để hỗ trợ cùng người dân để di rời đến chỗ an toàn, và thứ hai là cái nhà nào mà nó là bị sập hẳn ấy, có phương án xem có mảnh đất nào khác không, hỗ trợ người dân để làm nhà mới thôi.
4: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp vẫn ở mức cao. Trong ngày và đêm mùng 10 tháng 7, nhiều nơi có thể xuất hiện dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, hạn chế di chuyển qua khu vực sông suối, ngầm tràn, ta luy dốc khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vừa ký ban hành nghị quyết số 16 về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa trên địa bàn thành phố. Đây là yêu cầu có ý nghĩa chính trị, xã hội và thực tiễn sâu sắc, vừa cụ thể hóa các giá trị, mục tiêu đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong điều kiện phát triển mới của thủ đô, vừa tạo cơ sở kiểm nghiệm, hoàn thiện mô hình quản trị cấp cơ sở hiện đại, dân chủ, kỷ cương, nhân văn, phát triển, phù hợp với yêu cầu xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
4: Thành ủy Hà Nội thống nhất mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa phải thể hiện rõ bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa từ cấp gần dân nhất, trong đó người dân là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của phát triển. Mọi chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phải hướng tới nâng cao chất lượng sống, bảo đảm công bằng, tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau, lấy sự đồng thuận, hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo quan trọng.
3: Việc triển khai thí điểm phải gắn với đổi mới quản trị, với tổ chức lại không gian phát triển theo quy hoạch, sử dụng hiệu quả đất đai, hạ tầng, tài sản công và các nguồn lực tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, việc xây dựng mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa phải đảm bảo kế thừa truyền thống, phát huy bản sắc Hà Nội, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hiến lâu đời với yêu cầu phát triển hiện đại, góp phần hình thành và lan tỏa hình ảnh thủ đô văn minh, thanh lịch, nhân văn, kỷ cương.
4: Trên cơ sở đó, thành phố Hà Nội triển khai thí điểm tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm, bảo đảm việc thí điểm có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình cụ thể, phù hợp với định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở.
3: Thưa quý vị, nhằm biểu dương tôn vinh những tấm gương trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu, có ý chí, nghị lực vươn lên khó khăn trong học tập, rèn luyện và cuộc sống, đồng thời ghi nhận tri ân những tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, sáng nay mùng 10 tháng 7 tại Hà Nội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức chương trình Hoa dâng Bác năm 2026.
7: Đây là chương trình được Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam tổ chức lần đầu tiên, mang lại ý nghĩa lớn trong cộng đồng xã hội. Chương trình có sự tham dự của 170 đại biểu là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. Trong đó có nhiều em là học sinh giỏi xuất sắc và đạt giải nhiều môn học trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, quốc gia. Ông Ngô Sách Thực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam cho biết.
8: Mỗi cháu được tuyên dương là một minh chứng cho ý chí vượt khó, tinh thần hiếu học và sự nỗ lực vươn lên không ngừng. Chúng tôi cũng mong rằng thông qua những tấm gương được tôn vinh sẽ có thêm nhiều trẻ mồ côi trên khắp cả nước có thêm niềm tin để tiếp tục đến trường, tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ và quyết tâm vươn lên bằng chính sự cố gắng của mình.
7: Hoa dâng Bác là chương trình thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với trẻ em nói chung, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Em Vàng Thị Nà, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Thanh Bình, tỉnh Điện Biên chia sẻ.
12: Em vô cùng vinh dự và tự hào đại diện cho ba trẻ em mồ côi cha mẹ ở tỉnh Điện Biên tham gia chương trình Hoa dâng Bác. Cuộc sống của em không được may mắn, thế nhưng được sự quan tâm của các ban lãnh đạo và cộng đồng, em đã được cấp sách tới trường. Em luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng vươn lên trong học tập, và rèn luyện đạo đức.
7: Chương trình Hoa Rừng Bác năm 2026 cũng là dịp để biểu dương, vinh danh những tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái, có nhiều hoạt động và đóng góp thiết thực giúp đỡ người yếu thế, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
13: Lâm Đồng có hơn 4.000 cháu bé mồ côi cần phải chăm lo, thì mỗi tháng chúng tôi hỗ trợ cho 400 cháu, mỗi cháu 1 triệu đồng. Và cứ đầu mỗi năm học đó, chúng tôi tổ chức vận động anh chị em hội viên đóng góp không xin tài trợ để lo cho 20 cháu mồ côi bước vào đại học. Và mỗi cháu như thế được hỗ trợ 200 triệu đồng.
7: Tại chương trình Hoa Rừng Bác, 53 tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ hơn 17,7 tỷ đồng tới chương trình Một Trái Tim, Một Thế Giới năm 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới, sáng nay, Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026, ngày 11 tháng 7 năm 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng. Thông điệp nhấn mạnh việc cần thiết đầu tư cho thế hệ trẻ, bảo đảm thanh niên được tiếp cận đầy đủ thông tin, giáo dục, việc làm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững. Tin của phóng viên VOV2.
14: Trong 30 năm qua, những thành tựu mà công tác dân số Việt Nam đạt được tác động to lớn và tích cực đến tăng trưởng kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của từng người dân, từng gia đình. Nhưng trong giai đoạn hiện nay, công tác dân số có không ít thách thức. Tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh luôn ở mức cao, vượt ngưỡng cân bằng tự nhiên, 104 đến 106 bé trai trên 100 bé gái. Một bộ phận giới trẻ kết hôn muộn hoặc không có khả năng kết hôn, sinh con. Tình trạng mang thai và sinh con ở phụ nữ tuổi chưa thành niên tăng và ở mức cao. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, chủ đề của Ngày Dân số Thế giới năm nay có ý nghĩa quan trọng để giải quyết những thách thức của công tác dân số hiện nay.
15: Quốc hội của chúng ta vừa thông qua luật dân số với 4 chính sách hết sức cơ bản. Trong đó thì có những cái chính sách đều liên quan đến công tác thanh niên của chúng ta.
14: Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả luật dân số và các chương trình dân số giai đoạn 2026-2035, chăm lo sức khỏe, tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, công nghệ số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế. Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số Bộ Y tế cho biết những giải pháp của ngành dân số thời gian tới.
16: Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào nâng cao chất lượng dân số, hai là thích ứng với hóa dân số, làm sao đó để các cái cặp đôi xây dựng gia đình hạnh phúc, duy trì lực lượng lao động trong thời gian tới.
14: Lễ meeting hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2026 với chủ đề Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng, không chỉ lan tỏa thông điệp đầu tư cho thế hệ trẻ mà còn khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức về dân số, tận dụng dân số vàng và xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.
17: Phúc lòng ơi, dán à.
18: Thông tin trung thực,
19: tiếp cận đa chiều.
18: 30 phút cùng VOV2.
19: Cuộc sống trong tay bạn.
20: Chuyện hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm tiến độ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thực hiện mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng tăng trưởng, chất lượng cuộc sống, chuyển đổi số và phát triển bền vững, công tác giảm nghèo cũng cần được tiếp cận theo hướng toàn diện và hiện đại hơn. Từ giai đoạn 2027-2030, việc xác định hộ nghèo được thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều, quy định tại Nghị định 351-2025 và hướng dẫn của Thông tư 25-2026. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách giảm nghèo sát thực tế hơn, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch ngay từ cơ sở. Nội dung này được chúng tôi trao đổi trong chuyên mục Chuyện hôm nay. Bây giờ xin được nhường lời cho biên tập viên Thu Hằng và vị khách mời của chương trình.
3: Dạ vâng, xin cảm ơn biên tập viên Quyết Thắng ạ. Xin trân trọng giới thiệu vị khách mời tham gia cùng bàn luận với chúng ta ngày hôm nay là ông Nguyễn Hữu Điệp, chuyên viên Văn phòng Điều phối Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Dạ vâng ạ, xin chào và xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Điệp đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
0: Xin chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Điệp, thưa quý vị và các bạn, với đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ vốn hay trao sinh kế, mà quan trọng hơn là lựa chọn đúng đối tượng, đúng nhu cầu và phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Khi cán bộ cơ sở sâu sát, nắm rõ hoàn cảnh của từng nhà để lựa chọn mô hình phù hợp, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đã thực sự trở thành điểm tựa giúp nhiều hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ.
21: Không có đất sản xuất, nhiều năm qua cuộc sống gia đình bà Thạch Thị Quang, 78 tuổi ở ấp Long Dồ, xã Trần Đề, luôn bấp bênh, thiếu chức hụt sao. Nhận thấy gia đình bà Quang có điều kiện làm chuồng trại và có kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi. Cách đây 3 năm, địa phương đã lựa chọn hội bà tham gia mô hình nuôi bò sinh sản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Theo đó, gia đình được hỗ trợ 2 con bò giống để phát triển kinh tế, được trao đúng sinh kế phù hợp với điều kiện thực tế. Đàn bò của gia đình ngày càng phát triển. Nhìn đàn bò ngày một phát triển, bà Thạch Thị Quang không giấu được niềm vui.
22: Được nhà nước hỗ trợ bò giống, tôi rất mừng khi thấy đàn bò ngày càng phát triển. Các con đi làm mướn về vẫn cố gắng chăm sóc đàn bò. Dù vất vả cũng tranh thủ đi cắt cỏ cho bò ăn. Có cố gắng thì cuộc sống mới dần khá hơn.
21: Thực tế, từ gia đình bà Quang cho thấy, hiệu quả của chương trình không chỉ nằm ở số vốn hay con giống được hỗ trợ, mà quan trọng hơn là việc lựa chọn đúng đối tượng và đúng mô hình sinh kế. Ông Sơn Dinh, trưởng ban nhân dân ấp Lâm Dồ, xã Trần Đề cho biết.
22: Tôi thường xuyên đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để tìm hiểu hoàn cảnh, xem bà con mong muốn được hỗ trợ mô hình gì, nuôi con gì, làm nghề gì. Từ đó lựa chọn sinh kế phù hợp với điều kiện của từng gia đình để giúp bà con phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
21: Trước đây ấp Long Dồ có 10 hộ nghèo. Nhờ sự nỗ lực vươn lên của người dân cùng với các chính sách hỗ trợ của đảng và nhà nước, đến năm 2025 đã có 6 hộ thoát nghèo, số hộ cận nghèo cũng giảm từ 16 hộ xuống còn 10 hộ. Ông Lý Hoàng Ngân, Phó phòng Văn hóa Xã hội xã Trần Đề cho biết.
23: Để thực hiện tốt hơn trong cái thời gian tới, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế cho người dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển các cái mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương.
21: Giảm nghèo bền vững không đơn thuần là trao vốn hay trao con giống, mà quan trọng hơn là trao đúng cơ hội phù hợp với điều kiện của từng gia đình, khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và có sự đồng hành của cán bộ cơ sở. Những mô hình sinh kế như ở xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ sẽ thực sự phát huy hiệu quả, giúp người dân từng bước vươn lên ổn định cuộc sống và xây dựng tương lai bền vững hơn.
3: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Hữu Điệp, như phóng sự mà chúng ta vừa nghe thì khi chính sách đến với đúng người đúng nhu cầu thì công tác giảm nghèo mới thực sự phát huy hiệu quả. Và tới đây thì theo thông tư 25, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2027-2030 sẽ được thực hiện theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều, thay vì là chỉ căn cứ vào thu nhập, hộ gia đình được đánh giá thông qua là nhiều yếu tố phản ánh điều kiện sống thực tế. Vậy ý nghĩa của việc thay đổi tư duy từ đo nghèo bằng thu nhập sang đo nghèo bằng chất lượng cuộc sống là gì ạ?
0: Việt Nam đã áp dụng chuẩn nghèo đa chiều từ năm 2016.
3: Đà.
0: Bởi thực tế cho thấy chỉ đo lường đánh giá nghèo dựa trên thu nhập là chưa phản ánh đầy đủ điều kiện sống của người dân. Có những hộ tuy thu nhập không quá thấp nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin và các điều kiện sống thiết yếu. Vì vậy, ý nghĩa lớn nhất của việc chuyển từ đo lường nghèo bằng thu nhập sang đo lường nghèo bằng chất lượng cuộc sống là giúp nhận diện đầy đủ và chính xác hơn những hộ gia đình thực sự còn khó khăn. Chuẩn nghèo đa chiều không chỉ trả lời câu hỏi của người dân có thu nhập bao nhiêu, mà còn đánh giá người dân đang thiếu những điều kiện gì để có một cuộc sống tối thiểu và phát triển bền vững. Trên cơ sở đó, các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội sẽ được thiết kế sát với nhu cầu của từng nhóm đối tượng, không chỉ hỗ trợ để tạo thu nhập mà còn tập trung cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như tạo việc làm, sinh kế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng quốc tế và thể hiện quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước. Ta là lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại phía sau.
3: Dạ vâng, như ông

0: vừa cho biết thì việc thay đổi này giúp nhận diện đầy đủ và chính xác hơn những hộ gia đình thực sự còn khó khăn ạ. Ngoài ra thì những điểm mới của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2027-2030 sẽ tác động như thế nào tới công tác giảm nghèo nói chung và ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế nói riêng thưa ông?
1: Nghị định số 351 cũng như là thông tư 25 đã kế thừa những nội dung phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều của giai đoạn trước, đồng thời có nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Trước hết là chuẩn nghèo tiếp tục được xác định trên cơ sở kết hợp giữa thu nhập và mức độ thiếu hụt trong tiếp cận các cái dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó tiêu chí thu nhập đều điều chỉnh phù hợp với mức sống tối thiểu ngày càng được nâng lên, cụ thể là đã nâng lên ở khu vực nông thôn từ 1,5 triệu lên 2,2 triệu đồng một tháng, ở khu vực thành thị từ 2 triệu lên 2,8 triệu đồng một tháng. Đồng thời, một số chỉ số về tiếp cận các cái dịch vụ xã hội cơ bản cũng được cập nhật theo thực tiễn, như bổ sung tiêu chí về sử dụng dịch vụ số, điều chỉnh tiêu chí về nước sinh hoạt, vệ sinh và bổ sung tiêu chí về xử lý rác thải, phản ánh đầy đủ hơn chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, thông tư số 25 của Bộ Nông nghiệp Môi trường cũng đổi mới quy trình rà soát theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tăng cường các ứng dụng công nghệ thông tin, công khai minh bạch và phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, qua đó nâng cao độ chính xác trong việc xác định đối tượng thụ hưởng. Những đổi mới này sẽ giúp cho các cái chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu và hiệu quả hơn, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa và các nhóm yếu thế. Việc nhận diện đầy đủ cả về thu nhập và mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản sẽ là cơ sở để nhà nước ưu tiên bố trí nguồn lực, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ về sinh kế, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch, hạ tầng và chuyển đổi số. Qua đó không chỉ góp phần giảm nghèo bền vững mà còn từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.
0: Dạ vâng, chắc hẳn là việc mở rộng cũng như là nâng tiêu chí cũng đặt ra thách thức không nhỏ trong triển khai thực tế phải không thưa?
1: Đúng vậy, việc mở rộng và nâng các tiêu chí của chuẩn nghèo đa chiều sẽ đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức thực hiện ở địa phương. Các địa phương cần phải chuẩn bị tốt về nhân lực như tập huấn, nghiệp vụ, tuyên truyền để người dân hiểu đúng về chuẩn nghèo mới, đồng thời bảo đảm việc rà soát được thực hiện thống nhất, khách quan và đúng quy định. Bên cạnh đó, việc điều chỉnh chuẩn nghèo cũng có thể làm tăng số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện được thụ hưởng chính sách ở một số địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu phải chủ động cân đối, bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, nhất là đối với những địa phương còn nhiều khó khăn. Vì vậy, cùng với việc hoàn thiện tiêu chí, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong việc huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đảm bảo mọi người dân, người nghèo đủ điều kiện đều được tiếp cận các chính sách. Đồng thời, Nghị định số 351 cũng cho phép các địa phương căn cứ điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng cân đối ngân sách của mình được ban hành chuẩn nghèo đa chiều của địa phương cao hơn chuẩn nghèo đa chiều quốc gia để thực hiện các chính sách giảm nghèo đặc thù. Quy định này vừa đảm bảo tính thống nhất của chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, vừa tạo sự chủ động của cho địa phương trong chăm lo đời sống của người dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững và không để ai bị bỏ lại sau.
0: Vâng, ngoài những thách thức ông vừa nêu thì trong quá trình rà soát xác định hộ nghèo theo chuẩn mới thì còn có thể gặp những cái khó khăn gì khác không ạ?
1: Vâng, theo Nghị định số 351 thì năm 2006 là năm chuyển tiếp khi địa phương vừa tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 để đảm bảo các chính sách hiện hành, vừa tổ chức rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong giai đoạn mới. Đây có thể nói là nhiệm vụ rất là phức tạp, nhất là trong bối cảnh các địa phương đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy. Bên cạnh đó, chuẩn nghèo đa chiều có nhiều điểm mới về tiêu chí và phương pháp đánh giá, đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải được tập huấn kỹ lưỡng để đảm bảo việc rà soát đúng quy định, khách quan và thống nhất. Thực tế cũng có thể phát sinh một số trường hợp đặc thù mà việc áp dụng các tiêu chí cần được cân nhắc cụ thể để đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Vì vậy, cùng với việc hướng dẫn nghiệp vụ, điều quan trọng là các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chuẩn nghèo đa chiều, chủ động đăng ký rà soát khi đủ điều kiện và tham gia giám sát quá trình rà soát. Có như vậy, cái việc mới đảm bảo việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện đúng, đủ, công khai, minh bạch, không bị sót không bị bỏ lọt đối tượng và tạo nền tảng cho việc triển khai thực hiện các cái chính sách giảm nghèo trong giai đoạn mới.
0: Dạ vâng ạ. Phản ánh về Đài Tiếng Nói Việt Nam thì một số thính giả cho rằng là tại địa phương hiện vẫn còn tình trạng hộ nghèo thực sự thì không được đưa vào danh sách, trong khi thì hộ có điều kiện kinh tế khá hơn lại được hưởng chính sách. Theo ông thì cần đổi mới quy trình rà soát cũng như là xác định hộ nghèo như thế nào để có thể hạn chế sai sót và nâng cao tính minh bạch, cũng như là đạt được cái mục tiêu của chính sách là hỗ trợ đúng người và đúng nhu cầu ạ?
1: Việc xác định đúng đối tượng là yêu cầu quan trọng nhất của công tác giảm nghèo. Bởi chỉ khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu thì mới phát huy được hiệu quả. Thông tư số 25 đã tiếp tục hoàn thiện quy trình rà soát theo hướng công khai, minh bạch và tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Theo đó thì việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện thường xuyên và định kỳ hàng năm theo quy trình thống nhất trên toàn quốc. Kết quả phải được lấy ý kiến cộng đồng dân cư, niêm yết công khai trước khi phê duyệt và có sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và người dân. Và trường hợp ý kiến chưa thống nhất hoặc phát hiện sai sót thì phải tổ chức rà soát, xác minh lại theo quy định. Bên cạnh đó, thông tư cũng đã đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật dữ liệu hộ nghèo trên hệ thống cơ sở dữ liệu hộ nghèo và gắn rõ trách nhiệm của từng cấp chính quyền trong tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát. Tôi tin rằng nếu các địa phương thực hiện nghiêm túc, khách quan và phát huy tốt vai trò giám sát của cộng đồng thì việc rà soát sẽ ngày càng chính xác, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng người, đúng đối tượng và đúng nhu cầu.
0: Dạ vâng, không chỉ có vậy, thực tế còn cho thấy là một số hộ gia đình có thu nhập chỉ nhỉnh hơn chuẩn nghèo một chút, trong khi đời sống thì vẫn còn nhiều khó khăn chật vật. Vậy các tiêu chí rà soát của chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 có thể đáp ứng như thế nào để không còn tình trạng này ạ? Cũng như là tránh việc người dân không muốn thoát nghèo vì là sợ mất chính sách hỗ trợ thưa ông?
1: Có thể nói đây là một trong những vấn đề rất quan tâm khi xây dựng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030. Chuẩn nghèo mới không chỉ dựa vào thu nhập mà còn đánh giá mức độ thiếu hụt trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, vệ sinh thông tin và môi trường sống. Cách tiếp cận này giúp nhận diện đầy đủ hơn những hộ gia đình tuy có thu nhập đáp ứng được mức sống tối thiểu nhưng vẫn còn khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từ đó đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng và sát với nhu cầu thực tế. Trong quá trình xây dựng chuẩn nghèo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả thực hiện chuẩn nghèo giai đoạn trước, đồng thời rà soát những bất cập để điều chỉnh các tiêu chí phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tâm lý e ngại thoát nghèo vì lo mất chính sách hỗ trợ, thì định hướng của nhà nước ta là tiếp tục xây dựng các chính sách theo hướng khuyến khích người dân chủ động vươn lên, đảm bảo có lộ trình hỗ trợ phù hợp với đối tượng hộ mới thoát nghèo, giúp họ ổn định sinh kế, hạn chế tái nghèo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, năng lực của người nghèo. Mục tiêu cuối cùng của chuẩn nghèo đa chiều không chỉ là xác định ai là hộ nghèo, hộ cận nghèo mà quan trọng hơn là tạo cơ hội để người dân thoát nghèo một cách bền vững và tự tin để phát triển.
0: Dạ vâng. Ngoài ra thì trong các cái tiêu chí rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo thì có cái cơ chế nào để nhận diện sớm những cái hộ gia đình có nguy cơ tái nghèo và có chính sách hỗ trợ kịp thời không ạ?
1: Có. Đây là một trong những điểm mới quan trọng của thông tư số 25 nhằm tăng tính chủ động trong công tác giảm nghèo và phòng ngừa tái nghèo. Theo quy định mới thì ngoài các đợt rà soát định kỳ hàng năm, khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân địa phương thì được thực hiện cuộc rà soát đột xuất. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế, cán bộ rà soát sẽ chủ động đề xuất danh sách các hộ có khả năng rơi vào nghèo hoặc có nguy cơ tái nghèo để chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định tổ chức rà soát ngay, không phải chờ đến kỳ rà soát hàng năm. Cơ chế này giúp phát hiện sớm các hộ gia đình gặp khó khăn, bảo đảm người dân đủ điều kiện được tiếp cận kịp thời các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, hạn chế tình trạng rơi vào nghèo kéo dài hoặc tái nghèo sau những biến cố trong cuộc sống. Đây cũng là bước chuyển từ cách hỗ trợ mang tính thụ động sang chủ động, nhận diện rủi ro, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác giảm nghèo.
0: Dạ vâng, quý vị và các bạn thân mến, việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2027-2030 là một bước đi quan trọng tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Hữu Điệp, chuyên viên Văn phòng Điều phối Trung ương, chương trình Mục tiêu Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình của chúng tôi. Tới đây thời lượng dành cho 30 phút cùng VOV2 đã hết. Những người thực hiện chương trình: Thu Trang, Quyết Thắng, Thu Hằng, chỉ đạo sản xuất Phạm Xuân Thọ, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Mùa hè 2026, Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
6: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
6: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
6: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
6: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
4: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
6: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng,
4: cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
6: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, thời tiết Hà Nội liên tục nắng nóng với nền nhiệt tăng cao, khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân cũng tăng theo. Bên cạnh nước lọc hay các loại đồ uống quen thuộc, nước ép từ rau củ, trái cây đang trở thành lựa chọn được nhiều người tìm đến trong những ngày nắng nóng, với kỳ vọng vừa giải khát, vừa bổ sung thêm trái cây vào khẩu phần ăn hàng ngày.
3: Từ sáng sớm, tại nhiều khu chợ dân sinh, không khó để bắt gặp người dân lựa chọn các loại hoa quả để làm nước ép tại nhà. Theo chị Nguyễn Hoài An ở Cầu Giấy, Hà Nội, sử dụng nước ép hoa quả đã trở thành một thói quen sinh hoạt của cả gia đình.
4: Mình đã ép nước được 2 năm rồi và kiểu mình ép quanh năm luôn ấy, nhưng mà đặc biệt vào mùa hè, vì là mùa hè rất nóng thì chỉ cần một cốc nước ép ở nhà, ép ổi này, ép cóc này, ép cam này, đấy là đã quá là tuyệt vời luôn rồi.
3: Xu hướng sử dụng nước ép ngày càng phổ biến hơn trong mùa hè, nhất là với những người ưu tiên thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Theo chị Trần Thanh Nhàn ở Tây Hồ, mùa hè là thời điểm thích hợp để tận dụng các loại rau củ, trái cây theo mùa.
5: Có những cái loại hoa quả và rau củ quả nó chuyên vào trong mùa hè thì mình rất nên tận dụng những thực phẩm đúng mùa, không chỉ là giúp cho mình giải khát này mà nó còn mang lại rất nhiều những cái dưỡng chất khác cần thiết cho cơ thể để mình có thể hoạt động tốt trong mùa hè.
3: Không chỉ xuất hiện trong các gia đình, nhu cầu sử dụng nước ép cũng được phản ánh qua hoạt động giao nhận đồ uống trong những ngày nắng nóng. Anh Vũ Minh Đức, shipper giao hàng cho biết, trung bình những ngày nắng nóng, anh thường giao từ 30 đến 45 đơn hàng là đồ uống giải khát.
6: Trong quá trình giao hàng hàng ngày ấy, thì tôi cảm nhận được là cái nhu cầu sử dụng nước ép của mọi người rất là cao, đặc biệt là không phải là chỉ riêng cho những chị em phụ nữ đâu mà cả từ trẻ em đến người già nữa.
3: Không chỉ người nội trợ hay lao động ngoài trời, nhiều nhân viên văn phòng cũng đưa nước ép vào lựa chọn đồ uống hàng ngày.
7: Hàng ngày thì nước với tôi thì không thể là thiếu được rồi, mà nhất là nước ép nữa. Cái nhu cầu thứ nhất là tôi cũng đang muốn là vừa giảm cân, thứ hai là cũng là cái thanh lọc cơ thể.
3: Giữa những ngày hè oi nóng, nước ép đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc trong thực đơn giải nhiệt của nhiều người. Tuy nhiên, đằng sau cảm giác tươi mát và quan niệm đồ uống tự nhiên sẽ tốt cho sức khỏe cũng đặt ra không ít câu hỏi về cách sử dụng sao cho phù hợp.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vậy nước trái cây có thực sự là lựa chọn tối ưu để bù nước trong mùa hè? Có thể uống loại nước này thay nước lọc hay không? Và đâu là cách sử dụng để vừa tận dụng được giá trị dinh dưỡng, vừa tránh những hiểu lầm phổ biến? Ngay sau đây, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Ngô Thị Thu Huyền, khoa khám tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa bác sĩ, thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng các loại nước trái cây, nước ép để mà giải khát thì tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên, liệu đây có thực sự là lựa chọn tối ưu để mà bù nước và làm mát cơ thể hay không, thưa bác sĩ?
10: Đối với các loại nước trái cây hay là nước ép hoa quả thì có những ưu điểm mà không thể phủ nhận được. Tuy nhiên, nước trái cây hay nước ép thì không hoàn toàn có thể thay thế được nước lọc. Khi ép trái cây lấy nước thì một phần chất xơ sẽ bị mất đi. Chất xơ chính là cái thành phần giúp tạo cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu đường. Vì vậy là uống nhiều nước ép thì có thể khiến cơ thể nhận một lượng đường tự nhiên khá là nhanh. Ngoài ra thì là những cái đồ uống có hàm lượng đường cao sẽ rút nước từ trong các cái tế bào ra ngoài để cân bằng các cái áp suất thẩm thấu, khiến cơ thể là sẽ nhanh khát hơn so với là trước đấy, chứ không thực sự bù được cái nước sâu cho tế bào.
9: Với các nhóm như là trẻ em, người làm việc ngoài trời hoặc là người lớn tuổi, thì những cái đối tượng dễ mất nước trong mùa hè thì việc sử dụng nước trái cây thì cũng cần lưu ý những gì?
10: Đối với nhóm trẻ em thì hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ thì còn non nớt và rất là nhạy cảm. Việc sử dụng nước ép trái cây sẽ làm cho trẻ có nguy cơ rối loạn tiêu hóa và biếng ăn. Vì vậy không nên xem nước trái cây là thức uống chính thay cho nước lọc. Trẻ em cần được hình thành thói quen là uống nước đều đặn, đồng thời là ưu tiên ăn trái cây nguyên quả để nhận được các lượng chất xơ đầy đủ. Với người làm việc ngoài trời, người di chuyển nhiều giờ ấy nắng nóng, bị mất nước qua mồ hôi rất là lớn, làm cho một lượng muối khoáng bị mất đi. Trong khi đó, nước trái cây thì hầu như chỉ có giàu kali và đường. Nếu chỉ uống nước trái cây để giải khát thì cơ thể đang mất mồ hôi sẽ gây ra hiện tượng là hạ natri máu, dẫn đến là chuột rút, hoa mắt, chóng mặt và thậm chí mệt mỏi hơn. Vì vậy là không nên dùng nước ép trái cây làm nước uống chính trong lúc đang làm việc dưới nắng. mà hãy là ưu tiên bù các cái loại nước điền giải, nước bổ sung ion và các cái loại nước lọc, có thể pha một chút muối hoặc là chanh. Với người lớn tuổi thì thường bị giảm cái cảm giác khát, mặc dù là các cái tế bào đang bị thiếu nước, nên cơ thể cần chủ động uống nước hơn. Khuyến khích những người lớn tuổi ăn trái cây tươi nguyên quả hoặc là ăn các cái loại thạch trái cây tự làm, ít đường, thay vì uống nước ép để tận dụng được cái lượng chất xơ và giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.
9: Và bác sĩ có thể đưa ra một cái số nguyên tắc đơn giản để người dân có lựa chọn đồ uống trong mùa hè nắng nóng.
10: Nguyên tắc đầu tiên, lựa chọn nước lọc vẫn là số 1 cho nhu cầu bổ sung nước hàng ngày. Nước lọc giúp cho bù được nước sâu cho tế bào, thanh lọc thận, điều hòa thân nhiệt mà hoàn toàn không tạo cái áp lực chuyển hóa lên gan. Hãy uống nước đều trong ngày, đừng đợi đến lúc khát nhiều thì mới uống. Nguyên tắc thứ hai, nước trái cây nên được xem là một lựa chọn bổ sung, không phải thay thế hoàn toàn nước lọc. Nếu dùng nước trái cây thì nên dùng, thứ nhất là có thể trộn lẫn các loại rau củ. Thứ hai nữa là uống nguyên chất và không thêm đường sữa. Và đối với các loại nước ép thì nên là dùng ngay sau khi ép.
9: Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
0: Tại sao?
11: Thế nào?
0: Tại sao?
11: Thế nào?
2: Thưa quý vị và các bạn, giấm là gia vị không thể thiếu trong nhiều gia đình. Chính vì là loại gia vị quen thuộc nên nhiều người thường hay xuề xòa khi mua, thường là lựa chọn theo thói quen và giá cả.
12: Giấm gạo của gọi giấm gạo nếp.
13: Giấm mua ngẫu nhiên đây, chứ còn cũng không biết là ăn có tốt hay không.
14: Em chỉ mua ngẫu nhiên, cứ ra tạp hóa thì thường em bảo họ lấy thì họ lấy loại nào thì em lấy thôi.
2: Tuy nhiên, sau khi lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ một số cơ sở sản xuất giấm giả bằng cách sử dụng axit acetic pha với nước giếng khoan để bán ra thị trường, thì không ít người đã giật mình vì sự chủ quan của mình. Trước hết, axit acetic pha với nước có vị chua, nhưng đó lại không phải là giấm. Giải thích về điều này, tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, phó chủ nhiệm bộ môn công nghiệp lên men, Viện Công nghiệp Thực phẩm cho rằng.
15: Theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12779/2019 về giấm lên men, sản phẩm dạng lỏng có vị chua thu được hoàn toàn từ các nguyên liệu chứa tinh bột, nguyên liệu chứa đường, các loại rượu, cồn thực phẩm hoặc hỗn hợp các nguyên liệu nêu trên thông qua các quá trình sinh học bao gồm lên men rượu, không bắt buộc lấy nguyên liệu hoàn toàn là các rượu, cồn thực phẩm và lên men acetic. Như vậy thì chỉ có sản xuất theo con đường sinh học thì mới được gọi tên là giấm.
2: Như vậy, giấm thật không phải là hỗn hợp pha loãng từ axit acetic, mà là kết quả của cả một quá trình lên men tự nhiên nhờ vi khuẩn acetic. Quá trình này mất nhiều thời gian hơn, chi phí sản xuất cao hơn, nhưng đổi lại tạo nên hương vị đặc trưng và chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi. Không chỉ tạo vị chua thanh dịu, giấm lên men từ gạo hay hoa quả còn giữ được các hợp chất thơm tự nhiên và một số chất chống oxy hóa có trong nguyên liệu ban đầu. Đó là điều mà dung dịch pha từ axit acetic không thể có. Trong khi đó, theo tiến sĩ Đỗ Thị Thủy Lê, axit acetic lại có nhiều loại khác nhau.
15: Thế trong axit acetic công nghiệp ấy, ta sử dụng cho một số các cái ngành công nghiệp, ví dụ như là hóa chất này, dệt nhuộm, sơn, vân vân. Quy trình nữa là người ta cũng sản xuất bằng cái quy trình công nghiệp này, nhưng người ta được tinh chế, loại bỏ các cái chất không mong muốn như kim loại nặng hay là dư lượng của cái dung môi và một số các cái tạp chất không mong muốn khác với cái độ tinh khiết cao lên tới là trên 99%, thì người ta được coi đó là chất phụ gia E260. E260 này đóng vai trò rất là lớn ở trong cái công nghiệp thực phẩm, với vai trò là điều chỉnh độ chua, chất bảo quản hay là bổ sung vào một số các cái sản phẩm khác.
2: Đó là chưa kể cơ sở sản xuất có thể sử dụng axit công nghiệp hoặc nguồn nước không đạt chuẩn để pha giấm bán cho người tiêu dùng, thì nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng tăng lên, do có thể tồn dư kim loại nặng, tạp chất hoặc vi sinh vật gây hại. Giấm chỉ là một loại gia vị, nhưng lại được sử dụng gần như hàng ngày trong nhiều bữa ăn của mỗi gia đình. Vì thế, lựa chọn đúng loại giấm an toàn không chỉ quyết định hương vị món ăn mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. Chương trình Thực khách thông thái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Các bé thân mến, chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả quen thuộc của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé ơi, mùa hè này có bé nào được bố mẹ cho đi du lịch hoặc về quê thăm ông bà không nhỉ? Đang ở thành phố ồn ào mà được về quê ngắm cảnh ruộng lúa hay ra biển chơi đùa cùng sóng biển thì còn gì thích bằng. Mỗi lần được đi du lịch tham quan là các bé biết thêm nhiều điều bổ ích đấy. Một nhóm bạn tên là Kiến Con có kỷ niệm khó quên bên bờ biển. Để biết họ đã gặp hay nghe kể về điều gì đáng nhớ, các bé cùng nghe nghệ sĩ Mai Phương kể chuyện thiếu nhi Rùa Cũng Biết Khóc của tác giả Diệu Thanh nhé.

0: Kỳ nghỉ hè của học sinh đến. Tôi tập hợp các bạn nhỏ lại thành một nhóm, gọi là lớp ngoại khóa kiến con. Mỗi tuần 3 buổi, chúng tôi đeo găng tay, xách túi đi nhặt rác trên đường, rồi về nhà tôi đọc sách hoặc chơi trò chơi. Hôm ấy, bọn trẻ đi nhặt rác về, rồi ngồi đọc sách như thường lệ, thì bỗng bé Hân đến cạnh tôi nhõng nhẽo.
1: Cô ơi, hôm nay là... Hôm nay... Cô kể cho chúng con nghe chuyện được không cô?
0: Tôi cười, vuốt nhẹ mái tóc dài của cô bé, rồi gọi các bạn khác.
2: Nào, các con ngồi lại đây nào. Hôm nay chúng mình sẽ nghe cô kể chuyện nhé. Các con có thích chuyện cổ tích không?
0: Bé Long lắc đầu.
1: Ôi, chuyện cổ tích, ngày nào con cũng đọc rồi cô ơi. Cô kể chuyện gì khác đi ạ.
0: Tôi gật đầu và nói.
2: Vậy cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện liên quan đến hoạt động nhặt rác của chúng ta nhé. Các con có đồng ý không nào?
0: Cả bọn trẻ vỗ tay đầy hào hứng và chúng háo hức chờ đợi. Vào một ngày đẹp trời, ở một vùng biển nọ, có một đàn rùa con thường theo mẹ đi tìm thức ăn hoặc lên bãi cát tắm nắng. Rùa mẹ chỉ bảo cho rùa con rất cặn kẽ đâu là thức ăn và tìm kiếm chúng như thế nào. Đàn rùa con hiếu động và học hỏi rất nhanh, đặc biệt là bé rùa tên Min, nhỏ nhất và tình nghịch nhất. Trong khi mẹ và các anh chị thảnh thơi tận hưởng ánh nắng tuyệt vời trên nền cát trắng, thì Min có thể bày đủ trò để chơi đùa không hề biết mệt mỏi. Một ngày nọ, khi đang chơi trò xoay tròn trong nước, thì rùa mẹ mang đến cho Min một con sứa ngon tuyệt, vừa bắt được rồi mắng yêu.
2: Con mải chơi quá, phải đi kiếm mồi nữa chứ, lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng mẹ hay sao?
0: Min ta khẽ cọ đầu vào mai rùa.
1: Mẹ ơi, có mẹ thật là thích.
0: Rùa mẹ cũng nhẹ nhàng cọ đầu vào mai Min đầy âu yếm, rồi giục con ăn đi kẻo đói. Quả thật, mải nghịch từ nãy giờ nên bụng Min đói cồn cào. Nó nhanh chóng ngấu nghiến con mồi mà rùa mẹ vừa mang về. Rùa mẹ chưa ăn gì, nhưng điệu bộ nhìn con ăn ngon lành khiến chị mải mê nhìn mà quên luôn là mình đang đói. Rùa mẹ biết mình đang chiều con quá mức, nhưng nghĩ đến cảnh mai này rùa con lớn lên sẽ vùng vẫy đâu đó ngoài biển khơi bao la với trùng trùng hiểm nguy rình rập như những lứa rùa anh chị trước nó, rồi thì có khi cả đời sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa.

0: vào. Đến khi nó bắt đầu thấy nghèn nghẹn và muốn sặc đến nơi, mới dừng lại, thì than ôi, nó cũng không thể nhả ra được nữa. Con sứa mắc kẹt ở cổ họng, khiến Min dần ngạt thở. Cái cổ nó cứ vươn dài ra. Mặt nó hoa lên vì kiệt sức. Rồi mẹ cuống cuồng bơi xung quanh Min, tìm cách giúp con, rồi chốc chốc lại chạm khẽ vào cổ con để nghe ngóng. Rùa mẹ thấy hơi thở con đang yếu dần, mà màu thê lương của ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ phía chân trời, chứng tỏ hai mẹ con đã ở dưới nước quá lâu. Rùa mẹ biết, nếu không đưa con lên bờ kịp, thì Min sẽ chết vì ngạt mất. Nhưng Min đã không còn đủ sức để bơi vào bờ nữa. Rùa mẹ nhìn con trong tuyệt vọng. Nó kêu gào thảm thiết. Các bé có biết không? Bọn trẻ, đứa nào mắt cũng đỏ hoe.
1: Min ơi! Min ơi! Ôi con tôi! Trời ơi, tôi đã hại chết con tôi rồi. Mẹ đã lầm tưởng mảnh ni lông ấy là con sứa. Chính mẹ đã hại chết con rồi, Min ơi! Min ơi, Min đáng thương của mẹ ơi, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Min ơi. Min của mẹ ơi.
0: Cứ thế, rùa mẹ nức nở khóc bên cạnh. Tiếng thét đau đớn của rùa mẹ đã lan xa, khiến các anh chị của Min nghe thấy mà tìm về. Các bác rùa đang kiếm tìm thức ăn, ngẩng đầu nghe ngóng, rồi lập tức bơi đến. Một bác rùa to khỏe nhất bơi bên dưới Min để đội nó lên mặt nước cho dễ thở. Và mọi người cùng nhau hỗ trợ, đẩy đưa Min vào bãi cát an toàn. Nhưng mảnh ni lông thì vẫn cứ mắc trong cổ họng của Min, thì không tài nào gỡ được. Hơi thở của Min đã yếu lắm rồi. Rùa mẹ và các anh chị của Min nằm xung quanh nó, im lặng. Các bác rùa bắt đầu bàn tán về những chú rùa con bị người bắt, hoặc mắc phải lưới, hay ăn phải ni lông của con người thải ra, đã chết đau đớn như thế nào, con người tồi tệ ra sao, rồi còn Min nữa, tội nghiệp cho bé. Một bác rùa già nhất hội lớn tiếng.
2: Con người thật là đáng ghét, kẻ thù lớn nhất của chúng ta.
0: Những rùa khác xung quanh gật đầu. Cuộc bàn tán về tội lỗi của con người đến hồi sôi nổi nhất, thì trên bãi biển tối om, bỗng xuất hiện những ánh đèn pin chiếu thẳng vào đám rùa. Tất cả sửng sốt, nhận ra tiếng nói của con người. Chúng ỉ hạch chạy thẳng xuống biển, kẻo lỡ bị con người bắt, lột mai và làm thịt thì nguy to. Rùa mẹ và các con vẫn im lặng bên cạnh Min không rời, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ đầu vào mai nó đầy thương cảm, mặc kệ cho tiếng bước chân của con người đến mỗi lúc một gần. Bé Hân bỗng kêu lên nức nở.
1: Đừng mà! Đừng mà! Đừng bắt mẹ con nhà rùa! Tội nghiệp nó lắm cô ơi!
0: Bé Hân đang nghe chuyện tôi kể, mà bé bỗng thét lên như thế. Tôi lau nước mắt cho Hân, rồi kéo bé Hân vào lòng. Nào! Bé hãy bình tĩnh. Bình tĩnh nhá. Thế bé có muốn nghe tiếp câu chuyện của cô nữa không? Bé Hân gật gật đầu. Và tôi lại tiếp tục câu chuyện. Họ có ba người. Nhìn thấy đàn rùa nằm đó, họ dọi đèn chiếu vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thì thầm.
2: Tại sao mấy chú mày nhìn thấy người đến lại không chạy nhỉ? Này, Nam, cậu nhìn chú rùa nhỏ nhất này xem. Miệng chú ta có cái gì thế kia?
0: Người tên Nam cúi xuống, để ánh đèn dọi thẳng vào Min. Cậu ta thốt lên.
2: Trời ơi, là một đoạn ni lông. Chắc nó tưởng thức ăn nên đã nuốt phải. Chị Hằng ơi, chị mau lại đây xem, mang dụng cụ nữa nhá. Mình phải gỡ mảnh ni lông đang mắc trong cổ chú rùa này ra.
0: Hằng nhanh nhẹn đặt túi đồ mang theo xuống thở dài.
2: Có vẻ là khó đấy, vì chú ta nhỏ quá. Ý thức của nhiều người thật tệ. Có rất nhiều chú rùa sẽ bị như thế này.

0: Chị nghĩ mình nên tăng cường lực lượng để đi tuần quanh bãi biển nhiều hơn, chứ mỗi tuần một hai lần thì không ổn. Và phải mất khá nhiều thời gian, cuối cùng thì ba người họ cũng lấy ra được đoạn ni lông trong cổ họng của Min. Rủa mẹ biết, họ là người tốt. Cả đàn đến bên họ, chảy nước mắt biết ơn. Min đã thấm mệt, cũng ráng sức bò lại gần ba người lạ đã cứu mình, cọ cọ vào đầu ngón tay của Nam. Ba người bật cười vì cử chỉ ngộ nghĩnh ấy, lần lượt đặt từng chú rùa con lên tay mà ngắm nhìn. Rùa mẹ xúc động, tự hứa sẽ kể lại chuyện này với mọi người, rằng con người không phải ai cũng xấu xa như những thanh niên trước mặt chị đây chẳng hạn. Kết thúc câu chuyện của tôi, bọn trẻ đồng loạt vỗ tay. Tôi liền hỏi chúng: "Thế nào các con? Bài học mà chúng ta nhận được qua câu chuyện này là gì nhỉ?" Các bé lần lượt trả lời:
1: "Dạ thưa cô, chúng ta không được vứt rác bừa bãi, phải yêu thương động vật nữa cô ạ."
0: Bé Sơn im lặng từ nãy tới giờ, cũng giơ tay trả lời dõng dạc:
1: "Cô ơi, ai nói rùa không biết khóc? Rùa biết khóc và nước mắt của nó cũng mặn mà như tình người. Có phải vậy không ạ cô?"

Nghệ sĩ Mai Phương vừa kể cho các bé nghe câu chuyện Rùa cũng biết khóc của tác giả Diệu Thanh, để các bạn nhỏ Kiến Con hiểu hơn ý nghĩa của việc thu nhặt rác trên bãi biển. Thì cô giáo kể cho các bạn nghe câu chuyện về gia đình rùa biển. Chú rùa con tên là Min, chút nữa thì chết vì nuốt phải đoạn ly nông. May nhờ ba người tốt mà chú rùa Min đã thoát nạn. Câu chuyện cô giáo kể khiến các bạn nhỏ Kiến Con rất xúc động. Còn các bé có rút ra bài học gì từ chuyện ngắn vừa nghe không nhỉ? Để có được bãi biển sạch đẹp cho mọi người vui chơi là công sức của những người lao công và các anh chị tình nguyện viên nhặt rác. Các bé nhớ phải có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. Để làm được điều đó, các bé nhớ để rác đúng nơi quy định, không vứt rác lung tung ở mọi nơi nhé. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng nghe bài thơ Chiều Biển của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Chú Nghiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

0: Biên tập viên Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến,
1: có nhiều cặp vợ chồng đã cùng nhau đi qua những năm tháng khó khăn, xây dựng hạnh phúc từ hai bàn tay trắng. Nhưng khi cuộc sống đủ đầy hơn, tình cảm lại dần rạn nứt. Vợ chồng nhân vật hôm nay đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao thăng trầm, cả hai chắt chiu từng đồng gây dựng kinh tế. Đến nay, khi cuộc sống đã ổn định, tưởng rằng họ sẽ cùng nhau tận hưởng thành quả sau bao năm vất vả, thì người chồng lại có quan hệ mập mờ bên ngoài. Đứng trước hoàn cảnh này, nhân vật cần phải làm gì? Đồng hành cùng chương trình hôm nay là nhà văn Phong Điệp. Xin cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
2: Vâng, cảm ơn biên tập viên Thu Hà. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, chị Phong Điệp này, theo một nghiên cứu tại Hoa Kỳ thì có tới 80% phụ nữ nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc và yêu thương bản thân. Thế nhưng khoảng 1/3 trong số họ chỉ dành chưa đến 30 phút mỗi ngày cho những điều đó. Phần lớn quỹ thời gian vẫn được ưu tiên cho việc chăm sóc chồng con và gia đình. Còn ở Việt Nam, phụ nữ từ lâu vẫn được ngợi ca bởi sự hy sinh tần tảo vì gia đình, vì chồng con. Theo chị thì liệu sự hy sinh này có phải là phẩm chất quan trọng để giữ gìn một gia đình hạnh phúc hay không?
2: Vâng, con số mà chị Thu Hà vừa đưa ra rất là đáng chú ý. Tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cái con số thống kê khảo sát ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ đưa ra những cái con số chênh lệch rất là đáng chú ý. Bởi vì là nó cũng xuất phát điểm từ cái sự khác nhau giữa quan niệm của bên phương Tây và của Việt Nam. Ở Việt Nam thì thường là phụ nữ sẽ gắn với những cái đức tính mà chị Thu Hà cũng vừa mới đề cập. Đấy là nhẫn nhịn, là hy sinh, là có khi là quên đi chính bản thân mình để chăm lo cho gia đình, cho chồng con. Nên là cái khái niệm quan tâm đến bản thân, yêu đến bản thân thì dường như là vẫn còn là một khái niệm khá là xa xỉ đối với nhiều chị em phụ nữ chúng ta.
0: Vậy thì theo chị thì phụ nữ nên hy sinh cho gia đình đến đâu là đủ? Bởi có những người đã dành cả tuổi thanh xuân để chăm chút cho tổ ấm, chấp nhận lùi lại phía sau để chồng con được tiến về phía trước. Thế nhưng mà đến khi hôn nhân không còn trọn vẹn, điều họ nhận lại đôi khi chỉ là sự phản bội, thậm chí là những lời phủ nhận mọi hy sinh trước đó.
2: Vâng, để có một cái con số, một cái tỷ lệ thì thật là khó, bởi vì là mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi phụ nữ sẽ có một cái thước đo riêng của mình. Tuy nhiên là điều mà tôi rất là muốn lưu ý rằng là chị em phụ nữ hãy quan tâm hơn đến cái khái niệm hạnh phúc. Cái hạnh phúc là gì? Là được chồng con yêu thương, con cái lớn lên trưởng thành. Và bản thân trong cái chữ hạnh phúc đấy cũng có cái sự hiện diện của người phụ nữ rằng trong tổ ấm của mình thì họ cũng được quan tâm, họ cũng được yêu thương và họ cũng có những cái thời gian dành cho chính bản thân mình được người khác quan tâm đến. Chứ còn nếu mà quên đi chính bản thân mình thì cái sự hy sinh đấy để rồi có khi là cả cái tuổi thanh xuân sống vì người khác, sống vì chồng, vì con nhưng mà đánh đổi lại thì họ không có một cái gì cho bản thân mình cả. Thì đấy là cái điều rất là đáng tiếc.
0: Và như vậy thì cái gì cũng phải có giới hạn chứ không phải là cái gì hy sinh hoàn toàn cũng là điều tốt nhất ạ. Trở lại với chương trình thì nhân vật đêm nay đang cảm thấy bức bối vì chồng mập mờ trong những mối quan hệ khác giới. Mời chị Phong Điệp cùng nghe chúng tôi tóm lược lại câu chuyện mà nữ thính giả đã gửi về chương trình.
3: Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hẳn ai cũng nghĩ tôi là người phụ nữ hạnh phúc. Bởi tôi có một gia đình đủ đầy, kinh tế vững vàng, chồng thành đạt, con ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Thế nhưng chẳng ai biết tôi đang trải qua đoạn đường khó khăn nhất của cuộc đời, bởi những gì thiên hạ thấy bên ngoài chẳng giống như những gì tôi đang trải qua. Năm nay tôi 45 tuổi, đã kết hôn hơn 20 năm. Ngày ấy có không ít người theo đuổi, nhưng tôi lại chọn anh, người nghèo nhất trong số những kẻ trồng cây si. Tôi yêu anh bởi ý chí vươn lên, khác hẳn với những công tử đang theo đuổi kia. Khi cưới nhau, tài sản lớn nhất của chúng tôi chỉ là tình yêu và niềm tin vào tương lai. Cả hai đều là những người con tỉnh lẻ, lên thành phố lập nghiệp, gia đình hai bên đều nghèo, nên ngay từ đầu chúng tôi xác định phải tự lập. Sát ngày cưới, thấy bạn bè đều được nhà chồng trao của hồi môn, tôi cũng muốn giữ thể diện, nên đã cùng anh lấy tiền dành dụm của hai đứa, mua 3 chỉ vàng, đưa cho mẹ chồng trao lại cho tôi trong lễ cưới. Hôm ấy, ai cũng trầm trồ khen tôi có phúc vì gặp được mẹ chồng tâm lý. Sau đám cưới hơn 1 tuần, vợ chồng tôi trở lại thành phố. Vì chưa có điều kiện, chúng tôi thuê một căn nhà cũ kỹ chật chội để ở. Cuộc sống thiếu thốn đủ bề. 2 tháng sau, bố mẹ chồng gọi chúng tôi về quê và giao một trách nhiệm rất lớn. Chủ cấp toàn bộ chi phí học đại học ở thành phố cho em trai út của chồng, vì ông bà chỉ sống bằng đồng lương hưu ít ỏi. Thế là suốt mấy năm trời, mỗi tháng chúng tôi đều phải dành một khoản tiền không nhỏ để nuôi em trai trong suốt những năm học đại học. Điều khiến tôi chạnh lòng là em chồng khá ỷ lại. Ngoài giờ học, em chẳng chịu đi làm thêm bất cứ việc gì để có thêm thu nhập, mà cứ cuối tuần lại bắt xe về quê chơi. Tôi khá khó chịu, nhưng chồng luôn động viên cố gắng thêm vài năm để em có điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Thời điểm ấy, cuộc sống của chúng tôi vô cùng chật vật. Có những ngày trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng. Hai vợ chồng nhường nhau từng đồng lẻ để phòng khi xe hỏng hay có việc đột xuất trên đường đi làm. Rồi khó khăn cũng dần qua, em chồng tốt nghiệp đại học cũng là lúc tôi sinh con đầu lòng. Công việc của hai vợ chồng thuận lợi hơn. Ngoài giờ làm ở công ty, còn tranh thủ làm thêm nên kinh tế từng bước cải thiện. Chúng tôi mua được căn nhà đầu tiên, cuộc sống ổn định hơn và sau đó đón thêm cháu thứ hai. Vì không có người phụ giúp, tôi quyết định nghỉ hẳn việc làm thêm để tập trung chăm sóc gia đình. Thu nhập của anh ngày càng khá. Tôi cũng vui vì những năm tháng vất vả cuối cùng đã được đền đáp. Thế nhưng khoảng nửa năm trở lại đây, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Do tính chất công việc, chồng tôi thường xuyên phải tiếp khách, ăn nhậu, xã giao. Ban đầu chỉ là công việc, nhưng rồi những cuộc vui ấy dần trở thành thói quen. Ngoài khoản tiền vẫn đưa về cho gia đình, anh bắt đầu có những khoản quỹ đen mà tôi không hề hay biết. Đỉnh điểm là khi tôi phát hiện trong điện thoại của anh có những cuộc trò chuyện được cài đặt ở chế độ ẩn trên Zalo với các cô gái trẻ làm tiếp viên quán nhậu. Họ nhắn tin hẹn hò rủ nhau đi ăn uống. Có lẽ đó chưa phải là ngoại tình theo đúng nghĩa, nhưng cũng đủ khiến trái tim tôi tan nát. Sự nghiệp của anh càng thành công thì những cuộc vui và các mối quan hệ mập mờ cũng ngày một nhiều hơn. Khi mới phát hiện, tôi từng nổi giận, từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Nhưng rồi nhìn con còn đang tuổi lớn, nhìn những tài sản hai vợ chồng gây dựng suốt hơn 20 năm và biết bao ràng buộc khác, tôi lại cố nuốt nước mắt mà bỏ qua. Trong mắt mọi người, chồng tôi vẫn là người đàn ông mẫu mực, có trách nhiệm với gia đình, chu toàn hai bên nội ngoại, rộng rãi với bạn bè. Chỉ có tôi mới hiểu, phía sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là nỗi đau mà mình phải âm thầm chịu đựng mỗi ngày. Tôi không dám kể với ai, cũng chẳng biết tâm sự cùng người nào, khiến những áp lực và tổn thương cứ tích tụ. Ở tuổi 45, bạn bè cùng trang lứa vẫn giữ được vẻ trẻ trung, còn tôi nhìn già đi trông thấy vì những đêm mất ngủ và những nỗi lo không tên. Tôi vẫn còn yêu chồng, vẫn mong gia đình được trọn vẹn như xưa, nhưng tôi biết phải làm gì để kéo anh trở về khi khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa hơn.
0: Chị Phong Điệp ạ, tôi nghe nhiều người nói rằng là theo thời gian, tình yêu không tránh khỏi việc người trong cuộc cảm thấy đơn điệu và nhàm chán. Cặp vợ chồng, nhân vật hôm nay, sống với nhau cũng đã 20 năm. Có lẽ cuộc sống với rất nhiều áp lực khiến tình cảm vợ chồng không còn thắm thiết như xưa, nên chồng chị ấy mới đi tìm cảm hứng từ bên ngoài. Chị có thấy như vậy hay không?
2: Thực ra thì không phải là ông chồng nào mà khi mà bắt đầu kinh tế dư giả bắt đầu mới đi tìm những cái niềm vui thú ở bên ngoài, mà tôi nghĩ rằng ở đây nó phụ thuộc rất là lớn vào tính cách, cái quan điểm sống của mỗi người đàn ông. Có những người đàn ông nhiều khi là cũng đang khó khăn đấy, nhưng mà cũng vẫn ra bên ngoài, cũng vẫn nhìn ngang ngó dọc. Tuy nhiên là trong cái quan sát đời sống thì tôi thấy là một cái tỷ lệ khá cao. Khi người đàn ông giàu có, thành đạt, có đầy đủ mọi thứ ở trong tay rồi thì họ có cái quan điểm là vui thú bên ngoài, và chính những cái quan điểm nó sai lệch đấy nó đe dọa chính cái hạnh phúc hôn nhân gia đình.
0: Vâng, trên fanpage của chương trình thì nhiều thính giả cũng đã bày tỏ sự cảm thông với nhân vật nữ. Thính giả Vũ Thị Thiêm viết: thương thay thân phận phụ nữ, hy sinh hết mình rồi lại nhận sự phản bội của chồng. Giờ là lúc chăm sóc bản thân, gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Chẳng ai thương mình hơn chính bản thân mình đâu. Thính giả Minh Minh bày tỏ: phụ nữ bao năm nay phải chịu thiệt thòi, gánh vác cả việc xã hội lẫn việc gia đình. Em hãy cố gắng lựa lời nói chuyện với chồng, hy vọng anh ấy sẽ từ bỏ những thói hư tật xấu. Chị Phong Điệp nghĩ sao về những bình luận này? Tôi thấy những thính giả này đều cho rằng là phụ nữ là phải chịu thiệt. Chị có đồng tình với quan điểm này hay không?
2: Không có một cái quy định, một cái nguyên tắc rằng là phụ nữ phải chịu thiệt. Trong một cái bộ phận xã hội đang có cái quan điểm rất bất bình đẳng với phụ nữ. Cái việc mà coi rằng là phụ nữ phải nhẫn nhịn, coi rằng phụ nữ phải chấp nhận cái việc mà chồng mình ra ngoài, có những cái mối quan hệ ngoài luồng, thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng không thể chấp nhận được. kể cả là trong xã hội trước, nữa là trong cái bối cảnh hiện đại ngày hôm nay, khi mà cái vai trò của phụ nữ càng được ghi nhận, càng được khẳng định hơn. Chính những cái suy nghĩ nó cũng có phần là hơi sai lệch như thế, nó khiến cho trong xã hội chúng ta vẫn còn tồn tại cái việc mà đàn ông ngoại tình thì coi như chuyện bình thường, cái việc phụ nữ mà có cái cảm xúc với những cái người khác giới thì lại bị lên án rất là gay gắt. Tôi nghĩ rằng đến cái lúc mà chúng ta nhìn mọi thứ phán xét, dù là phụ nữ hay là đàn ông, cũng phải cần một cái nhìn gọi là cân bằng với nhau.
0: Vâng, gọi điện về chương trình thính giả Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình có vài lời khuyên với nhân vật như thế này.
4: Nặng nề buộc chặt là Vui trói chồng. Đâu họ lấy những công việc ngâm nóng gia đình và đồng thời nghe bác chia sẻ cùng với cháu, căn bản là phải ngồi lại tỉ tê nói chuyện với chồng, cứng rắn với con, thương chồng, thương con thật, từ những cái tổ ấm gia đình. Nhưng cháu phải có mạnh mẽ đứng mình chứ đừng thu trong bảo ốc tối nhé.
0: Có những tổ ấm thoạt nhìn bên ngoài người ta luôn thấy sự bình yên hạnh phúc, tuy nhiên có khi đó chỉ là sự bình lặng của tiêu cực, vì cả hai chẳng còn muốn nói với nhau bất cứ điều gì. Chẳng hề có tiếng cãi vã, đôi co với nhau, nhưng đó lại là sự lạnh lùng, có chủ đích. Ai cũng cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình trong gia đình và nghĩ rằng là điều đó đã đủ cho cuộc hôn nhân. Vì sao lại có sự lạnh lùng này, chị Phong Điệp?
2: Vâng, cái điều mà chị Thu Hà nói rất đáng quan tâm. Đúng là sau một ngày đã ra ngoài xã hội gặp gỡ rất là nhiều người, thì lẽ ra cái thời gian hiếm hoi cuối ngày chúng ta ngồi với nhau bên một mâm cơm cùng trao đổi những cái công việc hàng ngày, thì đấy là cái khoảng thời gian để gia đình gọi là có cái sự kết nối với nhau. Thế nhưng mà có khi về đến nhà không muốn nhìn nhau, không muốn nói chuyện với nhau, thì cũng là một cái biểu hiện đáng lo ngại rằng là cái quan hệ giữa vợ chồng về mặt tình cảm, cảm xúc là bắt đầu có cái sự rời rạc. Nó chỉ còn là như là cái nghĩa vụ, là trách nhiệm với nhau mà thôi. Thì đấy cũng là đáng báo động và cần phải xem xét lại.
0: Vâng, thính giả Nguyễn Tài Huy bình luận rằng là bạn đừng đẩy mình vào thế khó xử như vậy. Hãy tìm thú vui của bản thân, bớt dồn suy nghĩ về chồng thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Không còn xem anh ấy nhắn tin với ai, gặp gỡ với ai thì cuộc sống sẽ dễ thở hơn đấy. Trong khi đó thính giả Trần Hoài Thu cho rằng có thể bạn đang nghĩ quá về chồng chăng? Khi công việc bận rộn cũng là lúc thời gian dành cho gia đình ít đi, nên khi về nhà, thay vì nặng nhẹ, hãy nói chuyện với chồng nhiều hơn, thậm chí hãy tìm cách làm mới tình cảm vợ chồng. Anh ấy sẽ bớt căng thẳng hơn đấy. Và ngạn ngữ thì có câu là cách tốt nhất để giữ tình yêu là cho tình yêu đôi cánh. Thưa chị Phong Điệp ạ, đặt vào hoàn cảnh của nhân vật, triết lý này có còn phù hợp không? Bởi với những cặp vợ chồng đã chung sống với nhau hơn 20 năm thì cũng có sự nhàm chán nếu mỗi người không biết cách làm mới mối quan hệ vợ chồng, giống như một vị thính giả đã viết ạ.
2: Vâng, cái chữ làm mới rất là thú vị. Tôi thấy rằng là nhiều khi là cứ sống lâu với nhau, cái tâm thế nhàm chán như các vị thính giả chỉ ra nó rất là đúng. Tức là quen hết cái lời ăn tiếng nói, quen hết mọi cái tính cách, cả cái điểm mạnh, điểm xấu, và chưa có khi là người kia chưa nói mình đã biết là sẽ nói gì, sẽ nghĩ gì. Và tức là không còn cái sự hấp dẫn, không còn cái sự mới mẻ với nhau nữa. Thế nên là cái việc mà làm mới nó rất là quan trọng. Kể cả chúng ta sống với nhau 2-30 năm thì luôn luôn có cái tâm thế rằng là phải mới mẻ, phải thú vị hơn đối với nhau. Và tôi thấy, tôi quan sát cũng đã gặp những cái cặp vợ chồng mà có khi là họ 60-70 tuổi rồi, thế nhưng mà họ vẫn có cái sự cung kính, có cái sự lễ nghĩa và có cái sự mới mẻ với nhau. Họ gây cho nhau bất ngờ bằng những cái cuộc hẹn, ví dụ như là cuối tuần cùng nhau đi uống cà phê, rồi cùng nhau đi xem, hoặc là cùng nhau đi một cái chuyến du lịch mà không có con cái, thì tạo ra cho mình một cái không gian mới, những cái đôi cánh mới cho tình yêu, cho hôn nhân. Đấy là cái điều mà làm mới mẻ lại, hâm nóng lại cái tình cảm giữa vợ và chồng. Thì đấy là cái điều mà bản thân nhân vật của chúng ta cũng cần lưu tâm hơn, và cũng là cái điều mà các vị thính giả mà đang theo dõi chương trình thì cũng rất là cần quan tâm. Bởi vì là hôn nhân nếu chúng ta không biết giữ lửa, làm cho cái ngọn lửa nó ấm nóng lên mỗi ngày, thì cái việc lụi tàn, cái việc mà chán nản, nhìn thấy nhau không muốn nói chuyện với nhau, nó sẽ trở thành một cái mối nguy cơ thường trực hiện diện mỗi ngày, và nó sẽ nảy sinh những cái rạn nứt hôn nhân mà chúng ta không muốn có.
0: Vâng, chị Phong Điệp có nghĩ rằng là đối với những cặp hôn nhân lâu năm như thế này thì cái câu nói là anh yêu em hay em yêu anh thì nó có còn quan trọng hay không?
2: Tôi nghĩ là quan trọng chứ ạ. Dù kể cả là 70-80 tuổi thì khi chúng ta già đi rồi, câu mà anh yêu em hay là em yêu anh, nó vẫn có những cái giá trị về mặt cảm xúc. Cứ khi chúng ta không nói với nhau nữa thì hình như là thấy cái tình cảm nó có phần nhợt nhạt đi. Chúng ta quan tâm đến nhau nó mang tính chất là hình thức thôi. Thì cũng gọi là người chung sống cùng với một mái nhà với nhau. Có cái tư tưởng như thế, có cái suy nghĩ như thế thì nó cũng khiến cho cái khoảng cách giữa vợ và chồng nó xa nhau hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu mỗi ngày mới bằng một cái ôm với nhau, bằng một cái câu nói rằng là anh yêu em hay là em yêu anh, thì nó cũng sẽ là cảm thấy cái sự cần thiết nhau trong cái cuộc đời này, dù là chúng ta không còn cái tuổi thanh xuân nữa.
0: Và như vậy cần phải nói lời yêu thì bất cứ một cái độ tuổi nào, dù là thanh niên hay là đã già, đúng không ạ? Và anh Trung Hiếu ở Đắk Lắk đã khuyên nhân vật như thế này.
5: Hai bạn lấy nhau 20 năm mà từ nghèo đi lên, đáng lẽ ra thì chồng bạn phải là tôn trọng cuộc sống. Vì những lúc hàng vi chúng ta có nhau đó, nhưng mà rất tiếc là khi có quan của đệ đó thì anh lại thay đổi, thì cái điều đó rất tiếc. Nhưng mà bạn phải xem lại anh ấy muốn bỏ vợ và con hay là say nắng nhất thời. Nếu mà say nắng nhất thời thì ta lại có những cái biện pháp. Bây giờ ta nói chuyện với ông bà, góp ý với anh ấy. Cái thứ hai nữa là mình nên thay đổi bản thân, chứ mình đừng có đầu tắt mặt tối nhiều quá. Bởi vì cái cuộc sống khi mà người ta đã làm có của ăn của để rồi đó, thì người ta hay nhìn hình thức. Cái lúc mà hàng vi với nhau thì lo chung lưng đấu cần làm ăn thì không nghĩ tới cái điều đấy đâu. Thì do vậy mình vừa kết hợp với ông bà để khuyên anh ấy. Cái thứ hai nữa là mình phải trao chút bản thân nữa để cho anh nhìn thấy mình cho nó đỡ nhèm. Thì hy vọng rằng một ngày nào đó thì vợ chồng bạn sẽ hàn gắn trở lại thôi.
0: Thính giả có nickname ông Cả Chiêm viết trên fanpage như sau: nếu chồng ngày nào cũng đi và về như một chiếc đồng hồ, ăn cơm ở nhà cùng vợ con đủ bữa, thì chấp nhận chồng bạn không có tiền, không có địa vị xã hội. Còn khi sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc nhiều lên, cũng là lúc cuộc sống sẽ bị đảo lộn. Tất cả đều có cái giá của nó. Bạn đừng tự giày vò bản thân để trở thành bà lão trong mắt chồng. Và chị Điệp có nghĩ rằng là khi người đàn ông có tiền bạc địa vị dễ bị cám dỗ hơn hay không, hay là phụ thuộc vào nhân cách của mỗi người?
2: Cái chữ nhân cách tôi nghĩ là quan trọng. Kể cả là khi anh có phải là tỷ phú, có phải là đại gia, thế nhưng mà anh vẫn gọi là thả lỏng bản thân, cho mình là được cái phép là ra ngoài, được có những cái mối quan hệ ngoài luồng, thì bản thân mình sẽ đặt mình vào cái sự sa ngã. Thực tế là có rất nhiều người đàn ông thành công, thành danh, thế nhưng mà họ vẫn dành trọn vẹn cái sự quan tâm, cái sự yêu thương dành cho vợ con mình. Thế nên ở đây cái chữ nhân cách nó rất là quan trọng. Không phải là khi mà anh có tiền, có bạc thì anh có cái quyền là mở rộng những cái sân bãi để cho mình vui thú. Tất nhiên là khi mà thành công, khi mà có tiền thì gọi là nhận được cái sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội, từ những cô gái trẻ muốn lợi dụng cái mối quan hệ vì những cái mục đích vụ lợi khác nhau. Thế nhưng mà cái nhân cách nó sẽ là cái cánh cửa để mà chúng ta giữ được cái bản thân mình, giữ được đạo lý trong xã hội cũng như trong gia đình.
0: Vâng, tôi cũng được biết là có những người rất thành công, có địa vị trong xã hội, nhưng họ vẫn bố trí một ngày ít nhất về ăn cơm với vợ được một bữa, và trong cái bữa cơm đấy thì họ ngồi trao đổi đủ mọi vấn đề. Điều đó tôi nghĩ là rất quan trọng, bởi đấy là cái sự hâm nóng hôn nhân của họ. Cuối cùng, nếu được gửi một lời nhắn tới nhân vật thì chị sẽ nói gì? Làm sao để chị ấy giữ được lòng tự trọng, biết yêu thương bản thân và vừa có cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân mà mình đã dành hơn 20 năm để vun đắp ạ?
2: Vâng, trước hết là tôi rất là chia sẻ với cái tâm trạng rối bời của nhân vật chúng ta, khi mà mình thì chỉ chăm lo hết cho chồng con, trong khi là chồng ra bên ngoài với rất nhiều cạm bẫy. Trước hết tôi nghĩ rằng là quay trở lại cái chữ là yêu thương bản thân mình. Bạn hãy có những cái bộ cánh đẹp, bạn hãy chăm sóc bản thân mình, hãy làm đẹp mình. Đã bao nhiêu lâu rồi bạn không chăm sóc mái tóc của mình? Đã bao lâu bạn không có một cái bộ quần áo mới? Bạn đi ra phố tự tin với bạn bè. Hãy có những cái mối quan hệ của mình với bạn bè, những mối quan hệ lành mạnh, để cho thấy rằng là mình cũng có cái niềm vui trong cuộc sống, cũng có bạn bè trong cuộc sống, để không cảm thấy cô đơn. Và hãy tự tạo giá trị cho mình. Từ những cái việc mà bạn trân trọng bản thân, tạo giá trị cho bản thân, thì cũng là một cái sự đánh động người chồng rằng là mình đang cầm ngọc, hãy đừng để cho cái viên ngọc đấy nó tuột khỏi tay mình. Thế nên khi mà biết yêu thương mình thì cũng là cái cách mà khiến cho bạn không còn cảm thấy mặc cảm, không còn cảm thấy tự ti nữa.
0: Vâng, bên cạnh những lời chị Điệp nhắn gửi thì tôi cũng muốn nói với nhân vật rằng để tình cảm vợ chồng luôn nồng ấm, mỗi người cần phải quan tâm từ điều nhỏ nhất. Ví dụ như là tạo niềm vui bất ngờ cho chồng, cho vợ, có thể cùng nắm tay nhau đi du lịch một nơi nào đó, nó cũng là cái sưởi ấm hôn nhân của mình. Có thể là chúng ta cũng mang lại những cái cảm giác tươi mới cho đời sống của vợ chồng, giúp cho cảm thấy hứng thú hơn với cuộc sống hôn nhân đang dần cũ theo năm tháng. Và một lần nữa thì xin cảm ơn nhà văn Phong Điệp đã trò chuyện cùng nhân vật hôm nay.
6: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
6: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
0: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình hôm nay thì vẫn có một câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật kể lại nội dung câu chuyện.
8: Tôi năm nay 32 tuổi, là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Trên tôi là 2 anh trai, nên từ nhỏ, ba mẹ và các anh luôn cưng chiều hết mực. Hầu như điều gì tôi muốn cũng được mọi người cố gắng đáp ứng. Có lẽ vì lớn lên trong sự bao bọc ấy, nên tôi khá yếu đuối, đôi khi ích kỷ và luôn sợ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Gia đình tôi không khá giả, nhưng các anh em đều chăm chỉ học hành, sớm có công việc ổn định để phụ giúp ba mẹ. Tôi được cả nhà kỳ vọng sẽ có một tương lai vững vàng, cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc. Tốt nghiệp đại học ngành tài chính, sau khi ra trường, tôi làm việc tại ngân hàng thương mại đến nay đã gần 10 năm. Hiện tôi có mức thu nhập khá, tự mua được một căn hộ nhỏ và hàng tháng vẫn phụ giúp ba mẹ một phần chi phí sinh hoạt. Nhìn từ bên ngoài, tôi có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, công việc ổn định, tài chính không quá áp lực. Nhưng chỉ mình tôi hiểu, càng gắn bó với những con số, với những khoản vay nợ, đáo hạn, tôi càng thấy mình đang sống một cuộc đời không thuộc về mình. Công việc hiện tại đòi hỏi cường độ làm việc lớn, tập trung cao. Áp lực từ khối lượng công việc và trách nhiệm đè nặng lên vai. Dù luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều lần được khen thưởng vì thành tích xuất sắc, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy niềm vui và động lực sống. Mỗi tối trở về căn hộ, tôi chẳng thiết làm gì vì quá mệt mỏi, nên tự hỏi, tôi có tiếp tục gồng mình như thế này thêm 10 hay 20 năm nữa không? Điều khiến tôi day dứt nhất là từ nhỏ tôi đã có năng khiếu vẽ và viết. Dù chưa từng được học bài bản, tôi vẫn thường được thầy cô và bạn bè gọi là họa sĩ của lớp. Mỗi lần cầm cọ hay ngồi trước trang giấy trắng, tôi đều cảm thấy bình yên và được là chính mình. Nhưng vì điều kiện gia đình ngày ấy còn nhiều khó khăn, tôi không thể theo học mỹ thuật. Tôi chọn ngành tài chính, đơn giản vì nghĩ đó là con đường giúp mình có thu nhập tốt và cuộc sống ổn định. Khi ấy tôi tự nhủ, sau này có điều kiện sẽ quay lại với đam mê. Gần 10 năm trôi qua, tôi bị cuốn vào guồng quay công việc, dồn toàn bộ thời gian và tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đến khi cảm thấy kiệt sức, tôi mới nhận ra mình chưa bao giờ thực sự yêu thích ngành tài chính. Thứ giữ chân tôi suốt những năm qua không phải đam mê mà là mức thu nhập. Mỗi lần đi ngang một triển lãm tranh, tôi đều bước vào, lặng lẽ đứng hàng giờ trước những bức vẽ. Chỉ những khoảnh khắc ấy, tâm hồn tôi mới thật sự nhẹ nhõm. Tôi lại khao khát được cầm cọ, được vẽ, được sống với điều mình yêu thích. Đến nay, hai anh tôi đều đã có gia đình. Ba mẹ cũng mong tôi sớm yên bề gia thất, nhưng tôi vẫn chưa gặp được người khiến mình muốn gắn bó. Điều tôi nghĩ nhiều hơn lúc này là tương lai của chính mình. Tôi đang dự định sẽ cố gắng làm thêm vài năm nữa, tích lũy đủ tài chính rồi nghỉ việc để theo đuổi hội họa. Nhưng tôi chưa dám chia sẻ kế hoạch ấy với bất kỳ ai. Tôi sợ ba mẹ và các anh thất vọng, bởi mọi người đã hy sinh rất nhiều để tôi có được công việc ổn định như hôm nay. Tôi cũng sợ chính mình sẽ thất bại, bởi đam mê nếu không có nền tảng tài chính thì rất khó theo đuổi đến cùng. Giờ đây tôi thực sự trông chênh. Tôi không biết nên tiếp tục gắn bó với công việc đang mang lại sự ổn định về tài chính, hay mạnh dạn bước sang một con đường mới để sống với đam mê, bởi cái gì cũng sẽ có giá của nó. Liệu rằng nếu bỏ sự nghiệp sang một lĩnh vực mới khi tuổi đời không còn trẻ, tôi có phải trả giá? Nhất là bây giờ, trí tuệ nhân tạo có thể sẽ thay thế nhiều ngành nghề. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.

0: Các bạn thân mến, có những người đã dành cả quãng đời tuổi trẻ để phát triển sự nghiệp, nhưng càng ngày sẽ nhận ra rằng đó không phải là con đường mình thực sự yêu thích. Cô gái trong câu chuyện hôm nay đang đứng giữa ngã rẽ khó khăn, tiếp tục gắn bó với sự nghiệp đã gây dựng suốt gần 10 năm nay hay mạnh dạn từ bỏ tất cả để sống với đam mê hội họa. Liệu lựa chọn nào sẽ giúp cô không phải nuối tiếc về sau? Quý thính giả muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, hãy gọi đến số điện thoại 02439341139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vov2a@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi 96.5 MHz. Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hẹn Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.
1: Thông tin quảng cáo. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ, được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia, Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ích Niệu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ích Niệu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích.
1: Quý vị nên uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang lâu dài, có thể sử dụng Ích Niệu Khang cùng thuốc tây.
2: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dạ dày chữ Y, thuốc dạ dày chữ Y.
1: Thuốc dạ dày chữ Y Human Gel thành phần Amagat 1 gram, giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thưa các bạn, nhà văn Hồ Tĩnh Tâm sinh năm 1952, quê gốc ở Triệu Phong, Quảng Trị, vùng duyên hải miền Trung đầy nắng gió, hiện sinh sống và làm việc tại Vĩnh Long, vùng đồng bằng sông Cửu Long. Văn chương của Hồ Tĩnh Tâm mang đậm dấu ấn hiện thực, giản dị mà sâu sắc, giàu chất trữ tình, nhân văn. Các tác phẩm của ông thường xoay quanh những trải nghiệm chiến trường, đời sống người lính, tình cảm đồng đội và quê hương miền Nam sau giải phóng. Ông kết hợp chất lãng mạn, hài hước, dân gian và kiến thức khoa học để tạo nên lối viết tự nhiên, gần gũi với đời sống thường nhật. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm, truyện ngắn Gió Đồng Khoáng Đạt.

tôi cùng với anh bạn Dũng Hạnh đi xe gần hết nửa ngày, thêm gần nửa buổi ngồi đò nữa thì tới được đồng Ngao. Cánh đồng rộng ngút ngát, nhìn thấy ngờm ngợp con mắt. Anh bạn nói phải mua thủ can rượu cho chắc, nó sống mụ mị giữa đồng hết rượu có mà chạy trào máu mắt. Hai đứa tôi thay nhau xách can rượu lội bờ ruộng cả hơn 2 tiếng đồng hồ mới thấy thòi ra cái chòi coi vịt của anh bạn. Bấy giờ trời đã lãng đãng xế chiều, gió thổi liêu diêu từng sợi, nắng ngả từ vàng sụm sang màu ngai ngái tím. Anh bạn Tùng Bá đã lùa vịt trở về. Anh ta vận xà lọn, đứng chắp tay, bộ dạng coi ốm nhom ốm nhách, dường như lọt thỏm giữa gò đất trắng hều hẹo màu lông vịt. Ngó thấy chúng tôi, anh chạy nhào tới chỗ bầy vịt, nhảy chồm chộp như cầu thủ tập chụp banh. Té ra là anh nhảy để bắt vịt. Khi chúng tôi tới nơi thì anh đã bẻ ngéo cổ được 2 con. Nướng đất sét 1 con ngang, còn 1 con nấu cháo đậu xanh húp cho đã. Tùng Bá vừa nói vừa lội xuống mương móc đất sét. Dũng Hạnh chét đất sét lên lông vịt, còn tôi lo việc cua rơm. Trong khi hai đứa tôi lui cui ngồi nướng vịt, thì Tùng Bá ra gốc me keo, nồi lửa nấu cháo. Tới tắt mặt trời thì bữa nhậu được bày ra ngay dưới gốc me. Đống giấm cháy âm ỉ, khói bốc mù mịt, thơm thơm mùi khét của vỏ trấu. Nhờ mùi khét ấy mà mũi cỏ không dám nhào tới mần thịt 3 đứa chúng tôi. Ngẫm ra, sống giữa đồng có 100.000 cái thú, nhưng khổ nhất là nạn mũi cỏ. Đêm hôm lỡ mót đi cầu, mũi bảy bâu tới tấn công rát rạt cả mặt, cả bàn tay bàn chân và 2 bàn mông. Ác địa hơn, mũi còn đốt xuyên qua cả quần áo. Cái giá phải trả là người nổi đầy mẩn đỏ, ngứa ngáy không chịu nổi, tới phải dùng móng tay cào rách cả da thịt. Để có thể yên vị ngồi nhâm nhi, cứ là phải đốt tới vài đống giấm. Ở đồng Ngao này, Tùng Bá có con trâu, phải đào cho nó một cái vũng để trầm xuống mà ngủ. Chỉ ló lên có 2 con mắt và lỗ mũi. Mũi cỏ nhè 2 chỗ đó mà thi nhau sâu xé, khiến con trâu cứ phải liên tục đánh sừng xuống bùn, lọc sọc. Còn 2 lỗ mũi thì đua nhau thở phì phọt cả đêm. Con trâu ấy là trâu cưới. Hàng ngày Tùng Bá vừa xua vịt chạy đồng, vừa tất bật tranh thủ cắt cỏ để vỗ béo cho trâu. Hơn 2 tháng nữa là con gái anh xuống ghe dọc theo sông Hậu về với đàn trai. Đàn trai đòi làm đám vào tháng này, nhưng Tùng Bá phịa ra chuyện hàng tháng không hạp tuổi để hoãn binh. Hoãn binh là để trâu béo thêm vài chục ký mới đủ thịt mà đãi bạn bè, chòm xóm. Nó là con gái lớn, đãi đằng không tới nơi tới chốn chỉ sợ nó tủi. Chứ hồi tôi lấy vợ, chỉ mấy con vịt với con heo còi chưa tới 20 ký. Vậy mà vợ chồng cũng đèo bòng tới 7 đứa lận. Tùng Bá vừa nói vừa nháy mắt với tôi. Anh ta mắc tật hay háy mắt. Nói gì cũng háy mắt. Nhiều người ghét tật ấy, cho là Tùng Bá cao ngạo làm phách. Cấp trên thì vì vậy mà đi anh ta sát ván. Hồi trước 75, Tùng Bá không chạy đủ tiền nên bị bắt lính ngay khi vừa chớm đủ tuổi công dân. Vô lính, xếp ghét tận háy mắt, đầy ngay ra miền Trung. Đầy ra miền Trung rồi thì không còn chỗ nào mà đầy nữa. Trốn mấy lần không thành, bị bắt làm lao công, đảo binh. Xương sầu Tùng Bá bị miệng pháo chém gãy tới mấy lần. Da thịt bị đạn nhọn làm móp méo tới mấy chỗ. Khi thành phế phẩm của quân lực Cộng Hòa, Tùng Bá bị vứt bỏ trở về quê. Chẳng hiểu lận lưng đâu được miếng giấy chứng thương, Tùng Bá trở thành người hùng của thị xã. Coi cảnh sát và quân cảnh không ra giống ồn gì. Thằng nào dớ thế anh cũng chìa ngay miếng bùa hộ mạng ra mà hét vào mặt nó. Không biết tía mày là ai à? Giỏi thì ra vùng một mà trọi với lưỡi lê của cộng sản. Tía mày nếm đủ rồi, giờ coi trời bằng vung. Tùng Bá về cùng lúc với Thủy. Đào Ngũ từ Châu Đốc trở về, chui lùi trốn quân dịch, mà Thủy đòi cưới vợ. Kể cũng phải. Cô bồ của Thủy đẹp vậy, không cưới liền tay thì coi chừng có đám con nhà quan, nhà khá giả nó xốp mất. Vậy là Tùng Bá gom đám bạn bè là thương phế binh từ khắp nơi chống tó về dự đám. Cả 100 lính trận, chẳng thằng cảnh sát nào dám mò tới nhòm nhỏ. Tiền đám tom góp lại, đủ mở quán cà phê có tên là Lính Trận. Lính trang trong thị xã thường ghé vào uống nước, nên tụi cảnh sát cấm bao giờ ghé vô. Cảnh sát và Lính Trận hồi đó ghét nhau còn hơn chó với mèo. Nhờ vậy mà Thủy trụ được qua hết thời lửa khói. Thủy sống bằng nghề vẽ ở sân sau, cô vợ đứng sau pha cà phê. Chạy bàn thì có thằng bạn thượng sĩ bị què chân trong trận đánh ở Bảy Núi.
Lâu lâu Tùng Ba kéo đám bạn văn nghệ tới tổ chức một đêm thơ nhạc. Vậy là quán cà phê thành câu lạc bộ văn học, tha hồ mà đọc thơ, hát nhạc phản chiến. Người nghe mỗi người mua ly nước, sau vài đêm thơ gom lại cũng đủ tiền in một tập thơ chung. Có ba đứa mà cưa hết nửa can rượu, đứa nào cũng say quắt cần câu, ngủ vui tới bừng mặt trời cả con sào mới ghé mắt được. Dũng Hạnh phàn nàn, má nó chứ, chuột gì đâu mà dám gặm lúng cái gót chân của tao. Đúng là mấy con chuột đồng, gan thật. Không biết con quái nào đã gặm gót chân của Dũng Hạnh, đụng vô tận thịt. Anh ta say tới mức bị chuột gặm tới dỉ máu mà cũng không biết. Tùng Ba nói, để tao lội xuống mương móc đất sét trắng cho mày, nhét vô gót chân. Xứ này, người ta dùng đất sét trắng khử trùng đó mày. Ngày hôm đó, Tùng Ba bỏ bữa đưa vịt chạy đồng, phải tốn hết hơn dạ lúa làm thức ăn cho chúng. Thời gian còn lại, chúng tôi kéo nhau đi tát đìa, đi mỏi giò, tới ngang gò đất trống. Tùng Bá hỏi, mấy ông còn nhớ thằng Tổng không? Cấp trước, nó dựng chòi vịt ở đây, giờ nó theo xe đỏ làm lơ rồi. Ai chứ Tổng thì làm sao mà tôi quên được? Tôi đã có lần ngồi nhậu trong chòi vịt của nó. Cái chòi túm húm cất bằng cây trà là, lợp lá dừa nước. Bên trong có treo mấy tấm lịch con gái hở giò hở cẳng. Hỏi treo chi lịch cũ từ năm nào thì nó cười hành hạch. Tôi sống chơi trụi với bầy vịt quanh năm buồn ngắt, xin tụi nó lịch cũ về treo coi cho đã mắt đỡ thèm. Tổng quả là người máu mê theo đuổi nghề vịt đẻ. Anh ta mê nuôi vịt tới mức nghèo trắng tay. Dân gian người ta chẳng đã nói là gì, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Nhưng nuôi để nghèo thì ai mà nuôi. Người nuôi vịt chạy đồng cũng giống như người nghiện. Họ nghiện nuôi vịt, nuôi vài ngàn con, trúng một mùa trứng là hốt bạc triệu. Vịt chạy đồng mùa gặt, là có tốn đồng thức ăn nào. Bán trứng đã đời rồi thì bán vịt, tiền thâu về, cất nhà tường, dễ ợt. Nhưng gặp năm vịt bị dịch, chúng lăn ra chết trong chớp trá, lỗ trắng tay trắng mắt. Hồi đó, tổng 2 năm liền chúng được mấy vụ nuôi vịt chạy đồng. Cất nhà mua sắm đồ dùng y xèo. Anh ta tậu riêng cho mình cây guitar phím lõm, đêm đêm ôm đàn ngồi nghêu ngao vọng cổ trong chòi. Ở nhà, vợ và đứa con gái bật tivi xem cải lương. Sướng đã đời đến mức vậy, nhưng Tổng vẫn không nghe lời vợ ở nhà mở quán tạp hóa, vẫn thui thủi trong đồng nuôi vịt. Liên tu ti, 3 mùa vịt sắp đẻ thì lan ra dịch, lỗ tới xương, đồ đạc trong nhà thi nhau chạy bay chạy biến ra tiệm cầm đồ. Vợ bàn nghỉ phắt về chạy chợ kiếm sống, ráng giữ ngôi nhà cho con. Nhưng đã là người máu mê, đời nào

mà biết hết trơn hết trọi mọi chuyện tốt xấu trên đời. Thỉnh thoảng qua cũng bỏ chòi qua thức đêm với nó. Nó là lính Sài Gòn, nhưng lại được xây nhà tình nghĩa vì ba nó hy sinh trên tuyến đường Trường Sơn trên biển. Anh nó hy sinh ở sông Trẹm Cà Mau. Chị nó hy sinh năm Mậu Thân 68. Nó có đi làm ở hội gì đó một thời gian, nhưng không được người ta cất nhắc về cái tội hay háy mắt. Hay háy mắt mà lại còn hay đọc thơ của mình, nên bị người ta ghét. Người ta cho là nó làm tàng, nó tự coi mình ngang với Lưu Linh Lý Bạch. Nó kể chuyện tếu thì cóc trong hang cũng phải nhảy ra mà nghe. Nó ca cũng mùi, cũng mức lắm. Hai bác cháu thức ca cả đêm, gió đồng khoáng đạt chờ tuốt lời ca đi đâu đó. Tùng Bá từng nói là gió trở về miền tâm linh của cõi người nuôi vịt. Mà nuôi vịt thì... Thức nốt phần đêm còn lại. Tôi biết ông già cũng từng một thời theo nghề nuôi vịt chạy đồng. Một cây sào phất phơ túm vải. Người nuôi vịt suốt ngày trần đầu dưới nắng dưới mưa. Chống lại nắng mưa là cái nón mê, mép lá dưới vành rách te tua. Hai ống quần của người nuôi vịt chạy đồng cũng rách te tua như vậy. Quần ấy người ta gọi là quần què. Bởi nó vàng chạch và ống cao ống thấp. Lội dưới ruộng thì thôi, chứ leo lên bờ là thòi ra hai ống chân mốc thiu mốc thách. Lại còn những đám sẹo ghẻ bầm đen bầm tím vì bị đỉa trâu đeo và hút máu, gây ngứa tới mức phải gãi tới chầy da mà xanh ghẻ. Trúng mùa vịt cũng như trúng số, khó ai mà trúng được đều đều, bởi thời nay ruộng chứa đầy hóa chất diệt sâu dày. Còn vịt bệnh thì ào ào ra đi trong vòng 2-3 bữa, muốn bán sạch cũng không kịp. Chỉ có nước vái thiên địa cầu may cho mùa sau mà mất nữa, cầm chắc đói nghèo và đeo nợ đìa ra. Âu già từng tán ra bại sản vì 3 mùa liền vịt chạy đồng bị dịch. Hồi đó, vào lúc chiến tranh biên giới mới nổ ra, nghèo túng quá, vợ ông phải đi làm thuê làm mướn đồng người. Một quả pháo đĩ từ bên kia bắn qua nổ vu vơ giữa buổi trưa đứng nắng. Vợ ông đang ngồi ăn trưa trên đống lúa bị hất tung lên trời. Bà ra đi mà không tìm thấy cái đầu ở đâu để mai táng. Ông già ở vậy đến giờ. Không con, không cháu. Không chỉ có cái chòi lúc nào cũng rưng rưng, như khóc, như hát giữa đồng. Khi phương đông đã ưng ửng màu mận chín, tôi chào ông già để tiếp tục ra đi. Chiều nay tôi biết chắc mình lại được sống giữa gió đồng khoáng đạt cùng anh bạn viết nhạc của tôi. Nhưng cánh đồng đó nằm bên kia sông Hậu. Nghĩ tới dòng sông, tôi lại nhớ lời mời đi dự đám cưới người con gái lớn của Tùng Bá. Ừ nhỉ, tại sao không tổ chức một đám cưới giữa cánh đồng lộng gió? Tất cả những mái lều sẽ reo lên lời của gió. Tóc cô dâu sẽ xõa cùng với gió. Gió đưa lời chúc tình yêu tới miền tâm linh của cõi người chăn vịt chạy đồng. Và ở đó, mọi người sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh vì tình yêu cuộc sống của họ.

0: giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Gió Đồng Khoáng Đạt của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi điều cảm nhận về truyện ngắn này.
1: Thưa các bạn, truyện ngắn Gió Đồng Khoáng Đạt của nhà văn Hồ Tĩnh Tâm là bức tranh rộng mở về đời sống và thân phận của những con người gắn bó với nghề nuôi vịt chạy đồng. Họ lam lũ mà phóng khoáng, khổ cực mà vẫn giữ trong lòng một niềm yêu đời sâu nặng. Qua những câu chuyện đời đan xen giữa các nhân vật Tùng Bá, Thủy, Tổng và ông già giữa đồng, tác giả khắc họa rõ một thế giới nông dân vừa thực tế, vừa mơ mộng, vừa đắng cay, vừa trữ tình. Nghệ thuật kể chuyện dung dị, tinh tế, ngôn ngữ dân dã, thấm đẫm tình cảm, khắc họa sâu sắc những kiếp người nuôi vịt chạy đồng. Chuyện mang không khí miền Tây Nam Bộ và cái nhìn nhân văn về cuộc sống.

phút còn lại của chương trình, chúng ta cùng thưởng thức bài thơ Sông Tiền của nhà thơ Võ Tấn Cường qua sự thể hiện của nghệ sĩ Hương Dung.

sông Tiền chảy góc tối hồn tôi, nguồn nước đẫm ánh trăng bừng sáng, hạt Phù Sa chảy đầm đìa cơn khát, giấc mơ hoang dòng sông đáy cạn hấp hối, hai bờ khép lại như vạt áo

con cá bống mắc cạn, vụp đầu bùn non, mơ vẫy vùng sóng nước. Cơn khát bầu trời uống cạn dòng sông. Cơn khát dòng sông uống cạn bầu trời. Tôi ra đi từ bến sông, về ngủ cạnh bến sông, và mơ chết chôn mộ sóng. Sông trang giấy trắng ghi nhật ký ngày má sinh tôi, tiếng khóc vút vòm trời cuống rún chìm đáy sóng. Nôi ấu thơ thấm đẫm mùi bùn, sông ghi nhật ký yêu thương, hận thù, hạnh phúc, bất hạnh. Ghi nhật ký ngày tôi thành đàn ông, ngày em tròn 13 tuổi, gột rửa niềm thánh thiện. Nhật ký đời sông cất giữ, sông tiền ơi.

giấc mơ tôi nghiêng thủy triều bờ bãi, cơn khát sông cháy bỏng giấc mơ. Sớm nay tôi trở lại góc bần xưa vắng mái tóc xoăn.

0: nghe phù sa cựa quậy, hạt nảy mầm trong nỗi nhớ xanh xao.
1: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Vũ Hà thực hiện đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ơi giời, chiếu tướng.
6: Giời ơi, chiếu trước cái gì, tôi đang chán đây này.
5: Ừ hay, sao mà chán?
6: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
5: À hiểu rồi,
2: đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
2: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
9: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
8: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
9: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
10: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy tiếng Anh mới trên Đài Phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện với tên gọi Những bí ẩn ở Merton. Chương trình này nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện tội phạm đầy bí ẩn. Các câu chuyện xảy ra ở một thành phố nhỏ tên là Merton ở nước Anh. Và nhân vật chính của chúng ta là hai nhân viên cảnh sát. Một người là cảnh sát kỳ cựu với rất nhiều kinh nghiệm tên là Jeff Todd. Nhân viên còn lại tên là Lucy Weno, một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề và là cảnh sát cấp dưới. Chương trình gồm nhiều series với những câu chuyện khác nhau. Mỗi series sẽ kéo dài trong 10 bài học. Và hôm nay chúng ta bắt đầu với câu chuyện đầu tiên có tên là Căn phòng khóa. Trong hội thoại đầu tiên, một hướng dẫn viên du lịch đang đi cùng một đoàn khách. Cô ấy nói với họ:
2: "So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour."
1: Thưa các quý ông, quý bà, chúng ta đang ở chặng cuối của chuyến tham quan. Chúng ta nghe thấy cô ấy đang dẫn các du khách đến thăm một ngôi nhà của một người phụ nữ tên là Lavinia Fenton. Câu hỏi đầu tiên của bài học là: tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng? Người hướng dẫn viên nói:
2: "I've got one more thing to show you, and I think you're going to like it."
1: Tôi còn một điều nữa muốn giới thiệu với các quý vị, và tôi nghĩ mọi người sẽ thích điều này. Vậy người hướng dẫn viên du lịch sẽ giới thiệu gì cho du khách? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
3: "So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour. And I hope you've enjoyed this introduction to the extraordinary life of the legendary film star Lavinia Fenton. But I've got one more thing to show you. And I think you're going to like it. Now, you remember her great movie, The Golden Square? Of course you do. And do you remember that moment when the mafia boss proposes marriage to her?
4: Oh, yes. When he gives her the beautiful diamond necklace."
3: "Exactly. He gives her a beautiful diamond necklace. Well, most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace. And at the end of filming, the director gave it to Lavinia as a present. And we still have the necklace here in this house."
4: "Oh, that's amazing."
1: Vậy tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng?
2: "She was a film star."
1: Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh. Hướng dẫn viên kể về một trong những bộ phim cô ấy đã đóng và nhắc đến chi tiết. Lavinia Fenton đã nhận được một món quà, một chiếc dây chuyền kim cương rất đẹp. Người hướng dẫn nói tiếp:
2: "Most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace."
1: Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng chiếc dây chuyền đó là kim cương thật. Sau đó, người hướng dẫn du lịch tiết lộ cho du khách điều gì? Cô ấy nói:
2: "We still have the necklace here in this house."
1: Chúng ta vẫn có chiếc vòng cổ đó ở trong căn phòng này. Và cô ấy chỉ cho mọi người xem chiếc vòng cổ.
5: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục nói về chiếc dây chuyền bằng kim cương.
2: "Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security."
1: Bây giờ các vị có thể tưởng tượng nó cực kỳ giá trị, vì vậy chúng ta nên rất cẩn thận về vấn đề an ninh. Cô ấy nói với du khách là chỉ có duy nhất một người có chìa khóa vào căn phòng cất giữ chiếc vòng cổ. Câu hỏi tiếp theo của bài học là ai có chìa khóa căn phòng đó? Và họ khám phá ra điều gì ở cuối hội thoại?
3: "Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key. And that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
6: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Excuse me.
3: But thank you, Yasmin. So, after you, ladies and gentlemen.
4: Something's wrong. What's that?
7: Oh, the necklace.
4: It's gone.
3: I'm sorry, what did you say?
4: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
3: What? Excuse me. No. No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
1: Vậy ai có chìa khóa vào căn phòng đang cất chiếc dây chuyền? Hướng dẫn viên du lịch nói.
2: Only one person has the key, and that's my boss.
1: Chỉ duy nhất một người có chìa, và đó là sếp của tôi. Chúng ta cùng nghe tên người chủ đó.
2: Yasmin.
1: Yasmin mở cửa căn phòng và du khách đi vào. Và họ phát hiện ra điều gì? Một trong các vị khách nói.
2: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
1: Chiếc dây chuyền không có ở đây và có các mảnh kính vỡ khắp nơi. Vậy là nó đã bị đánh cắp.
8: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
9: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
1: Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra ở đồn cảnh sát Merton. Nữ cảnh sát trẻ Wenol đang ăn trưa thì điện thoại đổ chuông. Thanh tra Todd bảo cô ấy nghe điện thoại. Cô ấy nhấc máy và nói.
2: Good afternoon, Merton Police Station.
1: Xin chào, đây là đồn cảnh sát Merton. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô ấy gọi thanh tra Todd.
2: It was a woman from a place called Fairview House.
1: Có một người phụ nữ gọi đến từ Fairview House.
2: It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
1: Căn nhà đó trước đây là của Lavinia Fenton, Wenol nói.
2: I've never heard of her.
1: Tôi chưa từng nghe về cô ấy. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Và người gọi điện thoại đến là ai? Mời các bạn cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời.
10: Can you get that, Wenol?
11: I'm having me lunch. Get it yourself.
10: Wenno, I'm trying to write a report. Pick up the phone.
11: Oh, all right. All right. Good afternoon, Merton Police Station. Yes? Oh, dear. I see. And is it valuable? Really? Yes. Yes, of course. Hmm? Can I take your name? Yes. Yes, we'll be over right away.
10: Well, what was that about?
11: It was a woman from a place called Fairview House.
10: Fairview House?
11: Do you know it?
10: Well, of course I know it. It's that big house by the park on the edge of town.
11: Oh, I thought that place was empty.
10: Yes. It certainly looks that way. It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
11: Who?
10: You know, the film star.
11: I've never heard of her.
10: Oh, come on, Gweno. You must know her. She died last year. It was in all the newspapers.
11: Oh, was she the woman who drowned in a swimming accident?
10: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
11: And she lived here, in Merton. I never knew that.
10: Anyway, what's the problem?
11: Well, there's been a burglary. It sounds like something rather valuable has been taken.
10: I see. And who was it on the phone?
11: Yasmin Fenton.
10: Ah, that's interesting. She's the daughter.
11: The film star's daughter.
10: Yes. And I've heard she's rather strange. You know, she's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
11: Really?
10: Well, let's go and meet her, shall we?
1: Vậy chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Viên thanh tra Tart nói.
2: She died last year. It was in all the newspapers.
1: Cô ấy chết vào năm ngoái. Vụ đó được đăng trên tất cả các báo. Cảnh sát Wenu hỏi.
2: Was she the woman who drowned in a swimming accident?
1: Có phải là người phụ nữ bị chết đuối trong bể bơi không? Ông Tart trả lời.
2: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
1: Chính xác, mọi thứ đều rất bí ẩn, nếu như cô hỏi tôi. Và người đã gọi điện thoại đến là ai?
2: She's called Yasmin Fenton, and she's the daughter of Lavinia Fenton.
1: Cô ấy tên là Jasmine Fenton, và là con gái của bà Lavinia Fenton. Thanh tra Tart nói.
2: I've heard she's rather strange. She's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
1: Nghe nói cô ấy rất kỳ lạ. Cô ấy có vẻ là một người sống ẩn dật. Và mọi người nói rằng cô ấy không bao giờ rời khỏi nhà. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói của thanh tra Tart.
2: Well, let's go and meet her, shall we?
1: Nào, chúng ta cùng đi gặp cô ấy. Để biết chuyện gì xảy ra khi viên thanh tra Tart và cảnh sát trẻ Wenu đến gặp Jasmine Fenton. Mời các bạn đón nghe ở bài học tiếp theo. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
3: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key, and that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us, and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
6: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me.
4: Oh. Excuse me.
3: Right. Thank you, Yasmin. So, after you, ladies and gentlemen.
4: Something's wrong. What's that?
7: The necklace.
4: The necklace is gone.
3: I'm sorry, what did you say?
4: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
3: What?
4: Careful.
3: Excuse me.
6: No. No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
1: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, nói năng là một hoạt động giao tiếp hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày. Đòi hỏi người tham gia giao tiếp không chỉ thành thạo về mặt ngôn ngữ mà còn phải thông hiểu thói quen, văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ đó. Hay nói cách khác là cần phải có những kỹ năng, kỹ xảo giao tiếp. Bài học số 44 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một ví dụ nhỏ trong lĩnh vực này. Hy vọng sẽ gửi tới các bạn những gợi ý bổ ích. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 在交际中, 同样的意思, 使用不同的说法, 会产生不同的效果。 语言的技巧, 运用得好, 会使对方产生好感。 而一句原本表示谦虚客气的话, 如果说得不好, 就有可能使对方心里感到不快。 那怎么说话才对呢? 最重要的就是, 说话时除了为自己, 也要为对方着想。 有个大学生出去打工, 上班的第一天就被老板辞了, 一脸不高兴地跑回来向老师诉苦。 当我同意别人的看法时，总是说：“对，对呀。”我已经说了20年了，对什么人都一样，从来没有人说我错。可是今天跟老板讨论问题，才说了几个对，他就冒起火来，冲我说：“什么对，不对？”跟长辈说话。 要说是，不要说对。听他说的话，老师顿时就愣了，心想：可不是吗？我也常常对长辈说对，细细琢磨一下，真应该改成是呢。说不定很多长辈听我说对的时候，心里也暗暗不开心呢。说话的学问真是太大了。 有些话我们讲了半辈子，技术上有问题，自己却不知道，甚至得罪了人，自己还莫名其妙呢。所以，跟人说话的时候，一定要记住一个原则：除了为自己，更要为对方着想。说到好事的时候，把重点放在对方身上；要责备，先把责任放在自己身上。 重要的是，当你要表现自己的时候，务必记住不要忘了别人。

Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau. Việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp có ảnh hưởng quyết định đến kết quả giao tiếp. Nếu lựa chọn không đúng, chúng ta có thể không đạt được mục đích giao tiếp, thậm chí còn khiến cho người đối thoại phản cảm với chúng ta. Hai cách nói biểu thị sự đồng ý ý kiến của người đối thoại trong bài khóa đều đúng. Tuy nhiên, với đối tượng giao tiếp khác nhau, chúng ta lựa chọn cách nói khác nhau. Tuệ, Tuệ à?

0: là cách nói của người ngang hàng hoặc người dưới. Giống như phải rồi, đúng rồi trong tiếng Việt. Còn shì là cách nói với người trên, với lãnh đạo. Giống như vâng trong tiếng Việt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải chú ý đến những từ ngữ khí. Nếu là dùng từ shì để diễn đạt ý đồng ý, tuân lệnh cấp trên, nếu muốn biểu thị ý đã hiểu rõ, không phản đối, thường phải nói shì de, nghĩa là vâng ạ, rõ rồi ạ, chứ không nói là shì à. Vì shì à biểu thị ý miễn cưỡng chấp nhận, sau đó thường đưa ra thêm điều kiện hoặc giải thích thanh minh. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。
0: Đúng rồi, anh nói với tôi rồi, nhưng tôi đã đồng ý đâu.
1: 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在交际中,同样的意思,使用不同的说法,会产生不同的效果。
0: Trong giao tiếp, cùng một nội dung, dùng các cách nói khác nhau, hiệu quả giao tiếp sẽ khác nhau.
1: 语言的技巧运用得好会使对方产生好感，而一句原本表示谦虚客气的话，如果说得不好，就有可能使对方心里感到不快。
0: Sử dụng thành thạo các kỹ xảo ngôn ngữ sẽ khiến người đối thoại có thiện cảm. Ngược lại, một câu nói vốn biểu thị sự khiêm tốn lịch sự, nhưng nói không đúng sẽ khiến người khác không vui.
1: 那怎么说话才对呢? 最重要的就是,说话时除了为自己,更要为对方着想。
0: Vậy phải nói năng thế nào cho phải? Điều quan trọng nhất là, khi nói ngoài mình ra, phải luôn nghĩ đến người đối thoại nữa.
1: 有个大学生出去打工,上班的第一天就被老板辞了。 一脸不高兴地跑回来,向老师诉苦。
0: Có một sinh viên đi làm thêm, ngày đầu tiên đã bị ông chủ đuổi việc, buồn rầu về ca thán với thầy giáo.
1: 当我同意别人的看法时,总是说,对,对啊,我已经说了20年了,对什么人都一样,从来没有人说我错。
0: Mỗi khi đồng ý với ý kiến của người khác, em vẫn thường nói, đúng rồi. Em nói như vậy 20 năm rồi, với ai cũng vậy, chưa từng có ai bảo em nói sai.
1: 可是今天跟老板讨论问题,才说了几个对,他就冒起火来,冲我说,什么对,不对,跟长辈说话,要说是,不要说对。
0: Thế mà hôm nay trao đổi với ông chủ, em vừa nói vài câu, đúng rồi. Ông ấy liền nổi đoá lên mắng em. Đúng mới chả không đúng cái gì. Nói với người trên phải nói là vâng, chứ không phải là đúng.
1: 听了他的话,老师顿时就愣了,心想,可不是嘛,我也常常对长辈说对。
0: Nghe cậu sinh viên nói xong, thầy giáo cũng ngớ ra một lúc, thầm nghĩ. Chả phải hay sao? Mình cũng thường hay nói đúng với người trên.
1: 细细琢磨一下,真应该改成是呢,说不定很多长辈听我说对的时候,心里也暗暗不开心呢。
0: Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là nên đổi thành vâng mới phải. Cũng có thể rất nhiều người, khi nghe mình nói đúng rồi, cũng đã không hài lòng.
1: 说话的学问真是太大了,有些话我们讲了半辈子,技术上有问题,自己却不知道,甚至得罪了人。 自己还莫名其妙呢。
0: những kiến thức về nói năng thật là vô cùng vô tận. Có những câu nói chúng ta dùng hoài dùng mãi. Câu nói có vấn đề, bản thân không biết. Thậm chí, mắc lỗi với người khác, bản thân còn ngơ ngác không hiểu.
1: 所以,跟人说话的时候,一定要记住一个原则. 除了为自己,更要为对方着想.
0: Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, nhất định phải ghi nhớ một nguyên tắc. Ngoài bản thân ra, phải nghĩ cho người khác.
1: 说到好事的时候,把重点放在对方身上,要责备,先把责任放在自己身上.
0: Nói đến chuyện vui, nên lấy người khác làm trọng tâm. Nếu trách móc, phải tự chịu trách nhiệm trước.
1: 重要的是,当你要表现自己的时候,务必记住,不要忘了别人.
0: Quan trọng là, khi bạn muốn thể hiện mình, nên nhớ rằng còn có người khác. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 在交际中,同样的意思,使用不同的说法,会产生不同的效果。语言的技巧运用的好,会使对方产生好感。而一句原本表示谦虚客气的话,如果说的不好,就有可能使对方心里感到不快。那怎么说话才对呢? 最重要的就是说话时除了为自己,也要为对方着想。有个大学生出去打工,上班的第一天就被老板辞了,一脸不高兴地跑回来向老师诉苦。当我同意别人的看法时,总是说,对,对啊。我已经说了20年了,对什么人都一样。 从来没有人说我错,可是今天跟老板讨论问题,才说了几个对,他就冒起火来,冲我说,什么对,不对?跟长辈说话,要说是,不要说对。听他说的话,老师顿时就愣了,心想,可不是吗? 我也常常对长辈说对,细细琢磨一下,真应该改成是呢。说不定很多长辈听我说对的时候,心里也暗暗不开心了。说话的学问真是太大了。有些话我们讲了半辈子,技术上有问题,自己却不知道,甚至得罪了人,自己还莫名其妙呢。所以, 跟人说话的时候,一定要记住一个原则,除了为自己,更要为对方着想。说到好事的时候,把重点放在对方身上,要责备,先把责任放在自己身上。重要的是,当你要表现自己的时候,务必记住不要忘了别人。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến nghệ thuật nói năng của người Trung Quốc. Đó là
1: 有一说一，有二说二，有一说一，有二说二。
0: Có một nói một, có hai nói hai. Câu này có nghĩa là có gì nói nấy.
1: 一言出口，驷马难追。一言出口，驷马难追。
0: Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Câu này có nghĩa là lời đã nói ra không thu lại được, cần cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Mời các bạn nghe lại.
1: 有一说一，有二说二，一言出口，驷马难追。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của vùng Andalusia, Tây Ban Nha, khai sinh vào cuối thế kỷ thứ 18 do vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo thì Bolero xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19 với dòng nhạc Bolero Cubano, người tiên phong là nhạc sĩ đàn guitar Jose Sanchez. Sau đó, Bolero đã nhanh chóng lan tỏa ra các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc này đã ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí cho đến hiện nay, nhiều người vẫn có sự nhầm lẫn về nguồn gốc Bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu Bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt về nguồn gốc và phong cách giữa Bolero Tây Ban Nha, Bolero Cuba và Bolero Mỹ Latin, rồi cả Bolero ở Việt Nam. Chương trình hôm nay xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguồn gốc lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc Bolero.

Vừa rồi chúng ta đã nghe tác phẩm Daddy Bolero do nhạc sĩ Francis Goya sáng tác và trình tấu đàn guitar. Trong quyển sách về nghệ thuật Bolero trong Vương triều Tây Ban Nha của tác giả Juan Justino Rodrigo de Cadenron có nhắc tới Bolero vào năm 1794. Năm 1799, nhà nghiên cứu âm nhạc Juan Antonio Aiza Sacmacola đã phát hành một quyển sách khác nói về vũ điệu Hàn Lâm Bolero. Cả hai tác giả đều cho rằng Bolero biến hóa từ vũ điệu Sigudilla nguyên là một điệu nhảy truyền thống có từ thế kỷ thứ 17 của vùng Andalusia, Tây Ban Nha. Có thể nói, một trong những nhạc sĩ đầu tiên sáng tác nhạc cho vũ điệu Hàn Lâm Bolero đó chính là nghệ sĩ Tây Ban Cầm cổ điển Fernando Frirandia 1740-1816 và sau đó là các nhạc sĩ Manuel de Falla, Francis Goya, Frederic Chopin, đặc biệt là Ravel. Như vậy chúng ta đã có thể khẳng định xuất phát điểm của Bolero là từ Tây Ban Nha. Người đầu tiên định hình Bolero như một vũ điệu Hàn Lâm đó là vũ sư Sebastian Lorenzo Cerezo. Theo nhà nghiên cứu về mặt từ vựng thì Bolero có lẽ xuất phát từ chữ Volero, biệt danh của vũ sư Tây Ban Nha. Do mỗi lần biểu diễn các điệu nhảy, ông thường là lướt tung bay như thể gót chân tha thướt nhẹ nhàng không bao giờ chạm đất. Vào năm 1928, nữ diễn viên ballet người Nga tên là Aiza Rubinstein đã đặt hàng nhà soạn nhạc người Pháp Maurice Ravel sáng tác bản Bolero viết cho dàn nhạc giao hưởng trên nền tiếng trống gõ theo nhịp Bolero và tiếng bật pizzicato của đàn dây. Một sáo flute đã bắt đầu trình bày giai điệu chủ đề, một kèn clarinet lặp lại chủ đề, một bát song tức là kèn fagot trình bày tiếp phần phát triển, sau đó là kèn oboa dẫn dắt giai điệu. Tiếp theo đó, một số nhạc cụ đồng thời chơi giai điệu ở những giọng khác nhau. Dần dần có nhiều nhạc cụ tham gia hơn và kèn trombone gây ấn tượng với kỹ thuật crescendo vuốt âm phỏng theo phong cách nhạc jazz. Âm lượng của các nhạc cụ tiếp tục lớn hơn và đến gần cuối tác phẩm, sự thay đổi đột ngột của điệu thức đô trưởng sang bi trưởng đã phá vỡ tính ổn định của tác phẩm. Tiếng chiêng và sinh ban rền vang tạo cho tác phẩm kết thúc một cách kịch tính. Sau đây mời quý vị và các bạn sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Bolero của nhạc sĩ Mauro Ravel do dàn nhạc giao hưởng London trình bày, chỉ huy nhạc trưởng Valerie Georgiev.

Trên thực tế thì thể điệu khiêu vũ bolero mà ta thường thấy bây giờ hầu như rất ít có mối liên quan đến vũ điệu Hàn Lâm theo nghi thức truyền thống của Tây Ban Nha trước kia. Thậm chí có một số tư liệu cho rằng thời nay người ta đã nhảy điệu rumba trên nền nhạc bolero. Ý kiến này dường như phù hợp với trường phái bolero nảy sinh ở Cuba vào cuối thế kỷ thứ 19. Các nhà nghiên cứu đều cho rằng nó có cùng một nguồn gốc với điệu nhạc trova, thể loại juca của Tây Ban Nha. Và cha đẻ của dòng nhạc bolero Cuba là nhạc sĩ đàn guitar George Sanger 1856-1918, và ông còn được gọi với cái tên thân mật là Piper Sanger. Sinh tại Santiago de Cuba, tức là thành phố lớn thứ hai tại Cuba, trong một gia đình nghèo, và ông là một thợ may. Tuy nhiên, với năng khiếu bẩm sinh thì ông đã tự học nhạc và sáng tác rất nhiều ca khúc, nhưng không có bài nào được ghi chép một cách bài bản. Vì vậy mà sau ngày ông qua đời thì có rất nhiều bài đã bị lãng quên. Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio, trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba, thì cho rằng ca khúc Bolero Cuba đầu tiên ra đời vào năm 1883 do chính George Piper Sanger sáng tác và mang tựa đề là Tristeza, có nghĩa là những nỗi buồn. Trước khi tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tristeza sáng tác của nhạc sĩ George Sanger do nhóm trio Los Solo trình bày.

Tiếp theo đó, dòng nhạc bolero từ Cuba đã du nhập tới các quốc gia ở Nam Mỹ và vùng biển Caribe, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico thì dòng nhạc bolero đã chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, nổi tiếng với những tác phẩm như Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929, hoặc là bài El Meñicero đã được ghi âm vào năm 1930. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Lágrima Negras do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác, nhóm trio Matamoros trình bày.

chúng ta còn ghi nhận những bài bolero nổi tiếng như Quê Mero Mucho của tác giả Gonzalo Roig, sáng tác vào năm 1931, hoặc là tác phẩm Perfidia viết vào năm 1939, hay đặc biệt là Besame Mucho của nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez, sáng tác 1931. Consuelo Velasquez sinh năm 1916 và mất năm 2005 tại Mexico. Bà đã bắt đầu chơi dương cầm từ lúc 4 tuổi, vào nghề như một pianist nhạc cổ điển ở nhạc viện Palacio de Bellas Artes. Sau đó đã trở thành ca sĩ và nhạc sĩ thu âm. Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc và trong đó có Besame Mucho nổi tiếng nhất và được nhiều người mến mộ. Đây là bản nhạc tình với nỗi buồn đẹp và được viết theo điệu bolero mà thời gian lúc đó chỉ vừa mới du nhập vào Mexico, trong khi những điệu như samba, mambo và tango mới là thứ nhạc đang nổi khắp nơi tại khu vực Latin này. Khi viết bài hát này, nữ nhạc sĩ Consuelo Velasquez là một thiếu nữ 15 tuổi và chưa yêu ai bao giờ. Besame Mucho đã trở thành bài hát hay nhất mọi thời đại và là niềm tự hào của Mexico. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca sĩ Andrea Boxori trình bày bài hát này.

với giai điệu ngọt ngào, lãng mạn đã trở thành chất liệu cho nhiều dòng nhạc khác như Latin Cha, Bolero San, Bolero Sancero, Bolero Ranchero. Một trong những ca khúc nữa thuộc dòng Bolero Latin phải nhắc đến History de un Amour, sáng tác của nhạc sĩ Panama Carlos Elita Amaran, được viết vào năm 1955 do ca sĩ Guadalupe Pineda trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu một số nét cơ bản về lịch sử hình thành và tính chất thể loại của dòng nhạc bolero. Đã có một số nhà nghiên cứu âm nhạc cho rằng bolero đã du nhập vào Việt Nam vào những năm 1950 và đã được Việt hóa với những ca khúc trữ tình viết về tình yêu, đôi khi mang tính chất bi lụy với giai điệu mang âm hưởng dân gian. Nhưng có điều chắc chắn là những ca khúc này khác hẳn so với dòng bolero có nguồn gốc xuất xứ từ Tây Ban Nha, Cuba và Mỹ Latin. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Đức Trung xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mời quý vị bạn nghe chúng tôi giới thiệu những chương trình sẽ phát sóng trên VOV2 ngày mai thứ Bảy 11 tháng 7.
1: 5 giờ 15 và 11 giờ 30, đàn bà 30 cộng, chung kết hôn nhân, không phân định kẻ thắng người thua.
0: 6 giờ và 16 giờ 30, thực khách thông thái, những chế độ nào dẫn đến nguy cơ sỏi thận.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, sống an toàn, các app chỉnh ảnh có thực sự an toàn.
0: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút, giáo dục và đào tạo, bàn về công tác phòng chống gian lận thi cử từ vụ việc tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50, hành trang trẻ, bạn trẻ nhận diện công việc an toàn và bảo vệ quyền lợi.
0: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút, đời như cổ tích, Phan Lê Phương Linh bị bại não, thể co cứng, tốt nghiệp thủ khoa ngành Hà Nội.
1: 7 giờ 15 và 12 giờ 15, nhịp sống văn hóa, nếp sống văn minh, nền móng của cộng đồng văn hóa.
0: 8 giờ 30 và 17 giờ thể thao 7 ngày, những điểm nhấn của vòng 16 World Cup 2026.
1: 11 giờ cùng bạn sống khỏe trực tiếp, đau nhức cơ khi chơi thể thao, cách xử trí đúng và những phương pháp phục hồi hiệu quả.
0: 14 giờ 30 và 21 giờ mỗi tuần một nhân vật, nhà giáo Bùi Bạch Liên, tiếng đàn guitar và hành trình lan tỏa yêu thương.
1: 18 giờ VOV kết nối, những quy định liên quan đến chính sách dân số.
0: 21 giờ 35 đất nước ngàn năm, bố cái đại vương Phùng Hưng, khí phách mở đầu khát vọng tự chủ.
1: Các chương trình phát thanh của VOV2 hôm nay xin dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, các bình luận viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được truyền tải tới quý vị và các bạn diễn biến trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng tứ kết. Trận đấu sẽ diễn ra trên sân vận động tại Los Angeles giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ. Buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam hân hạnh có sự đồng hành của công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott và tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR.
1: Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam BSR, đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam, đang quản lý vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Tổng công ty lọc hóa dầu Việt Nam không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh, mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc này tại sân vận động ở Los Angeles thì tổ trọng tài cùng với cầu thủ của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ đang từ đường hầm của sân vận động tiến ra khu vực vòng tròn trung tâm để làm các thủ tục trước khi bước vào trận đấu. Như chúng tôi đã giới thiệu thì cú so tài giữa Tây Ban Nha gặp Bỉ là trận đấu thứ hai trong khuôn khổ vòng tứ kết. Ở trận đấu tứ kết đầu tiên thì đội tuyển Pháp đã vượt qua đội tuyển Maroc với tỷ số là 2-0. Trong một trận đấu mà Kylian Mbappe đã đặt dấu giày của mình trong cả hai bàn thắng của đội tuyển Pháp, anh ghi một bàn và có một kiến tạo. Kết quả này giúp cho Kylian Mbappe vào lúc này đang dẫn đầu danh sách vô phá lưới của World Cup 2026 với 8 bàn bằng với số bàn thắng của Lionel Messi. Nhưng anh đang xếp trên khi có được 3 kiến tạo, còn Lionel Messi có 1 kiến tạo. Vị trí thứ 3 trong danh sách này đang thuộc về Erling Haaland của đội tuyển Na Uy với 7 bàn. Hai cặp đấu còn lại của vòng đấu tứ kết sẽ diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam. Na Uy gặp đội tuyển Anh và sau đó Argentina gặp đội tuyển Thụy Sĩ. Và lúc này những người đang dẫn đầu danh sách tính điểm bình chọn qua các trận đấu, chân sút số 1 trong danh sách ghi bàn cũng như là cầu thủ kiến tạo nhiều nhất đều là những cầu thủ người Pháp với Kylian Mbappe và Michel Olivier. Please rise and people for the national anthem of Spain. Và lúc này trên sân vận động tại Los Angeles sẽ là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha.

Vừa rồi là quốc ca của Tây Ban Nha và bây giờ tại sân vận động Los Angeles sẽ là lễ cử hành quốc ca của Bỉ.

Quý vị và các bạn thân mến, trên sân vận động tại Los Angeles, Mỹ vừa rồi là lễ cử hành quốc ca của Tây Ban Nha và Bỉ, hai quốc gia có đội bóng tham dự trận đấu ngày hôm nay. Tây Ban Nha cho đến thời điểm hiện tại chưa để thủng lưới bất kỳ một bàn nào tại World Cup 2026. Tại vòng đấu bảng

0: khởi đầu một cách không tốt với trận hòa 0-0 trước Tân Binh của World Cup Cape. Nhưng sau đó là hai chiến thắng 4-0 trước Ả Rập Xê Út và 1-0 trước cựu vô địch Uruguay. Ở vòng 32 đội thì đội tuyển Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Áo với tỷ số là 3-0 và vòng 16 đội các cầu thủ Tây Ban Nha đã vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số là 1-0. Nếu như Tây Ban Nha chưa để thua một bàn nào tại World Cup lần này thì các cầu thủ Bỉ trong 5 trận đã đấu họ chỉ có một trận duy nhất giữ sạch lưới, đó là trận hòa Iran với tỷ số là 0-0. Ở hai trận đấu còn lại của vòng đấu bảng thì đội tuyển Bỉ hòa Ai Cập với tỷ số 1-1 và thắng New Zealand với kết quả là 5-1. Tại vòng 32 đội, Bỉ vượt qua Senegal với kết quả 3-2. Tuy nhiên đến vòng 16 đội thì đội tuyển Bỉ đã có một màn trình diễn cực kỳ thuyết phục. Họ đã đánh bại đội đồng chủ nhà Mỹ với tỷ số là 4-1 trong một trận đấu hoàn toàn vượt trội. Và đó là một trận đấu mà các cầu thủ Mỹ, đặc biệt là hàng phòng ngự cũng như là thủ môn của đội tuyển Mỹ đã mắc rất nhiều những sai lầm. Và lúc này trên sân thì cầu thủ của hai đội đang có mặt ở bên phần sân của mình, chụp những bức hình lưu niệm trước khi đội trưởng của hai đội cùng tổ trọng tài làm thủ tục chọn sân, chọn quyền ra bóng. Các trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là các trọng tài người Anh và Brazil, trong đó trọng tài chính là ông Michael Oliver. Các trợ lý cũng là những người đồng hương của ông Michael Oliver. Trong khi trọng tài thứ tư và trợ lý trọng tài thứ tư là hai trọng tài người Brazil. Tổ VAR gồm có các trọng tài của Anh, Croatia và Mỹ. Và lúc này thì đội trưởng của đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã sẵn sàng để cùng với trọng tài chính làm thủ tục chọn sân và chọn quyền giao bóng. Ngày hôm nay thì các cầu thủ Tây Ban Nha ra sân với đội hình gồm thủ thành mang áo số 23 Unai Simon, các cầu thủ số 24 Cucurella, số 14 Laporte, số 22 Kubasi, số 12 Poro, số 8 Fabian Ruiz, số 16 đội trưởng Rodri, số 15 Baena, số 10 Dani Olmo, số 19 Lamine Yamal và mũi nhọn trên hàng công số 21 Mikel Oyarzabal. Về phía đội tuyển Bỉ, đội hình xuất phát của họ gồm thủ thành mang áo số 1 Courtois, các cầu thủ số 21 Castan, số 25 Ngoi, số 4 Michele, số 5 De Kuipe, số 23 Raskin, số 20 Van Aken, số 10 Chosa, số 7 đội trưởng De Bruyne, số 11 Jeremy Doku và mũi nhọn trên hàng công là De Ketelaere. Cầu thủ đã có được một cú đúp ở vòng đấu trước. Ngày hôm nay thì Kevin De Bruyne có mặt trong đội hình xuất phát của đội tuyển Bỉ. Theo số liệu tổng thể thì trong 36 năm qua, đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã gặp nhau tổng cộng là 6 lần ở các giải đấu chính thức cũng như là các trận đấu giao hữu. Và điều đáng ngạc nhiên là thành tích đối đầu hoàn toàn vượt trội của các cầu thủ Tây Ban Nha. Họ thắng đội tuyển Bỉ cả 6 lần.
1: Trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ vừa dành một phút mặc niệm trước giờ bóng lăn để thể hiện sự chia buồn và tri ân đối với các nạn nhân trong thảm họa động đất kép lịch sử ở Venezuela. Và đây là một nghi thức được FIFA đã chính thức thông báo áp dụng trong tất cả các sân vận động trong khuôn khổ của giải đấu. Và vừa rồi thì ở trên sân vận động, cầu thủ của hai đội Tây Ban Nha và Bỉ đã cùng với các cổ động viên dành một phút để mặc niệm tới các nạn nhân người Venezuela. Lúc này thì các cổ động viên ở trên sân vận động SoFi Stadium đang đếm ngược để chờ tiếng còi. Hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 1 của trận này thì các thủ Tây Ban Nha trong trang phục thi đấu áo đỏ quần xanh Bảo Vệ Thành bên phía tay trái, các thủ Bỉ trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Vệ Thành bên phía tay phải. Trong những lần đối đầu gần đây thì cao thủ Bỉ là những người luôn luôn để thua trước các thủ Tây Ban Nha. Và bước vào trận đấu này thì theo đánh giá của dữ liệu từ siêu máy tính, khả năng chiến thắng của các thủ Tây Ban Nha vẫn được đánh giá cao hơn, mặc dù khả năng chiến thắng cách biệt của Tây Ban Nha trước Bỉ là không cao. Nhiều khả năng là cao thủ Tây Ban Nha cũng chỉ có được một bàn thắng trước cao thủ Bỉ mà thôi. Tất nhiên chúng ta đều hiểu rằng là những dữ liệu và phân tích của siêu máy tính nó chỉ là những con số thống kê và những tính toán từ trước. Còn thực tế ở trên sân thì đôi khi lại được quyết định bởi một khoảnh khắc xuất thần của cầu thủ. Lúc này ở trên sân, cao thủ Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ là những người chơi kiểm soát bóng. Mặc dù đây đang là những phút mà có tới 7 cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang đẩy cao đội hình và tổ chức pressing tầm cao bên phần sân của Tây Ban Nha. Về mặt cấu trúc đội hình thì cầu thủ Tây Ban Nha đang chơi theo kiểu Tây Ban Nha rất hiện đại. Đó là Rory đóng vai trò là điểm neo điều phối, với Ruiz hỗ trợ trong việc kiểm soát và thoát pressing. Các hậu vệ biên sẽ dâng cao để tạo ra các nhóm tam giác để phối hợp. Ở hai bên cánh thì Yaman cùng với Baena sẽ mở rộng biên và tạo ra những tình huống một vớt một, đồng thời kéo giãn làm xô lệch đội hình phòng ngự của đối phương. Khi triển khai bóng thì cao thủ Tây Ban Nha sẽ chơi theo hệ thống là 2-3-5 với hai trung vệ phát triển bóng là Aymeric Laporte và Kovacic. Bây giờ thì cao thủ Tây Ban Nha đã phát triển được bóng lên cho đồng đội của mình. Pha đi bóng của Baena, bóng được phối hợp trong biên cùng với Cucurella. Tuy nhiên đã có tiếng còi của trọng tài Marco Oliver. Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay, trọng tài chính là ông Marco Oliver, trợ lý là các ông Stuart Bird và Min Waring. Có một chi tiết đáng lưu ý là lúc này FIFA và cụ thể là chủ tịch hội đồng trọng tài Pierluigi Caluna, trọng tài người Italia, không hiểu vì sao lại bố trí các trọng tài đến từ các quốc gia chéo nhau ở các nhánh đấu. Và ngày mai thì trọng tài người Pháp Clément Turpin sẽ là người điều khiển trận đấu giữa Na Uy với Anh, và vào trận đấu giữa Argentina với Thụy Sĩ sẽ được điều khiển bởi một trọng tài người châu Âu, Jean Pinheiro, người Bồ Đào Nha. Như vậy là nó hoàn toàn vi phạm với quy định và vận hành của trọng tài trước đó, rằng là trọng tài điều khiển, ví dụ như ở trận đấu giữa Argentina với Thụy Sĩ là một đội bóng đến từ Nam Mỹ và châu Âu, thì ít nhất sẽ phải là một trọng tài châu Phi điều khiển, nhưng lại là một trọng tài châu Âu. Đây là một điều khá khó hiểu. Trở lại với diễn biến trên sân, bây giờ thì Olmo đang phát triển bóng. Anh đi vào trong trung lộ, mở bóng sang phía cánh trái cho đồng đội của mình. Baena đã không chế được bóng. Baena trả bóng lại cho Ruiz. Ruiz phối hợp cùng với Rory. Rory mở bóng sang phía cánh trái cho Cucurella ngang khu vực 16-50 của thủ Bỉ. Anh trả ngược về phía sau để cho Ruiz treo bóng vào trong khu vực 16-50 của các thủ Bỉ, và Mekele là người đã phá bóng ra ngoài đường biên bên phía cánh trái. Bóng được các cầu thủ Tây Ban Nha đưa vào cho Rory. Về mặt cấu trúc đội hình, chúng tôi đang phân tích rằng Olmo là cầu nối giữa tuyến giữa và hàng công, còn Oyarzabal sẽ là trung phong chơi số 9 ảo, linh hoạt di chuyển giữa các trung vệ và kéo cặp trung vệ ra khỏi vị trí. Năm phút đầu tiên của hiệp một trận đấu, hai đội đều đang chơi theo kiểu chuyển trạng thái. Tây Ban Nha lúc này cũng chưa hoàn toàn áp đặt được thế trận. Cao thủ Tây Ban Nha ở những phút vừa qua đã có 4 đường đưa bóng vào trong khu vực 16-50 của đội tuyển Bỉ. Tuy nhiên chưa có một cơ hội dứt điểm cầu môn nào. Bây giờ lại là một đường chuyền của Rory cho Olmo. Olmo mở sang bên phía cánh phải cho Yaman. Yaman định phối hợp 1-2 cùng với Olmo nhưng không thành công. Bây giờ là pha đi bóng của Duku. Jeremy Duku qua người rồi. Tiếp tục là một tình huống phát triển bóng lên nữa. Được Ketele đã trả được bóng cho Duku. Duku mở sang phía cánh phải cho đồng đội của mình. Castan. Castan vào lúc này đang đá thay vị trí của Meunier. Và hành lang bên phía cánh trái là The Keeper. The Keeper trước đó là người chơi ở

0: phương án B, anh chỉ là người dự phòng cho Castan, còn hành lang bên phía cánh phải thuộc về Meunier. Tuy nhiên Meunier đã không làm tốt vai trò hỗ trợ tấn công và bởi vậy cho nên đã mất suất chính thức trong đội hình của đội tuyển Bỉ. Có thể nói là càng đá thì đội tuyển Bỉ càng từ một tập thể khá là rệu rã đã trở thành một đội bóng ngày càng có sự gắn kết và những nhân tố đột biến cũng như là sự bùng nổ. Họ có thể trông chờ vào một Chosa tạo ra được sự đột biến. Họ có một cỗ máy bền bỉ khu vực giữa sân, đó là Tielemans. Và họ có một nhân tố có thể tạo ra sự đột biến, đó là Doku. Vai trò hoạt động của De Ketelaere và lúc này cũng phần nào đó giống như Oyarzabal, là một số 9 ảo. Anh sẽ di chuyển linh hoạt chứ không phải là một Lukaku chơi theo kiểu số 9 điển hình. Về mặt lối chơi thì cao thủ Tây Ban Nha có sức tấn công mạnh mẽ nhất, đó là tạo tam giác giữa hậu vệ biên cùng với tiền vệ trung tâm và một cầu thủ chạy cánh. Ở bên phía phải là Yaman và bên phía trái là Baena. Tuy nhiên có thể nói là lối chơi của Tây Ban Nha vào lúc này đã không còn được sự bùng nổ và yếu tố tốc độ như thời kỳ Euro 2024, khi mà có một Rory điều phối ở khu vực giữa sân với hai cầu thủ giúp việc, đó là Yaman bên phía phải và Nico Williams bên phía trái. Mặc dù cầu thủ Tây Ban Nha vẫn lầm lũi tiến vào vòng sau, nhưng lối chơi của họ như chúng tôi đã phân tích không còn được sự bùng nổ cũng như là sức mạnh tấn công một cách áp đảo thuyết phục như thời kỳ họ đã đăng quang cách đây 2 năm. Bây giờ trên sân, Courtois vừa có một đường truyền dài vượt tuyến lên cho các đồng đội của mình, Chosa bên phía cánh phải. Chosa áp sát với khu vực 16-50 nhưng bóng đi vào trong vòng cấm và Unai Simon đã ra sát với khu vực 16-50 để bắt gọn bóng. Anh thả bóng cho Pau Kovaci. Kovaci đẩy bóng lên cho Olmo. Olmo mở sang phải cho Poro. Trong cách chơi của đội tuyển Tây Ban Nha ở hai trận gần đây đã bắt đầu xuất hiện thêm những tình huống chồng biên giữa Yaman cùng với Poro, thay vì là chỉ có một mình Yaman đột phá như trước đây. Bây giờ trên sân lại có một pha chuyền bóng của tuyến tiền vệ bên phía đội tuyển Bỉ cho De Ketelaere. Anh xoay người và đẩy bóng lên cho De Bruyne. De Bruyne đẩy bóng hơi dài. Cao thủ Bỉ vào lúc này vẫn đang kiểm soát bóng. Courtois mở sang trái. Bikele. Bikele bấm bóng dài vượt tuyến lên cho đội mình. Đã có pha không chế bóng của De Ketelaere, đẩy bóng lên cho Doku. Đây là một cách chơi mà đội tuyển Bỉ có vẻ như là đã học phiên bản của đội tuyển Anh, với De Ketelaere lùi về và kết nối với tuyến tiền vệ làm bóng như là Harry Kane. Trong khi đó Doku là một cầu thủ có tốc độ sẽ nhô cao lên và trở thành nắm đấm từ tuyến hai. Như vậy là ở trên sân, trọng tài Marco Lever vừa thổi phạt. Người vừa có một tình huống kéo người đó là Chosa. Chosa đã kéo người từ phía sau đối với Yaman. Yaman đã bất ngờ xuất hiện ở hành lang bên phía cánh trái theo tấn công của cầu thủ Tây Ban Nha, thay vì là bám biên cánh phải như những trận đấu trước. Phút thứ 10 và bây giờ là một cơ hội đá phạt trực tiếp dành cho cầu thủ Tây Ban Nha.
1: 10 phút đầu tiên của trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ đã trôi qua và tỷ số lúc này tại Los Angeles đang là 0-0. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang chuẩn bị thực hiện một quả đá phạt với điểm đặt bóng ngang với vạch 16m50 và bên phía cánh trái thường tấn công của đội bóng này sẽ là pha treo bóng. Đó là một pha đưa bóng vào ở tầm thấp và bóng bị phá dội ngược trở ra trước khi các cầu thủ Tây Ban Nha trả bóng vào trung lộ. Một tình huống đệm bóng cận thành. Tuy nhiên pha dứt điểm vừa rồi của Rodri thì bóng không vượt qua được các cầu thủ của đội tuyển Bỉ có mặt trong vòng 16m50. Chưa cần đến sự trổ tài của Thibaut Courtois. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ ở hàng phòng ngự đang có bóng. Bóng được trả vào trong khu cấm địa cho Courtois và chậm rãi đưa lên phía trên cho Raskin. Raskin mở bóng trước sang bên phía cánh phải cho Envoy. Envoy lại trả bóng vào cho Raskin ở khu vực vòng cung 16m50. Bây giờ thì anh chuyển hướng sang bên phía cánh trái. Musiele chuyền dọc biên lên phía trên, đồng đội phía trên vừa ngã và trọng tài cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ được hưởng quả đá phạt sau tình huống tranh chấp bóng vừa rồi. Người đã phạm lỗi là Poro. Đó là pha tranh chấp bóng và đẩy sau đối với Doku. Các cầu thủ Bỉ giờ đưa bóng nhập cuộc, tuy nhiên họ không triển khai bóng lên phía trên mà lại trả bóng ngược trở về cho Courtois. Courtois lại mở bóng sang cho Endoy bên phía cánh phải. Bóng trở lại với Courtois. Nisele. Pha bấm bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Bóng bị phá ngược trở lại và các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Fabian Ruiz. Anh chuyền bóng lên. Đưa bóng vào trong khu vực vòng tròn trung tâm. Tình huống chuyền bóng ngang của các cầu thủ Tây Ban Nha. Fabian Ruiz vừa chuyền bóng lên thì bóng lại tới chân các cầu thủ Bỉ. Và bây giờ thì hàng phòng ngự của đội bóng áo trắng đang có những đường chuyền ngang như nhau ở gần khu vực 16m50. Bây giờ thì bóng mới được đưa lên cho Raskin. Raskin chuyền bóng nhanh lên phía trên. Và được cái chơi này một mình không thể vượt qua được các cầu thủ Tây Ban Nha. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha có bóng ở bên phần sân nhà. Tốc độ trận đấu đang diễn ra tương đối chậm rãi. Bóng được Kubasi triển khai xuống ở bên phía cánh phải, trở lại chân của Kubasi ngay trên đường trung tâm. Anh dừng bóng một nhịp tìm đồng đội và có một đường chuyền ngang. Rodri chuyển bóng check sang bên phía cánh trái cho Laporte. Và bây giờ thì Laporte triển khai bóng sắp phần sân đội tuyển Bỉ. Anh phối hợp với Baena lại trả bóng ngược trở về khu vực vòng tròn trung tâm cho các trung vệ. Bây giờ thì đội hình của Tây Ban Nha đang dần đẩy cao sang phần sân của đội tuyển Bỉ và đường chuyền của Kubasi vào trung lộ dứt điểm. Đây là cú sút thứ hai của các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ trong vòng 2 phút và cả hai tình huống dứt điểm bóng đều đi trúng người các cầu thủ Bỉ ở khu cấm địa. Và dứt điểm vừa rồi có lẽ là của Baena. Và đã bắt lỗi thiết vị cầu thủ bên phía Tây Ban Nha. Trước đó thì Baena cho rằng là tình huống dứt điểm của mình thì bóng đã đi trúng tay của Endoy. Tòa thực hiện quả đá phạt. Bóng được đưa sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha, hơi check ở bên phía cánh trái. Doku đã kiểm soát được bóng rồi, anh đang đối mặt với Poro. Doku chuyền bóng sâu xuống và các cầu thủ Bỉ căng ngang và đưa bóng vào rất gần và Unai Simon đã dễ dàng bắt gọn được trái bóng. Bóng ra cho tầm kiểm soát của các cầu thủ Tây Ban Nha ở phía trước khu vực 16m50. Được chuyển lên cho Rodri, anh trả bóng ngược trở lại. Đúng là Simon đưa bóng lên cho Laporte và Laporte có đường chuyền ngang. Kubasi. Liên tiếp những tình huống chuyển bóng về của các cầu thủ Tây Ban Nha, bóng lại vượt qua chân của Kubasi trước khi Laporte được triển khai lên ngang với vòng tròn trung tâm. Trước bên phía cánh trái những tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Đưa bóng sang phần sân của đội tuyển Bỉ, bóng tới chân của Oyarzabal chuyển bóng sang bên phía cánh trái, pha trả bóng vào trung lộ của Cucurella. Đội tuyển các cầu thủ Tây Ban Nha đã đưa được bóng vào trung lộ rồi. Bóng trong chân của Dani Olmo, Olmo mở bóng chết sang bên phía cánh phải. Rất đông các cầu thủ Bỉ đã lùi về khu vực 16m50. De Bruyne anh chuyển bóng lên ở Doku. Doku di chuyển lên ở bên phía cánh trái. Và bây giờ là vào trung lộ rồi, vẫn đang là Doku kiểm soát bóng rất tốt và phối hợp với đồng đội chỗ xa bên phía cánh phải. Cú sút chân trái. Quả bóng đã dội người cầu thủ của Bỉ của Tây Ban Nha bật ngược ra. Và tình huống tranh chấp bóng sau đó thì Cucurella là người đã đánh đầu phá bóng ra bên ngoài để đi dọc. Quả ném biên cho các cầu thủ Bỉ ngang vòng cấm địa của đội tuyển Tây Ban Nha và bên phía cánh phải với tấn công của đội bóng này. Một phần ba thời gian thi đấu của hiệp một trôi qua, kết quả vẫn đang là 0-0. Jeremy Doku. Doku lần này đã để mất bóng vào chân của Rodri. Lamine Yamal lấy được bóng, đưa bóng qua đường trung tâm, di chuyển từ cánh phải vào trung lộ và lại chuyển bóng trúng bụng cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ. Bóng bật ngược trở lại tới vị trí của Rodri. Rodri mở bóng nhanh chết sang bên phía cánh trái gần đường biên cho Cucurella và anh chuyển bóng ngược trở về.
2: vẫn đang là các cầu thủ Tây Ban Nha chậm rãi đưa bóng lên Rodri. Bây giờ

0: Cucurella, anh nhận bóng sau pha phối hợp với Fabian Rui. Đường chuyền vào trung lộ. Olmo khống chế bóng không tốt. Và cuối cùng thì các cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ đã che chắn để bóng đi ra bên ngoài đội biên Nga. Sẽ chỉ có quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho cầu thủ Kutoa. Đến thời điểm này của trận đấu thì Tây Ban Nha đã có hai tình huống dứt điểm cầu môn, nhưng đó đều là những cú sút chưa thể đưa được trái bóng tới gần khung thành. Kutoa cũng chưa phải cứu thua một lần nào. Bóng đi dội người các cầu thủ áo trắng trong vòng cấm địa. Kutoa vừa phát bóng lên từ vạch 5m50, bóng đi bổng rất mạnh, sâu ở khu vực trung lộ, được cái chuyện này đã bật lên để tranh chấp bóng bổng không thành công. Các cầu thủ Tây Ban Nha thu hồi bóng, Rodri kiểm soát bóng bên phần sân nhà, có đường chuyền ngang cho Laporte trả bóng ngược trở lại vào trung lộ. Kubasi chuyển bóng lên tới vị trí của Rodri mở bóng sang bên phía cánh phải của Poro phối hợp bật đường với Dani Olmo và Lamine Yamal. Bây giờ thì anh mở bóng thoáng sang bên phía cánh trái, không kịp rồi, đường chuyền hơi thiếu chuẩn xác một chút, bóng đi cũng tương đối nhanh và Baena đã không thể kiểm soát được trước khi bóng đi ra bên ngoài của bên nhà. Tiếp tục là quả phát bóng lên từ vạch 5m50 dành cho cầu thủ Kutoa. Hôm nay thì Kutoa không phát bóng bổng ở phía trên nữa, anh có đường chuyền ngang. Engoy đưa bóng tiếp cho Castan. Các cầu thủ đưa bóng lên khu vực đường trung tâm rất thiếu chính xác. Rugby Lamine Yamal, anh bị bỏ bóng không thành công và bóng lại tới chân của Doku một lần nữa di chuyển từ cánh trái vào trung lộ sang hẳn cánh phải để phối hợp với đồng đội của mình. Chưa xa vừa trả bóng và bây giờ là pha treo bóng bổng của ông cấm địa. Tình huống băng cắt để dứt điểm đã có va chạm trong khu cấm địa của đội tuyển Tây Ban Nha và trọng tài vừa cắt còi phạt cầu thủ mang áo số 5 của đội tuyển Bỉ, đó là được Pipe. Trọng tài xác định đó là một pha phạm lỗi của The Keeper đang băng vào tranh chấp bóng. Sẽ chỉ có quả phạt lên dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Người đã va chạm với The Keeper là Puro. Ở trên sân mà lúc này thì Kubasi đang là người kiểm soát bóng sau tình huống đá phạt của Nasimo. Bóng đã tới chân của Cucurella sát đường biên bên phía cánh trái nhưng tấn công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Luis trả bóng ngược trở lại Laporte không chịu bóng bên phần sân nhà, chậm rãi đưa bóng gần vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì Poro chuyền bóng lên, chuyền thẳng vào vòng 16m50, đúng hơn là chuyền thẳng vào cho thủ thành Kutoa. Không hiểu vì lý do gì không có một cầu thủ Tây Ban Nha mà xâm nhập vào 16m50, Poro có một đường chuyền sâu như vậy. Bây giờ thì Kubasi phối hợp với đồng đội của mình ở trước vòng cung 16m50. Bóng trở lại vị trí của Simon phát bóng lên. Các cầu thủ Tây Ban Nha trả lại cho Dani Olmo. Olmo vượt qua được pha truy cản của Jeremy Doku để phối hợp với đồng đội của mình ở bên phía cánh phải. Poro tạt bóng vào. Ở phía trong thì Lamine Yamal đã ngã sau một tình huống anh va chạm với cầu thủ mang áo số 4 Misle. Tốc độ đang dần được gia tăng. Tuy nhiên đối thế trên sân không rõ rệt nhiều về phía các cầu thủ Tây Ban Nha, cho dù họ nhỉnh hơn ở các chỉ số, đặc biệt là tỷ lệ kiểm soát bóng. Các cầu thủ Tây Ban Nha không dứt điểm được nhiều, chưa có một cơ hội nào thực sự rõ rệt về phía khung thành của Kutoa. Bây giờ thì Poro có bóng ở bên phần sân nhà, phối hợp đi gần với Rodri từ check bên phía phải đưa bóng vào khu vực trung lộ. Anh đứng chứ không phải là di chuyển, giữ bóng khá lâu trước khi phối hợp với đồng đội của mình. Và bây giờ thì Dani Olmo có bóng ở bên phần sân nhà phía dưới vòng tròn trung tâm, đưa bóng check sang bên phía bên trái. Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng tương đối nhiều, tuy nhiên khó khăn trong việc triển khai bóng áp sát khu vực 16m50 và thường những đợt tấn công của họ lại kết thúc bởi những đường chuyền sai địa chỉ. Rồi là pha chuyền bóng như vậy vào trung lộ, bóng đã di chuyển giữa hai cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng cơ hội cho Lamine Yamal. Đó là một sai lầm của cầu thủ Bỉ khi xử lý bóng ở ngay trước vòng cung 16m50 và bóng đá bất ngờ tới chân của Lamine Yamal. Ngay lập tức là hai nhịp đẩy bóng để mở rộng góc sút trước khi thực hiện một cú cứa long trọng trên trái, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Courtois.
1: Pha xử lý khá là cẩu thả của Raskin ở ngay khu vực zone 14, khu vực trước vòng cấm của thủ thành Courtois, nhưng rất may là pha dứt điểm của Yamal đã đi chệch cột dọc khung thành. Đây đang là những phút mà cao thủ Tây Ban Nha triển khai bóng đúng theo sơ đồ 4-3-3. Được Olmo lùi về và cùng với Fabian Ruiz trở thành các tiền vệ lệch trái phải, với hai cầu thủ ở phía trên là Baena và Yamal bám hai cánh. Oyarzabal thì thường xuyên di chuyển ở khoảng hở giữa các tuyến tiền vệ và hậu vệ bên phía các thủ Bỉ. Lúc này các thủ Bỉ đang xây dựng một khối đội hình khá là thấp, tầm trung, và khi không có bóng thì họ sẽ lùi về chơi 4-5-1 rất chặt chẽ. Ở những phút vừa qua, đội tuyển Tây Ban Nha đang tận dụng cao vệ biên của mình, đó đều là những cầu thủ có tốc độ và có thể dâng cao để thực hiện những pha tạt bóng, Cucurella bên phía trái và Poro bên phía phải, để gây áp lực đối với cao vệ biên bên phía đội tuyển Bỉ, thực hiện những đường truyền vào hành lang trong. Đây chính là cách mà các thủ Tây Ban Nha đã tìm được bàn thắng để giành tấm vé đi tiếp trong trận derby bán đảo Iberia với Bồ Đào Nha. Bây giờ lại là một đường truyền của Poro vào hành lang trong cho Olmo. Olmo đẩy bóng cho Yamal. Yamal đã vượt qua được the keeper, nhưng ngay sau đó là tình huống bọc lót của Michele. The keeper mặc dù để cho Yamal đẩy bóng vượt qua chân của anh, nhưng anh đã có một pha chơi tiểu xảo với một pha theo kiểu bóng đi người ở lại. Bây giờ các thủ Bỉ mở bóng sang phía cánh phải cho Castan. Ở những phút vừa qua, khả năng triển khai bóng lên của các thủ Bỉ bị hạn chế rất nhiều. Họ chuyền không chính xác và có những tình huống để cho đối phương dễ dàng phối hợp tam giác để vượt thoát, buộc các thủ Bỉ luôn luôn phải chịu pressing thường trực. Như vậy là vào lúc này thì trọng tài Marco Lever đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Chúng tôi xin được bổ sung thêm thông tin là quãng thời gian trước khi trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ diễn ra thì cầu thủ của hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ cùng với cổ động viên ở trên sân vận động cũng đã dành một phút để mặc niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong trận cháy rừng ở vùng Almeria của Tây Ban Nha vừa mới diễn ra cách đây một ngày. Quay trở lại với diễn biến trên sân thì lúc này thời gian kiểm soát bóng của Tây Ban Nha đang áp đảo lên tới gần 70%. Tuy nhiên, các thủ Tây Ban Nha cũng chưa tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm, mặc dù họ đã có tới 14 lần đưa được bóng vào trong vòng cấm của các thủ Bỉ, 30 lần có những đường truyền chuẩn xác ở 1/3 cuối sân. Đây là những chỉ số quan trọng nhất cho thấy là các thủ Tây Ban Nha đang phần nào đó áp đặt được thế trận. Tuy nhiên, đây cũng chính là thế trận mà các thủ Bỉ dường như là chấp nhận và áp dụng khi mà họ chơi phòng thủ số đông và ý đồ là chuyển trạng thái để tìm kiếm những cơ hội phản công nhanh với mũi nhọn chủ yếu là Doku, và người sẽ khởi xướng những đường chuyền vượt tuyến sẽ là Kevin De Bruyne. Cho đến lúc này thì đội tuyển Bỉ có 5 pha phá bóng, 3 pha cắt bóng và đặc biệt là những tình huống phạm lỗi chiến thuật để giúp cho hệ thống phòng ngự của đội tuyển Bỉ vẫn duy trì được sự chặt chẽ. Trong nửa đầu của hiệp 1 trận đấu này, như chúng tôi đã tường thuật và phân tích thì đội tuyển Tây Ban Nha không vội vàng tấn công với tốc độ nhanh trực diện, mà họ kiên nhẫn với 89 đường chuyền, 89% các đường chuyền được thực hiện ở khu vực giữa sân, và có rất nhiều những pha phối hợp tam giác rồi sau đó mới là đường chuyền ở cự ly trung bình đưa bóng vào hành lang trong, những tình huống chủ động cầm bóng dâng cao của các hậu vệ biên. đặc biệt là bên phía cánh phải với những pha trồng biên giữa Poro cùng với Yaman. Yaman có xu hướng sẽ bó vào hành lang trong để sẵn sàng phối hợp cùng với Poro hoặc là nhận một đường truyền từ chân của Rory. Như vậy là thời gian tiếp nước đã hết và hai đội sẽ quay trở lại sân. Nhiệt độ ở trên sân SoFi Stadium vào lúc này là 25 độ C nhưng cảm giác là 30 độ C và độ ẩm trong không khí lên tới 70%. Đây là một điều kiện thi đấu có thể nói là rất thách thức đối với cao thủ đến từ châu Âu. Trận đấu đã tiếp tục trở lại, bóng ở trong chân của Kovacic. Anh chưa vội phát triển bóng lên mà trả về cho thủ thành Unai Simon. Simon ra hẳn bên ngoài khu cấm địa và thực hiện một pha phất bóng dài, chếch sang bên phía phải, nhắm tới vị trí của Yaman nhưng the keeper đã đánh đầu pha bóng ra ngoài được biên dọc. Một quả ném biên và một lần nữa bóng lại trở về chân của Kovacic. Kovacic trả vào trong trung lộ cho Ruiz. Ruiz bị đeo bám sát, anh lại phải trả bóng về cho Kovacic, thủ thành Unai Simon. Và bây giờ là Aymeric Laporte, cặp trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha có điểm mạnh đó là khả năng tịnh tiến bóng rất tốt. Cả hai đều là những cầu thủ có khả năng phát động tấn công nhưng điểm hạn chế chính là tốc độ. Có thể nói là Tây Ban Nha ở kỳ Euro này đang chơi với một hình thái phòng ngự theo kiểu của Barcelona, với các hậu vệ dâng cao và đều là những người có khả năng cầm bóng, phát triển bóng bằng những đường truyền ở cự ly trung bình. Bây giờ trên sân Doku vừa có một pha cài người và lấy được bóng trong chân của cầu thủ đối phương, nhưng ở tình huống đột phá cuối cùng anh không vượt qua được Poro. Ở những phút vừa qua các cầu thủ Tây Ban Nha cầm bóng cũng không phải là quá chắc chắn. Tuy nhiên ở những đường truyền cuối cùng của đội tuyển Bỉ, sau khi cướp được bóng và có cơ hội để chuyển trạng thái thì họ lại truyền không chuẩn xác. Đây là một điều khá đáng tiếc đối với các thủ Bỉ. Họ có một chút bị ngợp về tâm lý và có một chút khớp khi cần phải đẩy tốc độ của trận đấu lên cao, đặc biệt là ở những đường truyền quyết định để chuyển trạng thái. Ở trên sân, Yaman vừa có một cú Chivela bằng chân trái, anh vẩy má ngoài chân trái hướng vị trí bóng cột một để cho Oyarzabal di chuyển, và nếu như tiếp cận được với trái bóng thì sẽ là một pha đánh đầu ở cự ly cận thành. Tuy nhiên ở tình huống vừa rồi thì thủ thành Courtois đã kịp thời ra sát vị trí cột một và anh bắt gọn trái bóng. Bóng được đưa lên phía trước thì ngay lập tức đã có một pha phạm lỗi của Baena đối với Castan. Bây giờ thì cao thủ Bỉ là những người đang kiểm soát bóng, Doku phối hợp với được Ketele. Bóng được trả lại cho được Ketele và cuối cùng trả về tuyến giữa cho Raskin. Raskin mở ra phía cánh phải, Chosa. Chosa trả bóng lại phối hợp 1-2 cùng với Raskin. Và Engoy, Nathan Engoy cũng dâng lên rất cao. Như vậy là sau khi hết hạn treo giò thì Nathan Engoy đã lập tức trở lại trong đội hình xuất phát của các cầu thủ. Bây giờ Engoy phối hợp cùng với đồng đội của mình bên phía cánh phải, Castan và De Bruyne. Pha nhồi bóng lên của De Bruyne nhưng không có một đồng đội nào của mình theo. Một tình huống nhồi bóng có điểm rơi phía sau lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Tây Ban Nha nhưng điểm rơi hơi sâu. Lại là Kovacic mở bóng sang phía phải cho Poro. Poro lại chuyển vào hành lang trong phối hợp tam giác cùng với Yaman, trả bóng ngược vào thế này, dứt điểm vào. Tỷ số là 1-0 nghiêng về cao thủ Tây Ban Nha. Pha ghi bàn của Fabian Ruiz. Bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 30. Như chúng tôi đã phân tích thì các thủ Tây Ban Nha chậm rãi truyền bàn và sau đó là một đường truyền vào hành lang trong. Lần này là một đường truyền dành cho Yaman và Poro. Yaman đã không dâng cao mà anh lùi về để làm bóng với một đường tỉa bóng để cho Poro băng lên. Poro trả ngược về tuyến hai để cho Olmo dứt điểm. Tình huống đầu tiên Courtois đã đẩy được bóng ra nhưng bóng đến đúng vị trí của Ruiz, không có một ai theo kèm. Anh đệm bóng ở cự ly cận thành, bóng đã chạm vào chân của Castan nhưng tiếp tục bay vào lưới. và đưa cầu thủ Tây Ban Nha vươn lên dẫn điểm trước. Lối chơi kiên nhẫn của cầu thủ Tây Ban Nha và lúc này đã phát huy được hiệu quả. Mặc dù họ không tung ra được nhiều pha dứt điểm cầu môn, họ cũng không có nhiều cơ hội rõ rệt để có thể ghi được bàn thắng. Nhưng quan trọng nhất đó là vào thời khắc quyết định, với một pha triển khai bóng đột biến từ một tình huống lùi về của Yaman, người bị đeo ám sát bởi hậu vệ The Keeper, thì anh đã có một đường truyền vào hành lang trong để cho Poro băng lên. Và ở trong tình huống lùi về để hỗ trợ phòng ngự thì một cầu thủ không có khả năng phòng ngự tốt đó là Doku đã không thể ngăn cản được. Lúc này ở trên sân thì Castan, hậu vệ phải bên phía cầu thủ Bỉ, đang phải ra bên ngoài sân để nhận sự săn sóc của bác sĩ. Mũi của anh lúc này đang chảy máu ròng ròng sau khi bị dính nguyên cái cù trỏ của Cucurella trong tình huống anh bật cao để tranh chấp bóng. Tuy nhiên đó là một pha bóng mà cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã không cố tình phạm lỗi. Có thể nói là pha chuyển trạng thái dẫn tới bàn thắng của Tây Ban Nha ở tình huống vừa rồi mang đúng đặc trưng và miếng đánh mà cao thủ Tây Ban Nha đã có được vào lưới của đội tuyển Bồ Đào Nha với một tình huống lùi về của Oyarzabal, sau đó chuyền bóng và Mikel Merino là người đã thoát sướng để dứt điểm. Còn lần này Yaman là người lùi về để cho Poro dâng cao. Chúng tôi trước đó đã cảnh báo về khả năng dâng cao và tốc độ của hai hậu vệ cánh bên phía các cầu thủ Tây Ban Nha. Lúc này ở trên các khán đài của sân SoFi Stadium, đạo diễn hình đang liên tục bắt hình của các diễn viên nam và nữ người Tây Ban Nha, những người lúc này đã chuyển sang sinh sống và làm việc tại Hollywood. Trận đấu đã tiếp tục trở lại. Bên phía các cầu thủ Bỉ lúc này đang chơi với 10 người khi mà Castan vẫn đang phải ra bên ngoài sân để nhận sự săn sóc của bác sĩ và anh chưa trở lại sân. Yaman lại đang có bóng, đi bóng xuống sát đường biên, quay người trả bóng ngược về thế này. Pha bấm bóng của Rory và cuối cùng đã có một tình huống đánh đầu pha bóng của Ngoi. Trên thực tế lối chơi của cầu thủ Tây Ban Nha không phải là quá tốc độ, không phải là tấn công một cách dồn dập, nhưng họ có những nhân tố có thể tạo ra được sự đột biến, họ có sự ăn ý của nhau. Và đây là một điều khiến cho lối chơi của cầu thủ Tây Ban Nha họ lại quay trở lại với thời kỳ chơi bóng theo kiểu buồn ngủ trước đây, thời kỳ trước 2024, nhưng nó lại có được hiệu quả bởi sự kiên nhẫn cũng như là khả năng bứt tốc độ, chuyển đổi trạng thái, bùng phá ở một quãng thời gian ngắn.
0: Courtois và các đồng đội vào lúc này đang chuẩn bị đối mặt với một tình huống đá phạt nguy hiểm tới từ các cầu thủ Tây Ban Nha. 6 cầu thủ của đội tuyển Bỉ đang làm hàng rào. Bàn thắng mở tỷ số thì vừa được ghi cho các cầu thủ Tây Ban Nha, và bây giờ chỉ sau có vài phút thôi thì họ đang có một cơ hội để có thể gia tăng được tỷ điểm. 3 cầu thủ của Tây Ban Nha đang đứng trước bóng, trong đó có Lamine Yamal, Oyarzabal. Pha dứt điểm của Oyarzabal, đó là cú sút của Lamine Yamal và Courtois đã phải bay người để đẩy bóng. Không có tình huống đá bồi sau đó trong khu vực 16m50, nhưng bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ có quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải. Cú dứt điểm của Lamine Yamal đưa bóng đi vòng qua hàng rào. Và lần này thì Courtois đã phải trổ tài để cứu thua. Bây giờ thì Baena và Lamine Yamal là người đứng ở khu vực của cơ góc. Đường chuyền vào của Fabian Ruiz và Dani Olmo đã đâm thẳng vào trọng tài Michael Oliver. Trọng tài đã tạm dừng trận đấu và bây giờ ông sẽ trả lại quyền kiểm soát bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Đây là một tình huống tương đối hy hữu. Cầu thủ mà số 10 của Tây Ban Nha đã di chuyển mà gần như là không quan sát. Anh đã lao thẳng vào người trọng tài. Tất nhiên là cơ hội đã trôi qua thì nó sẽ không thể quay trở lại với các cầu thủ Tây Ban Nha như trước. Nhưng ít nhất thì họ cũng sẽ có quyền kiểm soát bóng ở tình huống này. 10 phút nữa thì sẽ hết thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Tỷ số đang là 1-0 lên về phía các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng đang trong quyền kiểm soát của các cầu thủ Tây Ban Nha và được mở sang bên phía cánh phải. Lamine Yamal trả bóng vào trong cho Poro. Poro chuyền bóng tiếp về phần sân nhà cho Lacroix. Lacroix bây giờ thì anh bấm bóng bổng lên. Baena dứt điểm chân trái. Trong khi đó thì các cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ ra hiệu là bóng đã chạm tay của số 15 bên phía Tây Ban Nha. Bài cũng đã đưa ra quyết định như vậy. Phạt lên dành cho đội tuyển Bỉ. Bóng được triển khai từ giữa sân về phần sân nhà. Từ lúc đó thì trợ lý trọng tài tăng cường vào lỗi thiết bị. Một pha việt vị rất cao của các cầu thủ đội tuyển Bỉ ngay ở khu vực vòng tròn trung tâm. Đội tuyển Tây Ban Nha đã thực hiện quả đá phạt, bóng được trả ngược trở về trung tâm kiểm soát của Simon. Simon đưa bóng lên cho các cầu thủ nhà phòng ngự. Như vậy là đến thời điểm này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã có 6 tình huống dứt điểm của mình và 3 trong số đó đều là đi trúng đích. Ở bên phía đội tuyển Bỉ chỉ có một pha dứt điểm duy nhất không trúng đích. Olmo đưa bóng lên phía trên không chuẩn xác, bóng không tới vị trí của Lamine Yamal. Các cầu thủ Bỉ trả bóng ngược trở về cho Courtois. Courtois bấm bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Tây Ban Nha vừa trả ngược trở lại. Dani Olmo anh phối hợp với Rodri. Rodri xoay sở trong sự đeo bám của các cầu thủ Bỉ. Anh phối hợp với Poro. Poro trả bóng vào trung lộ cho Lacroix. Lacroix đưa bóng qua đường trung tâm, đưa bóng chách sang bên phía bên trái cho Cucurella. Và bây giờ là Baena đưa bóng vào trong Fabian Rui. Baena phối hợp bật tường. Số đông các cầu thủ Bỉ cuối cùng đã giành chiến thắng và phá được bóng lên trên đường Cucurella. Ngay lập tức Tây Ban Nha áp sát. Cucurella trả bóng vào trung lộ cho Fabian Rui. Rodri lại chậm rãi đi bộ trên sân. Giờ thì anh đẩy bóng qua đường trung tâm đưa bóng vào và Danimo không, bóng đã không tới được chân của Danimo sau đường chuyền của Baena. Cucurella băng vào trên chân bóng và không bị mất lỗi ở tình huống vừa rồi. Các cầu thủ Bỉ đưa bóng lên trên đường cơ chế này chật vật. Chật bóng rất căng với Lacroix đi ra bên ngoài để dọc và các cầu thủ sẽ là những người thực hiện quả ném biên ngang với vòng cấm địa đội tuyển Tây Ban Nha và bên phía cánh phải của tấn công. Cơ chế này mất bóng rất dễ dàng. Daniel Mô lùi về và lấy bóng thành công. Bây giờ là pha phản công của các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng được đưa vào khu vực trung lộ. Lamine Yamal anh mở bóng sang bên phía cánh phải cho Poro. Poro làm gì đây, lại phối hợp với Lamine Yamal. Lamine Yamal từ cánh phải đưa bóng vào trung lộ, lại trở lại cánh phải phối hợp với Poro. Poro trả bóng vào trong cho Rodri. Bây giờ thì không còn là pha phản công nhanh nữa. Cucurella, Daniel Mo, Rodri liên tiếp những đường chuyền ngang và cơ hội đột phá. Lamine Yamal dứt điểm chân trái, lại hai nhịp đẩy bóng để mở rộng góc sút trước khi số 19 bên phía đội tuyển Tây Ban Nha tung ra một cú dứt điểm về phía góc gần. Nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc

0: cú môn được chuẩn bị đưa bóng nhập cuộc với pha phát bóng bổng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha. Jeremy Doku. Doku di chuyển từ trung lộ sang bên phía cánh trái chờ đồng đội của mình dâng cao. Và bây giờ thì anh thực hiện pha căng ngang. Vẫn đang là các cầu thủ bị Josa đưa bóng cho đồng đội của mình chết bên phía cánh phải. Đường chuyền đầu tiên vào khu cấm địa bị phá ra, bóng chạy ở chân của Josa. Kevin De Bruyne mở bóng đánh đầu và như vậy tỷ số đã được san bằng 1-0 cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ và người dứt điểm thành công là Đức Thiên Tê Lè. Phút thứ 41 của trận đấu và kết quả đang là 1-1 tại sân Los Angeles. Sự thất vọng của các cầu thủ Tây Ban Nha, họ duy trì được ưu thế dẫn bàn trong có đúng 10 phút. Ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 30 và đến phút thứ 40 thì các cầu thủ Bỉ đã có được bàn thắng san bằng cách biệt ở ngay pha bóng dứt điểm trúng đích đầu tiên của họ trong hiệp một trận đấu này. Hai quả tạt liên tiếp từ bên phía cánh phải. Và Đức Thiên Tê Lè là người đã di chuyển vào đánh đầu cắt mặt ở ngay khu vực 5m50. Bóng đi đập đất khá gần với vị trí của thủ thành Unai Simon nhưng anh đã không kịp phản xạ và đứng chôn chân. Trái bóng đã đi ngược với hướng di chuyển của thủ thành Simon. Tỷ số đã được quân bình 1-0 cho các cầu thủ đội tuyển Bỉ.
1: Như chúng tôi đã phân tích, lúc này thì cặp trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha đều là những người có khả năng làm bóng tốt và họ chơi theo kiểu công thức của Barcelona, nhưng trong khả năng phòng ngự cả hai cầu thủ Laporte và Kubasi đều không phải là những người có khả năng không chuyên tốt. Và trong tình huống vừa rồi, Aymeric Laporte là người đã mắc lỗi vị trí trong khi Kubasi đã không bọc lót được cho người đàn anh của mình. De Catele cũng không phải là cầu thủ có sức mạnh cơ bắp, nhưng ở trong pha bóng đó thì anh đã di chuyển không bóng rất thông minh. Ở những tình huống quay chậm ở trên sân, người ta thấy cầu thủ này liên tục đứng ở vị trí việt vị, nhưng anh không chờ một cách đứng nguyên tại chỗ mà thay vào đó di chuyển nhịp nhàng cùng với những tình huống khi mà các đồng đội của mình cướp được bóng. Bây giờ lại có một pha phản công và đã có một tình huống phạm lỗi của Kubasi. Thẻ vàng đã được rút ra dành cho trung vệ của đội tuyển Tây Ban Nha. Lại là một tình huống chuyền dài vượt tuyến và tốc độ của cầu thủ Bỉ đã khiến cho Kubasi phải phạm lỗi. Đầu tiên là một pha bóng mà anh đã không chế bóng lỗi, sau đó là một tình huống khi mà Kubasi ngã thì anh kéo quần của Kevin De Bruyne. Và chúng tôi đã để ý rằng là rất may là trước khi bước vào trận đấu giữa Tây Ban Nha với Bỉ thì Kevin De Bruyne đã buộc rất chắc dây chung quần của mình. Còn tình huống mà nếu như mà Kevin De Bruyne không buộc chắc thì có lẽ là đã có một tình huống khá là éo le ở trên sân, bởi vì động tác kéo quần của Kovacic là rất dứt khoát và cực kỳ chắc chắn. Trận đấu đã tiếp tục trở lại và lúc này thì mỗi đội đã có được một bàn thắng vào lưới của nhau. Cả hai bàn thắng đều đến trong những cách có thể nói là đặc trưng nhất trong lối chơi của mình. Các thủ Bỉ trông chờ vào một cầu thủ có chiều cao 1m92, lười di chuyển nhưng lại chọn chỗ thông minh và có khả năng không chiến tốt. Phía bên kia, các thủ Tây Ban Nha thì tìm kiếm cơ hội để ghi bàn từ một pha bóng khai thác hành lang trong. Và người đã khởi xướng đợt tấn công đó chính là Lamine Yamal. Trước khi bước vào trận đấu này, trong phần trả lời phỏng vấn, Lamine Yamal đã nói rằng anh chưa bao giờ là một cầu thủ chơi giỏi ở giai đoạn vòng bảng, nhưng càng tiến vào sâu thì anh càng chơi hay hơn. Và hy vọng rằng là trong trận đấu với đội tuyển Bỉ thì anh sẽ là một trong những người chơi hay nhất của trận đấu. Hay nhất hay không thì chưa biết, nhưng anh là người đã có một pha truyền bóng ở hành lang trong để cho Poro tạo ra được sự đột biến với một pha thoát xuống trả ngược về tuyến hai đúng bài theo kiểu các câu lạc bộ châu Âu. Bây giờ trên sân, Lamine Yamal lại là người đang cầm bóng bên phía cánh phải. anh phối hợp cùng với Bayern và kết thúc là một tình huống dứt điểm không chuẩn xác, và dứt điểm của Poro. Nếu như ở trong những phút đầu tiên, Yaman đã bất ngờ có một pha di chuyển sang hành lang bên phía cánh trái và buộc cầu thủ của đội tuyển Bỉ phải phạm lỗi, thì bây giờ Baena cũng đã bất ngờ có mặt ở hành lang bên phía cánh phải để tạo sự kết nối cùng với các đồng đội của mình. Trong khi đó, Bỉ vẫn tỏ ra rất nguy hiểm ở những đường truyền ở cự ly trung bình, chơi bóng sệt nhắm tới vị trí của Kevin De Bruyne. Trong ngày hôm qua, trong phần tham gia với tư cách là khách mời của một podcast, thì huấn luyện viên Arsene Wenger đã chia sẻ rằng cho đến lúc này, theo đánh giá của ông, thì chỉ có một đội bóng có thể là đối thủ thực sự đối với đội tuyển Pháp trên con đường vào tới trận chung kết và có khả năng giành được chức vô địch, đó chính là Tây Ban Nha. Bởi Tây Ban Nha là đội bóng có khả năng chơi với nhiều cách tiếp cận trận đấu khác nhau. Họ có những tiền vệ chơi rất kỹ thuật, họ có những cầu thủ có chiều cao để có thể giải quyết trận đấu bằng một pha không chiến. Họ có những cầu thủ có tốc độ để có thể tạo ra được sự đột biến với Yaman. Vấn đề là cao thủ Tây Ban Nha theo đánh giá của huấn luyện viên Arsene Wenger là có kỹ thuật tốt hơn so với cao thủ Pháp, nhưng bù lại thì cao thủ Pháp có nền tảng thể lực tốt hơn so với cao thủ Tây Ban Nha. Đây là đánh giá mà huấn luyện viên Wenger đã nói rằng không phải vì ông là người Pháp nên ông đánh giá như vậy. Bây giờ trên sân, các cầu thủ Bỉ lại vừa có một pha phản công với một đường truyền của Đức Ketele nhắm tới vị trí di chuyển của Doku. Tuy nhiên Onmo là người đã kịp thời lùi về để bọc lót cho ngựa của mình. Onmo phát triển bóng lên và bây giờ là pha phối hợp giữa Yaman cùng với Baena bên phía cánh trái. Yaman di chuyển vào hành lang trong, anh xoay người và chuyền bóng cho Baena. Baena treo bóng hướng vị trí cột hai, không có đồng đội của mình băng vào để dứt điểm. Người đã di chuyển vào trong khu vực 16-50 trong tình huống rồi đó là Fabian Ruiz. Trong khi đó, các thủ Tây Ban Nha đang ra hiệu rằng là dường như đã có một tình huống chơi bóng bằng tay của Raskin ở trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài Michael Lever đã ra hiệu là không có điều đó và không có một tình huống trích pha nào hết.
0: Thời gian bù giờ đã trôi qua được một nửa và tỷ số lúc này cũng đang là 1-1. Các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện quả ném biên ở bên phía cánh phải để tấn công và bóng đang chia tay của Poro. Anh ném bóng vào trong của Daniel Olmo, anh chuyển bóng lên Lamine Yamal, trả bóng vào trung lộ và hai cầu thủ Tây Ban Nha lao vào nhau. Lại một lần nữa, Daniel Olmo có mặt ở trong một tình huống va chạm khá hy hữu. Trước đó thì anh va vào người trọng tài Michael Oliver, còn vừa rồi thì anh va rất mạnh vào Oyarzabal. Thậm chí là bác sĩ của đội tuyển Tây Ban Nha đã phải vào sân. Cả hai huấn luyện viên trưởng của hai đội đều đang có vẻ mặt tương đối trầm tư và căng thẳng. Các cầu thủ Tây Ban Nha có 7 tình huống dứt điểm cơ môn ở hiệp 1 của trận đấu này nhưng chỉ có 1 bàn. Trong khi đó thì đội tuyển Bỉ chỉ có 2 tình huống dứt điểm cơ môn, họ cũng ghi được 1 bàn. Bóng vừa được nhập cuộc với pha trả lại quyền kiểm soát cho đội tuyển Bỉ và bây giờ thì bóng được phát bổng lên được Kiel Tele làm tường. Phối hợp với đồng đội của mình Kevin De Bruyne, anh chuyển bóng cho Jeremy Doku thoát xuống ở bên phía cánh trái, đưa bóng xuống ngang quanh 5m50 rồi. Doku lại dắt bóng ngược trở lại, bóng ngang loanh quanh ở khu vực 16m50 và sau đó là một tình huống không hiểu là chuyền hay sút của Jeremy Doku và anh đã đưa bóng ra bên ngoài đường biên ngang. Trận đấu đã bước sang phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1. Kazakhstan đang thi đấu với một miếng gạc rất lớn ở mũi và nó cũng đẫm máu. Trong giờ nghỉ giải lao thì anh sẽ phải được bác sĩ của đội tuyển Bỉ chăm
2: chăm sóc một cách cẩn thận. Với tình trạng chảy máu mũi như vậy thì sẽ rất khó thở cho Kazakhstan. Cho các cầu thủ Bỉ, và ngay khi đội tuyển Bỉ đưa bóng sang phần sân của Tây Ban Nha thì trọng tài Michael Oliver đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số hòa 1-1. Fabian Ruiz là người đã ghi bàn mở tỷ số cho

0: lọc dầu Dung Quất cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Không chỉ là doanh nghiệp sản xuất xăng dầu cho nhu cầu dân sinh mà còn sản xuất 3 chủng loại nhiên liệu phục vụ quốc phòng, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh quốc gia.
1: Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam Vietlott là công ty 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính. Vietlott đang phát hành các sản phẩm xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng jackpot có giá trị cao: Mega 6/45, Power 6/55, xổ số tự chọn số theo dãy với cách chơi quen thuộc Mac 3D, Mac 3D cộng, Mac 3D Pro, xổ số tự chọn số quay nhanh Keno Bingo 18 và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35 với thời gian quay số mở thưởng 2 lần một ngày và giải độc đắc tích lũy từ 6 tỷ đồng cùng tính năng chia giải rất hấp dẫn. Các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott hấp dẫn, hiện đại, phù hợp với xu thế trên thế giới đã giúp người chơi có nhiều sự lựa chọn giải trí có thưởng lành mạnh, hợp pháp.
2: Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ hỗ trợ cho tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy. Với chỉ một viên mỗi ngày, dương sâm linh đan giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý như suy giảm ham muốn, đau lưng mỏi gối do thận kém. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Tổng đài miễn cước 18008308. Xin nhắc lại 18008308.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 18001120. Xin nhắc lại 18001120.

0: Tổng SoFi Stadium để chuẩn bị đến với những diễn biến của hiệp 2 trận đấu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Bỉ. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại với kết quả hòa 1 đều, với các bàn thắng được thực hiện ở phút thứ 30 do công của Fabian Ruiz và bàn thắng gỡ hòa 1 đều của Jack De Ketelaere ở phút thứ 41. Và với pha ghi bàn của De Ketelaere thì kỷ lục của Unai Simon với việc giữ sạch mảnh lưới trước đó là 609 trận và cộng thêm 41 phút trong trận đấu gặp đội tuyển Bỉ là 650 phút giữ sạch mảnh lưới tại World Cup đã phải dừng lại. Vậy dẫu sao thì kỷ lục của Unai Simon cũng đã tiến sâu hơn so với kỷ lục trước đó được giữ bởi thủ môn người Italia Walter Zenga, 517 phút tồn tại 36 năm. Không biết là sau đây thì sẽ có bao nhiêu năm nữa với kỷ lục của Unai Simon. Ở trong hiệp 2 của trận đấu này, hai đội đổi sân cho nhau. Cao thủ Bỉ trong trang phục thi đấu màu trắng Bảo Thành bên phía tay trái, còn đội tuyển Tây Ban Nha trong trang phục áo đỏ quần xanh Bảo Thành bên phía tay phải. Trong hiệp 1 của trận đấu này thì các chỉ số đều nghiêng về các thủ Tây Ban Nha với 62% thời gian kiểm soát bóng, 88% chuyền chính xác, 9 cú sút cầu môn so với 2, 16 lần chạm bóng trong vòng cấm so với 5. Chỉ số kỳ vọng ghi bàn là 1.08 so với 0.18. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các thủ Tây Ban Nha cũng chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích và ghi được 1 bàn thắng, so với các thủ Bỉ cũng có 2 pha dứt điểm trúng đích và 1 bàn thắng. Tuy nhiên, có thể nói là các thủ Bỉ đã chơi cực kỳ sắc bén khi mà chỉ có 1 lần dứt điểm cầu môn trúng đích thì cũng đã có được bàn thắng với pha lập công của De Ketelaere. Có thể thấy là Bỉ đang kiểm soát được hiệu quả trận đấu, họ chấp nhận lép vế về mặt thế trận. Tuy nhiên vẫn đưa được trận đấu trở lại vạch xuất phát bằng một pha chuyển trạng thái đúng sở trường. Những dữ liệu thống kê vào lúc này cho thấy đội Tây Ban Nha là những người áp đặt được cấu trúc trận đấu bằng một mô hình kiểm soát bóng rõ ràng và tạo áp lực liên tục trong 1/3 sân của các thủ Bỉ. Tuy nhiên, điểm hạn chế của họ ở giải đấu này cũng như là ở những trận đấu trước đó, đó chính là việc ghi bàn từ những cơ hội tạo ra. Bây giờ trên sân, Doku lại vừa có một pha di chuyển từ biên trái vào trung lộ và sau đó anh chuyền bóng. Bóng đập chân một cầu thủ của Tây Ban Nha nhưng vẫn đẩy ra phía đằng sau và có một tình huống áp sát của De Bruyne. Thủ thành Unai Simon đã kịp thời băng ra và bắt được bóng. Trong khi Bỉ lùi về để chơi phòng ngự với số đông và chấp nhận việc nhiều quyền kiểm soát bóng cho các thủ Tây Ban Nha, thì họ vẫn tìm kiếm cơ hội từ những pha chuyển đổi trạng thái. Và nếu như hiệp 2 tiếp tục diễn ra với việc các thủ Tây Ban Nha chơi áp đặt nhưng không dứt điểm được, thì sẽ có những tình huống mà các thủ Bỉ tiếp tục chuyển trạng thái để có thể trừng phạt hàng phòng ngự chậm chạp và dâng cao của Tây Ban Nha. Ở trên sân vừa rồi thì Kovacic là người vừa có một pha thực hiện một pha chọc khe vào hành lang trong. Đường chuyền chuẩn xác của Kovacic để cho Lamine Yamal thoát xuống, nhưng rất may là Yamal đã ở tư thế việt vị. Đây là tình huống mà Yamal đã di chuyển hơi sớm một chút xíu thôi, một đúng nghĩa là một nửa bàn chân thôi. Có thể nói là ở trong hiệp 1 của trận này, mặc dù các thủ Bỉ không có được nhiều những tình huống truyền ban vào trong vòng cấm của đối phương, cũng không có nhiều pha truyền ban và xử lý bóng ở 1/3 cuối sân của Tây Ban Nha, nhưng họ vẫn có được những tình huống thực sự là nguy hiểm khi chuyển trạng thái với hai mũi nhọn. Đó là Kevin De Bruyne đóng vai trò là chạm trung chuyển và Jimmy Doku, một cầu thủ có tốc độ và có thể tạo ra được sự đột biến, mặc dù khả năng dứt điểm của Doku thì cũng không là tốt. Về mặt những pha chuyển đổi trạng thái và tạo ra được uy hiếp về phía khung thành của đối phương thì các thủ Bỉ vẫn là những người chơi nguy hiểm hơn so với Tây Ban Nha, mặc dù Tây Ban Nha là những người kiểm soát bóng nhiều hơn so với đối thủ. Bây giờ trên sân, Rory lại vừa chuyển bóng lỗi. De Bruyne chuyển bóng lên cho đồng đội mình. Lại là Doku lần này di chuyển sang phía cánh phải. Doku nỗ lực đi bóng. Và cuối cùng thì bóng đã từ chân của Amit Laporte đi hết đi bên ngang. Ở tình huống vừa rồi, hai cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha đã không thể cướp được bóng từ trong chân của Jeremy Doku. Và cuối cùng thì bóng đã từ chân của Amit Laporte đi hết đường bên ngang và có một quả đá phạt góc dành cho các thủ Bỉ ở bên phía cánh phải theo hướng tấn công của mình. Có thể thấy là tầm hoạt động của Doku lúc này là rất rộng. Ít phút trước thì anh có mặt ở hành lang trái, di chuyển vào trong trung lộ để chuyền bóng cho đồng đội. Bây giờ lại là một tình huống nhận bóng từ chân của De Bruyne ở bên phía cánh phải. De Bruyne treo bóng bổng vào trong, bóng đã dội ra và trọng tài Marco Lever đã thổi phạt cầu thủ của đội tuyển Bỉ. Như vậy là đã có tình huống đẩy người của Chosa đối với hậu vệ của đội tuyển Tây Ban Nha.
1: Trên sân vào lúc này thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang là những người kiểm soát bóng ở bên phần sân nhà. Một tình huống phối hợp tấn công ở bên phía cánh phải, bóng vừa qua chân của Lamine Yamal. Đường truyền dọc biên để Lamine Yamal áp sát khu vực 16-50, bóng đã được phá đi hết đường biên và sẽ có quả đánh biên cho các cầu thủ Tây Ban Nha bên phía cánh phải để tấn công. Bây giờ thì Yamal đưa bóng vào bằng chân trái, bóng được đưa sang bên phía cánh trái, Oyarzabal trả lại khu vực trung lộ với vị trí của Cucurella và bây giờ là Baena. Baena đã chuyển bóng ngược trở về cho Fabian Ruiz. Rodri trước khi bóng đến với vị trí của Lamine Yamal ở bên phía cánh phải. Lamine Yamal đẩy bóng vào trung lộ, Rodri, Cucurella ngay trước vạch 16-50, anh lại trả bóng ngược trở về. Đồng đội của anh là Laporte đã băng lên để khống chế bóng trước khi đưa bóng sang bên phía cánh trái cho Oyarzabal. Oyarzabal trả vào trung lộ Baena và bây giờ là Kubasi đưa bóng lên cho Lamine Yamal. Anh chuyền ngang Fabian Rui, nhà bóng lại Oyarzabal, Cucurella có cú dứt điểm của Lamine Yamal và bóng chạm chân cầu thủ bên phía đội tuyển Bỉ đi ra bên ngoài đường biên ngang. Quả đá phạt góc ở bên phía cánh phải dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Yamal bấm bóng bổng. Đợt tấn công đã kết thúc với tình huống dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm của Dani Olmo. Bóng đi không chính xác về phía khung thành của Courtois. Như vậy là bên phía đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị có sự thay đổi người. Chuẩn bị được tung vào sân là Ferran Torres. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha vừa cắt một đợt tấn công của đội tuyển Bỉ, bóng được trả lại cho Cucurella, anh chuyền bóng thẳng lên hành lang trong cho đồng đội của mình. Fabian Ruiz di chuyển từ bên phía cánh trái chết một trung lộ. Rodri và bây giờ là Cucurella. Cucurella định chuyền bóng cho đồng đội của mình xâm nhập vào 16m50 nhưng không thành công, bóng tới thẳng tầm kiểm soát của thủ thành Courtois. Các cầu thủ Bỉ từ bên phần sân nhà chuyển bóng dài sang phần sân đối phương, không cho ai cả. Simon vừa rồi đã di chuyển ra bên ngoài khu vực 16-50 kiểm soát trước khi đưa bóng về phía trên. Các cầu thủ Bỉ vào lúc này đang tìm cách giữ bóng ở bên phần sân nhà. Bóng được trả ngược trở về cho các trung vệ. Bây giờ là mở check sang bên phía cánh trái. Doku không chơi bóng, giữ bóng ngay sát đường biên phải trả lời tấn công trả lời trả và phối hợp với các cầu thủ Bỉ ở phần sân nhà cũng được coi chân của Tito Kroenig thì check trang cánh phải cho anh gọi chuyền bóng lên Chosa nhận bóng lại đưa ngược trở về phần sân nhà cho các chuyền bóng Kroenig và mở bóng ra sát đường biên bên phía bên trái. Doku, Doku đang đối mặt với Pedro, anh chuyển bóng vào trong. Doku dứt điểm. Cú sút rất căng trong vòng cấm như ở một góc tương đối hẹp của đội keeper. Bóng ra cạnh lưới. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha thực hiện sự thay đổi người. Ferran Torres là cầu thủ đầu tiên được tung vào sân, anh sẽ thay cho Baena. Tiếp đó Pedri sẽ vào sân để thay cho Fabian Rui. Tác giả bàn thắng mở tỷ số của trận đấu đã rời sân. Hai sự thay đổi người cho đội tuyển Tây Ban Nha sau 10 phút đầu tiên của anh chị xem bây giờ thì Toàn sẽ thực hiện một phối hợp phát bóng lên của mình đang đặt người cho các cầu thủ đi bóng lên bóng lên khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Tây Ban Nha bây giờ kiểm soát được bóng rồi, đường truyền vào của Lamine Yamal, bóng được đưa vào trung lộ thì các cầu thủ đi phá ngược trở lại. Kubasi thì kiểm soát bóng đưa phần sân nhà chuyển bóng lên đến phía cánh phải nhận lại bóng ở gần đường trung tâm. Liên tiếp thì hướng chuyển bóng về Simon, và bây giờ bóng đang trong chân của các cầu thủ Tây Ban Nha ở bên phía cánh trái. Laporte anh đẩy bóng lên cho Dani Olmo, một chuyển bóng tiếp một nhịp dọc biên cho Cucurella trước tình huống chuyển bóng một chuyển bóng. Rodri, Pedri, và bây giờ là Lamine Yamal ở bên phía cánh phải. Lamine Yamal quật bóng vào trong và trả bóng của Poro sau đường chuyền của Pedri, bóng đã đi thẳng ra bên ngoài để bên ngang. Sau khi bên phía đội tuyển Tây Ban Nha có hai sự thay đổi người và lúc này đội tuyển Bỉ cũng chuẩn bị có hai sự thay đổi người. Arsène Wenger là cầu thủ chuẩn bị được đưa vào sân. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha sẽ được hưởng quả đá phạt. Có một pha phạm lỗi với số 22 Kubasi. Rodri có bóng. Kubasi, Poro và bây giờ là Pedri. Pedri phối hợp với Lamine Yamal. Lamine Yamal treo bóng vào. Courtois đã băng lên để đấm bóng. Khi kiểm soát bóng trở lại với các cầu thủ Tây Ban Nha giữa phần sân của đội tuyển Bỉ và bên phía cánh trái, Rodri, Dani Olmo nhận bóng trên đường trung lộ. Vẫn đang là Dani Olmo. Trả bóng lại cho Pedri. Phối hợp với Laporte, Pedri. Cuối cùng là Laporte. Đây là quãng thời gian mà toàn bộ đội hình của đội tuyển Bỉ đã lùi về trước khu vực 16m50. Tây Ban Nha thì đang chuyền bóng trơn đờn ở bên ngoài, tìm khoảng trống như là khe hở. Pha chọc khe ở khu vực 16m50. Nhưng bây giờ thì Jeremy Doku vừa cắt được một đường truyền của các cầu thủ Tây Ban Nha và tổ chức phản công. Ngay lập tức thì các cầu thủ Tây Ban Nha đã phạm lỗi. Phạm lỗi từ bên phần sân của đội tuyển Bỉ và ngăn cản đội bóng áo trắng để tổ chức một đợt phản công nguy hiểm. Đã đẩy sau đối với Jeremy Doku và Lamine Yamal. Như vậy là Lukaku chuẩn bị đội tuyển vào sân. Tìm rất thiếu chính xác. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang có bóng ở phần sân nhà. Còn pha khống chế và đi bóng tốc độ của Dani Olmo. Olmo đã dốc bóng thẳng sang phần sân của đội tuyển Bỉ. di chuyển check sang bên phía cánh trái, bây giờ thì hướng bóng vào khu vực trung lộ, dừng bóng và trả đến người trở lại cho Laporte. Laporte chờ được một phía trên di chuyển Cucurella và từ bên phía cánh trái không vượt qua được Engel, đi hết đường đi dọc. Như vậy là bên phía đội tuyển Bỉ sẽ có 3 sự thay đổi người liên tiếp chứ không phải là 2. Trong cầu thủ rời sân bên phía tuyển Bỉ là Chiesa. Chiesa, Van Aken và Mokipe cầu thủ được thay ra. Sân sẽ có Sevicen và Lukaku. Số 18 đó là Jacquinse. 60 phút thi đấu đã trôi qua, tỷ số vào lúc này vẫn là 1-1 tại Real Madrid. Lamine Yamal có bóng ở bên phía cánh phải, Lamine Yamal dứt điểm. Courtois đấm bóng rất mạnh ra khỏi khu vực 16m50, bóng đi ra bên ngoài thì bên dọc để cho đội tuyển Tây Ban Nha ném biên.
0: Một giờ đồng hồ thi đấu đã trôi qua và lúc này Tây Ban Nha vẫn là đội đang chơi lấn lướt hoàn toàn về mọi chỉ số. Điều duy nhất họ chưa làm được lúc này đó là khả năng dứt điểm và chuyển hóa những chỉ số về thời gian kiểm soát bóng, số lần dứt điểm cầu môn, số lần đưa bóng vào trong vòng cấm, số lần truyền ban ở 1/3 cuối sân thì họ đều không có. Trong khi đó, cao thủ Bỉ bây giờ tổ chức một đợt phản công với một đường truyền vào trong. Cao thủ Bỉ đang ra hiệu rằng là đã có một tình huống bóng chạm tay nhưng vẫn tiếp tục. Bây giờ thì sau khi có một pha xoay người và dứt điểm của Kevin De Bruyne, đúng là bóng đã chạm tay của Rory trong tình huống mà anh lùi về để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Nhưng chúng tôi cũng đã quan sát thấy trọng tài Marco Oliver đã dùng động tác khoác tay để cho cao thủ tiếp tục thi đấu và tập trung vào những diễn biến ở trận đấu, không có một tín hiệu nào từ tổ trọng tài VAR. Trong khi đó, Tây Ban Nha bây giờ đang bắt đầu tăng tốc, đó là Lamine Yamal, anh căng ngang vào trong và dứt điểm ở góc hẹp. Lần đầu tiên trong trận đấu này chúng tôi phải nhấn mạnh rằng là lần đầu tiên trong trận đấu này Oyarzabal có một pha dứt điểm cờ môn sau đường truyền ở cự ly ngắn của Lamine Yamal. Một lần nữa đó lại là một pha chuyền bóng vào hành lang trong để cho Oyarzabal di chuyển ở vị trí cột một và dứt điểm ở góc hẹp. Nhưng thủ thành Courtois vào lúc này đang liên tục có những pha xử lý an toàn, anh đấm bóng và ở tình huống vừa rồi thì là một pha di chuyển để thu hẹp góc sút. Cú sút của Oyarzabal đã đập vào đùi của Thibaut Courtois. Bây giờ Ferran Torres đang đẩy bóng đi vào trong khu vực 16m50, không vượt qua được hậu vệ của Bỉ và cuối cùng là đã có một tình huống phá bóng ra ngoài, bóng lại trở về chân, lần này là Pedri bên phía cánh trái, anh trả vào trong trung lộ, lần này là cho Poro phối hợp cùng với Olmo trách nhiệm bên phía cánh phải, mở bóng lên cho Yamal đối đầu với Doku, phối hợp 1-2 cùng với Ferran Torres nhưng không vượt qua của Michele chuyền bóng dài vượt tuyến, bóng đập vào lưng của Rory và đã có pha phạm lỗi của Raskin. Có thể nói là trong khi huấn luyện viên De La Fuente đưa Ferran Torres vào thay vị trí của Baena để tăng cường tốc độ cũng như là tính linh hoạt, Ferran Torres chính là người đã có pha chuyền bóng để cho Mikel Merino ghi bàn vào lưới của Bồ Đào Nha. Cùng với đó là một Pedri tốc độ hơn một chút so với Fabian Ruiz để kéo bóng và tạo sự kết nối với tuyến trên. Thì huấn luyện viên Rudy Garcia cũng có những sự thay đổi người chiến thuật với một đội keeper đã mệt mỏi được thay bằng CS có một đôi chân F5 hơn để đối phó với những pha di chuyển của Lamine Yamal. Vincent, một tiền vệ đánh chặn, được đưa vào sân để hỗ trợ cùng với Raskin thay cho một Van Aken đóng vai trò là playmaker lùi sâu. Và ở phía trên có Lukaku là một tiền đạo có khả năng càn lướt và tốc độ. Mặc dù anh cũng đã bước qua tuổi 30 rồi, nhưng dẫu sao xét về mặt tốc độ thì anh vẫn hoàn toàn có thể cho trung vệ trẻ Pau Kovacic cũng như là trung vệ Aymeric Laporte cũng đã tròm trèm 30 rồi, hoàn toàn có thể bị ngửi khói với những pha bứt tốc độ của Lukaku. Bây giờ Perry đang có bóng ở bên phần sân của đội tuyển Bỉ. Anh di chuyển vào trong trung lộ, xoay người, chuyền bóng tiếp lên cho Ferran Torres. Và bây giờ là Cucurella. Cucurella không phát triển bóng vội, anh lại trả về cho Perry. Đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này sử dụng rất nhiều những đường chuyền. Từ đầu trận đấu tới giờ họ đã có gần 400 đường chuyền. Như chúng tôi đã đề cập, lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha khi không còn có sự hiện diện của Nico Williams, lúc này họ lại quay trở lại với lối chơi du ngủ và khiến cho cổ động viên thực sự là cũng bị buồn ngủ theo. Một lối chơi mà người ta đếm về số đường chuyền nhiều hơn là đếm số lần dứt điểm cầu môn. Lối chơi rất thiếu tốc độ. Bây giờ trên sân thì thủ thành Courtois đang di chuyển ra bên ngoài vòng cấm và anh đang ngồi trên sân ra hiệu rằng là mình cần sự chăm sóc của bác sĩ. Ono đang chạy lại để xem tình huống bị đau của Courtois, người đã chơi rất hay. Có lẽ là Courtois đã bị đau sau nỗ lực anh băng ra để ngăn cản pha dứt điểm của Azaban, một tình huống dứt điểm ở cự ly cận thành. Đó là tình huống mà Lamine Yamal đã có một pha đi bóng rồi sau đó anh chọc khe để cho Azaban di chuyển vào khu vực 5m50. Sau đó là một tình huống dứt điểm ở góc hẹp, bóng đã đập trúng vào đùi trong của thủ thành Courtois. Và như chúng tôi đã có lần đề cập, sức mạnh của những tình huống dứt điểm ở cự ly cận thành và từ chân của cầu thủ chuyên nghiệp là cực kỳ mạnh. Như vậy là lúc này thì trọng tài Marco Oliver cũng đã cho cầu thủ của hai đội ra bên ngoài sân để tiếp nước. Ban tổ chức cũng lập tức bật vòi phun để làm mát mặt sân. Trong quãng thời gian vừa qua thì các cầu thủ Tây Ban Nha là những người vẫn kiểm soát phần lớn thời gian bóng ở trên sân. Họ đã có hai sự thay đổi người mang tính chiến thuật rất rõ ràng, đó là Ferran Torres vào chơi thay vị trí của Baena và Perry vào thay cho Ruiz để tăng cường tốc độ luân chuyển bóng. Perry là cầu thủ có thể thực hiện những đường chuyền nhồi vào khe nách, hành lang trong. Và Ferran Torres là một cầu thủ cũng có thể di chuyển vào trung lộ để tạo sự kết nối cùng với Oyarzabal. Cầu thủ cho đến thời điểm này mới chỉ có một pha dứt điểm cầu môn duy nhất từ đầu trận đến giờ. Trong khi đó thì rõ ràng là đội tuyển Bỉ vẫn chấp nhận lối chơi là lùi khối đội hình thấp, tìm kiếm những cơ hội để chuyển đổi trạng thái với mũi nhọn là Lukaku và Jimmy Doku. Vincent được tăng cường vào sân để bọc lót cho các tiền vệ của mình, trong khi De Bruyne sẽ tìm cách tung ra những đường chuyền dài chuẩn xác cho hai cầu thủ ở phía trên là Doku và Lukaku. Vì chỉ cần một cơ hội thôi, chỉ cần một cơ hội là có thể kết liễu được trận đấu. Và những cầu thủ như Lukaku hoặc là tốc độ của Doku sẽ đem đến cơ hội đó cho đội tuyển Bỉ. Bây giờ thì cầu thủ của hai đội đã hết thời gian tiếp nước và quay trở lại để chuẩn bị bước vào hiệp đấu thứ tư. Vâng, chúng tôi nói hiệp đấu thứ tư bởi vì là một trận đấu bóng đá sân 11 luôn luôn có hai hiệp đấu, nhưng kể từ khi nó chuyển sang nước Mỹ thì nó đã trở thành bốn hiệp phụ, bốn hiệp nhỏ. Trong những ngày vừa qua thì các kênh truyền thông quốc tế cũng đã nói nhiều về quãng thời gian của 1994 và 2026 với sự khác biệt của bóng đá khi lần đầu tiên nước Mỹ tổ chức World Cup đó là USA 1994 và bây giờ là World Cup 2026. Nếu như lần đầu tiên nước Mỹ tổ chức World Cup vào năm 1994, đó là khi mà bóng đá giống như đi tìm một vùng đất mới. Bóng đá đến với nước Mỹ như là một sứ mệnh để truyền bá về túc cầu giáo cho các cổ động viên Mỹ. Thì bây giờ năm 2026 bóng đá quay trở lại với nước Mỹ, nhưng với tư cách là khai phá một thị trường giàu tiềm năng, không phải là mới nữa mà là giàu tiềm năng, và đem đến những nguồn thu kếch xù cho tổ chức quản lý bóng đá thế giới là FIFA.
1: Cucurella là người đang kiểm soát bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha ở bên phía cánh trái, và anh trả bóng ngược trở lại cho Petri. Trước khi bóng tiếp tục được chuyền cho Rodri ở trung lộ, nhồi bóng sâu, Cucurella đánh đầu. Đó là pha băng vào dứt điểm của Ferran Torres sau đường chuyền kiến tạo của Cucurella. Như vậy là Courtois sẽ không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng phía tuyển Bỉ sẽ có một sự thay đổi người bắt buộc. Thủ môn của đội tuyển Bỉ đang rời sân trong nước mắt, và vào thay cho anh là thủ môn dự bị Penter, số 13.
0: Người vào thay cho Courtois là Sam Lehmann, thủ môn của Manchester United. Anh là thủ môn số 2 và có lẽ là Courtois đã bị chấn thương ở cơ đùi. Tình huống bị đau bắp đùi trong sau khi anh nỗ lực để cản phá cú sút của Oyarzabal.
1: Ở trên sân vào lúc này thì cầu thủ hai đội đang tranh chấp bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng được các cầu thủ Bỉ trả ngược trở về phần sân nhà. Đường chuyền ngang cho Engoy, Engoy phất bóng bổng nhằm vào vị trí của Lukaku, tuy nhiên bóng đi không chuẩn xác. Cucurella phá bóng lên Pedri, anh chuyền bóng sang phần sân của đối phương, cũng không có cầu thủ Tây Ban Nha nào nhận được bóng. Bóng được đưa ngược trở về. Trong ít phút vừa qua thì cầu thủ của hai đội đang chuyền hỏng khá nhiều. Bây giờ thì các cầu thủ Tây Ban Nha kiểm soát bóng từ bên phần sân nhà. Bóng đang trong chân các cầu thủ hàng phòng ngự. Bây giờ thì thông báo của ban tổ chức đã sửa tên thủ môn vào sân thay người. Ở trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha tổ chức tấn công, bóng được mở sang bên phía cánh phải cho Lamine Yamal. Anh đưa bóng xuống sát đường biên ngang và thực hiện quả tạt. Đi ra bên ngoài để đứng ngang và sẽ chỉ có quả phát bóng lên cho các cầu thủ. Và lúc này thì Courtois đang có mặt trong khu kỹ thuật của đội tuyển Bỉ, vẫn với một gương mặt có thể nói là khá chán nản vì anh gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha vừa cắt đứt một tấn công với pha lên bóng ở làm bên phía cánh trái của Jeremy Doku. Bóng được chuyển sang Cucurella, anh đi bóng dọc biên đưa bóng qua đường trung tâm sang phần sân của đội tuyển Bỉ trước khi trả bóng ngược trở về cho Laporte. Laporte đẩy bóng lên cho Pedri gần vòng tròn, và Pedri chuyền bóng cho Dani Olmo, đường chuyền trong khe, thiếu chút nữa thì đã có cơ hội cho Oyarzabal có thể dứt điểm để tìm thế đối mặt. Tình huống mà anh đã di chuyển và khống chế hụt bóng rất đáng tiếc. Lamine Yamal, bóng được đưa vào Ferran Torres, và bây giờ sẽ là quả ném biên dành cho các cầu thủ Tây Ban Nha. Bóng được đưa ngược trở lại giữa phần sân của đội tuyển Bỉ. Pedri, Dani Olmo, Olmo làm gì đây, anh đẩy bóng Lamine Yamal. tiếp tục là những pha phá bóng của các cầu thủ Bùi lên phía trên. Rodri anh nhận bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, chuyền bóng ở trung lộ cho Ferran Torres. Ferran Torres bật tường phối hợp với đồng đội của mình thì lại không chuẩn xác, các cầu thủ Bùi giành lại quyền kiểm soát bóng, đưa bóng chếch sang bên phía cánh trái cho Castan. Anh phất bóng dài cao hơn khả năng bất ngờ để khống chế của Lukaku. Bây giờ thì Laporte đang có bóng cho các cầu thủ Tây Ban Nha để thực hiện sân. Đó là điểm đưa chất bên phía cánh phải để tấn công cho Koro. Koro chuyền bóng vào Lamine Yamal phối hợp với đồng đội của mình trong vòng cấm loại Azaban. Anh nhận lại bóng sát vạch 16-50, trả bóng ngược trở lại cho Koro. Koro lại chuyền bóng lên cho Lamine Yamal và anh treo bóng bổng. Dani Olmo là người đã bật cao để tranh chấp bóng bổng. Các cầu thủ Bỉ phá bóng lên khu vực giữa sân. Lukaku. Lukaku vượt qua pha va chạm với Laporte, người đang đeo bám anh rất sát. Bóng vừa đi ra bên ngoài nhưng nó dọc. Nissan là người đã nhặt bóng. Bàn điện tử trên sân thông báo có gần 70.500 cổ động viên đang có mặt ở trên sân. Các cầu thủ Bỉ đã đưa bóng nhập cuộc, bóng ngay lập tức trở lại quyền kiểm soát của đội tuyển Tây Ban Nha. Đường chuyền của Rodri có pha phạm lỗi, một tình huống đẩy sau đối với Pedri. Người phạm lỗi là Asensio. Pedri, bóng được mở từ cánh trái sang cánh phải chuẩn xác là Lamine Yamal, anh áp sát khu vực 16m50. Boro trả bóng ngược trở lại cho tuyến hai. Các cầu thủ Bỉ đã cắt được đường chuyền vừa rồi và bây giờ thì họ đang tổ chức tấn công với pha bứt tốc của Jeremy Doku. Doku vừa dừng bóng sát được biên dọc bên phía cánh trái phối hợp với đồng đội của mình. Và lại có tình huống phạm lỗi của các cầu thủ Tây Ban Nha rồi. Người vừa bị phạm lỗi là Raskin. Koro là người đã kéo ngã Raskin và các cầu thủ Bỉ thực hiện quả đá phạt. Bóng được chuyền ngược trở về phần sân nhà. Engel nhận bóng phía dưới đường trung tâm, triển khai bóng sang phần sân của Tây Ban Nha. Mở bóng ra biên phải, bóng ở trong chân của Castan, anh trả bóng ngược trở về Vissel. Và bây giờ là Lammer. Chuyển sang bên phía cánh phải Lamine Yamal. Pha đưa bóng vào khu vực 16m50 của Lamine Yamal từ phút vừa qua chưa phát huy được tác dụng. Cucurella bóng từ cánh trái trả vào trung lộ. Pedri, Rodri và bây giờ là Poro. Poro đang đối mặt với Jeremy Doku, anh chuyển bóng phối hợp với Yamal, nhận lại bóng trả bóng lại trung lộ cho Pedri. Là Pedri lại đưa bóng chếch ra biên phải. Lamine Yamal ngang vạch 16m50. Một phối hợp cùng với Koro. Cuối cùng thì Lamine Yamal để mất bóng, cầu thủ Bỉ phá bóng lên phía trên, đập chân Lamine Yamal. Nhưng các cầu thủ Tây Ban Nha đã kiểm soát được bóng rồi. Không tới được vị trí của Lukaku. Niomo. Đây là tình huống phối hợp tấn công trung lộ ở Azaban. Lamine Yamal, Ferran Torres. Bỉ đã cắt được bóng ở tình huống phối hợp trong vòng 16-50 của Tây Ban Nha. Pha triển khai tấn công lên của Jeremy Doku thì đã có pha phạm lỗi. Người đã phạm lỗi với anh là Poro. Aya Saban người rời sân vào thay là Nico William. đấu sẽ tiếp tục với quả đá phạt dành cho các cầu thủ Bỉ ở bên phần sân nhà. Bóng vừa được trả ngược trở về cho Asensio. Bây giờ là Envoy check ở bên phía cánh phải.

0: Astan. Anh chuyền bóng bổng lên phía trên, bóng lại tới thẳng vị trí của Cucurella. Sau đó là một đường chuyền ngang cho Rodri. Bóng giờ được trả về khu vực vòng tròn trung tâm. Các cầu thủ Tây Ban Nha đang chậm rãi triển khai bóng lên. Poro đưa bóng chếch sang bên phía cánh phải. Anh nhận lại bóng sau pha phối hợp với Lamiyama. Bóng được đưa ngược trở lại trung lộ cho Pedri. Pedri mở bóng sang bên phía cánh trái. Nico Williams đảo bóng hai nhịp và thực hiện đường chuyền vào. Bóng lại đi thẳng ra bên ngoài đường biên ngang. Và bây giờ sẽ là tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50 cho các cầu thủ Bỉ.
1: Sự xuất hiện của Nico Williams trong đội hình của đội tuyển Tây Ban Nha vào lúc này theo chúng tôi là tương đối muộn, nhưng có lẽ là huấn luyện viên De La Fuente đang tính tới việc là sẽ phải thi đấu hiệp phụ. Đạo diễn hình thì lúc này lại đang bắt khuôn mặt khá ngao ngán của Mikel Merino đứng ở bên ngoài đường pit. Trong khi đó, cao thủ Bỉ vẫn đang trung thành với lối chơi chuyển đổi trạng thái, với việc các cầu thủ Tây Ban Nha ở những phút vừa qua đang tiếp sức rất nhiều cho cao thủ phòng ngự của Bỉ bằng những pha tạt bóng mà không có điểm rơi. Cao thủ Bỉ ở trong khu vực cấm địa của mình dồn rất đông người và họ dễ dàng bọc lót cho nhau để ngăn cản những đường tạt bóng, từ đó mở bóng cho Doku và thực hiện những pha chuyển đổi trạng thái. Lúc này mặc dù cao thủ Bỉ vẫn chưa có được một pha chuyển đổi trạng thái thành công, nhưng có thể nói là những pha cầm bóng tốc độ cao và xử lý lắt léo của Doku vẫn tiềm ẩn một mối nguy cơ, một sức sát thương đối với khung thành của đội tuyển Tây Ban Nha. Trong khi đó, với việc đưa Nico Williams vào sân ở hành lang bên phía cánh trái thì lúc này đội tuyển Tây Ban Nha mặc dù không có một tiền đạo đúng nghĩa, nhưng họ lại có được yếu tố tốc độ và sự lắt léo của Nico Williams cùng với Lamine Yamal. Trong khi đó thì Ferran Torres sẽ được đẩy lên cao chơi số 9 ảo, mà vị trí này thì anh không có gì xa lạ. Bây giờ trên sân, Yamal thực hiện một pha tạt bóng vào trong, cao thủ Bỉ dễ dàng hóa giải và bóng được đẩy lên cho Doku. Doku chuyền bóng tiếp lên cho Robin. Đã có một pha va chạm và trọng tài đã cắt còi thổi phạt cầu thủ của Tây Ban Nha. Người bị phạm lỗi là Kovacic. Cầu thủ Tây Ban Nha nhanh chóng đưa bóng nhập cuộc, được chuyền lên cho Olmo và sau đó bóng được đẩy cho Yamal ở bên phía cánh phải. Yamal lại trả bóng lại. Rory mở sang trái, Nico Williams đối mặt với Castan. Williams trả bóng vào trong, Pedri đường chuyền vào hành lang trong. Như chúng tôi đã nói, Pedri được tung vào sân để thực hiện nhiều những pha chuyền vào hành lang trong, khai thác khoảng trống giữa vị trí trung vệ và hậu vệ biên của đội tuyển Bỉ. Lúc này thì Tây Ban Nha đã có lại hai cầu thủ chạy việc, đó là Yamal bên phía phải và Nico Williams bên phía trái, với một người đóng vai trò ông chủ ở khu vực giữa sân là Rory. Chỉ có điều là chúng ta sẽ chờ xem chất lượng chơi bóng của cầu thủ Tây Ban Nha 2 năm sau khi họ đăng quang ngôi vô địch với công thức một ông chủ và hai cậu bé chạy việc có còn được duy trì hay không. Bây giờ Rory có một pha bấm bóng cho Yamal đi vào trong khu vực 16-50. Yamal lúc này cũng đã có dấu hiệu của việc đuối sức rồi. Một pha bấm bóng có điểm rơi của Rory. Lần này anh phá bẫy Việt Vị thành công. Tình huống chơi bóng này của cao thủ Tây Ban Nha không khác gì pha chuyền bóng của Kovacic cho vẫn chính là Yamal. Ít phút trước đó di chuyển, nhưng ở tình huống trước thì anh rơi vào bẫy Việt Vị, còn lần này thì anh không Việt Vị nhưng đôi chân thì đã mệt mỏi. Bởi vậy cho nên tình huống không chế bóng nhịp một của anh đã bị lỗi, bóng đẩy đi quá dài. Lúc này bản đồ nhiệt của di chuyển của cầu thủ Tây Ban Nha có thể nói là phủ rộng khắp, và phần sân của cầu thủ Bỉ lúc này đang nóng rực đỏ quạch. Tuy nhiên điều đó không mang lại nhiều ý nghĩa khi mà cầu thủ Tây Ban Nha không có những pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Họ đang khai thác rất nhiều những đường chuyền ở hành lang trong, những tình huống cầm bóng ở sát khu vực

16-50 và sau đó chuyền tích tiến lên phía trước và hành lang trong cho các đồng đội của mình di chuyển. Lối chơi này chưa phát huy được hiệu quả, trong khi đó như chúng tôi đã nói, để tìm kiếm những cơ hội để chuyển đổi trạng thái. Vừa có một pha phạm lỗi và trọng tài Michael Lever đã cầm sẵn trên tay thẻ vàng dành cho Kevin De Bruyne. Lối chơi của Tây Ban Nha vào lúc này là kiểm soát tuyệt đối, nhưng vấn đề là họ thiếu một đòn sát thủ. Tây Ban Nha đang thắng ở mọi chỉ số về thời gian kiểm soát bóng rồi bản đồ nhiệt ở trên sân. Tuy nhiên những pha dứt điểm của các cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này không đủ sức sát thương. Như vậy là huấn luyện viên Rudy Garcia đã quyết định rút Kevin De Bruyne rời sân và vào thay là Salim Becker. Salim Becker là một cầu thủ có tốc độ, anh có thể không sở hữu như đường truyền có tính sát thương như kiểu Kevin De Bruyne, nhưng lại là người có thể tham gia vào những pha chuyển đổi trạng thái tốt cùng với Jeremy Doku. Bây giờ thì Mikel Merino được tung vào sân để thay cho Olmo, cũng đồng nghĩa với việc là ở phía trên hai cầu thủ là Ferran Torres cùng với Mikel Merino sẽ luân phiên đảm nhiệm vai trò số 10 và số 9 ảo. Bây giờ Poro lại có một đường truyền cho Yaman bên phía phải, anh trả bóng vào trong cho Ferran Torres. Ferran Torres trả bóng lại cho Rory, treo bóng hướng vị trí cô đây. Castan đã đánh đầu vào bóng ra, bóng lại tới chân của Nico William bên phía trái, phối hợp cùng với Cucurella và bây giờ là Pedri. Pedri trả bóng về cho ông chủ Rory. Rory mở sang bên phía phải và phối hợp một lành lăng trầm. Đó lại là một đường truyền giữa Poro cùng với Yaman để khai thác hành lang trầm, khai thác khoảng trống phía sau lưng của các hậu vệ biên bên phía đội tuyển Bỉ. Lối chơi này của các thủ Tây Ban Nha ở những phút vừa qua họ đã thực hiện tới 10 lần chỉ trong vòng có 5 phút. Nico William lại đang có bóng bên phía trái, căng ngang vào trong. Raskin phá bóng ra, Lukaku bây giờ đang tranh chấp cùng với Aymeric Laporte. Laporte phá bóng về, Kovacic lùi về trả bóng về cho Unai Simon. Simon đẩy bóng lên cho Rory. Và cuối cùng thì các thủ Tây Ban Nha đã thoát pressing. Bóng đẩy lên hành lang bên phía cánh trái cho Cucurella, anh trả vào trong rất nhanh cho Pedri. Pedri cầm bóng và trả về cho Kovacic. Bây giờ là một đường chuyền lên cho Pedri. Pedri mở cho Cucurella bên phía trái. Cucurella lại trả bóng ngược lại cho Pedri. Số đường chuyền của cầu thủ Tây Ban Nha vào lúc này đã trên 500 rồi. Và đã có tình huống phát dứt điểm từ xa, tỷ số là 2-1 rồi. 2-1 cho các thủ Tây Ban Nha. Chúng tôi đang nói về việc các thủ Tây Ban Nha thiếu những pha dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Và họ đã dường như là nghe được tín hiệu từ Việt Nam. Đã có một tình huống băng lên từ tuyến 2 và sau đó là một cú sút của Kovacic. Kovacic đã có một pha dứt điểm ở cự ly khoảng chừng 25m. Sen Lemon đã đập bóng ra, nhưng lần này thì lại một lần nữa có một cầu thủ của đội tuyển Tây Ban Nha băng vào và dứt điểm bồi. Chúng tôi đang chờ xem ai là người dứt điểm bồi, có vẻ như đó là Mikel Merino. Mikel Merino là người đã có pha đá bồi để nâng tỷ số lên 2-1. Chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân thì Mikel Merino đã ghi bàn cho các cầu thủ Tây Ban Nha để nâng tỷ số lên 2-1 trong trận đấu với đội tuyển Bỉ. Đừng quên rằng Mikel Merino cũng chính là người đã ghi bàn ở phút thứ 90+1 vào lưới của đội tuyển Bồ Đào Nha. Chúng tôi đã nói về sự xuất hiện của Mikel Merino. Khi được tung vào sân thì anh sẽ cùng với Ferran Torres đóng vai trò là các số 9 và số 9 ảo và số 10, và có thể hoán đổi vị trí cho nhau. Như vậy là cũng giống như ở trận đấu với Bồ Đào Nha,

Bước vào cuộc so tài ở vòng tứ kết của World Cup 2026 thì đội tuyển Bỉ đã trải qua tới 36 năm không có một chiến thắng nào trước Tây Ban Nha. Có lẽ là chuỗi kết quả đối đầu đáng thất vọng này sẽ tiếp tục được nối ra. Hiệp hai của trận đấu sẽ được bù giờ 7 phút. Đây đang là phút bù giờ đầu tiên của hiệp hai. Trên sân thì các cầu thủ Tây Ban Nha đang kiểm soát bóng, họ trả bóng ngược trở về cho Simon trong vòng 50. Anh phát bóng bổng rất mạnh sang phía sân của tuyển Bỉ. Enger đánh đầu chuyền bóng ngược trở lại cho Axel Witsel. Cầu thủ của Bỉ bị đẩy sau và đá phạt ở gần vòng tròn trung tâm. Bây giờ thì các cầu thủ Bỉ sẽ phải tìm mọi cách để chuyển qua bóng sang phần sân của đội tuyển Tây Ban Nha càng nhanh càng tốt. Michele để bóng lên, bóng ở trong chân của Jeremy Doku. Anh đi bóng dọc biên, sau đó chuyển bóng vào khu vực trung lộ, nhận lại bóng. Doku vừa ngã và anh đã để bóng chặn tay. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã có được 16 tình huống dứt điểm cơ môn ở trận đấu này so với 5 của tuyển Bỉ. Simon vừa ra khỏi khu vực 16-50 để thực hiện quả đá phạt, bóng được đưa bổng sang phần sân đội tuyển Bỉ. Các cầu thủ áo trắng đánh đầu phá ngược trở lại khu vực giữa sân. Tiếp tục là Axel Witsel đánh đầu phá bóng và đồng đội của anh đã nhận được bóng rồi. Jeremy Doku đường chuyền chọc khe vượt được qua thủ môn của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng đã không có một đồng đội nào phía trong để băng vào dứt điểm. Các cầu thủ Tây Ban Nha sau đó đã kịp đưa được bóng ngược trở về cho Unai Simon. Là một cái phần may mắn của đội tuyển Tây Ban Nha. Unai Simon trước đó đã lên cao và anh đã băng ra để bắt bài không thành công. Tình huống sát với khu vực 16-50. Ở trên sân thì tuyển Bỉ có bóng ở khu vực vòng tròn trung tâm, bóng được đưa nhanh lên phía trên cho Jeremy Doku ở trên đường trung lộ chứ không phải là cánh trái, vẫn là Doku ở trung lộ. Va chạm vào một quả đá phạt. Trọng tài thì đã cầm sẵn trên tay một tấm thẻ vàng và nó thuộc về trung vệ mà số 14 Laporte của Tây Ban Nha. Vậy là cặp trung vệ của Tây Ban Nha đều đã phải nhận thẻ phạt, Laporte và Kubasi.

bóng luẩn quẩn trước khu vực 16m50. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã phá được bóng lên nhưng họ cũng không thể có được một đợt phản công. Tobi đã cắt được đường truyền và phá bóng rất mạnh ra bên ngoài đến biên dọc. Ném biên cho Tây Ban Nha ở bên phần sân nhà và người sẽ thực hiện là Poro. Bây giờ thì tới lượt Merino bị phạm lỗi. Bóng bay cho tầm kiểm soát của thủ thành Simon trong khu vực 16m50. Thời gian bù giờ của hiệp hai đã trôi qua được một nửa. Simon phát bóng lên, bóng đi ra bên ngoài và đi dọc để cho các cầu thủ đi thực hiện quả ném biên. Mọi động tác của bạn vào lúc này đều đang tận dụng tối đa thời gian. Nico William lấy bóng phối hợp với đồng đội của mình ở khu vực đường trung tâm. Asen Vicen chạy chất bóng quyết liệt và một cầu thủ Tây Ban Nha đã nằm sân, có thể vào cho Asen Vicen. Chân vừa rồi đã xem Vincent đã đạp gần giày vào đích chân của Oki. Các cầu thủ Tây Ban Nha đã thực hiện quả đá phạt của mình. Bóng được đưa về cho Simon chuyền bóng lên đồng đội ở trung lộ, anh nhận lại bóng khu vực 16m50.

bóng sang bên phía bên trái, khó cho là Pop bóng ở bên ngoài để đi dọc và các cầu thủ đi thực hiện quả ném biên. Bây giờ thì họ đang phối hợp tấn công ở bên phía cánh phải với một tình huống chuyền bóng vào khu vực 16m50, không có được cú đánh đầu dù có tới 4-5 cầu thủ áo trắng lao vào sau quả tạt vừa rồi. Ở trên sân thì Doku đã cắt được tình huống chuyền bóng của các cầu thủ Tây Ban Nha và bóng được đẩy nhanh xuống ở bên phía cánh phải và cứu bóng ngay ở trên vạch cười. Người đã bong vào tình huống vừa rồi là Lukaku. Giờ phút rất căng thẳng với các cổ động viên của Tây Ban Nha, đặc biệt chỉ là một bàn của Bỉ đang gia tăng sức ép. Trước đó thì trọng tài xác định là Lukaku đã phạm lỗi với Simon ở tình huống mang nhà vào trên chiếc bóng đầu. Bây giờ thì Simon thực hiện quả đá phạt trong khu cấm địa của đội nhà, anh phát bóng bổng, bóng đi hơi chếch sang bên phía cánh phải. Các cầu thủ Tây Ban Nha trả bóng ngược trở lại Origi. Và phối hợp có đưa được bóng sang cho Cucurella chếch bên phía cánh trái, dứt điểm ngay. Cú sút không đủ khó đối với Lan này. Mình phát bóng lên, bóng lại tới chân các cầu thủ Tây Ban Nha. Thời gian bù giờ và lúc này chỉ còn tính bằng giây thôi. Cucurella phá đưa bóng vào trung lộ và các cầu thủ Tây Ban Nha đang tìm cách kiểm soát bóng thay vì hướng chạy bóng tới khung thành của đội tuyển Bỉ. Tình huống di chuyển dọc biên của hành lang bên phía cánh phải, bóng được đẩy xuống ngang với vạch 5m50. Các cầu thủ Bỉ phá bóng lên phía trên. Và như vậy là vào lúc này thì trọng tài Michael Oliver đã nổi còi kết thúc trận đấu. Chung cuộc thì Tây Ban Nha đã đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số là 2-1. Các cầu thủ Tây Ban Nha là những người mở tỷ số nhờ công của Fabian Ruiz ở phút thứ 30 đến phút thứ 41 thì được Ketele săn bằng cách biệt. Cuối hiệp 2, chỉ 2 phút sau khi được tung vào sân thì Mikel Merino là người đã ghi được bàn thắng quyết định giúp cho đội tuyển Tây Ban Nha trở thành đội bóng thứ hai giành quyền vào vòng bán kết của World Cup 2026 và họ sẽ gặp đội tuyển Pháp ở lượt đấu tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu trong khuôn khổ vòng tứ kết của World Cup 2026 và buổi tường thuật của Đài Tiếng Nói Việt Nam có sự đồng hành của Tổng Công ty Lọc Hóa Dầu Việt Nam BSR. Bây giờ các bình luận viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tường thuật diễn ra vào lúc 3:50 sáng mai giữa Na Uy và đội tuyển Anh.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5 6

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 7, các chương trình của VOV2 gửi tới thính giả như nội dung đáng chú ý.
3: Trước hết là những thông tin về an toàn và sức khỏe.
2: Sỏi thận không chỉ hình thành do uống ít nước, mà còn có thể bắt nguồn từ những thói quen ăn uống và sinh hoạt tưởng chừng vô hại. Vậy những chế độ nào đang âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh? Làm sao để điều chỉnh lối sống, bảo vệ thận ngay từ sớm? Quý vị thính giả, tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 6 giờ và 16 giờ 30.
3: Những ứng dụng chỉnh ảnh, tạo ảnh AI hay phục chế ảnh cũ đang giúp việc xử lý hình ảnh trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là những vấn đề về quyền riêng tư, dữ liệu khuôn mặt và nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân nếu người dùng thiếu cảnh giác. 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút, chương trình Sống An Toàn cảnh báo với quý vị và các bạn.
2: Chơi thể thao mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu tập luyện sai cách hoặc quá sức, tình trạng đau nhức, căng cứng cơ và chấn thương rất dễ xảy ra. Việc nhận biết đúng nguyên nhân, xử trí kịp thời và áp dụng các phương pháp phục hồi phù hợp sẽ giúp người tập sớm trở lại vận động an toàn, đồng thời hạn chế những tổn thương kéo dài. Nội dung này sẽ được tư vấn trực tiếp trong chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe lúc 11 giờ.
3: VOV2 hôm nay còn có những nội dung đáng chú ý khác.
2: Hôn nhân không phải là một cuộc tranh tài để phân định ai đúng ai sai, càng không có chiếc cúp dành cho người chiến thắng. Điều làm nên giá trị của một mái ấm chính là sự sẻ chia, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những va vấp trong cuộc sống. Những góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc sẽ có trong chương trình Đàn Bà 30 Cộng lúc 5 giờ 15 và 11 giờ 30.
3: Gian lận thi cử không chỉ làm sai lệch kết quả của một kỳ thi mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của cả xã hội đối với giáo dục. Từ vụ việc tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, nhiều vấn đề về trách nhiệm, kỷ cương và sự công bằng tiếp tục được đặt ra. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút sẽ cùng nhìn nhận những bài học cần rút ra để bảo vệ sự nghiêm minh của mỗi kỳ thi.
2: Đi làm thêm giúp nhiều học sinh sinh viên có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, những lời mời gọi việc nhẹ lương cao hay không cần kinh nghiệm cũng có thể là cạm bẫy lừa đảo hoặc khiến người lao động bị xâm phạm quyền lợi. Làm thế nào để nhận diện một công việc an toàn và biết cách tự bảo vệ mình? Chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà tư vấn.
4: Đầu tiên, xác minh thông tin của người sử dụng lao động, nếu mà làm cho công ty thì nó ở đâu, có đang hoạt động hay không. Còn nếu mà làm việc cho khách hàng cá nhân cũng phải biết được tên, tuổi, người ta sống ở đâu, công việc của người ta là gì. Chúng ta cũng cần phải xác minh cái công việc cụ thể chúng ta làm cái gì. Nên có những cái giao kèo về quyền lợi và trách nhiệm. Có thể làm ở công ty doanh nghiệp có những hợp đồng thử việc hoặc là hợp đồng thời vụ, nhưng cũng có nơi thì có thể cái hợp đồng nó là khó khăn hơn. Thì khuyến khích các bạn là chúng ta có một cái hình thức giao kèo gì đó về mặt văn bản.
2: Để tìm hiểu về công việc an toàn và cách tự bảo vệ quyền lợi, mời các bạn nghe chương trình Hành Trang Trẻ lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50.
3: Sinh ra với chứng bại não, cơ thể co cứng, Phan Lê Phương Linh ở Hà Nội bằng nghị lực, tinh thần học hỏi không ngừng và sự đồng hành của gia đình đã trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm. Câu chuyện về một người trẻ sống tích cực, tự tin và luôn hướng về những giá trị văn hóa sẽ được chia sẻ trong chương trình Đời Như Cổ Tích lúc 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút.
2: Một cộng đồng văn hóa không chỉ được tạo nên từ những công trình khang trang mà còn bắt đầu từ những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, đoàn kết và sẻ chia với nhau. Khi mỗi người cùng chung tay vun đắp những giá trị tốt đẹp, diện mạo quê hương cũng từng ngày thay đổi. Quý vị và các bạn sẽ thấy điều này trong chương trình Nhịp Sống Văn Hóa lúc 7 giờ 15 và 12 giờ 15.
3: World Cup 2026 đang bước vào chặng nước rút với những cuộc đối đầu loại trực tiếp đầy cảm xúc. Vòng 16 đội không chỉ chứng kiến sự khẳng định của những ứng viên vô địch mà còn để lại nhiều tiếc nuối khi các đội chủ nhà Bắc Mỹ và Brazil phải dừng bước sớm. Thông tin sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 8 giờ 30 và 17 giờ.
2: Nhiều quy định mới về chính sách dân số đã chính thức có hiệu lực liên quan đến nghỉ thai sản, hỗ trợ sinh con và các quyền nghĩa vụ của người dân. Những điểm mới đáng chú ý cùng phần giải đáp thắc mắc sẽ có trong chương trình vừa về kết nối lúc 18 giờ.
3: Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
5: Hôm nay, các khu vực trên cả nước đều có mưa rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa và thủ đô Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Từ đêm, gió giảm dần, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Đàn bà 30 cộng.
7: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
8: Ông Châu này.
9: Gì đây?
8: World Cup sắp đến vòng chung kết rồi đấy. Hồi hộp quá không nhỉ?
9: Ôi trời ơi, chung kết World Cup thì 4 năm mới có một lần.
8: Thì đúng rồi.
9: Còn chung kết của tôi á, ngày nào cũng đá ông ạ, khổ lắm cơ.
8: Ông đăng ký giải gì ạ?
9: Giải Hôn Nhân League ý. Đội ông chồng FC gặp đội bà xã United ý.
8: Ôi trời ơi.
9: 20 năm rồi, chưa thấy trọng tài nổi có kết thúc trận đấu không ạ?
8: Công nhận. Tôi cũng thấy Hôn Nhân giống như World Cup thật. Ngày cưới thì là lễ khai mạc không ạ?
9: Đúng rồi, vượt qua vòng loại nhé. Loại được mấy đối tượng cũng tán bà xã hồi đó. Tôi tưởng là mình vô địch rồi cơ. Hóa ra khai mạc xong mới chính thức bước vào mùa giải, lúc đó mới mệt ông ạ.
8: Quá mệt nữa chứ lại còn thẻ vàng, thẻ đỏ nữa. Mà sao các bà ấy kiểm soát bóng tốt thế không biết nhỉ? Điện thoại này, ví này, lại còn cả thẻ ATM nữa chứ. Lịch trình công tác của chồng, ôi dồi ôi, kiểm soát cả cái điều khiển TV luôn ông ạ.
9: Quá đúng ấy chứ, không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn giữ bóng chặt nữa.
8: Quá chặt.
9: Đố lấy lại được của các bà ấy đồng nào đâu ạ.
8: Đúng rồi, không thể lấy được. Nhưng mà tôi nghĩ ra rồi, vào sân thì mình phải đá hết giải thôi. Không lẽ lại giải nghệ, đúng không ông?
9: Ừ, nói gì thì nói, còn được chạy trên sân là còn may đấy ông ạ.
8: Quá may.
9: Cho nên là, thôi tôi về đây. Muốn đoạt được cúp thì phải nộp lương đầy đủ và về đúng giờ đấy ông ạ.
7: Vâng, chị em và các bạn thân mến, khi World Cup bước vào vòng chung kết, người ta càng nói nhiều về chiếc cúp vàng danh giá, về đội bóng vô địch sau hàng chục năm nỗ lực. World Cup diễn ra 4 năm một lần, còn trận chung kết của Hôn Nhân không ai biết tỷ số trước, không ai biết sẽ có bao nhiêu bàn thắng của hạnh phúc, và cũng chẳng ai biết hai người sẽ viết nên trận cầu đẹp đến mức nào. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, một người đàn ông đã bước vào trận chung kết của riêng mình.
10: Vâng, xin chào biên tập viên Việt Anh, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
7: Anh Vũ này, người ta nói là bước vào chung kết World Cup là cực kỳ khó rồi.
10: Vâng.
7: Nhưng mà tôi thấy là lấy được nhau cũng giống vào chung kết vậy. Giữa hàng tỷ người trên thế giới mà cuối cùng mình lại chọn đúng một người thôi, đúng không anh?
10: Vâng, tôi thấy cái so sánh hay ở chỗ, thú vị ở chỗ là đều là hai cái sự kiện lớn trong cuộc sống mà nó giống nhau ở chỗ là nó có một hành trình.
7: Dạ.
10: Một hành trình để chúng ta tìm kiếm những cái thành công, hạnh phúc, chiến thắng. Và trong cái hành trình đấy thì sẽ có vô vàn các cái cung bậc cảm xúc của mỗi người, có cả nỗi buồn, có cả niềm vui, nhưng mà có khi chính những cái nỗi buồn ấy, có khi chính những cái gì mà nó còn là thiếu sót đấy, nó cũng có một cái giá trị rất là lớn khi nó giúp chúng ta trưởng thành hơn.
7: Vâng, như anh nói về hành trình và cũng giống như là nhân vật trong tiểu phẩm phần đầu chương trình, tưởng là loại được nhiều đối thủ cưa cầm vợ mình, tưởng mình đã là vô địch rồi, nhưng hóa ra đó mới chỉ là đá vòng loại thôi, đúng không anh?
10: Vâng, cái anh đấy đã mở rộng cái ý nghĩa của cái từ chung kết ra một lần nữa rồi. Hóa ra chính trong từng cuộc hôn nhân ấy thì chúng ta lại có thể xem đấy như là một cái vòng chung kết mới, với rất nhiều hứa hẹn chờ đợi, rất nhiều sự kiện, thậm chí có thể là cả những biến động biến cố nữa ở phía trước mà chúng ta không bao giờ biết hết được, không bao giờ chúng ta có thể tính trước được mọi thứ. Nhưng chính những cái sự mà không biết hết được ấy, nó mới ẩn chứa những cái điều thú vị của cuộc sống.
7: Và cũng giống như các đội bóng tham gia World Cup, trận chung kết của hôn nhân, có những cặp thì chỉ đá có một lần, có những cặp vợ chồng thì phải hơn một lần mới tìm được chiếc cúp hạnh phúc của mình. Nhưng mà có một cái điều giống nhau, tôi nghĩ là nếu đã bước vào sân thì ai cũng mong trận cầu đấy thật là đẹp, phải không anh?
10: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Sẽ có thể có những người mà người vợ cũng chính là mối tình đầu của mình, họ có thể đi với nhau một chặng đường đến hết cuộc đời, thì đấy cũng là một cái rất là may mắn. Nhưng mà cũng có những người mà chúng ta vẫn gọi là đường tình duyên, nó cũng có nhiều cái long đong chắc trở hoặc họ là lận đận nữa, thì có khi họ sẽ phải vất vả hơn. Thậm chí có những người đi qua một lần đổ vỡ, cái lần sau đấy họ mới có được cái sự bình yên trong cuộc sống. Như vậy không phải ai cũng có những cuộc chung kết hôn nhân giống như nhau.
7: Đấy.
10: Và mỗi người một cảnh.
7: Và trong các cái trận chung kết của World Cup thì cơ bản thì chúng ta thường xem khoảng 90 phút thôi. Nhưng mà ít ai biết là để có mặt ở sân tranh cúp vàng thì rất nhiều năm tháng và rất nhiều công sức để tập luyện và chuẩn bị. Tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy ạ. Người ngoài thì thường chỉ nhìn thấy cái bức ảnh gia đình rất là đẹp. Nhưng mà để có được điều đó không dễ, phải không anh? Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ.
10: Vâng, chắc chắn rồi. Bởi vì là cái cuộc sống gia đình ấy, khi bước vào hôn nhân ấy, nó khác hoàn toàn so với cái thời kỳ mà đang tìm hiểu nhau, yêu đương nhau. Hai người về cùng một nhà ấy, lúc đấy cùng phải xử lý rất nhiều những mối quan hệ mà trước đó họ chưa cần phải xử lý. Từ nội ngoại hai bên, từ con cái rồi cơ quan rồi bạn bè chung rồi rất nhiều thứ nữa, mà những cái mâu thuẫn li ti vụn vặt có khi nó bắt đầu nảy sinh từ những cái chuyện rất là bé nhỏ như thế. Tiếp nữa là ở bên cạnh nhau một cách gần như là trọn vẹn như thế rồi, tuyệt đối như thế rồi, thì người ta mới có thể quan sát những cái hạn chế của nhau, những cái nhược điểm nó mới bắt đầu dần dần được bộc lộ. Các cụ của ta ngày xưa thì tôi nhớ là có một cái câu mà rất là nôm na ấy, là nhà nào cũng có một hũ mắm thối.
7: Dạ.
10: Ý rằng là không gia đình nào có thể trọn vẹn được, mà kiểu gì thì nó cũng sẽ khuyết cái nọ, khuyết cái kia. Thời gian được vợ hỏng chồng, thế rồi là xô bát xô đũa. Trong một cuộc sống vợ chồng thì bao giờ cũng có lúc nọ lúc kia. Và theo tôi thì cái người phụ nữ có vai trò rất là quan trọng. Cái hòa khí trong gia đình một phần lớn là có vai trò của người phụ nữ. Vì người phụ nữ thì thường nó rất là nhu mì, mềm mại, ôn hòa, khéo léo hơn.
7: Tôi thấy có một số tình huống trên sân bóng ấy, thậm chí nó có thể thay đổi cả trận đấu.
10: Chính xác. Vâng, chẳng một quả penalty chẳng hạn.
7: Dạ. Thế vậy tôi muốn hỏi anh là với cái kinh nghiệm đá trận chung kết hôn nhân của anh, thì trong hôn nhân có khoảnh khắc nào như vậy?
10: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì nó sẽ có thể có rất nhiều những cái biến động mà nó dẫn đến thay đổi.
7: Vâng.
10: Những biến động này thì cũng có thể theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực.
7: Vâng.
10: Ví dụ như là một cái rủi ro nào đó, hoặc là ngược lại thì cũng có thể có những cái may mắn. Cho nên là chúng ta cũng cần hết sức là bình tĩnh trước mọi cái biến động, biến cố mà có thể xảy ra. Mình nên nhìn trước nó, bởi vì là mọi chuyện nó đều có thể xảy ra cả.
7: Dạ.
10: Thế thì chính trong những cái thời khắc rất là khó khăn như thế mới có thể thấy được cái bản lĩnh của con người, sẽ phải cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn đấy bằng cái sự đoàn kết, bằng cái sự rất là thông cảm với nhau. Thì tôi nghĩ là điều đấy vô cùng quan trọng.
7: Vâng. Nghĩa là nếu nói ẩn dụ, tức là hai cầu thủ là phải biết hỗ trợ cho nhau và cùng nhau để cố gắng để ghi bàn đúng không anh?
10: Vâng, chắc chắn rồi. Đúng là trong bóng đá thì nó là một tập thể lớn. Trong gia đình thì nó cũng là một tập thể nhỏ hơn. Thì nó cũng phải là hai người đồng hành với nhau, luôn luôn nâng đỡ nhau.
7: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
11: Tôi phân vân quá, không biết phải làm thế nào thì chồng tôi mới hiểu và để hôn nhân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ chưa đúng của anh ấy. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 17 năm. Sau 3 năm kết hôn, vì khó có con nên vợ chồng tôi phải làm IVF đến lần thứ 3 mới có bé đầu lòng. Ngay từ khi đậu thai, tôi đã phải xin nghỉ việc để ở nhà giữ thai. Sinh con ra thì bé ốm yếu nên tôi phải chăm sóc con rất vất vả. 5 năm sau, chúng tôi có bé thứ 2. Thế là tổng thời gian sinh con, chăm con của tôi cũng mất đến gần chục năm. Khi bé thứ 2 cứng cáp thì tôi xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Nhưng không được làm đúng với chuyên môn của mình mà chỉ làm nhân viên hành chính thôi. Được cái là công việc của chồng tôi cũng tốt nên kinh tế gia đình tôi không quá khó khăn. Việc của tôi dù thu nhập không cao nhưng cũng được cái là không quá vất vả, không phải đi sớm về muộn nên có nhiều thời gian để chăm sóc vun vén gia đình. Thế nhưng với chồng tôi, việc hành chính của tôi có vẻ là điều gì đó quá tầm thường. Thế nên dần dần, những hy sinh bao năm qua của tôi cho chồng con, cho gia đình, đối với anh ấy cũng là điều hiển nhiên, không đáng để tính đến. Đối với anh ấy, khi nào thu nhập của hai vợ chồng hoặc vị trí chức vụ công việc tương xứng mới tính là có công đóng góp cho gia đình. Tôi đã nhiều lần giải thích với chồng, các cụ bảo của chồng công vợ và tôi hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh. Thế nhưng anh thì vẫn không ghi nhận. Điều đó khiến tôi rất bực mà cũng không biết phải làm thế nào để chồng tôi phải thay đổi tư duy đó.
7: Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, có những người vợ lùi về sau hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Đó thực ra có thể hiểu là những cầu thủ chạy tuy là không bóng nhưng mà âm thầm giúp đồng đội kiến tạo bàn thắng, phải không anh?
10: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Ngày xưa cũng có một từ rất là hay, đấy là từ nội tướng. Dạ, nếu như ông chồng là cái người mà tướng cầm quân mang tính chất là phải xông pha trận mạc đi ra bên ngoài, thì người vợ cũng vô cùng quan trọng là một vị tướng ở bên trong, ở ngay trong nhà của mình để mà quản trị việc nhà, quản lý con cái, để mà người chồng yên tâm mà gánh vác những công việc xã hội, để mà yên tâm mà tung hoành ở nơi trận mạc. Thế cho nên là phải ghi nhận đúng cái công lao của người vợ. Mà nếu như mà ông chồng nào mà chưa nhìn được ra điều đó thì tôi nghĩ là khá là thiển cận và nông nổi hời hợt. Chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là công bằng.
7: Có cái điều tôi rất thích ở bóng đá đó là hết 90 phút rồi mà chưa phân thắng bại thì vẫn còn hiệp phụ. Và vâng, cái phút bù giờ ấy nó rất là quan trọng. Bù thêm được giây nào quý giây đấy, đúng không ạ?
10: Vâng.
7: Vậy thì trong hôn nhân thì sao anh? Hiệp phụ của hôn nhân là gì? Phút bù giờ của hôn nhân là gì? Và nó quan trọng như thế nào?
10: Có lẽ bây giờ vì anh là người đầu tiên mà tôi thấy là đưa ra những cái khái niệm rất là độc đáo về gắn kết giữa là bóng đá và hôn nhân.
7: Vâng.
10: Tôi cho rằng là giữa cái bù giờ và cái hiệp phụ ấy thì thực ra về mặt nội hàm là nó cũng rất là gần nhau. Nó là cái phần thêm ra thôi mà.
7: Dạ.
10: Phần thêm ra, phần thời gian kéo dài ra.
7: Nhưng mà nó quan
10: trọng
7: của
10: hôn nhân đấy. Vâng. Thế thì mình cứ gói gọn bù giờ và cái hiệp phụ vào một chỗ cũng được. Thì nó cũng là những cái câu chuyện được nối dài thêm ra trong một đời sống hôn nhân. Đó là những đứa con, đó là những cái sự bình tĩnh, tĩnh tâm.
7: Ví dụ như khi mà có mâu thuẫn lớn,
10: mâu
7: đúng
10: thuẫn.
7: Không anh? Ví dụ một người phạm sai lầm hay gì đó chẳng hạn, cho thêm cơ hội đấy có được gọi là bù giờ không anh?
10: thế đấy là quan trọng là cái người kia người ta hiểu được là ý của mình là mình muốn nói theo chiều hướng ấy.
7: Vâng,
10: rồi thì
7: đang
10: ok
7: cho anh
10: thôi.
7: Thêm thời gian bù giờ đấy, đúng không ạ?
10: Vâng, thì nếu như chúng ta hiểu cái bù giờ đấy là những cái khoảng thời gian mà được dành cho nhau thêm một lần nữa để mà sửa chữa những cái sai lầm.
7: Vâng.
10: Thì điều đấy rất là nhân văn, rất là quan trọng, rất là hữu ích và nó cũng chứng tỏ rằng là thực ra là mọi sai lầm thì đều có cơ hội để làm lại, để sửa chữa. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi, đều có thể làm lại được để cho nó tốt đẹp hơn.
7: Và bây giờ thì xin mời anh Vũ cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
9: Mỗi người phải lùi một tí, có những cái mâu thuẫn thì cá nhân mỗi người cũng vẫn phải giữ cái ý kiến của mình. Có những mâu thuẫn cuối cùng thì nó cũng cần phải có thời gian mới giải quyết được.
12: tốt nhất là phải nên một cái sự chia sẻ, đồng cảm. Tuy nhiên là công việc về ngoài xã hội thì chẳng ai giống ai cả. Nhưng mà khi mà về gia đình, về tổ ấm rồi thì mỗi người đều phải có một trách nhiệm để xây dựng cái tổ ấm của mình nó tốt hơn.
13: Nhà tôi thì tranh luận rất nhiều. Tôi có quan điểm càng tranh luận nhiều càng tốt. Thế mình cũng không dám đưa ra một cái gì áp đặt cả. Tôi nghĩ trong cuộc sống gia đình thì nên đối thoại với nhau thì nó sẽ hay hơn và sẽ tìm ra được cái gì nó phù hợp hơn.
7: À, vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và anh Vũ cùng thính giả đã đá xong cái trận chung kết hôn nhân.
10: Vâng.
7: À, theo anh thì cúp vàng trong hôn nhân là gì?
10: Thực ra xét cho cùng thì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất của tất cả mọi người.
7: Dạ,
10: cho nên làm sao mà không cần mà phải giàu sang quá, nhiều tiền quá, nhưng mà hai người đôi bạn đời ấy mạnh khỏe, không bệnh tật, tâm hồn thì luôn rất là bình yên, nhẹ nhõm, lạc quan, sống với nhau đến già thì đấy là một hạnh phúc rồi. Thế còn nếu mà chia nhỏ ra thì người ta có thể có cúp vàng trong từng năm, có cúp vàng trong từng giai đoạn.
7: Đúng vậy.
10: Trong giai đoạn mà còn đang đi công tác chẳng hạn thì người ta phải mong người ta phải làm lãnh đạo rồi được làm sếp ví dụ thế.
7: Thế nhưng mà
10: được nhiều tiền rồi mỗi năm phải đi du lịch bao nhiêu nước đấy, đấy là cúp vàng. Thế rồi khi mà họ chưa có con thì cúp vàng của thời kỳ mà chưa có con
7: em bé trên tay
10: đúng rồi là lúc ấy là chỉ mong sinh được một người con thôi. Thế khi đã có con rồi thì lúc ấy cái mong muốn hạnh phúc nó lại khác.
7: Vâng.
10: Thế nhưng mà khi mà về hưu rồi thì chắc chắn là cái mối quan tâm và niềm hạnh phúc ở cái tuổi hưu thì nó lại khác. Cúp vàng trong hôn nhân thì đấy là một cái sự thành công viên mãn, là cả hai vợ chồng đã đi qua rất là nhiều thăng trầm và họ sống với nhau đến già, họ cùng lo xong những cái việc cho con cái chẳng hạn. Đấy, họ trở thành ông thành bà đấy, được và sống một cái tuổi già rất là an nhàn, đầm ấm trong cái tình yêu thương của đại gia đình, con các cháu rất là đều huề sum vầy, thì tôi có cho rằng đấy là một cái cúp vàng của hôn nhân khi mà hai con người đã đi cùng với nhau một cái hành trình rất là trọn vẹn.
7: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một trận chung kết đặc biệt, không có tiếng còi khai cuộc, không có tiếng còi mãn cuộc, chỉ có hai người mỗi sáng thức dậy tiếp tục thi đấu bằng sự yêu thương. Đó chính là hôn nhân. Trong gia đình không có đội thắng, đội thua, hoặc cả hai cùng chiến thắng, hoặc cả hai cùng thất bại. Vòng chung kết của hôn nhân diễn ra mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi lần nhường nhịn, mỗi câu anh xin lỗi, em cảm ơn, mỗi cái nắm tay sau một ngày mệt mỏi đều là những bàn thắng đẹp. Chiếc cúp quý giá nhất không nằm trên sân cỏ, mà nằm trong trái tim của những người luôn chọn đồng hành cùng nhau trên hành trình yêu thương, tôn trọng suốt cả cuộc đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam, giúp phát huy tối đa các tác dụng của sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống thép tật tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi. Thưa quý vị, người lớn tuổi là đối tượng mà rất dễ mắc phải các bệnh tim mạch như là động mạch vành, thiểu năng tuần hoàn não và tim này, cao huyết áp này, xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim hay là tai biến mạch máu não. Đây là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Ngoài phác đồ điều trị Tây y theo chỉ định của các chuyên gia y tế thì thảo dược tự nhiên là một trong những sự lựa chọn vừa an toàn và hiệu quả giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Và khi nhắc đến một loại dược liệu quý hiếm được xếp vào hàng thượng phẩm giúp nâng cao sức khỏe tim mạch thì không thể không nói đến sâm ạ. Nếu như Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm thì sâm Việt Nam mình cũng được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới ạ. Trong đó thì có sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn được biết đến với rất nhiều công dụng như là tăng cường sức khỏe nền tảng này, giảm căng thẳng, tăng cường khả năng sinh lý, cải thiện sức khỏe tim mạch, bổ khí huyết, điều hòa huyết áp, giảm mệt mỏi, dễ ngủ, tăng sức đề kháng và kéo dài tuổi thọ. Chính vì vậy sâm Lai Châu rất là quý nên là nguồn sâm tự nhiên bao năm qua thì cũng bị khai thác kiệt quệ, có thời điểm đứng trước nguy cơ là tuyệt chủng. Sâm Việt vốn đã quý này nay lại hiếm nên là vô cùng đắt đỏ, lên tới hàng trăm triệu kg đấy ạ, điều đang rất là cao so với thu nhập của người dân Việt Nam nên là không phải ai cũng có cơ hội sử dụng. Đặc biệt đa phần người cao tuổi có mong muốn là sử dụng sâm để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhưng mà ít người lựa chọn được những sản phẩm chất lượng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và sử dụng một cách hợp lý để phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Việt Nam. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của sâm Lai Châu cũng như là các phương pháp dùng sâm để cải thiện sức khỏe tim mạch, và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã mời thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Một lần đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay ạ.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Thu Hằng.
1: Vâng, quý vị thân mến, ngày hôm nay thì thạc sĩ Hoàng Khánh Toàn cũng sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề cách lựa chọn và sử dụng sâm Lai Châu, sâm Việt Nam đúng cách để nâng cao sức khỏe tim mạch, phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý về tim mạch như là tăng huyết áp, xơ vữa các mạch máu gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim. Đặc biệt là đối tượng người bị cao huyết áp vốn đã không dùng được nhân sâm Hàn Quốc thì nên sử dụng sâm Lai Châu ạ, sâm Việt Nam sao cho an toàn và hiệu quả. Và đặc biệt là chỉ trong ngày hôm nay ạ, nhãn hàng Hồng Sâm Lai Châu, hồng sâm cho người cao huyết áp giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức tật tiểu cầu, cải thiện sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi. Muốn dành tặng 99 suất quà để chúng ta ai cũng có thể sử dụng hoặc là dùng để biếu này, tặng cho người thân yêu của mình, sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800 1120 để nhận được ưu đãi hấp dẫn quý vị nhé. Và quý vị cũng lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng của chương trình và chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất thôi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình hôm nay. Vâng, thưa chuyên gia, đầu tiên thì chuyên gia có thể chia sẻ cho các quý vị được biết là sâm Lai Châu là loại sâm quý như thế nào và tác dụng đặc biệt của chúng đối với sức khỏe tim mạch của người cao tuổi cụ thể là như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, thưa quý vị, có thể nói là khi nói đến các cái thứ mà bổ dưỡng của y học cổ truyền thì chúng ta phải nói đến cái tam đại bổ phẩm, trong đó có nhân sâm, có nhung hiêu và có đông trùng hạ thảo. Từ năm 2013, với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long và nhóm nghiên cứu cộng sự của ông thì đã phát hiện ra cái sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu vốn dĩ nó đã tồn tại ở cái vùng Lai Châu và cái vùng Tây Bắc đất nước chúng ta từ hàng nghìn năm rồi và người ta đã sử dụng. Nhưng mà chính thức từ khi phát hiện ra cái này á thì chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu cái trong cái thành phần của cái sâm Lai Châu thì cái hàm lượng saponin tức là những cái hoạt chất mà là tiêu chí để đánh giá chất lượng của loại sâm, thì người ta thấy rất là ngạc nhiên là cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, cái hàm lượng các saponin nó cao gấp đôi so với sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thì sâm Lai Châu của chúng ta thậm chí có những người đã phát hiện tới là 82 saponin. Và trong đó thì thưa quý vị, nó có một thứ saponin mà chỉ có ở sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, đó là cái pyranoside. Đây chính là viết tắt là MR2. Đây là một saponin cực kỳ quý giá và cái giá trị của nó rất lớn trong vấn đề ức chế tế bào ung thư, vấn đề bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, vấn đề tốt cho tim mạch, tốt cho hệ thống thần kinh trung ương, vân vân và vân vân. Ngoài ra trong sâm Lai Châu thì có tới 17 các axit amin và có tới 24 các cái nguyên tố vi lượng rất là quý. Bởi vậy có thể nói rằng là so với các loại sâm khác mà kể cả đối với nhân sâm của Hàn Quốc thì sâm Lai Châu của chúng ta có những ưu thế vượt trội. Ngoài các công dụng liên quan đến tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức miễn dịch, thế rồi là chống lão hóa, kháng khuẩn, tiêu viêm, an thần, tăng cường khả năng sinh lý vân vân và vân vân, thì sâm Lai Châu cực kỳ tốt cho vấn đề về tim mạch. Đây là một cái nhóm bệnh mà có thể nói rằng là những người cao tuổi của chúng ta rất dễ mắc phải. Vậy thì riêng đối với hệ thống tim mạch thì sâm Lai Châu nó có tác dụng gì? Điều đầu tiên là chúng ta phải thấy rằng là sâm Lai Châu nó hỗ trợ vấn đề làm giảm mỡ máu, hay nói chính xác là điều hòa mỡ máu. Đây là một cái hội chứng mà rất dễ bị rối loạn, đặc biệt với những người cao tuổi. Cái thứ hai là nó điều hòa huyết áp. Ở đây tôi phải nói rằng là khi mà chúng ta nói đến sâm thì hầu hết những người bị cao huyết áp chúng ta đều rất là thận trọng và rất là ngại ngùng. Và rõ ràng là cũng có một số người khi sử dụng nhân sâm Hàn Quốc thì người ta thấy là huyết áp nó tăng vọt lên. Nhưng mà cái sâm Lai Châu của chúng ta ấy, nó có một cái rất đặc biệt, không những là không gây cao huyết áp mà nó có tác dụng là điều hòa huyết áp. Thế nào là điều hòa? Điều hòa có nghĩa là nếu như huyết áp của chúng ta cao thì nó đưa về chỉ số bình thường, còn nếu huyết áp thấp thì nó đưa lên cái vị trí bình thường. Thế nên gọi là điều hòa huyết áp. Ngoài ra, sâm Lai Châu còn có tác dụng là ức chế cái sự ngưng tập tiểu cầu, và từ đó, từ ba cái thành tố đó ấy, thì nó ức chế cái sự hình thành phát triển của cái mảng vữa xơ động mạch. Và chúng ta biết là khi bị vữa xơ động mạch thì cũng đồng nghĩa với chuyện là nó làm hẹp lòng động mạch để đưa máu nuôi tim của chúng ta. Cho nên là nó dự phòng và hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch. Tôi nói ví dụ như là thiếu máu cơ tim, rối loạn nhịp tim, suy tim và đặc biệt là nhồi máu cơ tim, hay còn gọi là đột quỵ tim. Một căn bệnh mà có thể nói là đem lại cái tỷ lệ tử vong rất cao khi mà chúng ta chưa có cái những cái gọi là kỹ thuật, triển khai kỹ thuật về can thiệp tim mạch đặt stent. Ngoài ra, sâm Lai Châu nó còn có tác dụng là tăng cường sức co bóp cơ tim, rồi nó tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy, đồng thời nó còn kích thích hệ thống tạo máu, làm tăng hồng cầu, làm tăng lượng huyết sắc tố, rất hữu ích cho những người chúng ta bị thiếu máu, và từ đó nó liên quan đến bệnh lý về tim mạch. Với vai trò của phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng cùng với cái nhóm nghiên cứu thuộc cái viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam, thì ông đã bào chế thành công hồng sâm Lai Châu. Thế thì hồng sâm Lai Châu bào chế như thế nào? Trước hết đây là cái cây sâm Lai Châu sâm tươi, cái nền 5 năm tuổi. Cái này đã được trồng trên vùng dải hồ Lai Châu, là một vùng mà về thổ nhưỡng và khí hậu nó cực kỳ phù hợp đối với cây sâm phát triển. Nhưng mà cái quan trọng ở chỗ là gì? Người ta triển khai ra 2 hecta và trồng trong cái nhà màng, và với cái điều kiện là gì? Thứ nhất là chúng ta không có bón các cái hóa chất hoặc thuốc trừ sâu mà mang chất nhân tạo. Cái thứ hai nữa là gì? Là nó đảm bảo là không có cái kim loại nặng. Đấy là vấn đề cực kỳ quan trọng. Vậy thì từ cái củ sâm 5 tuổi như thế này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã nghiên cứu với 2 công nghệ để mà bào chế thành công cái hồng sâm Lai Châu. Thứ nhất là công nghệ liên men vi sinh. Công nghệ này là một công nghệ mà có thể tiên phong, một công nghệ xanh mà một công nghệ đã đăng ký sáng chế và độc quyền. Với công nghệ này thì nó làm giảm cái vị đắng của sâm Lai Châu đến 70%. Đấy là cái thành công thứ nhất. Cái công nghệ thứ hai là gì? Là người ta đã sử dụng những công nghệ mà để phân cắt các saponin vốn nó cồng kềnh, ví dụ như là từ RG1, RG3, RB1, RD vân vân, để chuyển nó ra thành các cái phần tử nhỏ hơn và nó không có những cái gọi là biến đổi và nó không phân cực, kém tính kém phân cực. Vì vậy có thể nói là nó làm cho tăng cái sự hấp thu cũng như là tăng cái hiệu quả.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm Lai Châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm Lai Châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm Lai Châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đi vào một số những cái câu hỏi mà các quý vị cũng đã gửi tới chương trình ạ. Chúng tôi cũng sẽ kết nối với một quý vị đang rất mong muốn được gặp chuyên gia cùng trò chuyện để đưa ra được những cái giải pháp để có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Xin được kết nối với anh Trường. Vâng, xin chào anh Trường ạ.
3: Cảm ơn chị.
2: Vâng, chào anh.
1: Vâng, anh Trường có nghe rõ tín hiệu từ chương trình không ạ?
3: Nghe thấy rồi.
1: Vâng, xin mời anh chia sẻ, chuyên gia đang lắng nghe rồi ạ.
3: Tôi thấy là bác sĩ chia sẻ cái sâm Lai Châu đấy, sức khỏe của người cao tuổi thì tôi đang hỏi là muốn tư vấn để cho ông cụ nhà tôi.
2: Dạ vâng.
3: 80 tuổi.
2: Dạ vâng.
3: Thì
2: 80 tuổi.
3: Thì cụ thì hiện tại là cái huyết áp của bị cao.
2: Huyết cao, vâng.
3: Sau khoảng 5 năm trở lại đây là huyết áp là giờ bị cao cho bệnh bệnh. Đang sử dụng cái thuốc huyết áp thì đã dùng được cái sâm Lai Châu không?
2: Nên là dạ vâng.
3: Có dùng cái sâm.
2: Dạ vâng. À, có thể nói rằng là ông nhà mình năm nay thì tuổi cao rồi, 80 tuổi đối với nam giới là khá cao. Và đương nhiên là tầm tuổi đó thì không thể không tránh khỏi một số bệnh lý, đặc biệt là vấn đề huyết áp. À, thế thì vấn đề huyết áp thì điều đầu tiên là muốn nói với anh là gì? Là đã bị bệnh huyết áp thì chúng ta không thể bỏ các thuốc tân dược, đấy là điều khẳng định. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể kết hợp thêm một số thảo dược, nó nhằm hai mục đích. Mục đích thứ nhất là nó hỗ trợ cho vấn đề là hạ huyết áp và ổn định huyết áp. Và cái thứ hai là nó nâng sức khỏe của cụ. Nếu như chúng ta sử dụng tân dược đơn thuần không thôi thì nó có thể nói rằng là nó chỉ là thuốc để chữa bệnh thôi, chứ nó không có tác dụng bồi bổ. Vậy thì anh đã biết đến sâm Lai Châu thì phải nói với anh cũng các quý vị, sâm Lai Châu của chúng ta đã được thử nghiệm và thấy rằng nó không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn giúp cho điều hòa huyết áp và là giúp ổn định huyết áp. Đấy là cái điều cực kỳ quan trọng. Cái đường thứ hai nữa là gì? Nó còn ức chế cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ. Và từ đó khi mà chúng ta bị vữa xơ động mạch cũng làm yếu tố mà để làm cho huyết áp tăng cao. Và cái thứ ba nữa là gì? Là từ đó nó còn ngăn ngừa tất cả các bệnh lý, đặc biệt đối với tim mạch khác, ví dụ như là thiếu máu cơ tim, ví dụ như là nhồi máu cơ tim mà trong tương lai không cẩn thận chúng ta có thể gặp phải. Rồi nữa là gì? Nó nâng sức đề kháng. Nói chung là những người mà chúng ta đã 80 tuổi chúng ta biết rồi, sức vóc nó sẽ không còn được nhiều nữa. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta vừa sử dụng sâm Lai Châu để với mục đích để tăng cường cái sức đề kháng lại có hiệu quả trong vấn đề và không có sự ảnh hưởng gì đến các thuốc tân dược điều trị huyết áp, ngược lại nó còn tác dụng là phối hợp để điều hòa huyết áp thì không còn gì bằng. Cho nên là chương trình rất mong là anh tìm đến sâm Lai Châu.
1: Thì hy vọng là với trường hợp của anh Trường, anh cũng sẽ tìm hiểu và có thể tham khảo. Ngoài cái việc là đưa cụ có thể đi cho thăm khám sức khỏe định kỳ ở những cơ sở y tế nghe theo những sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn, thì anh cũng có thể tham khảo sử dụng hồng sâm Lai Châu mà ngày hôm nay chương trình đang nói tới. Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm Lai Châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm Lai Châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Và tiếp theo thì qua tổng đài chúng tôi cũng liên tiếp nhận được những cuộc kết nối từ quý vị. Xin được kết nối với một quý vị ở Hà Nội ạ, đó là chú Thành ạ. Thu Hằng xin gửi lời chào đến chú Thành ạ.
4: Vâng, xin chào bác sĩ ạ.
2: Vâng, chào bác.
1: Xin mời chú chia sẻ ạ.
4: Vâng, tôi là Nguyễn Văn Thành, năm nay 75 tuổi rồi.
2: 75, dạ vâng.
4: Có cáo bác sĩ tuổi thì cao cho nên là nó có nắm bệnh mỡ mỡ này.
2: Vâng.
4: Rồi rất là tê, rất là khó ngủ.
2: Dạ vâng.
4: Cho nên tôi cũng thường xuyên đi khám, mời mấy thuốc của bệnh viện uống theo đơn bác sĩ nhưng mà vẫn còn lo.
2: Dạ vâng.
4: Thế cho nên bây giờ chưa biết dùng cái gì để cho tuổi già cho nó khỏe.
2: Tôi dạ vâng.
4: Đi xem có gì để đi đến tư vấn cho tôi phù hợp với người cao tuổi ạ.
2: Dạ vâng. Thưa bác, có thể nói là tâm sự của bác và tình trạng của bác thì cũng gặp rất nhiều người, nhất là những người mà chúng ta trên 70 tuổi. Khi đó thì đầu tiên là chúng ta vấp phải cái chuyện là chúng ta bị huyết áp cao, bị mỡ máu cao. Từ đó thì như chương trình đã phân tích rất nhiều lần là nó làm cho cái chuyện là chúng ta lâm vào bị vữa xơ động mạch. Và từ đó lượng máu, những người tầm tuổi như bác bao giờ cũng bị thiếu máu não mãn tính. Rồi nữa là còn thiếu máu cơ tim nữa. Nhưng mà của bác là chủ yếu hiện nay là gì? Là tình trạng sức khỏe nó không còn tốt như trước, phải không ạ? Cái thứ hai là nó liên quan đến vấn đề mất ngủ. Đây là vấn đề quan trọng. Bình thường với những người gọi là không có bệnh gì, đến lúc tuổi nào đó chúng ta đã kém ngủ rồi, huống chi là chúng ta lại bị huyết áp, lại bị mỡ máu cao, lại bị vữa xơ động mạch, thì cái tình trạng mất ngủ nó càng nguy cơ gia tăng. Và mất ngủ nó làm cái yếu tố mà có thể nó gây ra rất nhiều các bệnh khác nhau, và nhiều khi cùng vữa xơ động mạch nó là yếu tố nguy cơ và gây chúng ta là bị đột quỵ. Cái điều này là điều mà những người tầm tuổi như bác là chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Thế thì chương trình có hai lời khuyên ạ. Thứ nhất là thôi thì các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến tuổi nào chúng ta có bệnh chúng ta cứ thanh thản thôi. Vâng. Nhưng mà dứt khoát là cái gì? Chúng ta bị huyết áp, bị mỡ máu cao là chúng ta phải đi khám và chúng ta phải chấp hành những đơn thuốc tây y của bác sĩ y học hiện đại. Mặc dù là chả ai muốn uống thuốc cả, vì thuốc uống thì nó cũng chữa bệnh thôi chứ nó không bồi bổ gì cho sức khỏe của chúng ta cả. Thế thì bên cạnh cái việc sử dụng đó thì chúng ta có quyền là chúng ta tìm đến thứ thảo dược mà có tác dụng bồi bổ trong y học cổ truyền của chúng ta. Bởi vì chúng ta có nền y học cổ truyền hơn 2000 năm, À, vậy thì những cái thứ thuốc bổ thì nhiều lắm, nhưng hôm nay thì chương trình chỉ nói đến cái Sâm Lai Châu. Và Sâm Lai Châu thì quả thực là đối với tình trạng của bác, với tầm tuổi, với các bệnh lý bác gặp phải thì nó lại rất phù hợp. Bởi vì đã nói như với một số người mà lúc trước đặt câu hỏi là gì, Sâm Lai Châu không ảnh hưởng đến huyết áp mà có tác dụng là điều hòa huyết áp và hỗ trợ vấn đề giảm mỡ máu. Nhưng cái quan trọng hơn nữa là gì, là nó tăng cường cái lưu lượng máu để nuôi não và nuôi tim. Cho nên là khi bác sử dụng Sâm Lai Châu thì ngẫu nhiên là nó sẽ đưa máu lên tưới cho não, cho nó cung cấp oxy, cung cấp dưỡng chất, và từ đó nó làm cho tế bào não nó được hoạt động bình thường, và tự nhiên là các cái triệu chứng trong đó, đặc biệt cái tình trạng mất ngủ của bác nó sẽ được cải thiện. Mà trên thực tế Sâm Lai Châu cũng có một công dụng là gì, an thần, trấn tĩnh, chống lo âu, giảm stress, giảm căng thẳng và chống trầm cảm. Đấy là cái rất hay của Sâm Lai Châu. Và đặc biệt là đối với bác, Sâm Lai Châu nó còn tăng cường cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch, mà nói như các cụ nói là gì, là mạnh chính khí. Các cụ nói là chính khí tồn độ tả bất khả can. Khi mà chính khí, sức đề kháng chúng ta được tốt thì chúng ta các bệnh lý, các yếu tố nguy cơ nó không có cái điều kiện để nó phát tác. Đấy là cái điều rất là hay. Cho nên là chương trình cũng khuyên bác là bên cạnh cái việc chúng ta là duy trì các cái đơn thuốc Tây y để mà duy trì huyết áp, thì bác trong số tất cả các giải pháp bồi bổ bác nên dùng đến Sâm Lai Châu. Xin cảm ơn bác đã đặt câu hỏi ạ.
1: Vâng, rất là chia sẻ với trường hợp của chú Thành, bởi vì là người cao tuổi rồi ạ. Có rất là nhiều nỗi lo, ngoài cái việc nỗi lo là có thể là con cái này hoặc là con cháu trong gia đình này, lại còn nỗi lo là sức khỏe của mình đang ngày càng yếu đi, hoặc là không biết mình có mắc thêm những cái bệnh nền nào khác hay không, đúng không ạ? Vì vậy mà với trường hợp của chú Thành thì để xóa tan những cái âu lo đó thì chúng ta cũng có thể gửi gắm tất cả niềm tin, gửi gắm tất cả những cái sự kỳ vọng vào một cái sản phẩm mà từ đầu chương trình tới giờ chúng tôi cũng đã chia sẻ rồi, hỗ trợ rất là nhiều trong việc cải thiện điều hòa huyết áp này, cũng như là tim mạch, cũng như là tăng cường sức khỏe nền tảng, đó chính là Hồng Sâm Lai Châu. Và chú có thể gọi tới tổng đài là 1800 1120 để nhận được chương trình khuyến mại vô cùng hấp dẫn ngày hôm nay chú nhé. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau ạ. Khi mà mua 2 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp Hồng Sâm Lai Châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Đây là những cái chương trình ưu đãi vô cùng hấp dẫn từ trước đến nay thưa quý vị, và chỉ duy nhất trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay thôi. Và quý vị hãy nhanh tay có thể gọi tới tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 1120. Chúng tôi cũng sẽ ưu tiên những quý vị nào gọi về sớm nhất để nhận được chương trình ưu đãi này. Hồng Sâm Lai Châu thì không chỉ phát huy các tác dụng sẵn có của Sâm Lai Châu như là hỗ trợ điều hòa huyết áp này, giúp tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, chống ức chế tập tiểu cầu, bảo vệ cơ tim, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu này, chống sơ vữa động mạch, từ đó thì giảm nguy cơ đột quỵ cho người cao tuổi, mà còn tiện lợi, rất là dễ dàng sử dụng khi được định liều sẵn lát sâm vào từng túi này. Trong những cái thời gian, những cái phút cuối của chương trình như thế này thì quý vị hãy nhanh chóng gọi tới tổng đài 1800 1120 để trở thành khách hàng may mắn quý vị nhé. Vâng, tiếp theo thì xin được kết nối với một quý vị đã gọi về tổng đài của chúng tôi.
5: Tôi năm nay là giáo dục của tôi, năm nay 75 tuổi rồi.
6: 75 tuổi rồi, vâng.
5: Vâng ạ. Cách đây 1 năm tôi có bị giáo dục đột quỵ.
6: Đột quỵ
5: nhưng mà cũng là cả may cả tối có mấy đứa cháu.
6: Dạ.
5: Đứa cháu ở nhà nha, có phát hiện ra ngay được.
6: Dạ vâng.
5: Thế là nó không kiểu là nó còn không chế lại cái chứng nghiêm trọng gì cả. Có điều là bây giờ là người cái chân tay tôi nó ngợn đỏ, nó tê buốt.
6: Tê buốt, vâng.
5: Từ đó là tôi rất lo sợ nó bị tái phát một lần nữa. Rất là gần đây thì tôi thường xuyên là cảm thấy anh người nó nhức nhỏ, các đau các vùng
6: nhức mỏi, vâng.
5: Chân tay nhiều.
6: Dạ vâng.
5: Khi mà ngủ, không ngủ được.
6: Ngủ kém phải không ạ? Có đau đầu chóng mặt gì không ạ?
5: Nó cũng có một mà đau đầu còn chóng mặt. Việc mà sử dụng á, cái khăn của lá châu ấy.
6: Dạ vâng.
5: Nó có giúp tránh được cái cơ đầu tiến lại không ạ?
6: Dạ vâng.
5: Rồi hơn nữa là
6: dạ.
5: Sử dụng có tôi khiến là sợ là sợ nó mất ngủ chứ không?
6: Dạ. Có thể nói là năm nay với 75 tuổi rồi, và có thể nói là bác đã từng bị đột quỵ, và cái khả năng đột quỵ thì phần lớn là chúng ta có những bệnh lý nó liên quan đến tim mạch, và đặc biệt là tình trạng vữa sơ động mạch. Thế cho nên là rất may bác đã gọi là được cấp cứu kịp thời và mức độ nó cũng nhẹ, cho nên là hiện nay là về mặt cơ bản là chúng ta là bình thường. Nhưng mà gần đây thì sau đó bác xuất hiện là gì, cái tình trạng là sức khỏe của mình nó không được tốt như trước, không ạ? Đau nhức chân tay, thế rồi là ngủ nó kém hơn, thế rồi là có những lúc đau đầu, vân vân. Và đặc biệt là bác lo sợ cái chuyện là nó có bị đột quỵ lần thứ hai không, tức là về mặt tâm lý bây giờ là

0: bác luôn luôn lo lắng. Cái điều này là vô cùng cần thiết ạ. Bởi vì đúng như bác nghĩ đấy, những người đã bị đột quỵ lần thứ nhất thì không lấy gì đảm bảo rằng sẽ không bị đợt thứ hai, đợt thứ ba. Và những lần sau thì bao giờ cái hậu quả của nó cũng tồi tệ hơn lần trước. À, thế cho nên là giải pháp nào để mà mình dự phòng được cái chuyện này, cũng như mình khắc phục được các cái triệu chứng hiện nay của bác như là đau đầu, đau nhức chân tay, rồi tê mỏi, rồi thì là ngủ kém vân vân. Thế thì chương trình có hai lời tư vấn. Thứ nhất, sâm lai châu và hồng sâm với những giá trị đặc biệt của nó, không những là tốt với sức khỏe tổng thể, nhất là với sức khỏe của bác ở tầm tuổi 75 hiện nay, thì điều đó là vô cùng cần thiết ngay cả khi chúng ta không bị đột quỵ. Đấy là cái thứ nhất. Nhưng mà cái thứ hai quan trọng là gì? Sâm lai châu nó cũng có phần là gì, tăng cường lưu lượng để nuôi dưỡng tế bào não, thông qua việc nó cũng có phần làm điều hòa huyết áp, mỡ máu, ức chế sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, và đồng thời cũng làm giãn mạch để nó tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và hơn nữa, nó còn có tác dụng là gì, làm chậm quá trình thoái hóa của não bộ, và từ đó nó giúp cho vấn đề là gì, dự phòng tích cực cái tình trạng đột quỵ não. Bởi vậy, cùng với việc sử dụng tân dược khi bác mỗi lần tái khám, với việc bác mạnh dạn sử dụng sâm lai châu, thì chắc chắn cái tình trạng đột quỵ của bác lần thứ hai nó, cái nguy cơ của nó giảm mức tối thiểu. Ở đây không thể nói rằng là có thể là hoàn toàn 100%, nhưng mà chắc chắn với những cách thức mà chương trình tư vấn như vậy, bác gọi là làm cách đúng như vậy, thì có thể nói rằng là cái nguy cơ bị tái phát trở lại về đột quỵ là nó không có. Hơn nữa, như chương trình đã nói, sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là gì, nâng cao cái sức đề kháng, sức khỏe của những người cao tuổi, nhất là những người chúng ta đã có bệnh mãn tính, nhất là với tình trạng đột quỵ. Cho nên là bác nên cố gắng tìm đến hồng sâm lai châu và sử dụng càng sớm thì càng tốt.
1: Vâng ạ, như chuyên gia vừa chia sẻ thì hồng sâm lai châu là sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme độc quyền trong chế biến hồng sâm tại Việt Nam. Phương pháp này thì giúp tăng tối đa khả năng hấp thu các hoạt chất quý trong sâm lai châu, đồng thời phát huy được các tác dụng độc đáo của hồng sâm Việt Nam, hỗ trợ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất MR2 trong sâm lai châu thì được bảo toàn nguyên vẹn sau quá trình chế biến thành hồng sâm ạ. Đây vốn là hoạt chất quý hiếm được các nhà khoa học chứng minh với nhiều tác dụng như là hỗ trợ bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó thì ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là dùng được trên người cao huyết áp. Vừa qua thì hồng sâm lai châu cũng đã có mặt tại hội thảo khoa học quốc tế về sâm được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc. Tại đây thì hồng sâm lai châu được các chuyên gia về sâm trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo ạ. Vâng, và ngày hôm nay thì cũng có một tin vui, đó chính là nhãn hàng hồng sâm lai châu dành 99 xuất quà để chúng ta cũng có thể sở hữu hoặc là biếu tặng người thân yêu sản phẩm chính hãng và chất lượng từ sâm lai châu. Và hiện sản phẩm thì đang có chương trình ưu đãi cụ thể như sau: khi mà mua 2 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng ngay 1 hộp trà sâm 1700, còn mua 5 tặng 3. Khi mua 5 hộp hồng sâm lai châu sẽ được tặng 3 hộp trà sâm 1700, quà tặng trị giá 570.000 đồng. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào. Chương trình ưu đãi này thì cũng chỉ được áp dụng trong thời gian phát sóng của chương trình của chúng tôi thôi ạ. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1120 quý vị nhé. Vâng, còn ít phút cuối của chương trình thì xin mời chuyên gia sẽ cùng tư vấn nhanh cho chị Mùa. Chương trình sẽ gửi lời chào đến chị Mùa ạ.
2: Dạ vâng ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị chia sẻ ngắn gọn để chuyên gia tư vấn giúp chị ạ.
2: Vâng, chào bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng.
2: Bố em là năm nay cũng 69 tuổi rồi.
0: Dạ vâng.
2: Thì em thấy là ông cũng rất hay đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ạ.
0: Dạ vâng.
2: Cầu thang thì đi được vài bậc thôi lại phải không đi tiếp được. Thì em cũng có cho bố em đi khám ấy, thì được bác sĩ báo là ông bị kiểu ăn tầm máu não,
0: vâng,
2: lưu thông kém. Thì cũng có một lần là ông bị nhập viện vì tai biến ạ.
0: Dạ vâng.
2: Hơi lo cho sức khỏe của ông, thì cũng
0: dạ,
2: đã cho ông đi thăm khám và làm dẫn của bác sĩ rồi. Nhưng mà em cũng vẫn muốn tìm hiểu thêm một số những cái sản phẩm để bồi bổ cho ông nhá, để ông sử dụng hàng ngày ấy. Thưa bác sĩ, thì cái trường hợp của bố em như thế thì có dùng được cái sản phẩm sâm lai châu không ạ?
0: Dạ vâng. Có thể nói ngắn gọn thế này ạ. Dạ vâng, có thể nói ngắn gọn với chị là tình trạng của ông thì dễ hiểu lắm rồi. Có tuổi, bị vữa xơ động mạch, thiếu máu não, đã bị đột quỵ não một lần, và hiện nay có thể là sức khỏe không được tốt và nguy cơ tái phát trở lại là cũng dễ dàng có. Bởi vậy có hai vấn đề mà bác sĩ nói rất ngắn gọn là: thứ nhất là chị vẫn phải tuân thủ cái việc mà tái khám cho cụ thường xuyên để các thầy thuốc hiện đại người ta đánh giá tình hình và người ta kê nước thuốc tân dược cho mình. Còn cái thứ hai, trong tất cả các thứ mà để bây giờ bồi bổ sức khỏe cho cũng như là hỗ trợ cùng tân dược trong cái chuyện là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, giảm tất cả các triệu chứng bất lợi và dự phòng được đột quỵ lần thứ hai, thứ ba, thì không gì bằng là dùng sâm, mà trong đó là chúng tôi nói đến sâm lai châu. Đây là cái giải pháp đã có mặt ở đất nước chúng ta với sau rất nhiều cái thời gian chúng ta nghiên cứu rồi bào chế vân vân và nên đã có ra đời. Thế thì cái giải pháp này nó rất tốt cho vấn đề là hỗ trợ cùng tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý của hiện nay. Nhưng cái thứ hai là nó nâng cao sức đề kháng, nó thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ và cuộc sống trong cái tình trạng là gì, là sức khỏe tốt ở về thể xác và kể cả tinh thần. Thế cho nên có thể nói rằng là với trường hợp của ông nhà mình thì theo ý kiến của bác sĩ thì không gì tốt là chị nên tìm đến và chúng ta sử dụng cho ông nhà mình cái hồng sâm lai châu.
1: Thì hy vọng là chị cũng sẽ tìm đến hồng sâm lai châu. Và hồng sâm lai châu thì là thành quả ứng dụng nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, tiên phong sử dụng công nghệ lên men vi sinh trong chế biến hồng sâm, giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp và làm giảm các bệnh về tim mạch như là giảm mỡ máu, xơ vữa động mạch, tăng cường lưu thông tuần hoàn máu, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, bồi bổ sức khỏe và kéo

0: thông tin quảng cáo.
1: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
2: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucumagonil miễn phí. Mucumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cuồng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
6: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn.

0: án bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng đóng vai trò cốt lõi để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu ví cơ thể chúng ta như một cỗ máy sinh học tinh vi, thì dinh dưỡng chính là nguồn nhiên liệu để cỗ máy đó vận hành trơn tru. Chính vì vậy, nếu dinh dưỡng không tốt, cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe. Theo thống kê của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, khoảng 2-12% dân số nước ta mắc sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm tỷ lệ 40%. Bên cạnh các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sỏi thận còn do lối sống và những thói quen ăn uống hàng ngày mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra.
3: Uống nước ngọt thay cho các loại nước lọc thông thường. Đây là thói quen của Thu Huế, một bạn trẻ ở Hà Nội.
4: Kiểu đi ăn uống với bạn bè cũng hay uống nước ngọt ấy. Uống nhiều trà sữa này à, bây giờ tăng mất mấy chục cân.
3: Theo các bác sĩ, nhiều người thường nghĩ đồ uống có đường gây thừa cân, béo phì hay nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Nhưng ít ai biết rằng những thói quen này cũng có thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hành dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe đó là đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, đây lại là điều nhiều người thường bỏ quên.
5: Khách thì đến đông, thế là một buổi sáng các vị uống chỉ được 1-2 lần.
6: Mày làm việc nhiều khi cũng để khác quá.
3: Bên cạnh việc lạm dụng đồ uống có đường và uống ít nước, thì chế độ ăn uống mất cân bằng cũng là một yếu tố nguy cơ gây sỏi thận mà nhiều người chưa chú ý. Bác sĩ Ngô Đậu Quyền, giảng viên bộ môn ngoại, trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.
7: Khi ăn quá nhiều cái thực phẩm có chứa oxalat, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái thành phần của nước tiểu và dễ hình thành đến cái sỏi oxalat. Và điều thứ hai, đấy là một cái chế độ ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là những cái đạm có nhiều nhân purin sẽ dẫn đến là cái rối loạn chuyển hóa axit uric, gây tăng axit uric máu, sẽ dẫn đến dễ hình thành cái sỏi tiết niệu.
3: Sỏi thận không hình thành trong một vài ngày. Căn bệnh này thường bắt đầu từ những thói quen lặp đi lặp lại trong cuộc sống, những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Nếu sử dụng không hợp lý, cũng có thể trở thành yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
8: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được nguy cơ mắc sỏi thận nếu thay đổi những thói quen ăn uống chưa hợp lý và biết cách lựa chọn kết hợp các loại thực phẩm một cách khoa học. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã chia sẻ những hướng dẫn bổ ích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa tiến sĩ Trương Hồng Sơn ạ, theo bác sĩ thì những cái thói quen ăn uống phổ biến nào hiện nay đang âm thầm tàn phá chức năng của thận mà mọi người thường chủ quan bỏ qua?
10: Thứ nhất là nếu chúng ta ăn mặn quá thì thận sẽ phải làm việc quá sức, thận sẽ phải tăng cái đào thải natri ra. Và khi nó đào thải natri thì nó kéo theo nước, rồi nó làm tăng cái áp lực lọc. Và lâu dài thì nó có thể nó dẫn đến vấn đề về tăng huyết áp và tổn thương của các vi mạch thận. Cái thứ hai là nếu chúng ta ăn quá nhiều các đạm động vật, đặc biệt là các loại thịt đỏ, thì nó tăng sản sinh ra ure và axit uric và các chất chuyển hóa nitơ. Và nó sẽ buộc cho thận là phải là tăng cường cái lọc thải cái này đi, kéo dài có thể làm cho tăng áp lực lọc cầu thận. Cái thứ ba là chúng ta uống không đủ nước thì nước tiểu nó sẽ cô đặc lại và tăng cái nguy cơ lắng động cái tinh thể để tạo ra các cái vấn đề về sỏi. Và như vậy nó giảm cái hiệu quả lọc của thận. Chúng ta cũng thấy một số các thực phẩm siêu chế biến, ví dụ như những thực phẩm mà quá dầu muối này, phốt phát phụ gia này, hoặc là các chất bảo quản này, nó sẽ làm cho thận ấy, là phải xử lý nhiều những cái chất không cần thiết, nó cũng sẽ làm mệt mỏi hơn. Và đặc biệt là một cái thói quen là uống rượu bia thường xuyên ấy. Chúng ta biết là rượu bia thì nó gây mất nước, tăng axit uric lên và nó có thể ảnh hưởng đến huyết áp và nó gián tiếp gây hại cho thận.
9: Hiện nay thì rất là nhiều bạn trẻ uống trà sữa hàng ngày. Bác sĩ có cảnh báo gì về cái mỗi ngày đều nạp một cái ly lớn trà sữa với cái nguy cơ là ảnh hưởng tới cái chức năng của thận ạ?
10: Đối với trà sữa ấy, và đối với các bạn trẻ thì nếu mà uống một chút cho vui thì không vấn đề gì. Tuy nhiên thì nếu mà uống nhiều quá mà cái thói quen nó duy trì dài ấy, thì nó không tốt. Các bạn biết là một cốc trà sữa thì năng lượng nó đâu đấy cỡ khoảng tầm 600 kcal. Cứ một tháng mà ngày nào cũng uống thì như vậy là có được khoảng 18.000 kcal, thì bạn sẽ phải tăng lên khoảng 2 kg. Thứ hai nữa là trong đồ uống ấy, thì trà sữa ấy, thì lượng đường rất cao. Và cái đường này thì nó sẽ làm tăng cái axit uric lên.

0: Và nó trong này ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về tăng, thứ nhất là tăng nguy cơ sỏi thận này, rồi xơ hóa đấy, và các cái ảnh hưởng đến các viêm của các mô thận.
1: Bác sĩ có lời khuyên cụ thể nào về một chế độ dinh dưỡng thân thiện với thận để bảo vệ sức khỏe bền vững, và chúng ta nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm nào và cái quy tắc cân bằng dinh dưỡng ra sao để duy trì các cái chỉ số của thận được ổn định ạ?
0: Vâng ạ, đầu tiên là chúng ta phải giữ 5 nguyên tắc. Nguyên tắc 1 là ăn nhạt vừa phải, không nên ăn quá mặn. Nguyên tắc thứ 2 là uống đủ nước. Đối với người trưởng thành mà không bị tim mạch thì chúng ta tính là lượng đủ nước, tức là 40ml cho 1kg cân nặng. Nguyên tắc thứ 3 là cân bằng đạm, tức là đạm động vật và đạm thực vật phải cân bằng với nhau. Nguyên tắc thứ 4 là tăng cái rau quả tươi lên, đặc biệt là rau. Và nguyên tắc thứ 5 là hạn chế các thực phẩm siêu chế biến. Những nhóm thực phẩm mà có lợi thì bao gồm, thứ nhất chúng ta đề cập đấy là rau xanh, trái cây, rau xanh. Thực phẩm về các đạm thì chúng ta ưu tiên những cái loại đạm ví dụ như là cá, đậu đỗ, đậu phụ, ngũ cốc, nguyên hạt, rồi sữa và các chất béo tốt. Tuy nhiên thì số lượng cũng dùng vừa phải. Lưu ý là nếu mà chúng ta đang ăn mặn thì chúng ta nên giảm dần lượng mặn, và chúng ta để ý là không nên lạm dụng những loại thực phẩm chức năng.
1: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn ạ.
2: Thực đơn của bạn. Thực đơn của bạn.
1: Các bạn thân mến, thông thường chúng ta hay quan tâm nhiều đến bữa chính với việc lên thực đơn, chuẩn bị thực phẩm và chế biến sao cho thật ngon. Tuy nhiên, các bữa phụ lại không thể thiếu đối với mỗi người. Tất nhiên, việc dùng bữa phụ sẽ theo những kiểu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.
3: Không chỉ chuẩn bị các bữa ăn chính trong gia đình, chị Phương Thúy sống tại khu đô thị Định Công, Hà Nội, còn chú trọng đến các bữa phụ cho các thành viên trong nhà.
4: Bà mình là một người mắc bệnh tiểu đường ấy, các cái bữa ăn của bà cũng phải chia nhỏ ra. Thì buổi sáng bà sẽ ăn một bữa phụ và buổi chiều sẽ ăn một bữa phụ. Thì thông thường trong các cái bữa phụ đấy, mình và bà sẽ ăn những thứ như là các loại hạt, các loại trái cây, ít ngọt. Hoặc là như bản thân mình thì đang trong quá trình giảm cân bằng cách eat clean ấy, thì mình cũng phải chia ra thành nhiều những bữa nhỏ khác nhau trong một ngày.
3: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám dinh dưỡng Viam cho rằng, trong chế độ dinh dưỡng khoa học giúp nâng cao sức khỏe thì bữa ăn phụ đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài bữa ăn chính, mỗi người nên có từ 2 đến 3 bữa phụ. Theo tư vấn của bác sĩ Ninh, chúng ta cần lựa chọn thực phẩm cho bữa phụ một cách phù hợp, đủ dinh dưỡng cũng như dễ ăn và dễ hấp thụ.
5: Có thể là một cốc sữa, một hộp sữa chua, hoặc một miếng hoa quả, hoặc một cốc sinh tố. Nó rất là dễ tiêu, phù hợp với khẩu vị của từng người. Hoặc là có thể là nâng bát chè, bát cháo đậu đen, đậu xanh, hoặc là một miếng bánh cắt, bánh mì, dễ tiêu và có năng lượng, tính xung quanh bằng khoảng 150 đến 250 calo. Nó ước lượng bằng khoảng 10 đến 15% tổng năng lượng trong một ngày.
3: Thực đơn bữa phụ được coi là lành mạnh, cần chú ý đến các nguyên tắc chung và nguyên tắc riêng. Nguyên tắc chung là nên cân đối, bữa phụ nên có nhóm tăng cường năng lượng, có protein, có carbon hydrate, chất xơ. Nguyên tắc riêng là tùy vào điều kiện sức khỏe và nhu cầu của mỗi người mà chúng ta chọn lựa những loại khác nhau.
5: Ví dụ một cái anh thanh niên hoặc một người đang muốn tập tăng cơ chẳng hạn, thì cái bữa phụ này phải là khác. Cái người mà muốn giảm cân, không cần tăng cơ lắm, chỉ muốn giảm mỡ thôi, thì ta có thể thay bằng một cái đĩa salad có nhiều chất xơ hoặc là năng lượng thấp. Thế còn có những rất nhiều người muốn tăng cân chẳng hạn, đây cũng là một cái dịp tốt để cung cấp thêm năng lượng. Còn cái điều kiêng kỵ mà tôi hay khuyên mọi người là không nên chọn nước ngọt có ga hoặc một cốc trà sữa hoặc cốc bia làm bữa ăn phụ, vì đây là những cái thức ăn rất là thiên lệch, chúng chứa rất nhiều đường, đặc biệt là cái đường tinh chế, và gây tăng đường máu, mỡ máu và thậm chí làm tăng mỡ bụng lên rất là nhanh.
3: Có nhiều người giữ thói quen ăn nhẹ vào tối khuya. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, ăn muộn cũng không hẳn là xấu, tùy thuộc vào thói quen, nghề nghiệp. Ví dụ tập thể thao muộn, đi làm ca muộn về thì phải ăn muộn. Làm việc khuya thì phải bồi dưỡng bữa đêm. Trừ những người theo chế độ giảm cân, đang bị thừa cân béo phì thì nên hạn chế và không nên có bữa ăn muộn này.
1: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: khỏe cộng đồng.
1: Sức khỏe cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, không còn những sấp bệnh án dày cộm, không còn cảnh xếp hàng rất lâu để đăng ký khám bệnh và chờ đợi kết quả. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đang có những thay đổi mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chất lượng cao hơn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.
3: Mỗi năm đi thì phải mang hết các giấy tờ mình nhập viện ấy. Thế nhưng mà năm ngoái thì xong thì các bác sĩ cũng chụp lại vào điện thoại cho mình ấy. Và lần này đi thì cũng chỉ mang như thế ra để cho các bác sĩ xem thôi chứ không phải mang hồ sơ đi nữa.
4: Từ cái VNID ấy, thì mình có thể trình ngay cho anh chị ở đây là để nhập vào. Rồi là chỉ trong vòng chưa đến 5 phút thì cũng đã hoàn thành những hồ sơ nhập viện mình. Sau khi nhập viện 10 đến 15 phút là đã có bác sĩ đến tận giường của mình để mà triển khai cái việc thăm khám sơ bộ rồi. Mình thấy là so với cái thời điểm trước ấy, thì gọi là cái quy trình thực hiện trong cái việc khám chữa bệnh nó diễn ra rất là nhanh.
5: Đó là cảm nhận của bệnh nhân Nguyễn Thị Bé ở tỉnh Sơn La và ông Lê Việt Hùng ở thành phố Hà Nội khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện đi đầu về chuyển đổi số toàn diện. Giảm thời gian khám chữa bệnh, thuận lợi hơn cho bác sĩ, điều dưỡng trong công việc là nhận định của bệnh nhân và y bác sĩ sau khi áp dụng hệ thống bệnh án điện tử tại đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay, dữ liệu các khoa phòng trong bệnh viện đều liên thông với nhau. Chính vì thế, mọi thủ tục đều được rút gọn hơn so với trước.
6: Ví dụ như là ở dưới cấp cứu mà chuyển lên trên trung tâm tiêu hóa gan mật thì hoàn toàn cũng theo bệnh án điện tử. Và chúng tôi sẽ có thao tác là chuyển phòng ở trên cái hệ thống phần mềm HIT. Bệnh nhân hoàn toàn không cần phải dùng giấy tờ gì và sẽ có nhân viên y tế để đưa bệnh nhân lên khu vực điều trị đúng cái bệnh lý của mình.
5: Sự bứt phá trong chuyển đổi số cũng đang tạo nên diện mạo mới cho ngành y tế tỉnh Bắc Ninh. Từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, hệ thống khám chữa bệnh trở thành điểm sáng trên toàn quốc với bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ và mô hình quản lý vận hành trên nền dữ liệu được số hóa toàn diện. Tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết.
7: Trước kia thì có lẽ có những bệnh nhân được khám từ sáng đến chiều để có kết quả. Cho đến hiện nay thì trung bình của bệnh nhân đến khám của ngành y tế cũng giảm được khoảng độ 50% thời gian.
5: Chuyển đổi số tại các bệnh viện đã giúp bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được điều trị an toàn, chất lượng hơn.
8: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay đã có 1.245 trên 1.650 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó khoảng 20% bệnh viện hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy và phim. Không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh, bệnh án điện tử còn giúp các bệnh viện nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành, tối ưu hóa nguồn lực, giảm áp lực cho cán bộ nhân viên y tế và là nền tảng cốt lõi để phát triển bệnh viện thông minh. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống bệnh án điện tử đồng bộ trên phạm vi toàn quốc vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam đã nêu ra những điểm nghẽn cần sớm được khơi thông để bệnh án điện tử được triển khai mạnh mẽ hơn nữa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường, cho đến nay thì đã có khoảng 75% bệnh viện trên toàn quốc triển khai bệnh án điện tử. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về con số này ạ?
10: Đây tôi cho là một cái thành tựu rất là lớn của các bệnh viện Việt Nam. Trong khoảng 2 năm gần đây đã có rất nhiều cố gắng tiết kiệm kinh phí, quan tâm đầu tư đào tạo con người, tổ chức triển khai rất là mạnh mẽ, cho nên đã có được cái thành tựu như vậy. Đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tiết kiệm thời gian cho bác sĩ, cho người bệnh, rồi cho các cơ quan quản lý. Ngoài ra thì phần lớn các bệnh viện đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt và có rất nhiều bệnh viện có các cái app giúp người dân có cái trải nghiệm tiếp cận với dịch vụ y tế của bệnh viện rất là thuận lợi, dễ dàng.
9: Mặc dù đã có những cái chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số, song có thể thấy là cái mục tiêu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đã phải lùi lại rất là nhiều lần về mặt thời gian. Xin ông cho biết là những cái điểm nghẽn đối với việc triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện hiện nay là gì?
10: Cái thứ nhất là do cái hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta chưa đáp ứng được, cho nên phải đầu tư một cái lượng kinh phí lớn. cho nên các bệnh viện hiện nay là thiếu nguồn kinh phí để đầu tư. Bên cạnh đó, chúng ta cũng lại chưa có cơ chế tài chính, mặc dù luật khám bệnh chữa bệnh đã cho phép là Bộ Y tế có thể ban hành cái giá dịch vụ y tế bao gồm cả phí quản lý, trong đó có phần công nghệ thông tin. Nhưng đến nay chúng ta vẫn nợ các bệnh viện về cơ chế tài chính, và chúng tôi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Nếu có cơ chế tài chính thì cái việc triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Cái thứ ba, cũng đây là một công việc mới, nó làm thay đổi cái thói quen nền nếp của cán bộ công chức bệnh viện, cho nên là chúng ta cũng cần có cái lộ trình. Rồi cái thứ tư nữa, về con người, về công nghệ thông tin y tế ở các bệnh viện, chúng ta cũng còn thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng.
9: Thưa ông, bệnh án điện tử thì không đơn thuần là cái việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ số, mà là quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu chiến lược của ngành y tế. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là dữ liệu y tế của chúng ta vẫn còn rải rác, phân tán và chưa liên thông đồng bộ. Để bệnh án điện tử thực sự phát huy hiệu quả thì cái vấn đề này cần được giải quyết như thế nào ạ thưa ông?
10: Trong thời gian tới thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái số. Dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các bệnh viện, giữa các cơ sở y tế. Có như vậy thì chúng ta mới có dữ liệu về sức khỏe của người dân, và có dữ liệu lớn thì chúng ta mới có những cái ứng dụng cao hơn như là trí tuệ nhân tạo. Và trên cơ sở có dữ liệu, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho bệnh viện hiện đại hơn, thông minh hơn.
9: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường.
8: Lời khuyên bác sĩ.
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành ghép tạng tại nước ta, ngày càng nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Tuy nhiên, để duy trì chức năng của tạng được ghép, cải thiện chất lượng cuộc sống sau ghép tạng, người bệnh cần lưu ý điều gì?
0: Sau khi ghép tạng, việc dùng thuốc ức chế miễn dịch hàng ngày không chỉ được xem là một phần của quá trình điều trị, mà còn là yếu tố quyết định của sự ổn định lâu dài của tạng được ghép. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân, trưởng khoa hồi sức tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ điều trị bằng cách uống thuốc chính xác về liều lượng, tần suất và thời gian theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc điều chỉnh liều. Nếu chẳng may người bệnh quên một liều thuốc, cần xử trí đúng cách để tránh làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu và ảnh hưởng đến kết quả ghép tạng. Tuy nhiên, cần hạn chế để xảy ra tình trạng này. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân khuyến cáo.
11: Về mặt lý thuyết thì với những bệnh nhân sau ghép thì thường thường khi ra viện, bệnh nhân sẽ được tư vấn rất cẩn thận về vấn đề lối sống và khám, tuân thủ uống thuốc. Tuy nhiên có những trường hợp, ví dụ không may chúng ta quên một liều, thì ngày hôm sau chúng ta uống một nửa liều, cái liều ta quên đó. Có nghĩa là mình không cộng cả hai liều vào nhau thì có thể nó tạo ra một cái nồng độ thuốc đỉnh cao mà người ta chỉ khuyến cáo thông thường là uống thêm 50% cái liều ta quên đó. Và về cơ bản là tránh tối đa những cái chuyện như vậy.
0: Ngoài tuân thủ dùng thuốc, thời gian đầu sau ghép, bệnh nhân cần tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc đến khám ngay khi thấy có những dấu hiệu bất thường. Tại gia đình, bệnh nhân cần được sống trong môi trường sạch sẽ, thực hành lối sống lành mạnh như ăn chín, uống sôi, không ăn đồ tái sống vì những thực phẩm này có thể mang vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng vào cơ thể người bệnh. Vì sau ghép tạng, cơ thể bệnh nhân thường nhạy cảm hơn nên mỗi khi ra ngoài cần đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm bệnh. Tốt nhất là nên hạn chế đến những nơi đông người. Người bệnh sau ghép tạng cũng cần duy trì chế độ vận động và tập luyện phù hợp để nâng cao thể trạng, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với tạng được ghép. Tuy nhiên, việc tập luyện cần được thực hiện đúng cách, đặc biệt đối với những trường hợp được ghép tim hoặc ghép đa tạng tim phổi. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân lưu ý.
11: Với những bệnh nhân ghép tạng thì tùy. Ví dụ mình ghép tim thì có rằng cái thần kinh tim mình cắt mất, nên là khi chúng ta vận động đột ngột, vận động nhanh thì với người bình thường cái cơ chế thần kinh nó đáp ứng nhanh, nhưng là điện nó giải quyết ngay tức thì, sau đó là cơ chế thể dịch. Tuy nhiên với bệnh nhân ghép tim hoặc là ghép khối tim phổi thì thần kinh tim chúng ta cắt mất rồi, thì khi chúng ta gắng sức thì cái cơ chế đáp ứng nó sẽ trễ hơn do cơ chế thể dịch. Bởi vậy khi mà chúng ta cái vai trò của cái tập phục hồi chức năng cho những đối tượng ghép tạng nói chung, đặc biệt là đối tượng ghép tim và ghép khối tim phổi, thì chúng ta tập để cho cơ thể mình nó thích ứng, càng ngày nó thích ứng càng nhanh, thì sau đó chúng ta gắng sức đột ngột thì cái đấy nó sẽ dễ thích nghi.
0: Ghép tạng không phải là điểm kết thúc của hành trình điều trị, mà là khởi đầu cho một giai đoạn chăm sóc sức khỏe lâu dài và bền bỉ. Vì thế việc tuân thủ điều trị và chăm sóc sau ghép chính là chìa khóa để bảo vệ món quà của sự sống.
2: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: Sống an toàn. Sống an toàn. Sống an toàn.
13: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
14: Một số app không xử lý ở máy nội bộ người dùng mà là gửi lên server của nhà cung cấp. Lúc đấy thì ảnh của mình nó không ở trong máy nữa mà là đã bị upload lên.
5: Các app chỉnh ảnh có thật sự an toàn?
13: Nhận biết hình ảnh có thể đã bị chỉnh sửa hoặc là tạo bằng AI. Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một vài thao tác trên điện thoại thì người dùng đã có thể làm đẹp da, rồi là xóa nền, rồi là phục chế ảnh cũ hay là tạo ảnh chân dung AI theo nhiều phong cách khác nhau. Với nhiều bạn trẻ thì tải một cái app chỉnh ảnh theo trào lưu trên mạng xã hội đã trở thành một chuyện rất là quen thuộc.
15: Trước khi đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ thường có thêm một bước quen thuộc, đó là chỉnh ảnh. Từ làm sáng, mịn da, thon mặt đến chỉnh nét, chỉnh màu, tất cả chỉ cần vài thao tác trên điện thoại. Với Quốc Huy ở Đông Anh, Hà Nội, app chỉnh ảnh gần như đã trở thành công cụ không thể thiếu.
16: Về app chỉnh sửa ảnh thì em chia sẻ thật là đấy công cụ không thể thiếu được đối với em hay là đối với các bạn khác. Bản thân em và con trai mà em cũng chỉnh sửa ảnh rất nhiều. Em phải sử dụng phải 5 đến 6 cái app để tạo lên một cái bức ảnh đẹp nhất cho mình ạ. Như kiểu mũi em hơi tệt thì em để mũi nó sẽ đẹp hơn, hay là gương mặt em thì hơi béo thì sẽ để làm nó sắc nét sắc cạnh hơn.
15: Huy biết đến các ứng dụng này qua bạn bè và mạng xã hội, thấy được giới thiệu nhiều, thấy cách chỉnh sửa hiệu quả, em tải về dùng thử rồi giữ lại những app phù hợp với nhu cầu của mình. Còn câu chuyện rủi ro với Huy chưa phải là điều được nghĩ đến nhiều.
16: Em chỉ hoàn toàn làm theo nhu cầu mình thôi, còn rủi ro thì em chưa thấy cái rủi ro gì, bởi vì nó cũng không phải là cái điều mà cấm kỵ cả. Đây là chẳng qua mình muốn làm hay không thôi ạ.
15: Với Thu Phương, 22 tuổi ở Hà Nội, chỉnh sửa ảnh không chỉ là làm đẹp hơn mà còn là bước cần có để hình ảnh cá nhân trông chỉnh chu hơn trước khi đăng lên mạng xã hội.
17: Em rất nhiều luôn ạ. App chỉnh ảnh, app chỉnh video, chỉnh nét, chỉnh màu sắc, các thứ luôn ạ. Mây tu, fail, sinh tu. Mình là con gái mà em lúc nào cũng sẽ phải hậu cần cho nó, làm sao cho nó nhìn cái ảnh nó chỉnh chu nhất, nó phải sắc nét nhất thì em mới up lên.
15: Phương cho biết em có nghe đến những rủi ro liên quan đến dữ liệu. Tuy vậy, giữa nhu cầu xây dựng hình ảnh cá nhân và sự tiện lợi của các ứng dụng, sự cảnh giác đôi khi vẫn được đặt ở phía sau.
17: Em có nghe đến vấn đề này rồi, nhưng mà cái việc của mình chỉnh ảnh là việc bắt buộc phải cần, bởi vì là mình cũng là một người xây dựng hình ảnh, cho nên là cũng không tránh khỏi là việc mình phải sử dụng app thường xuyên. Thực ra giới trẻ cũng nghĩ rất là tích cực ấy, trong nhiều người như thế tại sao lại rơi về chúng mình ấy, kiểu như thế.
15: Với nhiều người trẻ, app chỉnh ảnh đã trở thành một công cụ quen thuộc trước khi đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Nhu cầu làm đẹp, xây dựng hình ảnh là có thật, nhưng đi cùng với đó, những câu hỏi về quyền truy cập dữ liệu hình ảnh hay rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân vẫn chưa được nhiều người thực sự quan tâm.
18: Điểm mặt rủi ro.
12: Chỉ lối an toàn.
13: Thưa quý vị và các bạn, các app chỉnh ảnh, làm đẹp rồi là xóa nền, tạo ảnh AI hay là phục chế ảnh cũ có thể tiềm ẩn những rủi ro gì? Và làm thế nào để vẫn sử dụng những công cụ này mà hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, trưởng phòng ứng phó sự cố và điều tra số, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, thành viên của tập đoàn Z Group. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông ạ, hiện nay các app chỉnh ảnh làm đẹp, xóa nền, tạo ảnh AI hay là phục chế ảnh cũ thì được rất là nhiều người sử dụng, đặc biệt là các bạn trẻ. Ở góc độ an toàn thông tin thì những ứng dụng này có thể tiềm ẩn những rủi ro gì ạ?
14: Ở góc độ an toàn thông tin thì các app chỉnh ảnh thì có một số app người ta thu thập dữ liệu vượt quá cái nhu cầu của cái app đấy. Ví dụ như họ thu thập danh bạ, vị trí, camera hay là lịch sử của thiết bị, nhưng cái đấy là không cần thiết trong việc chỉnh ảnh. Một số app thì họ không xử lý ở máy nội bộ người dùng mà là gửi lên server của nhà cung cấp. Lúc đấy thì ảnh của mình nó không ở trong máy nữa mà là đã bị upload lên. Thứ ba là dữ liệu sinh trắc học thì có khuôn mặt trong cái ảnh đấy thì cũng có thể bị upload lên, nó không còn ở trong cái máy nữa. Một số điều khoản sử dụng với các quyền sở hữu thì cho phép nhà cung cấp lưu trữ sử dụng hay là thậm chí là dùng lại cái hình ảnh đấy cho mục đích khác. Thì khi mình cài đặt app thì mình có thể vô tình mình không đọc kỹ, chẳng hạn mình bấm vào nút chấp nhận một số app thì giả mạo, chứa mã độc thì mình cũng nên download ở những nguồn uy tín. Rủi ro bảo mật thì là mình không biết ở bên phía nhà cung cấp người ta bảo mật như thế nào. Nên là khi bị upload lên thì có thể họ vẫn có mục đích tốt thôi, nhưng mà họ bị tấn công chẳng hạn, thì có thể phát tán cái ảnh của mình ra nơi khác.
5: Trong trường hợp dữ liệu ảnh bị lộ lọt ra ngoài thì người sử dụng có thể đối mặt với những cái nguy cơ như thế nào thưa ông ạ?
14: Đầu tiên là những cái về đặc điểm sinh trắc học, những cái khuôn mặt ở trên ảnh sẽ bị sử dụng. Sinh trắc học thì cũng có thể sử dụng để tạo những cái ảnh giả mạo, deepfake, lừa đảo mạo danh để tạo ra những cái video lừa đảo. Thứ hai thì những cái dữ liệu trong ảnh bao gồm những cái thời gian chụp này, loại thiết bị hoặc là những cái tọa độ GPS của mình có thể bị lộ ra. Toàn bộ thư viện ảnh của mình có thể bị lộ nếu mà mình cấp quyền quá lớn. Danh bạ là những cái liên lạc của mình. Đấy là những cái người ta không liên quan đến ảnh của mình nhưng mà vẫn bị lộ ra. Định danh về thiết bị với cái hành vi của mình. Nếu mình cấp cái quyền cho cái app đấy và cái app đấy lại lấy những cái quyền đấy để đi trên AI của họ. Cái đấy cũng có thể là vô tình hoặc là người ta đã hỏi rồi nhưng mà mình bấm chấp nhận quá nhanh. Mình không đọc những cái pháp lý, điều khoản chính sách để mình sử dụng thì mình có thể bị phát tán.
5: Vâng, có lẽ đây cũng là thói quen khá là phổ biến của người dùng. Khi mà cài đặt ứng dụng thì thường bấm đồng ý rất là nhanh trong khi chưa đọc kỹ hướng dẫn hoặc là điều khoản sử dụng.
14: Và đôi khi nó còn vào tiếng Anh nữa, cũng không vào tiếng Việt. Nói chung là mình cũng nên tìm hiểu trước.
5: Vâng, nhu cầu sử dụng app chỉnh ảnh, app tạo ảnh AI là có thật. Nhất là khi các công cụ này giúp xử lý hình ảnh nhanh và đẹp hơn. Vậy trước khi tải một ứng dụng đang thịnh hành trên mạng xã hội thì người dùng nên lưu ý điều gì để sử dụng an toàn hơn ạ, thưa ông?
14: Bây giờ thời buổi AI phát triển, mọi người muốn xử lý những cái ảnh nhanh và đẹp thì cái đấy là nhu cầu bình thường. Mình cũng nên biết một số cái bảo mật để cho mình sử dụng an toàn hơn. Thì mình tốt nhất là nên chỉ download từ những cái kho ứng dụng chính thức như kiểu Google Play hoặc là App Store của Apple. Thì khi mình download thì mình cũng nên xem lại những cái chính sách bảo vệ trước lúc bấm chấp nhận cài đặt. Thứ ba là nên xem lại những cái comment của người khác, đánh giá hoặc là gì đấy trước lúc mình download để mình cũng như mình xem số sao ấy khi đánh giá. Lúc mình cài đặt thì nên cấp cái quyền tối thiểu thôi. Ví dụ người ta chỉ cần vào cái ảnh đấy người ta chỉnh sửa chứ không nên truy cập cả cái thư mục ảnh của mình. Không nên cung cấp những cái dữ liệu khác như kiểu danh bạ này, vân vân. Tránh tải lên cái ảnh nhạy cảm. Bây giờ là sử dụng AI là nhu cầu thường xuyên và các bạn trẻ cũng có những cái lý do chính đáng để sử dụng cái phần mềm đấy. Khi mình có kiến thức về bảo mật thì mình có thể tự bảo vệ bản thân mình tốt hơn và mình có thể dùng những cái app hiệu quả hơn và từ những nhà phát triển uy tín. Lúc đấy thì những cái lo ngại về bảo mật nó sẽ giảm thiểu đi đến mức tối đa.
5: Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin rất hữu ích ạ.
19: Mẹo thật hay, thật hay.
20: Làm
19: thật
20: liền hay, tay, thật hay. Liền tay, liền tay.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong môi trường mạng hiện nay thì không phải hình ảnh nào nhìn thấy cũng là sự thật. Có những bức ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép hoặc là tạo bằng AI nhưng vẫn rất giống ảnh thật. Nếu vội tin và chia sẻ thì người dùng có thể vô tình tiếp tay cho tin giả hoặc là các hình thức lừa đảo. Sau đây là một vài dấu hiệu cần lưu ý.
5: Quan sát kỹ các chi tiết nhỏ như bàn tay, ngón tay, tai, chữ viết, logo hoặc biển số xe. Ở một số ảnh chỉnh sửa hoặc ảnh tạo bằng AI, những chi tiết này có thể bị méo, sai hoặc thiếu tự nhiên.
2: Chú ý ánh sáng và bóng đổ. Nếu khuôn mặt, đồ vật và phần nền có hướng sáng hoặc bóng đổ không khớp nhau, bức ảnh có thể đã bị chỉnh sửa hoặc can thiệp.
5: Cẩn trọng với những bức ảnh trông quá hoàn hảo. Da quá mịn, màu sắc được xử lý quá mượt. Những dấu hiệu này không khẳng định ảnh là giả, nhưng là lý do để người xem kiểm tra kỹ hơn.
2: Kiểm tra nguồn đăng. Nếu ảnh xuất phát từ tài khoản lạ, ít thông tin, không có nguồn gốc rõ ràng hoặc đi kèm lời kêu gọi nhấp link, chuyển tiền, tải file, tham gia bình chọn thì cần đặc biệt cảnh giác.
5: Với hình ảnh gây tranh cãi, gây xúc động mạnh hoặc liên quan đến các sự việc nhạy cảm, nên tìm thêm nguồn kiểm chứng từ báo chí, cơ quan chức năng hoặc các nguồn đáng tin cậy trước khi tin và chia sẻ.
13: Đến đây thời lượng của Sống An Toàn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
21: Giáo dục và đào tạo.
22: Giáo dục và đào tạo.
23: Thank you.
1: theo chỉ đạo của Trần

0: Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
1: Xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
2: Có thể nói rằng chúng tôi qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.
3: Vâng thưa quý vị, đó là phát biểu đáng chú ý của đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại địa phương này. Và sau cuộc họp báo kéo dài 60 phút, điều khiến nhiều người bức xúc, chăn trở không chỉ là việc một trường điểm thi đã chỉ đạo thư ký điểm thi vào phòng thi hướng dẫn cho thí sinh làm bài thi môn toán, mà còn là những câu hỏi lớn hơn: điều gì đã xảy ra trong phòng thi ngày hôm ấy? Những ai còn phải chịu trách nhiệm và vì sao một sai phạm trong khâu tổ chức thi, coi thi lại dẫn đến đề xuất tổ chức thi lại cho cả một điểm thi? Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, như công bố bước đầu của Công an tỉnh Tuyên Quang, từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến thời điểm hiện tại, điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
0: Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi.
3: Cụ thể, theo đại tá Trần Anh Tuấn, dưới sự chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
0: Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự, và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, trong đó có trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký là Nguyễn Hà Duy. Còn hai trường hợp còn lại thì theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra, chúng tôi xin phép không được nêu danh tính để phục vụ công tác điều tra.
3: Trong khi đó, thưa quý vị, kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, riêng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, hoạt động coi thi môn toán được xác định là bất thường và đang được tiếp tục điều tra. Cụ thể là có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn toán tại 13 trên 15 phòng thi, và cơ quan chức năng xác định đây là bất thường trong công tác coi thi.
1: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan về vụ việc, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của thí sinh và cha mẹ học sinh. Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
3: Cũng liên quan đến việc khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh dự thi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu các phương án xử lý, làm sao cho phù hợp, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em không liên quan trực tiếp đến vụ việc.
2: Quan điểm của tỉnh là không để học sinh mà vô tội bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập chỉ vì là cái quá trình xác minh. Cái việc quyết định tổ chức thi lại hoặc áp dụng các cái phương án chuyên môn khác thì thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Vâng thưa quý vị, đề xuất của tỉnh Tuyên Quang là cho 328 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được thi lại môn toán. Và đề xuất này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó phần đông ý kiến cho rằng đây là đề xuất không phù hợp, không có căn cứ và cũng chưa có trong tiền lệ thi cử. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học cho rằng, theo quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành, việc tổ chức thi lại chỉ áp dụng cho các tình huống bất khả kháng như là thiên tai, bão lụt. Vụ việc xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang không thuộc diện này, mà là một vụ gian lận thi cử có quy mô và có tổ chức.
4: Không thể nói là các cháu không liên quan. Là với một cái lỗi nghiêm trọng như vậy mà cho các cháu thi lại thì người ta có quyền đặt ra câu hỏi. Vậy thì những thí sinh vô tình mà vi phạm quy chế thi, ví dụ đến muộn 5 phút so với giờ bắt đầu làm bài. Thì như vậy, nếu như cho mấy trăm em này thi lại thì có nên cho lại tất cả những em đã vi phạm quy chế thi thi lại cùng một lúc không? Đây là điều không tưởng.
3: Cũng theo vị chuyên gia này, hiện thời gian làm hồ sơ xét tuyển đại học theo quy chế thì chỉ còn khoảng 4 đến 5 ngày nữa. Việc tổ chức thi lại và chấm điểm để kịp thời sử dụng kết quả này là hoàn toàn bất khả thi.
4: Hủy kết quả hoàn toàn. Đây có thể sẽ là một quyết định rất đau xót, nhưng mà đây phải là một cái trường hợp phải có một cách xử lý rất là nghiêm minh và sòng phẳng, mang tính công bằng với tất cả các thí sinh, chứ không phải là chỉ vì thương mấy trăm em học sinh liên quan mà lại ưu tiên các em hơn.
3: Sai phạm tại Hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là rõ ràng, nhưng giờ đây việc xác định thí sinh nào chép bài được hưởng lợi và thí sinh nào làm bài bằng thực lực, đó thực sự đang là bài toán khó trong công tác điều tra. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng, điều quan trọng phải xác định được có hay không hành vi gian lận thi cử với sự thông đồng giữa những người làm nhiệm vụ tại hội đồng thi và thí sinh.
5: Tôi thấy là chưa đi đến cái lời giải để có thể xử lý cái vụ này, mà mới chỉ nói là đấy là do thương học sinh, bệnh thành tích này, cho nên làm sai cái quy định về thi gà cho học sinh của mình. Nhưng mà tôi nghĩ gà thế nào, gà cho 1-2 học sinh, 1-2 thí sinh thì được, chứ gà cho cả 300 thí sinh thì nó phải là hoạt động của tổ chức.
3: Cũng theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nếu việc gà bài chỉ diễn ra với 1 hoặc là 2 thí sinh, có thể là hành vi cá nhân. Nhưng nếu tác động đến hàng trăm thí sinh, thì rất khó coi đó là hành động đơn lẻ, mà cần làm rõ trách nhiệm của cả một tổ chức và những người liên quan.
5: Có sự thông đồng thì theo quy chế là thí sinh cũng là cái người có tội, và theo cái quy chế mà tự sinh á, thì là phải nhận điểm zero. Mà nếu nhận điểm zero thì làm sao mà có thể cho thi lại ngay được?
3: Từ kinh nghiệm nhiều năm phụ trách các cụm thi đại học khi còn công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho biết việc cho thí sinh thi lại không phải là chưa từng xảy ra, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân khách quan. Còn việc tổ chức cho thí sinh thi lại do vi phạm quy chế, do chép bài hay là nhắc bài là chưa có trong tiền lệ. Thưa quý vị, trước đề xuất cho 328 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được thi lại môn toán, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Phản hồi này của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đánh giá là phù hợp trong thời điểm hiện tại, bởi khi chưa có kết quả điều tra cuối cùng, thì việc cho thí sinh thi lại là không phù hợp, thậm chí là trái với quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, còn nhớ cách đây 8 năm, tại cuộc họp báo thông tin về sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hà Giang năm 2018, thì ông Trần Đức Quý, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũ, đã thừa nhận rằng vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở địa phương này là một bài học xương máu. Và tại cuộc họp báo mới đây của tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nói:
2: qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là một bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện cái công tác tổ chức kỳ thi.
3: Vâng, thưa quý vị, đã có nhiều bài học xương máu về gian lận thi cử trong suốt 20 năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức. Từ bài học tiêu cực thi cử tại Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2006, Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012, đến sai phạm tại các hội đồng thi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018 và nay là tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang năm 2026. Chúng ta cần bao nhiêu bài học nữa để mỗi kỳ thi thực sự là nơi đánh giá trung thực năng lực của học sinh, chứ không phải là nơi để niềm tin của xã hội bị thử thách? Cần thêm bao nhiêu bài học nữa để những quy định tưởng như rất chặt chẽ được thực thi một cách nghiêm minh và không có bất kỳ ngoại lệ nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại nội dung này trong các chương trình giáo dục và đào tạo và trên các nền tảng số của VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: Hành trang trẻ,
7: hành trang trẻ,
6: hành trang trẻ.
8: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, ở chương trình trước, chúng ta đã cùng nhìn nhận việc đi làm thêm dưới góc độ tích cực. Không chỉ giúp học sinh, sinh viên có thêm thu nhập, công việc làm thêm còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, khám phá bản thân và từng bước định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, môi trường làm việc không phải lúc nào cũng là một lớp học an toàn.
3: Mong muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, khiến nhiều học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên, chính nhu cầu đó cũng trở thành điểm yếu để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Nguyễn Lê My, sinh viên năm thứ nhất ở Hà Nội, chia sẻ.
9: Em đã lên tìm các công việc như kiểu là gia sư. Em thấy người ta cũng xuất hiện quảng cáo với những cái rất là thu hút như kiểu là làm ít nhưng mà hoa hồng rất là cao. Thì cũng có một lần em cũng cân nhắc thử xem sao, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không có dễ dàng với thuận lợi như thế.
3: Tin vào những bình luận chia sẻ về khoản hoa hồng hấp dẫn khi xử lý đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, một sinh viên khác đã trở thành nạn nhân của chiêu trò tuyển cộng tác viên online.
10: Những cái đơn đầu tiên thì chưa cần phải đóng phí, thì em thấy là nhận được lượng tiền khá là ổn, có thể chi trả hàng ngày. Và dần dần thì khi mà lên được những cái đơn hàng cao thì em có phải đóng một khoản phí, nó cũng không quá là cao nên là em cũng có đóng. Em thấy ham, em cũng tham gia lâu và nhiều thì cái khoản đóng nó cũng nhiều lên, và dần dần thì khi mà đến con số là chục triệu thì họ biến mất và em nhận ra là mình đã bị lừa.
3: Theo tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học Công đoàn, thì việc người trẻ bị lừa khi xin việc làm thêm có nhiều nguyên nhân.
11: Các cái đối tượng lừa đảo ấy nắm rất rõ những đặc điểm tâm lý của người trẻ, bởi vì là với cái nhu cầu về đời sống, nhu cầu về học hành, nhu cầu về phát triển bản thân, mà trong khi đa phần là các bạn trẻ thì lại chưa có công việc ổn định, nên là các cái đối tượng lừa đảo ấy đã lợi dụng cái điểm yếu này, cái tâm lý muốn kiếm tiền của những người trẻ để lợi dụng, lôi kéo.
8: Vâng, thưa các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là lừa đảo tuyển dụng chỉ là một trong nhiều rủi ro mà các học sinh, sinh viên có thể gặp phải khi đi làm thêm. Vậy người trẻ còn có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào khác? Làm thế nào để nhận diện một công việc an toàn và bảo vệ quyền lợi của mình? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
12: Xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
8: Thưa chị, ngoài những trường hợp lừa đảo tuyển dụng mà phóng sự vừa mới phản ánh thì theo chị, học sinh, sinh viên còn có thể gặp phải những rủi ro nào khi đi làm thêm?
12: Có một số các cái cạm bẫy mà tôi quan sát thấy ở trên thị trường như sau. Đầu tiên là những cái bẫy mà việc nhẹ lương cao. Đây là những cái dạng lừa đảo việc làm trực tuyến, không chỉ với các bạn sinh viên đâu mà kể cả các bạn vị thành niên hoặc thậm chí cả những người cũng lớn tuổi hơn một chút, mọi người vẫn có thể dễ dàng mắc bẫy thôi. Những cái công việc được mô tả là rất là đơn giản như là like dạo này, review để tăng tương tác này. Cũng có thể có những cái công việc thế thật nhưng mà cũng phải kiểm tra lại, bởi vì cũng nhiều bên họ sẽ không thực sự làm cái công việc như là họ quảng cáo chẳng hạn. Rồi sẽ có những cái có thể là một cái sự lợi dụng từ phía người sử dụng lao động, nhất là trong vấn đề lương lậu, có thể là họ quỵt lương.
8: À, một vấn đề nữa ít được nhắc tới là các cái hành vi xúc phạm, bắt nạt hoặc là quấy rối trong môi trường làm việc. Thế nhưng mà rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên thì ngại lên tiếng khi mà gặp những cái tình huống này. Theo chị, nguyên nhân là vì sao ạ?
12: Đầu tiên là các bạn khá là sợ bị phán xét, đánh giá. Vì các bạn trong cái quá trình là hình thành bản sắc, hình thành cái tôi, nên là các bạn rất quan trọng cái việc giữ hình ảnh bản thân. Và rất là nhiều bạn lo sợ là chuyện này mà lộ ra thì mình sẽ bị người ta nói như thế nào. Cũng sẽ có những cái bạn mà ngại là cái tiếng nói của mình nó quá nhỏ bé đi, liệu tôi nói ra thì nó có giải quyết được vấn đề gì không, hay là có khi tôi cũng bị chèn ép, tôi bị mất việc, tôi mất thu nhập. Cái công cụ bảo vệ các bạn ấy cũng chưa thấy có. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng thấy có khá là nhiều bạn cũng dũng cảm tự bảo vệ bản thân, hay dùng từ là bóc phốt ngược lại khách hàng, người sử dụng lao động đó. Thì đấy cũng là một cái cách ứng phó thông minh của các bạn khi mà không gian mạng và các cái biện pháp để mà quay phim, chụp hình nó cũng khá là tiện dụng như bây giờ.
8: Theo chị, đâu là dấu hiệu để người trẻ nhận biết một công việc có nguy cơ lừa đảo?
12: Vâng, đầu tiên rõ ràng là xác minh thông tin của người sử dụng lao động. Mình phải biết là cái công ty nó ở đâu, mình có thể kiểm tra mã số thuế của cái doanh nghiệp đó xem là nó có đang hoạt động hay không, rồi người đại diện pháp luật là ai. Còn nếu mà làm việc cho khách hàng cá nhân đi thì mình cũng phải biết được tên tuổi, rồi là người ta sống ở đâu, công việc của người ta là gì. Cái điều này thì nó có thể là nó không dễ dàng với tất cả loại hình công việc nha, nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm được nhiều nhất có thể. Chúng ta cũng cần phải xác minh cái công việc cụ thể chúng ta làm là làm cái gì. Chúng ta nên có những cái giao kèo về quyền lợi và trách nhiệm. Tất nhiên là chúng ta làm điều này bằng cách là chúng ta trao đổi với người sử dụng lao động. Có thể có những cái công việc nếu mà mình làm ở công ty doanh nghiệp thì đôi khi có những hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng thực tập hoặc là hợp đồng thời vụ chẳng hạn thế. Nhưng cũng có nơi thì có thể cái hợp đồng nó là khó khăn hơn, thì chúng ta có một cái hình thức giao kèo gì đó về mặt văn bản. Kể cả công ty hoặc là người sử dụng lao động không làm, mình về mình làm một cái văn bản là tên tuổi hai bên như thế này, thời gian như thế này, các cái công việc trong ngày là như thế này và cái quyền lợi đi kèm là cái gì. Sau đó mình đem đến cho người ta, mình bảo là thì anh chị xem, nếu mà anh chị có ý kiến gì thì anh chị ghi thêm vào đây, còn nếu không thì anh chị ký cho em. Tất nhiên có thể có những người, người ta sẽ khó chịu hoặc là người ta không thoải mái với việc đấy chẳng hạn, nhưng tôi cho rằng là thường người ta sẽ không từ chối. Vì nếu người ta từ chối thì đấy là một cái dấu hiệu của việc là chúng ta phải cân nhắc lại về cái tính minh bạch và cái cam kết của cái người sử dụng lao động này. Cái văn bản như vậy thực ra ra pháp luật nó cũng không có ý nghĩa đâu mà. Nhưng mà nó sẽ đánh động cái trách nhiệm của cả hai bên hơn. Người ta cũng biết là à, cái bạn ấy rất là nghiêm túc. Và ở phía người ta nữa, nếu như người ta có ý định là quỵt nợ hay là làm một cái gì đó mà vượt quá cái yêu cầu ban đầu, người ta cũng sẽ rén hơn.
13: Nếu đã nhận việc và phát hiện công việc không đúng như thỏa thuận hoặc là quyền lợi của mình bị xâm phạm thì các bạn nên xử lý như thế nào?
12: Đầu tiên thì mình sẽ quan sát và mình thu thập thêm các cái bằng chứng đi, thu thập thêm thông tin đấy. Bởi vì mình cũng chỉ có thể ra được cái quyết định tốt nhất khi mà mình có đầy đủ thông tin nhất trong cái hoàn cảnh đó. Mình cũng có thể trao đổi thêm với những cái người tin cậy, chẳng hạn như là người trong gia đình, phụ huynh, bố mẹ hoặc là anh chị em, những người đã đi làm lâu năm. Hoặc là nếu mà mình quen được những người như là làm trong ngành luật hoặc là làm trong ngành nhân sự chẳng hạn, mình cũng có thể trao đổi thêm, có thêm cái góc nhìn của họ. Mọi người lên Facebook, lên thread, mọi người hỏi: các bạn ơi, bây giờ tôi gặp trường hợp như thế này thì như thế nào? Tôi cho là đấy cũng là một cái kênh hiệu quả chứ không phải là không. Sau khi mà mình có thông tin như thế thì mình sẽ có thể có một số các ý tưởng trong đầu và mình sẽ giao tiếp thẳng thắn với người sử dụng lao động. Trước khi mà mình trao đổi thì mình cũng phải chuẩn bị trước những cái gọi là con bài của mình đi. Ví dụ mình sẽ chấp nhận hướng A, hướng B, hướng C chẳng hạn thế. Và cái mức tối thiểu mà tôi chấp nhận nó sẽ là cái gì? Nếu không được thì tôi sẽ như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà bất kể cái trường hợp nào mà có những cái dấu hiệu mất an toàn về sức khỏe, về tính mạng là các bạn hãy rời đi ngay trước khi các bạn nghĩ là mất công hay là mất ngày làm việc.
14: Và theo chị thì gia đình, nhà trường có thể làm gì để hỗ trợ cho các bạn trẻ trong quá trình đi làm thêm?
12: Gia đình có thể đồng hành này, lắng nghe hoặc là đôi khi sẽ hỏi lại các bạn ấy về những cái mục tiêu dài hạn hay là ngắn hạn và những cái ưu tiên của các bạn ấy. Cũng là một cái hình thức đánh động cho các bạn ấy nếu mà các bạn ấy có lỡ mà lơ đi hoặc là quên mất. Rồi gia đình cũng có thể nhận diện và cảnh báo những cái dấu hiệu mất an toàn ở đây. Gia đình cũng có thể bổ sung cho các bạn sinh viên kỹ năng quản lý tài chính cá nhân thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là bố mẹ hay là anh chị em có thể hỏi là thế tháng thì làm được bao nhiêu, thế thì chi tiêu vào những cái khoản gì, có những cái mục tiêu tài chính như thế nào. Và với cái cách mà chi tiêu như vậy thì hệ quả mà các bạn sẽ có là gì, để các bạn cân nhắc thêm. Rồi là từ phía nhà trường ấy, thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta có thể chung tay để đưa đến cho các bạn sinh viên những cái cơ hội làm thêm tin cậy, được xác minh và có giá trị đến cái cơ hội phát triển nghề nghiệp sau này của các bạn. Và ngoài ra nữa thì tôi cũng hy vọng là các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh việc là có các cái dịch vụ tham vấn học đường trong trường học. Vì các bạn sinh viên khi mà đi làm thêm thì các bạn cũng sẽ phải đối mặt với cái mức độ căng thẳng gia tăng của việc là các bạn có nhiều nhiệm vụ hơn cần phải đáp ứng, cần phải duy trì trong cuộc sống. Thì các cái dịch vụ tham vấn học đường và nó miễn phí nữa thì nó là cái nguồn lực tuyệt vời để ít nhất là các bạn có thể trụ qua được những cái ngày tháng khó khăn nhất. Các bạn có một cái ai đó đồng hành, chia sẻ để cho các bạn không gục ngã trước những cái thời điểm nó quá sớm của cuộc đời thì nó là một cái điều rất là đáng tiếc.
14: Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
13: Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Đời như cổ tích.
16: Đời như cổ tích.
15: Đời như cổ tích.
17: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời Như Cổ Tích.
18: Phan Lê Phương Linh sinh năm 2003 tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
17: Rất vui được gặp gỡ Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay.
19: Em chào chị và chào các bạn thính giả và cũng hân hạnh được trở thành một nhân vật của chương trình.
20: Cái khuyết tật của em là bãi não thể co cứng, một nửa người bên phải. Em thì em không hay đọc bệnh án, một phần là bởi vì cái tình trạng của em thì nó không đòi hỏi đi khám thường xuyên. Thế nhưng mà nó là một bệnh lý bẩm sinh và nó ảnh hưởng đến việc em chỉ đạo các cái nhóm cơ ở trong cơ thể. Các cái cơ của em thì nó thường bị căng cứng dẫn đến sự kém linh hoạt ở trong vận động. Nó sẽ vận động chậm hơn và vì thế cho nên là em có cái xu hướng là người lúc nào cũng hơi nghiêng về phía bên trái là vì cái nên là nó cũng sẽ tạo ra sự bất cân bằng ở một mức độ nào đấy trong cái vận động cơ thể.
17: Linh thì đã kết thúc chương trình học tập tại trường đại học rồi. Không biết là cái cuộc sống hiện nay của Phương Linh thì như thế nào?
19: Em học bằng 1 là ngành Hán Nôm tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng bằng 2 tại trường Đại học Ngoại ngữ. Và cái lịch học bằng 2 thì nó khá là dày đặc. Tức là trong tuần mình đi học ở trường Nhân văn thì cuối tuần, 2 ngày cuối tuần mình phải học ở Ngoại ngữ. Cho nên là mới chỉ xong thủ tục tốt nghiệp ở 1 trường á, thì em cảm thấy khá là rảnh rỗi một cái kỳ lạ. Tức là lần đầu tiên mình được nghỉ cuối tuần trong vòng 3 năm qua. Lại còn có thời gian trong tuần để mình nghỉ ngơi, mình làm những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì cho mình một nhịp độ làm việc nhất định, sẽ là đọc sách này, học tiếng này, đọc một số các tin tức. Tại vì là mình không muốn mình quá là nhàn, bởi vì là nhàn cư vi bất thiện.
17: Cảm giác như là Linh có vẻ có niềm yêu thích với ngoại ngữ nhỉ?
19: Thực ra niềm yêu thích của em với ngoại ngữ là bởi vì từ bé thì gia đình đã tạo điều kiện cho em học tiếng Anh. Sau đấy thì vì cái đặc thù chuyên ngành Hán Nôm, bởi vì mở rộng cơ hội việc làm và một số cái yêu cầu chuyên môn thì em học thêm tiếng Trung để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có cái lợi thế để đào sâu chuyên môn một hơn. Sau đó thì bởi vì có một số cơ duyên làm việc với một số viện nghiên cứu nước ngoài nên là em học thêm tiếng Pháp. Thì đối với em thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ là học một tiếng nói, nó luôn luôn là cái việc mình thử đặt mình vào các trường tư duy khác nhau. Thế nên là mình có cơ hội được đặt mình vào nhiều cái góc nhìn tư duy khác nhau, nhiều cái điểm nhìn khác nhau, nhiều cái tiếp xúc với nhiều cái quan niệm sống khác nhau. Thì cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất ở trong việc học ngoại ngữ. Thực ra đối với em, việc học ngoại ngữ chưa

0: giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập, thậm chí là bố có thể mua những cái khóa học online, những cái khóa học mà người ta đã đóng gói. Sau đó khi mà bố đến cơ quan thì bố đeo tai nghe và bố học, bố để cho em học cùng. Thì đấy là cái tinh thần lớn nhất mà em học được từ bố, luôn luôn học tập từ mọi việc, từ quan sát, từ trải nghiệm và cả từ sự va chạm, học tập từ chính cả cái lỗi của mình. Thì đó là cái mà nó tạo nên em ngày hôm nay.
1: Em có nói rằng là bố mẹ đối xử với em, cái cách giáo dục của bố mẹ chưa bao giờ là nghĩ rằng em là người khuyết tật. Hãy nói một cách cụ thể hơn cho thính giả biết.
0: Em nói rằng là bố mẹ em nuôi em như một người bình thường thì cũng không có nghĩa là em nói rằng là em cảm thấy cần phải chối bỏ hay là cần phải che giấu khuyết tật của mình. Thế nhưng mà cái cách mà bố mẹ em nuôi dạy em nó đặc biệt ở một chỗ là bố mẹ em nhìn nhận em giống như mọi người khác. Và bố mẹ em có một cái điểm rất là đặc biệt đấy là, tức là khi mà con cố gắng con không làm được thì hãy gọi trợ giúp. Thì đó là cái điều lớn nhất để mà em phát triển và em nhìn nhận về bản thân mình. Mình ở trong gia đình, ở trong xã hội thì đều có cái sự cạnh tranh công bằng với những người khác. Nên là em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu như công việc đó mà em biết chắc chắn là sức khỏe em làm được. Và chính bởi vì bố mẹ em dạy em rằng là cái gì mà con nghĩ là mình có thể học để làm thì hãy học để làm ấy, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không quá là khác biệt với mọi người. Không cần phải lúc nào cũng yêu cầu cái sự giúp đỡ hay là không cần phải được đối xử đặc biệt. Đương nhiên là có một số vấn đề em vẫn cần phải được đối xử một cách chú ý hơn một chút. Ví dụ như là vận động, sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn, hoặc là trong việc di chuyển chẳng hạn. Và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ không gây ra cho em sự tự ti. Thì đó là cái mà em cảm thấy tự hào nhất về bố mẹ dân dạy em.
1: Với những người mà sinh ra không may mắn, không phải ai cũng dễ dàng biết được mình là ai, mình sẽ đi theo con đường như thế nào đâu. Bởi vì họ còn có một cái bận tâm lớn hơn nữa, đấy chính là về sức khỏe của mình. Còn với Linh thì sao?
0: Để trả lời câu hỏi này, em muốn dẫn lại một cái câu nói của một cô giáo cấp 3 của em tại trường Nguyễn Huệ. Con cá thì không thể leo cây, con chim thì không thể bơi. Thì cái việc đấy nó thôi thúc em tìm hiểu rất là nhiều về việc là mình là con chim hay là con cá. Bởi vì là em tin rằng là khả năng của con người là ít có giới hạn. Thế nhưng mà để khai phá được những giới hạn đó thì trước tiên mình phải biết là mình thuộc về trường phái nào. Từ bé em đã biết là mình rất thích lịch sử Việt Nam. Sau đó thì em lại đặt ra một câu hỏi khi mà em đọc các cái bộ sử của Việt Nam ấy. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao người Việt cổ lại tư duy như thế này? Cái câu hỏi của em luôn luôn đau đáu ở trong người là thực ra mình là ai? Mình là người Việt nhưng sẽ là một người Việt như thế nào trong cái thời đại này? Thì đó là lý do mà em lựa chọn Hán Nôm.
1: Thế Linh có bao giờ đặt câu hỏi mình là ai? Tại sao mình lại bị như thế này?
0: Thì em tin là mỗi cá nhân đều có, dù ít hay nhiều. Trước tiên đối với em thì cái sự chất vấn đó nó cần thiết để mà mình biết là mình sẽ sống tiếp theo như thế nào, mình sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng mà từ lâu thì em đã thôi chất vấn về việc mình tại sao mình lại khuyết tật rồi. Có thể là vì em đã từng được học phần kinh điển Phật giáo ở tại trường phạm vi chuyên ngành Hán Nôm, và em biết rằng là tất cả mọi thứ thì đều là nhân duyên và cũng có lẽ là một cái thử thách để mà mình trải qua trong cái đời sống. Và đã từng có rất là nhiều cái người ta đưa ra những cái phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao em bị như thế. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em không cảm thấy cần thiết phải chất vấn về điều đấy nữa.
1: Linh sẽ sống như thế nào hoặc đang sống như thế nào theo cái cách mà Linh lựa chọn?
0: Em quan niệm là mỗi con người đều không hoàn hảo. Chính vì mình không hoàn hảo nên mình mới có không gian để mà mình cố gắng hàng ngày. Em phải khẳng định là mình không hoàn hảo, mình cũng đầy vết xước, mình cũng đầy những cái sự vụng về ở trong đời sống. Tôn chỉ sống của em là đấy, mày đã tìm được là mày là con cá hay là con chim thì hãy cứ theo đuổi lý tưởng đó và va vấp hàng ngày và tận dụng những cái nền tảng gia đình, học hỏi những cái sự trải nghiệm của bố mẹ để hoàn thiện mỗi ngày.
1: Không biết là Linh có cái kế hoạch tiếp theo gì cho mình hay không?
0: Em cũng đang trải qua cái giai đoạn hoang mang tất yếu của bất cứ người nào khi mà bước ra thị trường lao động. Tại vì nó cũng liên quan đến một chút là cái tình hình sức khỏe của em thì nó đem đến những cái hạn chế nhất định trong công việc, trong sự di chuyển. Ở thời điểm hiện tại thì em mong là em sẽ có thể tìm được một cái vị trí công việc phù hợp về văn hóa, về phụ trách và bảo tồn văn hóa để mình có sự trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Em không thể nào mà cứ ngồi ở trong phòng nghiên cứu và hiểu về văn hóa Việt Nam được. Và sau đó thì em có kế hoạch học cao hơn. Sau khi học thạc sĩ ở Việt Nam em có thể đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết của em trước khi đi em phải thực sự hiểu về cái mảnh đất em sống, về đối tượng nghiên cứu của chính mình.

0: em không muốn là mình không hiểu về cái gốc của mình mà lại đi đâu đó, để rồi đến khi mà mình về mình lại trở thành một cái đối tượng khó hòa nhập với chính quê hương mình và giới học thuật của mình.
1: Rất là cảm ơn Phan Lê Phương Linh đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả của VOV2. Chúc cho Phương Linh sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghiên cứu của mình. Và tôi tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đọc được những bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của một nhà nghiên cứu tên là Phan Lê Phương Linh.
0: Em cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả đã cho em cái cơ hội để được trải lòng về cái con đường mình đi, về cái hành trình phát triển của mình. Và em cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của em nó không thể trở thành tấm gương thì nó cũng sẽ trở thành những gợi mở cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật.
1: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
3: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
2: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
3: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
6: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
5: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
6: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
5: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
6: Hotline 1800 8168.
7: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Comagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Câu chuyện về hành trình của một thương hiệu cà phê Việt Nam góp phần thay đổi thói quen sử dụng từ phong cách truyền thống đến phong cách hiện đại. Một loại cà phê hòa tan mang hương vị trái cây, củ quả của nông sản Việt Nam. Những câu chuyện đi tìm đối tác quốc tế và lan tỏa thương hiệu như thế nào, cũng như quan điểm quản trị xoay quanh cuộc đời kinh doanh cà phê của một doanh nhân trẻ sẽ được kể ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta sẽ trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận để tìm hiểu về những câu chuyện đằng sau con đường chiếm lĩnh tình yêu cà phê của một thương hiệu nông sản Việt.
2: Doanh nhân kể.
3: Quay trở lại với việc xuất khẩu thương hiệu riêng của mình đến với những thị trường khác nhau trên thế giới, thì làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thay đổi linh hoạt mà đối ứng một cách phù hợp với văn hóa của họ?
4: Vâng, thực ra thì đối với làm thị trường quốc tế thì nó sẽ có mất rất nhiều giai đoạn. Nhưng mà tôi nghĩ cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn khó khăn nhất là khi chúng ta đang chào hàng mẫu của chúng ta xem có phù hợp với họ hay không. Kế đến, nếu như họ đã chấp nhận cái hàng mẫu đó rồi á, thì lại bước tiếp theo là chúng ta phải đàm phán với họ, đàm phán rất nhiều về điều khoản trong hợp đồng. Đa phần một số nước trên thế giới đó thì bị mất một cái thời gian gian đầu là họ sẽ đòi hỏi mình rất nhiều, yêu cầu mình rất nhiều về các tiêu chí trong cái sản phẩm, cũng giống như trong các điều khoản của hợp đồng. Nếu như chúng ta không có cái sự trợ giúp của luật